و به هر حال همواره تا کنون به نظر من خیلی رعایت خیلی مسائل رو کرد رامین جانبلو. هیچ وقت به مرحله رادیکالیزم نرسید، هیچ وقت بحث براندازی و انقلاب رو مطرح نکرد. از نظر تیپی مثل رامین جانبلو انقلاب تحت هر شرایطی در واقع امری مذموم است و نباید بهش پروبال داد، حتی اگر یک سیستم ساختار بسیار مخوف و توتالیتری داشته باشه. و جالبه که او هیچ وقت در رابطه با جمهوری اسلامی از واژه توتالیتر استفاده نمی‌کنه، میگوید که جمهوری اسلامی نمیتواند توتالیتر باشه، چون توتالیتر احتیاج به یک عقلانیت ابزاری پیشرفته داره از جنس هیتلر و اینها، هیتلر و استالین و اینا. و کلا تو این سالها به نظر من بحثاش بسیار ضعیف‌تر شد. ممکنه آگاهی‌هاش رفته باشه بالا، ممکنه درس گفتارهای فلسفیش جذابتر و منسجمتر شده باشه، ولی به لحاظ ایده ها به نظر من پسرفت زیادی داشته. زمانی در ایران خیلی علنی از سکولاریست دفاع میکرد، روشنفکری دینی رو بسیار به شدت نقد میکرد. اینها رو دیگه من تو این سالها کمتر دیدیم از رامین جانبلو. یه زمانی بحث خوب خشونت رو، البته بحثایی که در رابطه با خشونت کرده بحثای جالبی است به لحاظ انسان شناسی و به لحاظ حالا هستی شناسی، ولی این بحث ها رو بیش از اندازه اینکه خشونت تحت هر به صلاح در هر شرایطی غیر مجاز، حتی اگر خشونت از جانب مردم تحت ستم علیه حاکمان باشه، اینها دیگه بحثای خیلی به نظرم افراطی است که رامین جانبلو شاید به خاطر مصالح این بحثا رو انجام میده. در این بحثای اخیرش هم ما دیدیم انقلاب شیر و خورشید و هیچگاه رامین جانبلو تحسین نکرد، به گونه خط و نشون هم کشید، ولی انقلاب زن زندگی آزادی مثل خیلی از این ادامه دهندگان اصلاح طلبها تایید کرد، چون میگفتش که زن زندگی آزادی بیس فرهنگی داره، بیس عدم خشونت داره، روشهاش مدنیه، یه نافرمانی مدنی استواره، ولی این انقلاب شیر و خورشید رادیکال هست، به براندازی ممکنه منجر بشه و ما دنبال براندازی نیستیم. اینو تقریبا مستقیم و غیر مستقیم تو بحثاش گفت، میگفت ما نباید سعی کنیم مثل اینها هیولا بشیم، ولی خب ممکنه در جاهایی از اینا به نام از اسم هیولا واژه هیولا استفاده بکنه، ولی به هیچ وجه آقای جانبلو از عنوان نهادن ساختار توتالیتر، مثلا توتالیتر مذهبی به جمهوری اسلامی ابا کرده. و جالبه، حالا من بحثای زیادی رو دارم در رابطه با نقد آقای جانبلو، ولی خب اینجا من خواستم به یه مقدماتی اشاره کنم، ولی این نکته برای بحث اینجا مفید هست که اصولا ما در شرایطی نیستیم که فقط جامعه رو نقد کنیم. مثلا بحث خشونت رو می‌خوایم مطرح کنیم، همش تمرکز کنیم که این مردمن که خشونتگرا هستن و یعنی بیس اصلی بحث‌هامون رو قرار بدیم، فوکوس اصلی و تمرکز اصلیمون رو بذاریم روی مردم. مردم خودشون قربانی هستن. این ساختار توتالیتر هست که با قانون‌های تبعیض‌آمیز، با روش‌های سرکوب‌گرایانه، با فساد و در واقع سرکوب سیستماتیک و اینکه با رواج رژیم ترور، رژیم وحشت، با ایجاد بی‌اعتمادی، با ایجاد ترس، با ایجاد رژیم دروغ، آنچنان که در نوشته‌های بسیاری از اندیشمندان هست، مثل واسلاف هاول، مثل میلان کوندرا، مثل خیلی های دیگه، مثلا یان پاتوشکا، مثل میلوش، که مثلا کاری مثل ذهن دربند رو نوشته، این حکومت ها هستن، این ساختار توتالیتری که بسیاری از ریاکشن ها و عکس العمل های غیر منطقی رو ایجاد میکنه. یعنی جامعه خودش قربانی است. قبول، خیلی وقتا در بخشی از جامعه همیشه در بازتولید خشونت، در بازتولید فرهنگ اقتدارگرایانه، در بازتولید سرکوب و بازتولید فرهنگ حسم، بله بخشی از جامعه هم کمک میکنه، دخالت داره، اما اینکه ما جامعه رو اصل بگیریم اینجا اشکال داره. و آدمی مثل رامین جانبلو در بحث‌های متعددش سعی کردش که در بحث‌های کلان این جامعه رو بیشتر مورد خطاب قرار بده، جامعه مدنی رو بیشتر مورد نقد قرار بده، تا سعی کردش که جامعه رو بیشتر مورد خطاب قرار بده تا حکومت رو، که ما میگیم که اگه در یه ساختار اقتدارگرای معمولی، اقتدارگرای سکولار، شاید بتونیم در بعضی مواقع جامعه رو همپای حکومت در به وجود اومدن شرایط ما
متهم بکنیم، اما در ساختار توتالیتر نمیتوانیم چنین کاری رو بکنیم، چون اساسا در ساختار توتالیتر نه فردی وجود داره که ما ازش مسئولیت پذیری تام رو به طلبیم، نه جامعه مدنی وجود داره در واقع، و آدم ها به صورت شهروند اساسا در نیومدن، اساسا وجود ندارن. مس سوسایتی، ما با مس سوسایتی نمیتونیم در واقع اونها رو خیلی مسئول بدونیم، اونها خودشان قربانی هستن. این بحث های واقعا هستش که آقای جهانبگی انجام نداده، حالا آمدانی یا به هر حال، یا بحث ها رو به نظر من اشکال دار است، اما به هر حال زاویه های جدیدی رو باز میکنه در بحث خشونت. من شما رو ارجاع میدم دوستان عزیزی که بخوان، من دیگه نمیتونم، دیگه فرصت نیست بیشتر صحبت بکنم، اما دوستانی که میخوان در رابطه با خلاصه دیدگاه های آقای رامین جهانبگی در رابطه با بحث خشونت که بحث مهمی هم هست، از فضای مجازی میخوام به خلاصه مطالب ایشون دست پیدا بکنم، اونها رو ارجاع میدم به گفتگوی خیلی خوبی که انصافا گفتگوی بسیار خوبی که آقای دکتر مسعود نقره‌کار با رامین جهانبگی انجام داده، در فصلنامه آرش اولین بار منتشر شد، هم 2010 بود، الان در دسترس در گویا نیوز و اینا هم چاپ شده، در سایت شخصی آقای نقره‌کار هم گذاشته شده، بسیار بحث خوبیه، مثلا تفاوتی که بین اگریشن پرخاشگری و وایولنس خشونت، اونجا رامین جهانبگی رو انجام داده، بسیار بسیار بحث راهگشایی است. او میگوید که خشونت یک امر تاریخی اجتماعی و انسانی است، وایولنس، حیوانات خشونت ندارن، این بحث خیلی مهمیه، حیوانات به صورت غریزی پرخاشجو هستند، عصبانی میشن، اما خشونت امری انسانی است، امری اجتماعی و تاریخی است و تصنعی است، امری طبیعی نیست. این بحثایی هستش که خیلی جالبه، ارجاع میدم دوستان رو حتما به این قضیه چیز بکنن. و به عنوان آخر بگم که جهانبگلو خیلی ها رو برای اولین بار به ایران اندیشمندان معرفی کرد، یکی از نمونه های جالبش کلازوویتس نظریه پرداز جنگه، و خیلی های دیگر هم خوب معرفی کرد، گفتم دیگه، مثل اشتاینر و آیزا برلین و حتی شوپنهاور. شوپنهاور خب پراکنده چیزایی نوشته شده به قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، اما تفسیرهای شوپنهاور بر کانت که تز فوق لیسانس رامین جهانبگلو بود و به دو سه زبون منتشر شد، اونم کتاب بسیار بسیار با اهمیتی است. به هر حال یک مقدمه‌ای بودش که من می‌خواستم بگم در رابطه با رامین جهانبگلو، بس زیاده، خیلی زیاد هست و من اطلاعات زیادی در مورد خود ایشون هم دارم به خاطر رابطه دوستی چند ساله، ولی خواستم دوستان رو توجه بدم به برخی از وجوهی که ایشون برش تمرکز داشت و برخی از نقد های کوچیکی و برخی از ایده های ایشون. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: خدافز
2: بازم نشد روسیو.
3: تو برو بهش بگو، بگو که دوستش داری.
2: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنم.
3: تو بهش بگو اونش با من.
2: هی میگه اونش با من.
4: باز چی شده؟ توپتم که دستته.
5: اینام نقردم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌فر هستم. شما میدونید که من در این دو سال اخیر در این میهن تیوی سعی شده، یا من و سعید رفیقم کوشش کردیم که من هفته یک بار اینجا برنامه داشته باشم، ولی موفق نشدیم که این برنامه رو در یک روز معین و در یک ساعت مشخصی اجرا کنیم، که خب این کار ما فواید بسیار زیادی داره. مزارش اینه که این برنامه هیچ وقت شنونده مشخصی پیدا نمی کنه. یک مزرعت دومش این است که اون کسانی که تا حدی علاقمندند و میخوان این برنامه رو تقدیم کنن، شروع میکنن به تلفن کردن به من که آقا چرا برنامه تو نبود، آقا حالا، و من باید که به ده ها تلفن پاسخ بدم که آقا اینطوری شده. این بی‌نظمی همش هم تقصیر آقای بهبهانی نیست، تقصیر من هم هست، کاملا مشخصه. من امیدوارم که از حالا به بعد بتونیم که این روزای جمعه ساعت 10:30 رو حفظ بکنیم که این برنامه یک نظم و نسق پیدا بکنه و این گرفتاری ها آرام آرام برطرف بشه. این از این. من در هفته های گذشته، در برنامه های گذشته، یه جا از کاپیتولاسیون نام بردم و اینکه در سال زمان نخست وزیری آقای منصور، سال 41-42 یکی از این سالا درست یادم نیست، که مجلس چنین چیزی رو تصیب کرد و حرفایی زدم در اون زمینه. یه دوست ما از ایران به نظرم با اسم مستعار لام نامیرا یک مقاله 6 صفحه‌ای مفصل نوشته که اگه بخوام همه مقاله رو بخونم وقت این برنامه کاملا گرفته میشه. روز مهمشو براتون میخونم و پاسخ میدم. اما اینو ایمیل کرده به آقای بهبهانی و آقای بهبهانی هم به این آقا جواب داده که من از شما آموختم و این رو هم میفرستم برای آقای شاهین‌فر، که البته به این نیت که من هم بیاموزم. این مقاله من یاد اون شعر سعدی انداخت که میگه رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد اونجا که خاطر خواهد. این من یک کسی رو دوست دارم، یه جایی رو، یه چیزی رو دوست دارم و این در فرهنگ ایران یه پایه و مایه چند هزار ساله داره. اینطور نیست که الان یه پدیده جدیدی باشه. من در سخنانم، در برنامه دیگرم، در جای دیگری این روزها به این نکته دارم اشاره میکنم که ما اسیر یک نگاه به جهان هستیم، اسیر یک جهانبینی خاص هستیم که این مانع میشه از به وجود آمدن دموکراسی در ایران، از به وجود آمدن آزادی های فردی در ایران. و ما با تا حالاها تا زمانی که این بار رو دوشمونه حسرت این تیترا و این عنوان ها رو بخوریم. اون این است که پیوسته در ایران، نه در ایران، در حقیقت در بین النهرین قدیم، باستان و بعد کشورهای غرب آسیا من جمله ایران، این نوز گرفت تا قرنها در اروپا این طرف اون طرف هم وجود داشت. عصر روشنگری و انقلاب صنعتی و و و و چی در پاره از نقاط دنیا این مذهب رو به فراموشی سپرد، ولی در بعضی جاهای دیگر دنیا همچنان باقی موند. اون این است که یک امر مقدس وجود داره و یک امر نامقدس. ما توده های مردم همه یک موجود نامقدسی هستیم که میباید از یک موجود مقدس پیروی کنیم. این موجود مقدس در طول تاریخ ما یا شاه بوده یا موبد بوده، یا شاه سلطان بوده یا مجتهد بوده، آیت الله بوده، آخوند بوده، یعنی دین و دولت. از قدیم ترین آثار مکتوب تاریخی ایرانی که به دست ما رسیده، مثلا از منشور کوروش کبیر، ما میبینیم که توجه به این که شاه میخواد بگه من از طرف خدا فرمان بردم، خداوند من راهنمایی کرد که این کارو بکنم، خدا به من گفت که این کارو بکنم و خدا من حمایت کرد در انجام این کار. شما یک بار دیگه برید منشور کوروش کبیر رو بخونید، ببینید چگونه نام میبره از خدای این مردم، خدای اون مردمی که فتح کرده بابلی ها، و میگه که این خدا به من فرمان داد و این خدا به من کمک کرد که من لشکریانم رو از کجا و کجا عبور بدم و بیارم اینجا و چه و چه و امر و فرمانش هم این است که من معابد اون رو آباد کنم، زنده کنم و این دینی که این پادشاه شما گذاشته بود اونا رو بردارم، از این حرفا. خب بعد از اون چه شد؟ داریوش چه گفت؟ اینا در کتیبه هاش همین حرف رو زد که اهورامزدا این سرزمین رو به من داد، اهورامزدا مرا شاه کرد، اهورامزدا این زمین ها اصفها و مردمان رو در اختیار من قرار داد و و و هرچی هرچی کتیبه نوشته این یک مطلب رو تکرار کرده که اهورامزدا در زمان ساسانیان این کتیبه ها رو همه ما ببینیم که در مراسم تاج گذاریش که توی سنگ نوشته ها نمیدونم سنگ برجسته ها یادگار رو داشتن، شاهی که داره از دست اهورامزدا اون حلقه سلطنت رو میگیره، به هر حال فره ایزدی که جمشید داره و همون فره ایزدی به دلیل گناهانی که جمشید میکنه ازش سرد میشه و به کسی دیگری داده میشه. این فرهی جلی چیزیه که متعلق به یک خاندانه، اون خاندان منصوب به خداونده، تا اونجا منصوب به خداونده که دیگه پادشاهان ساسانی در کتیبه هاشون نوشتن که ما از تخمه ایزدانیم، از تخمه ایزدانیم، یعنی ما فرزندان خدا هستیم یا خدایان. این موجود مقدسه، این موجود مقدس گناه بهش مترتب نیست، اگرم گناه بکنه ما نباید اون گناه رو ببینیم یا نباید باور کنیم، بگیم این عین ثوابه. چرا؟ برای اینکه این منزهه، پاکی مطلقه، این پاکی مطلق حداقل 30 قرن به ما حکومت، 27 قرن به ما حکومت کردن، تمام منهیات رو هم انجام دادند، تمام کارهایی که در جامعه زمان خودشون ناهنجار بود انجام دادند، برخلاف ارزش‌ها و معیارهای زمان خودشون عمل کردند، ولی همچنان مقدس موندند، همچنان پاک موندن و قابل تبعیت. این آنچنان در خمیره انسان ایرانی رخنه کرده، نمیدونم سرشته شده و مخلوط شده که خود ما هم از این خبر نداریم. ببینید من داشتم فکر میکردم که چرا خمینی میاد یک دستگاه و تشکیلاتی رو که به هر حال متعلق به جهان مدرن خطاهایی داشت، اشتباهاتی داشت، اینا رو ما میدونیم، اون خطاها و اشتباهات میشد با مبارزات مدنی آرام آرام جلو بره، به خصوص که یک قدرت بزرگ جهانی هم پشت سر این شعار بود که فضای باز سیاسی درست شه، مردم آزادی داشته باشن، انتخابات قلابی وجود نداشته باشه، چه و چه. خب میتونست اینطور باشه، اما آقای خمینی میاد این انقلاب رو به پا میکنه، مردم ازش تبعیت میکنند، توده های عظیم جمعیت، حتی اکثر جمعیت ایران از او تبعیت میکنند، نیروهای سیاسی دیگر بیمعنی میشن، مثل قندی که تو لیوان آب حل بشه، حل میشن میرن، تمام دستگاه های کمونیستی میرن زیر سایه اینا، مذهبی اون ملیگراها خودشون رو منحل میکنن. اصلا هر چی فکر بکنید میشه دیگه، تا این بیاد روی کار، این وقتی میاد روی کار سبب یک جنگ 8 ساله میشه. در این جنگ 8 ساله چندین شهر ایران ویران میشه و چندین هزار روستای ایرانی با خاک یکسان میشه و چندین 10 یا 100 هزار انسان ایرانی کشته میشه و چندین 100 هزار انسان ایرانی معلول یعنی شهید زنده باقی میمونه که باید حالا بقیه عمرش رو صندلی چرخدار راه بره و چه و چه. خب بعد که جنگ تمام میشه، به خاطر عصبانیت از تمامی جنگ و به خاطر عصبانیت یه گروهی با دشمن همکاری کردن، یه گروه دیگری که در زندان‌های ایران هست

شون میگیره. بگذاریم. این همچین آدمی از نظر مردمی که یه رفاهی داشتند، پولشون یه ارزشی داشت، گذرنامهشون یه احترامی داشت تو دنیا، داشتن به یه جایی میرسیدن، نقایصی هم داشتن و اون نقایص هم با فهمیدن، با درست عمل کردن میتونست آرام آرام برطرف بشه. اینطور نبود که ابدالآباد یه آدمی دیکتاتور بمونه، نه، اصلا جهانم نگاهش به این قضیه بود. بگذاریم. دیدی تمام زندگی ایرانیان زیر رو شد، از خوشبخت به بدبخت تبدیل شدند، از دارا به ندار تبدیل شدند. فاحشه خونهای دنیا پر شده از دخترای ایرانی. در سال 1363، یعنی 5 سال بعد از انقلاب، من رفتم به انگلیس برای مذاکره برای خریدن یک کارخانه جاتی. در انگلیس من یادم بود اون موقع که یک دفترچه منتشر میشه هر هفته به نام ورتوگو که این راهنماست که سینماها چی نمایش میدن، تئاترها چی نمایش میدن، که این آدم چند پنی میداد بخرید، بعد میفهمید که برنامه سینما فران فیلم و فران سینما فران ساعت نشون میده. خیلی آسون این اطلاعات رو به دست میاد یا هر چیزی دیگه. من رفتم میدن از اینا بخرم، این یه کتاب تبدیل شده مثل یه سالنامه های ایرانی کلوفت با کاغذ گلاسه، قیمتش هم گرونتر شد یا همون قیمت یادم، خریدم بردم تو هتل دیدم ای هر چند صفحه به چند صفحه یک کاغذ گلاسه یه چاپ رنگیه و تبلیغات داره میکنه از کلوپ خیام، کلوپ شهرزاد، نمیدونم کلوپ 1001 شب، همه اسمام ایرانی، با بیوتیفول ایرانیان گیرز، بیوتیفول ایرانیان گیرز. خب من متوجه شدم که نه، جهان ایرانی به سرعت عجیبی دگرگون شد. یکی از افتخارات من یا یکی از دلخوشی های من این بود که اقتصاد ایران روی فحشا نفس نمی کشید. من رفتم در یکی از این کشورهای آسیایی، در اونجا من متوجه شدم که تو پایتخت این کشور 5000 فاحشه خانه هست. به من قبلا گفته بودن در تهران که تو میری برو از آتابی کمپانی بازدید کن چون درس عبرتیه. من رفتم آتابی کمپانی رو با چه زحمتی پیدا کردم، به خاطر که تاکسی ها منه نمی بردن. تاکسی ها بودن اونجا میخوایی چکار؟ دختر میخوایی ما داریم؟ از تو داشبوردش 100 تا دختر لخت و عکساشو در می آورد، میگه هر کدوم میاد میخوای من دارم، چرا میخوای بری اتمی کمپانی؟ که من تو تاکسی فهمیدم اتمی کمپانی اصلا چه جور جایی هست. واو، من وقتی رفتم اونجا دیدم که 6 طبقه ساختمونه و سالن های سرتاسری بزرگ خالی که دور تا دورش مبله، اون ته سالن یک دیوار شیشه ایه، پشت این دیوار شیشه ای پله پله کردن با چوب و 60-70 تا دختر نشستن رو سینه‌هاشون هم یه عدده. مشتری میاد میره جلوی اون شیشه میگه من عدد 67 رو میخوام و اون آدم هم که فروشنده است با آیفونش میگه 67 بره بیرون و از اون طرف دختری میدیم. اما این وقتی داره نگاه میکنه که انتخاب بکنه، همه یه دخترها با التماس بهش نگاه میکنن، یه جوری که تو رو خدا من انتخاب کن. و این 6 طبقه است و بعد فهمیدیم هر طبقه دخترهای مرغوبتری هستند و گرانتر هستند و تا به 100 دلاری هم میرسیدن. کاری نده. من همونجا با همراه هم که معاون رئیس کارخانم بود، کارخانهی که کار میکردیم، گفتم ببین
اگر ما نفت

داشتیم به سینه خواهرای ما این پراگا بود، این عددا بود. یعنی ما در یه موقعیتی بودیم که این میزان مذلت رو ازش دور بودیم، این میزان بدبختی و نکبت رو ازش دور بودیم، فرو رفتیم تو این نکبت به خاطر عقیده ای که داشتیم. چرا این حرف رو میزنن؟ برای اینکه این آقای خمینی آمد اون جنگ 8 ساله رو راه انداخت، اون خرابی ها، اون بدبختی ها، اون موشک ها، بعد کشتار 5000 نفری، بعد اعدام بچه دختر بچه 11 ساله به خاطر که روزنامه تو کیفش بوده، تا این حد سختگیری خفقان. وقتی که مرد جنازه‌ش نتونستن به آرامی ببرن تو قبرستون، 4 میلیون جمعیت تو سرشون زدن و این جنازه رو انقدر تکون دادن اون بالا که این جسد پرپاش اومد بیرون، اون رسوایی ها شد. خب من گفتم حالا 30 سال از این ماجرا گذشته دیگه، 30 و چند سال از این ماجرا گذشته، آرام آرام صابون این نظام، این نظام مذهبی با شدت عمل به جامعه مردم خورده و مردم دیگه متوجه شدن تا چند تا میشه. اما وقتی که خامنه ای اینطور شد، براش تشییع جنازه کرده انجام دادن، 19 میلیون آدم شرکت کردن، 19 میلیون. امروز صبح با من تلفنی خبر دادن که اون اتومبیلی که تابوت جسد خامنه‌ای رو از اینجا به اونجا می برده، اون شده موزه. حالا میخوان هر هفته تو میدان یکی از شهرها بذارن که مردم برن به زیارت اون اتومبیل. حالا خواهیم دید که از اون ماشین یه امامزاده میسازن. این 19 میلیون و با بقیه اونا که تو خونه هاشون بودن خودشون نپرسیدن که 100 خورده روز این جسد چجوری نگه داشتن، یا مومیایی کردن که برخلاف اسلامه، یا تو یخ و نمیدونم با دارو و پرزرواتیو و این چیزا این جسد رو نگه داشتن. اگر حالت دوم باشه، حالا تو این جسد میخوای بذاری توی تابوت، ببری عراق، از عراق بیاری تهران، از تهران ببری کجا، بعد ببری به مشهد، این که بوگردش عمل خفه میکنه که یک. دو اینکه تو اون بمباران که دیگرانی هم مردن، جسد اونهای دیگه کو؟ مگه تو اون بمبارانی که ما دیدیم آدم سالمی باقی میمونه؟ این قوطی خالی بود. 19 میلیون آدم به دنبال یه قوطی خالی را افتادن به این طرف و اون طرف. حالا بونش هم کاری نداریم. اینی که ما تو خارج گرفتیم میشستیم میگیم مردم نونشون گرونه، آب ندارند، نمیدونم آزادی ندارند، لباس ندارند، همه چی ندارند، فلان فلان، خب باید ناراضی باشن دیگه. و این نوزده میلیون که سر خودشون میزدن عزاداری میکردن کی هم پس؟ این 19 میلیون نماینده چند درصد جمعیت ایرانند؟ اینا 20% جمعیت ایران رو تشکیل میدن؟ نه خیر، اینا از یه خانواده های اومدن که تو اون خانواده ها آدم های دیگری هستن که نمیتونن راه برن یا نمیتونن در این مراسم شرکت کنن، یا بچه خردسالن یا پیرزن و پیرمردن. وقتی این جمع رو نگاه کنیم میبینیم که او خبر بالاتر از این ماست. به یه نتیجه میرسه آدم، اون این است که در سال 57 مردم ایران انقلاب کردند برای اینکه حکومت خودشون رو
درست خوردن. و من و شما که با مخالفیم، کهکشان ها با اون آدم فاصله داریم، فاصله ذهنی داریم و خودمون هم از این ماجرا خبر نداریم. به همین دلیل هم هست که من میگم که آقا شما دشمنید، مخالفید، باید با آدمی که باش مخالفید، با موضوعی که باش مخالفید، اینه بشناسید. نه، یه عشق کافیست. یه عشق و یه موضوع دیگه و یه عشق و یه موضوع دیگه کافیست که منو از هموطنم جدا کنه و دیگه و این وسط تفکر منطق لازم نیست اصلا. من راجع به کاپیتالاسیون صحبت کردم. یه آدمی گفتم با یه اسم مستعاری یه مقاله 6 صفحه‌ای نوشته که من نمیتونم همش رو بخونم چون واقعا وقتگیره، اما ایشون سعی کرده که بگه که این عمل قضاوت سپاری بوده. یعنی اسم کاپیتولاسیون رو در حقیقت ترجمه کرده به فارسی، در نتیجه زهرش رو ریخته به اصرار خودش، که این در کنفرانس وین در سال 1341 یا حرف خود اون رو درست گفته باشم در کنوانسیون وین تصویب شد بین تمام کشورها که هیئت‌های دیپلماتیک کشورها در کشور مهمان مسئولیت‌هایی داشته باشند. این مسئولیت‌ها عبارت بود از مسئولیت اقتصادی، یعنی گمرک و یعنی فعال نخواهد اینا رو بازرسی کنند چون اسرار محرمانه تو کیفشونه، نمیخوان به کسی دیگه نشون بدن، و قضایی. یعنی یک سفیر رو، یک دیپلمات انگلیسی رو یا یک دیپلمات ایرانی رو نمیتونن در کشور میزبان محاکمه کنن به جرم یه عملی که انجام داده. این هفت درسته، این در مورد تمام کشورها صدق میکنه میکرده و همه دیپلمات‌ها در تمام کشورها یه مسئولیت‌هایی داشتن و از یک احترامات خاصی هم برخوردار بودند. اما رابطه ایران و آمریکا بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از اینی که ببینید اینا رو که برای شما میگم باید تاریخ رو از این ور این گوشه این گوشه برداشت گذاشت کنار هم نگاه این موزاییک رو از دور یه چیز گنده میشه از دور به دقت نگاهش کرد. بعد از کودتای 28 مرداد و برگشتن شاه از روم به تهران یک میهمانی کوچکی درست میشه با حضور ملکه ثریا شاه ایران و آقای کرومیت روزولت و یه نفر ایرانی دیگه یا اردشیر زاهدی بوده نمیدونم. شاه گیلاس ودکاش رو در میاره میگه که به سلام من بازگشتم و به سلطنت اول مدیون خدا میدونم، بعد مدیون مردم ایران و بعد مدیون شما و حالا به سلامتی شما من این گیلاس رو میخوام. یعنی خودش رو مدیون آمریکایی ها میدونست، علاقه مندی بسیار زیادی هم داشت که ارتش رو توسعه بده، در نتیجه وابستگی اون دنیای جنگ سرد و این حرف هم که یه طرف روسیه بود یه طرف آمریکا بود، خب ایشون طرف جهان سرمایه‌داری رو گرفته بود، شاه ایران و اردوی اونا بود، اینا همه مشخصه، ولی خرید رو نه از جهان سرمایه‌داری فقط از آمریکا خرید میکرد، به طوری که رئیس اتاق بازرگانی
فرانسه آمده بود در اتاق بازرگانی تهران سخنرانی میکرد، منم اونجا حضور داشتم. میگو آقا ما میدونیم که شما تمام وسایل نظامیتون رو باید از آمریکا بخرید، اما سایر مسائل دارید از ما بخرید، با ما هم معامله کنید، ما هم کارخانجات خوبی داریم، ما هم محصولات خوبی داریم. چه بوچه یعنی بستگی با آمریکا انقدر زیاد شده بود که این رئیس اتاق بازرگانی تا این حد با صراحت میگفت که شما باید اسلحتون از آمریکا، حالا مونش هم کار نداره. این اسلحه ها بسیار بسیار مدرن می اومد در ارتشی که آشنایی نداشت. نه تنها اون اسلحه در ایران ایرانی نبود که بتونه مصرفش کنه، حتی یه کارخونه بکاپسازی، یه کارخونه میخسازی، یه کارخونه نخرسی هم که میامد قراردادهایی که ما بیوستیم این بود که مونتور به ما بدید، قرارداد ببندید یه سال دو سال سه سال این مونتور و این مکانیک های مخصوص این کارخانجات اینجا باشن و به ما یاد بدن که ما این ماشینالات جدیدی به کار بندازیم. خب فرهنگ لازم برای این کار وجود نداشت، میخوام اینو بگم. جاهای دیگری وجود داشت که ما خودمون رو با اونا مقایسه میکنیم و به غلط و همینطوری این محاسبات غلط رو غلط غلط رو غلط میره، کار رو به خرابی میکشونه، کاری نداره. ما در همه جا اینطوره. حالا ارتش ایران به ناچار به دلیل خریدهایی که کرده بود مستشاران نظامی متعدد و متعددی در جهات مختلف لازم داشت و اینا آمده بودن. تعداد اینا رسیده بود به 85,000 نفر. 85,000 نفر گروهبان، استوار، افسر آمریکایی از ارتش ایران حقوق می گرفتند، کارمند ارتش ایران بودند، اما با یک درجه و مقام خاصی در ایران زندگی می کردن و کار می کردن. ژنرال ایرانی شکایت می کرد، گفت من حق ندارم این دستگاه رو بهش دست بزنم. به من میگه گروهبان آمریکایی میگه دست بزن دست بزن، نگاه کن ببین ما باش چیزی رو عمل میکنی، یاد بگیر دست بزن بگیر. تا این حد اختیار این وسائلی که از آمریکا خریداری شده بود دست آمریکایی ها بود. حالا این مسئولیت قضایی، مسئولیت قضایی از کجا شروع شد؟ ایشون در مقالهش اشاره میکنه که در زمان شکست از روسیه قرارداد ترکمنچای که امضا شد، این یکی از مواد مسئولیت قضایی دیپلمات‌های روسی بود. جمع دیپلمات‌های روسی اون موقع در ایران 20 نفر هم نمی‌شد. جمع مجموع دیپلمات‌های کشورهایی که با ما رابطه داشتن و در ایران سفارت داشتن مثل روسیه، انگلستان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، همه اینا به 500 نفر نمی رسید در زمان قاجار. خب همه اینا مسئولیت قضایی گرفتن از ما یکی پس از دیگری، اونها گرفتن، بعد انگلیس ها خواستن، بعد اتریشی ها خواستن، به هر حال همه اینا به بالنسبه این مسئولیت قضایی رو گرفتن. درد ما در زمان قاجار این بود که ظلم از طرف دربار به مردم اینقدر زیاد بود و مصادره اموال بنا به فرمان شاه یا آدمی از طرف درباری ها اینقدر رایج بود که هر کسی ملکی داشت، ثروتی داشت، میرفت خودشو تبعی روس میکرد یا انگلیس که از این قانون استفاده کنه.
تا می اومدن بلان خونه‌شو بگیرن، بدهکار بود مثلا، خونه‌شو بگیرن زود سفارت روس می اومد و گفت این روسه، این آدم روسه، طبق این قانون نباید به این آدم دست بذاری، این تبعه ماست، این زیر پرچم روسیه است، یا این آدم زیر پرچم انگلیسه، که البته زیر پرچم انگلیس بودن در طول دوره قاجار ده ها بار بیشتر از بار روسیه شد. اما قانون کاپیتولاسیون از اینجا شروع شد، به این دلیل و به این بهانه شروع شد که آقا ما در مملکت خودم قوانینی دارم، به موجب اون قوانین آدم مجرم رو محاکمه میکنم، که با مال تو خیلی فرق داره، تو یا آدمی که جوراب دزدیده میخوای دستشو ببری، یا آدمی که شراب خورده میخوای شلاق بزنی، یعنی قانون شهر. من قوانین مدنی برای خودم دارم و نمیتونم زیر بار قوانین شرعی تو برم. این حرف منطقی بود برای کسی که تقاضا میکرد. یعنی اگر من هم جای روسه بودم و میخواستم دیپلوماتام و تاجرهام و آدمام رو بفرستم به ایران و اینا در اثر مثلا خوردن و ودکا ببرن تو میدون شهر شلاقشون بزرن، خب نمیخواستم این اتفاق بیفته. در نتیجه کشورهای اروپایی که در ایران سفارتخونه داشتن یکی پس از دیگری خواستن که این قانون شامل حالشون بشه، و ایشون هم اشاره کرده که بعد از جنگ هرات در زمان ناصرالدین‌شاه انگلیس هم این رو خواستن و تحمیل کردن. درسته این چه؟ ولی زمانی که در ایران دادگستری ساخته شد و قوانین مدنی تدوین شد و قوانین جزایی تدوین شد، و این قوانین جزایی از سوئیس و فرانسه آمده بود، دیگه اروپایی بود، دیگه کاپیتولاسیون معنی نداشت. در سال 1307-1308 اون سالا در زمان رضا شاه با مبارزات پیگیرانه‌ای که از طرف جمعیت روشنفکر ایرانی شد، من جمله دکتر مصدق اون موقع بیکار بود ولی یه رساله ای نوشت که نوشت الان که ما این قوانینی داریم دیگه کاپیتولاسیون معنی نداره، و تعقیب کردم در زمان رضا شاه در همین سالهایی که عرض میکنم این ور اونور به نظرم 1307 بود، ایشون هم یه اشاره کرده بود، این قانون ملغا شد. وقتی این قانون ملغا شد خود انگلیس هم راضی بودن. چرا؟ برای اینکه دیگه ما قانون دست بریدن نداشتیم، قانون شلاق زدن نداشتیم، فقط میموند هیئت دیپلماتیک که مستثنا بود، که هیئت دیپلماتیک هم یه محدوده ای داره، یک سفارتخونه 8 نفر 9 نفر 12 نفر به عنوان سفیر، کاردار، حالا آبدارچی نه ها، اینجور آدم هایی که پاسپورت دیپلماتیک دارن، این قانون شما را حالش میشه. درسته. اما آقای منصور نخست وزیر ایران یه لایحه‌ای رو برد به مجلس که تمام آمریکایی‌های مقیم ایران، یعنی همه این مستشاران نظامی که یه عده‌ای از اونها با خانواده‌شون اینجا بودن، این مرار این 85,000 نفر مسئولیت پیدا کنند، و این قانون برای 85,000 نفر در مجلس ایران تصویب شد. این ننگین بود. آقای خمینی خیلی مبارزات غلط خلوط با شاه میکرد، با اصلاحات ارضی مخالفت میکرد، با آزادی زنان، با رأی دادن زنان مخالفت میکرد، حرف مفت بود، بلکه خودش هم وقتی به حکومت رسید اون مسائل رو دنبال نکرد. اما در مورد کاپیتولاسیون اون سخنرانی که کرد درست گفت،
اون حرفاش همه درست بود. من مخالف این آدم هم. اونجایی که حرف بد زده غلط زده میگم غلطه، اونجایی که درسته باید بگم درسته. گو اگه یه گروهبان ایرانی به یک سرلشکر، یه گروهبان آمریکایی به یک مدیر، به یک قاضی، به یک سرلشکر، به یک استاد دانشگاه ایرانی اهانت بکنه، کاری بکنه، نمیتونی شما جوابش بدی؟ دقیقا همینطور بود، همینطور شد. من بارها تو همین برنامه های تلویزیونی برخورد خودم و بعد از این داستان کاپتولاسیون گفتم به شما که یه آدمی بند کرده بود که راننده رو که در فرودگاه میارتش کتک بزنه. هر چی بهش توضیح دادیم که آقا تمام تاکسی های فرودگاه ایران تهران دو تا مسافر سوار میکنن، برای اینکه نرخ از فرودگاه تا شمرون 200 تومنه، این 200 تومن تقسیم میکنه به دو تا 100 تومن. اینجا این شکلیه. این آدم زیر بار نرفت تا رسید به خیابون دولت و موقع پول دادن نصف پول میخواست بده و راننده اصرار کرد، تا آمد اصرار بکنه مشتشو فرستاد به طرف بالای دماغ این راننده که این صورت این بدبخت غرق به خون شد، ناگه دماغ شکست و خون و یک فضاحتی. ما از این کلانتری من به عنوان شاهد که بگم آقا من عادت میدم این بدبخت گناهی نداشت و این مسافر اینطوری اینو زده، این شکلیش کرده. افسر نگهبان یه پاسبان با من فرستاد که بریم در خونش این آدم رو بیاریم کلانتری. ما رفتیم در زدیم، یه رومت در باز کرد آمریکایی. پاسبانه گفتش که شما باید بیایید کلانتری. گفت برو گم شو. در بس رفت. من موارد متعدد و متعدد دارم از تعدی و وحشیگری یه آمریکایی ها. مگر شما که الان در آدمایی که ایرانی ها که در آمریکا هستن دارن میبینن که ما آمریکایی بی ادب، آمریکایی لات، آمریکایی چاقوکش، آمریکایی به زن بهادر داریم. همچنین که گفتیم آمریکا یعنی همه دیگه متوعدل و حرف نیست که پر از قتل و جنایت و آدم دزدی و نم چیچی و چیچی توی این مملکت. سالی 50,000 تا بچه توی این مملکت گم میشه. چیکار میکنن این بچه ها؟ خیر همچه خبرهایی نیست. حالا من خودم توی گل فروشی دیدم که یک افسر آمریکایی، سرباز، افسر، نمیدونم چی بود، گروهبان، یه زن و شوهری اومد بودن گل بخرن، رفت زنه رو بغل کرد ماچ کرد. شما وقتی که بیایی اجازه بدی یه نفر سوارت بشه، تا ته سوارت بشه، اون وقت این ننگین ترین قراردادی بود که مجلس ایران تصدیق کرد بنا به فرمان. مجلس ایران رأی خودش را نداشت. مجلس ایران به قول رضا شاه کبیر طویله بود. رضا شاه گفت این طویله است، من هر کاری بخوام توش میذارم، هر کاری بخوام بر میذارم، هر کاری بخوام اینا بکنن میکنن. شما افتخار میخواید بکنید به این حرفو؟ برید بکنید. میخواید دوستش داشته باشید، دوستش داشته باشید، ولی نمیتونید معانی رو، مفاهیم رو عوض کنید. این که کاپیتولاسیون رو بگید قضاوت سپاری، در نتیجه بعدم کنوانسیون وین و اون رو وصل کنید به این، بی اعتنا به این که ابعاد قضیه چی بود. چش این کار یعنی چی؟ یعنی که در بس عاشق یه موضوعی هستی نمیخوای دست برداری، از هر منطقی دور شدی.
یه خط کشیده بودن میگه آمریکایی در خاک ما حضور یافتن، قابل تعداد قابل توجهی مستشار نظامی آمریکایی در خاک ما حضور یافتند که بخشی از آنها در استخدام و حقوق بگیر دولت ایران بودند. همشون حقوق بگیر ایران بودند. کدوم بخشی؟ تمام مستشاران آمریکایی حقوق بگیر ارتش ایران بودند. در روزهای انتهایی فروردین سال 1340 یعنی 1961 تعدادی از کشورها که برای نظاممند کردن روابط دیپلماتیک بین دولت‌ها در کشور اتریش و شهر وین گرد آمده بودند بر روی مفادی به توافق رسیدند که ابتدا به عنوان کنوانسیون ملل متحد و پس از طی مراحل قانونی و تایید سازمان ملل متحد به کنوانسیون وین معروف شد و امروزه مورد توافق تقریبا همه کشورهای جهان است. این حرفی که میزنی برادر هیچ ربطی به تصویبنامه مجلس 1340 ما نداره ها. در این کنوانسیون گفتن دیپلومات ها شرایطشون اینقدر متفاوت از سایر مسافر ها، این مسئولیت ها رو دارن، ولی 85,000 مستشار نظامی قربونت برم، انصاف هم خوب چیزیه. بله، ناگهان به سهر و بعضی آگاهان به عمد کاپیتولاسیون نامند. در این کنوانسیون که برخی ناآگاهان به سهر و بعضی آگاهان به عمد کاپیتولاسیون می نامند، برای ماموران سیاسی و کنسولی در کشورهای میزبان معافیت ها و مسئولیت هایی در نظر گرفته شده بود. خودت میگی، خودت داری میگی که برای آدم های دیپلومات ها و افراد کنسولی به 85,000 تا سرباز و سرکار استوار و گروه بان و لات و لطف ربطی نداره. تو تمام این 85,000 تا 2-3 تا کلونل و بالاتر از کلونل توشون بوده. تازه نداشتن سابقه تاریخی استعمارگرانه این قدرت نوظهور از یک سو و داشتن پیشینه مستعمره بودن از سوی دیگر موجبات تقویت بیش از پیش ایده همکاری با آمریکا را فراهم آورده بود. آره، اون استعمارگر نبوده، سابقه استعماری نداشته، ما هم سابقه مستعمره بودن رو نداشتیم. ما حرف میزنی درست حرف بزن، ما مستعمره نبودیم، ما تحت فشار کشورهای استعماری بودیم، ولی به اون معنا که هندوستان رو مستعمره کرده بودن ما نبودیم. دیگه بس کنیم این مطلب رو، دیگه این مطلب سر دراز داشت این مقاله. بله، نه این کار، این اقدام اقدامی بود که حیثیت ایران رو در جهان به باد داد، حیثیت خود شاه رو در نزد مردم پایین آورد، منجر به انقلاب شد. یعنی اگر شما این انقلابی که در ایران شد که من از سر تا پا باهاش مخالفم، ولی یه دلایلی داشت، یا آدمایی برای خودشون یه دلایلی رو گذاشتن جلوی روشون، بر اساس اون دلایل و اون حجت ها انگیزه هایی به وجود آمد برشون و یه کارهایی کردند. اون اینه، این میزان وابستگی به یه کشور دیگه، وقت معنی کلمه استقلال چی میشه؟ شما این کتابی که آقای طلویی نوشته راجبه انقلاب ایران، نمیدونم خوندید یا نه، من بهتون توصیه میکنم برید این کتاب رو بخونید. یکی از روزنامه‌نگاران، ژورنالیست های ایرانی دوران پهلوی نوشته،
برید اینو بخونید دیگه، که ببینید که میزان وابستگی به آمریکا در ذهن شاه، در ذهن شخص شاه چقدر زیاد بوده، چقدر این ذهنیت این شخص رو زمین زد. حتی خودش در کتاب پاسخ به تاریخش، یعنی بعد از که از ایران خارج شده و یه کتاب دیگری نوشته به نام پاسخ به تاریخ، می نوشته که اشتباه من این بود که در تمام مسائل داخلی مملکتم از سفیران انگلیس و آمریکا مشورت می‌خواستم و اونا من بد راه نمایی کردن و من همه چیز رو دست. خب مرد حسابی، اگر تو راجع به تمام مسائل داخلی مملکتت، مسائل داخلی مملکت یعنی چی؟ یعنی آقای سفیر من آقای فلانی رو بکنم وزیر اقتصاد مثلا، این قبیل کارا. خب استقلال، کلمه استقلال معنیشو انقدر در ایران دست داده که امروز حتی برای تحصیل کرده ایرانی باید ساعتا وقت گذاشت که استقلال برای تشریح کرد یعنی چی؟ وقتی یه موضوعی معنی خودش رو از دست بده چجوری میشه به دستش رو وقت؟ چجوری میشه حفظش کرد؟ نه، ما این دخالت های آمریکا در زندگی داخلی ایران و دولت ایران، دربار ایران، شاه ایران و دخالت پذیری شاه ایران، تکیه ایشون، این تکیه به قدرت آمریکا که اینا من حفظ میکنن. این کتاب آقای طلویی رو بخونید ببینید تمام فکرش اینه که آمریکایی‌ها باید یه کاری بکنن که این آشوب‌هایی که در ایران هست فرو بشینه. من کاری نیستم، من کاری نیستم. و 90% عامل بدبختی و آشوب و کثافتکاری رو بی بی سی میدونه. بی بی سی خبرگزاریه که خبر میده به مردم که دیروز ایرانی ها در اصفهان این کارو کردن، 3 نفرشون هم کشته شدن. در تهران این کارو کردن، 6 نفر هم کشته شده. مثلا بی بی سی از این بیشتر که کاری نمیکنه، که خبر میده. چون تو فکر میکردی با خبر ندادن، با بیخبر نگذاشتن مردم میشه مملکت اداره کرد و هر کاری هم دلت بخواد بکنی بکنی، و حالا یه نفر داره خبر میده داره تو رو بدبخت کنه. ببینید من الان که اینجا گرفتم میشستم، اون محمد رضا شاه رو برای ایران از این هیئت حاکمه، حالا ممکنه غلط هم فکر کنم، نمیدونم، مفیدتر میدونستم، برای که اون آدم مدرنی بود، ایران رو داشت در جهت این دنیای مدرن جلو می برد. حالا توش ظلم بود، فساد بود، مگه حالا نیست؟ حالا 100 برابرش. این ظلم و فساد و اینا در خمیره فرهنگ و تمدن این جهان سومی خاورمیانه است که ما هم جزشیم. مگه ما خودمون باید چه انتظاری داشته باشیم؟ شما آمار، به آمار مراجعه کنید، ببینید چند درصد ثروتمندان ایرانی کار دولتی داشته، کار تولید و بازرگانی و کارخانه و اینا نداشته، نه فقط وزیر بودن، معاون وزیر بودن، رئیس حسابداری بودن.
این فساد دیگه. وقتی یه درصدی از ثروتمندان ایرانی این طبقه هن، یعنی چی؟ یعنی فساد. حقوق دولتی که کسی ثروتمند نمیکنه که. خب ببینید، پادشاه دانمارک هفته ای دو بار، ماهی دو بار میره خلبانی یک هواپیمای مسافربری رو انجام میده که یه حقوقی بگیره بیشتر از حقوقی که دربار بهش میده، که با اون حقوق مثلا تفریحات بیشتری بکنه، کاری بکنه. اینو مقایسه کنید با شاه خودتون، با وزیر خودتون، متوجه میشید من دارم چی میگم. این فساد خمیره اصلی و اولیه ما مردمه. اون انسان ایرانی که زمان قاجار بود، اون انسان ایرانی که زمان رضاشاه بود، اون انسان ایرانی که زمان محمد، اون انسان ایرانی که در دوره جمهوری اسلامی، هر کدوم اینا وقتی دستشون رسید به یه امکاناتی بردند، بردند. کمتر بیشتر، کمتر بیشتر، فرقی نداره. اونه که باید درست. این مسئله ما مسئله فرهنگیه. از هر دری که داخل شیم اونه. اگر مسئله فرهنگی در میان نبود، این رفیق من نمیخواست مقدس سازی کنه از کاپیتولاسیون. چرا سعی کرده مقوله نوشته که بگه این چیز بدی نبود، این برای همه بود؟ این مسئله فرهنگی که من میگم مثل یه منکوریه که صدها بعد داره و تمام این ابعادش باید بهش نگاه شه و یه جوری تابیده شه، چرخش کنه به طرف نور و از تاریکی بیرون بیاد. من دیگه خسته شدم، صرف زدم. شب روزتون بخیر تا هفته آینده.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز جمعه 26 تیر ماه 17 ماه جولای. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند. این که گفتم واقعیت، یعنی به راستی اگر نبود، میگه این همه همت شما، یاری شما، همدلی و همیاری شما، کجا ما میتونستیم این راه رو، این راه پرپیچ و خم، عرفا بهش میگن سلوک، سلوک در لغت یعنی راه پرپیچ و خم و خطرناک کوهستان، راهی که توش نمیدونم مار و عقرب و حیوانات درنده هستن و هر لحظه امکان سقوط و اینها هم وجود داره. ولی به حال فقط همت شماست، یاری شماست که ما رو تا اینجا در حقیقت رهنمون شده است. این لغت درستیه، رهنمون شدن. عزم به حضور شما که همیشه گفتم خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من پی میگیری، دنبال میکنی و بنابراین اساسا من به داستان خبر این روزها زیاد باور ندارم. یه روزگاری چرا خبر خیلی مهم بود، فرض کنید که به راستی یه دوستی، یه عزیزی، یه نازنینی، یادش گرامی، زنده یاد صفا حائری، این بزرگ مرد سالها به عنوان نماینده خبرگزاری های ایران در فرانسه حضور داشت و گزارش هایی رو تهیه می کرد و گاهی در رادیو گزارش هاش رو می شنیدیم که می گفت گزارش از صفا حائری در پاریس. این معنا داشت برای اینکه این زنده یاد که همواره حامی ما بود از اون روزی که من برنامه رو شروع کردم در تلویزیون و روی ساتلایت آمد، چون این تلویزیون یه تاریخ طولانی داره دیگه، تلویزیون خارج کشور، ابتدا تلویزیون به صورت محلی در آمریکا شروع شد، البته تو جاهای دیگه هم بود اما نه به سفتی و محکمی و اون کاری که تو آمریکا انجام میشد. و تا اینکه اومد مثلا سال 98 و اینها، در حقیقت از 97 که اول بار خود نظام نکبت این تلویزیون رو روی ماهواره آورد که بشه در همه جا این صدا و تصویر رو دریافت کرد. تو اون موقع ها داستان این بود که شما نیاز به یه رسیور هم داشتی، یه دستگاهی باید اضافه می گرفتی تا اینکه ببخشید بتونی امواج رو که اونها در حقیقت کد میکرد و به صورت کد میفرستاد، این دستگاه بتونه اونها رو دیکود کنه، یعنی کدا رو باز کنه و بخونه و با اون تصویر و صدا رو به ما تحویل بده. جوشون گفتن دیکودر، اون دستگاه یا رسیور اسمش دیکودر بود، کارش باز کردن کدها بود که اونم خودش قصه مفصلیه. وقتی که این تلویزیون به این شکل در اومد که همه بتونن ببینن، ایرانی ها در سراسر دنیا بتونن تلویزیون رو ببینن و من هم از همون اوائل این داستان کار خودم رو با تلویزیون شروع کردم. زنده یاد صفاهری همیشه حامی من بود، حتی همسر بزرگوارش نوشی جان به من گفتن که ایشون سفارش کرده که این حمایت هیچ وقت قطع نشه و همواره این حمایت خودش رو برای من ارسال میکرد. حتی وقتی که این بزرگ مرد از میان ما رفته بود، همسرش بنابر سفارش اون مرد بزرگوار در حقیقت این کار رو ادامه میداد و تا کنونم ادامه داده. حقیقتاً باید ازشون تشکر کنیم. بحثم روی خبر بود. اون موقع ها اصلا خبر یعنی این که شما بری از محل اتفاق برای ما خبر بیاری، بگی آقا من رفتم اونجا و اینجا هستم و از این آدمایی که حضور دارم، این صحنه ای که اتفاق افتاده، اینا عکسشه، این فیلمشه، این تصاویرشه، این هم گزارش هاست که نمیدونم مامور آتش نشان، آمبولانس، پلیس، هر چی، شهرداری، هر موضوعی که مرتبط به اون سازمان پارکا، هر چی که هست، و این هم آدم هایی که در صحنه حضور داشتن و برای ما اینا رو میارن. اما در نظام های دیکتاتوری و نظام های بسته پدیده‌ای به نام خبر وجود نداره، بلکه دستگاه دولته که این یادگاریست که چون این اتفاقات همزمان میفته دیگه، یعنی رادیو و تلویزیون اینها همین با وقایع روز سازگاره، همزمانه. وقتی اتحاد جماهیر شوروی درست شد، انقلاب روسیه شد و نمیدونم استالینی بر سر کار آمد و اینها، خبر دولتی شد و اسم خبرگزاری رو گذاشتن پراودا، یعنی حقیقت به زبان روسی، و چیزی که وجود نداشت حقیقت بود و هر چی خودش دلش میخواست دیکته میکرد. و از اونجایی که بنیادهای انقلاب اسلامی با بنیادهای مارکسیستای ایرانی همخوانی داره و همپوشانی داره، این اتفاق به سرعت در ایران هم افتاد و دستگاه دولتی حاکم شد. البته در زمان شاه هم بود، نه این که در زمان شاه یه گل بلبلی بود، نمیدونم، نه اینطوری نبود، در زمان شاه هم بود، اما به حال یه حفظ ظاهری میشد و چون رسانه‌های مختلفی وجود داشت و نهله‌های مختلف فکری وجود داشت و جامعه داشت به سمت، چون داشت به سمت مدرنیزاسیون پیش می‌رفت، محکوم بود بر اینکه بخشایی از مدرنیته رو هم با خودش همراه کنه. نمیتونست که اون از هم جدا باشن، اون یه ساز بزنه این یه ساز دیگه بزنه، حتما باید با هم همخوانی می داشتن. بنابراین قابل قیاس نیست اصلا دوره پهلوی با این نکبتی که امروز وجود داره، اصلا به قول در حقیقت لغت فلسفی که یه قیاس مع الفارقه، اصلا نمیشه قیاسش کرد، قیاس غلطه. هیچ جوری این نظام با هیچ ترکیب دیگری سازگار نیست، یه ملغمه‌ایه برای خودش، همونیه که من اسم براش گذاشتم نظام اهریمن. و تعریف میکنم که اهریمن یه موجود تو قصه مذهبیه و اونجاها میتونی تو ادیان میتونی سراغشو بگیری، تو قصه های دینی میتونی سراغشو بگیری. کارش هم همین کاریست که جمهوری اسلامی میکنه: گمراهی، تباهی، سیاهی، تاریکی، فلاکت، بدبختی، همه چیزهایی که به شیطان در قصه منتسب می شود، ما میتونیم در نظام اسلامی اینها رو به عینه ببینیم. بذار من یه نگاهی هم اینجا بکنم ببینم که اوضاعمون در چه حال است. بد نیست، ولی بذار اینجا نگرش دارم که دیگه مجبور نشم هی هر دقیقه سر بگردانم و اوقات شما رو هم تلخ کنم. بذارید برم اینجا. البته این کارا رو باید زودتر بکنیم، ولی خب دیگه کار ما از این حرفا گذشته. بله نه اینو نمیخوای، میخوایم خودش رو بگیریم. بریم در بخش زنده و بپرسیم ازش که چه خبر هست و چه میبینی. به پدی داشت. خب نمیخواستم به شما بی احترامی کنم، ولی حقیقتا به شما نمیخواستم. بذار ببینیم. نه این اینجوری غلط. به شاهین په، به شما و شاهین په بگویم آخه آدم های بیشو الان زمان پرداختن به این مزخرفات هست؟ یعنی این شاهین پر تا کی میخواد چیکار کنه؟ خب نمیدونم. خب ببین نازنین، من یکی از کارهایی که افتخار میکنم بهش انجام دادم و شما اینو تو رسانه های دیگه نمیبینی اساساً، این استش که من آدرس ایمیل تمام کسانی که تو این برنامه شرکت میکنن با اجازه خودشون روی صفحه قرار میدم. شما میتونید با خودشون تماس بگیرید، مثل این برنامه که اتفاقا امروز بر اساس همین بود. یه ایمیلی رو یه کسی فرستاده بود، ایمیل مفصلی هم بود و همونطور که آقای شاهین پر گفت من نوشتم براش که من از این ایمیل شما آموختم، این رو برای آقای شاهین پرم میفرستم. آقای شاهین پر اومد پاسخ بیننده شو بده. حالا رب داره شما دنبال چی میگردی من نمیدونم. این یه ارتباط بین در حقیقت برنامه ساز با مجریش، با بینندهش، با مخاطبش. مخاطبش مطلبی رو مطرح کرده، او باید پاسخ بده. حالا مطابق میل شما نبوده، شما دوست داری حرفای عجق و جق بشنوی، حرفای آسانسوری. آسانسوری یعنی این که هر روز یه چیزی بگی، یه روز بگی جنگ خوبه، یه روز بگی جنگ بده، یه روز بگی اینجوریه، یه روز بگی ترامپ خوبه، یه روز بگی ترامپ خر است. هر روزی یه چیزی بگی. یه کارهایی که توی ایران اینترنشنال میبینی دائم داره تکرار میشه دیگه. ویدیوهاش موجوده. خوشبختانه ما

اگر تمایل داری به شما میکروفون میدم، شما بیا نظرتو بگو. تو تاریکی نشستن و از تو تاریکی سنگ انداختن کار اخلاقی نیست، کار درستی نیست. اصلا بنیاد این تلویزیون بر همین اساس ساخته شد. من میگردم اون ویدیوها رو پیدا میکنم براتون مرتب پخش میکنم. تیزره، یه تیزرهایی درست کرده بودم اون اوایل کار 15-16-17 سال پیش که چرا این رسانه درست شد، هدفش چیه. البته تو زیرنویس میاد این چیزا، ولی اون تیزرها کمک میکنه به ما که میگفتم اگه خودت میتونی خودت، ولی اگر کسی رو میشناسی دعوت کن، ما میکروفون در اختیارش قرار میدیم تا بتونه حرف بزنه. کلی از این آدمایی که تو این تلویزیون اومدن رفتن هستن نیستن از همین طریق اومدن. یعنی فرض کنید آقای به عنوان نمونه دکتر انصاری، من که آقای دکتر انصاری رو که باش آشنایی نداشتم که. ایشون یه پزشکیه در کبک کانادا که مطالبی مینوشت برای روزنامه پیوند در مونتریال و از طریق دوستی ایشون معرفی شد و گفت این آقای دکتر این کار داره میکنه، میتونیم دعوت کنیم ازش. گفتم حتما دعوت کنیم ازش. یا آقای نه قدیمی هن، آقای دکتر ضیاء صدرالاشراف، یه دوستی داریم، یه مخاطبی داریم، یه میهنیاری داریم که به نام آقای مدیر خودشو معرفی میکرد. ایشونم گاهی زنگ میزد اون اوائل کار، با هم حرف میزدیم، گپ میزدیم و گفت رو خط تلفن، رو خط تلویزیون. بعد گفت یه خالقلی دارم، یه پسرخالهی دارم که او مرد سخنوریست، اهل کتابه، میتونم ازش دعوت کنم. گفتم حتما و ما افتخار میکنیم که در خدمتشون باشیم. و بعد آدرس گذاشتن، شما تو رسانه های دیگه نمیبینی که مثلا یک کسی رو که دعوت میکنن آدرسشون رو بزنن رو صفحه، بگی آقا شما بتونی باش تماس بگیری. اینا کارهایی که من انجام دادم و بهشم افتخار میکنم. نوعه مثلش نیست، جای دیگه نداره هم چیزی رو. برگردم به موضوع داستان خبر و اینکه خبر توی نظام اهریمن یه دروغه، خودش هر جوری دلش بخواد بیان میکنه. وقتی که حمله میکنه به کشورهای دیگه، ببین جرأت نمیکنه به اسرائیل حمله کنه، به آمریکا هم زورش نمیرسه، میره کویت رو میزنه، کردستان عراق رو میزنه. بعد میگه موشکای بزرگ ما رفتن زدن فلان، اینطوری موشکای بالستیک ما. وقتی که اونا میزنن میگه حالا یه پرتابه زدن، انگار که با تیرکمون مثلا یه سنگی زدن. این نحوه بیانشه. وقتی شما میبینی یک رسانه قدیمی مثل بی بی سی، بنگاه سخن پراکنی بی بی سی که از عهد پاچه وزوزک کارش آغاز کرده، خیلی قدیمیه، سرویس جهانیش قصد داشته، برنامه داشته، از عصر رضا شاه در ایران، از وقتی رادیو در ایران اومده بی بی سی کنارش بوده. وقتی شما میبینی بی بی سی اخبارشو میره از کانال تلگرام نمیدونم وحید آنلاین برمیداره، این که بهش نمیگن خبر که. این نمیدونه کی به کیه، چی به چیه، اجازه نداره خبرنگار بفرسته. و اگر میبینی که آمریکا خبرنگارشو در جنگ میفرسته در ایران، اون خبرنگار حق نداره بره که هر حرفی و هر خبری رو منتشر کنه که.

0: 30 نفر دورش وایسادن داره اون حرفو میزنه، میگیرنش، آزارش میدن. بنابراین او بر اساس یه اصولی، بر اساس یه برنامه‌ای که بهش دادن، اون این حرف رو میاد میزنه. پس بنابراین خبر معنی نداره. و خصوصا امروز که ما با یه پدیده جدیدی روبرو هستیم به عنوان شبکه اجتماعی، که هر کسی میتونه در حقیقت یه ایستگاه تلویزیونی همراه خودش داره. خب دیگه این روزا نمیشه به اون خبرها اعتباری داد. هر کسی امروز میتونه توی بدون اینکه شما بدونین کیه، چیه، با یه آدرس قلابی، با یه اسم قلابی، با یه عکس قلابی، مرد عکس زن میذاره، اسم زنانه برای خودش انتخاب میکنه. و ما دیدیم اینا رو، شاهد بودیم اینا رو. ما در ماجرای روح الله ایزم ویدیوش اومد بیرون که یارو نشسته اونجا به روح الله میگه اینو بگو اونو بگو، میگه آخه چطور، میگه شما بگو من کاری نبود، من کمکت میکنم. و آخه سر همونا به دام میکشن، فریبش میدن، اقوایش میکنن با پول، با نمایش پول. چی شد اصلا؟ چرا دنبال نمی کنیم ما؟ چرا اون یارو که توی استرالیا بود و با پسر همین قالیباف زد و بنداش، چرا دیگه سخنی از اون نیست؟ چرا پیگیر نیست؟ این به خاطر سیر حوادث نیستا، صرفاً به خاطر سیر حوادث و سرعت حوادث نیست، اون یه بخشی از ماجراست، ولی اعظمش یه تعمده، یه عمدی در کاره که تو رو منحرف کنه و نظر اون انسجام به وجود بیاد، نفهمی که چی به چیه، کجا به کجاست. مرتب در حال تغییره، در حال عوض کردنه. من باید مرتب نمیدونم کجا رو نگاه کنم، اینجا رو نگاه کنم، اینجا رو نگاه کنم. علی حال، اما چه میگذره در اون مملکت؟ چرا گفتم این مال خودشو میگه موشک بالستیک، مال اونو میگه پرتابه؟ چه اتفاقی پیش روز، چه برنامه ای رو آقای ترامپ در پیش گرفته؟ ما با یه دنیای جدید روبرو شدیم. ما دیگه اون سیاست مداران گردن کلفتی که در گذشته بودن، اون قولها، اونا رو دیگه باهاشون روبرو نیستیم. همه آدم کوچولو هن. شما نگاه کنید در همین آمریکا یه روزگاری یه آدمی مثل نیکسون تو کاخ سفید بود و کسانی مثل کیسینجر اینا در کنارش قرار می گرفتن. امروز چی؟ فورد معاونش بود. امروز نگاه کنید ببینید که داستان کاخ سفید به کجا کشیده شده. آمریکایی بزرگ. دیشب آقای ترامپ سخنرانی داشت. رسانه‌های اصلی مثل ABC، MBC، اینا رسانه‌های بزرگ آمریکا هستن، پخش کردن سخنرانی ترامپو. مگه میشه هم چیزی؟ چرا رئیس جمهور آمریکا حرف بزنه و سخنانش پخش نشه؟ بذار ببینیم این چرا جواب نمیده. بفهمی.
1: درود بر شما جناب.
0: درود بر شما.
1: حالتون چطوره؟
0: تشکر میکنم.
1: از انگلستان زنگ میزنم. از لندن خدمتتون. بله.
0: از انگلیس حرف میزنید برام بگو که چی شد این آقای استایمر چی شد بالاخره چه اتفاقی افتاد؟
1: اولی خب ایشون استعفا داده منتظره. من بزن اصل چیزی که میخواستم خدمتتون بگم این از فراموشم نشه.
0: نه بگیم.
1: خیلی مهمه. ما تنها راهی که شما رو میبینیم این از روکو هست.
0: آفه.
1: بعد اپلیکیشن پنجره. نمیدونم خودتون میدونین دیگه حتما پنجره.
0: نه.
1: این اپلیکیشن شدیدن توی این 7-8 روز خیلی قطع و وصل میشه. یعنی ما نمیتونیم مثل سابق مستمر شما رو ببینیم.
0: در کدومش؟ در پنجره یا روکو؟
1: پنجره. روکو دیگه نداره شما رو، فقط پنجره داره. اگر هم هست راهنمایی بفرمایید
0: شما دوباره سرچ کن برمیگرده. حتما هستیم. من خودم تو روکو دنبال میکنم.
1: جدی؟ حالا من خواستم چون ما فقط پنجره رو پیدا کردیم.
0: نه
1: تو تمامی شبکه‌هایی که روی پنجره
0: تی وی میاد حتما. ما اول تلویزیونی بودیم که اومدیم توی روکو. اینو اول به حضرت برسونم. تو این زمینه هم پیشتاز بودیم. اول
1: بله من از خیلی وقت پیش تماشاچی شما هستم، از اون قدیم آقای داور اینا، تا بگه که شما خودتون بعدا مستقل شدید اینا همیشه تطبیق هم میکردین که ما رو روکو میتونیم ببینیم. ولی ما هیچ وقت نتونستیم شما رو روکو ببینیم، فقط با طریق از طریق پنجره. اونم جدیدن قبلا من روی موبایلم میدیدم از طریق تارنمای خودتون. ولی من خواستم خدمتتون اطلاع بدم که این مشکلی که پیش اومده هی قطع و وصل میشه، یعنی همه شبکه‌های روی پنجره قطع و وصل میشه. اصلا یه وضعیت آشفته‌ای داره این پنجره، نمیدونم چی چیه. اصرا که خودشون میان مثل این که برنامه تماشا کنن تبلیغات رو ور میدارن، شب که میرن بخوابن تبلیغات رو روشن میکنن. اونا هم میبینین 4 تا مثلا تبلیغات که هیچ کدوم اصلا ربطی به این تلویزیون نداره، همش انگلیسی و اینجور چیز هست. خواستم بگم اگر امکان داره، من میبینم باید اگر لازم باشه مثلا اپلیکیشن تماشا هست خیلی روبراتره. اگر راهی شما چیز پیشنهاد بدین من میتونم مثلا ایستگاه شما رو اون تو بذارم. نمیدونم با پوله چجوریه، حاضرم این کار رو داوطلبانه بکنم. نمیدونم چون من رو روکو شما رو پیدا نکردم، شاید تو امریکا هست ولی تو انگلستان نیست.
0: نه روکو همونجا تو سرچش بزنی میهن تیوی به طور قطع و یقین خواهید. تو اپل هم هستیم. یعنی
1: روکو اپل... شما از کدوم مدله؟ ببخشید ما از این دانگلا داریم که خورده تو USB
0: هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. یه اپلیکیشنه. اون دنگله یه ذره محدودیت داره ولی اون باکسه یه ذره بسیط تره، ولی در اصل ماجرا فرقی نمیکنه. هر دوش یکیه، هیچ فرقی نباید بکنه. شما تو سرچ روکو. ممنونم که زنگ زدی، موضوع مهمی بود، خیلی ازت تشکر میکنم. تو سرچ روکو
1: میکنم.
0: بزنید حتما میان تیوی میاد. ما نفر اول بودیم که اومدیم توی روکو. این پنجره رو من تعریف میکنم، میگم که اصلا قصهش چیه.
1: بله سپاسگزارم، همیشه عالی. ممنون
0: متشکرم. تشکر میکنم. حتما این کار بکن، به منم خبر بدین. ممنون
1: میشه. حتما سپاسگزارم.
0: متشکرم. مرسی. عرضم به حضورت که داستان پنجره، اول با این عزیز ما که مبتکر همین در حقیقت پلتفرم پنجره است با من تماس گرفت و گفتش که از اونجایی که مادرم خیلی علاقمنده به تو و برنامه های تو رو دنبال میکنه، من به عنوان یک کادو این اپ رو درست کردم، در روکو قرار دادم و هنوز هیچ کس تو روکو نیست. تازه اول اپل تیوی اومده بود، دوم روکو اومده بود و ما یه تقلایی کرده بودیم، مشغول ساختن اپ در برای اپل تیوی بودیم که این دوست ما به ما زنگ زد و گفتش که من این کادو رو بهت میدم به خاطر مادرم و شما رو روی اپلیکیشن روکو، یعنی روی سیستم روکو اپ میان تیوی رو قرار دادم. و من خوشحال شدم و ازش تشکر کردم و به دوست خوبم زنده یاد محمد که در حقیقت کارهای استریمینگ ما رو انجام میداد، خیلی خیلی اون یک نابغه بود در این کار و خیلی تلویزیون را انداخت و خیلی به این تلویزیون ها بهش، به راستی تلویزیون های فارسی زبان بهش مدیونن. چندین تلویزیون برای افغانی ها درست کرد، در عراق درست کرد، برای ویتنامی ها درست کرد، یک نابغه ای بود در کار خودش. متاسفانه رکو اونو از ما گرفت. وقتی من به محمد گفتم اینطوریه، اونم خوشحال شد، گفت خیلی خوب، منتها یه کاری بکن. گفتم چیکار کنم؟ گفت تو یوزرنیم پسورد رو از این دوستت بگیر که دست خودمون باشه. من به اون عزیز گفتم، گفت اتفاقا من دارم یه دونه پلتفرم برای خودم درست میکنم به نام پنجره و اونو راه میندازم، بیا اینم یوزرنیم پسورد، من هیچ چیزی ندارم. یوزرنیم پسورد رو داد و ما هم یه تغییراتی درش دادیم و از اون تاریخ من 2014 که این در اختیار ماست و داریم پیش میریم. پنجرم شروع کرد، منطقه یه کسی در انگلستان تصادفاً همون جایی که شما تشریف دارید گیر داد و اعتراض کرد که تو داری نمیم یه فیلم هایی رو میذاری اونجا که رایتش، حقوقش رو تو نداری، متعلق به تو نیست و اون از حقوق نمیدونم مصحف و نمیدونم از این چیزا استفاده کرده بود و جلوی اینو گرفته بود و اینم برای این که داستان نشه یه بخشایی رو حذف کرد، یه بخشایی رو اضافه کرد و این بخش اگر نگاه کنی پنجره یک و دو داره، دو تاست، یکی همین فیلم و سریال و از این داستان ها، یکی هم تلویزیون ها هستن. پس بنابراین پنجره هم دو تا اپلیکیشن داره در رکو. اما در مورد آگهی ها نه، کسی درش دخل و تصرف نمی کنه. این آگهی ها رو خود رکو در حقیقت، یعنی یه شرکت هایی هستن، به منم بارها گفتن که اگه میخوای ما برات آگهی بذاریم. ولی من با همین دوستمون در پنجره که صحبت کردم که این چی میگه اینا، گفت نه ارزش نداره، منم اشتباه کردم باشون رفتم، اولا پولی نمیدن، بعدم آزاردهنده است، آگهی های عجق و عجق میذارن و چیزی که به درد ما بخورم نیست. اینه که به تو پیشنهاد میکنم که این کار رو نکن و منم پذیرفتم و نکردم. حتما باهاش حرف میزنم و این مشکل رو باهاش در میون میذارم و خوشحال شدم که شما هم با ما تماس گرفتی و این مطلب رو گفتی. ممنونم ازت. حتما با این دوست حرف میزنیم تا مشکل برطرف بشه. ولی شما اگر که اپل تیوی دارید و یا روکو دارید، حتما تو سرچش بزنید میهن تیوی، میاد بالا. گفتم چون ما نخستین بودیم. بعد من این رو به دوستان دیگه هم گفتم، حتی اومدم پیشنهاد دادم و گفتم که بیایم با چند تا از این تلویزیون ها صحبت کردم، گفتم بیایم یه پورتال درست کنیم و هممون بریم توی یه مجموعه قرار بگیریم. ولی مثلا همین کارهایی که مثلا جی ال ویز و اینا بعدن انجام دادن، شما اگه مثلا جی ال ویز داشته باشی میبینی که کلی از این تلویزیون ها ایرانی و غیر ایرانی رو اون تو خودش جای داده، بهش میگه پورتال. تو اون پورتاله من با چند تا از تلویزیون مثل پارس و اینا حرف زدم ولی تمایلی نشون ندادن. ما هم زیاد اصرار نکنیم چون نفعی که نداشت، فقط یعنی نفع مادی که نداشت، نفع معنوی فراوان داشت، ولی اونا تمایلی نشون ندادن، بنابراین ازش منحرف شدیم. حالا برگردیم به اوضاع که این دوستانم شاکی نشن، بگن آقا همه پس چرا از بحثای روز دور میشیم. بحث روز رو هم در حقیقت تعریف کردیم. خب یه نفر دیگه هم نوشته که درود بر ناصر شاهین‌پر، حرفاش طلاست. خب اینم نظر ایشونه. نمیشه نظر همه رو جلب کرد. این اولا یه قانونه که نمیشه، که مثلا این امکان نداره چنین چیزی. اما برگردم به موضوع. یادتون باشه جمعه گذشته یه موضوعی رو مطرح کردم و در طی هفته هم در هر جا که امکانش بود، یعنی در روز دوشنبه که با دوست خوبم آقای دستمالچی حرف می‌زدم و یا فرض کنید که روز سه شنبه با دکتر کیوان یحیی هم سخن شدم، راجع به این موضوع حرف زدم که چه می‌گذره و اینا دارن چیکار می‌کنن، و توضیح دادم که در حقیقت غرب یا آمریکا و اسرائیل و هر کی این مجموعه، گفتم که الان با گذشته ها فرق کرده، همه چی عوض شده. شما نگاه کنید ببینید حرفایی که جی دی ونس میزنه اصلا آدم تعجب میکنه که اسرائیل رو میگه که نه آقا ما برای چی باید این کار رو بکنیم، چرا باید این کار رو بکنیم اینا. من فکر نمیکنم این آقای ونس که خیز برداشته برای انتخابات دوره بعد که بیاد جای آقای ترامپ بشینه، من شانس صفر براش میبینم، یعنی اصلا شانسی نخواهد داشت با توجه به تحولات، به حرفای که میزنه ما چکار داریم ما فلانی. ببین اون حرفایی که میبینی اونا مربوط به قرن 19ه، یعنی 1800، اوایل 1800، عصر مونروه. مونرو این تئوری انزواگرایی رو تعریف کرد، اونم دوره‌ای بودش که انگلستان در افول بود و اینا در حالت نوج و ظهور، و اون قصدش این بود، میگفتش که به اون انگلیسا میگفت که نباید این کار رو بکنید، برید پی زندگی خودتون. عصر کشورگشایی ها به پایان رسیده، باید هر کسی به کار خودش مشغول باشه، و اینا به کار خودشون مشغول شدن، چنان مشغول شدن که بعد میبینی در قرن بیستم در دو جنگ اول و دوم چجوری درخشیدن، و در جنگ دوم علی خصوص چگونه قهرمان جهان شدن و شدن اول یک جهان، جهان رو به دو بخش شرق و غرب تقسیم کردن، آمریکا و اقمارش در یک طرف، استالین و اقمارش در یک طرف. کی پیروز ماجرا شد؟ کی برنده شد؟ تاریخ به ما نشون داد که اون تئوری ها شکست خورد. امپراتوری شوروی فرو ریخت در 70 سال بعدش. اما اینجا میبینی بعد 250 سال چگونه در اوجه، چگونه در بالاترین نقطه غیر قابل تصور قرار گرفته. اما این حرفایی که آقای ونس میزنه، این دوگانگی و این انشقاق باعث فروریزی خواهد شد، و این اصلا چیز خوشایندی نیست. در جمعه گفتیم که این کاری که اینا کردن، یعنی ایجاد شک، سوء ظن، حسادت، رقابت در بین این اوباشی که بعد از اون لجن خامنه‌ای سر برکشیدن و اعلام اقتدار میکنن، اعلام پیروزی میکنن، و هر کی یه گوشه این لحاف گرفته به سوی خودش میکشه. این داستان سوء زن و رقابت و حسادت و اینها چگونه اینا رو به زمین خواهد زد؟ گفتیم با ماجرای یک کسی هست که ما داریم باهاش حرف میزنیم، اولین تیر رو رها کردن و همه در اونجا در داخل به هم نگاه کردن، در حالی که جنازه متعفن رو زمین بود به هم نگاه میکردن که پس چرا، چی شد، کیه این کیه که داره به ما، به آرمانهای ما خیانت میکنه. شک. یه ذره جلو اومدیم، بعد به آخره چینی ها یه توپی رو قل دادن، پاکستانی ها نماینده شدن و معلوم شد که اون کس دلسیشون در حقیقت موسامتینگه، محمد یه چیزی، محمد قالیباف، منباغرشون، یکی از فاسدترین آدم هایی که این نظام به خودش دیده. اون داستان بنیاد تعاون سپاه، یادتونه بنیاد بهار بود چی بود؟ ویدیوش در اومد که داشت حرف میزن، میگفت سلیمانی با من، اونو من حل میکنم فران. و دیدی که میگه که قاسم سلیمانی با من یه روابط دیگه ای داره، از نوع روابط توسی. اینم بالاخره اون کرمونی و اینم مشهدی خوب به هم جفت شده بودن تو جبهه در تاریکی سنگرها. بعد هم یک شنبه این تیری رو که نیویورک تایمز رها کرد که احمدی نژاد چه نشستید، که احمدی نژاد در مجارستان نمیدونم با رئیس سی‌آی‌ای دیدار کرده، اینو دیده، اونو دیده، اینو گفته، اونو گفته، و خلاصه هزار تا از این حرفا زدن. و این در حالیه که اسرائیلی‌ها اصلا لام تا کام راجب شرف نزدن، منکر نشدن که آقا این دروغه، ما که هم چیکاری کردیم اینا. البته یادتون باشه تو همون دوره جنگ 12 روزم خبر اومد که نمیدونم بم زدن رو سر خونه احمدی نژاد، یه ماشین اومده و اونو برداشته و رفته و اینا گفته شد، اما کسی جدی نگرفت تا اینکه یک شنبه نیویورک تایمز به صورت مفصل این سناریو رو تعریف کرد. و این در حالیه که این گزارشگرایی که به ایران رفتن گزارش بیارن میگن ما درخواست کردیم با احمدی نژاد هم دیدار کنیم، اما به ما اجازه ندادن. معلوم شد که احمدی نژاد در حصر است، در زندان است، و این تیر به جای خوبی خورده. پس بنابراین این موضوع رو داشته باشی، برای خودتون یه گوشه یادداشت کنید و بدانید که اثر می‌کنه. برای این مثال از اوتلو شکسپیر، و اینکه اوتلو یک سردار مغربی سیاهی که در میان سفیدان به جاهای بالا رسید و نمیدونم خیلی سردار بزرگی شد و عاشق دختر فرماندار شد و از این حرفا، ولی آخر سر سوء زن و حسادت و رقابت دیوونش کرد، هم معشوق زیباشو به کشتن داد، هم خودش آواره شد و از اون جاه و جبروت بیرون کشید، افتاد و رفت بیرون، زایش. این اتفاقی است که اینا، این تیری است که اینا رها کردن. اما خود وضعیت جنگ در این شرایط که ما هستیم، آیا واقعا این حرفی که ترامپ زده که سپاه رو مثل داعش نابود میکنم درسته؟ میکنه این کارو؟ من شک دارم در این قضیه، برای اینکه تجربه کردند اینها در عراق، در افغانستان، در لیبی، همه اینا، در سوریه، اینا درس رو یاد میگیرن، کنار میذارن و با هم حرف میزنن. بذارید ببینم که بله خیلی ممنون. بذار ببینم که اینو میتونم براتون پخش کنم یا نه. اجازه بده

خیلی بذاری ببینم اگه بتونم اینجا

خب بذار ببینیم که اینو میتونیم با هم ببینیم، ببینیم که قصه چیست. بذار یه کار دیگه بکنم، فکر کنم این بهتر که این کار انجام بشه. اجازه بده

بگو نه این باید درست بشه، بذارید درستش بکنی. بذارید اینجا نگاه کنم.

0: اینجاست، پیداش الان فکر کنم سرور ارور. خب اینم ارور داد. نه آقا باید گذشت کرد از این، در این برنامه فکر نکنم شانس ما باشه.
1: نظریه باشیم با اون اینه، پوسکنده و صریح میگویم انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است. چرا؟ برای اینکه در این بعدش اسلامی نشده مردان و زنان و جوانان و نوجوانان انقلابی ما امروز با چشم از همسرم، از فرزندانم و از نزدیکانم میخواهم یاری کنند تا پیشگام تحقق بخشیدن به این تز و نظریه باشیم. و آن اینه، پوسکنده و صریح میگویم انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است. چرا؟ برای اینکه در این بعدش اسلامی نشده مردان و زنان و جوانان و نوجوانان انقلابی ما.
0: خیلی باش باش، حق با تو، باش نشد. ما چیکار کنیم؟ حالا تو میگی من چیکار کنم؟ عرضم به حضورت که به حال اینم من فکر کردم که شاید کمک کنه، ولی نبود، چیز درخوری نبود که این دوستمون برامون فرستاده بود. خواستم شمارم در جریان بذارم ولی دیدم نه. بعضی جنگ ها بیرون از آدم نیست، درست وسط ذهن شروع می شوند. جانه

0: بسیار. بذارید برگردیم، از این بگذاریم، چون این کمکمون نکرد، هیچ خاصیتی نداشت، فقط ما رو از اصل مطلبمون دور کرد. و اون این که چی میخواستیم بگیم، داشتیم راجع به وضع موجود صحبت میکردیم، ببینیم که چه میگذره و چه طرحهایی رو اینها در پیش دارن. آیا این که ترامپ میگوید میخواهد اونجا رو مثل نمیدونم داعش، سپاه پاسداران مثل داعش بکنه، آیا واقعا شدنیه با این اختلافی که در دستگاه خودش وجود داره؟ حرفایی که معاونش میزنه آقای جی دی ونز که نه، ما هم چیکار قرار نیست بکنیم، قرار نیست که نمیدونم به جای مردم ایران اگه میخوان خودشون برن کاری رو انجام بدن. این در حالیه که خودشون میدونن تمام این بلایی که به سر منطقه، نه فقط ایران، به سر منطقه خاورمیانه آوردن زیر سر آمریکا بوده، طرح آمریکایی‌ها بوده. از اول اینا بودن که او هزار سال پیش کی بوده، 1300 و 1954، همسن سال منه، از اون موقع که یک اخوانی میاد اینجا به نام سعید رمضان که این در حقیقت فامیلای همین کی بود اسمش، که نه حسن البنا، اون دیگری اسمش از ذهنم پرید، و اینا وارد آمریکا میشن و با آقای آیزنهاور حرف میزنه و میگوید که بفرمه بفرمه.
1: الو،
0: بفرمه.
1: درود بر جناب بهبام میرسید.
0: درود بر شما عزیزم، در خدمت شما، بفرمه.
1: آقای بهبانی، پس این شاهزاده ما در حال حاضر چی کار داره میکنه؟ فعالیتی چیزی داره؟
0: خب فعالیتش در همین ملاقاتایی است که داره انجام میده. کاری نمیتونه بکنه. چیکار میتونه بکنه به نظرت؟ چیکار باید بکنه؟ حالا شما اگر بودی چه میکردی؟
1: من اگر بودم به جایشون میرفتم فر آقای نتانیاهو رو میگرفتم و میگفتم من میخوام بیان در کنار دیوار ندبه که یادگاری از کورش کبیر از پدر ماست، من اونجا میخوام مراسم تاجگذاری برقرار کنم و شما منو به رسمیت بشمارید به عنوان پادشاه ایران و سلام. غیر از این راه دیگه ای نداریم.
0: خب بعد چه اتفاق؟
1: راه دیگه ای نداریم.
0: خب بعد چه اتفاق؟
1: خب این اتفاق میفته که دنیا، کشورها با نفوذی که اسرائیل در دنیا داره، یکی یکی میان و اینا کشورهای منطقه اول، اروپایا بعد، که بیان و به رسمیت بشمارن و ما رو نجات بدن از این اوضاع وحشتناک. الان مردم زندگی ندارن با این بمبارون ها و موشک پرونی ها از دور تا دور ایران. برای نجات ایران تنها راش همین آقا رو درواسی رو بذار کنار، برو اونجا بگو آقا ما رو نجات بده، ما شما رو نجات دادیم، شما الان نوبت شماست که ما رو نجات بدید از شر این شیاطین، و بیاین در کنار دیوار ندبه به عنوان یک سمبل کورش همونجا یک مراسم باشکوهی برقرار کنن و ایشون جلوس کنن بر تخت پادشاهی و اعلام بکنن که پادشاه ایرانم، تنها راه نجات ما همینه، ما راه دیگه ای نداریم. آقای بهبهانی، الان شما میبینید 47 سال ایران داره نابود میشه، با این جنگ دیگه چیزی نمیمونه.
0: با
1: اون قسمت جنوب ایران که اصلا مخصوصا بندر عباس، چابهار، اینا که اصلا از بین رفتن، پولا رو زدن، یعنی اینا دیگه دارن راب یک کاری دارن میکنن که ایران بعدم ممکنه مثلا حمله کنن، جزیره خالکو بگیرن، قشمو بگیرن و به طور کلی گلوی اقتصاد ایران رو تا اونجایی که میتونن فشار بدن و مردم بدبختن که اینا رو تحمل میکنن. خودشون که پول دارن، ازشون خوب در کشورهای خارجی صاحب املاک و نمیدونم بیزینس های مختلف هستن. این مردم ایران هم تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده آقای نتانیاهو و بقیده من، یعنی این قدرت رو داره ایشون و ما رو از شر شیاطین نجات بدن دیگه. آقا تا کی؟
0: بسیار ممنونم عزیزم، شنیدم، متشکرم.
1: خواهش میکنم، به هر حال خواهش میکنم، قربان شما، خداحافظ.
0: آقای نتانیاهو، اون ذهنیتی که ما داریم با اون واقعیت که روی زمین هست دوتاست. آقای نتانیاهو الان میبینی که این آقای جی دی ونز شمشیر برش کشیده و علنا میگه آقا ما فلان بهمان و داره دشمنی میکنه. در چنین شرایطی نتانیاهو الان باید وضعیت خودش رو اول استحکام ببخشه، خودش رو باید از این مخمصه بیرون بکشه. انتخابات در پیشه، 3 ماه دیگه انتخاباته، ماه اکتبر انتخاباته. بنابراین نه، اون همچین کاری رو نخواهد کرد. بعدم شاهزاده رضا پهلوی هرگز که نگم میخوام شاه ایران بشم، که یه همچی حرفی زد، اصلا قبول نداره اینو، مگر این که دوگانه حرف زده باشه، دروغ گفته باشه. من فکر نمیکنم او دروغگو باشد، من همچی تصوری ندارم. یه آدمی که از بچگی توی فضای دیگه بزرگ شده، از نوجوانی 15 سالش بود اومده آمریکا و اینجا رشد کرده، دروغ امر زشته، همیشه راجع به شخص زده. او میگه اصلا این داستان توارث رو قبول نداره. میگه یعنی چی موروثی باشه؟ میگه اینا رو گفته. بعد هم نگو، هرگز نگو من میخوام برم شاه بشم، هرگز نگو من میخوام بیام اونجا رئیس جمهور بشم، همچی حرفی نزد. میگه من از این شرایطی که دارم میخوام استفاده کنم، کمک کنم به مردم برای دوران گذار تا رسیدن به پای صندوق انتخابات، مردم برن خودشون انتخاب کنن، نماینده هاشون رو انتخاب کنن، قانون اساسی بنویسن، قانون اساسی رو تایید کنن. از اینجاها باید شروع کنه که درست شروع کرده. این روزا هم مشغوله، داره با آدم ها حرف میزنه، داره تیمش رو ترمیم میکنه. بالاخره مهمه دیگه. شما نگاه کنید دیدار پسر جزنی با شاهزاده امر مهمیه بابا. بیژن جزنی بنیان اصلا این سازمان چریکی فدایی چریکی در ایران منوط به جزنیه. پدر بیژن جزنی جزء اون گروهی بود که در داستان سال 32 از ایران فرار کردن، رفتن به روسیه شوروی، بعد درخواست کرد که اشتباه کردم، میخواد برگرده، فلان بهمان از اینا گفت و شاه قبول نمی کرد. عموش، عموی بیژن جزنی، برادر اون شخص، برادر پدره که نفوذی داره، شخصیتی است، بالاخره اجازه میگیره که پدره رو بخشش کنن، اجازه بدن برگرد آخر عمری در ایران. وقتی پدره به ایران میاد و صحبت میکنه راجب وضعیت شوروی، مردم در شوروی، همین آقای بیژن جزنی معتقد بوده که این تحت تأثیر و افکار ساواکه که داره این حرفا رو میزنه، تحت تلقینات ساواکه داره این حرف. وگرنه مگه میشه؟ من خودم یادم میاد، شخص خودم، این مربوط به سال 51 همون دور است، 49-50 اون موقع هاست، مسابقات ارتشای جهان در یکی از همین جمهوری های شوروی بود، ارمنستان بود، نمیدونم همین اوکراین بود، کجا بود یادم نیست، ولی میدونم که در شوروی بود، میگفتن شوروی. یک شناگری بود اهل آذربایجان، اسمش خاطرم نیست، چهره جلوی نظرم ها، اسمش یادم نمیاد. این به عنوان شناگر ارتشی که سرباز بود در این مسابقات شرکت کرده بود. وقتی که برگشت، یادم تو امجدیه داشتیم حرف میزدیم و برامون تعریف میگفت گده اونجا این خیاری که دیدی که در اینجا، این خیار حالا در کالیفرنیا فرق میکنه، کالیفرنیا از این خیارهای ایرانی اسمانی اینجا کاشتن هست، تو مغازه میتونی خیار کوچیک سبز قلمی بخری، ولی در اروپا در ایالتهای دیگه آمریکا این خیارهای معمولی بلند بزرگ هست که خیار سالاده دیگه، خیار میوه نیست، خیار سالاده. این از اونجا که برگشته بود به تمسخر و اصلا براش باور نکردن این بود، میگفت اونجا گده خیاری که ما اینجا به خر و گاو میدیم، اونجا تو فروشگاه ها دورش پلاستیک کشیدن میدن، مردم میرن میخرن که باهاش سالاد درست کنن، و براش هضم این موضوع سخت بود و حتی همون موقع بچه ها نگاه میکردم گفتن نه این تحت تحریک ساواک داره این حرف، مگه میشه شوروی فلان بهمانه. و بیژن جزنی هم جز اینا بود، میگفت این پدرم تحت تاثیر ساواک داره این حرفا رو میزنه، وگرنه مگه میشه شوروی خیلی درجه یکه. حالا بعد از فرو ریختن دیوار، همین داستان کشور آلبانی جز کشورهای دسته یک محسوب میشد، همین این انور خوجه خدا بود، بعد که دیوار فرو ریخت رفتن اونجا دیدن ای بابا مردم در اینجا هنوز با اسب و قاری و قاطر سوار میشن، تلویزیون وجود نداره، رادیو همه کشور رو در بر نمیگیره، تیرونا و بخشای دیگه از همین اطراف تیرونا رو رادیو موجش میرسه، عقب افتاد، ولی در تبلیغات خیلی قوی بودن. حالا پسر همین آقای بیژن جزنی رفته به دیدار شاهزاده و پذیرفته، خیلی امر مهمی، این کار دیگه، این کار، این کاریست که داره انجام میده، کار مهمی هم هست به نظر من. یه آدمایی فرض کنیم مثل خانم شعلای شفیق، خدا رو بنده نیست این خانم، ولی میره پیش شاهزاده و میپذیره. چرا؟ برای اینکه شاهزاده یه رفتاری داره که قابل پذیرشه، قابل باوره. یه دوستی که خیلی هم هی تقلا میکنه، مطلب مینویسه و اینها، برای من نوشته بود که من تعجب میکنم که آدم هایی مثل آقای دکتر نوریالا چرا رفتن به سمت شاهزاده، برای اینکه شاهزاده حرف درست رو داره شاهزاده میزنه، نه مدعی سلطنت، نه مدعی ریاست جمهوریه، یه حرف داره، میگه آقا من از این امکانی که دارم، از این شرایط که دارم میخوام استفاده میکنم برای مردمم، برای میهنم، که بتونن اینها به اون نقطه‌ای برسن که بتونن برن رأی بدن، رأیشون، نظرشون محترم شمرده. رأی میدونی رأی میندازی، رأی در لغت یعنی نظر، عقیده، محترم شمرده شود، قابل پذیرش باشه، نظر شما هم لحاظ بشود، شما هم بتونی نظر خودتو اعلام کنی. من کامبیز رو بر پروانه ترجیح میدم، پروانه را بر منصور ترجیح میدم. این نظر دیگه، رأی. چرا دیشب آقای ترامپ اینجا این همه حرف زد؟ چی گفت؟ چیکار میخواد بکنه؟ میخواد این نظر رو تغییر بده. همه قصه اینه. شاهزاده داره کار میکنه به نظر من. کاری نیست که شمشیر بکشیم بریم هیاهو کنیم. اونا رو شالاتان های کنارش دارن انجام میدن و دستشون روه پیدان. شالاتان ها معلوم میشن. این خانم شیوای نظامفر که برنامه ساز خوبه به نظر من، مدت کوتاهی هم هست که به جمع ما پیوسته، هفته پیش تو برنامهش یه آخر برنامهش شروع کرد بی خودی تشکر کردن. بعد از برنامه ازش پرسیدم خانه این حرفا چیه میزنی؟ گفت نه خب آخه شما اجازه میدی. گفتم خب باید اجازه بدی، پس چیکار باید بکنی؟ گفت آخه اونجا. گفتم اونجا کجا بود؟ گفت شهرام. گفتم اون شینشینه، اون شالاتانه. گفت اونجا به من اجازه نمیداد حتی راجب شاهزاده، اسم شاهزاده رو بیارم. بعد معلوم شد به من، حرفای خانم نظامفره، العهده تو عرر راوی، به عهده اوست که سخنو گفته. گفت ما رو 250 پوند صورت حساب ازم برام گذاشت برای گل بردن به مصر. بعد فهمیدیم این همش 10 دلار هم پول نداده بوده و 250 پوند از من پول گرفت بابت گلی که در 14 مرداد ببرن بذارن، 5 مرداد ببرن بذارن روی مقبره محمد رضا شاه. گفتم خب اون شالاتانه بابا، شما در اشتباه زدی. نه، شاهزاده داره کار درست رو انجام. یعنی چی بره اونجا بگه من شاهم؟ همچی چیزی نمیگه شاهزاده. که گفت من شاهم؟ که گفت میخوام شاه بشم؟ یه عده آرزوشون رو به عنوان واقع تعریف میکنن. این دوتا موضوع مختلفه. میل من با اون چیزی که اتفاق میفته دوتا موضوع مختلفه. ایشون هرگز همچه حرفی نزده، هرگز چنین ادعایی نکرده. همه حرفش اینه که باید کمک کنیم به مردم تا بتوانن به حقشون برسن، حق داشته باشن ابراز نظر کنن، آزادی. برای این داره تلاش میکنه، نه برای شاه شدن. ولی متاسفانه میبینی که با یه دوستی، با یه بزرگی دیروز حرف میزدم، بهش گفتم که ببین اون روزی که امروز رو نگاه نکن، جامعه فراموشکاره، چون جامعه مجموعه آدم هاست دیگه، تک تک آدم ها وقتی جمع میشن میشن مجموعه، میشن جامعه، جمعی از این نفرات. انسان ذاتاً موجودی است فراموشکار، و این خیلی خوبه، چون اگه غیر از این بود آزار میدید، دردسر براش بود، مشکل براش ایجاد میشد. ما فراموش میکنیم و این خیلی خوبه که یادمون میره، اما یه چیزایی رو هرگز فراموش نمیکنه. ظلم رو هرگز یادش نمیره، ظالم رو هرگز نمیبخشه. من دیدم که این آقای علیرضای امیرقاسمی علی‌رغم همه نظرهایی که راجب شما ممکنه داشته باشی، دیروز یه برنامه مطابق معمول داره، هیست شیست با اون همکارش خانم ویدا میشینن دوتایی، برنامه معقولی هم هست،

اما آقای رشیدپور شما هیچ وقت راجع دل دادی به دل اون مادری که بچهشو توی 18 و 19 دهیت دست داد؟ چرا شما اصلا راجع به این کشتار 30-40 هزار نفره حرف نمیزنی؟ اگر بچه های میناب 160-170 نفرن، بابا اینجا 30-40 هزار نفر کشته شدن بی گناه، بی دلیل. چرا راجب این حرف نمیزنید؟ نازنین من، ما بایستی که بدانیم که چه میخواهیم. گفتم با یه دوستی دیروزشم حرف میزدم، بهش گفتم که یه روزی بالاخره راجع به اینا حرف زده خواهد شد. یه من به این تاریخ باور دارم، به حافظه جامعه باور دارم و مثال میزنم و میگم که آقا خدمات قوام السلطنه بیش از خدمات مصدقه. اما چرا قوام السلطنه رو نمیپذیره اما مصدق رو پذیرفته؟ یه چیزی اون وسط وجود داره دیگه، محافظت. قوام السلطنه به شاه بی احترامی کرده، به شاهش بی احترامی کرده. اونجایی که بر میگرده به محمد رضا شاه میگه ماشالله شاهزاده الازه بزرگ شدن. اینو هرگز نمیبخشه. به همین دلیل حافظه تاریخ مهمه. روزگاری که من برنامه رو شروع کردم در تلویزیون نشون دادم عملا که جامعه ایران، جامعه سیاسی ایران رنگارنگ، یه تیکه و یه شکل و یه دونه نیست. یعنی اگر شما به هر کدوم از این نهله‌های سیاسی در ایران مراجعه کنی نمیتونی یه اتحاد درش ببینی. یکی از دلایل شکست ما در مقابل نظام اهریمن همینه که اهریمن تونسته این شکاف ها رو پررنگ کنه، به نمایش بذاره و تبدیل به یه چماق بکنه و با اون بزنه تو سر ما. نگاه کن به چپا، نداری یک سازمان منسجم نداره. به همین دلیل وقتی ازش میپرسه که خیلی خوب شما هم نماینده خودتو معرفی کن، مگه نمیگی شاهزاده بده؟ شما خوبتو معرفی کن. عاجزه. میری به بخش جبهه ملی، ملی ها، بهش میگی آقا شما نماینده خودتو معرفی کن و میبینی که اکی اینا از اون یکی ها بدتره. اینا هر دو نفرشون یه سازمانن. اگه اونا هر سه نفرشون یه سازمانن، اینا هر دو نفرشون تبدیل شدن به یک جبهه ملی. اینه درد ما. اینو کی ایجاد کرده؟ این گمراهی تباهی رو کی ایجاد میکنه؟ قصه های ادیان میگه شیطان، تجسد شیطان. عینیتش کدام است؟ جمهوری اسلامی توانسته با ایجاد تفرق، با ایجاد شکاف بتونه پراکنده

0: زندگی ایجاد کنه، ماها رو از انسجام و یکی شدن دور کنه. ما تو همین دوران دیدیم در جبهه پادشاهی خواها ببین چه فاصله ایجاد کرد. یه آدمی مثل امیر طاهری، حجت کلاشی، اینا اون یکی چه؟ هر کدومشون. یه آدمی مثل آریا که چیه؟ اللایار کنگلوی اون میشه آریا. اینا کمک به ما نکردن هیچ کدومشون. اینا در جدائی ما خیلی مؤثر بودن، در تیکه تیکه کردن ما مؤثر بودن. و این داستان شبکه اجتماعی که یک اقیانوس ناپیداست، سرتش معلوم نیست کجاست، در این آشفتگی، در این انشقاق نقش مهمی رو بازی کرده. یه آدم هایی مثل چیه مو یارو؟ امیر عباس فخرآور، علی جوانمردی، همینجوری بشمر. این کارهایی که اینا مثبت بوده، خوب بوده، کدوم بوده؟ چه کار مثبتی رو انجام داده؟ چه کاری انجام داده که به نفع جامعه بوده؟ هیچ. من یادم میاد سال 2001 همین احمد باطبی، نمیدونم سیام زنده‌یاد، سیامک سنجری، نمیدونم اون شما اینا رو برو قصه هاشون رو بخون. یه کلاشی مثل فخرآور، یادم ویدیوشو دارم، یعنی یه جلسه ای بود، این بچه ها نشسته بودن داشتن سخنرانی بود، اینا رو دعوت کردن توی پنلی حرف بزن. این جوالق وارد شد و گفت من دوستشم. گفت اینا گفتن تو هیچ وقت دوست ما نبودی، توی حق بازی، تو کی دوست ما بودی؟ ما مشکلمون اینه عزیز من، مشکل ما این نیست که شاهزاده بره اونجا آدم من پای دیوار نوتوی که داریوش و کوروش. مشکل ما خودمونیم. ما راهمون رو گم کردیم، مسیر رو نمیتونیم پیدا کنیم. همه گرفتاریمون اینه. زیگزاگ میزنیم، بالا میریم، پایین میایم. باید مسیرتو پیدا کنی، هدفتو معین کنی. هدف، استراتژی، تاکتیک، اینا باید معلوم باشه. هدفم چیه؟ برای رسیدن به این هدف راهبرد یا همون استراتژیم کدام است؟ در این استراتژی از چه تاکتیکایی با میتونم استفاده کنم؟ اینا همه مخدوشه. هدف با استراتژی قاطی میشه. هنوز گم کرده که چرا جمهوری اسلامی باید بره، نمیدونه چرا. باید این معلوم باشه چرا من جمهوری اسلامی را نمیخواهم. برای خودتون بنویسید، معین کنید و هر روز به این نگاه کنید. یادتون نره، استمرار. نگاه کنید 250 سال این مملکت از کجا چه مسیر رو طی کرده به این نقطه رسیده. آیا در این نقطه‌ای که ایستاده مستقره؟ نه. اگر تلاش نکنه، اگر مراقبت نکنه، این حرف اون مرده زده واشنگتن وقتی که در فیلادلفیا جمع شدن پدران بنیانگذار و لایحه استقلال رو نوشتن، وقتی از در بیرون اومدن یک زنی جلوشون رو میگیره میپرسه که بالاخره چی شد، پادشاهی یا جمهوری؟ میگه جمهوری اگر که بتونی نگرش داری. انقلاب شوروی انقلاب بزرگ 1917 چقدر طول کشید؟ هیچی. 73 سال بعدش سقوط کرد. اصلا چیزی ازش باقی، از اون اشعار، از اون شعارهایی که میداد هیچ کدومش اجرا نشد. عدالت اجتماعی اجرا نشد. میگفت من درسته که به تو آزادی نمیدم، اما به جاش عدالت اجتماعی میدم. عدالت اجتماعی نداد، دروغ میگفت. هرچی به حزب نزدیکتر بودی عدالت بیشتری داشتی، هرچی از حزب دورتر بودی از عدالت کمتری برخوردار بودی. سقوط کرد. ولی اینا تا اینجا تونستن. اون حرفی رو که رو اون پله ها جورج واشنگتن با اون خانم میزنه در عرصه عمل نشون داده که توانستن نگهش داشتن و هر روز موفق تر از دیروز بودن. آیا آینده هم چنین است؟ بستگی به مردم داره، بستگی به خودشون داره. اگر که بتوانه، ما هم همین وضع داریم. ما هم با یه هیولا طرفیم، با یه شیطان فریبکار طرفیم. باید بتونیم از پسش بر بیایم، باید بشناسیمش تا بتونیم از پسش بر بیایم. من تلاشم در میهن تیوی در طی این سالها این بوده که با ارائه افکار گوناگون، با ارائه برنامه‌های مختلف بتونم این آگاهی رو در جامعه ایجاد کنم، اطلاع رسانی کنم. شما نگاه کنید به این برنامه‌های آقای علی عظیمی نژاد، البته آقای علی عظیمی نژادان، نگاه کنید با آدمایی که حرف میزنه، با این خانم محبوبه بیات صحبت میکنه. تاریخ سینما تئاتر ایران پیش از انقلاب رو داره از زبان یه بازیگر برای شما بدون حب و بغض و کینه و تنگ نظری بیان میکنه، بدون اینکه یه ایدئولوژی خاصی رو پیش ببره. نگاه کنین به سایر برنامه ها. شما این تنوع رو در هیچ رسانه ای نمی بینی. و ما با در حقیقت سختی، با مرارت داریم این کار رو پیش می بریم. بنابراین ازت خواهش میکنم میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلفش استفاده کنن. در مقام مقایسه در تجربه من به من میگه این رسانه یه رسانه موفقه. این موفقیت چجوری حاصل شده؟ از طریق مخاطب. شما. بنابراین یه بار دیگه دعوت میکنم از شما، رسانه رو به دوستانت معرفی کن، سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشاش، بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلیت سپاسگزارم. ویدیوی برنامه رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب یادت نره. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. دعوت میکنم ادامه برنامه رو همراه ما باشی. گفتگوییست که این گفتگوها خوبه، این گفتگوها گفتگوهای سازنده است. آقای علی عظیم نژادان لختی دیگر صحبت میکنه با یک شخصیت سینمایی ایران، آقای محمد متوسلانی. فکر میکنم جلسه ششم یا هفتم باشه که داره واکاوی میکنه سینمای پیش از انقلاب رو. همراه ما باشید. از همه همدلی و همراهیت سپاسگزارم. یک شنبه هم برنامه مهستان در حقیقت پاسخی است به همه پرسش‌های شما عزیزان. اون برنامه رو هم از دست ندید. متشکرم.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم روز دوشنبه 26 تیر ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر.
2: ببخشید امروز جمعه هست.
1: بله بله، من اشتباه دیگه برنامه وزشتم. درود مجدد میکنم، سپاس از شما که یادآوری کردید جناب استاد متوسلانی عزیز. بله امروز روز جمعه هست، جمعه 26 تیر ماه 1405 خورشیدی. من در خدمت شما هستم علی عظیمی نژادان با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید دوستان گرامی، ما در چند برنامه گذشته، دقیقا در سه برنامه گذشته، در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی بودیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده و بازیگر توانای سینمای ایران. بازیگر توانای سینمای ایران یکی از در واقع حرفه‌های این رشته هستند، از پیشکسوتان در واقع سینمای ایران هستند، با کولباری به اصطلاح میگن، با که ذهنشون سرشار از روایت‌ها و خاطره‌های بیشمار و دست اول هست در رابطه با تاریخ سینمای ایرانشون، تاریخ زنده سینمای ایران هستن. اگر به خاطر داشته باشید ما در چند برنامه گذشته، یعنی از همون سه برنامه پیش، تصمیم گرفتیم که با حضور ایشان تجربیات مستند ایشان را در واقع در رابطه با فیلم هایی که در اونها نقش اصلی رو به عهده داشتن، یعنی چه فیلم هایی که در اونها به عنوان بازیگر حضور داشتن و چه فیلم هایی که فیلم نامش رو نوشتن، تهیه کنندش بودن و کارگردانش بودن، به ترتیب زمانی بیاین جلو، به ترتیب در واقع با روایت ایشان بحث رو ادامه بدیم. از فیلم طوفان در شهر ما ساخته ساموئل خاچکیان ما شروع کردیم که اولین حضور ایشون بوده، بعد به فیلم بی ستاره ها رسیدیم، به طور مفصل در برنامه های گذشته در رابطه با این فیلم ها صحبت کردیم و امروز قصد اینو داریم که در رابطه با سه فیلم صحبت بکنیم تا اونجایی که وقت ما اجازه بده. یکی فیلم تپه عشق هست، ساخته دیگه ساموئل خاچکیان. فیلم شیرفروش هست، ساخته آقای اسماعیل کوشان، که در این دوتا فیلم ایشون صرفا بازیگر بودن. و فیلم دیگری به نام بچه های محل که دومین فیلم از آقای متوسلانی هستش که ایشان هم به عنوان بازیگر هم به عنوان فیلم نام نویس حضور داشتن و البته در تهیه کنندگی این فیلم هم شریک بودن. حالا حتما استاد متوسلانی در این رابطه توضیح خواهند داد. جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و همکاران محترم و همینطور بر شنوندگان و بینندگان این برنامه.
1: سپاس از شما، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خب بریم سراغ اولین فیلمی که امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم، فیلمی که متاسفانه هیچ اثری ازش امروز وجود نداره، یعنی در دسترس عموم نیست، فیلم تپه عشق. البته حتما در دسترس، فکر میکنم در فیلمخانه ملی البته باید موجود باشه، فکر میکنم، یا در دست برخی از افراد باشه، ولی خب ما فقط شناسنامه این فیلم رو داریم. تنها اطلاعات ما در فضای مجازی و حقیقی در رابطه با برگرفته از برخی از کتاب‌ها و نوشته‌هایی هستش که از گذشته به ما باقی مونده، مثلا از جمله کتاب تاریخ سینمای ایران آقای جمال امید که یه مقدار در مورد خلاصه فیلم و نقدهایی که اون زمان، مثلا نقدی که در ستاره سینما در موردش نوشته شد، صحبت کرده. حالا تپه عشق، من فکر می‌کنم اهمیتش اونجوری که دریافت کردم این باشه که خب اولین فیلمی هستش که ویگن نقش اصلی رو در اون به عهده داره، چون ویگن به حال با حمایت ساموئل خاچیکیان قبلا وارد سینما شده بود، اولین فیلمش نیست، اما در فیلم های قبلی آقای ویگن ایشون نقش های کوچیکی رو به عهده داشت، مثل فیلم خون و شرف و چهارراه حوادث، نقش های کوچیکی رو به عهده داشت، به عنوان نقش اصلی نبود. اما در این فیلم ایشون به همراه خانم فرانک میرقهاری نقش های اصلی رو به عهده دارند و حالا نقش های فرعی رو شما و آقای سپهرنیا و آقای گرشاد دارید، اما به هر حال تنها سندی هستید که ما میتونیم بهش مراجعه کنیم در مورد برخی جزئیات فیلم. لطفا در رابطه با داستان فیلم، اون چیزی که به خاطرتون مونده و در رابطه با برخی از جزئیات فیلم، لطفا برای ثبت در تاریخ توضیحاتی بفرمایید.
2: حالا من در واقع هیچ خاطره زیادی از این فیلم ندارم، به دلیل که در طول کارم دو تا فیلم هستش که بعد از اینکه کار کرده بودیم من این فیلم ها رو ندیدم. یکی همین فیلم تپه عشق هستش که اصولا فیلم تمام شده رو ندیدم، یکی هم فیلم قدرت عشق هستش که حالا اونم رسیدیم راجبش صحبت بکنیم بس خواهم کرد که چطوری بوده. ولی به دلیل اینکه با بعد از تپه عشق بلافاصله به اصطلاح کارهای دیگه ای داشتم و سرگرم نوشتن فیلمنامه بودم برای بچه های محل و کارهای دیگه و کار مطبوعاتی میکردم، واقعا نرسیدم فیلم رو ببینم و فکر میکردم که خب در این فرصت مناسب ببینم که اون فرصت پیش نیومد و بعدم اصولا هیچ نسخه رو نتونستم پیدا بکنم بعد از انقلاب که حالا سرم خلوت شده بود و میتونستیم فیلم های گذشته رو ببینیم. و تنها چیزی که میدونم این که در مورد این فیلم آقای خاکبورنیا که مشغول ساخته فیلم درباره زندگی من بودن مراجعه کرده بودن به ارشاد و فیلمخانه ملی، در اونجا یه قسمت هایی از فیلم رو دیده بودند که چند پلانی رو توی همون فیلم که برای بسیار دربار من ساخته بودن ایشون گذاشته بودن و من تنها صحنه‌ای بوده که از این فیلم دیدم. در واقع در نتیجه اطلاعات زیادی ندارم راجع به فیلم، اصلا حتی قصهش هم به خاطرم نیستش، به دلیل اینکه یاد ندارم که مثلا فیلم نامر آقای خاشکر به من داده باشه یا من خونده باشم، هیچ واقعا هیچ خاطره ازش ندارم. در مورد آقای ویگر هم که فر بودین که اولین فیلم بوده که توش نقش اساسی داشتن، برای که زمانی بود که آقای ویگن به عنوان خواننده مشهور شد و خواننده در جهت روز بود و مورد توجه بود و همین دلیل بهش نقش اول دادند و به هر حال اومد در سینما چند تا فیلمی هم بازی کرد که غالب اونها هم فیلمی بود که نقش اول بهش دادن، ولی در یه فیلم های دیگه فقط به عنوان خواننده ظاهر می شد، کما که در فیلم 20 ستاره هم به عنوان خواننده ظاهر شد. من خودم هم در فیلم ترس و تاریکی ازشون به عنوان خواننده استفاده کرد.
1: درسته، در سال 43 که یه مقداری در موردش صحبت کردیم، ولی بیشتر در مورد فیلم ترس و تاریکی که بنا به روایت خودتون اولین فیلم جدی و دلبخواه شما بود، اولین فیلمی که خودتون ساختید و بسیار بهش دوستش داشتین، ترس و تاریکی بود که الان میفرمایید آقای ویگن هم به عنوان خواننده حضور داشت. حالا من برای اطلاع مخاطبان خیلی خلاصه میگم که اونجوری که ثبت شده در مورد داستان کلی این فیلم تپه عشق که به هر حال آقای ویگن نقش اصلی به عهده داره، که مثل اینکه ویگن نقش پسر جوونی رو داره که توی روستا کار میکنه و روی تراکتوره دیگه، در واقع روی تراکتور مزرعه کار میکنه و عاشق در اون صاحب مزرعه، آقای صاحب مزرعه وجود داره که خب این تو همون مزرعه که آقای ویگن کار میکنه عاشق یکی از اون دخترهای ایشون میشه که نقششو خانم میر قهاری به عهده دارن. سه تا دختر داره که هر سه تا ظاهرا دوست دارن آقای ویگن، ولی آقای ویگن حالا اسمشو نمیدونم تو فیلم، ولی عاشق یکی از این دخترها میشه که حالا شرایطی به وجود میاد که این پسر که حالا روستایی هستش و اینها موقعیتی براش فراهم میشه، به آواز علاقه داره، صدای خوبی داره، حتما به صدا در صحنه های مختلف فیلم قطعات آقای ویگن اجرا میشه. احتمالا آقای عطاءالله خرم فکر میکنم باز بیشتر ملودی ها ساختن اگه اشتباه نکنم، یه سری اجراهایی میکنه و داستان مثلا یه ملودرام عاشقانه است به هر حال، که بعد وسایلی فراهم میشه که برای ادامه تحصیل به خارج میره و نام و این مصادف میشه با شرایطی که پدر یعنی همون مزرعه دار فوت میکنه و اینها ورشکست میشن دخترها و شرایط دیگه به وجود میاد. بعد از نامنگاری هایی که دیگه ویگن داره با خانم میر قهاریشون بر میگرده و در این منطقه به نام تپه عشق دوباره عشق قدیمشون ملاقات میکنه و دیگه به هم میرسن. یه داستان سادهش اینه دیگه، سه تا دختر هستن. حالا هنرپیشه های دیگه یادم دو هنرپیشه های نقش شما و آقای سپرنیا گرشا اینجا چیه در فیلم؟
2: حالا من میدونم فکر میکنم که مثلا من نقش برادر چیز رو بازیم کردم، خانم فرانک رو بازیم کردم، اتاش برادری بودش که به خود عیاش بود و تا اونجا که تو خاطرم هست. یه نکته که در مورد این فیلم هست بگم که خب دنبال چهره جدید بودن آقای کاچیکیان که برای این فیلم بیارند. اول خانم فرزانه تاییدی و خواهرشون رو آوردن و حتی قرارم شد که مثلا قرار کاری بذارن، ولی مثل که خانواده اونا اون موقع موافق کار کردن اونا در سینما نبودن و نشد و بعد خانم فرانک اومد و بعد دوتا دختر خانم ویولت و دیانا بودن که ویولت فکر نمی کنم بعد از هم پیشتر یه فیلم بازی کرده باشه، ولی دیانا تا چند سال بعد توی فیلم ها بود. ما توی سه تفنگ دارم از خانم دیانا استفاده کردیم. به هر حال این چیزایی بود که در مورد تپه عشق مثلا اتفاق افتاده و شاید کمتر کسی هم بهش رجوع کرده یا رجوع بشه.
1: نه اصلا کسی نگفته. خانم فرزانه تاییدی جالبه، برای اولین بار میشنوم، یعنی از ایشون بس دعوت شده بود، ایشون و خواهرشون.
2: بله بله قرار بودش که کار بکنن برای دوتا از اون دخترها و دختر سومی انتخاب بشه که بعد که اونها نشد، توافق نشد، خانم فرانک بین قهاری این اول فیلم بود که یعنی با این فیلم وارد کار سینما شد.
1: بله اولی فیلم ایشون بود. بله که من گفته میشه که خب پدرشون هم مثل اینکه نظامی بود، ارتشی بود پدر
2: بله.
1: خانم میرقهاری، که میگن خب اونم یه پروسه ای داشت راضی کردن ایشون مثل
2: بله.
1: خیلی از هنرپیشگان زن، که ظاهرا آقای پورزند و اینا هم نقش زیادی رو داشتن اون زمان. فکر میکنم آقای پورزند و اینا گفته شده که نقش زیادی رو داشتن در آوردن خانم میرقهاری، راضی کردن پدر، حالا نمیدونم از چه طریقی آشنا داشتن اینو حالا شنیدم.
2: دقیقا من در جریان اونا نیستم. حالا به هر حال آقای پورزند که رفت آمد داشت با آقای کاچیکیان به عنوان روزنامه‌نویس مرتب باش در تماس بود، احتمالا یه همچی کاری رو کرده باشه، چون حالا برادر آقای پورزند هم نظامی بود، البته درجات پایین تر رو موقع داشتش، بعدا شد سرهنگ، ولی شاید از اون طریق مثلا یک آشنایی داشته و وسیله شده که خانم میرقهاری بیاد، ولی من در جزئیاتو ماجرا نیستم.
1: از پشت صحنه ها هم چیزی به خاطرتون مونده یا خیر؟ پشت صحنه این فیلم.
2: والا پشت صحنه این فیلم بیشتر بگم چون در اوج شهرت آقای ویگن بود به عنوان خواننده، خیلی طرفداراش را هی دنبالش بودن و میمدن سر صحنه، یه جورایی تقریبا مزاحم کار بودن.
1: عجب.
2: به یادم مونده در چند جلسه که مثلا من بودم و ایشون هم بود میدیدن بود که طرفداران زیادی داشتش و بعضی از اینها خیلی علاقمند به ایشون بودن و دوست داشتن که هر جایی هستش اونا هم حضور داشته باشن.
1: یه شایعه هم بعدها شکل گرفت که من نمی فکر میکنم از نظر تاریخی همخونی نداره، ولی چون شایعه قوی هست اینو میگم، در رابطه با آقای ویگن و خانم دولت شاهی، که اول از شما بپرسم این صحنه ها در کجا شکل گرفته؟ صحنه های فیلم؟
2: این صحنه فیلم که اطراف تهران بود. اون خانومی که خیلی نسبت بهشون علاقمند بود و میمد سر صحنه، خانم هما خامنه ای بود، خانم دولت شاهی نبود، اسمش تا اونجا که من به خاطرم هست خانم هما خامنه ای بود، که فکر میکنم یک خواهری هم ایشون داشت که خواهرش همسر شاپور حمید رضا بود، برادرش. این جزئیاتی که من از اون موقع به خاطر
1: درسته. نه شایعه اینجوری بود که حالا من شما میتونید تکمیل بکنید، من اول شایعه رو بگم چون الان حتی توی یوتیوب و توی فضای مجازی به شدت پخش شده، منبعش هم خواهر ویگن بود، خانم ویولت،
2: بیانه.
1: که ایشون میگفتش که سر همین فیلم برداری بودش که آقای پدر میرقهاری فرانک رو سپرده بود دست ویگن، که به هر حال که میگفتن در متلقو هم یه مدت اینا بودن. این متلقو که فیلم برداری نشد فیلم،
2: نه نه
1: نه حالا نمیدونم
2: سحنه که اتفاق افتاده بود و بعدن آقای ویگن راجبش صحبت کرد،
1: بله
2: من از زبان خودش نشیده، ولی اون چیزی که صحبت کرده بود، چون یه مرتبه شایع شد که ویگن گم شد و بعد شایعات دیگه فراوون این طرف اون طرف که نمیم کشتنش رو گرفتنش رو یا بردنش رو، هر کسی برای خودش یه چیزی میگفت و یه چند روزی اصلا ویگن رو پیدا نمی کردن، خبرگاران پیدا نمی کردن که باید صحبت بکنند، و این شایعات انقدر زیاد شد که به صورت دائم هر مجله روزنامه باز میکردی یه جور سعی کرده بود که یه خبری به دست بیاره که نمیدونسته، و یه شایعاتی دامن میزدند و در افواه هم این مسائل بود. جامعه آماده
1: بله
2: بود، نمیدونم یه
1: بله
2: چیزی
1: میگم این شایعه رو برای دوستانی که در جریان نیستن بگم خیلی سریع، چون بخواد بگیم شایعه، چون به نظر نمیرسه حتی از نظر تاریخی چیز باشه
2: بعد
1: که
2: خود آقای ویگن راجع به این موضوع توضیح داد.
1: آها
2: بعدن آقای ویگن در یه
1: توضیح
2: مصاحبه چند سال بعد توضیح داد که آقا چطور شده بود ایشون مثلا در متلقو بودن، حالا کیا بودن رو من نمیدونم. بعد در اونجا گویا یکی از برادران شاپور غلام رضا بوده،
1: غلام رضا
2: بله، ایشون اومده بوده و فرانک اونجا میبینه، مثل که دعوتش کنه به رقص، چیزی که آقای ویگن مانع میشه و بینشون به هر حال یه نزاعی در میگیره، و بعد از اون نزاع آقای ویگن اونطور که تعریف کرده بود که حالا کتککاری کردن رو اینا رفتن، و بعد از ترس اینکه به هر حال نیروهای انتظامی اینا رو نگیرن و اونها، چون به هر حال برادر شاه بود و یه وقتی کاری دستش بده، یه چند روزی مخفی شده بود که آب از آسیاب بیفته، و بعد که گفته بود که حالا بعد از اونم بعد از که فیلم هم تمام شد و یه مدت رفت بیرون و اومد، و در حال خودش در یک مصاحبه آقای ویگن اون ماجرا رو تعریف کرد، ولی اون ماجرا اصلا خانم دولت شاهی کسی نبود. من این چیزی که شما اشاره کردید که یک شایعاتی بوده که راج با یک خانمی دوست بود و اینا، خانم فرانک میرقهاری رو پدرش و آقای ویگن گفته بوده که من اینو دست تو میسپرم که داره بیاد تو فیلم و تو باید ازش مراقبت بکنی، و همین دلیل هم ایشون خودش رو موظف میدونسته که یه جوری از این حمایت بکنه و اینا. ولی اون خانمی که با خودش ارتباط داشت که میمد سر صحنه که عرض کردم خدمتتون، اسمش هما خامنه ای بود.
1: همون زمان پس شما هم ایشونو دیده بودین، هما خامنه ای رو میومد پشت
2: بله
1: صحنه.
2: بله
1: جالب،
2: دو دفعه اومد سر صحنه من دیدمش.
1: درست. نه منظور من از شایعه همون بود که شما تعریف کردین، همین موردی که ایشون سپرده بود پدرش فرانک میر قهاریو و بعد شاپور غلامرضا ظاهرا دعوت به رقص کرد، خوشش اومده بود از این خانم و یه میگن که شراب مثلا رو سر ویگن ریخت شاپور غلامرضا، ویگن هم اومد دست به یخه شد و کار بیخ پیدا کرد و این مدتی مخفی شد. همین
2: بله.
1: بود، من هم همین شایعه بود. بله، حالا به هر حال از این قضیه فاکتور میگیریم. فقط من اینجا در مورد تپه عشق، خب در کتاب آقای در واقع همین تاریخ سینمای جمال امید نقل کرده از مجله ستاره سینما که خب خیلی به صلاح نگرش تندی نوشته شده نسبت به این فیلم که حالا میگه بیشتر یه ملودرام عاشقانه است و بی سر و ته و رقص و آواز اینا توش داره و کوچکترین نشانه ای از زندگی ملی ما در آن نیست، به سیاق خیلی از این نقدایی که اون زمان بودن. فقط اشاره کرده که یه این ملودرام به گونه ای از فیلم هایی مثل عشق چیز باشکوهی است یا تپه ودا الهام گرفته شده، که دیگه اینم در این حد که بگم چون ما دیگه هیچ نشانه از این فیلم نداریم، نمیتونیم به این نقدا حتی اعتنایی بکنیم، برای این با عنوان یک مخاطب، چون فقط حالا ایشون چون جمع‌آوری کرده یک منبعی رو، به هر حال فقط برای اطلاع دوستان گفتم که همچین چیزی هم نوشته شده در ستاره سینما، نام منتقدم ذکر نشده. خب فیلم بعدی که فیلم شیرفروشه، که متاسفانه این فیلم هم ازش حداقل من نوعی که آرها پیگیر این فیلم های قدیمی بودم، من هم این فیلم رو ندیدم، در یوتیوب هم موجود نیست، در DVD و فیلم های قدیمی VHS اینا هم یادم نیستش این فیلم رو دیده باشم، یعنی در دسترس نبود. ولی نکته جالب اینه که شما نقش اصلی رو دارین با خانم دلکش.
2: بله
1: خیلی جالبه. من نوشته آقای کریم فکور، درسته؟
2: بله بله، فیلم نامه آقای کریفه. ببینیم ماجرای اون فیلم رو من خدمتتون عرض میکنم. اولا این فیلم شیرفروش درست بعد از انقلاب، من یادمه که جز اولین فیلم هایی بودش که سیدیش نوارش در اومد و من اصلا یادم هستش که همین طرف میدان توپخانه سابق که بعد شد میدان امام،
1: درست.
2: اونجا من تو اون جایی که ویدیوهای فیلم های ایرانی رو میفروختن دیدم اون فیلم رو که گذاشته بودن. بعد نمیدونم چطور شد که دیگه ازش خبری نشد و پیدا نشد اون فیلم. به هر حال ماجرای شروع شدن اون فیلم، شرکت من در اون فیلم این صورت بود که من یه روزی داشتم توی خیابون استانبول یا لالزار نو بود داشتم میرفتم، کاری داشتم، آقای جواد تقدسی من دید و گفت کجایی، من دنبالت میگشتم فلان. گفتم برای چی؟ گفتش دکتر کوشتر میخوای فیلمی بسازه و برای نقش اولش شماره میخواست و من گفته بود و من همینجور دنبالت میگشتم پیدات بکنم که حالا خوشبخته دیدم تو. یه سری بیا دفتر و خیلی زود با هم قرار گذاشتیم، رفتیم دفتر. دفتر پارسیرامون باید تو خیابون استانبول بود. آقای دکتر گفتن آره یه فیلم میخوام بسازم، اسکوپ رنگی با خانم دلکش نقش مقابل اونو داری. صحبت های اولیه رو کردیم. خب به هر حال برای من که تازه وارد شده بودم یه نقش اول در مقابل خانم دلکش که اون موقع خواننده درجه که زمان خودش بود در موقع بود و تازه با اون آقای داریش فوزومایه ازدواج کردن، درست اول ازدواجشون بود،
1: درست.
2: برای آقای یه توافقای اولیه کردیم، حالا من اصلا یادم هم نیست مثلا چقدر قرار داد دوشته و چی، فقط به من گفتش که ما خیلی زود میخوایم بریم طرف شما چمخاله، اونجا فیلم برداری بکنیم، یه چند تا پیرهن رنگی اگه میتونی با خودت بیار واسه فیلم برداری اونجا که لباس داشته باشی. من دیگه از همونجا که از دفترشون اومدم بیرون رفتم خیابون اتفاقا همون لاله‌زار رو، چون اونجا پیراهن فروشی های اونجا بودن، مرکزشون اونجا بود. به چند تا پیراهن هایی که رنگی بود، رنگ های مختلف، زرد و سبز و قرمز و چیز، هرچی که رو بردم خریدم. و یکی دو روز بعدش هم حرکت کردیم، رفتیم چند خاله که خانم دلکش هم با دارشون فضول مایه اومده بودن اونجا.
1: راستی سوال، آقای فوزون مایه همسر دوم خانم دلکش بودن دیگه، درسته؟ چون شاپور یاسمی همسر
2: بله
1: اول
2: بله همسر دوم بودن. بله.
1: دومشون.
2: بله. در حال با ایشون تازه ازدواج کرد، چون حالا من آقای دارش و فوزون مایه رو تقریبا میشناختم، شخصا که در همین روبروی دانشگاه که ما منزل اون بود، اینها یه خورده پایین، یکی دو خیابون پایین تر از ما بودن که من
1: درست.
2: میدیدم روزا هم دیگر.
1: مثل که دوست صمیمی آقای سپرنیان بودن یه زمانی اون قبلا.
2: شاید هم بوده
1: باید.
2: نمیدونم، ولی ما با هم دوست نبودیم، فقط سلام علیک داشتیم، تو تقریبا تو یک محل بودیم. برها با ایشون اومده بود، یه جور مثلا ماه عسلشون اومده بودن اونجا سر اون فیلم مدره، برای که برای ایشون و خانم دلکش ایشون یه جای مجزا گرفته بودن. حالا با که تو چند قاله که بودن، یه مقدار در یک منطقه بود که چادر زده بودن، ما تو چادر زندگی میکردیم دیگه، نهایت صرفه‌جویی در تهیه فیلم بود.
1: شاید.
2: بعد چند روز که کار کردیم، بارندگی شروع شد اونجا و فکر کنم حداقل 5 روز پشت سر هم بارون می اومد، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم دیگه. روز پنجم و ششم بود که آقای کوشان گفتش که بریم، اینجوری که نمیشه بمونیم و میریم تهران یه فکری میکنیم. راستش که اومدیم یه مقدار صنایع بیرونی رو توی خود همون باغ استودیو پارسیم که در جاده کرج بود اونجا گرفتند، و بقیه صحنه هم که نمیم کارخونه بود و به طرف هم که فیلم مدری شد. و نکته جالبی که برای من داشتی بود که آقای کوشانم راجعه میگم اینقدر به سرعت کار انجام شد که نرسته بودیم بگیم ما فیلم نامه چی اینا. من فقط اونجا کرستم چند خاله به آقای محمود کوشان که برادر دکتر رو در فیلم مردار بود، گفتم آقا من فیلم نامه ندارم، من فیلم نامه میخوام بخورم ببینم که چی هست اصلا، چی به چی. گفتش که والا من که نمیتونم به دکتر بگم، فقط دکتر داره، توی دستی کسی دیگه نیستش. اونم یه خورده مشکل واسش فیلم نامه به کسی بده. برحال همون شب اول که بود و وقتی می دارستم چادر ایشون کجاست، تو برحال کارش تو همون چادر خودش داره انجام میده، شب که همه خوابیدن رفتم توی چادر ایشون یواشکی فیلم نامه رو برداشتم اومدم. حالا برقم نبود که، شب با چراغ فانوسی اونجا، چراغ فانوسی که داشته اون خورده فیتیلش رو بردیم بالا و نشستم اینو خوندم تا تموم شد و بعد بردم فیلمنامه رو گذاشتم سر جاش. رو که فردا صبح اومدیم بیدار کردن فلا بریم سر فیلم مهدری، یه چند صحنه که گرفتی بعدی اصلا این صحنه توی اون فیلمنامه نبودش، اصلا
1: عجب
2: صحنه های دیگه دارم میکنم. خب چیکار کرده؟ به هر حال روز اول تو قایق بود و این طرف و طرف یه مقدار گرفتن رو بدم. آقای کوشان راضی بودن، یعنی محمود کوشان گفت از کار راضی و فلان حرفا. بعد روز بعد که میخواستیم کار بکنیم، یادم یه جایی بودیم، یه صحنه بود بیرونی بود، من بودم و آقای امیر فضلی بود و آقای ظهوری بود و خود این آقای تقدسی، چارته ایشون یه سری دیالوگ با دور هم بودیم و داد به هر کدوم که شما اینو میگی، بعد شما اونو میگی، شما هم اینو میگی، شما اونو میگی، ترتیب. گفتم خب کجا، چجوری، کجا قطع میشه، کجا شروع میشه. شما بگید تا ما خودم هرچه لازم باشه میگم قطع میکنم. من عادت به اینجور کار نداشتم، چون مثلا با خوشگیر کار کرده بودیم دقیق مثلا معلومت پلن از کجا شروع میشه تا کجا. خوشگیر که اصولا پلناش هم خیلی کوتاه بود، ولی اینجوری که حالا بگین تا من قطع به تو میگم، چون با توی که حالا بیست ستاره را کار کرده بودیم، نمیدارم تا پیشک هم کار کرده بودیم، اینجوری اصلا کار نکرده بودم من. بهار شروع شد، خب دوربین حرکت، نفر اول دیالکشو گفت، دوم گفت، سوم مثلا بالا به من که میخواستم بگم بیدم، یکی دیگه شروع کرد صحبت کردم، بعد یکی دیگه جوابشو داد. بعد آقای دکتر پوشان کات داد و به من گفت شما چه چیز دبیدیم؟ گفت آقا مولد نرم، من تا آمدم حرف زنم ایشون هم زد. من داشتم به رابا یه مکسی میخواستم جواب اینو بدم که میخواستم برم تو حرف کسی رو. خب
1: یعنی یه گونه ای ببخشید مبتنی بود بر بداهه‌گویی تئاتری، مثلا برخی از
2: آره
1: تئاتری مبتنی بود بر ابتکارات و بداهه‌گویی افراد.
2: آقا کاش اینو اصلا از عب میگفتم، ولی به من دیالوگ داده بودش و بعد میگفت چرا شر. خب اون گفتش که تو هم برفتی میگفتی یه چیزی.
1: یعنی با توجه به اینکه شما نقش، ببخشید شما مگه نقش اصلی رو نداشتین؟ شما نقش اصلی رو داشتین دیگه.
2: بله،
1: ولی عملا به بازیگر نقش اصلی انگار نه، انگار دیالوگاش کمتر شد عملا، درسته؟
2: بله دیگه. حالا ما یواش یواش یاد گرفتیم که آقا نه، اینجا دیالوگا اونجوری نیستش، باید خودت دیالوگ تو زود سر نذاری کسی دیالوگ ازت به قاپه، نمیدونم این کار رو کنیم. به تجربه بود واسه ما که این مثلا فل بداهه گفتن یا تو حرف کسی پریدن و گفتن این حرف ها، این هم دیگه مسئله بود.
1: حالا فیلم نام اصلیش چی بود؟ داستان اصلی فیلم چی بود دقیقا؟ یادتون است؟
2: داستان اصلی فیلم به عشق بود بین این دختر خانم که دختر شیرفروش بود و کارگر بود، و این پسرم که پسر یه خانواده ثروتمند بود و میخواست با اون ازدواج بکنه، و آدم های دیگه ای هم بودن که نمیدونم دوربر اون خانوم رو میخواستن که از ثروت اون استفاده بکنند. و حالا این عشق وسط هم بین این پسر و اون خانوم شیرفروش به وجود اومده بود که خانواده زیاد باش موافق نبود و درگیری های اینجوری با هم دیگه داشتن تا اون پایان که اینا موافقت میکردن که این دو نفر رو هم دیگه برستن. تا
1: و خانم دلکش آواز هم زیاد میخون دیگه احتمالا، نه؟
2: بله بله، چند تا چند این آواز داشته شد. از همون چیزایی بود که من حس کردم مثلا حتی وقتی که خانم دلکش آواز رو میخون، من یادم نمیاد که اشکا اینا توی ضبط صوتی ضبط کرده باشن بیارن آواز رو مثلا بذارن این سینک با چیز بخونه، با اون چیز که آوازی خونده. ایشون همینجور را میرفت و لب میزد و مثلا شما کاملا حس میکنه که مثلا اگه دقیق باشی، چیزی که من حس کردم این که دقیقه میشدی روی صحنه توی فیلم حسه میکردی که این در آواز رو میخونه، برای که اون حس اون کلمات نبود، بالا پایین بودن اون کلمات انعکاسی رو صورت این نداشت، یه جوری رفع تکلیف بود واقعا.
1: یادتون نیست قطعات مالی کی بود؟ قطعاتی که خانم دلکش میخوندم یادتون نیست مسلما احتمالا؟
2: نه آهنگسازش یادم نیست، ولی فکر میکنم که احتمالا ترانه هارم آقای کری فکور گفته بوده، چون
1: بله حتما ترانه
2: ترانه سرا بودش و فیلم رو می نوشتش.
1: درسته، اعتماد داره آقای وفادار فکر میکنم، چون موقع خانم دلکش
2: بله،
1: از آقای
2: بله،
1: خالقی،
2: آقای مجید وفادار مثلا بله. جز آهنگ سازه اون موقع، جز آهنگ سازه
1: بله.
2: آقای وفادار بود، آقای خالدی بودن که کارهای خانم دلکش رو می ساختن.
1: بله، منتها آقای خالدی اون موقع دیگه جدا شده بود همکاریش با دلکش، چون سال 38 داریم صحبت میکنیم دیگه، اینا اوایل دهه 30 32 دیگه از هم جدا شده بودن، برای همین فکر میکنم احتمال داره آقای وفادار بیشتر اون موقع کار میکردن، یا آقای جواد لشکری، اینا ممکنه اونا باشه.
2: برای اینکه اون موقعی که هنوز من وارد سینما نشده بودم و خیلی هم علاقمند بودم به صدای خانم دلکش و معمولا ساعت مثلا 2 بعد از ظهر رو همیشه نیم ساعتشون برنامه داشته شد، خودم حتما میرسوندم به اون برنامه که ترانه میخوند و آوازی هم وسطشون خوند و بعد یه ترانه رو باز پشت سرم رو آواز میخوندشید. رسم اون زمان بود. اون موقع من یادمه که آهنگایی رو که آقای خالدی برای ایشون میساخت رو بیشتر دوست داشتم، اگر آهنگای کسان دیگه هم براش میساختن، برای من ارجح کارهای آقای خالدی بودش که
1: بله
2: براش میساخت.
1: واقعا یه اتفاق بود همکاری آقای خالدی و دلکش، مثل همون به کنارم بنشین و
2: بله
1: دیگه همون آمد
2: بهترین
1: نوبهار و
2: بودش. بله
1: بله، کارهای خیلی مهمی بود دیگه، کارهای نوآورانه ای بود. بله واقعا هم بهترین هم جز بهترین همکاریا بود دیگه، دیگه کمتر تکرار شد. بله دقیقا. شما دیگه کدوم خواننده علاقه داشتید الان ذکر کردید غیر از خانم دلکش از میان زنان؟
2: بله از میان خانم ها میگم خواننده محبوب من ایشون، چون اون زمان دو تا خواننده مطرح بودن، یکی خانم دلکش بود یکی خانم مرضیه، مثلا انتخاب بین این دوتا بود. هنوز خواننده های قدیمی تر بودن مثل روح بخش رو نمیدونم، خانم مهرنگیز و یا خانم پروانه که زیاد تو رادیو نبودش، توی کافه ها میخوندش.
1: بله
2: بعد از یعنی بعد از اینا بودش که من یادم خانم پروین در همون دوره اون آهنگ که آقای همایون خرم ساخته بودش واسش خوند، شد خواننده معروف که بگفتن صدای شبیه دلکشه. اون زمانی که ایشون خوند درست زمانی بود که من با مجلات کار میکردم و یادم هستش که این وسط پرانتز بازو کن رفتم من با ایشون یه مصاحبت کردم با خانم پروین که کارمند بانک بازرگانی بودش در میدون توپخوره که بعد شد بانک تجارت اینا، اونجا با ایشون. یکم خانم پوران بود که بعد اومد، اونم من یه مصاحبه باش کردم، اون موقع هنوز به عنوان بانو ناشناس بود، زن آقای عباس شاپور، همسر آقای عباس شاپوری بودن، که من یه مصاحبه با ایشون کردم. این دوتا مصاحبه بود که من از زندگی با
1: چه جالب، یعنی تو همون سایه ها چاپ شد، داره تو همون مجله سایه
2: نه
1: ها.
2: نه نه تو موقع مجله هنوز تو مجلات سینمایی، شاید تو مجله که پوستران سینمایی یا مجله قبلی که با آقای برومند کار میکردیم اونجا چاپ شده باشه.
1: چه جالب، پس دو تا گفته بود و دو تا خواننده داشتیم. چه جالب، بله هم با خانم پروین هم با پوران بانوی ناشناس، خیلی جالب بود، اتفاقا جالب بود، حالا نمیدونستم دیگه، برای اولین بار بود. خب از این نکته بگذریم، میرسیم به مهمترین فیلمی که امروز میخواییم بحث بکنیم، حالا تا فرصتی که باقی مونده، فیلم بچه های محل. اونم به این خاطره که شما نقشتون خب بیشتر بود نسبت به این دوتا فیلمی که اسپردیم، شما فیلم نامش هم نوشتید و یعنی دومین فیلم نامه ای که شما نوشتید دیگه بعد از بی ستاره ها.
2: بله عذر میخوام، این فیلمنامه کامل من نوشتم، 20 ستاره ها به ستر فیلمنامه دادن، در سکانس بندی شرکت داشتم، ولی اولین فیلمنامه که به صورت

0: رأی میدادن. بهترین فیلم، بهترین مثلا کارگردان، بهترین هنرپیشه خانوم، بهترین هنرپیشه آقا، اینا رو خواننده ها تعیین میکردن، رأی میدادن، نامه مینوشتن و اون سال به عنوان بهترین فیلم نامه تون چیز خواننده ها رأی داده بودن که بهترین فیلم نامه مثلا بچه های محل رأی داده بودن. و خب بیداره اون فیلم نام هم برحال درست خیلی نزدیک بود دیگه زمانش به بیست ستاره ها و منم دوست داشتم مثلا اگر که پیش کار سه نفری بکنم تو قالب این که این سه نفر حتما با هم باشند و دوست باشم، مثل ترکیب دو نفری که مثلا لورل هاردی داشتن یا بودا بود که گاسلو داشتن، اینا نباشه، اینها به طور مجزا هم به کار بکنن. و همین دلیل من فیلم بچه های محل که نوشتم نقش من جدا بود از نقش اون دو نفر دیگه، اون دوتا با چند نفر دیگه بچه های محل بودن، من وارد اون محل می شدم با مادرم
1: که خیاط بودن. مادرتون تو
0: بله
1: گروه؟
0: بله بله
1: بله
0: بله
1: بله کم خانم پرخیده بود درسته؟ مادر
0: بله
1: شما
0: بله خانم
1: خانم
0: پرخید
1: پرخیده بود دیگه. بله، مادر شما دقیقا در اوایل فیلم، البته بعد از اون اینکه بچه های خیابون رو نشون میده که به سرکرده آقای گرشا که لات محله به قول معروف
0: خب
1: و
0: سخت
1: سپهریان
0: اصلا
1: دوستشه.
0: تو اون بچه ها بزرگتر بچه ها بود و اونا همش از دستوراتش پیروی میکردن دیگه.
1: درسته. بعد یه ذره دیگه اون صحنه بر ورود نشون میده، تابلویی که دارن نصب میکنن، تابلو خیاطیه که ویدا قهرمانی برای اولین بار شما رو میبینه و یه جورایی در واقع عشق بین شما پدید میاد و همون عشق در نگاه اول و دیگه قراری که
0: بعد دیگه
1: میگذارن.
0: حالا این بچه درس خونه، اونا بچه های شیطون رو نمیدونم برای خودشون دعوا بکنن و جلسه قمار داشته باشن و مشروبی بخورن و صحبت ها، که حالا یه تضادی بود بین این شخصیت و اون بچه های دیگه. و نکته که درش برای من اهمیت داشت این بود که این حالت خود جوان ایرانی و که خودش همه کار میکنه، دائم آقای گرشا مثلا بابونه یه جوانی که دوست داره عشق بکنه و این طرف و طرف بره، برای دختری نامه بنویسه و با اون بره و با اون بره و با اون بره، ولی اگه حتی خواهر خودش با یه کسی مثلا آشنا بشه که بخواد باش ازدواج بکنه، اینا غیرتش قبول نمیکنه و سر راهش هست و بخواد که اون رو از سر راه برداره و باش درگیر میشه و این مسائل دیگه. به هر حال
1: درست.
0: نکته که کاملا نکته فرهنگی تو جامعه ما بودش.
1: یعنی در واقع تضاد اصلی در این فیلم که بین این دو تا شخصیت بود، شخصیت درسخون که شما بازی میکردیم که چند سال هم البته بزرگتر از گرشاتون فکر کنم، چون داشت مهندسی میخون، اونا محصل دبیرستان بودن اگه اشتباه نکنم.
0: اونا زیاد رفوزه شده بود.
1: آها، چون زیاد رفوزه شده بودن تو دبیرستان، چون اینا همسنن تو فیلم، یه مقدار این فیلم نسخه که من دیدم کامل مشخص نیست، ولی نکته جالب اینه اونا چون چند سال رفوزه شدن همچنان دبیرستان موندن و به عیاشی و لاتبازی و دختربازی مشغولن اون گرشا و اینا رفقاش، ولی شما اون نقشی که شما بازی میکنین بچه مثبت است که به موقع درسشو خونده، داره تحصیل هم کار میکنه هم تحصیل میکنه، هم مهندسی داره میخونه هم در یه شرکتی کار میکنه و دیگه دل خواهر گرشا هم به دست میاره، ولی خب گرشا به خاطر همون تعصباتی که داره همچنان که گفتین خودش دنبال دختربازی و عیاشی است، اما دوست نداره خواهرش مثلا عاشق بشه. این اینو خوب نشون میده. یه بحث هم که تضاد نسل قدیم با نسل جدیده، که نسل قدیم که دائما در حال نصیحت کردن و ایناست، اما خب اینا راه خودشونو دارن میرن، قمار و مشروب خوری و اینا، این بحث هم هست دیگه. به تضاد دیگه من این نسخه که دیدم، خب فیلم قابل قبولیه، حالا به نسبت اون سال که آدم نگاه میکنه، خب من خب مسلما بیست ستاره ها رو بیشتر دوست دارم الان که نگاه میکنم، به نظر من انسجام و نوآوریش بیشتره بیست ستاره.

0: ها، بالاخره خیلی اون حالت خطی هم نداره، حالت اپیزودیک داره. خب جالب تره این فیلم بی ستاره ها. بچه های محل یه مقدار ساده تره، ولی خب فضاهای مشترکی هم داره یه جاهایی، یعنی اینکه خیابون و اینا بالاخره زیاد نشون میده فضای اینکه بخش زیادی در کوچه و خیابون میگذره و مقدار کمی تو خونه ها میگذره و این بچه های نسل جدید و عصیانگریشون رو نشون میده، ولی اینکه حالا یه مقدار نگاه اخلاقی هم داره به قضايا. ولی من امروز که نگاه میکنم با دید امروز، یه مقداری گفتین شما، ولی اون تضاد بین این دو شخصیت یه جاهایی به نظر من خیلی منطق روایش قوی نیست. یعنی مثلا من فکر میکردم که مثلا میتونست این اضافه بشه، شاید هم تو نسخه اصلی باشه، که مثلا نقشی که شما داشتید، مثلا شما به یکی دیگه از دخترهای محلم نظر داشتین که از اون موقع ناراحت بوده از اون و دوست نداشته، حالا این مزید بر علل دیگه هم میشد مثلا. و همچین چیزی رو فکر میکردم، یه چیز دیگه هم اضافه میشد، یه به اصطلاح اتفاق دیگه هم اضافه میشد، یه تضاد دیگه هم پیش میومد، شاید فیلم جدیتر
1: این خود رو
0: میشد.
1: به شخصیت اون لطمه میزد. ببینید آدمه که به هر حال آدم معقولی هستش، حواسش نیستش که حالا این دختر حالا این نشد بره با یک دیگه ازدواج رو کنیم، چون اصلا دنبال ازدواج رو صحبتا نبود، عشق به وجود اومده، چون هنوزم آمادگی برپا کردن یه زندگی رو نداشت، خونه نداشت، درآمد درستی نداشتش که بخواد فکر اونو بکنه، ولی پیش اومده بود که حالا این اتفاقات که این با اون نزدیک بشه و بخواد که ادامه بده و در یه موقعیت مناسب باش ازدواج بکنه، ولی چیز دیگه اگر می اومده شکل به نظر من اون شخصیت رو شاید می انداختش. که من الان چون بعد از انقلابم اون فیلم ماجراش اینجوری شد که برای من چون در شریک بودم، بعد آژیر فیلم پخش کنندش هم خود آژیر فیلم بود، من شریک بودم با آژیر فیلم و یه مدت که گذشت من دیدم که فروش نسبتا خوبی هم داشتش. کارم اونجا اون موقعش مدیر عامل آژیر فیلم آقای جوزف فائزیان شده بود، آقای دکتر شارخ رفی جدا شده بود، شو رفته بود برای که یه خود مسائلی داشت که دیگه نتونستن با هم دیگه کنار بیان. کار دست آقای وایزیان بود، آقای وایزیان هم واقعا آدم درستی بودش، منتهای مراتب گرفتار شده بود به دلیل همون کاری که قبل اونجا شده بودش، اینا یه مقدار واجفی گرفتار شده بودش.
0: درست.
1: بعد من به آقای وایزیان پرسیدم، گفتم که خب اینجا فرض کنید مشهد فیلم رو نمایشش دادن یا جای دیگه نمایش دادن، چرا اینا پول مدتی که نمایش دادن چرا پولشو نمیاد، پول تو ایران نمیاد بسو؟ گفت خب ندادن نمیزن. من به عنوان نمونه عرض میکنم که اون آقایی که مثلا این فیلم رو در مشهد نمایش داده بود من میشناختم، شده دفعه چون ساکن مشهد بود یک آقای میامد تهران واسه خاطره که فیلم تهیه بکنند، من دیدمش و بهش گفتم که خدا رحمتش کنه آقای هران هم اسمش بود، گفتم آقای هران این چیز بچه های محل چرا سهمشو نمیدونن، شما مدت هاست این فیلم نمایش دادید چرا سهمشو نمیدونن؟ و برای که من طلبکارم از آژیر فیلم، اینا چند تا فیلم رو اعلام کردن که دارن درست میکنن، با من قرارداد بستن، من بیانه دادم و اینا پول دادم و اینا، هیچ کدوم اینا رو درست نکردن، من منتظرم که یا فیلم رو درست کنن از اون فیلم ها به من بدن که من حساب این تصریح کنم، یا اینکه من پولی رو که اونجا دادم از روی این ور دارم، ولی اینه که چیزی پول رو ندارم. برحال یه همچین گرفتاریه داشتیم و برای که حساب کتاب فیلم رو داشته باشیم.
0: کارگردانم که آقای آرامایی آقا مالیان بود دیگه.
1: بله بله آقای آقا مالیان بودش، بله.
0: که بعدها شما سفراری هم باش کار کردین، یه فیلم
1: بله
0: نامه که پرویز
1: سفراری
0: نوری
1: رو
0: نوشته بود.
1: آقا مالیان دیگه حالا اومده بود استودیو دیگه هم باش کار کرد، چون آقا مالیان هم برخور از این اقلیت مذهبی بودش با آقای خاچکه اینا، گویی که یه خورده آدم شکاک هم بودش، به خصوص در حال چون تو تئاتر کار کرده بودش، تو تئاتر بس که وضع بالاتری از آقای خاچکیان داشته تو بین ارامنه، به هر حال و همه توجهات میدید که روی آقای خاچکیان هستش، یه خورده در مشکوک بود نسبت به کاری که خاچکیان بکنه، و اگه اتفاق میافتاد فکر میکرد که اون مسئله جلو کاری نمیگه، در صورتی که تصور من بود که آقای خاچکیان و آقای جوزیف بایزیان چون هر دوشون اهرمنی بودند و از اون طایفه بودند، خب اینو آورده بودند که اونجا هم کار بکنه. به هر حال تو
0: درسته.
1: کار آقا مالیان بود، آقا مالیان هم از نظر به هر حال تکنیک کاری آدم واردی بود، ولی شناخت فرهنگی آنچنانی نداشت، از فرهنگ ما اونجوریش شناخت نداشت که مثلا بدون رفتارهای اینا چجوری هستش و ریزکاری های جامعه ما رو زیاد نمیدونستش، ولی خیلی مسلط بود تو دکوپاش کردن، حتی تمام پلانایی که میخواست بگیره تصویرش هم میکشید، طرحش رو میکشید که یه هنرپیشه مثلا این کجاست اون کجاست اون کجا اون کجا، وای مثل اندازه قابش و همه چیزش معین بود که من دیگه اصلا تو سینمای خودمون هم چیزی رو ندیدم. آقای خاچکیان مثلا دکوپاژ داشتش کاملا که چی میگه کجا، خوشم تصور شد کاملا مسلط بود که وقتی باید سر صحنه تا کی کجا وایسه، دوربین کجا باشه، گروه کجا حرکت بکنه، چه جوری اینا. ولی آقای آقا مالیان این هم که میدونست روی کاغذ هم روی کاغذ کاشت هم میکشید که قاب اکس ها چجوری هست، اندازش چجوری، کی کجا بایستد.
0: چه جالب، خیلی جالب.
1: اولین کارش هم بود توی چیز دیگه، بعد دیگه رفت برای کسر دیگه هم کار کرد و دیگه رسیدی به همه
0: دیگه فیلم
1: چیز.
0: یاقوت سه چشمش خیلی معروف شد، جز آخرین فیلماش هم از که آقای فردین و آذر شیوا بازی میکرد،
1: بله
0: که فیلم خوبی هم بود، نسبتاً فیلم
1: من
0: خوبی
1: میگم
0: هم بود.
1: آدم ببین مسلط به تکنیک بودش، ولی از نظر فرهنگی چون پرورش یافته جامعه ما نبود، حالا زیاد اون ریزکاری های جامعه رو به خصوص مثلا یه فیلم مثل بچه های محل برای اون مشکل بود. ببینید فیلم مثلا یاقوت سه چشم اینها چون زیاد وابسته فرهنگی یه جایی نیست، اینا فکر میکنم که از روی فیلم هندی بودش که گرفته بودن آداپتش کرده بودن اینجا کار کردن.
0: درست.
1: خیلی روانشناسی آدم ها توش مطرح نبود، در حال اینا بیشتر تیپ بودن کار میکردن،
0: بله.
1: ولی حال به دلیل اینکه ایشون تسلطش رو کار سینمایی میتونست چفت و بست فیلم رو درست در بیاره یه کار بکنه.
0: درست. اسم ببخشید، اسم اصلی هم با سه تفنگدار بود، مثل اینکه اول این فیلم بچه های محل بعدا تبدیل شد به بچه های محل، درسته؟
1: نه نه نه نه نه از اول بچه های محل
0: توی نشریه ای اعلام شده بود، اصلا این خیلی جالبه، برای ثبت در ستاره سینما جالب این ذکر شده بود قبل از اینکه فیلم در بیاد، میگفتن که آقای آرامائیس آقا مالیان بر اساس ایده ای از سپرنیا، خیلی خنده‌دار این خبر اومده و ماهنامه ستاره سینما شماره 2 در همون سال که خبر میداد که اینا به اسم سه تفنگدار قرار فیلمی در بیاد. این هم از همون شایعاتی بودش که حتی در مجلات جدی نشون میداد، بس این غلطه این اطلاع.
1: نه اون اصلا اولا که اصلا آقای سپهری ارتباطی با ایده اورفی و این حرفا نداشتش. سر سه تفنگ
0: درسته.
1: دارم آقای سپهریا، حالا اگه سر سه تفنگ دار رسیدیم بحثشو میکنیم که آقای سپهریا پیغام آقای میساقیه رو برای من آورد، که آقای میساقیه گفته بود که اگر که قصه سناریوی روی شما سه نفر باشه من میسازم. این دیگه بعد از ترس و تاریکه من بود که من رفتم سه تفنگدار رو نوشتم.
0: بله
1: بعد اون فیلم درست شد، البته اون موقعی که من نوشتم من اسم فیلم نامم بود از دریا شروع شد، بعد اسمش عوض کردن موقع که میخواستم بسازن که آقای شبابیزم کارگردانش بود، کردنش ستوفنگدار، چون همینجوری به ما میگفتن اینا ستوفنگدار سینما هستن، اونو
0: درست
1: گوشتن ستوفنگدار اسمش.
0: درست.
1: مثلا
0: خب
1: ارتباط
0: نکته مهم این هستش که درسته، من فقط خواستم بخاطر اینکه اینا ذکر شده برای ابهام، رفع ابهام گفتم، چون در ستاره سینما
1: بله
0: ذکر شده.
1: خیلی هم خوبه دیگه.
0: بله بله فقط اشاره بکنم دوستان حالا این فیلم رو میتونن ببینن، صحنه های خیلی خوبی داره، متاسفانه همه فیلم در دسترس نیست، مثل همون صحنه ای که اینا پدر گرشا از اینا میخواد که بیان خونه بچه ها درس بخونن دور هم، و شما هم به عنوان یه بچه مثبت بیاین مثلا نظارت بکنین به اینا درس بدین، که اینها میان همش قماربازی میکنن، سیگار میکشن و عرق میخورن، و اینها برای اینکه این پسر رو یعنی شما رو خراب بکنن میان یه شیشه مشروب هم میذارن تو جیبتون، که بعد که پدر سر میرسه شما رو متهم میکنن که شما باعث شدین که اینا عرق خوری را بندازین و قماربازی بکنین، میندازن گردن شما. یه صحنه ای داره، صحنه خوبیه. صحنه آخر هم خب خیلی صحنه خوبیه، جایی که باعث میشه اینها با هم دوست بشن، با همه دشمنی قبلش شما رو کتک میزنن گرشا و رفقا، بعد اون صحنه که دیگه بعد از اینکه ویدا قهرمانی خواهرش رو داره به دوباره کتک میزنه که چرا با این پسر رفت آمد داری، دنبالش میکنن و نزدیک بود زیر ماشین بره که شما میاین اینجا او رو نجات میدین، و اینجا باعث میشه که دیگه اون کدورت ها از بین بره. خب درس اخلاقی خوبی هم بود، یعنی جلوگیری از تعصب به وسیله خب فداکاری، که خب اینا پیام های هم اخلاقی خوبی داشت، همین که پیام بندی نسبتا مناسب خوب بود، یعنی الان آدم نگاه میکنه در مجموع منطق رباییش درسته، حالا میشه با دید امروز بگیم مثلا میتونست پیچیده تر بشه، ولی منطق روایی فیلم درسته، یعنی کاملا مسائل مختلف اجتماعی فرهنگی، همون بحث تعصب که بعدها خب خودتون هم رو تعصب کار کردیم، مثل یک چمدان سکس، فیلم یک چمدان سکسی که حالا در موردش بحث میکنیم، واقعا یه فیلم درخشانیه، بسیار فیلم خوبیه، تو همون چارچوب فیلم های کمدی ایتالیایی مثلا این فیلم هم همین حالت رو داره، ولی اون دیگه اوج کاریتونه در دهه 50 که خیلی هم جذابیت داره، جذابیت های بصری داره، هم یه فیلم کمیکیه، خب اون در اوجشه. بحث تعصب که نصرت کریمی هم خب در فیلماش، اونم ایشون هم در رابطه با تعصب خیلی کار کرد، ولی من خواستم به چند نمونه اشاره بکنیم که شما هم در این زمینه پیشگام هستید، بحث تعصب رو. تعصب
1: هر به حضور تو من این نکته رو خدمت تو عرض کنم. ببینیم اون چیزی که در اون صحنه که اینها به اصطلاح نشستند و بازی میکنن این کارا رو میکنن، واقعا اونا قصد خراب کردن این آدم رو ندارن، اونا میخوان از وجود این آدم استفاده بکنن که بتونن دور هم دیگه جمع شن، چون
0: جمع
1: وقتی
0: بشن.
1: جمع شن به دلیل اینکه آدم سالمی هستش و پدره اینو قبول داره اینا، اینو اووردنش. اون موقعی هم که اونا سر میرسن اون شیشه مشروب دست آقای سپهری هست و فکر میکنه اگه بذاره تو جیب کتین اونا که به این مشکوک نمیشن، که ممکنه کس دیگه یه همراهش باشه اون پدره یک کنجکاوی بکنه که کی دستش چی هستش، ولی این چون مورد اعتماد ازش با این کاری ندارم، پدره از این خاطرش جمعه میذاره تو جیب این، و بعد این وقتی که کتش رو برمیداره که نمیدونسته که چیزی تو جیبش گذاشته، از جیب کتش میافته شیشه مشروب و پدره میبینه که این تو جیبش مشروب بود، یه دفعه شک میکنه که این عجب من اینجوری اعتماد داشتم مثلا این اینجوری هست، اونا عمدن نیورده بودنش اینو. پر
0: بله من اشتباه کردم چون این دو جدید نایده بودم از حافظم چیز کرد اشکال. مرسی که سپاس از شما که نکته رو تذکر دادید. به پایان این برنامه رسیدیم جناب استاد متوسلانی عزیز، برنامه های ما، این گفتگوهای ما ادامه خواهد داشت با فیلم های دیگر. به هر حال بسیار سپاس از شما که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتین. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.
1: ممنون از شما، امیدوارم که مفید باشه این گفتگو.
0: حتما همین گونه است. سپاس از شما. بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران گرامی این برنامه ها پنجشنبه ها. امید که در هر کجا که هستیم و هستید، در ایران و در خارج از ایران، به ایران بیاندیشیم، به مردم ایران بیاندیشیم، به شرایط بسیار طوفانی و واقعا هر لحظه در حال عوض شدن بیاندیشیم و آماده آن باشیم که هم دوش و هم رز با هر توانی که داریم برای برکندن حکومت فساد و جنایت و قتل عام همگام باشیم. این مهمترین وظیفه ما برای نجات ایران از چنگال درندگانی است که ایران رو بارها گفتم چون شکاری به میان انداخته و در حال دریدن آنند، ولی موفق نخواهند شد. 4 برنامه رو پشت سر گذاشتیم با عنوان آخوندهای بدون عمامه و با عمامه رویا روی پهلوی، یعنی رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه فقید و نیز شاهزاده گرامی، شاهزاده رضا پهلوی که بچه آخوندها فراریان به سوراخ نشستگان اون رو بچه شاه خطاب می کنند. آری، باعث افتخار که آدم بچه شاهی باشد که پدر بزرگش ایران را از یک کثافت کده قاجار تبدیل کرد به ایرانی رو به جلو و رو به ترقی و تعالی. کافی است این عینک سیاه رو اگر توان دارند از چشم بردارند را بفهمند که بچه شاه یعنی چی. و نیز پدرش محمد رضا شاه فقید که در دوران خودش، من حدود 38 سال هست که دارم تحقیق میکنم برای اینکه بفهمم نخست برای خودم و بعد حاصل این تحقیقات رو در خدمت همیهنان اهل شرف، اهل فهم، اهل درد قرار بدم. در دوران خودش در میان حکومتگران قابل مقایسه با اونها نیست، چه چپش چه راستش چه میانش. فردی بود که سرسپرده بود، سرسپرده ایران زمین بود و امروز در حال طلوع هست، اگرچه در همین ماه در روز 5 مرداد سال 1359 این شهریار گرامی در سن 61 سالگی در بیمارستان معادی قاهره درگذشت. 4 آبان 1298 در تهران به دنیا آمد و پس از عمری 61 ساله به سفر رفت. روز درگذشت او چپ و راست و میانه پای کوبیدند که شاه مرد، ولی طلوع محمد رضا شاه رو در افق غروب این پای کوبان و این فروماندگان و این فراریان و این بی سوادان و این بی دردان داریم میبینیم. طلوع کرده با شکوه تمام در قلب ها و در اندیشه های ایرانیان و من جمله در قلب و اندیشه من به عنوان یک سرباز بی ادعا و فقط پول بار من رو باز بکنید، درد گوش است و مقداری شناخت ایران زمین. درود بر اوباد و سفرش در تاریخ ایران غرق شرف و افتخار. درود خودم رو خدمت همراهان میهن تیوی نیز تقدیم می کنم و مثل همیشه سپاسگزارم که این چهار راه رو باز گذاشتن تا بتوانیم سخن بگوییم با عقاید مختلف، ولی با یک ویژگی، اهل درد بودن و اهل شناخت بودن و در سایه مردم ایران زیستن، نه در سایه بیگانه، نه در سایه لنین و استالین، نه در سایه سلمان فارسی و خلفا و شطر ابوذر غفاری. این چهار را باز برای چالش با زبانی درست و مؤدبانه. این روزا من وقتی که برخی صحبت‌های مخالفان، مخالف که نه، مخالف آدم حق داره مخالف باشه، ازداد، ستیزگران علیه پهلوی میشنوم، حتی آن حضرات اهل باد و بروتی که آقا ما فلانی مونه میدونم، اینها آدم اصلا می آموزد اینا چه فرهنگی واقعا دارند. یک دونه اشتباه رو حتی با صد تا دشنام و فوش پاسخ میدن. صحبت امروز من به دنبال چهار برنامه گذشته ادامه بحث درباره این که این با عمامه ها و بی عمامه ها در شرایط کنونی تاریخ ایران چه موقعیتی دارند؟ آیا همون شاه ستیزان سال 57 هستند یا برخی چیزها عوض شدیم؟ نه در ذهن و اندیشه امثال من که 40-50 ساله آواره ایم، غربت نشینیم و با یه تجربه بسیار سنگین و تلخ توانستیم از اون زندان و قفس قرون وسطایی، خودم رو میگم، بیام به فضایی که نفسی بکشم و ببینم بیا رهتوش برداری ببین آسمان هر جا همین رنگ است. یادم میاد تو روزهای آخری که دیگه داشتم تصمیم میگرفتم، 20 اسفند 1371، تو این دفتر همیشه همراه من که بهتون نشون میدم که دیگه فرسوده شده، وضعیت خودم رو در مقابل اندیشهی که داشتم از اون جدا میشدم در یک شعر کوتاه سرودم. برای کسانی و کسی که روزگاری بت بالا بلند اندیشه من بود، خداوندگار بود، شاه بود، شهریار اندیشه من بود، ولی عوض شد و شد اساس. سرودم تیغ بس است و طعنه بس، زخم دیگر مزن اساس، چون که منم از این سپس هیچ کس ابن هیچ کس. همه چی رو باید انداخت دور برای نجات. تیغ بس است و طعنه بس، زخم دیگر مزن اساس، چون که منم از این سپس هیچ کس ابن هیچ کس. نیست هوایی اندر این شهر، باید بگم این اندر این قفس، که بال و پر کشم، ورنه کجا گزیدمی صحبت تو در این قفس. جنازه برادر رو شونه ماست، خاطره جنازه های همه همبندان زمان شاه که هیچ کدومشون شاه نکشت، با اینکه جرم بزرگی علیه امنیت مردم و دولت که میخواستن براندازن و برانداختن مرتکب شده بودن، همه رو خمینی کشت در زندانی که من بودم. نسل زندانی سیاسی رو برانداخت، اون هم که موندن فرار کردن. نیست هوایی در این شهر که بالو پرکشم، ورنه کجا گزیدمی صحبت تو در این قفس. قطره به قطره خون چکد از جگرم در این سفر، تا که حکایتی ز او شهر کنم نفس نفس. هرچه که بود خموش شد در دل خستم، ولی قافله محبتش می رود و زند جرس. همه چیزم از دست دادیم به بهانه انقلاب، عشقمون و همسرمون و بچه‌مون و پدرمون و مادرمون. آقا باید انقلاب پیروز بشه، ولی نیندیشیدیم با ایدئولوژی لنین و استالین و ماو تسه‌تونگ و کاسترو و نیز ایدئولوژی سلمان فارسی و پیامبر حتما از این مشان اسلام و خلفای محترم، نمیشه با آزادی رسید، زیرا هویت ما نیست. آه هنوز تشنم تشنه ترین تشنگان، تا که شبی به قامتش شعله زنم چنان هوس. قصه عشق چشم من شعر شود وفا، اگر شعر دهد حدیث خود ناله زخمی عرس. این شعر یک قطره از درده، ولی برم سر بحث. ببینید دوستان عزیز، این کسانی که جلوی پهلوی ایستادن، به صد باره میگم درود بر پهلوی از ته دل و تمام وجود، برای اینکه در افق ایستادم که با اون افق گندناکی که قبلا بودم خروارها فاصله داره، فرسنگ ها فاصله داره. این روزها دیدم شوریدند علیه ملاقات فرزند فهمیده و فرهیخته بیژن جزنی از سران شرکای فدایی خلق که در تپای اوین تیرباران شد. گفتن موقع فرار ولی کشته شد. این جوان پدر و مادر هر دو فدایی، رسیده به جایی که میاد با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات میکنه. مثل خود من پنهان نمی کنم بیش از 100 سرود از خون دل و عشق چشم من سرودم برای سازمان مجاهدین، عشق من بود. سرود زحمت کشان، کارگر، نبرد با آمریکا، نمیدونم ارتش آزادی بخش ملی، تبدیل سرودهای فلسطینی به سرودهای فارسی. خب رسیدم به نقطه ای که تصمیم گرفتم بیام بیرون. زندگی من روشنه، زندگی فرزند بیژن جزنی روشنه، زندگی شاپور باستانسیار موزیسین بزرگ که من افتخار همکاری با اون داشتم روشنه. توپخانه ها شروع شده با زشت‌ترین کلمات علیه اینها، آقا رفتن به پابوس شاهزاده. نه عزیز، ما از پابوس ارتجاع گریختیم تا برویم به پابوس آزادی. خب بنده مثلا چپ مذهبی بودم دیگه، برانداز شاه، ولی اعتقادات من چی بود که بعدها عوض شد؟ دو تیکه شعر براتون میخونم. این بود: گویند حق شید. معراج‌نامه بند 63 هست، تیتر نکوهش جاهلانی که وجود معجزات در عهد انبیاء قدیم را دلیل امکان معجزه در حال میدانند. گویند حق شکافته دریای نیل را، داده نشان به حضرت موسی سبیل را، یعنی راه رو. گویند حق ز بحر مجازات ابرهه بنهاد لای تخت دو تا تخم فیل را. اون باران فیل ما توسط عوابیل که قرآن هم علم طرفه که تره کیف فعل ربه که به اصحاب الفیل برید بخونید. گویند حق ز بحر مجازات قوم لوط جا داده بر فلان همه دست بیل را. گویند حق ز بحر مجازات قوم نوح برده به زیر آب جبال جلیل را. گویند حق ز کله نمرود و مغز او داده تام پشه لنگ ذلیل را. گویند حق به لحظه معراج داده است بر آخرین پیامبر خود سلسبیل را. گویند حق نمودش این کارهای شاق با ماست در رفاقت و در شدت وفاق. زین بعد نیز افتد این گونه اتفاق. اینا ببینید، اینا که من گفتم قصه نیست، اینا همه محکمات الهی است در کتب آسمانی من جمله قرآن کریم مجید قابل احترام. من معتقد بودم. میخوام برم سراغ خدای دیگر اگر خدا پرستم، اگر نه حتی خدا هم باشه اینقدر بزرگه که توی کره‌ای که بنزه قبارم نیست یقه کافر رو نمیگیره، یقه مرتد کاری به کار مردم نداره، میخواد فقط فکر بکنه نمیگیره. حالا جواب بنده، من نوکر خدا و رسولان او، ولی انگار ای رفیق تو در پای منقلی، از رفتها تو بگذر و بنگر به این زمان. تأکید بنده این که به این روزها ولی که اندر سراسرش همه فرعون های قرن خوانند یللی و بخوانند تللی. منکر نمی شوم که شفا یافت ای بسا در قرنهای قبل چلاقی شلی کری. منکر نمی شوم که یکی از هزارها برده از ره ز گم شده راهی به منزلی. اما کجاست معجزه در روزگار ما، یا مصطفی محمد یا مرتضی علی؟ نیم قرن ایران زیر کثافت و نجاست آینه آخوندها و اسلاف اونها در دست و پا میزنه، تو خون صبح تا صبح. خسته میشم وقتی عکس این دختران پسران اعدامی رو شیر میکنم توی فیسبوک خودم و سر میذارم رو میز. اما کجاست موجه در روزگار ما، یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی؟ یک سر خزان یخ زده فصل بهار ما، آنقدر یخ که یخ زده حتی منار ما، وارون شده چه معجزه در روزگار ما. خب بنده آیا حق دارم به عنوان یک انسان بیاندیشم، اندیشم عوض بکنم، حتی به قول شما کافر بشم، مرتد بشم، مشرک بشم، هر زهرمار دیگه بشم، تو کوچه پس کجا بپلکم؟ آیا حق دارد فرزند فریخته جناب بیژن جزنی که حتما پدرش رو بهتر از من و شما میشناسه و کارکرد سیاسیش رو در رابطه با ایران و نقاط منفی رو، بیاید به سراغ شاهزاده؟ چرا به سراغ شما نمیاد؟ چرا چنین فرزندی رو میگید که رفته به پابوس قاتلان پدرش؟ نه آقا جون، پابوسی نبوده، رفته به سراغ شناخت از اوضاع ایران بدر. و نیز جناب شاپور باستانسیار، موزیسین شریفی که اومده رفته سال 2000 نمیدونم 12 بود که استفادت اومد بیرون، کاری هم به کسی نداشت، حتی یادداشتی نوشت که به سوالات پاسخ نمیدم. حالا یه تصمیم گرفته، نیم قرن تجربه دستشه، گروه های سیاسی رو تجربه کرد، رفت سرود ساخت. من خودم باش سفرها داشتم. آقا به پابوس رفته؟ نه عزیز من، پابوسی در کار نبود. پابوس جایی بود که ما بودیم، پای جهر رو میبوسیدیم، پای خرافات رو میبوسیدیم. در جهانی که دارم از چپ و راست صحبت میکنم دیگه، بالاخره ما چپ مذهبی داریم، که خودشو اولترا چپ میدونه، میگه که آقا ما چپ مارکسیسمیم و زدیم شاه رو. جمع کنم، من یه چند خطی سرودم: چو شه بود، چو شه بود، همین شهی که ماه مرداد به سفر رفت، یزدان خداوند بود، ابا وند با ما به پیوند بود. وند نشان پیونده، مثل دانشمند مثلا، و کلماتی امثال اینا که وند رو من داریم. چو شه بود یزدان خداوند بود، ابا وند با ما به پیوند بود. خدا خدایی خداوند جان و خرد، که با ما ندشمن که هم وند بود. چو روح الله از بعد شه شد پدید، خداوند ایران خدا بند شد. به همت کی؟ به همت بنده مثلا، مذهبی چپ، اون چپ به اصطلاح پیرو لنین و استالین. چو روح الله از بعد شه شد پدید، خداوند ایران خدا بند شد. به ما بند فرمود و ایران زمین، به زنجیر افتاد و در بند شد. به پاخیز همصف که باز آوری خداوند را، وقت پیوند شد. خب با این اشاره میرم توی مسیر. ببینید، این کسانی که جلوی شاه ایستادند، اگر واقعا اهل درد و شناخت بودند و میفهمیدند که چه میکنند، یعنی مثبت میفهمیدند، باید الان بزرگترین نیروی جمهوری خواه رو در یک اتحاد و با برنامه مشخص و روشن و کارنامه پاکیزه در طول 46-7 سال، به قول خودشون نبرد، و حالا به هر کی که جاودانه میشه میگن آقا در طول 60 سال مبارزه. مثلا بنده مگه بودم توی همون چارچوب، گفتم آقا مرد جاودانه شد 60 سال، کجا من 60 سال مبارزه کردم؟ آقا جون بلند شدم اومدم خارج کشور، بنده البته لخ لخ کنن به معنی شاعر مبارزه من دارم میکنم تا بمیرم و راحت بشم از دست این چپ و راست و میانه، و در نیستی شناور بشم و کیف بکنم. ولی چه مبارزه ای؟ مهاجرت بزرگ در خارج، اطلاعیه دادن، دور هم جمع شدن، تظاهرات علیه همدیگه، رژیم هم داره میکشه و میداره، و بعد آقا 60 سال مبارزه کرد. معنی مبارزه رو فهمیدیم. اگه این مبارزه است، تا 1000 سال هم مبارزه بکنید رژیم تکون نخواهد خورد. البته چیز دیگه ای در میان هست که رژیم رو به زمین خواهد کوبید. خیالتون راحت باشه. ببینید عزیزان، ما اومدیم یک مسیر طولانی رو از ظهور رضا شاه، برآمدن لنینیزم و استالینیزم و ماویزم و کاستریزم و انواع اقسام اسمای دیگه تا نمونه آلبانیش روی میز داشتیم. محبوبم بود اون موقع 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال قبل از ظهور رضا شاه، الان 103-104 سال میگذره. شناخت ما اینطوری نبود. ما وقتی که مشروطیت یک تکونی داد به ایران، و بعد متاسفانه با تمام فداکاری های بزرگان مشروطیت، به دلیل ادامه قاجار، به همخوردگی مجلس و اوضاع فلاکتبار ایران در گل نشست، تو دوره دوم، یعنی موقعی که مشروطه ما، شاهد دو تا چیز هستیم. یکی این سر و کله اسلام عزیز که بالاخره خودشو نشون میداد، یکی هم کمونیزمی که سر و کلهش پیدا شد و یک بیش از آن که منو تاکید میکنم خودم تجربه کردم، بیش از آن که من به شناخت برسم، یه شناخت واقعی، عاشق شدیم. عاشق لنین، بعد عاشق استالین، بعد عاشق ماو ستونگ. این که اینها چه کردند نرفتیم توش، من رو این تاکید میکنم. اینو دارم برای این میگم که بفهمیم که کسانی که الان ایستادن اون آدم هم حتی نیستن، برای اینکه یه چیزی جامعه ما چرخیده. شما نگاه بکنید، مثلا موقعی که سر و کله لنین پیدا شد، سالهای 1296-1298، یعنی 100 خورده سال قبل، ما تمام کسانی که میتونستن ناظم باشن یا شاعر شروع کردن به سرودن. آرزوهاشون ظاهرا ملی بود، آزادخانه بود. البته به نظر من اون شاعران ملی تر و آزادخانه تر از شاعران نویسندگان 57 بودن، زیرا فکر میکردن که میتونن در این حضرات لنین و استالین و بقیه خلاصه به جایی برسند و نگاهی به اصطلاح آرمانی شده ولی ناشناخته از سران داشتند و شروع کردن به سرودن. شما نگاه بکنید، وقتی که آدم میخونه، حتی کسی مثل محمد حسین شهریار 1385 متولد شد، 1367 مرد، یه شعر داره به نام فتح استالینگراد که تو دیوان شهریار جلد 2 صفحات 876-869. شاعری که بیشتر سرش تو کتاب بود، اهل سیگار بود، اهل دیدید که عبای میداخت و کولش، شاعر توانایم بود. میگه از رهبر اتحاد شوروی باید در پرورش روح ملیت خلاصه کمک گرفت. این همه مدیون یک پولاد مرد و شهر اوست، آن که گیتی تا ابد نتواندش بردن زیاد. زین سپس هر جا که نامش بر زبانها می رود، باید از آفاق برخیزد غریو زنده باد. بشنوی ایران که وقتی قهرمانان داشتی، آن جوان مرد استالین وان شهر استالینگرا. روح ملیت بپرور تا براید نادری. یعنی میشناخت شهریار اصلا کمونیسم استالینیسم و نه؟ به نظر من اصلا نمیشناخت. دوستان گرامی، تک تک شاعران نویسندگان ما با احترام تمام باید به نقد کشیده بشن تا بتونیم ما نجات پیدا کنیم. امامزاده کافیست. حالا بقیه ای که شهریار که انسان ایران دوستی بود، ولی کسانی که آدم های باسوادی بودن مثل احسان طبری، موقع مرگ استالین در مسکو بود، هم اون و هم لاهوتی که تأثیر بسیار نیرومندی در شعر ما داشتن و کشیدن جوانا به طرف کمونیسم، در بخش فارسی رادیو مسکو شعر خودش رو میخونه: تو بهادر بودی زمان میداند، آفریدی نظمی کان بود همساند، در سپردی آخر به هم رزماند، آن نظم بیخلل رفیق استالین، در دست محکم یارانت جاوید. گوهراسا یه سرود مانندی است با موسیقی هجایی، مال جناب احسان طبری. بعد برای لنین نیست سروده: لنین کو جان خود را چون شرر افکند بر ناکس، نظر بر پیش کرد و ننگرید از بیم زیوا پس، بگر رمز بشرجویی مثال عالیش، بر رسمش و بر جیفه غارتگری مشتاق چون کرکس. و در مرگ لنین سروده. و نیز علی امیرخیزی از این، دوستان گرامی، من برای این دارم میرم این مقدار به عمق که بدونیم این حضراتی که الان وایسادن ریشه های سالم ولی آمیخته با جهلشون چه کسانی بود. شهریار خب معلومه درد داشت ولی نمیشناخت. سالها باید بگذره که برسه به این نقطه. اینو من برای میگم که بدونید که خواهیم رسید می جایی که الان اینایی که ایستادن با شهریار و امیر خیز و اینها خیلی خیلی فرق میکنن و باید ما این رو بدونیم. شما بروید مثلا و باز هم بیشتر ما بریم و بنگریم که چه کسانی، چه شاعرانی، چه نویسندگانی با ایده های آزادی خانه بخشی از ادبیات ما رو که بعد تبدیل شد به زمینه تغذیه چپ ایران، چپی که او هم بیشتر عاشق بود تا اینکه بفهمه. حالا من صحبت خواهم کرد که این امپریالیزم، خلاصه محمل امپریالیزم چه بود که همه چیزهای دیگه رو پوشون که آقا امپریالیزم، امپریالیزم این نوکر امپریالیزمه، نه رشد رو میدیدن، نه پیشرفت رو میدیدن، نه شرایط ایران رو میدیدن. حالا برید شما از این شاعرها، دکتر حمیدی شیرازی که فکر کنم این شعر زیبا مالونه، شب بود و ماه بود و فروغ ستاره بود چشمان من، نه این مال حمیدی نیست، مال صادق سرمده، دفاع کرد. پژمان بختیاری شاعر بسیار توانمند قدرتمند ما که واقعا عاشقانهاش زیباست، دفاع کرد از انقلاب شوروی و استالین و لنین. و همینطور شما برید سراغ شاعران دیگه، از علی امیرخیزی، اعضای قیام شیخ محمد خیابانی که کمونیست بود و در قیام این آخوند هم خلاصه تلاش میکرد و عضو حزب تودم بود و یک مثنوی بزرگی سروده در باره لنین، بیافروفت دنیا و خون همچو سیل، برون رفت از اندازه حد، برون رفت از اندازه و حد و کید. بعد میگه لنین بود داهی اسرافرین، چو خورشید پرتو فشان بر زمین. محمد آخونزاده بنیانگذار حزب کمونیست، او هم سرود عادتا از شرق دمد آفتاب، خرز انوار رخش کامیاب. و بعد لیک نین نابغه بیمثال، گشت درخشنده در سوی شمال. محمود افشاری یزدی از استالین سخن میگوید: دمی به مسکو بنگر به گور استالین، کجا به بالا بود، کجا به بالا بود و کجا فرو افتاد. فریدون تعللی شاعر عاشق پیشه ما که حتی انتقاد میشد اون زمان که آقا شعرهای میگه خیلی بسراز بیش از حد عاشقانه، مثلا سروده بود در هم شکنان، هنوز یادمه، در هم شکنان کرست تنگ فنری را، بر جام برورین تنت باد حرام، جام حرام است. ولی همو میسراید با منطق روینه تو بیهوده، چه گویم گر خود به لبم جادوی گفتار لنین است. کسی که بعدها راش عوض کرد ولی توی دوره ای. بعد دکتر غلامعلی رعدی آذرخشی رو ما داریم از رجال فرهنگی دوره پهلوی، با اینکه از استالین نقد میکرد ولی لنین رو میستود. و یحیی ریحان از تاثیرگذاران ادبی ما، کاوکی سرگرم جعد دلبر و رخسار یار، از ره عبرت یکی بنگر به کار روزگار. و میرسد خلاصه یک قصیده حدود 60-70 خطه، بعد میگه می شود بر پا بنای صلح گر بخت بلند، با لنین گردد مساعد با هوادارانش باد. و همینطور شما میتونید ساعتها این اسناد رو بخونید و نیز فقط یک شب فرصت میخواد که این قصیده 2300 خطی رو بخونید. بعد حسن وحید دستگردی رو داریم، لنین با لشکر سرخ. بعد ما شاعران دیگه رو داریم که سرودند، عارف قزوینی ما، شاعر گرایش قوی به ملی و هویت ایرانی، یه شعر داره: خواندم امروز من نسیم شمال، خوانده ناخوانده کردمش پامال، ای خر از این خران چه میخواهی؟ تو ز خود بدتران چه میخواهی؟ اهل این ملک بی لجام خرند، به خدا جمله خاص و عام خرند. اندر این خانه غیر خر زنهار، لیس فدار غیر او دیار. بهر دفع خریت موهوم، گویم و خواهم از شدن معلوم. بلشویک که از خضر راه نجات، بلشویست کمونیست، بر محمد و آل او صلوات. اینم عارف ماست. ابوالقاسم لاهوتی که تاریخش روشن سراپا در خلاصه بلشویست غرق بود و رفت و گریخت و در خارج هم دیده بربست، و همینطور شاعران دیگه ای که تو ایران معروفند و محبوب، فرخی یزدی: در جشن کارگر چو زدم فال انقلاب، دیدم به فال نیک بود حال انقلاب. زحمت کشان به خطه مسکو شدند جمع، از بهر شرکت دهمین سال انقلاب. من هم به نام ملت ایران سپاسگوی، بر قائدین نامی و عمال انقلاب. خلاصه کلی ستایش از چیز. حالا جالب اینه که یک مثلا شاعری ما داریم که در خانواده فامیل ما ستون استوارش بود.

بدتر از این گردد یا بدتر از این باشد. شاید که ضعیفان را اوضاع شود بهتر در گیتی اگر مجری دستور لنین باشد. نبیب یغمایی شاعری است که با فروغی کار میکرد، در خدمت رضا شاه بود در کنار فروغی، ولی تحت تاثیره. من میتونم یه ساعت دو ساعت دیگم خلاصه از شاعرانی مثل سید اثر شکوهی بگم که کلی قصیده سرود. بعد شاعرانی که بعدها راه دیگه رو گرفتن ولی تأثیر خودشون رو گذاشتن، علی اصغر معینیان که بعدها کلی خدمات فرهنگی کرد، ولی موقعی که این بلشویسم و لنینیسم سر کلش پیدا شد، در حقیقت همه رو با خودش برد. ولی اینجا چی بود؟ یک هویت، یک هویتی که شناخته شده نبود، اندرونش نرفته بودند که ببینند که چه اتفاقاتی رخ داده و این جناب لنین چه کرده. حالا ببینید، فقط شاعران ایران نبودند، من حالا از لنین خواهم گفت. شما نگاه بکنید، اینا شاعران ایرانند که برخیشون شاعران بزرگن، برخی کوچک، ولی همدلی با کمونیسم و این فضایی که چپ ایران رو ساخت، چپ مذهبی، چپ غیر مذهبی، چپ میانه رو، این به قول یکی از منتقدان برجسته انگلیسی جورج استاینر میگه کمونیسم از لحظه تولد تاریخی خود مرامی لبریز از حس ارزش‌های فکری و هنری بود. این حس در مارکس و انگلس آشکار است، هر دو از جرفای وجود روشنفکر بودند. بالاترین بزرگداشت را لنین نثار هنر کرد، هنگامی که از آن هراسید و رمید و به قدرت برتر اسرارآمیز و مسحور کننده هنرهای تجسمی و موسیقی در مقابل تعقل اذعان آورد. تروتسکی ادیبی به پرتمطراق‌ترین مفهومان کلمه بود. نویسندگان آثار ادبی حتی در حکومت استالین در تعیین استراتژی کمونیستی نقش حیاتی داشتند. نویسندگان هدف تعقیب آزار بودند و به قتل رسیدن، زیرا تشخیص داده شده بود که ادبیات نیروی خطیر و بالقوه خطرناک است. نقطه حساس رو تعیین کننده اینجاست، یعنی کشتن و استفاده کردن. شما نگاه بکنید، این استالینی که مورد ستایش بود و حضراتی که الان یقه محمد رضا شاه رو گرفتن، یه لیست دیدم که 60-70 داشت شخصیت سیاسی و ادبی رو گفته بودن که اینها در زندان‌های محمد رضا شاه بودن. من تک تکشون رو بررسی خواهم کرد که اینا چی کاره بودن، چه کردن و زمان خمینی چه کردن. ببینید، تو مملکتی که ایران برای فضای فرهنگی، حالا بقیه فضای سیاسی هم خواهم گفت، داره چپ میسازه، چپی که یک جبه داره، یک لباس خوشگل پوشیده که میگه چقدر من قشنگم. حالا خورده بورژواز چپه، بورژواز چپه، نمیدونم کارگر بی سواد چپه، ولی نمیره ببینه که ولادیمیر ناباکوف از شوروی فرار کرد، زامیاتین در آرزوی خروج از جهنم استالین بود، آنا آخماتوا سوگوار دوستان نویسندهش بود و همسر او اوسیپ ماندلشتام در اردوگاه مرد. اینا رو ندیدن. ولی ببینید، یکی از بزرگترین شاعران که اصلا قابل مقایسه مثلا با شهریار اینا نیست، پابلو نرودا، شاعر عشق و دلدادگی، رفیق سالوادور آلنده، کمونیسم رو راهی برای نجات بشریت میدانست. منتقدانش میگن چشاشو بسته بود و عاشق استالین بود. مدتی کنسول شیلی در پاریس شد، بعد درگیر سیاست بود و خلاصه عاشق استالین. خان کارلوس خیمینس اسپانیایی درباره نرودا مثل آندرژید نوشت و بزرگترین شاعر اسپانیایی زمان است و متاسفانه چنین است. نرودا رفت سفری داشت به شوروی و با رفیق استالین محبوبش دیدار کرد. در 1942 در ستایش شهر

استالینگراد شعر نوشت، در مرگ استالین قصیده سرود، و عده میگن از ترس فاشیسم به دامان استالین پرنده شد. مهم اینی که بدونید که چه کسانی. اوکتاویو پاز که نرودا رو بزرگترین شاعر نسل خود میدونه، میگه که نرودا و سایر نویسندگان و شاعران مشهور استالینی فکر میکردند همانطور مو بر تنم راست میشود که از خواندن بخشهایی از دوزخ دانته. شکی نیست که آنان کارشان را با اعتقادات نیک آغاز کردند، اما به شکل نامحسوس تعهد پشت تعهد برایشان آمد و در نهایت خود را در توده از دروغ و کذب و فریب و پیشداوری یافتند. نرودا لنین رو نابغه بزرگ قرن میدانست و سخنرانی 5 ژوئن 1946 او ادای دینیز به میخائیل پالینین و استالین که از دید نرودا مردی بود که باید از او به عنوان سازنده کبیر یاد کرد. دیگه جورج برنارد شاف معتقد بود استالین مردی از جنس فولاد، و همینطور یک صف نویسنده جهانی، رومن رولان نویسنده جهان شیفته، رفیق استالین و دو بار موفق به دیدار استالین شد، با استالین مصاحبه کرد و بعدها نوشت استالین مردی از جنس فولاد است و نظام سوسیالیستی شوروی رو خلاصه در جلو میبره. رافائل آلبرتی، ماه عسل در معذر استالین، یکی از بزرگترین نویسندگان. هانری باربوس برای استالین سنگ تمام گذاشت. امیل لودویک بیوگرافی نویس همینطور. لوی آراگون سورئالیستی که کمونیست شد. یعنی ببینید، من نمیخوام بیشتر دیگه توضیح بدم، فقط بهتون بگم که این داستان، داستانی که دارم آغاز رو میگم به پایانش خواهم رسید، که این حضرات که امروز جلوی شاهزاده و پهلوی ایستادن کی هستن. اون فضا اونها صادقانه فکر میکردن، ولی بعدها مشخص شد که داستان چیست و استالین اینی نیست که اینها فکر میکنند. حالا اگر که ما برویم و بخوانیم، خواهیم دید که جناب استالین چه کرد، جناب کاسترو چه کرد، آقای چگوارا چه کرد. من خواهم رسید به این که جناب فیدل مثلا به طور مستقل من صحبت خواهم کرد، بدون کینه ورزی، فقط برای شناخت، که این چقدر آدم کشته شدن، یا اینکه جناب چگوارا کارکردش چی بود. و نیز خود استالین باید رفت دید که به کجا کشون جامعه رو، اون گولاک ها، کسی که تبدیل شد به یک بت. در این تردید نکنی، یعنی هنر اون رو تبدیل کرد به یک بت، و این بت دیگه قابل نقد نبود. یعنی باید فقط ما اینو میپرستیدیمش. فرصت برای این که من به طور کاملتر بپردازم نیست، ولی چند اشاره میکنم تا ببینید که این بوتی که بخشی از فرهنگ ما رو ساخت و چپ ما رو، الان رو ول کنیم که به نقد کشیده شده. سالهای مثلا 50، سالهایی که من دانشجو دانشگاه بودم، استالین دیگر بود. کار کرداش میشه دید که چی کار کرد. حتی با نزدیکترین دوستان و یاران خودش. کار کردش با دهقانا چی بود. در نمیدونم سرکوب کارگران که از دوره خود لنین هم سر و کلش پیدا شد، کسانی که
خلاصه روی این کار تحقیق کردم، مثلا گفتگوی با آقای عطابک فتح‌الله زاده رو باید خواند به بهانه انتشار اجاق سرد همسایه و جنایاتی که انجام شد. او توضیح داده که زمان استالین چه خبر بود و با قیام کارگران و دهقانان در اکتبر 1917 که سراسری هم نبود، در بعضی شهرها بود، بلشویک ها بر مسکو مسلط شدند، حزب کمونیست اتحاد شوروی نام گرفتند و تا 1922 که اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت درگیر جنگ داخلی بودند. بعد میشه رفت دید که چقدر کشته شدند تو این جنگ، ده ها هزار نفر، و نیز قبل از استالین لنین چه کرد، ملوانان کرونشتاد که در حقیقت نیروی نظامی بسیار قوی لنین بودند، بعد سرنوشتشون چه شد، سرنوشت گروتسکی چه شد و با مخالفان چه کردند، با ارتش سفید چه کردند، وضعیت مردم در دوره اجرای کمونیسم جنگی چه بود، و نیز بعد از لنین استالین چه کرد. در حقیقت با تیتر مظهر جنون قدرت که خیلی از رهبران دوچارش میشن، هزاران جوان مسلح کمونیست رو به روستاها فرستاد، دهقانان رو مهیای دوران جدید کنند، اگر که قبول نمیکردن نابود میشدن. میگفت که در عرض چند سال میخوام نیم قرن شوروی رو جلو ببرم به اعداد صنعتی و فاتحه ارباب رعیتی، کلاک ها، خرد مالکان، کلیسا ارتودکس و همه چیز رو بخوانند. اردوگاه اجباری رو انداخت در فاصله 1929 تا 1933، حدود 5 میلیون نفر از اهالی اتحاد شوروی جان سپردند. در حقیقت مزارع اشتراکی شد گروه های اشتراکی، تبعید به سیبری و شروع به ترور نزدیکان. تقریبا تمام انقلابیون دوره لنین یاران او را اعدام کرد، شخصا پای 200 فهرست مرگ را امضا کرد که نام 40,000 نفر را در خود داشت. در دوران وحشت استالینی 700,000 مرد و زن حکم مرگ دریافت کردند. این جدا از آمار کسانی است که بر اثر کار طاقت فرسا جان دادند که سر به میلیون ها میزد. احکام مرگ معمولا به اتهام خیانت بزرگ و تحت ماده 28 قانون اساسی اتحاد شوروی صادر میشد. خلاصه یک جهان سخن تو این زمینه هست. اینو من برای میگم که ببینید، باز تاکید میکنم دوستان، این بحث پایه‌ای رو من میخوام برسم به نقطه ای که الان در سال 2026 میلادی، 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی، کسانی که مقابل پهلوی ایستادن کیا هستن؟ این ریشه هاست از این ریشه ها خیلی قابل قبولتره تا برسیم به دوره کنونی که من توضیح خواهم داد و خواهم گفت. فقط هم بحث سر این نیست که اینجا چپ و راست و میانه کنار هم ایستادند، و وقتی که بنده میام میگم آقا خداحافظ شما، بای بای، نمیخوام این ایدئولوژی و آرمانی رو که داشتم، و میگن آقا رفته کفش بوسیده، نه عزیزم کفش نبوسیدم، فرار کردم از این سوره توبه آیه 123، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا فلان، ای کسانی که ایمان آورده اید کافرانی را که نزد شما یند را بکشید تا در شما درشتی و شدت را بیابند خشونت، و بدانید خداوند با پرهیزگاران است. سوره محمد آیه 4، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الی آخر،
چون با کافران روبرو شدید گردنشان را بزنید و چون آنها را سخت فرو فکندید اسیرشان کنید و سخت ببندید، آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه، تا آنگاه که جنگ پایان یابد و این از حکم خدا، و اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شما را به یکدیگر بیازماید، و آنان که در راه خدا کشته شدند اعمالشان را باطل نمی کند. سر ببرید آقا جان، پابوس نرفتیم، خواستیم به طرف شاهزاده، به طرف هویت ملی رفتیم، به دنبال خدایی که میگه و او را مزد جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. سوره انفال آیه 39. و قاتلو همه تا لا تکون و فتنه، با آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه نباشد و دین همه دین خدا گردد، همه با دین خدا مسلمون بشن. پس اگر باز ایستادن خدا کردارشان را میبینن. مشکل آخوندها رو و مسلمین پیرو اونها رو با یهودی و مسیحی و کلمی میتونید ببینید. سوره احزاب آیه 61. ملعونین عینما، اینان لعنت شدگانند، هر جای یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند. سوره مائده آیه 33. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، سزای کسانی که با خدا و پیامبر او میجنگند و در زمین به فساد میکوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. این آرمان بنده بود، از این فرار کردم آقا جون، پا نبوسیدم، قبلا این پا رو میبوسیدم، این پایی که کشیده شدن به مبارزه علیه شاه. آقا هر کی با خدا پیغمبرش میجنگه، بعدش هم اینو کی تعیین میکنه؟ ادامه آخون. آقا سب و نبی کرده بکشیدش، باهاییه بکشیدش، با خدا محاربه بکشیدش. هزاران مسلمان و مسیحی و کلیمی رو کشتن و سارق و سارق فخت و عیدی ما، مرد و زن دوز رو به سزای آنچه کردن دستشان رو به عنوان کفری از جانب خدا ببرید. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ای کسانی که ایمان آوردید مشرکان نجسن و از سال به بعد نباید برن به مسجد الحرام. قاتل الذین لا یؤمنون بالله، کسانی که از اهل کتاب به خدا روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که خدا و پیغمبرش حرام کرده در خود حرام نمی کنند و دین حق را نمی پذیرند بکشید. سوره نساء آیه 89 می‌فرماید دوست دارند همچنان که خود به راه کفر می‌روند شما نیز کافر شوید، پس به این شکل از آنان دوستی نکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند و اگر سر باز زدند در هر کجا که آنها را یافتید بگیرید بکشید. هاجون من عزیزان، پایی بوسیده نشده، در رفتیم از زیر چیزی که میگه سر ببرید پا بکنید. آقا میخوای جهان رو با این اندیشه درست کنی که اندیشه توست که نمیتونی تکون بخوری توش، برای اینکه حشمت و سولت و شوکت نابود خواهد شد، زیرا تمام کاخ و قصر سوار بر این مقدسات آسمانی است و چنان کرده ای که تکون نمیتونه بخوره، باید بمونه تا جاودانه بشیم. لنینیشو خواهیم دید، استالینیشو خواهیم دید، ماویشو خواهیم دید، اینم نمونه اسلامی عزیز و محترم است که باید دید. خب هنوز راه خیلی مونده، داریم میریم. ببینید 50 اومدیم جلو، یه سری آگاهی ها اومده و بعد رسیدیم به جایی که دیگه لاهوتی و اینا نیستن، این حضرات حتی شهامت اونا رو هم ندارن، اون شاعرانی که فکر میکردن مثل بنده که عدالت هست، نه اینا میدونن، یعنی به آگاهی رسیدن. و یه چیزی چرخیده که من مفصل روش بحث میکنم، برای اینکه چپ اون روزگار رو جامعه نفی نمیکرد،
چه مذهبی شو چه غیر مذهبی شو، عضو حزب توده کل مسلمان، ولی الان یه چرخشی وجود داره، چرخش به سوی هویت ملی، و این هویت ملی به شدت نزدیک به شاه، به بچه شاه. چه بچه ای؟ کاش از شعور داشتن میفهمیدن کلمه شاه با زیباترین لغات ما پیوند خورده، برای شیخ نه، بچه آخون، بچه معذردار. شاه بال و شاه بیت و شاه کار و شاه پسر و شاه گل و اگه بخوایم یه لغتنامه در بیاریم 100 تا لغت در میاریم تو این زمینه. به هر حال سخن بسیار است، من امیدوارم که این بخش یه مقداری روشن براتون توضیح داده باشم که ما باید تفاوت چپ سال 50 رو علی‌رغم اینکه نقدش میکنیم، مثلا بیژن جزنی رو یا پرویز پویان رو یا محمد حنیف نژاد رو، با چپ الان، حالا مذهبی وسط مصدقی نمیدونم کمونیست، ببینیم این چپ اون چپ نیست، برای که اون چپ هنوز نرسیده بود، هویت ملی رو نمیشناخت، مردم هم نمیشناختن و تبدیل شدن به قدیس. هر کی گوله خورد و کشته شد کسی فکر نکرد تو کلش چی فکر میکنه، آقا کشتنش، من میگم دیگه حسین و عباس سمبولاشن، خب معلومه دیگه، گل سرخی هم قدیسه، گویان هم قدیسه، آقای یزنی هم قدیسه. ولی الان داستان چیز دیگری است که من در برنامه های بعد برای شما عزیزان خواهم گفت. گرامی باد یاد شهریار فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی، درود بر او، با کمال افتخار اینو میگم، زیرا آدم وقتی که میفهمه یه مقدار تنها میشه، ولی کسانی که با آدم میمونن دلبندن، میفهمن، اهل دردن. اون کسانی که میرن خوبا، بای بای، خدافظ شما، زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود و همگام با توانمندی و امید و شور برای برکندن کاخ فساد و جنایت و کثافت آخوندهای رذل پلید. زنده باشید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی، من خدمت خانم ها آقایان سلام میگم. عزیزان، در جریان در این عصر انفورماتیک اوضاع قرار دارند. ششمین روز درگیری در ضمن توافق به مذاکره با خطای جمهوری اسلامی و حمله متقابل آمریکا انجام گرفت و اگر از هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند، ولی در اون ور جمهوری اسلامی یه عده مجنون قرار دارن، جاهل نیستن، اونا به مرز بخششون جنون رسیدن. آمریکا به قول آتکخان در ترکمن صحرا، مرز ترکمنستان حمله کرد که اونجا از نظر اهمیت خیلی زیاده برای کالاهای چینی و روسی. 14 ژوئیه هم جشن ملی فرانسه بود، بسیار جالب، همیشه برگزار میشه. سر شاه و ملکش و زیر گیوتین گذاشتن و در اروپا پادشاهان فهمیدن که آخر دیکتاتوری به اونجا ختم میشه، به دموکراسی واقعی تن دادن و سوئد و نمیدونم بلژیک و این ور و هلند و غیره و غیره، نمونه های خیلی قابل ذکره. ولی وقتی دیکتاتوری میشه و قانون اساسی در مشروطه به وسیله حکومت نظامی زیر پا گذاشته میشه، آخرش به اونجا میرسه که رسیده. تجربه رو از انقلاب فرانسه، به قول عرب ها میگن من جرب المجرب حلت به ندامه، هر کس تجربه شده رو تجربه بکنه بهش پشیمانی گرفتار میشه. آمریکا به شمال ایران هم مناطق حمله کرده، ایران هم در مقابل به ضمن که نوشتن که آقای ترامپ رو میخواییم بکشیم و علاخر، اصلا جنون همینه همون که میگم، ولی حمله موشکی به 3 کشور بحرین و کویت و اردن به پایگاه های آمریکا کرده. به هر حال با پهپاد و موشک و میخواد جنگ یمن را هم، یعنی تنگه باب المندب را هم بلکه ببنده و با عربستان درگیر حوضی ها و غیره. به هر حال و مسابقات بین المللی با حذف فرانسه به وسیله اسپانیا و انگلیس به وسیله آرژانتین به نهایی رسید بین اسپانیا و آرژانتین. رسیدم به کتاب تیمسار امیر هوشنگ آریانپور، درسی از تاریخ معاصر، اگر بتونیم یاد بگیریم. ولی وقتی فکر میکنیم که همه چیز رو میدونیم چیزی یاد نمیگیریم. در ضمن قبل از این دو تا نقطه رو هم بگم، آمریکا این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده و در مقابل امریکا هم بهش جواب میده، نتیجهش چی میشه؟ در صدای آمریکا نوشته که دلار به 184 هزار تومان نزدیک شد. بورس همچنان در حال ریزش است. متوجه شدید؟ تا به کجا ختم میشه؟ تاوان این جنگ رو کی میده؟ ملت ایران. و روز چهارشنبه دیروز دلار به 187 هزار تومان رسید. دلار زمان یه زمان بود یک تومن بود، نمیدونم سه تومن شد، الی آخر آخر موقع خروج محمد رضا شاه 7 تومن بود. یعنی چه 7 تومن؟ یعنی یک روز کار آمریکایی برابر یه هفته کار ایرانی مبادله میشد. الان 26,714 هفته مبادله میشه. همین که در عصر اقتصاد آدم بگه اقتصاد مال خره، معلومه چه جور موجودیه. بنابراین ما با 513 هفته مبادله میکنیم، یعنی 73 سال کار ما یک سال کار آمریکاست. بیان دیگرش و چیزهای مختلف نوشتن، دعوای قالیباف و پزشکیان برای مذاکره با آمریکا، زورش نمیرسه. و این خواستم یه نقطه را هم در سایت هم بی بی سی و هم رادیو بین المللی فرانسه نوشتن، ظهور مجدد احمدی نژاد با تکذیب گزارش نیویورک تایمز. نیویورک تایمز نوشته که ایشون رفته با رهبران موساد در مجارستان ملاقات کرد، الاخر. اونم در بی بی سی رادیو بین المللی فرانسه است. عزیزان اگر فرصت کردن هر دو رو نگاه کنن و جالبه. نگاهی بر دانش فصل سوم رسیدم به کتاب چهار فصل، فصل سومش. نگاهی بر دانش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه ای رو از شاه نقل کرده و طبعا بعضی کارا رو هم که تحت فشار بوده تکذیب. مثلا بحرین گفتن که صدف‌های بحرین تموم شده است. دانش اجتماعی اقتصادیه. این را هم سرهنگ مدنی، اکبر مدنی به من گفت، سکرتر تیمسار آرتش بود، جم بود، جم بهش گفته بود، تیمسار فریدون آرتش بود، فریدون جم، میگه فرمانده آرتش نبود، من معاونه فرمانده آتش بودم، وایستاده بودم، بحرین رو شاه داده بود، حالا بحرین اومد میگم، و گفتم هم که در بحرین به من گفتن 60 میلیون دلار، یه صراف به من گفت، شیخ بحرین به اردشیر زاهدی 120 میلیون به محمد رضا شاه داده بود. میگه که شاه جمع میگذد، قدم میزد، این متملقان میگفتن اعلی حضرت استخوان لای زخم بحرین را از خلیج فارس بیرون آورد و ما با عرب ها رفیق شدیم و الی آخرش این چیزا. میگه جم ساکت بود، اومد جلو جم وامیسته، میگه که چون خواهرش رو گرفته بود فریدون خان میگفت، فریدون خان نظر شما چیه؟ جم میگه که همه هم شنیدن البته اونجا که بودن، علازت منظور راجب چی؟ میگه راجب بحرین. جم میگه قربان این مسئله ارضیه، بایستی از ملت ایران و مجلس شورای ملی ایران پرسجو بشه. شاه تا سرخ میشه، تا گوشاش داد میکشه که مزخرف میکنه. این هم یه خاطره است که شاید جز من تیم سرهنگ مدنی به کسای دیگه هم گفته نگفته باشه. فهرست مطالب فصل سوم. متن کامل مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی با نشریه اشپیگل آلمان. یک رند شیادی حرف میکشه از محمد رضا شاه مطلع و ساده. برداشت های شاه در مورد خارجی ها. نباید بگه. علم در یادداشت های خود چنین نوشته است: مغرور شدن بیش از اندازه شاه. طبیعیه وقتی متملقین دورش جمع شدن، همینه وقتی هم دومراش میپرسه که طرفداران شما کجا هستن، میگه در شانزلیزه قدم میزنن، اونا اونجور میشن. تنها کسی که مانع این مسئله شد چیه؟ آلبرسلان سلجوقیه. اسم درست ترکیش آلپ ار اسلانه. ار اسلان یعنی شیر مرد. اسلان شیر، ار یعنی مرد. ار اسلان یعنی شیر مرد. آلپ یعنی آزاده، راد، شاهزاده. آلپ تکین، مؤسس غزنویان. آلپ ار اسلان یعنی شیرمرد آزاده. عرب په نداره، به شده آلب. ار اسلان هم شده ارسلان، شده آل برسلان که معنی نداره. خواجه نظام ملک بهش میگه که این امپراتوری که تا دریای مدیترانه درست شده، سوریه و تا مرز مصر، ملازگردم چیزو شکست داده، رومانوس دیوجانوسو لشکرشو خل اصلاح کرده، به جنگ 1100 ساله ایران و روم از اُرد اشک 13 نقطه پایان گذاشت. بزرگترین فاتح تاریخ ایران بعد از اسلام. برمیگرده میگه گربان دیوان تفتیش درست کنیم این مملکت به این بزرگ. میگه خواجه میخوای سلطنت منو به باد بدی؟ خواجه تو سیاستنامه میترسیده ازش. میگه نه قربان، چطور مگه؟ میگه ببینم این رئیس دیوان تفتیش چه کسیه؟ کسی نیست که هر روز به من گزارش میده. میگه بله قربان. میگه اونایی که آدمای با شخصیتی هم باجی به این نمیدن، عیبای منو میگن که من رفعشون بکنم. هر روز میاد ازشون بد میگه. من انسانم، بالاخره کینهشون تو دلم میشینه، ازشون دوری میجویم. اون بادمجان دور قابچینا هی کادو میارم بهش. میگه قربان اسم شما میاد غش میکنن، من به وسیله دشمنان واقعیم محاصره میشم، دوستان حقیقی از من دور میشن. نقطه است. رفتار ناشایست شاه نسبت به دولت مردان ایران. پسر عموی منم استاد دانشگاه کرج بود، میگه ما رفتیم محل سگ، چون تحصیلم نکرده بود سگ بهمون نذاشت، همه سر پا داشتیم، آخرم گفت ارزی ندارید مرخصید. اختلاف بین دولت مردان، طبعا بینشون اختلاف بنداز تا نتونن توطئه کنن دیگه، دیکتاتورها این کارو میکنن. کمک های ایران به کشورهای خارجی و خرید سهام کارخانه ها در خارج. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا. رضا شاه هم گفتم سفیران حق نداشتند، تلگراف میزنه شوهر خاله آقای هویدا به رضا شاه که اسمت اینانو میگن قرارداد بستن، روس و انگلیس حمله میکنن یه سال دیگه، چیز نمیشه. زیرش هم سهیلی نوشته بود بایگانی شود، بگذارین که به رضا شاه اطلاع بده. محمد رضا شاه که از این اطلاع داشت، سفیران فقط اجازه داشتن 3 روز بدون اجازه بیان. خواستم تکمله اونه، این عقله. اخبار کمپ دیوید را انگلیسی ها به اطلاع شاه می رساندند. نتیجه گیری. من سر ساعت نگه خواهم داشت، چون بخش اشپیگل طولانی، احتمالا 2 جلسه است. مصاحبه با بررسی بیطرفانه وقایع گذشته ایران، شاید بتوان به عللی که به اوضاع بغرنج اجتماعی و سیاسی کنونی کشورمان منجر شد پی برد. ریشه‌اش در حکومت پهلویه، وگرنه باید به تئوری توطئه صرف معتقد باشیم، بدون اینکه چرا در سوئد نمیتونن این کارو بکنن. زیرا درک قصور و اشتباهات سیاستمداران دوران گذشته به فهم و رفع مشکلات کنونی کمک می کند. بله. افلاطون عزیزان اینو اضافه کنم، میگه قدرت را دست کسی به گیر نمیاد، البته کسی بدهید که از لحاظ روحی به آن احتیاجی نداشته باشد. سوء استفاده نمی کنه. متاسفانه محمد رضا شاه در دوران قدرتش حرفایی که نباید میزد میزد، از جمله با اشپیگل. بدون دنباله صحبت نوشته تیمسون، بدون تردید مصایب ملت ایران در 20 و چند سال گذشته در واقع از 1332 میگیره کودتا تا انقلاب بهمن، جهل و جنایت ولایت فقیه. مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی، بله، بدون تردید مصائب ملت ایران در 20 و چند سال گذشته تا حدی زیادی ناشی از روش های سیاسی نادرست و اهمال سردمداران رژیم پهلوی می باشد. مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی با مصاحبهگر نشریه اشپیگل آلمان در 16 دی ماه 1352، 5 سال مونده به انقلاب، برابر 26 ژانویه 1974، نمایشگر طرز تفکر محدود و غیر واقعی رهبر پیشین ایران است، یعنی محمد رضا شاه، که با بررسی تاریخی کوتاه در اختیار خوانندگان علاقمند قرار میگیرد تا خود در مورد تأثیر مستقیم رژیم قبلی، یعنی در ایجاد رژیم حاکم کنونی، قضاوت کنند. من ایجاد و اضافه کردم. مطالب این مصاحبه همزمان در روزنامه اشپیگل آلمان و روزنامه های یومیه ایران، چون اطلاعات و کیهان و غیره، درج کردید. ضمناً در مجله پیک دریا نشریه ماهیانه نیروی دریایی شاهنشاهی آن رژیم به شماره 77 مربوط به بهمن ماه 1352 به صورت سرمقاله درج گردیده بود. ژانویه میشه دی ماه، یک ماه بعد دیگه ماهنامه است دیگه، که بدون کوچکترین تغییر در اینجا ذکر شده است. چون بیشتر سوالات و جوابها در این مصاحبه نیاز به توضیحاتی دارد، لذا سعی شده است با بررسی سوابق و مدارک آن دوران بالغ بر 32 سال قبل، یعنی همون دیگه 1353 52 53 بله چون بیشتر سوالات و جوابها در مصاحبه نیاز به توضیحاتی دارد، لذا سعی شده است با بررسی سوابق و مدارک آن دوران بالغ بر 32 سال قبل پاسخ مستندی در اختیار خوانندگان قرار داده شود. بنوشته پیک دریا که وابسته به نیروی دریایی شاهنشاهی 1340 تا انقلاب بهمن 1357 نشر می‌شود، ماهانه بود. متن کامل مصاحبه عین تیترشه اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران با نشریه اشپیگل چاپ آلمان دی ماه 1352. اشپیگل: اعلی حضرت، شما یک بار برای همیشه خاتمه دوران تحصیل ثروت‌های سرشار ملل صنعتی را بر اساس نفت ارزان اعلام و پیشنهاد فرمودید که کشورهای غربی کمربندهای خود را محکمتر ببندند. سیاستمدار این حرف رو نمیزنه که برنازده اونم برمیگردون. آیا این مبین آن است؟ که کشورهای تولید کننده نفت از این پس درباره سرنوشت جهان غرب تصمیم خواهند گرفت، یعنی کشورهای صنعتی منظور. تیمسار توضیح میده: استفاده از جمله کشورهای تولید کننده نفت به نظر درست نیست، چون این کشورها نفت را تولید نمی کنند. بلکه ذخایر نفتی انباشته شده در زیر زمین های خود را به طریقی بر روی زمین آورده و صادر می کنند، لذا تولیدی در کار نیست. استخراج درست. شاهنشاه آریامه: هیچ کس نمی تواند درباره سرنوشت دیگری تصمیم بگیرد. اعتقاد من بر این است که در گذشته ما از طرف قدرت های استعماری و به وسیله جهان سرمایه‌داری استثمار شده بودیم. اینو سیاستمدار میفهمه نمیگه. گناه آن به گردن خودمان بوده است. شاه میگه ما درباره سرنوشت تصمیمی اتخاذ نکرده ایم، بلکه سعی داریم بگوییم که شما نمی توانید سطح زندگی کنونی خودتان را با انجام ندادن کاری همچنان حفظ نمایید و در اکثر موارد بدون هیچ گونه علتی دست به اعتصاب بزنید و گاه برای کاری که انجام نداده اید پولی دریافت دارید که بیشتر از موقعی باشد که کار میکنید و این تنها چیزی است که ما میخواهیم بگوییم. خیلی غلیظه. توضیح شاه. تیمسار توضیح میده استعمار امپریالیست غرب از کشورهای عقب نگه داشته شده امری مداوم است و فقط نوع بهره برداری آن تغییر یافته است. امروز جهان غرب با تسلط بر اقتصاد ممالک در حال رشد آنها را مورد استثمار و استعمار قرار می دهد. زمینه هم اینجا معلوم خواهد شد. فراهم نشده شاه داره به دلیل گزارش های غلط، گفتم جز وزیر به اصطلاح آموزگار وزیر کشاورزی احمد احمدی، جز اون در وزارت کشاورزی گفتن تمام گزارش ها را رو توش می کردیم. بیچاره شاه و دیکتاتور اشکالش اینه برای خوشایندش. اشپیگل: آیا منظور شاهنشاه این است که در صورتی که غرب بیشتر به کار نپردازد و درباره توسعه منابع انرژی خود بیشتر نیندیشد دوران اجتماع و وفور و ثروت، یعنی ثروت غرب، دوامی نخواهد داشت؟ شاهنشاه: کاملا. و این یک مسئله است که مربوط به تنظیم امور خانه غرب و مافوق مذاکره و گفتگو می باشد. تیمسار باز توضیح میده نظر شاه در این مورد کاملا نادرست است. ملل غربی از آغاز انقلاب صنعتی همواره در راه پیشرفت و گسترش اقتصادی جوامع خود تلاش کردند و با تسلط بر بازارهای کشورهای در حال رشد چون خاور دور، خاور میانه یا آفریقا به منابع عظیم و دراز مدت دست یافتند که همچنان ادامه دارد. مگه میذارن انقلاب خمینی را صادر میکنن، هایزر را میفرستن، محمد رضا شاه را راش میندازن، به قرباقی هم میگه که نیم ساعت پیش از تو هایزر اینجا بود، قرباقی میگه الازد از ایران برید آرتش متلاشی میشه، میگه ده تو اینو میگی نیم ساعت پیش از دو هایزر و سلیوان اینجا بودن، روز و ساعت خروج مرا تعیین کردن، بهش هم دستور دادن از ایران که خارج شدی حق نداری با آرتش رابطه برقرار کنی. اینو به تیمسار قرباقی گفتم که ننوشتی تو کتابت، اینم باید مینوشتی. گفت راست میگی. اشپیگل: اتخاذ چه روشی را شاهنشاه برای کشورهای غربی پیشنهاد میفرمایند؟ ببینید چه رندانه مطرح میکنه و غرور شاه را، شاه غرور گرفته، الان غرب راهنمایی میخواد بکنه. شاهنشاه آریامر: پیدا کردن سایر منابع انرژی. چرا شما زغال سنگ خودتون را استخراج نمی کنید؟ آلوده میکنه شدیدتر، زمینم گرمتر میشه. شما درباره آلودگی صحبت می کنید. در این صورت چرا این همه صنایع را در کشورتان مجتمع می سازید؟ حرفش درسته ولی نمی خوان صادر کنن جز به صورت وابسته. برای وسعتی که دارید بسیار زیاد است. من از شما دعوت به عمل می آورم به کشور من بیایید. ما برای کارخانه هایی که زغال سنگ یا نفت می سوزانند و ایجاد آلودگی خواهند کرد وسعت بسیار زیادی داریم. جانشین نمود

مانند تهیه هیدروژن از آب و تولید هلیوم و یه چیزی شبیه به آن بدیهی خواهد بود که 8000 انرژیش رو از دست میده دیگه. بمب هیدروژنی هم همینه، خورشید هم همینه. هیدروژن جمع میشه، یه هلیوم تولید میکنه، 8000 انرژیش به صورت نور خورشید به ما میرسه. تیمسار توضیح میده: یک، اینطور که به نظر میرسد شاه فقید تصور نمودند آلودگی فضا مربوط به کوچکی و بزرگی وسعت یک کشور دارد، یعنی چون وسعت کشورهای غربی کم است و کارخانجات صنعتی فراوان آنها با سوزاندن نفت و زغال سنگ ایجاد آلودگی می کنند، پس با انتقال این صنایع به ایران که وسعت بیشتری دارند میزان آلودگی فضا کمتر خواهد شد در اروپا. بلدگه. این طرز برداشت از آلودگی فضا نمیتواند درست باشد. اول، چرا رهبر کشور ایران سعی کرده است آلودگی صنایع غربی را به ایران که بین چند سلسله جبال بلند محصور است منتقل نماید؟ دو، چون فضای اطراف کره زمین به هم مربوط است، لذا آلودگی هوای هر منطقه از کره زمین در نهایت به آلودگی بیشتر در همه فضای زمین منجر خواهد شد. دو، منظور شاه از اشاره به تهیه هیدروژن از آب و تولید هلیوم چه بوده است؟ در حالی که کاملا مشخص است که ایشان اطلاع دقیقی از موضوع ندارند، شاید منظور ایشان عبارت از ترکیب هیدروژن با اکسیژن است. نه، تیمسار اطلاع نداره، این خورشیده، گفتم که تولید مقدار نیروی برق کرده و کمی آب ایجاد خواهد کرد. از این واکنش محققین پیش بینی کردند که می توانند اتومبیل هایی را با برق باتری کار می کند به حرکت در آورند. گفتم 4 تا هیدروژن جمع میشه، یه هلیوم میده، بنا به فرمول اینشتین 8000 انرژی به صورت انرژی خورشیدی. در اون چیزها هم البته با شکستن یک هسته انرژی تولید میکنن، از جمله در سوئیس. سوال جانبدار اشپیگل از شاه: در مخاصمات خاورمیانه بعضی از کشورها کشورهای تولید کننده نفت سعی داشتن از نفت عربستان رو میگه به عنوان یک سلاح سیاسی برای انجام هدفهای قاطع سیاسی استفاده نمایند. فقط به فرانسه فروختن. گو این که به اون خاطرم کشته شد. گو این که شما فرموده اید که تسلط و نفوذ کشورهایی که ذخایر غنی نفتی دارند بایستی جایگزین نفوذ غرب گردد. آیا این هدف به منزله یک هدف جاه طلبانه تر سیاسی نیست؟ اعلان خطره. شاه نمیفهمه. شاهنشاه آریامهر: تسلط نفوذ بر چه چیزی؟ من هرگز چنین چیزی را نگفتم. که آنچه که من گفتم این است که اگر شما قادر نباشید به کشورهای در حال توسعه کمک کنید، برخی از کشورهای تولید کننده نفت خواهند توانست این نقش را ایفا نمایند.
انجام این نقش به عهده

کشور من نخواهد بود، زیرا ما 32 میلیون جمعیت داریم، لکن برخی از کشورها به اندازه انرژی به اندازه ثروتمند هستند، عربستان رو میگه، که نمیدانند با پولشون چه بکنن. پول بایستی به یک سازمان بین المللی مانند بانک سپرده شود. این کشورها خواهند توانست سود پول خود را دریافت دارند و بانک هزینه طرح‌ها را تأمین خواهد کرد که شما مردم دیگر قادر به تأمین آن نیستید. تیمسار توضیح میده کشورهای غربی با چاپیدن ثروت کشورهای عقب نگه داشته شده در چند قرن گذشته موفق گردیدند به ناز و نعمت و رفاه اجتماعی و شکوفایی اقتصادی برسند. ها چگونه شاه میخواهد غربی ها دست از منافع خود برداشته و به فکر کمک به کشورهای در حال توسعه بیفتند؟ بهترین راه کمک به کشورهای در حال توسعه خودکفا کردنشان از لحاظ تأمین نیازهای خودشان است. ولی چگونه؟ اشپیگل: آیا فکر می‌فرمایید قیمت نفت خام به میزانی که اکنون تعیین کرده اید، شاه رئیس اوپک هم بود آخه، بایستی قیمت نفت طی چند سال آینده باشد؟ یا اینکه فکر می‌فرمایید این قیمت بایستی باز هم افزایش بیشتری یابد؟ ببینید چقدر سوال‌های جانبدار و هشدار دهنده به کشورهای غربی که هویزر را بفرستن شاه رو بردارن. شاهنشاه آریامهر: خب این بسته است به آن که چه نوع تورمی شما میخواهید بر دوشهای ما حمل نمایید. چرا ما بایستی قدرت خرید نفت خودمان را در صورتی که استفاده از آن را به نحوی که انجام می دهیم ادامه دهیم، در عرض 30 سال آینده نقصان پیدا کرده و تمام خواهد شد، از دست بدهیم؟ دوباره اینو می خونم، یکی پارانتزیست که شاه باز کرده: چرا ما بایستی قدرت خرید نفت خودمان را در صورتی که استفاده از آن را به نحوی که انجام می دهیم ادامه دهیم، از دست بدهیم؟ زیرا در عرض 30 سال آینده میزان نفت نقصان پیدا کرده و تمام خواهد شد، که نشده، 50 سال هم نشده. شاه دنبالش: من توصیه می کنم که ما از این نفت برای مصارف پتروشیمی، برای مصارف طبی و تهیه پروتئین که قدرت بیشتر و کالری و ویتامین به آنچه ما میخوریم میدهد استفاده نماییم و در عوض نفت ما 300 سال دوام خواهد یافت. ضمن که حرف بی حساب و کتابیه، ضمناً توصیه به غربه که منو بردارید 5 سال دیگه. اشپیگل: ولی با وجود این قیمت افزایش می‌یابد و در نتیجه مبالغ هنگفتی از پول غرب به سوی کشورهای تولید کننده، من اضافه می‌کنم، نفت سرازیر می‌شود. تنها از آلمان 20 بیلیون، یعنی میلیارد، هزار میلیون، 20 بیلیون مارک در سال. چگونه این کشورها خواهند توانست چنین سرمایه عظیمی را جذب نمایند که به شما بدن؟ شاهنشاه آریامهر:
من می توانم از جانب خیش صحبت کنم. ما به کلیه این سرمایه ها را در کشور خودمون سرمایه گذاری و خرج خواهیم کرد. ما بایستی این کار را در نهایت حزم و احتیاط انجام دهیم و موجبات تورم زیاد را فراهم نیاوریم تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی آماده دریافت صنایع بیشتر را پیدا نماید. بله ببخشید. بله، موجبات تورم زیاد را فراهم نیاوریم تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی آماده دریافت صنایع بیشتر را پیدا نماید و تا موقعی که ما کارگران ماهر پیدا نکردیم می توانیم به راحتی در خارج کشور سرمایه گذاری نماییم. تیمسار توضیح میده باز. یعنی شاه فقید به غرب میفرماید نگران نباشید، تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی در ایران آماده نشده و کارگر ماهر پیدا نکرده ایم ما ثروتهای نفتی خود را در خارج سرمایه گذاری خواهیم کرد. در نتیجه اظهارات شاه فقید، غرب تصمیم گرفت به هر طریقی که ممکن است جلو ایجاد تأسیسات زیربنایی را در ایران بگیرد، موجودی را بیاره که بگه اقتصاد مال خره. آیا با بروز انقلاب غرب به هدف مورد نظر خود دست نیافت؟ تیمسار نوشته کاملا دست یافت. ضمناً هر قد بهای نفت بالا رود، به همان میزان و یا حتی بیشتر بهای کالای وارداتی مورد نیاز کشورهای غیر صنعتی بالاتر خواهد رفت. بنابراین همه دلارهای نفتی وارد شده به کشورهای نفت خیز دوباره با بهرش به کشورهای صنعتی باز خواهد گشت. اشپیگل: ما درباره نقشه‌های شما دایر بر ایجاد صنایع اتومبیل سازی در کشورتان مطالبی شنیده ایم. ببینید چه رندانه. این اقدام در موقعی که صنایع اتومبیل سازی در کشور ما فی‌المثل به خاطر کمبود مواد نفتی و قیمت‌های سنگین نفت دچار مشکلات شده است و شما از طرف دیگر ایجاد صنعت اتومبیل سازی را در کشورتان در ذهنتان می پرورانید، به نظر عجیب می آید. این اتومبیل ها هنگامی که ذخایر نفتی رو به نقصان گذاردند با چه چیز به حرکت در خواهد آمد؟ شاهنشاه آریامهر: خیلی رندانه سوال کرده. ما دو دلیل بسیار خوب برای ایجاد صنایع اتومبیل سازی داریم. اول آنکه هیچ کشوری در جهان نمیتواند فولاد را به قیمتی که ما میتوانیم تهیه کنیم تهیه نماید. ببینید چه گزارش های نادرستی، ضمن این که به کشاورزی دادم به صنعت هم دادم براش. چه ما دارای معادن سنگ آهن فراوان و گاز طبیعی هستیم و از این طریق می توانیم فولاد را به نصف قیمتی که شما تولید می نمایید تولید کنیم. رقیبتون هم خواهیم شد. دلیل دوم:
فواصل بسیار بعید در کشور ماست که کشوری کوهستانی است و نمیتوان در همه جا از وسایل نقلیه برقی استفاده نمود. چرا سیما به همه جا میشه کشید؟ در 10 سال آینده جمعیت کشور ما بیش از 45 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و در عرض 10 سال آینده قدرت خرید ما فوق العاده زیاد خواهد شد و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه امروز شما در آلمان خواهید بود. حرفی که اصلا نبایستی میزد. تیمسار توضیح کوتاه میده: لطفا با دقت بیشتری به دلایل شاه توجه کنید. شاه جواب مصاحبه‌گر در مورد راهبری این اتومبیل ها پس از تمام شدن ذخایر نفتی را نداد. در مورد فولاد به قیمت ارزان در همان زمان و حتی در سال 1157 یعنی سقوط شاه برابر مدارک رسمی فولاد تولید شده در کارخانه های ذوب آهن اصفهان و نورد اهواز نه از لحاظ مرغوبیت و نه از لحاظ قیمت قابل مقایسه با تولیدات فولاد کشورهای غربی، ژاپن و حتی کره جنوبی نبود و هنوز هم پس از گذشت 32 سال یعنی ۱۳۹۹ هجری سال نوشته شدن کتاب و هنوز هم پس از گذشت 32 سال از آن زمان نیست، یعنی برابر نیست. معلوم نیست که این اطلاعات نادرست را چه کسی در اختیار شاه فقید گذاشته بود. متملقین، گفتم علی احمدی وزیر کشاورزی فقط روتوش نکرده بود، همه روتوش میکردن برای خوشایند شاه. دیکتاتوری عیبش اینه. در مورد فواصل تیمسار ادامه میده: در مورد فواصل بسیار بعید در کشور و کوهستانی بودن ایران شاه فقید اشاره نموده است که نمیتوان از وسایل برقی استفاده نمود. یعنی نمیتوان از ترن برقی استفاده نمود. شاه فقید ادامه داده است که چون جمعیت ایران در 10 سال آینده به 45 میلیون نفر افزایش می‌یابد و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه امروز آلمان خواهد گردید، یعنی 10 سال میشه 62. و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه آلمان خواهد گردید، پس می توان از اتومبیل ساخت ایران استفاده نمود. الف، اگر درآمد سرانه ایران در 10 سال آینده به درآمد سرانه فعلی 1947 آلمان می رسید، با توجه به میزان تورم سالانه باز هم ایران 10 سال از آلمان عقبتر بود و لذا بهبود به چنانی در وضع رفاه ملت ایران رخ نمیداد. ب، اون الف بودیم، ب، تنها به 2 طریق ممکن بود قدرت خرید کشور ایران بالا رود: اول استخراج نفت بیشتر و فروش آن به کشورهای دیگر، دوم توسعه تولیدات غیر نفتی در داخل کشورمان. صدور نفت بیشتر خلاف اظهارات شاه است که میگوید حیف است از نفت برای تولید برق و گرم کردن منازل استفاده شود
پس تنها با تولیدات داخلی است که میتوان ارز مورد نیاز را برای بالا بردن قدرت خرید به دست آورد. در این مورد شاه چه برنامه ای را ارائه کرده بود؟ اشپیگل آیا در نظر دارید اتومبیل های ساخته شده را به بازار جهانی، یعنی برای رقابت با غرب، آلمان از جمله، برای فروش عرضه دارید؟ شاهنشاه آمد: چرا که نه، زیرا چه کسی خواهد توانست با قیمت ما رقابت به عمل آورد؟ ببینید چقدر خام. توضیح: شاه با وجود اینکه میداند تأسیسات زیربنایی و کارگران ماهر برای راه اندازی صنایع کشور در اختیار ندارد، باز هم تکیه به قیمت‌های ارزان تولیدات کشور خود دارد. نگاهی به اتومبیل‌های مونتاژ ایران، خاص پیکان، که با وجود گذشت 40 سال از تاریخ شروع صنعت مونتاژ در ایران، نه تنها از لحاظ مرغوبیت و قیمت قابل مقایسه با اتومبیل‌های مشابه در سطح دنیا نمی باشد، بلکه هنوز هم بیش از 70% قطعات تشکیل دهنده این اتومبیل ها از خارج وارد ایران می شود. پس چگونه شاه فقید صحبت ارزان بودن قیمت های خود را می کند؟ فاجعه است. اشپیگل: آیا وضع نفت در آن موقع مانع از انجام این نقشه ها نخواهد گردید؟ شاهنشاه آریامه: نه به آن حد، زیرا در شهرها اتومبیل های برقی جانشین اتومبیل های بنز خواهد شد. آلمانی را میگه که یعنی کنار میذاریم. و یا سیستم حمل نقل دست جمعی بایستی به الکتریسیته تبدیل گردد، مانند تکریل های روی زمین یا اتومبیل‌های برقی، و به علاوه طی دوران تمدن بزرگ که مردم کشور ما در پیش دارند، لااقل 2 یا 3 روز تعطیل در هفته خواهند داشت. یعنی 2-3 روز کار میکنن، 4 روز تعطیل، 3 روز تعطیلن. توضیح: در چند سطح بالا شاه اظهار کرده در همه جا نمیتوان از وسایل نقلیه برقی استفاده نمود، در حالی که اینجا صحبت از تبدیل سیستم حمل نقل دست جمعی به برقی میکنند. اشپیگل: 2 یا 3 روز تعطیل در هفته؟ شاهنشاه آریامه: بله. اشپیگل: شما 3 روز در هفته کار خواهید کرد؟ شانشار: بایستی یک چنین روزی بیاید. با اتوماتیزاسیون املای غلط شده با اتوماتیزاسیون صنایع و جمعیت روزافزون بایستی این کار عملی شود. توضیح تیمسار: در حالی که مردم ایران لنگ لنگان به سوی صنعتی کردن کشور قدم بر می داشتند، شاه دم از اصلاحات غیر قابل تصور، از جمله صحبت از 3 روز تعطیل در هفته و رسیدن به تمدن بزرگ میکرد. این تمدن بزرگی که شاه دربارهش به کرات سخن میگفت دارای چه مختصاتی بود؟ ملت ایران در چه زمان و از چه طریق با مختصات این تمدن بزرگ آشنا میشد و به آن دسترسی می‌یافت؟ اشپیگل: تنها در نتیجه همکاری صنعتی بین المللی انجام این آن میسر خواهد بود. چه سهمی را آلمان می‌تواند در این منافع دو کشور ایفا کند؟ شاهنشاه آریامه: ما از آمدن شما برای انجام یک معامله مشترک جهت ایجاد کارخانه ها استقبال می کنیم. با ظرفیت 25 میلیون تن
تصفیه و فراورده های آن. در وهله دوم فی المثل هوخست آلمان به سادگی می تواند 1,000,000,000 دلار، یعنی 1,000,000,000,000 دلار در کارخانه ای برای تولید آنچه در آلمان تولید می نمود و بایستی علاوه بر آنچه واقعا اکنون در آلمان انجام می دهد انجام دهد، سرمایه گذاری نماید. من در اینجا متوقف می کنم و دیگه امیدوارم که عزیزان تا اینجا علل و ریشه های اومدن خمینی رو خوب فهمیده باشن و هر جور بزنن اینا رو نگه میدارن. آدم که اینجور نادان ها رو ول نمی کنه. گیر آوردن. شب و روز عزیزان بخیر.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم قلب ما خونینه، باز هم ما در استرس به سر میبریم. جنوب کشور و بقیه جاها در زیر حملات سنگینه. جمهوری اسلامی کثیف باز هم این بار از بچه‌های سرباز مردم دیوار گوشتی درست کرده. به کرات دیدیم صحنه هایی که آمد، کشته شده هایی که بودن در سیستان، بلوچستان، در جنوب کشور، که خود رضا شاه دوم هم بیانیه دادن و به روشنی گفتن که این بچه ها برای جانفدا، برای سرزمین ایران، نه دیوار گوشتی برای حفظ حکومتی که از اول جنایت کرده و تا آخر هم خواهد کرد. امروز در خدمت آقای دکتر احمدی هستیم. به جای سه‌شنبه‌ای که ایشون نبودن، ازشون خواهش کردیم که امروز در برنامه تشریف داشته باشن با توجه به وخامت اوضاع و خبرهایی که هر روز و هر روز تغییر میکنه. بازار تهران دوباره شلوغ شده و چیزهای مختلفی که در موردش صحبت خواهیم کرد. همینطور مهمان جدیدی در برنامه های من به عنوان اولین بار شرکت کردن، رایزن خانه مشروط آقای دکتر پرنیان. بفرمایید جناب آقای دکتر احمدی، به مردم درود بگید.
2: درود به شما جناب دکتر پرنیان و همینطور بینندگان خوب شما و سپاس از تلویزیون میهن.
1: آقای دکتر پرنیان خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید.
3: خواهش می‌کنم، درود می‌فرستم خدمت شما سرکار خانم نظام‌پر گرامی، جناب آقای دکتر احمدی و بینندگان عزیزتون، و سپاسگزاری میکنم از اینکه بنده رو در برنامه خودتون دارید.
1: سپاسگزارم. بدون فوت وقت، به دلیل اینکه شاید کم بیاریم یا همیشه کم بیاریم وقت با توجه به موضوعات مختلف، میریم سراغ پرسش هایی که داریم. آقای دکتر احمدی، چه میگذره؟ حملات سنگین امریکا شروع شد، تهران، سمنان، همدان، سیستان، بلوچستان، از بچه هایی که امتحان نهایی دارن، از سربازانی که در پادگان ها هستن سوء استفاده میشه، و جالب این که از جماعت نه به جنگ خبری الان نیست. بفرمایید، من دیگه سخنی نمیگم، شما بفرمایید، سوال هامونو در خلال برنامه از شما خواهم پرسید.
2: بله، من فکر کنم که در این تفاهم‌نامه‌ای که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی رد و بدل شد، در حقیقت مفادی رو گذاشتن که به خوبی مشخص نیست و اجازه میده که هر کدوم از طرفین تعبیر خاص خودشون رو داشته باشن. خب در ماده اول این بود که جنگ بایستی بلافاصله تمام بشه در تمام جبهه ها، از جمله این جبهه ها جبهه لبنان هست که اون رو هم بدون دخالت اسرائیل وارد کردن و با توجه به حضور حزب الله و حملاتی که میکنه به شمال اسرائیل، عملا موجودیت اسرائیل در خطر است و اسرائیلیان رو نمیپذیرند و نمیپذیرفتند و نخواهند پذیرفت. بنابراین اصل اول اینجا دچار ابهام شد. اصل دوم هم این بود که راه های آبی باز بشه، تنگه هرمز باز بشه و کشتی ها عبور و مرور طبیعی داشته باشن و همینطور ماسه دریایی برداشته باشه. اصل پنجم مهمه که الان مناقشه ایجاد کرده و آن این است که به جمهوری اسلامی در این مدت 60 روز فرصت داده میشه که مدیریت بکنه تنگه هرمز رو برای مینروبی و برای اینکه کشتیرانی آزاد و بدون دردسر ایجاد بشه. اینها از این مدیریتی که واگذار شده در تفاهم‌نامه اومدن استدلال میکنن که ما پس حق مدیریت داریم. آمدن اون قراردادی رو که بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان در 1968 امضا شده بود و توسط International Maritime Organization IMO هم شناخته شده بود، اون رو به هم زدن. این باند، آوت باند و این خط وسطی که در حقیقت برای امنیت دریانوردی هست و الان میگوین که فقط میشود از کوریدور شمالی استفاده کرد و هر کسی از کوریدور جنوبی که تحت امر ایالات متحده و در آبهای سرزمینی عمان هست استفاده بکنه، ما اون رو مورد هدف قرار میدیم. همین مسئله باعث شد به دو کشتی حامل نفت عربستان سعودی و یک کشتی گاز حامل قطر گاز مایع حمله کردن و آمریکا هم متقابلا حملاتی رو شروع کرد که این حملات روز به روز هم گسترش پیدا کرده و تقریبا میتوانم بگویم که از مناطق ساحلی به عمق ایران رسیده و حالا مناطق استراتژیک مثل پل‌ها داره مورد اصابت قرار میگیره و دارن در حقیقت راه‌های ترانزیت زمینی و ریلی ایران رو با کشورهای همسایه میزنن تا اینها رو در یک تله بزرگ به اصطلاح اقتصادی قرار بدن. به همین جهت است که وضعیت نامعلوم آینده و همینطور بالا رفتن قیمت دلار و همینطور بلا تکلیفی که در بازار وجود داره، عدم اتصال ایران به منابع بانکی و منابع مالی جهانی و همینطور تورم فزاینده سبب نارضایتی های عمومی شده و دو مرتبه ما شاهد هستیم که بازار دچار تشنج و اعتراض شدید شده و همونطور که پیشتر این اعتراض توانست سراسری بشه، این بار هم ممکن است که یک چنین اتفاقی بیفته و اگر حتی این اتفاق هم نیفته، شرایط موجود به خصوص که با سر دریایی برگشته ایران رو داره به سمت و سوی میبره که ما شاهد خواهیم بود در آینده بسیار بسیار نزدیک کشور وارد یک عصر سوپر تورم یا ابر تورم میشه که نمونهش در کشورهای دیگر اتفاق افتاد و حکومت‌ها سقوط کردن. از جمله مهمترین اینها حکومت راول آلفونسین بود در 1968 در آرژانتین، یا حکومت آقای حسنی مبارک بود در مصر، و یا حکومت‌های دیگری که در خود ونزوئلا در زمان حکومت چاوز و همینطور در دوران همین آقای مادورو این اتفاقات افتاد و مردم دست به شورش می‌زدن به خاطر مسائل بسیار شدید بسیار بد اقتصادی و همینطور تورم بسیار بالایی که هست. به همین جهت است که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته و اختلافاتی که حالا بین اونها هست، در خود کابینه آمریکا مسائل بسیار مهمی هست، اختلافات درونی که جای بحث و گفته گوست.
1: سپاسگزارم. برمیگردیم به شما. این موضوع نقطه های عطف بسیاری داره که پرسش های من خواهد بود. آقای دکتر پرنیان، با توجه به اینکه شما در لندن ساکن هستین، ترجیح دادم که این پرسش رو از شما بکنم. بالاخره بریتانیا بعد از تلاش‌های بسیار خود شاهزاده، تمام تلاش‌هایی که خود مردم لندن و اپوزیسیون در این چند سال کرد و غیر و غیره، یکی از آخرین خاکریزها انگار که بالاخره تروریستی اعلام کردن سپاه انجام شد و همین امروز هم شنیدیم که کاردار سفارت آقای علی نسیم‌فر هم توسط نخست وزیر جدید فرا خوانده شده برای بازخواست در مورد سپاه قدس و دخالت نیروهای نیابتی در اروپا و غیره و غیره. دو تا پرسش از شما دارم. یکی این که به باور شما چرا اینقدر دیر و اصلا چرا الان؟ دوم این که آیا ما اینو میتونیم تعبیر کنیم به این که جمهوری اسلامی یکی از آخرین و شاید مهمترین حمایتگرهاشو از دست داره میده و به سقوط به سرعت نزدیک میشه؟
3: بله، عرض کنم حضورتون که سرکار خانم نظام‌فر، پیش از این که وارد این مسئله بشیم باید خدمتتون عرض بکنم که دولت بریتانیا با ورود نخست وزیر جدیدشون، معرفی ایشون، در حقیقت سپاه پاسداران رو جزو گروه‌های تروریستی قرار نداده. این تفاوت میکنه، توجه میفهمید. در واقع اعلام کردن به یک اقدامی که بر علیه گروه های تندرو و اون گروه هایی که در واقع دست به اقدامات بفرمایید که بر علیه منافع ملی کشورهای دیگر میزنن، سپاه پاسداران رو تو اون کاتگوری الان قرار دادن که به فاصله یک تارمو با موضوع تروریستی بودن فاصله داره. توجه میفرمایید؟ یعنی این یک اقدام کاملا بی سابقه است از طرف بفرمایید دولت بریتانیا از پس از 1979 تا به امروز. حتی شاهد اون بودیم که بعد از اینکه سفارت بریتانیا در تهران مورد حمله واقع شد، اینها یک همچین کاری رو نکردن. اما الان به صرافت این رسیدن که بایستی از منافع خودشون در کشور بریتانیا که مدام مورد تهاجم و دستبرد جمهوری اسلامی قرار میگیره که توسط نیروی قدس سپاه این داره انجام میشه و عواملی که سپاه پاسداران در بریتانیا داره، از این باید این اقدامات رو و جلوش رو بگیرن و بر همین اساس هستش که وارد یک پروسه جدید شدن. و اتفاقا احضار کاردار جمهوری اسلامی هم در همین در واقع رابطه هستش که اون اولتیماتوم های نهایی رو بدهند که بگن که ما شما را زیر نظر داریم و نمیتونید اقدام بکنید. اینجا یک نکته اساسی وجود داره و اینکه سپاه پاسداران دیگه نمیتونه در قالب اون تحرکات سیاسی که معمولا یک پوشش سیاسی برای خودشون در واقع به وجود می آوردن بیاد و به تحرکات خودش در واقع اقدام بکنه و اونا بپردازه. و همین اساس هستش که الان ما در یک نقطه عطفی قرار داریم که همه اینها باعث میشه دست به دست میده که جمهوری اسلامی تو سراشیبی سقوط قرار بگیره. من فقط خواستم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که در حال حاضر سپاه پاسداران تروریستی اعلام نشده، فقط اینا اعلام کردن به اقدامات بازدارنده با اولتیماتومی که دادن و در حقیقت من معتقدم که به در یک زمان بسیار کوتاه ما شاهد این خواهیم بودش که بسیاری از بنگاه‌هایی که اینا در بریتانیا دارن، هم از اون رستوران ها و خیلی مسائل دیگه که خودتون احتمالاً شاهد هستین، اینا جمع خواهند شد و بازوی خارجی در واقع جمهوری اسلامی رو که توسط سپاه پاسداران داره عملیاتی میشه اون رو کوتاه خواهند کرد.
1: بسیار عالی. البته من اینی که اعلام کردم غیر از اخباری که گفته شد، البته حتما شما درست میفرمایید، ولی از یکی از ام پی هایی که پرسیدم گفتن یک مرحله دیگه در پارلمان داره ولی اون فرمالیته است، در حقیقت کار اصلی انجام شده. بر روی امیدواریم هر چه سریعتر این اقدام انجام بشه که اگر هم انجام نشه هر چه سریعتر مملکت ما آزاد خواهد شد. آقای دکتر احمدی، در پیوند با همین پرسش، به باور شما آیا بریتانیا در برابر جامعه جهانی و حالا خواست مردم ایران چه در داخل چه در خارج، آیا وادار به تمکین شده یا اینکه احساس خطر رو کرده یا هر دو؟
2: ببینید، اساساً سیاست بریتانیا یک سیاست استعماری است در منطقه خاورمیانه به طور کلی و در خلیج فارس به طور اخص، و حداقل از سده 18 میلادی تا کنون بریتانیا این سیاست رو دنبال کرده و حتی در زمانی که در اواخر دهه 60 اینها ناگزیر شدن نیروهای خودشون از شرق کانال سوئز بیرون ببرند و آمریکایی‌ها هم بسیار نگران بودن که منطقه مخشوش خواهد شد و ممکن است که درگیری‌های شدیدی پیش بیاد، که خوشبختانه با حضور قدرتمند ارتش شاهنشاهی ایران چنین اتفاقی رخ نداد. اینها اگرچه ظاهرا از منطقه بیرون رفتن ولی با ابزارهای استعماری که داشتن استعمار خودشون حفظ کردن. بزرگترین ابزاری که در دست بریتانیا بوده و هست و تا شاید سالهای آینده خواهد بود، ابزار استفاده از مذهب به شکل خرافاتی و سنتی برای تحمیق جوامع هست. و شما نگاه میکنید که افراطی ترین گروه های مذهبی رو اینها عملا حمایت میکنن، اگرچه به شکل ظاهر منع میکنن و اونها رو ظاهرا باور ندارن، قبول ندارن، ولی در عمل تمام آخوندهای مرتجع در منطقه و تمام گروه های مرتجع اسلامی، و الان شما دیگه لندن رو یک شهر اروپایی ترقی نمیکنید، شما امروز لندن رو به عنوان یکی از مراکز بسیار عقب مانده اسلامی بایستی تلقی میکنید. عقب مانده یعنی فسادی که هست، یعنی مسائلی که هست و آشغالی که تو خیابون ها میریزن، بلبشویی که در این کشور وجود داره، جنایت هایی که داره انجام میشه، تعداد حسینیه ها و نمیدونم اماکن مذهبی و مساجد و غیر و ذلک و همینطور فرقه های مختلف مذهبی که آوردن و در اونجا مثل افعی هایی که در قفس گذاشتن رشد دادن، و اینها در آینده البته صدمات بسیار شدیدی هم به پایه های حکومت در بریتانیا خواهد زد. اینا اشتباهاتی است که انگلیس ها با تمام هوش و ذکاوت و تمام به اصطلاح موزیگری که دارن در اینجا مرتکب شدن. بر ترتیب من تصورم این است که حکومت بریتانیا کماکان در ایران دارای نفوذ، کماکان با اینها ارتباط داره و به دنبال حفظ این ارتباط هست. در مورد سپاه پاسداران و در مورد اینکه سپاه پاسداران رو در زمره گروه‌های به اصطلاح تروریستی اگر نگوییم گروه‌های ناسالم قرار داده و اتفاقا قانونی که پیشتر از این بود که اگر یک سازمانی زیر این لیست قرار می گرفت، بلافاصله هر فردی که تبلیغ بر اون میکرد یا حمایت مالی میکرد قابل تعقیب بود، الان در این قانون جدید قابل تعقیب نیست، باید بره به دادگاه و ثابت بشه. یعنی به یک طریقی این رو برگردوندن و پیچیده ترش کردن. بر ترتیب سودی که انگلیس ها بردن سالها از این ایجاد تشنج در منطقه، و ضمن این که اینها باورمند به این هستن که از سالها، الان میشه از 3 دهه هست که در منطقه خاورمیانه یک قدرت نبایستی باشه، برای ایجاد توازن قوا بایستی قوا رو شکست و کشورهای مختلف رو در برابر هم قرار داد و یک توازنی بین اینها ایجاد کرد. یکی از دلایلی که کشور بریتانیا مخالفت شدید داشت و MI6 در سرنگونی حکومت شاهنشاهی نقش بزرگ بازی کرد، همین قدرت ایران بود در منطقه، که اینها نمیخواستن یک کشور قدرتمندی باشه که بقیه کشورها همتراز با اون کشور نباشن. بنابراین فشارهایی هم که ملت ایران آوردن، شما دست کم نگیرید، اپوزیسیون ایران در خارج از کشور کارهای بسیار اساسی حداقل ظرف 2 سال اخیر انجام داده، از جمله پتیشن هایی که تهیه کردن که الان دارن بسیاری از این فرزندان رهبران رژیم رو از ایالات متحده بیرون میکنن، اخراجشون میکنن، بسیاری از افراد ناباب رو از این دانشگاه ها دارن اخراج میکنن و از این مملکت بیرون میبرن، در حقیقت نتیجه همین کارهای اپوزیسیون بوده. و غافل نشویم از این که این تظاهراتی که راه انداختند ایرانی ها و مرتب در برابر پارلمان بریتانیا جمع شدن، مرتب در میدانهای مختلف تظاهرات گذاشتن، رفتن جلوی شماره 10 دانینگ استریت تظاهرات گذاشتن، در برابر سفارت آمریکا تظاهرات گذاشتن، برها جامعه روشنفکری کشورهای اروپایی تحت تاثیر قرار میگیره و اینها تحت تاثیر جوامع روشنفکری خودشون چون باید از اونها رأی بگیرن، چون باید اونها حمایتشون بکنن برخلاف کشورهای دیکتاتوری، ناگزیرن تا حدودی تمکین بکنن، ولی به قدری لایه‌های مختلف در این قوانین می‌گذارن که در نهایت هم اینها رو راضی کرده باشن و هم مخالفین اینها.
1: بسیار عالی. آقای دکتر پرنیان، شلوغ شدن مجدد بازار تهران، بازار علایالدین، چارسو و حتی در بعضی از شهرها شنیدم که بعضی از کارخونه ها حتی کارمندان و کارگران مدیر عامل انداختن از توی کارخونه بیرون، و خب این وضع اقتصادی شدیده. با توجه به اینکه اگر خاطرمون باشه در 18 و 19 دی ماه هم درسته که جرقه ریزی در مراسم فوت آقای خسرو علی کردی زده شد، ولی جرقه اصلی از بازار و اتفاقا از همین پاساژ زده شد. آیا فکر میکنیم که این جرقه خیزش آخر خواهد بود؟
3: عرض کنم که نه، من چنین فکر نمی کنم، ولی در اینجا ما با یک موضوع جدید که نمیتونم بگم جدید، ولی به هر صورت این دوباره خودشون نشون داد که اینکه در واقع ببینید، در حقیقت رژیم در تلاش بودش که روایت انقلاب شیر و خورشید رو یک روایت بفرمایید دستساز مربوط به موضوع اقتصاد در واقع جلوه بده، و بگه که این در نهایت اونجا که دیگه نتونست این رو مربوط بکنه در و نسبت بده به بهانه های بسیار استهزامیزی مانند اینکه نیروهای خارجی بودن این کار کردند یا عوامل بیگانه، در نهایت پناه آوردن به اینکه بگم این برسای یک اقدام بوده به خاطر شرایط بد اقتصادی. یعنی خواستم این موضوع انقلاب شیر و خورشید رو و اون اتفاقاتی که در دیما افتاد رو از رنگ و بوی ملی‌گرایی و پادشاهی خواهی در واقع بیرون بکنم و بهش یک مسئله اقتصادی در اون نسبت بده. اما وقتی که می‌بینیم در بازار بعد از 6 ماه دوباره این مسئله اتفاق افتاده، اینو به ما میگه که این دیگه مسئله نیستش که بگیم آیا این در واقع اتفاق، این رخداد انقلاب شیر و خورشید مربوط میشه به قشر متوسط یا قشر فقیر جامعه؟ چطور این شما الان میتونید تعبیر بکنید وقتی خود بازاری ها میان بیرون در واقع نشون میده که این اوضاع اقتصادی اونقدر خراب هست و تورم اونقدر بالاست که اون قشر خود بازاری هم نمیتونن تحمل بکنن و اومدن بیرون دارن این اعتراضاتشون رو انجام میدن. حالا اگر اینجا یک مدیریت درستی بشه انجام بشه میتونیم از اینجا در واقع همینجا در واقع تعمیم بدیم از نقطه نظر اینکه این ادامه داشته باشه، توجه میکنید؟ ولی البته من فکر میکنم با توجه به اون سابقه که از رژیم داریم این مسئله حتما با ارعاب و تهدید و این مسائل کنترل خواهد شد و نخواهند گذاشت که دامنگیر بشه بیش از این. به هر حال من فکر میکنم فقط نکته اساسی این هستش که دیگه بخش حالا بفرمایید بازاری ها هم نمیتونن تحمل بکنن این کجدار و مریض عمل کردن در واقع رژیم رو و بحث تورمی که جان دکتر احمدی اشاره کردن کاملا درسته. این یک جای برسات خودش رو نشون میده، شما هر چقدر بخواید اینو کنترل بکنید یک مومنتومی داره که شما بعد از مومنتوم دیگه قابل به هیچ عنوان قابل کنترل نیست و همه اقشار رو در پی خواهد داشت. یعنی اینطور نیستش که بگیم این اعتراضی که ما ظرف یکی دو روز اخیر دیدیم یک اعتراض صنفی هست. خیر، اعتراض صنفی نیست، فقط حالا یک بخشی از جامعه که بگیم بازاری هستن اعتراض خودشون رو تو این زمینه در واقع نشون دادن. به جهت من میخوام بگم که این تورم و عدم کارآمدی جمهوری اسلامی تو تمامی موارد داره خودش رو نشون میده و مانند یک دومینو این ادامه خواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما. البته این نظر خود منه، جمهوری اسلامی خیلی به قول آقای دکتر پرنیان خیلی تلاش میکرد که بگه فقط برای ادامه حیاته، که اگر فقط برای مسائل اقتصادی هم باشد مسئله اشتباهی یا زشت نیست. اتفاقا در همین بریتانیا که ما زندگی میکنیم سر جریان کرونا به چشم دیدیم که مردم برای ذره گوشت یا مرغ یا دستمال دستشویی چه کار به سر همدیگه می آوردن، یا وقتی حقوقا کم و زیاد میشه بلا فاصله اعتصاب را می زن. اگر هم به این دلیل هم باشه هم قرار نیست، چون آدما اول از همه نیاز به گذران زندگی دارن. اما ایشون درست میگن، مردم ایران بسیار.
3: البته خانم نظافم اجازه بدید من فقط یک نکته عرض بکنم. ببینید در انقلاب شیر و خورشید ما موضوع آبدانان رو داشتیم، یعنی وقتی که اونم عرض
1: کنم
3: دقیقاً اون وقتی که برنج رو به اون صورت در واقع پرتاب میکنن رو آسمون و به هیچ کس به این مسائل توجه نمیکنه، یا شما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی دقیقاً پس از اینکه مستقر شده در کشور متاسفانه از بفهمید فردای 1300 بهمن 1357 دائما تلاش کرده که در درون کشور کیوس به وجود بیاره، هرج و مرج به وجود بیاره، شورش به وجود بیاره به طور مقطعی، توجه به البته کنترل شده و مهندسی شده. این پرسش برای ما همیشه باید حائز اهمیت باشه که چرا ملت ایران هیچ وقت نرفتن به این سمت که بخوان شورش بکنن و یا نه منظور انقلاب نیست، شورش بکنن، یعنی ما بخوایم که جنگ خیابانی داشته باشیم، دعواهای اقتصادی داشته باشیم، مردم بخوان برن فروشگاه ها رو غارت بکنن و این در واقع بلای جان خود حکومت است. یعنی ما با موضوع ملت سازی در اینجا مواجه هستیم که حاصل اون تلاشی هستش که رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر در این زمینه تلاش کردن و ملت ما رو به این صورت در واقع پرورش داد.
1: سپاسگزارم از شما. البته چیزی که من تلاش میکردم بگم اینه که تأمین اقتصادی مردم از لیاقت و اولین چیزهایی که یک دولت باید داشته باشه و شاید مهمترین دلیل سرنگونی یک حکومت هم این نوع بی‌لیاقتی نشأت میگیره و بیشترینش میشه. آقای دکتر احمدی عزیز، رفتار و گفتار جی دی ونس با توجه به بر علیه اسرائیل صحبت کردنش، دخالتش تو مذاکرات جمهوری اسلامی و امریکا و برداشتی که میشه کرد که تمایلش به ادامه مذاکرات بوده، گاهن به نظر میاد با آقای ترامپ تضاد داره. آیا میشه گمانه زنی کرد که این جریان یک نقش پلیس بد و پلیس خوبه، و یا اینکه جی دی ونس، ویتکاف، کوشنر یک سمت قرار میگیرن و آقای روبیو و هکست یک سمت قرار میگیرن و آقای ترامپ بالاخره ممکن است، چون میدونیم دست به اخراجش هم خوبه، قضیه جان بولتون تو یاد هممون هست، این جریان رو شما چگونه بررسی میکنید؟
2: ببینید، آقای جی دی ونس رو ما بایستی با دکترینش بیشتر آشنا بشیم تا بتونیم راجع به این مسئله اظهار نظر بکنیم. آقای جی دی ونس اگرچه از بنیانگذاران نیو رایت نیست، اما همکاری بسیار نزدیکی با نیو رایت داره که در حقیقت یک اندیشکده بین‌المللی محافظه‌کاری است در جهان، و خود این نیو رایت ها به سه بخش تقسیم میشن که یک بخشی از اینها کلرمونترها هستن. اینها در واقع شاگردان پروفسور شتراس و همینطور پروفسور هری جفا هستن که یک مکتبی رو بنیان گذاشتن به نام مکتب کلرمونت، یا اینها معروف شدن به کلرمونترها، و در حقیقت در آپلند کالیفرنیا اینها در اون به اصطلاح دانشکده کلرمونت این اندیشکده رو درست کردن و در دور اول آقای ترامپ نقش بسزایی داشتن در روی کار آمدن ترامپ، و همینطور اینها کوشش بسیاری کردند از اینکه کانسرواتیزم آقای ترامپ رو به شکل یک برند جدید معرفی بکنن، و به همین جهت است که ترامپ به اینها یک جایزه هیومانیتی هم داد در دور اولش. آقای جی دی ونس از این گروه میاد و اینها به چند مسئله باورمند هستند. یکی امریکن کانسرواتیزم هست، یکی هم اکانومیک پاپولیزم هست. پاپولیسم اقتصادی به این معنی است که اینها باورمند به طبقه الیت جامعه نیستند و ثروتمندان رو در واقع غارت کنندگان ثروت عمومی میدانند، اچاف میکنند به مردم، از این جهت بسیار چپ ها و حتی نیروهای لیبرال نزدیک می شوند، و در این حال اینها به شکل ترادیشنالی کاتولیک های بسیار بسیار باورمندی هستند که در حد شاید می شود گفتش که درخواست اصلاحات اصیل و عمیق اخلاقی در جهت مسائل مذهبی دارن کوشش می کنن، و به بسیاری از دستگاه های دولتی مثل FDA که Food and Beverage Administration هست، یا EPA که Environmental به اصطلاح

0: جوان ایرانی هم که در 12-13 سالگی با خانوادهش آمد به آمریکا و در شهر بوستون ساکن شدن و ایشون اینجا تحصیل کرد، دانشگاه رفت، رشته حقوق خونده و بعد رفت رشته الهیات و حالا هم یک ماهنامه‌ای داره به نام رایتینگ و در اونجا ستون نویس اصلیش هست آقای سهراب احمدی. این هم به دلیل همین نگاه بسیار شدید مذهبی کاتولیکی که داره به آقای جدی ونس نزدیک شده و در همین سفر ژنو هم آقای سهراب احمدی همراه شد. سهراب احمدی هم یک آیزولشنیست هست. بنابراین اینها با این اندیشه در کابینه آقای ترامپ افرادی هستند ضد جنگ و باورشون بر این است که به جای مداخله و شرکت در ایبر وارها، اینطور که آقای ونس میگوید، ما بایستیم به فکر منافع ایالات متحده باشیم و تأمین منافع ایالات متحده نه تنها در عدم شرکت و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر هست، بلکه حتی در معاهدات بین‌المللی مثل خارج شدن از اون کنفرانس آب و هوای پاریس، اینا حتی تا اونجا خارج شدن از ناتو، تمام اینها جزء برنامه‌هایی است که اینها دارن. خب در برابر این آقا و آقای کوشنر که داماد آقای ترامپ هست و همینطور آقای ویتکاف که نماینده مخصوص ایشون هست، آقایان رادکلیف از رئیس CIA و همینطور پیتگزت وزیر جنگ و همینطور آقای مایک روبیو وزیر امور خارجه قرار دارن که اینها معتقدن که رژیم جمهوری اسلامی ساختاری است که به هیچ وجه نمیشود با اون مذاکره کرد، مذاکره با اینها به هیچ وجه به ثمر نمیرسد و صرفا وقت گذرونی و صرف وقت است و هر چقدر اینها دوام بیشتری پیدا بکنن خسارت ها و صدماتی که به منطقه و به امنیت انرژی در جهان وارد میکنن و در نتیجه ایالات متحده رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت فشار قرار میدن بیشتر خواهد شد. این دو نگاه الان در کابینه ترامپ با هم دیگه برخورد داره. در ایران هم خب میدونیم که یکی دو از اینا هر دو گروه به دنبال نگه داشتن نظام هستن، صرفا مطلقا به فکر مملکت و ملت نیستن. یک گروه فکر میکنه که از طریق موشک پراکنی و جنگ میتونه به خواست خودش برسه، گروه دیگر تصورش برای این است که بایستی هم جنگ کرد، گزینه جنگ رو روی میز گذاشت و هم مذاکره کرد، اونطوری که قالیباف میگوید چشم در برابر چشم. بنابراین وضعیت بسیار بغرنج پیش آمده که اگر وضع به این ترتیب ادامه پیدا بکنه به باور من خاورمیانه در آینده نزدیک دچار یک ایمپلوژن خواهد شد، یک انفجاری در خاورمیانه پیدا خواهد شد که ممکن است منجر به جنگ جهانی سوم بشه، ممکن است که منجر بشود به یک انفجار جهانی حداقل در بخش اقتصاد و یک ریسشنی در جهان پیدا بشه که میلیون ها انسان شغلشون از دست بدن، خانه هاشون از دست بدن، آواره بشن، گرسنه بشن. در این بحبوحه آمدن یک هواپیمای توپولو روسی که دومز دی هواپیمای دومزه هست و در حقیقت فلاینگ کرملین بهش میگن به ایران، پیام های خاصی داشت هم برای ایالات متحده، هم برای ترکیه، هم برای امارات عربی متحده، هم عربستان سعودی و در حقیقت روس ها خودشون رو به نوعی در این هواپیمای فرماندهی که بسیار بسیار پیشرفته است نشان دادن که شریک میدونن در مسائل ایران و آمدن آقای دیمیتری مدودف به تهران در مراسم مرگ خامنه ای یا مراسم برگزاری مرگش و پیشنهاداتی که او کرد که شما بایستی تنگه هرمز مثل یک بمب اتمی میمونه و همینطور باب المندب رو باید داشته باشید که بلافاصله دیدیم که اینها شروع به موشک پراکنی کردن، تنگه هرمز رو بانه قرار دادن، حوثی‌ها هم از اونجا حمله کردن چون هواپیمایی که رفته بود در صنعا بنشینه و سلاح و مهمات ببره به اصطلاح مقامات دولتی اجازه ندادن، فرودگاه رو بمباران کردن، اینها متقابلا شروع کردن. در حقیقت روسیه با فرستادن همین هواپیمای 214 PU نشان داد که وارد صحنه شده و حالا محور جمهوری اسلامی، کشورهای عربی منطقه در قالب شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده یک محور چهارم هم پیدا کردن و اون هم محور فدراسیون روسیه هست که روسا از این جهت میخوان اعمال نفوذ بکنن. در نتیجه با این شرایطی که امروز پیش آمده اگر یک تصمیم گیری قاطع از سوی ایالات متحده انجام نشود و این کار مثل گذشته ناتمام بماند و به قول سیاستمدارها فروزن کانفلیکت همچنان ادامه پیدا بکند، من آینده بسیار بسیار بد و وحشتناکی رو برای خاورمیانه میبینم.
1: سپاسگزارم از شما. در این میان من فراموش کردم دو تا خبری هم که

0: هفته گذشته یعنی اتفاقی که افتاد، یکی خوب یکی بد، خبر بعدی که بسیار هممون متاسف شدیم از دست دادن سناتور ارشد امریکا آقای لینسی گراهام، که ما هرگز چهره خندان او رو در مونیخ در فاصله نزدیک با مردم ایران و در حال چرخوندن پرچم شیر خورشید فراموش نخواهیم کرد و این اصلا چیز خوبی نبود. خبر خوش این که آقای، که البته این آقا رو من از سر ادب خودم میگم نه لیاقت اون فرد، علی جوانمردی از صدای امریکا اخراج شد. این هم بسی باعث خوشحالی بود. جناب دکتر پرنیان، با توجه به باگ های مختلفی که اخیراً دیده شده در داخل در میان جبهه های مختلف جمهوری اسلامی، که بیشترین بازخوردش در فیلم تشییع جنازه خامنه ای دیده شد، مثلا اینکه خانواده خمینی وسط آیه‌ای که خونده میشد که برای توهین به اونها بود اونجا رو ترک میکنن، که خب این توهین به قرآن، توهین به جنازه است، توهین به همه چیه، و یا آقای عراقچی که وقتی که قالیباف داره به شدت گریه میکنه با یک نگاهی نگاهش میکنه که همه ما معنی اون رو فهمیدیم، و حالا آقای جبهه های مختلفی که با همدیگه روبرو شدن و غیره و غیره. خب ما چیزی که دیدیم شبه کودتایی که توسط قالیباف قرار بود انجام بشه و دیدیم که داشت انجام میشد، به ظاهر توسط ارزشی ها فعلا از بین رفت. آیا دو تا پرسش پشت سر همه، آیا اینها شکاف واقعیه یا دعوای زرگری بین ایناست برای مخشوش کردن افکار عمومی که طبق معمول کار دیگری رو انجام بدن؟ و اگر اینطور باشه، آیا امکان داره که این جبهه آخر رو یه دفعه قتل عامشون توسط امریکا انجام بشه؟
1: بله، عرض کنم حضورتون که ببینید سکا خانم نظامفر، اجازه بدید ببینیم ما اصلا با چه نظامی سر و کار داریم. یه نظامی که اساساً توش موضوع جمهوریت به معنای واقعی کلمه، که در واقع اون اراده ملی مردم و ملت درش هیچ کارگر نمیفته و اصلا اهمیتی نداره، دائما اومده با در واقع چطور خدمت عرض کنم، با ایجاد تشویش، با ایجاد بفرمایید که بحران در کشور همینطور کارها رو پیش برده و میبینیم که متعاقبا افرادی اومدن بر سر کار که هیچ کدومشون نمیتونیم بگیم که در قامت یک دولت مرد اصلا بتونیم اسمشون رو بگذاریم، و بعد میبینیم که ما در طول زمان یک جبهه رو داریم به نام جبهه روحانیون، بعد یک جبهه رو، یک حزبی رو داریم به نام حزب روحانیت، اینا همه دارن انشقاقهای خودشون دارن نشون میدن، بعد میرسیم به موضوع اصلاح طلبان، بعد میرسیم به موضوع اصولگراها، تیپی که نزدیک به آقای سعید جلیلی هستن، تیپی که نزدیک به قالیباف هستن، عرض کنم تفی که نزدیک به علی خمینی هستند، و و و مسئولی که شما خودتون هم بهش واقف هستید، در واقع به ما یک ساختاری رو داره نشون میده که عملا اینها جمع ازداد هستند. فقط با توجه به همون آیه که خودشون معمولا میکنن که میگه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، که میگه که بیایید همتون زیر این عوا جمع بشید، اینا سعی کردن فقط اون اختلافاتشون رو از سال 58 به این سو زیر همون عوا پنهان بکنن. توجه میفهمید؟ یعنی این اختلافات همیشه بوده. این که با مرگ خامنه ای این تشدید پیدا کرده همیشه اونجا بوده، ولی به خاطر اینکه خامنه ای در رأس بوده و قدرت فائقه رو در دست داشته و به خاطر اینکه سپاه پاسداران بهش وابسته بوده، اینا رو تونستن سرکوب بکنن و در بسیاری از موارد سهمدهی بکنن به هر کدومشون، سهم هر کدوم از حکومت رو بهشون پرداخت بکنن و بر صورت این رانتخاری ها، این پولشویی ها، تمامی این دزدی هایی که توی و فسادی که در اقتصاد ایران ما میبینیم وجود داشته از فردای شورش 57، همه اینا در واقع به ما میگه که با چه نوع نظامی ما داریم برخورد میکنیم و رو به رو هستیم. پس از مرگ خامنه ای این عملا دیگه کنترل از دست اینا خارج شده. یعنی من معتقد هستم که تمامی این گروه ها و احزاب و تشکیلاتی که در درون نظام جمهوری اسلامی بودن، اینها آرزوی مرگ خامنه ای رو داشتن که بتونن به راحتی بتونن قدرت رو در واقع به دست بگیرن و بتونن خودشون وارد عمل بشن و هر کدومشون بتونن که اون قدرت فائقه رو به دست بگیرن در صورت و حکومت در دستشون باشه. الان این جنگ در واقع اتفاق افتاده، طیفی که نزدیک به بفرمایید جبهه اصلاحات است، اونها از یه طرف دارن فعالیت خودشون رو نشون میدن، طیفی که نزدیک به طیف احمدی نژاد است، اونها از یعنی ما با یک موضوع شتورگاو پلنگی در واقع مواجه هستیم که به هیچ وجه اینا رو نمیتونیم در کاتگوری دولت یا یک حکومت معنی بکنیم. نمیتونیم یک همچین چیزی اصلا برای این جمهوری اسلامی یک همچین تعریفی رو داشته باشیم. یک حکومتی هستش که کاملا لومپنها رو آورده بر سر کار، دوستها رو آورده بر سر کار، جانیها رو آورده بر سر کار، کسانی که نوه خون هستند بیشتر از یک وزیر نفوذ دارن در مملکت، کسانی که عرض کنم که همین توی موضوع بازار از گذشته دیگه اونقدر نفوذ دارن که میتونن دکل رو در واقع بفروشن، دکل نفتی میتونن بفروشن، میتونن تمام مراوداتی که در زمینه بازرگانی وجود داره رو کنترل بکنن. یعنی ما با یک نظامی در واقع روبرومون هستش که به هیچ عنوان هیچ تعریف کلاسیکی نداریم ازش، واقعا یک پدیده عجیبی هستش. توجه میفرمایید؟ برای همین بعد از مرگ خامنه ای این اتفاق علنی شده و اینا الان هرچی تلاش میکنن که دوباره اون کابه رو روش داشته باشن و سرپوش بذارن نمیتونن. بیشتر و بیشتر میشه این اختلافات. شما در نظر بگیرید چرا اینا دارن ادعا میکنن که یک شخصی مثل به نام مجتبی خامنه ای کماکان زنده است؟ چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه میدونن اگر بگویند که مجتبی خامنه ای وجود نداره این اختلافات علنی تر میشه. حالا هر کسی که زودتر ادعا کرده که مجتبی خامنه ای زنده است و به اون وصله میتونه از طرف اون فتوا بده. و وقتی نگاه میکنیم دقیقا شما به این مسئله توجه بفرمایید، ضعف دو سه ماه گذشته خود پزشکیان در مقابله با این ادعا اومد گفتش که بله من هم خدمت ایشون رسیدم و ایشون یک همچین دستوری دادن. یعنی اگر شما میخواهید دروغ بگید، اگر میخواهید روایت سازی بکنید، منم روایت خودم رو دارم، چون مجتبی خامنه ای وجود نداره که
0: درسته.
1: اگر آقای بهیدی شما میگید که من رفتم پیش مجتبی خامنه ای این دستور داده، اتفاقا منم رفتم این دستور رو داده، اینجا تقابل به وجود میاد. وقتی که شما ببینید این نظرها در مقابل هم هستن، واقعا ما با ترک نظام در واقع مواجه هستیم. و البته جناب دکتر احمدی به درستی اشاره کردن، ولی من فکر نمی کنم این مسائل افاقه بکنه. یعنی فرمول هایی که بفرمایید روسیه بخواد بده یا هر کشور دیگه بده، دست کم برای یک حکومت متعارف ضعیف قابل تعریف است، نه برای یک همچین حکومتی.
0: سپاسگزارم از شما. حالا در این میان خوبه که بگیم که این حکومت به یک بیارزشی رسیده و انقدر آقای ترامپ علناً فحاشی کرد به حکومت که احمدی نژاد تبدیل به یه جوک شده، گفته حداقل یکی پیداشه بگه خودتی، حداقل یه دونه جواب بدین که نشون بدیم یه شخصیتی داریم. آقای دکتر احمدی گرامی، ترامپ در مقابل پرسش صریح خبرنگار در مورد دخالت نیروهای زمینی اینو رد نکرد و تاییدش هم گفتش که ممکنه کسان دیگری اینو انجام بدن. آیا اینم باز همون بازی با افکار عمومیه یا با توجه به این ناوای آبی خاکی که آورده این اتفاق ممکنه قریب الوقوع باشه؟
2: ببینید، مسئله جغرافیای نظامی ایران بسیار پیچیده است و در حقیقت جمهوری اسلامی پاسدارهای بیسواد و آخوندهای مرتجع از موقعیت جغرافیایی خاص ایران نهایت سوء استفاده رو دارن میکنن. الان فرض فهمه که ایالات متحده تیپ 82 هوابرد رو بیاد در خارک پیاده بکنه و 5000 تفنگدار دریایی هم در منطقه هستن، اینا چیزی حدود 7000 نفر 8000 نفر نیرو و شاید بتوانن با استفاده از هلیکوپترهای نفربر هم تا عمق بیشتری به سرعت به اینها تجهیزات لوجستیک برسونن. ولی این نیروها قرار است در اونجا چه بکنن؟ اگر مستقر بشن که در جغرافیای وسیع ایران که پر از کوه‌ها و دشت‌ها و کویر هست، رژیم میتونه در هر کجایی الان دیگه با این سیستم‌های جدیدی که جنگ پهپادی در حقیقت هست، همه رو مورد حمله قرار بده، کشتار بسیار شدیدی از نیروهای آمریکایی بکنه. اگر بخوان حرکت بکنن، شما تصور بکنید که 1300 کیلومتر بایستی از مرز آبی جنوب ایران اینها بیان تا شمال کشور، در برابر اینها کوه‌ها قرار گرفته، در برابر اینها دشت‌های مسطحی است که به راحتی میتونن هدف قرار بگیرن، و در برابر اینها میتوانند حداقل 30 میلیون نفر جمعیت است که اگر 10% اینها با رژیم باشن، 90% هم مخالف باشن، همون 10% میتونن اشکالات بسیار زیادی رو برای نیروهای خارجی به وجود بیارن. بنابراین این یک خودکشی است و این همون چیزی است که آقای ونس ازش به شدت میترسه و پرهیز میکنه. خب چاره چیه؟ آیا باید واقعا اینها رو به حال خودشون گذاشت، چون جغرافیا به این شکله، وضعیت در منطقه به این شکله و جمهوری اسلامی هم اینقدر بمونه تا همین چیزی که چپ ها و لیبرال ها مطرح میکنن که آقا نیروی خارجی، دخالت خارجی به هیچ وجه، ملت ایران خودش، بله ملت ایران ممکن تا 60-70 سال دیگه بتونه اینها رو ساقط بکنه. در 60-70 سال دیگه چیزی از این ملت، چیزی از این کشور، چیزی از این سرزمین، از محیط زیستش باقی مانده؟ این پرسش رو نمیتونن پاسخ بدن و بهش هم اصلا فکر نمیکنه. بنابراین راه چاره این نیست. راه چاره این است که آقای ترامپ باید به نصیحت‌های شاهزاده رضا پهلوی گوش بکند. شاهزاده رضا پهلوی امروز در کشور ایران و در بین نظامی‌های ایران دارای آنچنان موقعیتی است که ایشون رو به عنوان فرمانده عالی خودشون میشناسند. و اون چیزی که نیروی که ما به عنوان گارد جاویدان ازش نام میبریم و نیروی بسیار کوچکی است که عملیاتی هم انجام داده که نمیشود مطرحش کرد، ولی عملیاتی رو انجام دادن و به لحاظ امنیت اونها نمیشه اشاره بکنیم، ولی این نیرو به اضافه نیروهای دیگری که با فرمان ایشان خواهند پیوست، در حقیقت میتوانند نقشی رو که نیروی پیاده نظام خارجی میخواد ایفا بکنه، خود اینها ایفا بکنن. اگر سلاح رو به دست مردم بدیم، ایدئال حکومت آخوندی هست که مردم مجهز به سلاح بشن، کوچه به کوچه، خانه به خانه بجنگن، چیزی شبیه سوریه، و بعد از 7-8 سال جنگ و ویرانی و باقی ماندن تلی از خاک از کشور ما، رژیم هم هنوز در جا خودش باشه. پس بنابراین مردم نبایستی وارد جنگ خانگی بشن، مردم فقط بایستی در به اصطلاح جنبش های مدنی بدون خشونت حاضر بشن. ولی جنبش مدنی بدون خشونت حمایت نظامی میخواهد، 100% میخواهد، و این حمایت نظامی رو ما امروز در مملکتمون افسران شرافتمند در ارتش، سربازان شرافتمند و غیرتمند در ارتش، همچنین در سپاه داریم و اینها منتظر فرصت و منتظر فرمان هستن. فقط زمینه های این بایستی فراهم بشه. نوع سلاحایی که امروز در ارتش ایران استفاده میشه، مثلا فرض کن که سلاح کلاشنیکوف هست یا سیمونوف هست یا سلاح های دیگر، اینا بایستی همه آموزش داده بشه که این آموزش ها رو میشود از طریق آموزش های به اصطلاح تلویزیونی یا همین سیستم های دیجیتالی که هست به ایران فرستاد و کسانی که لازم هست در این زمینه ها دوره های ببینن، دوره ببینن، و اونهایی هم که واقف هستن به این مسائل و میدونن، خود اونها میتونن همونجا کلاس های عملی، اردوگاه های عملی در بیابان ها، در کوهستان ها، در جایی که امن هست ایجاد بکنن و نیروهای لازم رو جمع آوری بکنن. من تصورم این است که این کار با بمباران هوایی امکان پذیر نیست. با پیاده کردن نیرو در یک بندر ایران، شما میتونید البته مثلا خارک رو بگیرید و اجازه ندید یک قطره نفت صادر بشه. خب این لازم نیست خارک رو بگیرید، شما با محاصره دریایی دارید جلوی صدور. همین آقای قالیباف گفت ما در زمانی که محاصره دریایی بودیم یک قطره نفت نتوانستیم. اون با قالیباف میگه. بنابراین اونم لزومی نیست که نیرو بخوان پیاده بکنن. بایستی ملت ایران رو تقویت بکنن. ملت ایران هم امروز اکثریت، من نمیگم همه، مخالفین بسیار زیادی هم شاهزاده دارد، ولی اکثریت قریب اتفاق ملت ایران در داخل و خارج از کشور رهبریشون رو پذیرفته، ایشون به عنوان آلترناتیو خودش معرفی کرده. باید نشست با رهبر اینها صحبت کرد، با رهبر این ملت صحبت کرد، نره با قالیباف صحبت کرد، نره با عراقچی صحبت کرد، بایستی با رهبر ملت، یعنی ملت رو به بازی گرفت. این مردم ایران هستن که در درازای تاریخشون این سرزمین رو حفظ کردن، از این پس هم حفظ خواهند کرد، و بایستی با رهبر اونها یا رهبران اونها نشست و گفتگو انجام داد. این کاری است که تاکنون آمریکایی‌ها نکردن. اروپاییان که به دلیل تنگ نظری‌های خاصی که دارن بیشتر تمایلشون به رژیم فاسد عقب مانده قرون وسطایی جمهوری اسلامی تا به یک رژیم مدرن در ایران، بنابراین این حلقه معیوب باید در یک جا شکسته بشه. و من فکر میکنم در نهایت آقای ترامپ، ونس، روبیو و هر کسی دیگری که اندکی عقلشو به کار بندازه میدونه که حلقه نجات ایران، نجات خاورمیانه و رهایی جهان از دست این حکومت فاسد فاشیستی با افکار فرومایه بادیه نشینی 1400 سال پیش است، شخص شاهزاده رضا پهلوی است و بس.
0: سپاسگزارم از شما، بسیار مکفی، درست و به موقع. در این آشفته بازار اتفاق خوبی هم افتاده که راجع به اون به عنوان آخرین پرسش و یا شاید آخرین نظرسنجی میشه تا گفت از هر دوی شما عزیز میخوام خیلی کوتاه بفرمایید که چون وقت هم زیاد نداریم. شاهزاده رضا پهلوی بعد از دیدار با بچه‌های مجاهدین، زندانیان سابق گذشته، مجاهدین گذشته، دیدار با آقای داریوش آشوری، شهلا شفیق، اینا همه از چپ‌ها بودن، در هفته گذشته با مازیار جزنی، فرزند بیژن جزنی که دیگه اسطوره چپ‌ها بود، ملاقات کردن و به باور من این فو از جذابیت و دموکرات بودن و سیاستمدار بودن فوق‌العاده ایشون نشأت میگیره و لیاقت ایشون رو به رخ جهان و جهانیان میکشه. آقای دکتر به عنوان آخرین صحبت بفرمایید. آقای دکتر احمدی.
2: من فکرم با جناب دکتر پرنیان
0: بعد از ایشون میگیره.
2: بله، من فکر کنم که حق مطلب رو شما ادا کردین و جای هیچ گونه شک و شبهه نیست. ببینید، چپ الان در جهان به دو قسمت تقسیم شده، چپ ایران هم همینطوره. چپ سنتی مارکسیست لنینیست‌ها هستن که هنوز در اون عوالم خودشون زندگی میکنن که فقط توهم خالی هست، و چپ مدرن هست که متوجه شدن که در دنیای امروز با افکار و اندیشه های صرف مارکسیستی لنینیستی نمیشود زندگی کرد، نمیشود حکومت تشکیل داد، نمیشود در تشکیل حکومت ها شرکت کرد. بنابراین چپ مدرن رو شما خودتون شخصا بودید، به چشم دیدید در مونیخ دو و نزدیکی اونها به شاهزاده رضا پهلوی، و بعد ملاقات‌های دیگری که روشنفکران چپ مدرن ایران با ایشون نشون دادن، از جمله جناب آشوری، جلال ایجادی و کسان دیگر، و امروز که شما نام میبرید از فرزند کسی که یک عمری تصورش بر این بود که جامعه رو بایستی با تفنگ و گلوله حل کرد، از طریق خون و خونریزی حل کرد مسائل و مشکلاتش رو، امروز فرزند ایشون صحبت از دموکراسی میکنه، صحبت از نقش شاهزاده رضا پهلوی میکنه، صحبت از این میکنه که آینده ایران رو ما چگونه میتونیم حفظ کنیم. بنابراین تحول بسیار بزرگی در جنبش چپ جهانی پیدا شده و چپ مدرن کاملا متفاوت است امروز. مسائل فرهنگی، مسائل زیست محیطی، حتی نگاه اونها به اقتصاد، اقتصاد دیگری هست، نگاه دیگری هست. و من فکر میکنم که شیوه خردمندانه و در این حال افکار دموکراتیک شاهزاده رضا پهلوی به گونه ایست که اگر کسی حقیقتا در چارچوب ایرانگرایی قرار بگیره، با هر اندیشه سیاسی که داره، جمهوری خواه، چپ، راست، لیبرال، آلترا لیبرال، هر چیز که هست، میتونه با افکار و اندیشه های ایشون هماهنگ بشه. و زیبایی کار هم در همین مسئله پلورالیسم است که خود ایشون بارها اشاره کردن و همه ما باور داریم، پلورالیسم در چهارچوب ایرانگرایی، نه پلورالیسم به شکل ملت‌های ایران، دولت‌های ایران، کشورهای ایران یا چنین مسائلی به هیچ وجه قابل قبول برای اکثریت ایرانیان نیست. ولی پلورالیسم رو در قالب چهارچوب ایرانگرایی، حفظ تمامیت ارضی ایران، حقوق برابر برای همه ملت ایران و جدایی دین از حکومت در قالب سکولاریسم و تعیین حق سرنوشت ملت ایران توسط ملت ایران در پای صندوق رای، چهار اصل بسیار دموکراتیک و جهان شمولی است که شاهزاده رضا پهلوی معرفی کردن و همه ما هم تابع این اوامر ایشون هستیم.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر پرنیان، نظر شما رو بدونید.
1: خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که جناب دکتر احمدی به موضوع مونیخ دو اشاره فرمودن و من میخوام بگم که ما چیزی که در مونیخ دو دیدیم تعریفی بود از در واقع خرگاه پادشاهی. ولی قبل از که من به این بپردازم اجازه بدید یک نگاهی به مونیخ یک داشته باشیم. تفاوت‌هایی که در اونجا وجود داره.
0: فقط وقتمون خیلی نیست، در حد یکی دو دقیقه.
1: بله خیلی کوتاه. در مونیخ یک شاهد این بودیم که به صورت اون کسایی که نمایندگی احزاب، تشکیلات و سازمان‌ها رو داشتن در خدمت شهریار ایران جمع شدن. ولی در مونیخ دو ترتیبی که داده شد ملت ایران، نمایندگانشون، مادران و پدران دادها، بچه‌هایی که در واقع زخمی بودند و آسیب‌دیدگان چشمی، همه آمدن در اونجا در خدمت شهریار ایران و چیزی که از گلوی اونها فریاد زده شد فریاد جاوید شاه بود. همین موضوع، یعنی این خرگاه پادشاهی و در واقع اون سیره شهریار ایران از سال از دریچه را افسال ثابت کرده به افرادی مانند آقای جزنی که راهی به جزی ندارند که در مسیر درست تاریخ بیستند. توجه میفرمایید؟ یعنی این اتفاقی که افتاد در مونیخ دو، سرکار نظام فرق که شما اونجا تشریف داشتید، میخوام خدمتتون عرض کنم که واقعا تعریف همون خرگاه پادشاهی بود که ایشون هرگز نمیتونن یعنی ما هرگز نمیتونیم توقع داشته باشیم که یک رئیس جمهور این کارو بکنه. این تعریف خاصی از پادشاه هست که همه رو زیر چادر پادشاهی و نهاد شاهنشاهی جمع میکنه.
0: سپاسگزارم از شما. و اینکه اینو من خودم به چشم دیدم، از اونی که سجده کرد، اونی که گفت پادشاه، اونی که گفت رضا پهلوی، اونی که گفت شاهزاده، در صورت ایشون هیچ تغییری پدیدار نشد. او تنها کسی است که در عمرم دیدم که برای خودش چیزی نمیخواد، فقط برای من و تو و ایران عزیز میخواد. نمیدونم هر کدوم ما اگر از پر قنداق شاهزاده بودیم آیا میتونستیم یه همچین روحیه‌ای داشته باشیم. به هر روی سپاسگزارم از آقای دکتر پرنیان که برای اولین بار در برنامه ما شرکت کردین و آقای دکتر احمدی که مثل همیشه دانسته های خودتون رو بی مزیقه در اختیار ما و بینندگان قرار دادین. و این که با مسئولیت خودم پی برد سخن شاهزاده رضا پهلوی که بارها اعلام کردم به رأی من و به زعم من ایشون پادشاه من هستن، ولی به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی عرض میکنم. بچه هاتون رو نفرستین مدرسه، نفرستین پادگان، امتحان ندن، یک سال عقب بمونن، هیچ اتفاقی نمیفته. این حکومت کثیف از جان هیچ کس نمیگذره و ما به خاطر جانهای عزیزی که از دست دادیم و به خاطر جانهای عزیزی که نباید از دست بدیم ایستادیم تا پایان. من و تو و دیگری، ما همه ایرانیان به پشتوانه ایشون به زودی ایران رو آزاد خواهیم کرد. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
2: پاینده ایران،
1: پاینده ایران، جاوید شاه.
3: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به هم میهنان عزیز و همگی دوستان، این هفته 16 ژوئیه 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با تنگه و یک رژیم ویرانگر، و بعد در رابطه با 57 که به مثابه یه توف سربالای ننگین تاریخی و ویرانگر برای ایران. سپس در همین رابطه در رابطه با میراث جزنی و حنیف نژاد صحبت خواهم کرد، عطف به همین 57، و در پایان راجع به تقابل سازی یا اختلاف افکنی بین داخل خارج کشور که ممکنه این روزا پیش بیاد، توی این رابطه هم صحبت خواهم کرد که اساسا از انقلاب زن زندگی آزادی این مسئله کاملا از بین رفته بود، ولی تو اختلافات سیاسی بعضا اینا مطرح میشه، یعنی به عنوان اهرم استفاده میشه. من توضیح خواهم داد. اما برگردیم به خود همین جنگ و خود این وضعیتمون. تو همین شرایطی که هستیم، خود رسانه پاکستانی ترک کردن که خود اسلام آباد میانجیگری میان ایران و آمریکا رو اصلا متوقف کرده. همین رویتر همین امروز گفته که جمهوری اسلامی هم از حوثی‌ها خواسته که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌ها، اینا هم اون تنگه باب المندب رو سد کنن و به اصطلاح که مانع تردد کشتی‌ها بشن. خود جنگم که از دیروز و از اینا که تا دیروز تو سواحل جنوبی بود، الان کشیده شده به شمال ایران و حتی غرب ایران، آذربایجان غربی که به بالا و حتی پایین‌تر تو سمت‌های کرمانشاه اینا، و حتی امروز که سنتکامب اعلام کرد، همین یک ساعت و نیم پیش بود فکر کنم که حمله صورت گرفته، پنجشنبه 25 تیر ماه همین امروز، که موج تازه از حملات رو آغاز کردن از جنوب تا همین سمتایی که دارم میگم، از مثل خود اهواز و غیره. یعنی این حملات هر روز داره استمرار میکنه، استمرار پیدا میکنه، پنجمین روزش هست و داره سنگین‌تر هم که میشه. ولی از پنجشنبه که بوده، از اون مناطق تو نزدیکی های تهران و استان سمنان و اینا، حتی تو بخشایی از خود استان همدان و لرستان و خوزستان و هرمزگان و سیستان و سیستان و بلوچستان بوده که گرگان رو هم زدن. بعد این گسترش حملات و ضرب آهنگش نشون میده که با این اخباری که هست کوتاه نخواهند آمد. اگرچه کارولین لیویت که برگشته سخنگوی کاخ سفیده، که همین دو ماه پیش بچه دار شدن، که گفته هم الان هم دارن این مذاکرات رو به اصطلاح پیگیری میکنن، و خود ترامپ هم گفته تا زمانی که نیام پای این تفاهم نامه ما این حملات انجام خواهیم داد. واقعیت اینه که خود ترامپ هم ترک کرده بود که رژیمم به دنبال ملاقات با آمریکاست. اگرچه دو روز قبل تهدید کرده بود که زیر ساختار رو خواهیم زد و فلان و فلان اینا، چون این ترامپ خیلی حرف میزنه، بعد مجبور هی بالانس کنه، تصحیح کنه یا بیشتر به اونا تهدید رو استفاده میکنه. بعد گفته بود که من زمان بندی اعلام نمیکنم، ضرب العجل اعلام نمیکنم برای زدن زیر ساختار. یعنی میخواد همینو بازی کنه باش با این زیر ساختا و زدنش. از سوی دیگر رژیم هم تهدید کرده، معاون قالیباف هم، که اگر بزنین ما هم تمامی زیر ساختای کشورهای حوزه خلیج فارس رو خواهیم زد و اسلحه‌های استفاده خواهیم کرد که تا حالا استفاده نکرده ایم. این تک و پاتک ها چه در صحنه نظامی چه سیاسی همچنان ادامه داره. حتی چهارشنبه که ترامپ گفته بود کنو دارن به اصطلاح میخوان به توافق برسن، خوش میگه من بایستی ببینم آیا اونا میخواهن توافق کنن یا نه. از طرفی این حرفایی هم که جیدی ونس زده، این هم شاخص خیلی خوبی است، چون خیلی ناراحت جیدی ونس. قاطعانه گفته که من واقعا تلاش میکنم، کاری رو انجام دادم که رئیس جمهور از من خواسته. یعنی نه اینکه این توافقنامه که با شکست مواجه شده سرشکن شده رو جیدی ونس، حالا اومده یه من فقط همون کاری که تراب میکنه، یعنی حرفا رو اون دارم پیشی برم، یعنی خواسته من نیست. بعد قاطعانه هم گفته که نیروی زمینی اعزام نخواهیم کرد. برخی از وزرای اسرائیل دنبال جنگ بی پایان با این رژیم هستند. حتی گفته که ایده هستن که پول گرفتن و دارن کارشکنی میکنن برای از بین رفتن این تفاهم، و خود اسرائیل هم چنین فعالیتی علیه این تفاهم نامه داره و میخواد که نابود بشه این تفاهم نامه. خب میگه حتی برخی از اون طرف هایی که تو داخل اسرائیل هم هستن، اون هم تو دولتش خیلی تلاش میکنن که تأثیر گذاری کنن بر افکار عمومی که این مذاکرات ناکام باشه و کارزار نظامی رو برای مدت نامحدودی همچنان که ادامه بده، یعنی خود امریکا. و تأکید هم میکنه ترامپ هم به خاطر این فشارها تصمیم به جنگ نگرفته، ولی جدی ونس بازم تأکید میکنه که جنگ طلبان حتی تو خود آمریکا به دنبال شکست این توافق هستن. یه نمونهش هم اس برده بود از مایک پنس که معاون پیشین ترامپ بوده تو دولت قبلیش، و حرفایی که جدی ونس زده خب معلومه که تحت فشاره اون خطی که رو تفاهم نامه بود. میگه من با این که معلوم نیست که چی پیش خواهد آمد، اما میخوام کاری کنم که یک لحظه ظریف دیپلماتیک بشه بین ما نا توامان، هم از این اهرمای اقتصادی استفاده کنیم، یعنی هم تشویق و هم تنبیه. میکوشیم که با عملگراهاشون، انگار که تو این عملگراه هم هست، منظورشون همون قالیبافه که یه خورده نرمتر میگیره، ولی خب همون حرفای همین نظام است. و این خطیه که خود این داره به اصطلاح پیشنهاد میکنه، حتی سوال میذاره به اصطلاح در مقابل رو کسایی که با تفاهمنامه مخالفن، میگه اصلا پیشنهاد شما برای متوقف کردن شلیک ها به کشتی های در تنگ هرمز چیه؟ یعنی فقط مشکلش این است. و میگه ما قرار نیست فقط بمباران کنیم و بمباران کنیم و بمباران کنیم. این حرفو دو هفته قبلم این زده، چون خیلی شاکیه، مخالفه با هر گونه جنگی. میگه ما نمیخوایم نیروهای جنگی و نظامی استفاده کنیم، تجارب خوبی هم پیش از این تو لیبی و غیره اینا ما نداشتیم. میگه جنگ طلبان به ندانستن راه حل و هدف به اصطلاح، یعنی اون جنگ طلبان رو متهم کرده که اینا نه هدف رو میدونن چیه و نه راه حل ارائه میدن، فقط که اینا میخوان که حکومت ایران به کلی تغییر کنه، یعنی بحث تغییرشی. اینم سد راه اون خط هست. به هر حال تمام وجودش روی اون خطی که تو این دولت حاکم هست، این جناحش سوار رو خود جدی بس و این تفاهم هم پیش برد، ولی وقتی اومدن پاش همه چیز برهم خورد. منهایی که محتوای این رژیم و ذات این رژیم رو درک کنه که اساساً صلح برای این رژیم امکان پذیر نیست. صلح باید از همه اون نیات و اهدافی داره دست بکشه، یعنی همون امولغرای اسلامی که هدف اولیش بوده، الان هم کوتاه نیمده ازش. پس اینم صریحا میگه ما حاضر نیستیم که 150,000 نیروی نظامی ارسال کنیم تا یک حکومت تغییر بدیم، این به عهده ما نیست که با مردمه. و سر همین هم که بحث و حدیث های زیادی به اصطلاح پیش اومده، حتی اسمم برده جدی بس. میگه وقتی صفحات مجله تایم رو باز میکنیم میبینیم که یک کارزار واقعی نفوذ خارجی با پول تامین میشه تا همان توافقی که من دنبال میکردم نابود کنه. من دنبال میکردم چون با این بود پشت صحنه این دنبال میکرد. و تازه بسیاری از کسانی هم که پول گرفتن و در واقع با روش های کاملا دروغین به من حمله کردن، پاسخ همین است: بروید به جهنم. من کاری را که انجام میدهم که باید برای مردم آمریکا انجام دهم. و از طرفی این مدعی شده اسرائیل همین حالا هم در نبرد افکار عمومی در ایالات متحده در حال حاضر در حال باختن. این واقعیت ساده و آشکاره، دقیقا اون چیزی که خودش میخواد رو ابراز میکنه. تقریبا همون لحنی که تو کاخ سفید زلنسکی دعوت کردن، جدی بنس هم اونجا بود، اون هم توهین‌آمیز با زلنسکی صحبت کردن. این جدی بنس با مقامات خود اسرائیلی هم با همین لحن صحبت کرد، همین هفته پیش یا 10 روز پیش بود. پس این به هیچ وجه دنبال هیچ گونه جنگی نیست، دنبال ساخت و پاخت با این رژیم و دنبال مسئله اقتصادی خود آمریکاست. اول آمریکا به سبک خودش، نه به سمتی که به سبک دیگران یا ایزن ترامپ. خب حتی جلسه ای هم که روز سه‌شنبه تو اتاق وزیر جنگ برگزار شده تا تو رابطه با این حملات که بیان بررسی کنن، باز هم اونجا هم ترامپ هم گفته بود، اگرچه اینا حرفه ها، گفته بود که این اون روزهایی که این رژیم 52,000 معترض رو به اصطلاح اونجوری فکر کشتار میکرد سپری شده. یا فرضاً همین امروز هم گفته من سپاه پاسداران رو نابودش میکنم، همونجوری که داعش رو نابود کردم. خب اینم از اون حرفای کلی و غیر عملی هست. کسی که بخواد سپاه پاسداران رو تو ایران نابود کنه، خب سپاه یعنی کلیت ایران، تو سپاه رو بخوای نابود کنی دیگه چیزی نمیمونه کف زمین. به همین دلیل این حرفا واقعی نیست، یعنی بیشتر شعار هست، تهدید هست، تو دلخالی کردن هست و اینها هست برای همین توافق. واقعیت اینه که تا زمانی که ترامپ مرکز اصلی حرفها و سیاستاش این است که رژیم باید بیاید پای میز تفاهم نامه، رژیم نمی آید، چون می فهمی این فقط خواستش اینه، خواسته بالاتری نداره، پس مجبوره تو این چارچوب عمل کنه. و به همین دلیل از نظر من با این که حمله می کنه تو نقطه قوت نیست، تو نقطه ضعفه، چون خواستش خیلی خواسته پایینی است. از طرف دیگه اسماعیل بقایی سخنگوی همین رژیمم همین چهارشنبه دیروز که میگه که تهران در حال حاضر هیچ گونه برنامه برای انجام مذاکره با ایالات متحده اصلا نداره، تمام تمرکز ما روی دفاع از کشورمون. قالیبافم با این که پایین بالا حرف زده، گفته بر اساس سیاست چشم برابر چشم دلیل برای پایبندی به تفاهم نامه نداریم، از اون زمان نزاتش بس. این میگه تو نقص کردی، آمریکا میگه تو نقص کردی. واقعیت اینه که فرض کنیم به زبان ساده، فرض کنیم اگر بنابر اون چیزی که رژیم میگوید، قالیباف میگوید، وزارت خارجه میگوید، قرار نبوده هست کشتی حتی نه تنگه بلکه از اون به اصطلاح محل نزدیک به کشور عمان از اون باریک عبور کند، از اون کوریدور عبور کند، فرضاً آقا چرا دیگه آتش گشودی به یک کشتی که جنگی نیست؟ میتونست اطلاع بدی. همین که رژیم اطلاع نمیده شلیک میکنه، میدونم طرف مقابلش آمریکاست، آمریکایی که با همه کشورهای کل دنیا اولین ارتباط و بالاترین ارتباط و آمریکا داره، میدونه داره قدرت نمایی میکنه، اولدرون بردرون میکنه، حاکمش اعمال میکنه. پس رژیم هم فرضاً اگه حق هم داشته باشه، وقتی در جا شلیک میکنه، اونم به یک کشتی که جنگی هم نیست، معلومه که حرفش فقط نزد آتش بس نیست. میتونست توسط همون نفری که گذاشتن توی کشور قطر که اختلافات اینجوری که در جهل فصل کنن اون جهل فصل کنن. پس رژیم هم منافعش اصلا نیست. به همین دلیل میگه باید همزمان هم آماده نبرد باشیم، هم از ابزار این مذاکره استفاده کنیم. قالیباف، چون عرافی هم حتی تو مجلس خبرگان که گفته بود این قطعنامه رو ببخشید، این تفاهمنامه رو اصلا پاره کنید و اعلام کنید که ما میخوایم با اینا جنگ کنیم و راه جهاد و استقامت رو در پیش بگیریم. اون بیانیه 66 نفری یا 63 نفر هم داده بودن، قالیباف تاکید میکنه که مذاکره معادل سازش نیست و انتخاب بین مذاکره و دفاع را خطای راهبردی نام برده. این خط اصلی رژیم است، یعنی میخوام بین این مذاکره و دفاع باقی مونم. سیاست رژیم راهبردی به سودش، نه جنگ نه صلح، همون چیزی که دوران خامنه ای بود که بعدها هم امکان جنگ باشه و هم اگه تنش پیش اومد که بتونن تنش رو کنترل کنن. ولی واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که در این سو تقریبا یک اجماع جهانی از هفته قبل علیه این رژیم، به ویژه بر اساس اون خطی که رژیم داره تو تنگه پیشینه ایجاد شده، و خود رژیم هم پس از آغاز همین تک و پاتک های جنگی که هست خیلی سعی کرده خودشو دست بالا نشون بده، و این هم یک واقعیتی هم هست. یعنی اگرچه تو تعادل قوا به لحاظ سیاسی و نظامی رژیم دست بالا رو نداره، قابل رقابت و مقابله با آمریکا نیست، اما با همین تک هایی که میزنه، با همین نظر آتش بازی که انجام میده، قدرت نمایی میکنه، نمایش قدرت ارائه میکنه تا بگه من دست بالا رو دارم، منم که میتونم احاطه کنم این تفاهم نامه رو به سود خودم و منافع خودم رو توش حاصل کنم. و به همین دلیل ما تو همین نقطه ایم. از نظر من این خطای ترامپه که میگه چون حمله کردن ما هم پاسخ مناسبشون رو دادیم و این عملیات، این حملات تو امشب تمام شد. 5 دور عملیات داشتیم یا 6 دور عملیات داشتیم. یعنی این آمریکا نیست که تهاجم میکنه، این رژیم هست که دست به تهاجم میزند، سیاست تهاجمی دارد، چنین قلدری میکند، چنین اراده‌ای دارد، و آمریکا تنها پاسخگوی حملات نظامی این هاست. خب این دست بالا رو خواه نخواه این رژیم داشت، و که به همین دلیله اگر این ادامه پیدا کنه هیچ سودی برای آمریکا نخواهد داشت. به همین دلیل ترامپ میگه که زیر ساختات رو خواهیم زد، بعد میگه نمیدونم فلان، بعد که میگه که سپاه رو نابود خواهم کرد، این اون داعش رو که من نابود کردم، در حالی که داعش رو اون زمانی که ما تو عراق هم بودیم تا 2013 که من اونجا بودم، داعش رو ترامپ نابود نکرد. رژیم با منطق داعش، با شیوه جنگ داعش با اونا جنگید، رژیم از اون چون از جنس خودشون بود، همون نوع کشتارهایی که داعش میکرد رژیم و هشتگ شبیه هم همون کشتارها رو کردن. به همین دلیل در قیام میبخشید در دیماه همین 404 همون وحشی و جنتکاران آورده بود کف خیابون ها و اون کشتار رو کردن، خیلی هاشون از همون هم بودن. پس از نظر من ترامپ به صورت نسبی اجماع جهانی بر سر تنگه هرمز رو داره، حالا بسته به اینکه چقدر حاضر قیمت بدن، چون امروز هم دیروز هم امروز همه کشورهای حوزه خلیج فارس و غیره اینا محکوم کردن رژیم، یعنی فراتر ندن، تقریبا هیچ کشوری نیست که از رژیم حمایت کرده باشه. این جنگ افروزی هاشو، این راه انداختن یک تنش و جنگ در تنگه بسا هرمز رو. پس اجماع جهانی به سود این رژیم هست، ببخشید اجماع جهانی به سود ترامپ و خود آمریکاست، و حتی فراتر از اون اقدامات عملی مهمی هم بر علیه این رژیم و جبهه مقاومت انجام دادن. رژیم واقعیت اینه که تفاهم رامه رو نمیخواد، زیرا که گفته بود که برای این رژیم به دلیل اون ماهیت و راهبردی که داره، از نظر من همون نه جنگ و صلح بهترین شرایط هست. همون که خامنه ای هم از قبلم میگفت که نه جنگ میشود نه مذاکره، چون فکر میکرد در آمریکا همچنان بر همون پاشنه خواهد چرخید. دیگر نمیدانست که این ترامپ ممکن است حمله هم انجام بدهد، عین اون کشتن سلیمانی. چون در این استراتژی نه جنگ نه صلح خامنه ای میتونست ام القرای اسلامی رو خطش و این راهبردش رو پیش ببره، مخصوصا ضربه هم که تو سوریه خورده بود اونجا از دست داده بود، باز اینا تقویت کنه، باز ضربه ای که حماس توی غزه خورده بود. اما از شروع آتش بس پس از جنگ 40 روزه که همین 19 فروردین میشد که جنگ 40 روزه پایان یافت، تقریبا تا 25 خرداد 2 ماه و 10 روز فرزن نقض آتش بسی اصلا وجود نداشت. اما بعد اینکه امضای تفاهم نامه انجام شد، وقتی رژیم دید که باید بیاد پای تفاهم نامه و اجراش کنه و عملی کنه این تفاهم نامه رو، تا امروز که 25 به اصطلاح تیر ماهه، هر چی که از زمان تفاهم نامه امضاش اومدیم به این طرف، سرعت جنگ و نقض آتش بس و تبادل این شلیک ها بیشتر بیشتر شده. یعنی ما قبلش نداشتیم نقض آتش بس، ولی الان حتی رژیم میگه که باید تفاهم نامه رو با آتش کشیم. تو مجلس هم جمع شدن 180 نفر گفتن که این تفاهم نامه رو باید اصلا کنار گذاشت، حذف کرد که با آتش کشیم. از جمله حتی اگه یادتون باشه همین مجتبا که در دو پیام قبلیش، دو پیام آغازینش صحبتی از انتخاب نمی کرد و هر دو مورد منم جا گفتم صحبتش دریافت دیه بوده برای خسارات جنگ و کشتن خامنه ای، اما در پیام تش جنازه ای که روز دوم سوم داد، حرفش فقط گرفتن انتقام از قاتلان بود. بعد می گفت حتمی هم است، بی برو برگردم است. میبینی جنس پیام مجدبام رفت به سمت انتقام و کینه‌کشی، همون جنگ هویتی و موجودیتی که قالیباف هم میگه. وقتی نوار ساحلی مورد هدف آمریکاست، یعنی هدفش فقط عملیات برای کنترل و حفظ عبور مرور توی تنگه هرمزه، یعنی با ضعیف کردن رژیم تو تنگه، به همین دلیل تمام طول نوار ساحلی رو زد، هرچی پدافند داشت، هرچی رادار داشت، هرچی این کشتی ها و قایق های تون رو داشت، این رو ببین بازم این رو زد که بتونه خلسلاشون کنه که این کشتی ها راحت تر مثلا برن. پیام هم خواهد داد که ببین ما اجرا میکنیم. خب تا الان دومی سوم ریز همین این از سه‌شنبه تا الان تقریبا اون پروژه آزادی هم، یعنی حفاظت از تنگه هرمز هم که داره اجرا میشه، نفکش هایی هم که میخواست بره سمت رژیم خالی هم بود، اونم مانع شده خود آمریکا. ادامه این نوع حملات از نظر من، حملات خود آمریکا در پاسخ حملات این رژیم، اساسا به سود ترامپ نیست. هرچی هم که زبان میذاره به سود ترامپ نیست. این بیشتر با هدف اقتدار نمایی، گردنکشی، قلدری جهانی رژیم کمک میکنه. برای رژیم خیلی مهمه، مخصوصا برای نیروهای نیابتیش، مخصوصا برای مردمی که داخل ایران که دلار رو سرکوب میکنه، نمیذاره صداشون در بیاد، میگه ببین واسه جلو آمریکا، اون میگه بیا مذاکره کنیم، من حاضر نیستم باش مذاکره کنم. قلدرم قلدرم میکنه، میگه من سرم، من دست بالا رو دارم. و به همین دلیله که این به زیان آمریکاست. آمریکا باید یک سیاست قاطع در برابر هر تهاجم رژیم در پیش بگیره، نه اینکه یه پاسخ 5-6 برابر بده. خب معلومه تو تواناییت که بیشتر، امکاناتت که بیشتر، قدرت بیشتره، میتونی چند برابر بزنی، ولی اون اگه یه ضربه به تو بزنه، ببین ضربه زده به تمامی هیبت و اقتدار تو، به بازیت گرفته ها، و الا این گونه عمل بشه، یعنی رژیم هیچ ترس و واهمه از آمریکا نداره و به تفاهم نامه های پایبند و پاسخگو نیست و تا زمانی هم که همین ترامپ به دنبال اصلاح رفتار رژیم که با رقص دیپلماتیک یا هر رقص دیگری که جدی وست میگوید و میخواهد، رژیم زمینه تاختن و تهاجم و گردنکشی رو داره و عمل میکنه. برای رژیم هر ضربه که بخوره، هر چقدر از مردم کشته بشن اهمیتی نداره. براش اون گردنکشی ایدولوژیک، اون امولغرای اسلامی، اون ایدولوژی آخر زمانی مهمه. اینه میخواد بازتاب بده و ترامپ نمیگیره. چیزی که این داره علائمشو میده ایدولوژی

یکی دو مسئله که دیگر هم هست که تو همین رابطه که حتی محمد مهدی که مشاور محمد باقر قالیبافه گفته اگر آمریکا به تجهیزات کوکولنگ حمله کنه منطقه را به جهنم تبدیل خواهیم کرد. یکی از موضوعاتم همین کوکولاس و تاسیساتی که تو نتنز اینجا مخفی بوده و یه بارم ترامپ گفت اگه بخوایم میتونیم دهانش رو اونجا شلی کنیم و مسدودش کنیم و این کار هم خواهیم کرد. تا حالا به اینجا شلی که نکردن. اینم یکی از به اصطلاح اهدافی است که احتمالا اگه جنگ گسترش پیدا کنه اینجا رو خواهند زد. صحبت های دیگری هست که از تصرف خارک و غیره، اینا خب اینا کارهای سنگینیه، باید کپیتال حفظ کنه، ولی اینقدر زمین های جنگ زیاده تو سرتاسر این کشور که اینقدر اینا تحصیلات نمیدونم زیرزمینی دارن و سلاح های پدافنده که موشکی دارن که جنگ به این سادگی پایان پذیر نیست. از طرف دیگه توی اجماع جهانی که میگم یه خط موازی هم پیش اومده بر علیه این رژیم. صحنه ای که علی و زیدی بوده که حتی حزب الله رو گذاشته، حزب الله لبنان و حزب الله رو گذاشته تو لیست تروریستی بعد انگلیس. خب یک جنگ رسانه‌ای هم ایجاد شده توسط این نیروهای نیابتی همین رژیم که وابسته به سپاهن بر علیه نخست وزیر کشور عراق که تأکید کردن که میخواهیم به این مقام تازه کار در سیاست که عنوان نخست وزیر عراق را یدک میکشد، این همه توهین‌آمیز صحبت کردن. یادآوری کنیم هر کسی که گذشته کشورش روی برگرداند با ملتش قطع ارتباط کرده و کسی که گذشتهش باطل است شایسته رهبری آینده نیست. یعنی طبعا دارن اینو زیر سوال میبرن، مخصوصا علی زیدی رفت پیش ترامپ تو کاخ سفید، ترامپ هم از اون حمایت کرد، اون هم گفت که من نیروهای نیابتیشو تقریبا تا مهر ماه قرار گذاشتن که خل سلاح کنم. حالا ببینیم که میتوانن یا نه، چون دو سه گروه تن دادن بقیهشون نه. عین این مسئله در خود اسرائیل هم هست. در خود اسرائیل همین امروز به توافق رسیدن، قرار شد همون خطی که در مذاکرات قبلی بود که بخشهایی از جنوب لبنان رو ارتش لبنان بیاد حفاظتشو تأمین کنه، این بار اسرائیل که پذیرفت به صورت آزمایشی بیان اجرا کنن. و حتی راجی که وزیر خارجه اسرائیل لبنان است گو اصلا این که ما میخواییم فقط یک دولت ملی صاحب سلاح باشد، این تصمیم توی توافقنامه با اسرائیل و در حوزه خود آمریکا که زیر نظر اونا این توافق حاصل شده نیست. این یک خاص لبنانی، یک خاص ملی میهنی که از قبل هم بوده. یک دولت باید یک ارتش داشته باشه. به کسی اجازه نمیدیم جنگی رو از کشور ما آغاز کنه. تقریبا این خط موازی هم که هست تو لبنان داره با جوزف اوم میره، با نواف سلام داره میره، هم رئیس جمهورش هم نخست وزیرش. توی سوریه هم که داره با خود احمد و شر داره اینی میره که اونم فشار میاره به حزب الله که لبنان که نتونن سلاح وارد کنن از طریق سوریه و غیره اینا. و ایزن فشارهایی که عربستان سعودی هم داره میاره به حوثی ها، یه بار هم حمله کرده، جدیدن حمله معکوس هم بوده از حوثی ها که به عربستان. یعنی این فضا و تنش ها هست که آمریکا به صورت موازی داره که پیش میبره که نیروهای نیابتیش رو مهار کنه، کم کم ببره تو قالب های استاندارد. چقدر موفق خواهد بود به این راحتی نیست. به تبع عراق آخرین جا خواهد بود. تجربه ای که من دارم، چون اکثری

0: حرکت شیعه اونجاست و این رژیم از عراق دست بردار نخواهد بود. اصلا که به این سادگی، مخصوصا که اکثریت انتخابات هم برده بودن، ترام نذاشت نوری مالکی بیاد حاکم بشه. نوری مالکی وابسته و نیابتی خود رژیم است. حتی وقتی هم که میومد پیش خامنه‌ای کراواتش هم باز میکرد، دست بوسی میکرد. بس بی خود نبود که سلیمانی رو که به احساس زدن، اون ابو مهدی المهندس هم که تقریبا فرمانده همین هیئت هشتور شعبی نابوده، اون هم اونجا کشته شد. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم تنگه هرمزه و یه رژیم ویرانگر. واقعیت اینه که خامنه ای رو همین هفته قبل تو مشهد دفنش کردن در کنار حرم امام هشتم شیعیان جهان که میگن ضامن آهوست. اما توجهش باشین، همین خامنه ای که میبرن به خواست خودش تو حرم امام هشتم دفنش میکنن، همین خامنه ای رهبر شهید همین اسلام و همین نظام، حتی نه یک آهو بلکه محل دفن امام خودش، یعنی امام شیعیان جهان رو هم ضامن نشد و خودش و وزارت اطلاعات تو سال 73 بمب‌گذاری کرد و حرم امام هشتم رو اونجوری منفجر کرد. چون به نفع خامنه‌ای، به نفع این رژیم نبود. وقتی چیزی به نفعش نباشه اونجا منفجر میکنه، یعنی سود رژیم اونجا بود اون انفجارات رو انجام بده، بیندازه گردن گروه های دیگر ایزن فرقهی که رجبی، تا بتونه مسائل خودش رو پیش ببره تو داخل ایران. به همین دلیل اساسا ذات این رژیم ویرانگره، نه فقط در مسئله هسته‌ای، نه بسط در مسئله موشکی، نیابتی، پهبادی، تروریست، گروگانگیری، نه حتی تنگه هرمز، چون ذاتش، موجودیتش بسته به این هست. این رژیم در پیوند با اسلام و خدا و قرآن و پیامبرش و امامان شیعه است که در تاریخ اسلام اینا کنسر به قتل و جنونن و کشدار و قتل و جنایت بخش ذاتی همین اسلامه. در این دین حتی خدای اسلام هم خودش یک قاتل و آدم کش و یک شکنجه‌گره، تعریفی که خوش از خوش انجام داده. چنین خدایی، یعنی خدای اسلام، اون چیزی که در قرآن آمده است، هر کسی که به دین اون گرویده نشده است او کافر است، مرتد است، زندیق است و ملحد و غیره. هر اتهامی به هر شیوهی خواهند زد و سزایش جهنم جاویدان است، یعنی جهنمی که اصلا تایم نداره، الا ابده، اونم با سرب آتشین و گداخته اینا. من یه بار جهنم رو حدود 2 ساعت از رجبی شنیدیم، 1393 داشت تعهدنامه میگرفت که کسی اشرف ترک نکنه، 2 ساعت راجع به جهنم شرح میداد، انگار که این قبلا فیلم سینماییش دیده یا خودش اونجا بوده یا کتاباش خونده. عجیب بود، جزئیات اینا تعریف کرد. چرا؟ میخواست ترس و ارعاب ایجاد کنه تو این اعضایش که اگر جدا بشیم، خیانت کنیم به من، به اسلام، به پیامبر، به خدا، چنین جهنمی در آینده در انتظار شما هست. خب اینا هم از همینا میان استفاده میکنن. ببینید این جهنم، چنین جهنمی که خدا توصیف میکنه ازش، نه حتی کشته شدن به اصطلاح توسط یه بمب و موشک و پهباد و غیره اینا، نه حتی کشته شدن زیر شکنجه که آدم میگه یه روزه یا 3 روزه کشته میشه مثلا میره، بلکه این عذابی که خدا تو جهنم تحمیل میکنه بهت که یک شکنجه دائمی توسط خود خدا الی ابد ادامه داره. در چنین دستگاه و اندیشه‌ای که خود خدا فرمان مقدسش چنین اعمالی توش هست، و مسئولیتش هم خودش به عهده میگیره و دیگران از این پیروانی که داره عین این رژیم یا این نیابتیاش یا سایر اسلامگرایان خیلی افراطی که هستن یا حتی خیلی افراطی هم کم افراطی دیگه از اینا میشه چه انتظاری داشت وقتی خدا خودش چنین شکنجیگری هست و چنین فرامینی تو قرآن داده. به همین دلیل وقتی تنگه هرمز رو به عنوان یک سلاح آزمایش کرد، تبدیلش کرد به یک سلاح و دیگر حاضر نیست این کاربرد مقطع جنگ تو مقطع خاص رو بذاره کنار و همون استفاده پیشین از تنگه هرمز رو بیاد برقرار کنه، یعنی فقط برای رفت آمد کشتی ها. آخونده گفته بود تنگه هرمز بمبیه که هر روز عمل داره میکنه، چون تو ذهن همگان این بود که اگر رژیم تنگه هرمز رو سد کنه راهش رو خودش هم زیان میبره، چون چین بیشتری نفت خواهد بی. خود مالزی غیره میان اینجا که نفت ببرن اینم نفت خواهد، اینم زیان خواهد دید. و حتی من هم اینجا همین حاله میگفتم با استناد به کارشناسایی که بودن، حجم تبادلاتی که بود، چون دور زدن تنگی تقریبا بین 12 تا 14 یا 18 درصد هزینه کشتی ها رو، هزینه اون مواد رو بالا می برد. و دقیقه که به همین دلیل که توی این مقطع دیگه حاضر نیست از خر شیطان پایی بیاید، میگه تنگه دیگه تنگه کشتیرانی دیگه نیست، محل قدرت نمایی و سیطره ما و اعمال فشارهای ماست. انور قرقوش یه ماه و نیم قبل گفته بودا که از امارات متحده عربی سیاست گذار اوناست، وزیر خارجهشون هم هست، مشاور یا وزیر خارجه، که گفته بود ببین اگر رژیم بخواد این تنگه هرمز رو سیاسیش کنه یعنی هر موقع مسئله پیش بیاد این کارتو بازی کنه باش، اصلا دیگه ما قفل میشیم، هیچ راه حلی ما نداریم. الان خودش داره یک کانال دیگه باز میکنه، یه اسکله دیگر میزنه که نفتشو از اونجا عبور بده وابسته به تنگه نباشه. خودش میتونه این کار رو کنه ولی سایر کشورها چی؟ رژیم ضربه میبیند اما میگه من تحملم، تاباوریم هست، فشاری میارم رو مردم، سرکوبش هم میکنم، اجازه نمیدم کسی نطق بکشه، ولی فشارم رو میذارم جلوی آمریکا و قلدری میکنم ولی که من قلدر منطقه هم. ترامپ میگه این دیگه قلدر منطقه نیست، ما زدیمش فلانش کردیم، این تنگر گرفته گلوی اقتصاد جهان رو گرفته، میگه هنوزم قلدرم. خب داره قلدری میکنه. به همین دلیل تا این ترامپ تعیین تکلیف نکنه خود این موضوع این رژیم رو، این جنگ ادامه خواهد داشت. اگر ترامپ در پایان 40 روز آنچنان میزد شخصیتاشو که این رژیم ناگزیر میشد امضا کنه در جا، نه اینکه 45 روز هم طول بکشه بعد یه تفاهمنامه بیاد بیرون که اونم چهار ماده است اکثرا که به نفع رژیمه، الانم دبه کرده سر همون ماده 5ش، میگه طبق ماده 5 ما اجازه نمیدیم بدون نظارت ما کشتی اینجا رد بشه. اون کشتی که از کریدور عمان رفته بدون نظارت و کنترل ما رفته، ما هم زدیمش. برای این که ترامپ اونجا چنین بایی رو داده، این توافق هم تو اون 60 روزه بوده تو ماده 5ش، رژیم حالیشه. پس عملا این تفاهمنامه که امکان پذیر نیست. اگر رژیم هم زیر فشارها و زیر تهدیدها بازم بیاد، باور میکنین فردا همین آشو هم میکاسته. ببینید این فقط رژیم نیست، دستگاه اسلامگرا همونجور که بالا گفتم خداش آن هست. برگردیم به خبری که یحیی سنوار از طریق اسرائیل بیرون آمد. اسرائیل گفتن که یحیی سنوار یه یادداشتی بوده دستنویس که تاکید کرده بوده احتمال این هست که ما حمله 7 اکتبر 2023 رو انجام بدیم بر علیه اسرائیل، اسرائیل در واکنش به ما بمب اتمی بزنه، از بمب اتمی هم استفاده کنه. ببینید این خبر یه وجه داره، اما برگردیم به ذهن و تحلیل های اینا و استراتژی و راهبردشون و همون خدای شکنجهگر. در منطق این رژیم وقتی مقبره و امام شیعیان تبدیل میشه به یک ابزار، به یک پروپاگاندای جنگی علیه دشمن داخلی، تنگه هرمز یک آبراه دریایی آزاد هم تبدیل میشه به یک سلاح، به یک اهرم برای رسیدن به اهداف آخرالزمانی، که حتی یحیی سنوار هم از بمب اتم احتمال داده بود که اسرائیل ممکن استفاده کنه بعد عملیات ما بر علیه مردم. و به همین دلیل از این خبر خوب درک میکنین، یحیی سنوار تحلیل کرده بود آقا ممکنه بمب اتم هم بزنن بعد عملیات ما. یعنی اینا میدانستن حالا در مرحله اول دوم سوم، یعنی واکنش های دشمن مرحله بندی کردن، به هر حال بمب اتم هم توش بوده، اما اینا حاضرن اون عملیات انجام بدن، 1200 نفر نابود کنن، شکنجه کنن از خود اسرائیلی ها، اما مردمشون تو اون تکه تکه نوار غزه که جای تکون خوردن نیست، یه بمب اتم بخوره هیچ کی زنده نمونه. حاضرن اون انسان ها، کودکان و نوجوانان و زنان و پیران و فلان اینا، همشون در بمب اتمی نیست و نابود بشن. این ذهنیت شما خودتون رو بذارین جای این یحیی سنوار، یعنی حاضرین چنین تصمیم اتخاذ کنید که این عملت انجام میدیم، اون سلاخی ها رو، اون حیوانیات رو توی اون حمله انجام میدیم تا 7 اکتبر، اون سلاخی ها رو شکم دریدن، تجاوز کردن، سر بریدن و گروگان اونجا گرفتن آوردن اینجا، خیلی هاشون هم کشتن، اون انجام بدین. ولو اینکه مردممون بمب اتم میخورن، بمب اتمی که میخورن، بمب اتم تو ایران نیست، ایران یه قاره است اینقدر پهناوره، غزه مگه چقدر داره؟ یکی بزنن هیچی باقی نمیمونه از خود اون خاک، چه برسه به مردمش. سالیان اونجا نمیشه اصلا زندگی کرد، اما میپذیره این مردم بمب اتم بخورن اما اون عملت انجام بشه. این دستگاه ایدئولوژیک آخرالزمانی، هدف کشتن یا کشته شدنه، مرگ برای اینا مقدسه، میرن بهشت، بهشتم پر حوری بهشتیه برای اینا. من کلاسای بهشتم مال آیت الله دستگاهی با مثلا تو گوهردشت سلولهای انفرادی سال 62 خوندم، میگو تو اصطلاح توی بهشت، به اصطلاح که با عرض معذرت، میگفت اونجا حوریای بهشتی هست با کپلهای 30 کیلومتر در 50 کیلومتر، انگار کوهنوردیه با تناب بندازید. ببین اون بیازار شیرازی گفته بود در بهشت حوریایی داریم با کپلهای 50 کیلومتر در 70 کیلومتر. او مگه میخوای قله اورست مگه برید باید با چیز برید؟ یعنی میخوان یک چیز بزرگ و قشنگ کنن، این کپل این به حوریای بهشتی هم کیلومتری، یعنی توصیفشون کیلومتریه، چون اینا منطقشون، حرفاشون همینجی کیلویی و کیلومتریه، چون فهم و شعور که تو اونا که نیش از هیچ چیزی. به همین دلیل اینکه من گفتم خود این خامنه ای که دوستاش اونجا دفن بشه تو مشهد که زامن آهو بود، این امام رضا، خود مجاهدین هم یک کلیپی گذاشتن در جواب کشته شدن خامنه ای که نمیخوان توی اون حرم چال کنن، گفته که این فیلم و تولیدی خود فرقه رجعوی تو آلبانیه با هوش مصنوعی ساختن، بعد امام هشتم که زامن آهوه یک فحاشه، از فحش دیوس استفاده میکنه. این کلیپ و برای اینکه حرفامون خیلی خسته کننده نباشه، من جنگ و خونریزی و قتل و اینا از این مجاهدین خیلی واقعا
1: حیات من چال کرده دیوسا، من فقط زامن آهوام نه زامن این یابو، این رو کی آورده حیات من چال کرده دیوسا، من فقط زامن آهوام نه زامن این یابو، این رو کی آورده؟
0: ببینید اگه با اینا باشه حتی امامان مقدس، چون خود رجوی در اینکه چرا داره فحش میده، میگو فحش دادن اصلا چیز بدی نیست، امام حسین هم فحش میداد، حضرت علی هم فحش میداد، از قضا این فحش های زنازاده که اون زمان مخصوصا تو عرب خیلی مهمه، تو فرهنگ ایرانی هم مثلا زنازاده، بچه زنازاده، حالا بچه زنازاده مثلا چه گناهی داره؟ الان که اصلا این جوش زام نیست اصلا تو این فرهنگ، اما الان تو فرهنگ خود رجوی، ببین کسی که این فحاشی میکنه خودش هم از این کارا خواهد کرد، خود رجوینا که بر علیه شکنجه این زمان شاه یا این زمان خمینی این هم تبلیغات میکنن، خودشون پسترین شکنجگران همین 4-5 دهه هستن، گاهن در خیلی جاها ببین شکنجه که روانی بسیار مدارشون بالاتر از خود رژیم هست، همین منطقه که امامشون هم مثل نقل نبات میگه این دیوس و نمیدونم فلان. خب دیوس هم که معناش چیه؟ نه اینکه تو ذهن رجوی این کلمات ریخته، امامشون هم مقدساتشون همینه، چون خدا هم از این فشا که به کار برده تو قرآن، نه از خوک و خنزیر و غیره اینا، هر کی نپذیره این خدا رو، این چیزهایی که اعمال میکنه برای این جهان. ببینید به همین دلیل هم که اینها تبدیل میشن، حتی تنگه هرمز هم دیگه یه آبراهه نیست، آبراهه آزاد، بلکه سلاحه برای رسیدن به اهداف آخر زمانی که گفتم یحیی صنوبر هم به سلاح چنین کارهایی میاد. این فقط خاص رژیم نیست، در یحیی صنوبر هم هست، در این به اصطلاح دوران صدر و مشروطه اون آخوندهای جنایتکار هم هست، در صدر اسلام بوده، در تمامی طول تاریخ شیعه هم هست، مگه نواب صفوی اون جنایتکار به اصطلاح نبودن؟ احمد کسروی رو میتونستن با تیر بزنن کارش تموم کنن، وقتی راضی نشدن سلاخیش کردن، تیک تیکش کردن. چرا؟ تا نشون بدن هر کسی که بخواد یک کلمه حرف بزنه علیه اسلام نقدش کنه مسلم میکنیم، تیک پارشون میکنیم. اینا این روحو دارن. اون زمان رجبی هم حتی سال 50-58 تقدیر و تقدیس میکرد از نواب صفوی، چون از یه جنسن، جنس اینا یکیست، اما هر کدوم دنبال خلافت نوع خودشون هستن. تو بحث بعدی در رابطه با میراث حنیف و جزنی صحبت خواهم کرد. ببینید تو همین دستگاه لشکرکشی سپاه اسلام تو جنگ قادسیه برای تسلیم شدن در برابر اسلام و خدایی که اونها مدعی هستن رحمان و رحیم است و غیر اینا، اما پر از شقاوت جنایت است. آیا برای دین خدا، برای رحمت و برای رهایی این انسان ها باید لشکر کشی کنی تا اونا زیر شمشیر اسلام بیارن؟ تاریخ لشکر کشی های اسلام در زمان پیامبر و سایر خلفای اسلام پر از این تحمیل اسلام و این دین و این خدا با شمشیره. پس چنین ایدولوژی، چنین دستگاهی امکان نداره. ما با یک رژیم کلاسیک، حتی یک رژیم اسلامی معمولی مواجه نیستیم، عین مالزی و غیره اینا، با یک رژیم افراطی، اونم سردمدار، بالاترین مراجع شیعه، قطب شیعه، که یکیش تو عراق، یکیش تو ایرانه، این دوتا هم الان دست در دست هم دیگه دارن، اختلافات دارن، اختلافات جزئیه، اما در محتوا یکسانن و یک رأی. و به همین دلیل ما این اخبار میشنویم، اون کشتار دیماه رو که میشنویم، این سرکوب فعلی رو که میشنویم، و حتی مالباختگانی که دعوت به اصطلاح اون پولی که برای خودروهای سنگین پرداخته بودن، که عباس عراقچی هم تبلیغات چیه همین به اصطلاح سیستم و سرمایه دارها بوده، اونا رو سرکوب کردن. ولی مترو و اتوبوس برای 2 ماه دیگه تو تهران رایگان شد. چرا؟ دقیقا به همون دلیلی که تو تظاهرات های حکومتی ما قبل امضای تفاهم نامه که هر شب بود خواننده لبنانی می آوردن، آدم های بی حجاب می آوردن، آدم هایی بودن بالاشون اسلامی بود، پایینشون چیز دیگری بود. هر اون طرف شراب هم آورده بود. چرا؟ مجاز که میدونن، برای حفظ اسلام. الان هم برای حفظ اسلام، برای اینکه یک پوانی بدن که به مردم، اعضای شورای شهر تهران با رایگان ماندن مترو اتوبوس به مدت 2 ماه دیگه موافقت کردن، گفته که این وضعیت تا زمانی که این جنگ پایان نیافته هر 2 ماه یه بار بررسی و تمدید خواهد شد. چرا دارن پوهم میدن؟ مثلا چون جنگه ما ارفاق میکنیم. آیا این واقعی هست یا نه؟ این واقعا به سود ملت نیست، این داره باج میده، فریبکاری میکنه که بتونه این جنگ ادامه بده. یک فضای چیزی هم هست، اخباری بوده که 7 تا از سربازا تو سیستان بلوچستان که کشته شدن و حتی خبری هم بوده که خود BBC فارسی هم گفته که یه گزارش خیلی جنجالی بوده که سنتکام حمله کرده به یک انبار گندم در هویزه در 23 تیر ماه رو اینجا کرده. البته خود سنتکام رد کرده این مسئله رو. ولی این خبری که مثلا که دادن، ادعای رسانه‌های دولتی ایران ادعا میکنن، اینو تو کامنت ها نوشتن که نیروهای آمریکایی 23 تیر به یک مرکز ذخیره گندم غیر نظامی در خویزه حمله کردند. این ادعا نادرست است. حقیقت اینه که در 23 تیر نیروهای خود آمریکایی به اهداف نظامی ایران در بندرعباس، هرمز، اهواز، قشم، تنب بزرگ، بوشهر، کوه استک حمله کردند تا توانایی ایران را بر حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را کاهش دهند. در همین حال ایران غیر نظامیان بیگناهی که از تنگه هرمز و کشور همسایه خلیج فارس عبور میکردن رو هدف قرار داد. اینجا تاکید روی اون خود خبرنگار بی بی سی هست به نام سیاوش اردلان که قبلا هم خب این تماما به سود این رژیم حرف میزد. حتی توی یکی از توییتاش نوشته بود که برای اینکه فقر رو عادی کنه، گفتم مردم انگلیس هم با فقر و نمیدونم با کمبود غذا که روبرو هستن. یا یه بار حمله کرده بوده به اون کمپین حامیان به اصطلاح ترامپ و همسویی کرده بود با روایت های همین جمهوری اسلامی. از این موزه گیری هاش و از این مصاحبات زیاد کرده. یه خبرنگار شناخته شده است که حتی با خبرنگار رژیم هم عکس میگرفت و که باهاش صحبت میکرد. یعنی عنصر شناخته شده هست تو عرصه رسانه ها، مخصوصا تو خود بی بی سی. این طوری خبر رو تنظیم کرده که انگار که اون تهدیدی که ترامپ کرده است مبنی بر این که ما زیر ساختار خواهیم زد، این حمله به یک کارخانه آب معدنی و حمله به اینجور چیزا رو تداعی کرده با اون حرف ترامپ. این در حالی که اصلا اون تهدیدها عملی نیست و نشده و حتی ترامپ گفته زیر ساختار رو خواهیم که شبکه برق رو میزنه فلان کنه. خب اینا جنایت جنگی هست و به همین دلیل ترامپ هم عاقله و به همین دلیل که گفته ببین من ضرب الاجل تعیین نمی کنم، معلوم نیست که انجام بدم. دفعه قبلم هم تهدید کرد، گفت میبریمتون تو اصل حجر غیر اینا. پس به این سادگی نیست. اما از نظر من حتی اگر اون چند تا سربازی، 7 سربازی که میگن که کشته شدن، حتی اگر حمله کنه به غیر از سپاه به ارتش، مخصوصا توپ 35 میلیمتری، چون من با توپ 35 میلیمتری هم آشنام. توپ 35 میلیمتری پدافند هوایی، خیلی هم به اصطلاح اون توپی هم که دیدم توپ مدرنی نیست. پس وقتی اینا سرباز استفاده میکنن، خب آقا نباید اون هدف رو زد، چون آمریکا چنین سیستمایی داره. من اطلاع دارم و دیدم، هم تو عراق هم دیدم. کاملا رو هوا مثلا دیدم اینا میتونن شلیک آزمایشی کنن، شلیک هوشداری کنن، چون میفهمه سربازه نباید اونجا شلیک کرد. و اگر این حقیقت داره، این غیر قابل تایید و گذشته. من یکی برام توجیه پذیر نیست به هیچ وجه که سرباز هدف قرار بگیره. یک واقعیتی هم هست، مگر این سربازایی که اونجا خدمت میکنن، مگر چون جنگ آمریکا حمله میکنه اینا میتونن از سربازی فرار کنن یا اون روزای مثلا بگیرن یا اصلا کلا قید سربازی رو بزنن و فلا کنن؟ اصلا اینجوری نیست. تو شرایط جنگی اگه سرباز ترک پست کنه، ترک جبهه کنه، ترک موضع کنه، این به عنوان بالاترین مجازات حتی ممکنه با اعدام مواجه بشه. سرباز نمیتونه جا کنه. اصلا سرباز اسمش رو خودشه، سرباز یعنی کارش باختن سره، اولین مهره است، اولین مهره شطرنج به اصطلاح پیاده است. فقط یه حرکت هم داره، رو به جلو نه رو به عقب، یعنی فقط برای کشته شدن و برای خوردن، یا زدن یا کشته شدن. پس ما انتظار اصلا نباید داشته باشیم اینا امکان فرار داشته باشن، مخصوصا اینکه از قشر پایین هم هستن، اونم تو سیستان و بلوچستان. جنگ اینا رو هم داره، من نمیتونم کتمانش کنم، ولی مشهور نیست. من دلم میسوزه برای اون سربازا، حتی برای هر کسی که کشته شده و بیگناهه، منهای اون جنایتکاران. ولی ویرانگری همینه. اگر کسایی این جنگ رو و این ویرانگری رو میندازن چون ضد امپرستان به گردن آمریکا و اسرائیل، صحبت اینجاست. جی دی ونس آمریکا و ترامپ داره التماس میکنه، پرچمش رو بالاست، تفاهم نامه، فقط تفاهم میخواد. تفاهم هم همش به نفع رژیمه. چرا رژیم آتش بس نصب میکنه؟ چرا رو میاره به این کارا؟ آقایون ضد جنگ، فلش کجا بردین؟ 40 سال آمریکا نمیاد پای جنگ، این رژیم تهاجم میکنه تو این 40 ساله. بمب گذاری که بردی، اون کار تروریستی کرده بود، اون بمب گذاری های به اصطلاح خبر و غیره اینا. ما مشکلمون فقط رژیم نیست، مشکل خودمون هم هست. تو بحث‌های بعدی خواهم گفت. چون اینجا گفته بودن که دیشب حتی یک سیلوی گندم و یک کارخانه آب معدنی هم مورد هدف اصلا بوده، یا رژیم فیلم های پخش کرده اینجا اداره بهزیستی بوده یا به اصطلاح که محیط‌زیست بوده، حتی تابلوش نشون داده. ولی مهم اینه که بی بی سی هم، من خودم که بی بی سی سراغ اصلا نمیرم، حتی اخبار که هیچ، حتی اون مقالاتش که اصلا اخبارم موجه نمیخونم، که به این دلیل که آدم بی بی سی نمیخونه انگار که سایت های رژیم داره میخونه. سایت های رژیم واضح تره، آدم میفهمه که این ضد اینه و روکم صحبت میکنم. این بی بی سی مخصوصا این خبرنگارش خبرها رو طوری میپیچونن که اگه کسی نفهمه این مال بی بی سیه اصلا روحیش داغم میشه. من یک دو مورد بوده تو اتوبوس یا ترن که میرفتم، یهو که قاطی شده که خبر خوندم، دیدم حالم داره به اصلا خیلی بد میشه، بعد مشغول شدم زدم بالا دیدم مال بی بی سیه. یعنی بی بی سی اینقدر تاثیر منفی داره. به همین دلیل توی مراجعه به خبرینا، منابع من هیچ موقع بی بی سی نیست، مگر چیز خاصی باشه مثل این مورد. مخصوصا افرادی مثل اون فرناز فصیحی و این سیاوش عدلان و بعد این دست اونجا کم نیست، اون کسرا ناجی و با اون خبرنگاری که همیشه هست و تو این چارچوب کار میکنه. موضوع بعدی که میخوام عرض کنم، من گلوم گرفت، خوبه قبل از اینکه برم رو بحث بعدی همین دیشب بگم، من فوتبال آرژانتین رو با انگلیس دیدم. تمایلم داشتم که آرژانتین که ببره. حالا نیمه اول که زیاد چیز نبود، که دلچسب نبود، یعنی با پرس ابالا این چیزای بست فوتبالی انگلیس که شروع کرد واقعا قفل کرد و خود آرژانتین، ولی بعد آرژانتین راه افتاد دیگه. نیمه دوم بازی زیبایی بود. ببین آرژانتین یکیش باخته بود، 54 یا 55 هم خورد، اما 20 دقیقه که بعد از اون آقا یه گل زد، فکر کنم دقیقه 85 بود، بعد دقیقه 90 هم یه گل دیگه هم زد، اصلا برد. ببین ویژگی آرژانتین تو 3-4 بازی اخیر اینه که همیشه عقب بوده، یا یه گل یا دو گل، چه با اون کیپر بوده، چه با خود مثل مس بوده، تو رابطه با سوئیس بوده، از سوئیس هم یه گل خورده بوده، از خود مثلا کشور که مثل هم خورده بوده، کامبک کرد، برگشت، روحیش رو نباخت. ما ممکنه تو این فشارهای سختی که رژیم دیار میاره، مخصوصا پس از این کشتار دیما و پس از این آسیبهایی که به لحاظ روانی و فشار اقتصادی که پسا این دیما و این جنگ ها به مردم میان، امیدشون از دست بدن، از نظر من امید از دست بدین، همه چی از دست دادین. این فوتبال آرژانتین من که مثلا دیشب میدم، از قصدم میدم حقیقتش، چون من فوتبالیست بودم، مثلا خواستم فوتبالیست بشم، تو تاجم بازی میکردم، حتی اون زمان که آقای حسن روشن بود، حسن نظری بود، ایرج دانایفر بود، آقای آندرلیک اسکندریان بود، خیلی بود، 7-8 تا تیم ملی فیکس داشت اونجا. بعد حاجی لوینا بودن و اون هافک وسطشون چی بود که دو تا برادر بودن، یکیش هافک بود یکیش بک راستش بود، الان فراموش کردم. من از اون هافک وسطشون خیلی خوشم میاد، خیلی خوش استیل بود، که مربی تاج جگیچ اونو اختصاصی تمرین میداد. بعد هم میخواستم این فوتبال ببینم، بعد میخواستم از این فضای سیاسی سنگینی که از، چون من از صبح تا شب خواهد کارم خبر رو به اصطلاح اینجور که مقالات رو به اصطلاح چنین فعالیتی هست، خسته کننده است واقعا برای ذهن. میخواستم از این دنیای سیاست که خارج بشم، برم دنیا فوتبال. حتی یک ساعت بعد اینکه مسابقه تموم شد، من اون شادی مردم رو میدیدم، بعضی هاشون هم که غمگین مثل اونایی که باختن، مثل انگلیسی ها، همشون جالب بود، هم شادی هاشون همین هم نسبت اون استادیوم زیبا. من حسرت نداشتم که اونجا باشم، آرزو همین نیست که اونجا باشم، اما چه داشتم که کاش که ما هم چنین چیزی داشتیم تو ایران، کاش که منم تو چنین محیطی بودم، مردم ما هم تو چنین محیطی بودن، چنین زیبایی، چنین شوری، چنین به اصطلاح که احساسی و یک شور ملی. این احساس همیشه تو من هست و یک چیزی هم که تو من هست امید داشتنه. اگر امید نداشته باشین مثل این آرژانتین که یا یه گل یا هر دو گل خورد عقب بود، نیمه دوم یا دقایق آخر کامبک کرد، یه بار تو 11 دقیقه 3 گل زد و برد، دو هیچ عقب بود، شاهکاره. اگر این امید رو نداشته باشه، آرژانتین تو همون گام اول حذف شده بود. این جنگندگی، این امید تا آخرین دقیقه ضامن پیروزی ایناست. پس من نمیگم الگومون یا اینم به عنوان یک شاخص که بگم تو سیاست همین است، نه، اصلا زندگی تو همه عرصه ها همین است. راه دیگری هست، راه دیگری هست جز این که تن بدی به این شکست ها، به این فضا، به این فشار ها، به این به اصلا سختی ها و پا پس بکشی. آرژانتین پا پس نکشی، برد. از غذا انگلیس با هریکین و با آقای شماردهشون بلینگام یه گل که خوردن، با یه گل زدن رویشون رو باختن دیگه، اون گل دوم هم معلوم بود که خواهند خورد و خوردن و باختن، دستاشون بالا بود. این فوتبال از این منظرم برای من جالبه. تا دقیقه 90، تا زمانی داور سوت پایان نکشیده، یه ثانیه آخر احتمال داره یه دونه شلیک کنی بره تو گل، صحنه میچرخه، یا برنده یا میکشی به وقت اضافه. وقت اضافه هم اگه همون روحیه داشته باشه، عین آرژانتین برنده میدانه. موضوع دیگر، عطف به این ویرانگری تنگه هرمز، ویرانگری این اسلام، این نکبت 57 و همه همراهانش، برمیگردیم به 57. از نظر من 57 یک توف سربالای ننگین و ویرانگر تاریخی برای مردم ایران، برای این ایران و میهن بوده. 57 به مثابه، دقیقا بگم، یه توف سربالای ننگین ویرانگر تاریخی برای همه ما. از غذا همه هم اذعان میکنن، جز اون کسایی که دست اندرکارا شدن به هر نوعی و به هر میزانی. از نظر من 57 نماد و شاخص ویرانگری تاریخی در همه عرصه هاست و فقط عطف به رژیم حاکم نیست. تأکید میکنم عطف به رژیم حاکم و فقط به فقط خمینی که حاکم شد و ایادیش و کارگزارانش نیست. میبخشید. تا جایی که هنوزم که هنوزه، تا همین امروز، همون کسانی که در ایجاد این 57 نقش داشتن، از این توف سربالا که تو این 40 سال فهمیدیم چه بلایی سر مردم میهن اومده، دارن حمایت میکنن. نه تنها حمایت میکنن، تجربه نکردن این 40 سال رو خواهم گفت، گاهن حتی مسخره است. آدم نمیدونه به حال خودش گریه کنه یا به حال این افرادی که نقش داشتن تو این 57 اما درس عبرت نمیگیرن. و حتی الان هم که هست، ادامه همین حکومت رو ترجیح میدن با آقای رضا پهلوی، در حالی که حتی رضا پهلوی قابل مقایسه با پدرش نیست، با موازه که داره. شکنجه های پدرش هم که محکوم کرده، تر کرده، نف کرده، تبری جسته از اون و اون برنامه هایی که داره. حتی خود همین رجوی که 88 1388 تو جنبش سبز میگه من از رهبری مقاومت میرم کنار، رهبری که با شما، شما که تو قتلهای پسرت، تو حاکمیت و پدرت اصلا سنی نداشتی، که زیر سن بودی، پس اونجا اصلا شکرکت نداشتی. میگفت آقای پهلوی خیلی خوب است که شما پادشاهی رو کنار بذارین، ریاست جمهوری رو پیش کنید. از قضا 4 سال پیش وقتی همین پهلوی گفت من جمهوری رو ترجیح میدم به پادشاهی، همین رجبی که باز استقبال میکرد 180 درجه به عکس شد، گفت نه این میخواد دو جای خوری کنه، این دروغ میگه و فلان و فلان. نه چرا 88 به دلیلی که پاش گیر بود در عراق، اونجا بای میداد به پهلوی، فکر میکرد که پهلوی رو آمریکا شارژ میکنه، پشتیبانی میکنه، حامیش هست، چرا صبر میداد به آمریکا. پس اینا یه دفع زدن ها. حتی میگه ما یه بدهکاری به شما داریم آقای پهلوی، شما توی اون یک دو سال هم به ما کمک کردین، هم حمایت کردین، هم نمیدونم مرگ موسی خیابانی که با ما تاثیر گفتین، اما ما فلان چیز یا اون آقای امینی و غیره اینا تاثیر گفتن، اما ما به دلیل مسائل سیاسی غیره اینا پاسخ اون زمان رو ندادیم. حتی زمانی که همین نوری مالکی به ما حمله کرد، اعضای ما رو کشت، شما از ما حمایت کردین، پشتیبانی کردین، جا داشت که از شما تغییر کنیم. حالا همین رجوی از زمانی که 96 شعار اومد که رضا شاه روحت شاد، مرگ بر ستمگر چه شاه باش چه رهبر، یعنی پهلوی رو، این شعار علم کرد و جایگزین همه گروه ها شد. واقعیت اینه بخشی رو ما واسطیم جلوش. من یادمه 3-4 سال قبل اولین بار تحلیل کردم که آقا جون این کسی که میگه شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، منظورش اینه که اگر حاکمیت برگرده و چیزی بشه، باز همون اعدام های پشتوان مدرسه که رفاه را خواهیم انداخت، اون شکنجه ها، اون زندان ها رو، اون قتل ها، اون اعدام ها رو. این منطقش اینه، مرگه. همون شمشیری که بر علیه خامنه است، بر علیه پهلوی هم است. اینا بودن بنیانگذار این شعار مرگ. بعدها شعار مرگ بر سه فاسد در عکس العمل به این ساخته شد. ویرانگری یک منطق با ایدولوژی فاشیستی، حالا چه اسلامی چه چپ و چه منحرف باشه، یک جنسه، تو همشون هست. یحیی صنوبر رو عرض کردم، میگه ببین حتی ممکنه بمب اتم بزنن بعد حمله ما تو هفته اکتبر، ولی این کار کرده بود چون براش مردم مهم نیستن، براش میهن مهم نیست، برای خاک فلسطین مهم نیست، که این داره برای الله میجنگه، بنیادگراست. یه خبری هم هست، اینم تو همین دستگاهه، یادتونه میگه یک عضو حزب زهران ممدانی خواستار بمباران محل زندگی ایرانیان تو لس آنجلس شد. عکسش هم انداخته، این خبرنامه گویا نیوز نوشته. میگه در جریان یک گفتگو آنلاین که در کانال یوتیوب به اصطلاح اون مجله کیهان نوردی که منتشر شده، یک فردی دیدی که دستیار پژوهشی دانشگاه که مریلند و عضو سازمان چپ سوسیالیست های دموکرات آمریکا، هم سوسیالیسته هم دموکراته تو اسمشون واقعا تاپن اینا، این چپا، اظهارات جنجالی درباره ایرانیان و کوبایی های خود آمریکا انجام داده و این گفته که او با اشاره به ایرانی ها که از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی پشتیبانی های حمایت کردن و همچنین کوبایی های مهاجر مخالف کمونیستی کوبا که الان برقم ندارن، همشون تو خاموشی به سر میبرن، یعنی تو فقر و فلاکت بر اساس همون کمونیسمی که کاسترو ایجاد کرده، این افراد رو کرم خونده. آقایون هم سوسیالیستن هم دموکرات، این افراد رو کرم خونده و گفت بخش هایی از لس آنجلس و میامی را بمباران کنید، دنیا جای بهتری خواهد شد، یعنی همون جایی که اینا ساکنن، و با اشاره به خود لس آنجلس، ناظر بر جامعه بزرگ ایران مهاجر، و به میامی ناظر بر جامعه بزرگ کوبای مهاجر، اون به اصطلاح کوبایی های مهاجر مخالف حکومت کوبا بود. این حتی اون زهرا ممدانی معاونش، اون عضو حزبش، چنین جونورها و جنایتکارانی هستن که میگه کرم، همون احمدی نژادی که میگه خس و خاشاک، همون کسی که ظاهرا خانومه، ظاهرا بر علیه رژیم هم حرف میزد، بر علیه که تعرض جنسی میکنن اینا، ولی میاد میگه که این سپاه رو باید ستایش کرد، هر چیز این رژیم رو توجیه میکنه، اما به پهلوی که برمیگرده میگه این آقا، این موجود، یعنی صفت انسانی به اصطلاح پهلوی رو ور میداره در حد جانوران و حیوانات، اونو موجود که مینابه، صفت انسانیشو هضم میکنه تا بشه راحت بهش حمله کنه، ولی اونجایی که به سپاه میرسه میگه اینو قابل ستایشن، راهی جزی نیست. شقایق نوروزی، من دربارش روشنگری کردم، کاش که اگه فرصت باشه که بعداً یه بخش های دیگر هم ازش روشنگری خواهم کرد، چون از نظر من صورت مسئله افرادی مثل شقایق نوروزی نیست، صورت مسئله افرادی هستن که اینا رو میشنون ولی سکوت میکنن، میبینن این ضد پهلوی میگه، چون با این قسمت مخالفن، حتی میبینن که خیلی خط قرمز رد میکنه، رژیم رو داره برجسته میکنه، باد میزنه، لانسه میکنه، سفید سازی میکنه، جیک نمیزنن بر علیه این. چرا؟ چون فقط ضد پهلوی، چون ایدولوژیشون، راهبردشون، استراتژیشون فقط ضد پهلوی، نه ضد این رژیم از این جنسه. شما ببینین این رژیم ویرانگر رو، کارنامه این 47 ساله 48 ساله نگاه کنین، یه روز آب خوش از گلوی کسی پایین نرفته، اگر کسی هم رفته تو به تب دردی نداره برای این مردم و این میهن. ببینید این فاجعه کجاست؟ تمامی گروه های سیاسی تحت سرکوب و کشتاری که تو دهه 60 بودن، از بعد اون از کشور خارج شدن، فقط به خاطر سرکوب، کشتار، زندان، شکنجه، اعدام تحت تعقیب، یا خودشون یا خانواده هاشون یا هر دوشون با هم دیگه. حتی همین افراد، همین گروه های سیاسی به خارج کشور هم که اومدن اینجا مورد اذیت آزار قرار میگیرن، حتی مورد ترور قرار میگیرن، مورد تهدید قرار میگیرن، حتی کشتنشون. اما باز همین ها که این رژیم جنایتکار تو خارج کشور هم ولشون نمیکنه، تهدیدشون میکنه، میکشهشون، ترورشون میکنه، باز برمیگردن میگن که اون انقلاب 57 کار خیلی خوبی بوده. انقلاب 57 یعنی خمینی اومد دیگه. خمینی اومد یعنی تناسخ همون شیخ فضل الله نوری با مشروع خواهان، که ویژگی خود خمینی در سال 42 در 15 خرداد که اون فتنه رو آورد، اینا ویژگیش همین، خواستش همین، حرفش همین، ضد زن بودن، اینکه زنان حق رأی ندارن. الان که میدونن که زنان حق رأی دارن، اینا دیگه اجرا شده است، آخوندها مجبور شدن بهش تن بدن. و اینه اینا مثل همین به اصطلاح طالبان، به اصطلاح تو کشور افغانستان که زنها حق تدریس و حق کلاس رفتن ندارن، برقه اجباری شده، شورا پوشیدن اجباری شده، اما حق دارن بیان رأی بدن زنها تو افغانستان چون از قبل اجرا شده. اما سواد نداشتن مهم نیست، چون بایستی از شوهرشون اجازه بگیرن به کی رأی بدن و به کی رأی ندادن. این آقایون چپ ها پرمدعا تشکیلات خودشون هم این رژیم نابود کرده، من تو خارج کشور بازم میگن اون انقلاب خوب است. حالا در بحث میراث که خواهیم گفت، ببینید ما با چنین افرادی مواجهیم که به هیچ منطق و استدلال و فاکت های واقعی چرا افسر اصلا توجهی ندارن، نمیخوان، چون اینا دنبال مردم نیستن که دنبال ایده های ذهنی، اون توری های منجمد شده مغزشون هنوز پای بندن. برای اینا مرغ یک پا داره. من تعجب میکنم اینا چجور میتونن این حجم از تناقض و دروغ و ریاکاری رو تحمل کنن. شماها بیشتر از سیامک نادری که اینجا داره برای شما صحبت میکنه، بیشتر از شما پایبند بودین به این تشکیلات سازمان مجاهدین یا تشکیلاتون، به این رهبریش. من که جونم خواستم بدم، فراتر از جونم، من که اصلا کاندید عملیات انتحاری بودم برای هاشمی رفسنجانی، اتفاقی دستگیر شدم. اصلا من با همون 20 سالگی مرده بودم، 20 سالگی، چون قرار بود بین 10 تا 15 مهر این کار انجام بشه، اتفاقی زنده موندم. چطور من وقتی میبینم این رجبی برخلاف اونجا که تو تهران بودیم این حرفا رو میزد، اومدیم اینور، این توتالیتاریسم و این جنایت و این سرکوب این زندان راه انداخته، اصلا هویت انسانی برای تو قائل نیست، من چطور با این کار کنم؟ هنر من این نیست که من اینجا اومدم دارم روشنگری میکنم. بعضی فکر میکنن که خب این سیامک بالاخره اومد خیلی روشنگری که حقایق، نه هنر من این روشنگری نبود. هنر من بود من های 10 سال اول که با این سازمان خیلی شاخ دو شاخ شدم، همه حقایق رو میگفتم، انتقاد میکردم، وای میزدم که شاید تصدیق کنن. بعد 10 سال من فکر میگردم که رجبی سالم بقیه سالم مثلا، خودم رو کشتم، خودکشی کردم به قصد مرگ، نه زنده بودم، اتفاقی ریختن گرفتم، تمام پتو و دستان پر خون بود، هنوزم جاش هست. بعد اون تازه فهمیدم بابا جون این تمامی جنایت ها، فساد، این تبهکاری ها، سرکوب، سانسور مال زیر سر همین رجبی هست. تمام. من از سال 77 تا سال 93 که تو تشکیلات بودم، تلویزیون هر موقع شام یا نهار تصویر رجبی بود، من به اون تلویزیون نگاه نمی کردم، به پهلو نگاه می کردم، به چهره رجبی، چون خیانت کردم دیگه نگاه نکردم. چطوره من اونجا اون 17 ساله یه روزش غیر قابل مقایسه با یک سال مثلا زندان خود خمینی بود؟ زندون خمینی که هم بیان چقدر 3 سال انفرادی بودم، ظاهرش بیان انفرادی ولی تو انفرادی خود تیکه پارمون کردن، از بس زدنمو، از بس شکنجه که مختلف کردن، از بس استرس. تازه منم، شما خودتون بذارین جای من، من 7 سال و نیم، 7 سال و 4-5 ماه همش ترس داشتم نکنه اون پرونده لو بره بیان سراغم. چون یکی دو نفرم به حال ردایی داشتن اینا، با این استرس حتی دوست داشتم تو انفرادی باشم، تو بندهای عمومی نباشم که شناخته نشم. چطور ما اومدیم واسطیم جلوی اینا، اما شما 57 رو ندیدین، خمینی رو تجربه نکردین؟ شما آدم های صادقی نیستین. آدم باید صادق باشه. من منظورم نیست که من صادقم شما صادق، نه نه نه نه. ببین صداقت، آدم یک عینک ایدولوژیک نداشته باشه، یک ذهن از پیش تعریف شده نباشه، راحت میتونه حقایق رو ببینه. باور میکنی من سیامک نادری در انفرادی های همتر قزل حصار سال 61 توی اون 6 ماه اولش، هم 61 اون نیمی دومش توی سلول انفرادی یا واسه بعدش قرآن نهج البلاغه زیاد خوندم، اصلا خیلی از این آیاتش هم حفظ بودم، مخصوصا نهج البلاغه رو. اصلا میگفتم خب شاید من نمیفهمم، چیزایی هست شاید سازمان خوب ترجمه کرده، هر چی رفتیم ما درک نداشتیم از این اسلام که چیزی توش هست. ما میگیم شاید اصلا سازمان ریاض توی اون دوره یه چیزایی که مثبتی مثلا توش بوده. اما هر چی اومدیم جلو هیچ چیزی نبود، اصلا تو سازمانم هیچ درکی از اسلام نبود، هیچ شناختی از قرآن نبود. اون چیزی که خودشون میخواستن میبافتن و میگفتن از اسلام، و به همین دلیل الان میخوام در رابطه با میراث جزنی و حنیف نژاد صحبت کنم. اشتباهات خود بیژن جزنی که من از یه نظر خوب بهش احترام قائلم، ببین چون مبارز بودن، حتی حنیفم آدم صادقی بود، میخواست یه کاری انجام بده، اما به نظر من خیلی پرت افتاد اصلا اون آغازش ها. با اینکه الانم بعضی اصلا تحلیل میکنن نمیدونم این فلان است و فلان اینا، من اصلا چنین تصوری راجع به حنیف هم ندارم، حتی راجع به موسی هم ندارم، چون عملکرداشو دیدم. اشتباهات بیژن ازنی کمان که 3 هفته قبل راجع به اون ضربه 55 حمید اشرف که خودم تو محل درگیری که بودم، حتی از ساعت 10 به بعد که بودم اینا اونجا گفتم، اونجا هم تحلیلم و نظرم و اون چیزهایی که شاهدش که بودم که گفتم، با توجه تجربه که تو این 47 ساله بودم. اشتباهات خود بیژن جزنی که نظریه پرداز چریکهای فدایی خلق بود و میراثی که این به جا گذاشته، نتیجه و سرانجام کنونیش چی بود؟ ما نمیتونیم بگیم چون مبارزه مسلحانه میکردن پس خشونت راهی جز خشونت ساواک نداشت. یعنی ساواک هم بایس نار سرکوب میکرد، چون این خشونت یک ریشه هایی داشت، خشونت که رژیم اعمال میکرد، و چون آزادی فعال سیاسی نبود توی اون دوران و جهان تک قطبی هم نبود، شوروی بود و آمریکا و وجود روسیه و تب مارکسیسم و اون چگوارا غیر اینا، مبارزه انقلابی و به اون دورهایی که اسمش می داشتن که جنگ های چریکی و مبارزه انقلابی، اون زمان حرف بود که اصلا توی فضای جنگ چریکی و مبارزه مخفی و غیر اینا وجود به اصطلاح چریک، عمر چریک فقط 6 ماهه. این فضا تو دهه های 40-50 بود، یعنی این فضای سازماندهی جنگ مسلحانه چریکی، اون چیزی که تو ایران شروع شد از دهه 40-50 بود. و تو دهه 60 هم به اصطلاح همین بحث ادامه داشت و همین فضا بود و بخش های دانش آموزی، دانشجویی، کارمندی رو کاملا با خودش برده بود. دوره ای بود که می گفتن که عمر مبارزه چریکی 6 ماهه. اون موقع ما فکر می کردیم این حرفا خیلی که مهمه، خیلی هم اصلا حماسی و غیره ایناست، خیلی انگیزاننده است.

به اصطلاح فلان لیسانسیه بشه یا پزشک بشه، اما ماه حاصلش فقط 6 ماه عمر چریکی، عمر سیاسیش باشه، عمر سیاسی که نظامیش باشه. اسم این 6 ماه، اسم این قاعده از نظر من یک دستاور نیست، یک حماسه نیست. اسم این کار پیشاپیش شکسته و تقدس مرگ و مرگ پرستی تحت عنوان عملیات حماسی. خود بیژن جزنی هم در هر دو دستگاه توریک، یعنی نظری و عملی، یعنی جنگ و تاکتیک ها و بعد استراتژی، دوچار انتخاب های جبری شدن از نظر من، چون در جبر هیچ انتخابی وجودی نیست، تحمیل به تو میشه اون شرایط و اون فضا یا اون تئوری ها، اون کلیشه های ذهنی و تحلیلی که به عنوان قوانین مارکسیستی هستند، اصول مارکسیستی هستند. حالا این جبر چه به اصطلاح هر گونه تحمیلی که بهش مثلاً که شده، که راهبرد و استراتژی که اینا معتقد بودن که اگر چختنده کوچیک برکت در بیاد میتونه چختنده بزرگ برکت در بیاره و اون آتش نمیدونم شعله‌ور عنصر پیشتاز میتونه توده ها رو به حرکت در بیاره، مردم رو راه بندازه تو خیابون و چنین اعمالی انجام شد انقلاب، اصلا چنین چیزی نبود و نشد. نمونهش سیاهکل نمونه خیلی بارزی بود از نظر من، من منظورم توهین نیست، از هر نظر نمونه خیلی شاخص بارز بود از بیخردی نظری و نظامی، اما نامش گذاشتن حماسه، حماسه سیاهکل. حتی منم تو مراسم تهران 17 بهمن 59 تو نواب صفوی، تو اونجا که بودم شمال چیکار، تا آخرش هم بودم، حتی تا پایان این که به اصطلاح جنگ و کیگوری شد منم کمکشون کردم حقیقتش. اما نامشو گذاشتن حماسه سیاه کرد. چرا؟ چون همین که اینا میگن ابری بود در آسمان بی ابر، عین اینو مجاهدین هم که میگن قهرمانی کردن تو جایی که صدای کسی در نمیاد، اینا سلاح کشیدن که واسطان که جلوی این رژیمی که میگفت از جزیره ثبات حرف میزد و میگفت ما ژاندار منطقه ای، فقط همین شکستن فضای رعب و وحشت. همین که کار حماسی، حماسی نظامی و حمله به رژیم رو که به این رژیم حاکم و که اسمشو بذارن شکستن طلسم سکوت و سازش و برهم زدن جزیره ثبات و که فلانزا، این در حالی که مشل و اون مبارزه مسلحانه که با فقدان ارتباط مستقیم با مردم و جدای از این توده های مردم عمل کردن، نتونست پیشتاز رو به مردم وست کنه توی اون دهه 40 که هیچ، حتی تو دهه 50. چرا؟ ما شاهد نبودیم که اعمال چریکی، جنگ چریکی پیوند بخوره با مردم. یعنی این هیچ موقع نتونست یک وجه مردمی، پشوانه مردمی پیدا کنه. علتش هم به اصطلاح که برمیگرده به همون ذات همین دستگاه و همین راه بود. واقعیت اینه که نه تنها مردم کمک نکردن، پشت اینا نیومدن، چختنده کوچیک چختنده بزرگ برکت در نیاورد و مردم رو به خودش وصل نکرد یا خودش وصل نشد حتی به مردم، بلکه حتی نقش مردم هم در این وسط اصلا از میان رفت. حتی علاوه بر نیروهای پلیسی و امنیتی که همون ساواک و ژاندارمری غیره بودن، از مردم عادی هم اینا ضربه خوردن، نه تنها تو سیاهکل بلکه در خیلی از عملیات ها مانع شدن مردم، چون نمی شاختن، فکر میگن خرابکاره، فکر میگن تروریسته، فکر میگن که دزده، سارقه یا جانیه. وقتی کار توضیحی نمی کنی، کار روشنگره نمی کنی، مخفی هستی از مردم، وقتی از نیرو امنیتی هم مخفی هستی، مجبوری از مردم هم مخفی باشی، اسم جری داشته باشی، اسم مستعار داشته باشی.

0: حرف تو، شغل تو، همه چیز باید جلی باشه. این داری پنهان میکنه خودت از مردم. ناگزیری ها، با این شیوه نمیشه رفت توی این مردم و جنگ راه حل در آورد. به همین دلیل هیچ کدوم از جنبش های چریکی راه به سرنگونی نبرد. اینا رو از قصد دارم میگم که بعدا میخوام یک نتیجه ازش بیرون بیارم. پس این اعمال، این اراده گرایی و نوعی ولانتاریسم که میخواست خودش پرچم به دست بگیره و مردم بیفتن پشتش بدون اینکه پرچم و پرچمدارش یعنی همون چریکا که بتونن ببینن این پیشتازش، این چریکش، این رهبرش کی هست، چون تو زندگی مخفیه، لمسش کنن، رهبریشو، حرفاشو بشنون، پیامهاشو بشنون، حداقل صوتی نه، روی متن. این رابطه وجود نداشت و نمیتونستم داشته باشه، به ویژه تو اون اصلی که اصلا اصلی نبود که توش اینترنت باشه، حتی دستگاه چاپ هم نداشتن، استنسیل داشتن، فوش کپی میکردن، اونم تو پخش اطلاعیه شبانه، اونم تو محیط های دانشگاهی و چنین فضاهایی. به طب به پایین جامعه دسترسی نبود و اگرم میومد اصلا کسی نمیخوند، گم و گور میشد. خب این رفتن تو سطح دانشگاه فعالیت کردن، اونم محدود، این یک سکتاریسی و جدا افتادن از تنه اجتماعی، تنه وسیع به اصطلاح که مردمی که هست، جدا افتادن از این تنه است. جدایی از مردم راه حل و استراتژی نبود، راهبرد نبود، نمیتونستم که باشه که پاسخ مثبتی داشته باشه. این تئوری، این راهبرد در بطن خودش زایش نداشت، مرده بود. به همین دلیل بچه ای اصلا نطفه این شکل نیبست که بچه ای داشته باشه، حاصلی داشته باشه، میراثی داشته باشه، پا در بیاره در جامعه. و به همین دلیله که مردمم پاسخ و مثبتی به اینها ندادن و نمیتونستن بدن. چون وقتی با سلاح میای تو اون فضای سرکوب، میای تو خیابون، مردم جرأت نمیکنن بیاسن. عین این در سال 60 هم بوده ها، جنگ مسلحانی که بعد از 3 خرداد 60 شد، مردم ترسی اصلا کشیدن عقب، تظاهرات 5 مهر اصلا مردم اصلا میدن اصلا در میرفتن. من خودمم تو یکی دو جاهایی که جداگونه شعار میدادم علیه رژیم، اصلا مردم از منم در میرفتن، داشتم تست میکردم مردم، چک میکردم نظرشون راجب واکنششون راجب شعارهای ضد خمینی که من میدم چیه. بعد 3 خرداد واقعا ترس داشتم. مردمی که نمیتونن با شما ارتباط برقرار کنن، پس این عمل جدا از مردم هیچ سرانجامی نخواهد داشت، چون بدون پشتوانه مردم و در درون یک زندگی و ساختار زندگی مخفی عمل که میکردن، شاید این شیوه ها بتونه توی یک جنگی توی یک کشوری که اشغال شده، مثلا مثل الجزایر، با کمک و همکاری مردم، چون یک کشور اشغالگر نیروی خارجی اومده اون کشور حاکم شده، تنه وسیع هستن، همدیگر پیدا میکنن، کمک میکنن برای علی نیه نیروی اشغالگر. ولی تو رژیم های کلاسیک که نفر حاکمش هم ایرانی هست، قدرت وسیع هم داره، تو بیون مردم هم پایگاه داره، از همون وطن هستن، تو نمیتونی این کارهای چریکی رو راه بندازی. تو الجزایر خب اونجا میشد، چون اشغالگر بود، چون مردم همکاری و همیاری میکردن اونجا میشد. اما غیر حکومت اشغالگر خیر، چون هر دو گروه فدائیان و این چریکا و چه این فرقه که رجوی یا سازمان مجاهدین پیشین، قدرت ساواک رو دست کم گرفته بودن و به خاطر همین حماسه گونه، این انگیزه شروع داشتن، این شروع داشتن، خودشون دست بالا که میدونستن ساواک دست کم گرفتن، به همین دلیل خیلی ساده ضربه میخوردن. مجاهدین بدون اینکه یک عملیت انجام بدن، هنوز تو مرحله آموزشی بودن، تو مرحله کار توریک بودن، اون ضربه 50 رو خوردن، 90%شون رفتن. در پهنه توریک و نظری، خود جزنی که تو دیدگاهش این بود که مبارزه با دیکتاتوری، حاکمیت فردی شاه، محمد رضا شاه رو، اینو به عنوان الگو و استراتژی، الگو راهبرد و استراتژیش قرار داده بود. اما اون سر طیف مسعود احمدزاده نظرش رو، یعنی نظر بیژن جنینی، میگفت این اشتباس، این خطاس، این انحرافه. احمدزاده معتقد بود که اساسا شاه ایادی، نوکر یا وابسته یا عامل امپریالیسم آمریکاست. این فقط یه کار اجرایی میکنه، دست نشانده اونه. ما بایستی امپریالیسم آمریکا رو بیاییم هدف قرار ببینیم. ببینید هر دوشون از بنیانگذاران هستن، از سرانشون هستن، ولی ببینید توی این سطح هنوز نمیتونن این دوتا دشمن اصلی تشخیص بدن. علت چیست؟ با آمریکا به جنگیم توی کشور، یعنی با امپریالیسم، یا با شاه که به جنگیم؟ ببینید تو همون گام اول حتی تشخیص دشمن اصلی و تمرکز روی اون اختلاف وجود داشت تو سطح بالا. مگر مسعود احمدزاده اون زمان چقدر سن داشت؟ تقریبا موقعی که کشته شد سال 50 25 سالش بود. مگر یک آدمی که 25 سال زندگی داره که تو 50 سالگی میبخش تو سال 50 کشته شده، یه جوان 25 ساله چقدر اندوخته توریک و تجربه عملی اونم تو مبارزه با امپریالیسم رو داره که لقمه به این بزرگی رو برای خودش انتخاب کرده که نه شاه بلکه باید با امپریالیسم جنگید و اون رو شکست داد. انگار روسیه، لنین، استالین، ماو و این همه کشورهای بلوک شرق که یکیش اون اریش هونکر بوده مثلا تو آلمان که برای خودش گردن کلفتی هم بوده و انور خواجه و دیگران اینا و هوشیمین غیر اینا، انگار اینها از پس اون بر نمیمدن. حالا احمدزاده 25 ساله تو سطح رهبری باید به این کار کنه. واقعیت اینه که اون زمان یک جوان 25 ساله خودش رو استراتژیست و توریسین یک ساختار و یک سازمانی رو که خودش رو تشکیل دادن در رأس این تشکیلات که بوده. از من این نوع الگو برداری که کردن، خودشون تولیدگر نبودن، تولید تئوری کنن، تولیدی که محتوا کنن، اینو از تئوری‌های خود مارکسیستی به حساب برداشتن، چون خودشون فاقد هر گونه دانش تو این سطح که خلاقیت داشته باشن بتونن اون تئوری رو، اون دستگاه رو بیارن بومی سازی کنن با فرهنگ خاصی که تو ایران هست و منطبق بر این واقعیت‌های جامعه ایران و فرهنگ به شدت شیوه خرافاتیش. و به همین دلیل وقتی نمیتونن اینو منطبق کنن، تو این دستور گیر کردن، ضربات سختی تو همون سالا تحمل میکنن. هنوز شروع نشده 50 کشته میشن. به همین دلیل وقتی اکنون همین حالا به میراث بیژن جزنی و سایر دوستانش، احمدزاده ها، پویان ها، شریف ها، نمیدونم بس حمید اشرف ها که نگاه میکنیم، مگر اصل اینترنت الان نیست؟ مگر اصل دیجیتال نیست؟ مگر الان اصل یا دوران جهانی سازی نیست؟ پس چرا هیچ میراثی از بیژن، احمد جازه، حمید اشرف اینا تو جامعه و میون مردم و بین این جوان ها ما نمیبینیم؟ برید از جوان ها سوال کنید، کسی بیژن جزنی رو، نمیدونم بس احمدزاده و بس پویان ها رو میشناسه یا نه؟ ببینید چند نفر میشه. مهمتر اینه که اگر هم میشناسن چند نفر الگوشون، شاخصشون، ایدئالشون همین بیژن جزنیه، همین احمدزاده است. چرا چیزی نمونده؟ به خاطر اینه که مگر از چپ جهانی، مگر از شوروی، از اون چین، از اون ماو، از ماو آثاری موند؟ ماسا رو هواکوفونگ، بعد تنگ شیوپینگ، بعد اون نسلای بعدی اصلا از بینش بردن، چون اون ساختار جواب نداشت. اگه جواب داشت که چین کنونی ازش بیرون نمی اومد که. چین کنونی تمامی اون ساختار اقتصادی رو برهم زد، گفت این شکست خورده است، پراگماتیک رفتار کرد و به همین دلیل به این نقطه رسید. پس میراث اینا چیست؟ فکر نکنید چون افکاری فکر نکنید چون چنین افکاری فقط به دوران دهه 40-50 برمیگرده، فقط خاص اون دوران نه، همین حالا همین افراد تو سن 70-80 سالگی هستن، گاهن هم 80 چند سالگی، الان هم همون خط رو دنبال میکنن. چرا؟ چون چپ مقاومتی که با رژیم فاشیستی اسلامی و با این حماس و با اون 7 اکتبر در 2023 با اون جنایت کردن یک پارچه است، همراه همگام میشه، برمیگرده به همین ریشه ها، به همین ریشه هایی که دهه 40-50 داشتن. بی خود نیست اینا از همین جنسن، اینها ذهنشون منجمد شده است، اینا اصلا کاری با پیشرفت زمانه، تحولات، حقایق، فاکتا، حقایق هیچ چیزی ندارن. مثل ربات میمونن، تو ذهنشون امکان تجزیه تحلیل نیست، دیدن نیست. این مشکل اساسی همه این گروه های سیاسیه که بخشن هم فقط این نیست، بخشن اینه که ببین حیثیتی براشون نمیشه از اون موقعی پاشون دست بردارن، چون اگه دست بردارن باید به همه چیز انتقاد کنن. من حتی یک دو برنامه تیترش فقط دیدم، چون قبلا گوشتم آقای سعید شاسوندی بوده که با اکبر کلمی، که اکبر کلمی مثلا ملول حاله، بیشتر رژیم واد میدن، رژیم ترجیح میده حکومت و با این نیروها صحبت میکنه، فضاحتی شقایق نوروزی هم آورده بوده، طوری که ببین شقایق نوروزی چی بود که اکبر کلمی میگه حرفایی که تو میزنی خانوم تو چارچوب اصلاح طلبان نمی گنجه، تو چارچوب اصولگراست. ببین دیگه شقایق نوروزی چی بود. حالا سعید شاسمندی نه برای اولین و پنجمی دهمین بار، برای صدمین بار داره همون روندی که از مجاهدین بوده دوره باز تکرار میکنه. من چون تاریخچه سازمان رو همیشه دارم روش پژوهش تحقیقات میکنم، خب ناگزیر خیلی حرفا رو من گوش میکنم و یا اگر که مطلعی باشه که میخونم از چارچوب ذهنی به اصطلاح خودم به خاطر تحقیقاتی بودم. اما همین دو سه روز پیشم هم بازم سعید شاسندی میگفته که اون نسل، یعنی بیژن جزینی، احمدزاده، حنیف نژاد، نسل طلایی و تکرار ناشدنی است، چون اینها، یعنی افرادی به سعید شاسندی و این افراد، یعنی کلا همون طیفی که پایبندن عین اون دهه 40-50 ها، این مدار که جزء پوست و گوشت ذهنیشون شده، جدایی ناپذیره، همه چیز رو در سنجه های اون انجمادین نظرهای پیشین خودشون میبینن و تحلیل میکنن و عمل میکنن. یک مثال میزنم، مثلا میگه نسل طلایی. آره اگر کار چریکی بوده حمید اشرف رو کرده، ولی نتیجه چی بوده؟ چند بار فرار، چند تا به اصطلاح نیروی که نظامی یا امنیتی یا سرباز کشتن، الناهایی که دستگیر شدن، بعضی هاشون هم که عمرشون 6 ماه بود، که بعضی هاشون هم که از این کمتر. این حماسه است. اگر حماسه اینه، خب الان تو بگیم خیلی ها بودن، حماسه هایی که از سال 60 به بعد بوده خیلی فراتر از این بوده. ببین ما همینجوری میاییم میگیم نسل طلایی، انگار که شاهکار کردن، هیچ موقع نمیان خودشون رو تجزیه تحلیل کنن آقا کجا اشتباه کردی. من اینجا هم توضیح بگم یک نظریه غلطی که هست، تا حالا توی این نرفتیم. من راجع 57 دو مقاله خیلی سنگین و طولانی نوشتم 2 سال قبل که ضرورت بازنگری تو رابطه با اصطلاح مفاهیم و مصادیق عطف انقلاب 57 داره. به اینا یک نظریه غلطی که هست که بهش پرداخته نشده، من بعدا مشروح و خیلی عمیق بهش خواهم پرداخت، یعنی با پرفاکت و سند. این که میگفتن که اکنون هم داره استفاده میشه ها، تا همین لحظه شاه با کشتن رهبران سازمان های سیاسی باعث شد که خمینی به رهبری برسه، چون همه رو صاف کرد. آیا سوال اینه، آیا شاه رهبران سازمان ها رو، چپ ها و این مجاهدین رو اگر نمی کشت، رهبری 5-7 با چپ ها و فرقه رجوی بود؟ اینها گویا نقش چریک جدای از مردم و سکتاریسم رو نمیتونن خوب تشخیص بدن ببینن. اون دستگاهی که شما رفتین رهبرزا نبود که بیاد پرچمدار مردم باشه. اینها گویا حتی پسا به قدرت رسیدن خمینی و این 47 ساله که تجربه کردن دیدن رو نمیتونن تشخیص بدن که ببین اگر اونها هم زنده بودن تو جامعه شیعه اسلامی مخصوصا 57، کسی که سر می آورد بالا افرادی مثل بازرگان نبودن ها. خب اون زمان شما هم نبودید، فرزن حنیف نبود، رجوی که بود با همون نامد با همون پرچم اومده بود دیگه، حمید اشرف که نبود، ولی اسامی دیگر که بود همونا بودن دیگه. چه فرق میکنه حمید اشرف باشه یا این باشه؟ سوال از شما، برای مردمی که حمید اشرف رو نمیشناختن چه فرق میکنه رهبر چریک های فدایی حمید اشرف باشد یا فرخ نگهدان، تبکر، زهری و غیره اینا؟ سوال از شما اینه. مگه مردم حریف نژاد میشناختن؟ سید محسن رو میشناختن؟ همزمان با جریان انقلاب کم کم اسامینا بیرون اومد. اول از همه اسم خمینی آمد. چرا اینا نمیتونن اینجور وضوح آشکار که این 45 سال تجربه شده این حقایق رو درک کنن و فهم کنن که 57 بزرگترین توف سربالای تاریخی ویرانگر این ایران و این میهنان بود؟ این رو همه جهان هم میگن و میدونن تفاوت زمان شاه با الان غیر ممکنه کسی درک نکنه. الان قطر توش مونده، دوباره رفته بود با اینا هی جر و بحث و مذاکره، باز حمله کردن بهش. میگه چه جنورایی هن اینا، همه کشور عرب الان تو اخبارها هست، چپ راست دارن محکوم میکنن همین جنایتکاران ها، همین رژیم ها. چون نه اینکه میخوان باهاش سازش کنن اینا، نه نمیتونن از پسش بر بیان. چرا؟ چون این نکبت 57 و اونایی که سر کار آوردن جهان بالا آورده از دست این رژیم، اونایی که این رژیم بالا آوردن تو رهبرش گذاشتن، اینا هنوز بیان این رژیم خوبی است. توی روانشناسی میگن که یه چیزی هست که این دسته که چنین تفکرات دارن انگار توی مقطعی یک شکلاتی، یک جایزه کسب کردن و به خاطر جایزه که بر اساس اون عمل کسب میکنن، این عمل براشون شیرینه، جذابه و گواراست. مزه این شکلات در ذهنشون مونده. مزه این شکلات چیه؟ سرنگونی رژیم شاه، اینا از زندان آزاد شدن و یه دوره 22 بهمن 57 تا 30 خرداد، تقریبا 2 ماه و 4 ماه رو، 2 سال و 4 ماه و 10 روز، این فاز سیاسی، فاز یک نیمچه دموکراسی که امکان حیات سیاسی داشت با همه فشارها، با همه سرکوبها و محدودیتها و حتی زندگی مخفی تو همون فاز سیاسی، اینا به همون راضی بودن. در حالی که اینا نمیدونن، حتی نمیتونن این فهم داشته باشن، یا حتی میفهمن ولی دیگه گفتنش خیلی سخته، خیلی بی آبروی سیاسیه و یا بی آبروی راهبردیه. نمیگن که اون دوره 2 سال و 4 ماه و 10 روزه پسا 57 تا 30 خرداد دوره بود که خمینی فضای باز ایجاد نکرد، فضا رویایی ایجاد نکرد، بلکه خمینی این فضا و الزامات عملی رو ایجاد کرد برای حذف تمامی جریانهای سیاسی رو آماده کنه. حتی خمینی طاقت نمی آورد. من یادمه تیر ماه 59 یهو خمینی گفت که منافقین از کفار بدترن، چون بحث میکنه به کفار. اون الان ممکنه بگن زیاد چیز نباشه، اون زمان اصلا بحث اسلامی و بحث اصلا خمینی فتوا میداد کسی حرف جلو دیدن توش بزنه. مشروعیت سیاسی داشت، مشروعیت انقلابی داشت، مشروعیت مذهبی رو داشت تیر ماه 59. اصلا خود مجاهدین تمام تد اون ستادهاشون رو که بستن فروش نشریات تو خیابون جمع شد برای یه دوره، چون نمیشه جلو خمینی واستاد. یک سال بعدش، 11 ماه بعدش اون کشتار در 30 خرداد که به شکل گرفت، چون قبلش گفته بود منافق نه کفار بدترن. من که گفتم بالا خدا همه رو کافر گفته، آقا کافر تمام، کسی که کفر کنه نسبت به من یا شرک داشته باشه یا مرتد باشه یا منافق باشه یا ملحد باشه یا زندیق باشه، هر کسی یه اسمی یک حکم مقدسی برای کشتن که بهش که دادن. خب بیان این حقایق برای این مجاهدین و گروه های سیاسی چپ یعنی توف سر بالا، یعنی ما اشتباه کردیم که خمینی رو حاکم کردیم، باش همقدم و همراه و همرکاب شدیم، اینو حاکم کردیم، بهش میگفتیم آیت الله عظما، امام خمینی، رهبر بلا منازع انقلاب. هر کی میگفت رهبر انقلاب این نیست، این سرقت کرد، دروغ میگه. همشون تو اطلاعیاشون هست، مخصوصا فرقه رجوی، رهبر بلا منازع انقلاب، 100 تا 200 تا اسناد و اطلاعیه هست. فرض کنیم شاه و ساواک اعضا و مرکزیت فدائیان و مجاهدین رو نکشته بودند، آیا سوال من اینه، آیا در جامعه شیعه زده 57 یا ده 40 50 این افراد امکان بروز به عنوان رهبر تو جامعه رو داشتن یا نه؟ فرض کنیم بازم اینها توسط مردم پذیرفته شدن به عنوان رهبر و به حکومت هم رسیدن و حاکم شدن، پرسش اینه این افراد سرنوشت اینها جدای از تجربه اون 20 کشور کمونیستی سوسیالیستی در جهان در دهه 50 ساله در 50 سال اخیر، جدای از اون سرنوشت داشتن اینا که همگی یا شکست خوردن یا سرنگون شدن یا سیاه ترین نوع این دیکتاتوری و توتالیتاریزم فاشیستی رو نمایندگی میکردن به عنوان کمونیسم، با این تفاوت که چپ ایرانی نسبت به اونا تولید کننده نبودا، مصرف کننده اونا بود، یعنی به لحاظ طوری کپی برداری میکرد، کلیشه برداری میکرد از دستگاه سیاسی و طوری که اون کشورهای حاکم مرجعشون استالین بود، لنین بود، پولخانوف بود، ماو بود. پس اگه اینو با حاکمیت هم میرسیدن دستگلی اهدا نمیکردن به مردم. پس الان ما چپ گفتیم، میام رو خود حنیف نژاد. خب شخصا آدم خوبی بوده، آدم سالمی بوده، ولی از نظر من مسیری که رفته مسیر درستی نبوده. مالا میگن نسل طلایی یا اون یکی میگه حنیف پاک نمیدونم فلان اینا. آقا جون حنیف اولین اشتباهی کرد ایدولوژی اسلام رو انتخاب کرد به عنوان راهنمای عمل. آخه اسلام راهنما عملش از اون پیغمبرش چی بوده تا اون شیخ فضل الله و تا این خمینی و تا این خامنه‌ای و تا این مجدباش، نه تنها ایران تو سراسر جهان. مگه اخوان المسلمین چه گلی زده به سر مردم عرب که این جنت اومده بالا؟ حنیف به سادگی میگفت که این یکی کشفیات حنیفه، کشفیات حنیف. ببین ما چقدر ساده بودیم اینا رو پذیرفتیم. مرز ما، یعنی مرزی که حنیف گذاشته برای این اسلام، مرز ما مرز بین انسان، انسان با خدا و بی خدا نیست، بلکه مرز بین استثمار شونده و استثمارگر است. اصلا این از جمله اساسی پایه‌ای این فرقه است و خود حنیف نژاد. اصلا این حرف ضد قرآنه، ضد اسلامه. مرز ما مرز بین انسان، انسان با خدا و بی خدا نیست. اصلا اینو به خدا میگفتی خدا حنیف تو رو ور میداشت میداخت اون جهنمش، چون مرز خدا اینه کافر نباشی نسبت به خدا، شک نداشته باشی. استثمار اینا یعنی چی؟ این خدای اسلام اصلا بیلمزه تو استثمار غیر اینا. یک چیز و مرزشه، خود پذیرفتن این خدا ولا غیر و اون چارچوبایی که میگه. پس این پایه حرفت غلطه. ما هرچی هم گشتیم چنین چیزی در قرآن و در اسلام ندیدیم و نبود. نمیتونی خودت مرزهایی تعیین کنی برای اسلام خلاف سنت ها، قرآن و نص صریحی که تو آیات قرآن هست و حکم خدا. هدف حنیف حالا این بود که زدودن زنگارهای ارتجایی از اسلام. آیا واقعا میراثی که این حنیف گذاشت آیا صرفا به انحراف مسعود رجوی در سیان بعد که برمیگرده؟ آیا حنیف قدش مسئله چیز دیگری بود، این رجوی 180 درجه عکس همه رفت، یا ریشه در همون خلافت اسلامی، اون ایدولوژی، اون مشت در همین هاست؟ اگر انحراف رو فقط به خود رجوی عطف شخصیتش فردیتش که بکنیم، خودشیفته است و فلان، این خطا رفتیم. ما تمامی مسئولین و کادرهای قزمی نیست که بخشی از این تشکیلات تو اون دهه 40-50 بودن، از بالاتری تا پایدارشون که تو زندان ها بودن، با حنیف هم بودن، بخشی از همین انحراف رجوی و فرقه رجوی سهیم و شریکن. در واقع انحراف نبود، رجوی مکان مناسب و لحظه مناسب و برای بروز و ظهور اون اسلام انقلابی، اون مبارزه مکتبی رو در عراق پیدا کرد، در چهار دیواری اختیاریش اونو پیاده کرد، که رهبری عقیدتی هم چیز خارج از نرم اسلام نبود، بخش جدایی ناپذیری از ذات اسلام، شیوه حاکمیت اسلام، شیوه عقیدتی همین اسلامه. تفکیک جنسیتی شهید زن و مرد، زودن اسلام ارتجایی او زمانم بود، بعدها وحشیانه ترین تفکیک جنسیتی که من تالا دیدم توی فرقه رجبیه، حتی میشه میگم مثلا 1,000,000 بار بیشتر از درون این رژیم، تفکیک جنسیتی. بعد از اون زمان هم گفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی، اسلامو چسبوندن که به دومش، یه دموکراتیک هم گفتن. آخه این چه دموکراسیه، این چه اسلامیه و این چه دموکراسیه که ما حق نداریم بگیم خدا رو قبول نداریم؟ اگر فرضاً اسلام رو قبول داشتم، من سیامک ندیدی از اسلام برگشتم، من میشم مرتد، حکم اعدامه، همونجور که این 67 ها رو زندان چپ اعدام کردن با همین حکم. بعد میگن جمهوری دموکراتیک. خب این فتوه ها، این حرف ها تو قرآن هم هست. اسلام حنیف یا رجبی نمیتونه رد کنه که کدوم زدودن اسلام ارتجایی از اسلام نمان فلاینا. ببین قطع رابطه تمامی اعضا از جهان، خانواداش، حتی درون تشکیلات، هر کی باید توی کپسول شخصی خوش زندگی میکرد. هدف این رجبی کسب قدرت به هر شکل ممکن، ساخت و باد با هر کس و ناکسی بود. زودن اسلام ارتجایی، قبارها، سین زنی ها، شام غریبا، قرآن بر سر گذاشتن، ماه رمضان، هر چیزی بود. شام غریبان ها شم روشن میکردن توی این بیابونه اشرف که دنبال تفلانی که مسلم میگشن 11 شب، اگر تو تهران تا 9 شب بود اونجا میخواستن قریزترش کنن تا 11-12 شب هم طول مثلا هم که طول میکشید. انقلاب ایدولوژیک، تشکیل حرم سرا، اونجا رسما 4 زن است، پیغمبر که بیشتر، امامان شیعه که حق بیشتری دارن، خب اینم تشکیل حرم سرا داد. این زودن اسلام ارتجایی بود تا تبدیل شدن به یه فرقه خطرناک و تبهکار توتالیتاریستی، در حد اعلای توتالیتاریستی. باور میکنید سال 80 نشست های بود به نام توبه، یه نشست های صدام حسین گوشت فیلماشو پخش کردن هست، صدام همه اعضای حزب میاره و اون کسایی که خائنن اسامیشونو که اصلا میخونه، اونا با ترس داشت که بلند میشن از اون بر خارج میشن. من این فیلم میدم میگن که خیلی وحشتناک، ترسناک. من این فیلم میدم، آره بعدن که میرم بیرون باباش در میرم، ولی نشست هایی که من اونجا شاهد بودم 4 ماه تا قبل از این که اون حمله بن لادن به اون 11 سپتامبر به برج های دوقلو و نیویورک اینا که همین جولیانی شهردار اون زمان بود که سازمان کبیر براشون، تا اون بمباران شد ما 4 ماه تو نشست بودیم. افراد می آوردن اول تو چادر می زنن بودن خیمه های امام حسین، تو چادر هر کی باید بلند می شد خودش رو له می کرد به لحاظ جنسی فردیت، هر تهمتی به خودش می زد من رژیمی هم بزن تترادم. اگر نمی گفت دیگران بهش حمله می کردن. حمله نه اینکه فقط با صوتی، حتی با مشت و لگد و توف و غیره اینا. تو نشست هایی که خود سران مجاهدین اجرا می کرد منم اونجا بودم به نام سالن کیسوله ای، صندلی پر میگردن، کف شد دمپایینش گسته بود، حمله میکرد یه 20 تا زن حمله میکرد، توف میداختن تو زد، این هر فشری که میدادن تو این فضاها بود. منم اونجا لگد مرگد که خوردم، تو نجات میگن توف میکردن همشون، هم فیلم برداری میشد. این فیلم ها مستقیم رجعی و مریم میدن هر روز 4 ماه کار سازمان از صبح تا شب همین نشست های فحاشی بود، فحاش در بالاترین شکل. اینجایی که میبینیم این فرقه رجبی فیلم تولید میکنه که امام رضا که زامن حالو میگه دیوس غیر اینا، اصلا زنهای سازمان هم تو تشهد این فشا میدادن تو نشست های مردان، اونا تو نشست های مردای ارشد سازمان که زمانش ها زندان بودن. ببینید وحشت های ایجاد کرده بودن. من همین امروز هم که بلند شدم دو تا خواب وحشت داشتم، به یکی از دوستان 6:21 اخواب پریدم، بعد 7 یکی از دوستام داشت که بهش که پیام دادم آره من دیگه نمیخواد به من زنگ بزنی من خودم بیدار شدم اینا. ببین هنوزم ما داریم کابوس و این جنایتکاران داریم میبینیم. چرا اکثر جدا شدگان این فرقه رجوی مخصوصا که بیشتر تو سازمان بودن همشون دارن این کابوس ها رو هی تکرار میکنن؟ چون توی بحران زندگی کردن. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، نمیدونم چقدر امکان داره، بله، دو قطبی سازی ایرانیان داخل و خارج کشور. من راجع به این اساسی بحث خواهم کرد چون با اینکه حل فصل شده ولی واقعیت اینه که ایجاد دوگانگی و تقابل تفرقه افکنی میان ایرانیان داخل و خارج کشور نه تنها راهبرد و پروپاگاندای کارآمدی برای مخالفین سیاسی با یک جریانی نیست، بلکه این خودش نمایی از بکارگیری اهرام دروغین دوگانه سازی ایران داخل کشور بر علیه یه جناح دیگه است. به نظر من مثلا ضد پهلوی که جدیدن ایجاد شده، این ایجاد دوگانگی در چنین ساختاری به نظر من این دروغ ها خلاف حقیقت هایی که پیش روی ماست. واقعیت اینه که ما ایرانیان وابستگی داریم به هم، چه اونایی که داخلن اونایی یه بخش کاری میکنن از بخش اصلی همونان، ما که خارج کشوریم هم حالا میگن 7, 8, 9 میلیون هر چقدر که هست کمک کار اوناییم، یک چختند های به هم پیوسته. پس از انقلاب زن زندگی آزادی اولین بار بود که گفتن دیگه این دیگه تفاوت بین داخل و خارج کشور نیست و این وابستگی ارگانیکی ایجاد شده بین داخل و که خارج. اما اینو برجستگی کردن خارج کشورها فلانن، این به نظر من عملی مخدوشه و به نظر من فاقد منطق و هر گونه استدلالی هست. این استدلال یا استفاده سیاسی علیه مخالف سیاسیش هر کسی که باشه یا هر شکلی که باشه، این خودش از یه قطبی سازی میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و تبدیل کردن ایرانیان به داخل کشور خارج کشوری، طبقه بندی کردن اینا، بیشتر به حمله به صفوف مردم، از داره من یه نوع خودزنی ملی میهنی ضربه زدن به مردمه، به اون کسایی که داخل جون دلشون با داخل میچسبه یا عکس اینا، نه به رژیم حاکم. این انحرافیه، این تفرقه افکنیه، این کشندن مسائلی که به جای انحرافی فرعی و چاه ویله. گویا ایرانی داخل کشور که مثلا این ادعا داره که فقط من ایرانیم، من ملیم، من تو سنه دارم جنگ میکنم و شما که تو خارج کشور نشستین فقط اونجا دارین یلل تللی میکنین، این در حالی که این رژیم سالیان داره دست و پا میزنه، حداقل من شاهدم از اون سال 60 به این طرف مارک هایی که میزنه به خارج کشوری ها، میگه خارجی نشین ها، اونور آبی ها، این خوشنشین ها، نمیدونم این بی دردان و فلاینا، این نه فلاینا، این مارکا رو وزارت اطلاعات رژیم میسه، هر چی هم سختی میشه. حتی همین دو ماه قبل رژیم و عباس عراقچی گفته بود باید کاری کنیم که در خارج کشور فعالیت های ایرانی رو، تظاهراتشون رو مالک کنیم، جلوشون رو سد کنیم. هدف رژیم سد کردن ایرانی خارج کشور در خارج کشور، حالا یه نفر در داخل ایران یا چند نفر در داخل ایران بیان که نه اونایی که خارج کشور نشستن اونا نمیدونم که نماینده ما نیستن، اونا دنبال اهداف خوش رو، اونا میخوان ما رو به کشتن بدن فلان بدن. آقا این حرفا یعنی چی؟ این چه منطقیه؟ تفاوت میان ایران داخل کشور خارج کشور تفاوت جاست، تفاوت کیوانه. این حرف غلطترین نوع استدلال منطق برای دوگانه سازی بین مردم ایرانه. این حرف فقط در دستگاه پروپاگاندای سیاسی و پروژه تخریب امنیتی وزارت اطلاعات معنا پیدا میکنه. پس از 57 میبخشید، پس از زن زندگی آزادی و پس از این تظاهرات دیما و پس از تورنتو غیر اینا، اون همه شاهد بودیم. امروز دیگه این ترم سوخته، از بین رفته، استفاده از اینا به عنوان جنگ جناحی اساسا نه اصولیه و نه ارزشمند. کفکی که ایرانیان به خارج کشور، این پروار کردن امت سازی همین رژیم است. چطور این رژیم خارج کشوره جذب میکنه، تظاهرات را میندازه، نه به جنگ و غیره، در حمایت از فلسطین و خودش و غیر اینا، اونا رو شما میگین نیابتی های رژیم، حامیان رژیم، اما خارج کشوره که تظاهرات میکنن برای مردم داخل ایران، شما به اینا میگین خارجی نشین، خوش نشین، من فلان فلان اینا، تفکیک میکنین؟ چطور تظاهرات حامیان اصلا حکومت، این همه رژیم استقبال میکنه، شما هم حمله میکنید، اینا صادراتی هم فلان، اما صفوف خودمون رو که مردمن از جنس شما، خیلیشون زندانی سیاسی بودن، خیلیشون آسیب دیده چشمی بودن، خیلیشون مادران دادخواهن، خانواده های دادخواهن، تو تظاهرات ها هستن، انبوه هم هستن، به اینا میگه خارج کشوری، خوشنشین فلان اینا، که اصلا اینا ربطی به داخل ندارن. خیلیشون کم خیابونا تهران بودن، خیلیشون تو زندان های رژیم بودن تو این 10 ساله، الان تو خارجن، سران میدانداران تظاهرات ها هستن. خیلی از این زنا هستن که فرماندهین خیابان ها، فرماندهین برگزار کننده اینا، یعنی رهبران برگزار کننده این تظاهرات ها هستن. شما اینا رو جز مردم نمیدونین. چرا؟ چون فرض طرفدار پهلوی هن. خودم اصل که هویتی که ملیتی که نفع نمیکنه که میتونی مخالف باشی، اما نمیتونی بگی خارجی نشینا مارک بزنی، همون مارکی که رژیم میزنه. تجربه زندان و کسانی که ضعیف بودن تو زندان، حتی بریده بودن، وقتی فضا باز میشد ما اینا رو جذب میکردیم، نمیگفتیم شما زندانی نیستی فلان فلان چیز نکن. این تو زمان نمیگفت، تازه زندان بود، نه اینکه میخوام اینو مقایسه کنم با داخل و خارج کشورها، داخل کشور تو ظرف مکانی خاص خودش هست، بعضیا میخوان بیان بیرون نمیتونن بیان بیرون، بعضیا میخوان اونجا باشن، حتی شرط فشارم تحمل کنن، زندانم بیرون گفتن خارج نمیشه، ارزشمندم است، اما اونا نمیتونن مارک بزنن به کسی دیگه ای. اساسا داخل ایران امکانی، چون اون حجم سرکوب مطلق و بسته بودن فضای سیاسی بود، امکان کار سیاسی نبود یا دیگر کار تبلیغاتی نبود، این قسمت از کار به دوش هواداران این گروه های سیاسی یا مردم تو خارج کشوره. تجربه کشتار دیماه، مهمترین حرفم، تجربه کشتار دیماه و یأس ناامیدی و درماندگی در همشکستن روحی ها پس از کشتار، من یادمه تا چند روز داغون شده بود، منم دو روز اصلا شوکه، اصلا باورم نمیشه این همه کشته شده. یادتونه یا یادتون نیست، من تو این میهن تیمی هم افسدم، وقتی تظاهرات خارج کشور شروع شد، شهر به شهر اومدن، کف خیابون، حتی تو برزیل، تو افریقا، تو هر گو تظاهرات، تورنتو 350 هزار نفر، تو لس آنجلس که میگن خوشنشین و خارج نشین و اهل عشق و شراب غیرنا، 350 هزار نفر اومدن، این شهرهای آلمان پر جمعیت شد، 1 میلیون، بالا 1 میلیون خورده اومدن تظاهرات کردن، تازه از اونجا رقص عزاها شروع شد. این قدرت مردم و ایران خارج کشوره. اول ایران این موتور بود، خارج کشور رو این شروع میگه، خارج کشورم راه میافتاد به پشتیبانی، این وابسته به اون بود، ولی تو کشتار دیما بر اساس اون ضربه سنگین، چون داخل ایران بودن در هم شکسته بودن، تظاهرات خارج کشور بیناجون دادا، پیام هایی که میومد همین بودا، حالا چطور میشه جا عوض بشه؟ این ترم و این کتا که رژیم استفاده میکنه نباید از زبان نیروهای خودمون بیاد بیرون. الان همون کسانی که در وسط این میدون مبارزه تو خارج کشور هم هستن، از همه طیفا مجبوری چشمی هم داریم، کسانی که به خارج اومدن در مرز دستگیری شکنجه اعدام بودن، یا خودشون یا خانواده‌شون، کسانی که به خارج اومدن که در فضای دهه 60 اون مبارزه کردن، افرادی مثل من، بسیارانی مثل من، فراتر از من، دیگه جایی نداشتیم تو ایران، چون می‌خواستیم بجنگیم در ایران نمیشد. سازمان تشکیلات داد اومد تو خارج، تشکیلات سازمان تو خارج کشور بود، تو کردستان بود، جای دیگه بود، اومدیم بجنگیم، نیومدیم یللی تللی کنیم. من دو سه دقیقه دیگه حرفام تمومه. بله ببینید، آخرین حرفم، نه تنها من، خیلی هم شنیدم. من خرابه پشت خونم و خرابه پشت خونم و اون سال 50 ترجیح میدم به کل امپراتوری بریتانیا و فراتر از اون و جهان. ما نیومدیم اینجا برای خوشنشینی. پس از این شیم ها ما نباید استفاده کنیم برای استفاده علیه این مخالف سیاهی یا جناحی. اینا از غذا خارج کشور ظرفیه که شما حرکت کردیم، ما اینجا پمپاژ میکنیم به مردم، به رسانه ها، به انجیو ها، به دولت ها، به نهادها، به همه جایی که هست. شناسایی شما با ماست. درسته ما کف خیابون نیستیم، ولی اینجا هم تبدیلش کردیم کف خیابان های تهران و سراسر ایران. امیدوارم این مخدوش سازی ها، این کارا اشتباه محض نقطه پایانی داشته باشه. من قصد توهین نداشتم و ندارم، به همه احترام میذارم، ولی حرفم این بود. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفا میشنیدیم. شب همگی خوش. ممنونم.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه همیهنان گرامی. دوستان عزیزم، میبخشید ما با مقداری تأخیر زمانی برنامه امشب خود رو آغاز میکنم و اون هم به خاطر اینکه من در واقع جایی بودم که ضروری بود و به این ترتیب نتوانستم و بنابراین برنامه رو به موقع انجام بدم و از دوستان عزیز رسانه میهن تشکر میکنم. اونا به هر حال ترتیبی دادن و برنامه ها رو به نحوی تنظیم کردن که من در این لحظه در کنار شما باشم. یکی از مسائل مهمی که به هر حال یعنی در برنامه امشب مطرح شد، حالا قبل از اینکه به اون مطلب بپردازم، امشب در واقع یک جلسه گسترده‌ای بود در مرکز مربوط به وکلای فرانسه و این برنامه به پیرامون یک فیلم بود که برای اولین بار تنظیم شده بود توسط یک انجمنی به نام انجمن نوروز و این فیلم در چارچوب این به اصطلاح برنامه امشب گنجونده شده بود به عنوان مسئله مرکزی که به این ترتیب افرادی که در این فیلم مستقیما شرکت داشتن، یعنی فیلم مستند البته، در ارتباط با چی؟ در ارتباط با 40,000 نفری که از عزیزان ما توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. خب آمفی بود، آمفی پر بود و دوستانی که در این فیلم شرکت کرده بودن همه آماده بودن، همه آمده بودن در ذهن و نکات و تجربه خود رو مطرح کردن و از جمله بحث مرکزی این بود که با چنین فیلمی که تمام جنبه های اساسی مربوط به کشتار اخیر توسط جمهوری اسلامی رو داره نشون میده، ما چه میتوانیم بکنیم. خود این فیلم بسیار فیلم زیبا، گیرا و در واقع محکوم کننده نسبت به جنایت جمهوری اسلامی بود و از سوی دیگر اینکه این فیلم چگونه میتواند سرآغاز یک سلسله فعالیت های قضایی، حقوقی و همچنین سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشد. بنابراین آنچه که واقعا مهم بود این بود که به هر حال فیلمی مستند که حدود 1.5 ساعت ببخشید طول میکشید و یا طول کشید و در این فیلم شما میدیدی که چگونه نیروهای وحشی جمهوری اسلامی با مردمی که در خیابان‌ها آمده بودن رفتار کرد، اونها رو به رگبار می‌بست، اونها رو در واقع مورد حمله مستقیم از جلو یا از پس مورد حمله قرار می‌داد و چگونه این در واقع نیروهای وحشی و اسلامیستی جمهوری اسلامی برای بقای جمهوری اسلامی چه جنایت‌هایی رو که انجام ندادند. بنابراین ما وظیفه‌مون هست که پیوسته یادآوری بکنیم برای خودمون، برای دوستانمون، برای جامعهمون و برای تاریخمون که چنین رویداد بسیار بسیار تراژیک نباید فراموش بشود. نباید فراموش کرد، زیرا فراموشی چنین رویدادهایی به نفع جمهوری اسلامی است. زیرا جمهوری اسلامی هدفش چیست؟ اینکه افراد تمام این قتل عام ها رو به فراموشی بسپارند تا اینکه خودش رو در واقع روی روسفید معرفی بکند. حال آنکه جمهوری اسلامی یک جنایت کاری سیستماتیک هستش و ساختاری هست و به همین خاطر هم هستش که به هر حال این چنین فیلمی که تحت عنوان ایران مطرح شده بود و بنابراین دردهای ملت ایران رو، جنایتهای جمهوری اسلامی رو و همچنین تمام شیخهای متنوعی که در این روزها وجود داشت و همچنین تمایلات سیاسی که از خود بروز دادن مانند از نموز جاوید شاه، اینها نمونه هایی از این برنامه امشب بود. خب دوستان عزیز من، ما باید شرکت میکردیم به خاطر اینکه البته یک به اصطلاح برنامه بسیار سنگین و جدی بود و سوی دیگر ارتباط ما رو با محیط های بخصوص قضایی و حقوقی نزدیک میکرد، به خاطر اینکه ما باید در نظر داشته باشیم برای تأثیر گذاشتن ارتباط مستقیم باید با افراد داشت، برای تأثیر گذاشتن بر سیاست، بر تصمیم های قضایی و غیر و غیره، نه اینکه به شکل منفی تاثیرگذاری داشته باشید، اینکه خود رو بشناسانید، اینکه مسائل و مواضع خود رو بیان بکنید، اینکه دیگران از وضعیت شما اطلاع داشته باشند و بنابراین برای نهادهای حقوقی و قضایی در فرانسه که در زمینهای کیفری و جنایی کار میکنند، خب روشن هستش که نشان دادن این فیلم بسیار اونها رو حساس میکرد و حساس کردن افرادی که متخصصینی که وکلایی که در سیستم قضایی اینجا هستند میتواند خود تأثیری داشته باشه روی قضاوت ها، تأثیری داشته باشه روی سیاست ها و غیر و غیره. یکی از مطالب اساسی که امشب مطرح شد درباره جنایت علیه بشریت. بیاییم این مفهوم جنایت علیه بشریت رو باز بکنیم، به خاطر اینکه خب جرم همیشه متنوع و گوناگون هستش. آدمکشی یک جرمه، در زمینه قاچاق و توزیع و تولید قاچاق یک جرم، دزدی یک جرم و غیر و غیره، و از جمله جرم هایی هستش که بالاترین درجه کیفری رو می طلبد و اون هم مربوط به چی؟ مربوط به جنایت علیه بشریت است. واژه‌ای که یا اصطلاحی که در واقع مطرح شده. خب این اصطلاح که به اصطلاح مطرح شده به این معنا هستش که چه زمان جنگ باشه چه زمان جنگ نباشه و همیشه جنایت های گوناگونی در یک جامعه انجام می‌گیرن. خب وقتی ما میگیم جنایت، کسی که فرد دیگری رو کشته باشه مرتکب یک جنایت شده و دادگاه باید به او برسه و او به کیفر خودش در واقع باید نائل بشه. از سوی دیگه وقتی که ما جرم های سنگین سیاسی رو میخوام مطرح بکنیم، جنگ و به این ترتیب به عنوان نمونه وقتی میگوییم

این احتمالش هست. یعنی چی؟ یعنی که جنایت جنگی وقتی که در زمان جنگ آدم های یا سربازان رو بدونی که توجیه باشه میخوش، شهرهایی رو که میتونن به فرض را به راحتی تصرف کنن با خشونت و با تخریب تصرف میکنند. جنایت جنگی که توسط سربازان انجام میشه از جمله جنایت به اصطلاح تجاوز به زنان، یکی از ویژگی های جنگ ها تجاوز به زنان هستش. سربازان طرف مقابل یا به طور شخصی یا تحت رهنمودهای رهبران نظامی خودشون برای اینکه روحی طرف مقابل رو کاملا بشکنن به سربازان خودشون میگن که شما باید تجاوز بکنید. و زمانی که افراد با اجازه مسئولین اجازه پیدا میکنن که به هر حال تجاوز بکنن و این جنایت واقعا بسیار بسیار مهلک و بسیار کثیر هستش. ما در زمینه جنایات یک درجه دیگری جنایت داریم که بهش گفته می شود جنایت علیه بشریت. جنایت علیه بشریت اگر خاطرتون باشه از جمله مواردی که در این زمینه برهم مطرح شد دادگاه نورنبرگ که به عنوان یک اتهام حقوقی اساسی جنایت علیه بشریت در مورد افراد دادگاهی مطرح شد. دادگاه نورنبرگ و سران نازی. دادگاه دیگر دادگاه های کیفری در واقع برای رواندا بود. برای رواندا که چگونه جنگ های بین اقوام و یا اتنی ها عملا منجر به نابودی انسان های بیگناه شد به خاطر اینکه متعلق به قبیله دیگر هستند. این یعنی به معنای اینکه بشر رو خواستن نابود بکنند. همون گونه که بشر در زمان هیتلر هم مورد تهدید قرار گرفت تا اینکه او نابود بشود. بنابراین جنایت جنگی علیه بشریت، جنایت علیه بشریت میتونه زمان جنگ باشه، میتونه در زمان در واقع صلح باشه. صلح به معنای اینکه وارد جامعه، وارد یک جدال و یا جنگ با کشورهای دیگر یا جنگ در ارتباط با جنگ داخلی نیست. مانند آنچه که در ایران ما صورت گرفت. مردم به خیابان ها آمدن. جنگ نبود. به شکل بسیار مسالمت آمیز و بدون سلاح آمدند. ولی جمهوری اسلامی صحنه این مبارزات اجتماعی رو تبدیل به پرخونترین، جانیترین و در واقع خبیثترین لحظه سرکوب خودش قرار داد. چیزی که بسیار مهمه این استش که وقتی ما میگیم جنایت علیه بشریت و اون مسئله بر سر کشته شدن این فرد یا اون فرد نیست، بلکه انگامی که محقق میشود که ارتکاء جنایت گسترده هست، بخشی از سیاست یک دولت هستش بر اساس تعاریف بین‌المللی، یا وقتی که ارتکاء

گسترده اعمال قساوت بار از سوی دولت یا یک مقام به اصطلاح رسمی صورت میگیره و جنایت جنگی، قتل، کشتار، اقدامات ضد انسانی، نسل‌کشی، پاکسازی نژادی، نفی بلد، آزمایش های غیر اخلاقی بر روی انسان، مجازات های غیر قانونی شامل اعدام فراقانونی، استفاده از جنگ افزار کشتار جمعی، تروریسم دولتی یا حمایت دولتی از تروریسم، استفاده از جوخهای مرگ، آدم ربایی، ناپدید سازی قهری، استفاده نظامی از کودکان، حبس ناعادلانه، بردهداری، شکنجه، تجاوز جنسی، همه و همه در واقع نوعی نقض حقوق بشر و به مثابه جنایت علیه بشریت محسوب می شود. همه این مواردی که خدمتون عرض کردم در ذهن می بینید خیلی مسائل در ذهن پیچیده هست و نیست. اینکه وقتی که گفته می شود تروریسم دولتی، خب این تروریسم دولتی اونها دولت هایی که متهم میشن میتونن به اعلام بکنن که خب به هر حال کنترل و به اصطلاح دستگیری افراد و محکم بودن در مورد افراد جزء وظایف امنیتی در درون کشور هستش. حال آنکه این یک بهانه بیشتی است برای چی؟ برای نابود کردن بخشی از جامعه. یعنی در اونجایی که عملا مرگ انسان ها روی میده و حبس غیر عادلانه هستش و به شکل برده ها به مردم یک کشور نگاه می شود و تجاوز و کشتار در خیابان ها و همه و همه جلوه های از یک سیاستی هستش که سیاست مربوط به حقوق بشر و نفی حقوق بشر در واقع و سیاست چی؟ سیاست این که در واقع عملا جنایت علیه بشریت صورت گرفته باشد. کشته شدن ارمنی ها توسط دولت ترک، از بین بردن یک نسل، از بین بردن یک مردم، از بین بردن یک اتنی هستش. پس بنابراین جزء کارهای سیاه به شما می آید. خب حالا با توجه به آنچه که گفتیم بحث بر سر اینه که آیا 40,000 نفر کشته ای که در ایران صورت گرفت اینها در کاتگوری یا در واقع در گروه مسائل مربوط به جنایت علیه بشریت مورد استفاده، یعنی این مقوله قضایی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد و جمهوری اسلامی را متهم بکند به چی؟ به اقدام علیه بشریت. خب جمهوری اسلامی هم که تنها نشسته که، اون هم اقدام میکنه، اون هم وکیل داره و اون هم به صحنه می آید و اعلام خواهد کرد که به عنوان نمونه که اینها جاسوس های اسرائیل هستن، میخواستن به ما ضربه بزنن، پس ما به این ترتیب به اونا حمله کردیم و یا چیزهای دیگر. بنابراین مطلب ساده ای نیست و چه بسا تعداد بسیار بسیار زیادی در این به اصطلاح اعمال شرکت میکنن. بنابراین ما باید دقت بکنیم که چگونه میتوان یک سرنخی را بود، یک خانواده یا یک فردی رو که محکوم شده این رو که ما مورد بررسی قرار داریم که چگونه یک افرادی که در یک کشور از بین میروند توسط حکومت جمهوری اسلامی
این حکومت جمهوری اسلامی اقدام های او به معنای انتقام علیه بشریت هستش، نابودی بشریت هستش و در واقع مسئله عرض حضورتون که جنایت علیه بشریت هست. به عنوان نمونه، زمانی که دولت جمهوری اسلامی در زمان انقلاب زن زندگی آزادی شروع کرد با نوعی گاز سمی که بچه های دختر رو در مدرسه ها مورد حمله قرار بده، این چیست؟ این جنایت علیه بشریت است.

خب به این ترتیب مسئله رو باید برد در صحنه بین‌المللی، دادگاه بین‌المللی کیفری در مورد یوگسلاوی، دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا، دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد ارزم حضورتون که به عنوان نمونه در مورد ایران، اینها باید تشکیل میشن و دلایل لازم هستش. این کافی نیست که شما بگویید که بله این چنین است. نه، تمام روندهایی که منجر به محکومیت شد رو باید مورد بررسی قرار داد. تمام روندهایی که منجر به کشتار توسط جمهوری اسلامی شده است رو باید مورد بررسی قرار داد. جمهوری اسلامی میگوید، میتواند بگوید که بله مسئله جنگی هستش، من در دوران جنگی عملا به سر میبرم، بنابراین اینها جنایت علیه بشریت نیست، یک درجه تخفیف داره و اینها جنایت جنگی هستش. حالا که ما میدانیم یکی از ویژگی های جدال و جنگ علیه بشریت میدونید چیست؟ این هستش که انسان ها به خاطر که انسان هستن، ولی به خاطر اینکه فرهنگ دیگری دارن، نوع دیگری دارن و غیر و غیره، نابود می شود. نازیست یهودیان رو نابود کرد و این بیان جنایت علیه بشریت است. جمهوری اسلامی 40,000 نفر از عزیزان ما رو در خیابان ها دستگیر کرد یا در جا اونها رو کشت. خب این جنایت علیه بشریت است. چرا؟ به خاطر اینکه ما به این ترتیب متوجه می شویم که اولا به اصطلاح قتل، کشتار، اقدام های ضد انسانی، پاکسازی در واقع قومی، نفی بلد، اعدام ها و اعدام های فراقانونی و غیر و غیر و غیره، همه این ها منجر به چی شدهش؟ منجر به این مطلب شد که جمهوری اسلامی انسانها رو کشت و در برنامه ریزی که کرده بود خواسته بودند و این در جلسه فرماندهان پیاده شد، خواسته بودند که یک هفته قبل از اون لحظه کشتار که افراد کارآموزی ببینند، که در این کارآموزی ها یاد بگیرن که چگونه منشأ قرآنی داره کار اونها و بنابراین در جستجوی یک به اصطلاح امر ساده نباشن و بگوین و در این مسیر حرکت بکنن که عملا جمهوری اسلامی کشت و برای کشتن. کش برای کشتن یعنی در این کشتاری که انجام داد، دختران، جوانان، کسانی که در واقع بخش مهمی از این افراد در واقع انسانهای نسبتاً جوان بودند و به این ترتیب هستش که عملا ما ببینیم که رهبران جمهوری اسلامی و سربازان جمهوری اسلامی رگبارها رو به سوی مردم رها می کنن و
به این ترتیب جان انسانها رو میگویند بگیرید، و در ضمن اعلام میکنند که در به اصطلاح وفادار به حقوق بشر هستند. نه، همیشه جنایتکاران خود را جزء ارزش‌های خوب میدانند، ولی آنچه که برای ما مهم هست این هستش که ببینیم که جنایت علیه بشریت به اعتبار کار مداوم، به اعتبار جمع‌آوری اسناد، به اعتبار جمع‌آوری ویدیوهای گوناگون و به اعتبار در واقع اینکه مردم ایران میخواهند زندگی بکنند و چگونه ماشین جنگی اونها رو نابود بکنه. اونها رو نابود بکنه. پس این بحث امشب درباره به اصطلاح جنگ علیه بشریت نیازمند تلاش است. نیازمند جمع‌آوری اسناد، جمع‌آوری فیلم، جمع‌آوری عکس و نیازمند این هستش که در این مورد تحقیق صورت بگیره. اسناد، تحقیقات میدانی و غیر و غیره. به هر حال امیدواریم که بخشی از ایرانیایی که در این زمینه در واقع چیز دارن، شایستگی دارن، اینا بتوانند یک سری از این اتهامات رو دست بگیرن و به این ترتیب تحقیق بکنن، پرونده ها رو روشن بکنن، فیلم و کتاب و اسناد جمع آوری بکنن تا بتونن به راحتی در برابر سازمان ملل در واقع جمهوری اسلامی رو محکوم به جنایت علیه بشریت شدنی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در موارد دیگر مانند رواندا، مانند ارزم حضورتون که بله در مورد رواندا، در مورد دادگاه نورنبرگ و غیر و غیره انجام گرفت. پس بنابراین جمهوری اسلامی مانند نازیست و مانند کمونیسم استالینی است. جمهوری اسلامی از نوع ایدولوژیکی هستش که تحت عنوان به حال اسلامی بودن، ولی مکانیزم همون مکانیزم نازیست و همون مکانیزم استالینیسم است. خب به این ترتیب ایرانیان، انجمنهای حقوقی، وکلا و کسانی که به هر حال شوری در دل دارن، اینها باید در یک زمان معینی بیایند و تلاش بکنند تا این شرایط مورد تحلیل قرار بگیره. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با لایسیته برای ایران. دوستان عزیز من، کتاب مرا حتما دیدید. دوباره من به شما این کتاب را معرفی میکنم. کتابی اساسی، کتابی برجسته در ادبیات فارسی ایرانیان هستش. چنین کتابی وجود ندارد در ادبیات سیاسی و فارسی به زبان فارسی. این کتاب رو مطالعه بکنید، از کتاب فروشی نزدیک خودتون یا بروید روی سایت فروق در آلمان و به این ترتیب می توانید خودتون رو آماده کنید، خودتون رو در واقع با
این چنین شناختی و این چنین علمی آشنا بکنید. ببینید کتاب گیتی مداری و لایسیته قدرت سیاسی در ایرانه. گیتی مداری برخی ها میگویند سکولاریز، ولی مایی که در فرانسه هستیم در واقع گیتی مداری به معنای چیست؟ به معنای ارزم حدود بودون که سکولاریزاسیون هستش. سکولاریزاسیون گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران. تا چه میزانی قدرت سیاسی توسط امر دین مورد در واقع توجه قرار گرفته است؟ دوستان عزیزم، من دلم میخواد این کتاب رو شما بروید به بخوانید، از کتاب فروشی های نزدیک خودتون برید سوال بکنید، روی سایت اینترنت ما این کتاب رو مورد به صلاح هنوز که هنوز این کتاب روی اینترنت قرار نگرفته، به خاطر اینکه ناشر میگوید حق نشر من این هستش که تا یه دوره‌ای در واقع افراد بخرند. ولی به هر حال اگر چنانچه تمایلی داشتید برای دیدن این کتاب، به خود سکرتاریه به صلاح به خود سکرتاریه نه به هر حال تمام کتاب فروشی هایی که در کشورهای مختلف هستن به اونها رجوع بکنید، و یا بروید روی عرضم حضورتون که سایت مربوط به انتشارات فروغ در آلمان، و در اونجا می توانید این رو تهیه بکنید. این کتاب 350 صفحه هستش و واقعا مطالب اساسی در این کتاب آمده است. کتابی برای امروز و فردای ایرانه. چنین کتابی در ادبیات فارسی سیاسی ایران بی‌نظیر هستش. میگویم بی‌نظیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تمام مباحث اساسی که در اینجا من آوردم، تمام مبحث نقد دین رو که در اینجا آوردم، تمام مبحث مربوط به لایسیته فرانسوی که من در اینجا آوردم، تمام تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه، همه و همه به من این حق رو میدهند که از شما عزیزان بخواهم که واقعا تلاش میکنید این کتاب رو مورد استفاده خودتون قرار بدهید. خواهش من این است عزیزان من، کتاب رو بخوانید و خواندن این کتاب برای به اصطلاح خواندن این کتاب برای صرف خواندن نیست، بلکه خواندن این کتاب برای آماده کردن خود برای رفتن به سوی قدرت هستش. به سوی قدرت یعنی اینکه گروه ها، سازمان ها و افرادی که افراد سیاسی و سازمانی هستند، اونها باید خود رو آماده بکنند، و این آمادگی یعنی خواندن این کتابی که خدمتتون عرض کردم. تدارک برای فردا از جمله به دانش درباره لایسیته برمی‌گردد. پس این کتاب رو بخوانید و برای من هم نیز بنویسید. این کتابی بسیار آموزنده هستش، و ببیشه این که یکی از مسائل این هستش که در این کتاب هم توضیح میدم که لایسیته فرانسه لایسیته ای بود پایه. حالا ما باید این لایسیته رو ادپته بکنیم، تنظیم بکنیم با کشورهای گوناگون.
و در اینجا هستش که مسئله به اصطلاح فرهنگ سکولار به ما کمک میکنه. حالا این رو در نظر داشته باشید، زمانی هستش که افراد از سکولاری صحبت میکنن، خب برای اینکه از لایشیده صحبت نکنن،

سکولاریسم همان لایسیته نیست. لایسیته یعنی جدایی دین از تمام مراکز قدرت، یعنی بیرون داختن دین از قانون اساسی یک کشور و محدود و محدود کردن ایدئولوژی اسلامی. اوکی، خب به این ترتیب دوستان عزیز من امشب کمی کوتاه میکنم برنامه خودم رو، به خاطر اینکه به هر حال چه بسا شما هم کاملا آمادگی نداشته باشید، ولی خود من هم در واقع در حال لحظه ای هستش که کم کم یک برنامه دیگرم دارم، یعنی برنامه مربوط به خبرگزاری های فرانسه. این برنامه رو دارم که خود این حدوداً 2 ساعت طول میکشه و بعد باید برم بخوابم. ولی به هر حال مسئله ای که واقعا مهم هست و من تکرار میکنم، کتابی مانند این کتاب لایسیته برای امروز مردم ایران هستش، و گفتم هیچ کتاب دیگه معادل چنین کتابی با اهمیتی که برای ایران مطرح هستش وجود ندارد. پس لطف کنید این کتاب رو تهیه بکنید و به دیگران انتقال بدهید، از سیاسیون، از مسئولین انجمنها، از مسئولین گروه های سیاسی، از همه و همه بخواهید که بنابراین لایسیته چه شد، که اونها رو حساس بکنید. حساس کردن آدم هایی که به امر لایسیته اعتقادی ندارند بسیار بسیار سخت استش. بسیار بسیار سخت استش و بنابراین سیاسیون ایران در اپوزیسیون زیاد عشق و وفاداری به مفهوم لایسیته ندارند. بسیاری از اسلامگرایان در حملات گوناگون خودشون علیه لایسیته حمله می کنند و تبلیغ می کنند. اینها رو باید در نظر داشته باشیم و به همین خاطر هم هستش که من در جستجوی این برآمدم که چنین کتابی در خدمت لحظه تصرف قدرت و دوره قبل از اون، یعنی اولیان کردن و ذهن رو خلاق کردن برای اینکه بتوانند انسانها از لایسیته صحبت بکنند.

جامعه ایران بیش از پیش سکولار و گیتی مدار شده است، یعنی که جنبه های دینی هی به کنار می رود. ایرانیان در تفکر و رفتار خود به طور روزافزون از وابستگی های دینی جدا می شود. بله، کسی که دیروز به اسلام اعتقاد داشت امروز در واقع پاس

جنبه های دینی هی به کنار می رود. ایرانیان در تفکر و رفتار خود به طور روزافزون از وابستگی های دینی جدا می شود. بله، کسی که دیروز به اسلام اعتقاد داشت، امروز در واقع پاس تحول ایران می باشد در حال تصرف. و به این ترتیب گفته می شود که تحلیل از قدرت سیاسی در ایران تهیه پروژه لایسیته برای ایران و آماده سازی فرهنگی برای تمدنی تازه هدف این پروژه روشنفکری می باشد. پس پروژه روشنفکری چیست؟ از یک طرف برای لایسیته، برای پیشبرد فرهنگ شهروندی، برای اینکه مردمان یک کشور به سوی لایسیته کشیده بشوند، این هست. و از سوی دیگر در واقع همیشه این امکان وجود دارد که انسان‌ها در واقع محکوم نشوند، قضاوت صورت نگیرد. ولی به هر حال اگر ما توجه داشته باشیم که یک جامعه آسیب دیده توسط گروه های مذهبی این عملا کشور رو نابود میکنه، به این همین خاطر هم هستش که ما باید در واقع بیاموزیم که آنچه که مربوط به پروژه لایسیته برای ایران و آماده سازی فرهنگی برای تمدن تازه هست، هدف این پروژه روشنفکری، پرسش های این کتاب نه تنها برای جامعه ایران بلکه برای کشورهای مسلمان و همچنین کشورهایی که رابطه سختی با دین اسلام دارند و در آن منشأ درگیری و تنش می باشد. پس خواهش من این هستش که این کتاب رو بخوانید، تهیه بکنید، واقعا مطمئن باشید می آموزید، فقط به یک نوشته مختصر کوتاه نکنید، می آموزید و برای این آموختن در واقع تلاش فکری لازم هستش. خب عزیزان من دیگر به شما بدرود می گویم به امید روزهای خوب و برای ما تا روز دوشنبه که دوباره همدیگر رو خواهیم دید. عزیزان موفق باشید، همه جا در دفاع از لایسیته اقدام بکنید، همه جا از دموکراسی دفاع بکنید و به هیچ جناحی از جناح‌های حکومت اسلام اعتمادی نکنید. به امید روزهای خوب برای میهنمان ایران و برای اینکه بتوانیم در واقع پروژه های عظیم فرهنگی رو به سرانجام برسانیم و برای اینکه بتوانیم ادامه دهندگان ایرانیان عظیم میباشیم. سپاس از شما تا نوبتی دیگر تا روز دوشنبه.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: آهنگ ساغرم شکستی در مایه اصفهان با صدای مرضیه، ترانه از معینی کرمانشاهی.

show.

بر سر نوشت آدم، ساغرم شکستی.

مازندران که در روزگاران کهن طبرستان خوانده میشد، سرزمینی است بین دریای مازندران و کوههای سر به فلک کشیده البرز. مازندران سرزمین سبزه ها، رودخانه ها و بستر باران های پیگیر است. زمین های پست شالیزارند و تپه ها که بر کرانه دریا تکیه زده اند چایزار. برنج هدیه همت زنان پرکار و پرتوان مازندرانی، ثمره نامی این سرزمین مرطوب است و زراعتش نیازمند آبیاری فراوان. آنگاه که نهال جان می گیرد و سنبل بارور می شود نشا می زنند. زانو در آب نازلال فرو می برند و پنجه ها در زحمت بار آوردن برنج به تلاش در می آورند. آنگاه که دانه رنگ طلایی گرفت، فصل جداییش از پوست فرا می رسد. در این جدایی است که اسب به کار می آید.

دیرگاهی است که در این سرزمین به کار گرفتن وسایل نوین کشاورزی در کهزارهای چای و پنبه و توتون متداول گشته، در پهنه خروشان دریای مازندران مردان این سرزمین با طبیعت دست و پنجه نرم می کنند، دام می گسترند، ماهی می گیرند. دریای مازندران معدن نام‌آور خاویار ایران است و در سوی دیگر به زور آزمایی می پردازند.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود بر شما بهتران گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم و امروز تاریخ رو اعلام نمیکنیم به جهاتی که خدمتون عرض خواهم کرد و اون این که این برنامه قرار است بازپخش بشود، به جهت این که مدتی خدمت شما نخواهم بود و قبلا هم خدمتون توضیح دادم که با 16 برنامه در واقع تلویزیونی، چند برنامه رادیویی و مصاحبه ها و نمیدونم سمینار و این چیزها تمرکز برای کاری که دارم انجام میدم نیست. فکر کردم میشه بعد با یک دست چندین هندوانه برداشت، این میسر نیست. یعنی یک کار خیلی خیلی مشکل و پرمسئولیتی مثل نوشتن نیازمند تداوم فکر هست. این است که به معنی که شما شال و کلاه میکنید و یک موضوعی رو در این تلویزیون مطرح میکنید، برمیگردید تلفن ها هست، سخنان در اطرافش هست، این دیگه گسیختگی دفتر دستک اصلا فکر رو پیدا نمیکنه. بله، این است که روزهای دوشنبه خدمتتون خواهم بود، امیدوارم. بقیه روزها یکی که برنامه امروز هست، سه‌شنبه شب بازپخش خواهد شد. جمعه شبها رو خواهش کردم از دوست بسیار بسیار گرامی آقای عرسی که به جای من بنشینن از شهر دالاس و اون برنامه یک ساعت و نیم رو ایشون صحبت‌های سیاسی بکنن. یک برنامه دیگری میماند چهارشنبه که آقای شجره واسه فکری برام بکنن یا بازپخش خواهیم داشت یا یه فکری از این نو فکرها. و از همون دیروز هم این سایت بهرام مشیری رو هک کردم. خیلی خوب، به هر صورت دیگه بعضمون هم کار خودش میکنم با کار خودمون بکنیم. و امروز میخوام یه گزارش خیلی کوتاه خدمت شما در این باب بدهم و این که از 1500 سال پیش که اسلام آمده، 1500 سال کمتر، اون چه پیش از عرب بوده نفی کردن، توهین کردن، اون چه مخالف بودن برچسب زدن، کشتن، زدن، خفه کردن و در دوره های اسلامی به خصوص در دوره مأمون که دانشمندان پیش آمده بودن، دوره بعد که دوره تعصب هست، بیش از 5500 دانشمند متفکر رو کشتن تا عرض میکنم که سید احمد کسروی تبریزی و این خفقان اسلام و این دیکتاتوری اسلام روی هم فسادش تلمبار شد، تلمبار بر روی هم، که اگر به جامعه اسلامی من جمله جامعه خودمان نگاه کنید، این فساد رو میبینید، این بدبختی و ارتجاع رو میبینید، این دین زدگی که همانند جن زدگیست میبینید. تحمل ندارن، به هیچ وجه من از وجود تحمل ندارن. اون چه به ما گفتن این که اعراب مردمان جاهل بودن، بگیم آقا چی کار میکردن جاهل بودن؟ یه شراب میخوردن. خب شراب خوردن آقا بزرگترین محصول فرانسه شراب، دیگه چیکار میکردن؟ شرطمندی میکردن. خب دیگه چیکار میکردن؟ قمار میکردن. خب دیگه چه میکردن؟ هیچی. اینها عرض میشود که بت داشتن. خیلی خب، اینا مایه فساده؟ کدومش فساده؟ به این بهانه های واهی اون چه این اعراب بیچاره داشتن اینها رو نفی کردن و توف انداختن و بعد به ما توف انداختن، به مسیحیت توف انداختن، به یهودیات توف انداختن و کشتن و زدن و اینها. و وضعیت ما امروز اینجوری شده، یعنی این سرطان قدیمی دوباره عود کرده در مملکت ما. شما ملاحظه بفرمایید که چه هست. حالا یه کسی بیاد یه نقدی هم بکنه، مگه تحمل میکنه آشیخ؟ نه خیر، هر کاری کردن این ثواب بوده است. مثلا اون زنی که نصف شب رفتن بچهش رو از روی سینهش برداشتن کار کردن تو سینهش، این ثواب بوده. چشمش کور میخواست انتقاد نکنه. بله، مرتد شده بودن یه عده، اینا رو سر بریدن خوب کردن. اینا حرفای ایناست، ضد بشری، همش ضد بشری. عرض کردم این اسلام عزیز به هیچی رحم نکرده. آقا نگاه ما به حیوانات چگونه است؟ آیا ما هیچ کدوم رحم داریم به این حیوانات؟ نداریم که. ما ایرانیان بیچاره به واسطه و فرهنگ قدیم آدمای دلنازک رقیقی بودیم، مدنی بودیم، آمدیم داستانهای تقلبی ساختیم، بستیم به زامن الائمه که این زامن آهو بوده، زامن آهو، بلکه یک ترحمی رو آقا در دلهای جات که مگه میسر ما بشینیم این سر حیوانات رو بخوریم؟ هیچ رحمی نکنیم به هیچ چیز. هر جا سگ ببینیم با سنگ به دنبال این سگ بزنیم که نمیدونم فلان کس در مدینه گفته سگ نجس است. ترحم در جامعه از بین رفت. آقا ترحم دیوار بین انسان‌ها برکشیده شد. احوال این اقلیت‌ها رو من در شهر خودمان می‌دیدم. یهودی‌ها، باهائی‌ها با رنگ‌های پریده پر وحشت، پنداری که روی لبه شمشیر را می‌رفتن نه در خیابان. می‌دیدم بچه‌ها که دو تا شاگرد باهائی یهودی بودن از این مدارس بیرون اومدن
سنگ دنبال اینا میگردن، دنبال سگا و آدم ها فرار میکردن این بچه ها زبون بسته های نمیدونم اقلیت از دست این متعصبین، هم به سگا و اونها رو با هم سنگ میزدن. این از برکات اسلام دیگه. پس برکات چیه؟ اگر از برکات اسلام نیست از برکات چیه؟ بفرمایید ببینیم از برکات چیه. اگر اون دختر رو در همدان با کتک از ماشین بیرون میکشن از برکات کجاست؟ از برکات لنینه؟ خودت مسخره کردی؟ یا اون شلاقی که به پشت بچه های ایران میزنن دختر و پسر، این از برکات کیه؟ از برکات ماوتونگه؟ خب از برکات اسلام پدرجان. حکومت اسلامی، قوانین اسلام، دختر 9 ساله باید بره بازی کنه با عروسک، باید بره بازی کنه، چادر گند و ننگ رو به سرش تپوندن. خدا را شکر به تکلیف رسیدی. فرد شوهرمون حسن آقا بقال یه پسر 57 ساله داره میاریم برات به سنت آیین پاک محمدی. چه تکلیفی هست بر دختر 9 ساله؟ آدم 9 ساله که تکلیف نداره که. یک آخوند کثیف با اون ریش و پشم کری با اون ذهن متعفن هم آمده اونجا ایستاده که مشروعیت بده به تکلیف بچه 9 ساله. کدام تکلیف 9 سالگی داره؟ در کدام قانون، در کدام بیولوژی، فیزیولوژی، پزشکی کجا گفت دختر 9 ساله تکلیف بهش وارد؟ نخیر، شما نمیدانید. ما شیعیان آیین مقدس و پاک شیعه، امام جعفر صادق گفته است که هر کس دختر در خانه حیض ببیند اون خانه جهنم میشود بر سر خانواده. ما رو با این مزخرفات و مهملات واقعا غیر قابل تحمل اینا آلوده کردن ذهن ما رو. با ما آدم بودیم، یه روز آدم حسابی بودیم. من نگاه میکنم شما بابا ببینید، شما از به من بگید، چون روز آخره در این سلسله صحبت ها که بعد خدمتتون خواهم بود، فکر نکنید من دارم میرم از اینجا و با شجره مخالفم نمیدونم نه هیچی نیست، هیچ خبر نیست، گرفتاری دارم برای نوشتن کتابی رستم. شما نگاه کنید، ما 2500 سال تاریخ، اولین ملت واقعی تاریخ هستیم ما. یعنی هگل میگوید که این ایرانیان نخستین مردم تاریخ جهان هستند. یه چیز مقدس ایرانی به من نشون بدید. هیچ چیز مقدس ما نداریم. مقدس کربلاست، مقدس مدینه، قبرستان بقیع. هر چیز مقدس هست هی گداخانه است. حالا یه گداخانه در قم ساخته شده یا در مشهد ساخته شده یا در شیراز ساخته شده، در نشابور هست، هیچ کدوم اینا ایرانی نیستن. پیداست که ما مردمان بودیم تولید تقدس نمی کنیم، ما آدمای گبریم دیگه. هیچ چیز مقدس وجود نداره آقا، هیچ چیز محترم ایرانی وجود نداره. سر تخت جمشید میریم عرق خوری. خب حالا خیلی دیگه این روزا خیلی دیگه عرض کنم که غیرت وطنیمون گل کرده، میریم یه سفره هفت‌سین عرض میکنم پیزوری میاندازیم که بگیم ما خیلی ایرانی هستیم مثلا، حالا داریم افتخار میکنیم، ولی پولامونو به قول عوام قفته قفته میندازیم تو صندوق اون بابا. یک ساختمان فردوسی هست داره میپوسه. هیچ چیز قابل احترام برای ما این ذهنیت نگذاشته بعد از 2500 سال. حالا یه دی شمشیر پیشنه از اسلام دفاع میکنه، بیزه اسلام به خطر افتاد بابت 4 کلمه هر. آقا 1500 سال شمشیر دست شما بود و شلاق، همه اموال مردم رو خوردید، کشتید، سر بریدید، هرچه روشن فکر بود و حکیم بود و هرچه فصیح بود و هرچه آدم درست حسابی بود که خفه کردین و تکبیر کردین، زور و نمیدونم زر دست شما بود، هرچه خواستید زر زدید تا امروز. حالا 2 کلمه حرف تحمل نمی کنن. از قم شمشیر کشیدن و آوردن با مغلطه، با مغلطه یه کتاب عربی گذاشتن جلوشون، یه کلمه میگن که مردم بترسونن، بعد خودشون وارد تاریخ میکنن. طبری میگوید که آب مدینه بد بود و اون آقایون مریض شدن، این میگوید هواش بد بود. اگه بگیم آب بد بود میگن پس حضرت ختمی مرتبت هم آب آلوده میخورد، مولای متقیان و فاطمه زهرا هم آب آلوده. خیر آقا ما بگیم هواش. بیچاره کردن، ذلیل کردن آقا این ملت بزرگی رو، به یه خاری نشاندن که حالا صحبت از این سگرگیشن هست، یعنی همین جداسازی دختر و پسر در مدرسه، در دانشگاه ها. شما فکرشو بکنید قرن 21 ما هم داریم تحمل میکنیم. برای چی داریم تحمل میکنیم؟ به جهت اینکه ما مردم متفق و متحدی هرگز نبودیم، هرگز نبودیم هموطن. متاسفانه این چنین بوده. 5 نفر میتونست بیاد ما رو بگیره بر همه ما حکومت کنه. 5 تا آدم گردن کلفت خوبه، برو
یقه گیری هم دیگه خیلی استاد هستیم. حالا دوستی به من زنگ زدن صبح که آقا همه اینها بازیه، اینها برای این که در مملکت ایران تشکلی ایجاد نشود، این بازی های مسخره این احمدی و اون آقا و اینا رو میمینن انداختن، این شده است در واقع نقل محافل روشنفکری. الیت جامعه داره نگاه میکنه احمدی چی میگه امروز، اون علی خامنه ای چی میگه امروز، برای اینکه ذهن دانشجوها هم خراب بکنن و اینها، همین صحبت منفک کردن دختران از پسران به میان انداختن. گفت همه اینا بازی های اطلاعاتی گرته برداری از KGB روسیه است که از این کارا میکرد که مردم با هم متفق متحد نشون. اینم نظر ایشون بود، امروز صبح به من زنگ. بت پرست بودن. آقا مگه بت پرستا رو باید کشت؟ آقا توهین شد به اسلام. پدر جان اسلام با توهین شروع شده و قتل. تو به من میگی توهین شد؟ با تخریب معابد. آقا معابد مردم محترم است. مار پرست، موش پرست، آلت جنسی پرست که جن ریلیجن هست که عزم کنم که مجسمه هاشه دارن. همه معابد مردم محترم هست، شما نمیتونید معابد مردم رو خراب بکنید. این سرداران اسلام فقط در هندوستان تا روزگاری که عرض میکنم که ابوالمعالی نصرالله منشی، نویسنده بزرگ، نویسنده کلیله و دمنه، در زمان بهرام شاه غزنوی میگوید، میگوید الحمدلله امروز که سر 50 سال از سلطنت این خاندان میگذرد، بیشتر از 1000 یا 1500 معبد خراب شده و جاش مسجد شده. تو این شد؟ حقایق خودتون ما میگیم آقا، کتاب خودتون، اینا خودتون نوشتین، یک عمر اینا رو تایید کردین. مغازی، طبری، ابن عسیر، دیروز عرض کردم که عرض شد که خدایان عرب موضوع زن بود. زن بسیار بسیار محترم بوده به وجهی که خداش هم زن بوده. این در واقع زن خدایی پیشینه خیلی خیلی قوی داشته. استادان فن مثل کام هازن و مثل ویلیام رایس و 10 نفر دیگه میتونم براتون اسمشون بیارم، اینا با در واقع اون چه عرض کنم که میتولوژی شناسی تطبیقی میگوین و دین شناسی تطبیقی، ریشه های اینها رو به دست آوردن و این نقطه ها رو به هم متصل کردن و 3 بت بزرگ که محترم ترین بت های چیز بود، عرب بود، هر 3 زن بودن، هر 3 دختر بودن. ببینید از دست چپ به راست، عزا، لات و منات، اینا 3 بت بزرگ بودن و جز این که اینها در کعبه بوتی داشتن که سیمبولایز میکرد وجود اینها رو، هر کدام هم یک معبد بزرگ جای دیگه داشتن. مثلا معبد عزا در نخله بود و 3 درخت بزرگ عقاقیا در اونجا بود و خدای ستاره صبح بود، خدای نیرو و تندرستی و خداوند عشق و توانمندی که با شمشیر اینجا نمایشداده میشه و خدای باکر است در واقع. این عزاست محترم ترین هست، بسیار بسیار این مشهور بوده در تمام

راستم منات هست، خداوند زمان و سرنوشت و الهه مرگ بوده در واقع. اون چه در دست اوست شرنگ مرگ هست که در کام انسان می‌ریزد. اینها مردمی رو دوست داشتن و می‌آمدن و زیارت می‌کردن و عرض کنم برابر تحقیقات این بزرگواران، این عرض کنم حجر الاسود، نشون بدید لطفا سنگ سیاه، این سنگ سیاه که مراجعه می‌کنید دارن دست می‌کشن و می‌بوسن و اینها، این نشان زنانگی است و نشانه زایش هست. و این دانشمندان به ما میگویند که عرض کنم که اعراب که میآمدند به حج در واقع زایش رو جشن میگرفتند، زایش رو جشن میگرفتند و میآمدند و در اون روزگار میدونید که قتل نمیکردند، آدم کشی نمیکردند اینها. حالا اینم یه سرنوشتی داره، این سنگ سیاه چند بار خرد شده و به هم چسباندن با نقره روش پوشاندن. نخستین بار که این شکسته در روزگار حجاج ابن حجاج بوده، حجاج ابن یوسف ثقفی که با منجنیق ها اینا سنگ ها پرت کردن و یک سنگ خوردن شکست، روش نقره گرفتن و بعد قرمطی ها دزدیدن و با تناب آویزان کردن، در از قاذورات آلوده کردن مدت 23 سال اینا بماند. داستانش خیلی دراز هست. و اینها یک مجموعه بوده از مردمی که اهل تحمل بودن، اهل تساهل بودن. فزون بر اینها و هبل و 360 بت اینها می آمدن و هیچ کس هم یقه کسی رو نمی گیره که خدای من خدای تو قشنگتره. آمدن و عرض شد که با شمشیر وارد شدن اینجا رو و اعراب زیر بار اسلام نمی رفتن. همونطور که می دونید اسلام مکه فتح شده، یعنی چی؟ یعنی محاصره شمشیر شده. گفت می کشیم شما یا مسلمون بشید، شدیم دیگه الحکم لله، بعد با هم می ریم غارت. در میتولوژی همین سامی آمده است که ابراهیم از سارا بچه دار نمی شد، هاجر رو برداشته. میتولوژی ها، ابراهیم وجود نداشت، این هم میتولوژی. هاجر رو برداشته آمده و در نزدیکی مکه، در نزدیکی همین بت‌ها و همین سنگ و داستان ها با خانمش عشق بازی کرده، بچه دار شده، اسماعیل به دنیا آمده که میگن اسماعیل نمیدونم تبار بزرگ عربا هست و اینها. و میگویند که ابراهیم آمده است، گفته است میخوام اینجا خانه بسازم، چی فلان از این حرفا. خلاصه آمده سنگ آوردن و یه جایی پای ابراهیم به سنگ فرو رفته و جا پاش مقام ابراهیم، از اینجور حرفا که اینا میتولوژیه. اما مقصود این که کسانی که زن رو لایق خدایی میدانستن اینها رو نمیشود گفت. کسانی بودن که از زنان بیزار بودن و دخترانشو بگونستن و چون به نور اسلام منور شد دیگه این کار رو نکردن. حالا اتفاق میفتد که سنگ ها بود، اسارت بود، یک آدم جاهلی هم ممکن بود پیدا میشد که وقتی بچهش اسیر نشه یا از شدت فقر اینا این کار میکرد. عرض کردم به کرات و مرات که در هند امروز و در چین امروز هم با دختر این کار میکنن. این یک بیماری فکری بعضی آدم هاست، حالا در هند به واسطه فقر، در چین به واسطه اینکه اونقدر این مردم به پسر علاقمند هستن که بعضی خانواده های عقب افتاده و سفی دختر رو بر نمیتونه. این رو به عنوان یک برچسب کردن علیه اعراب بیچاره. آقا اینا فضیلت ها بسیار داشتن، یعنی مردمان درست حسابی بین اینا بود، شاهزادگان بودن، با رومیا صحبت میکردن، تاجران بزرگ بین اینها بود، زنهای بزرگ بود. یک سر اینها رو نفی کردن و دروغ گفتن و هی کوبیدن روی این منابر، ما هم قبول کردیم. حالا که تحقیق ها ادامه پیدا کرده است معلوم میشه که چنین نیست، اینها دروغ های شاختار بوده. خب البته وقتی که یک سیستم فرض کنیم مارکسیستی میاد بر روی حکومت، حتما دورای قبلش رو شروع میکنه نفی کردن. این سلسله شاهی در مملکت ما همواره گذشتن خودش رو نفی میکرد. این جاهلا و عرض کردم در محیط هایی که چند خدای هست، تحمل هست، تساهل هست، چند عقیدتی رو برمیتابه جامعه. یعنی اینها هرگز در تاریخ عربستان جنگ مذهبی نبود، اما وقتی که سرکله الله پیدا شد، سرکله الله پیدا شد، این سیستم فکری این جامعه رو از میان برداشتن دیگه. هر کسی که شک میکردن که این مشرکه گردنش میزدن. و مشرک اساسا در قرآن اشاره به این ثبوت هست، یعنی شرکای قدرت خدا، چون اعراب بر این بودن که اینا دختران الله هستن. الله هم اختراع کسی نیست، الله در واقع این سه دختر که نشونتون دادم، عزا و
لا تو

منات، اینها دختران خدا بودند و شرکای قدرت او. هی مشرک مشرک که در قرآن اتهام میزنه از اینجاست. عرض کردم دیروز اولین عبارت زن ستیز که بوی نفی زن درش هست این است که به قریش میگوید قرآن که چطور شما پسر دارین و خدا دختر داره، یه همچی چیزی هم هست در قرآن. باید به این هم از این. و زمانی که حضرتشان دعوت میفرمودن در مکه گفتن این بتا رو نپرستید، اینا عرب گفتن حتی لات و عزا هم نپرستید، گفت نه نه نه اونها رو بپرستید، اونها شفیع های شما هستن، چنین و چنان هستن، خیلی تعریف کرد. بعد که دید که آقا این چه سخنی است، اومد گفت اونها رو شیطان به من گفت، اونها رو جبرئیل نگفت. این کتاب آیات شیطانی راجع است به این آیات و تفسیرش هم در طبری هست، میتونی نگاه کنی. فرمودن که اونها رو شیطان گفت که من گفتم اینا خوب هستن و فلان هستن اینا. مقصود این میگم بسیار محترم بودن و هر قومی باستی آزاد باشه به دینش. یک کسی نمیتونه بیاد یه شمشیری بکشه شما غلطی من درستم. این است که عرض میکنم از اول با تحمیل بوده و برای این آدم کشی ها و تحمیل ها هیچ توجیهی نیست جز که اونا بر باطل بودن ما بر حق بودیم. نه بر حق علیه باطل. آقا چهار تا دیگه پیغمبرم بودن، یه اسودنامی بود، یک طلیحه‌ای بود، یک عرض میکنم که مسیلمه ای بود، اونام پیغمبر حساب تعدادشون هم بیشتر بود، منتها اینا آیین رزمی یاد گرفته بودن، زدن اونا رو کشتن، یکیش هم نصف شب فرستاد سر بریدن. حالا اگه اونا پیروز شده بودن یکی از اونا، امروز دینش بر حق بود. چرا؟ چون زور شده بود. گورینگ اون آلمانی جرمن مشهور در دادگاه نورنبرگ گفت آقا شما حاکمید ما محکوم، چون شما پیروز شدید. اگه ما پیروز شدیم ما اومد نشسته بودیم، شما این طرف ما داشتیم شما رو محاکمه میکردیم به خاطر جنایاتتون. حالا این داستان عرض کنم خدمتتون، عرض کردم که برای ملت بزرگ ایران و وطن ما بیشترین هزینه ها رو این اسلام عزیز داشته. حالا ما همین جوش و خروش برای چیه؟ برای که اینا اومدن بعد از هزار اندی سال دوباره یقه ما رو چسبیدن، دوباره داستان شلاق و مفسد و فلعرض و محارب با خدا و باقی و تاقی و این سخنان واقعا باطل لاطائل رو دوباره کردن سکه رایج روز. مقعد یک آخوند، مقعدش از یک زن شریف، یک مقعد یک آخوند 90 ساله پا به مرگ از یک زن شریف دانشمند بزرگوار ارزشش بیشتره. حالا بود میخندید چگونه؟ عرض میکنم مطابق قانون مجازات عمومی اسلام و جمهوری اسلامی اگر که استخوان نشیمن یک آخوند پیر 97-8 سال که دیگه نفسش میره و میاد بشکنه و نتونه مدفوعش کنترل کنه، این دیه کامل داره. در حالی که کشتن یک زن جوان دانشمند مفید به حال جامعه نصف دیه داره. پس ارزش یک زن بزرگ جوان به اندازه مقعد یه آدم مرد پیره. یا بیزه چپه آیت الله خلخالی مثلا ارزشش از خانم مرکل بیشتره، از خانم کوری بیشتره بیزه چپش، چون از بس این دانشمندان اسلام و بنیانگذاران اینا دانششون بالا بود گفتن بیزه چپ ارزشش خیلی بیشتر از بیزه راسته. بیزه چپ 2/3 دیه، بیزه راست 1/3 دیه. این حرفای شرم‌آور رو و کلپتره رو قانون کرده، میگوید که بیزه چپ 2/3 دیه، یعنی اگر یک کسی بیزه چپش رو قطع بکنه کسی این میشود 66 شتر ممیز. ولی یک زن زیبای دانشمند نمیدونم عرض کردم که مفید بکشن میشه 50 شتر. یعنی بیزه پلید خلخالی در 90 سالگی 16 شتر بیشتر ارزش داره در کل وجود یه زن. یعنی اسلام قانون زن رو مدون کرده. بله بله خیلی خیلی قانونش رو مدون کرده الحمدلله، خیلی ارزش زن رو میداند. بله بله میگوید از شیرخوار میتوانی باش تعویذ دفع شهوت بکنی تا زمانی که دیگه سنش برسه به یه جایی که دیگه میسر نیست. میان از این چیزا دفاع میکنه، خنده آوره دیگه. کسی هم جرأت نمیکنه از اینا نقد بکنه. فکر نکنید که حالا این خیلی کار آسانی است مثلا. نه میترسن مردم، آقا از جانشون میترسن. این چاقوکشا هستن، نمیدونم متعصبین هستن، هر کسی سخن گفت سرشو بریدن. این حقایق اموره. ما اینجا آمدیم یک بار هر شب که در باب
شکنجه در اسلام صحبت کردیم. زمانی بود که مجلس اینا گفته بود شکنجه نباشد، اون شورای نگهبان گفته بود شکنجه باشد. ما اومدیم گفتیم آقا شکنجه اسلامی است، آخونده راست میگن، به جهت اینکه در صدر اسلام شکنجه میکردن. دلیل آوردیم از تاریخ، به جهت اینکه قرآن یک سرچشمه فقه هست، رفتار بنیانگذار اسلام و کارهایی که کرده همه قانون شده است تا ابد. یعنی زمانی که خورشید تمام بشه و بسوزه و این منظومه شمسی بره، اینا باید قانون باشد. یعنی شکنجه یکیشه. از کجا میدانیم؟ دو موردش خیلی برجسته است. یکی شوهر صفیه که از یهودان خیبر بود، آوردن اونقدر آتش به صورت او زدن که سوزاندنش. به دستور دارن زبیری که بگم پولاش کجاست. زن بسیار زیبایی داشت که تصاحب کردن. یه موردش یک تعدادی عرب از بادی آمدن مسلمان شدن، به خاطر آب مدینه مریض شدن، نه هوای مدینه، آب مدینه، چون آب بسیار کثیفی داشت این مدینه. مغالطه کار میشینن میگن که نه خیر هواش بوده، نه آب. حالا ما بگیم آب بوده که زشته که، آقا مولای متقیان آب کثیف مدینه رو بخورد. نه خیر، هوای مدینه مریض شد. تفاوت هاست بین اینکه ما بگیم آب خراب بوده در مدینه یا هوای مدینه خراب بود. به چه دهد هواش خراب بود مدینه؟ هوای مدینه مثل بقیه هوای جای دیگه بود. یه صنایع سنگین و مواد شیمیایی و نمیدونم سولفور خیلی زیاد و عرض کنم که سیانور که نبود که تولید بکنن که، مثل یونیون کارباید که. هوای مدینه مثل هوای بیابونا بود دیگه. آب مدینه خراب بود. حالا اینا کاره آسانی نیست که ما از قم بزنیم بیرون بعد از این قرآن خوانی حالا بخوام محققان باشیم. میسر نیست چنین چیزی. به هیچ اهل دینی نیست که نقد دین کنه. هیچ توده‌ای هم نگفت توده‌ای چیز بدیه. هیچ مارکسیستی هم نگفت مارکسیست چیز. امکان نداره چنین چیزی آخه. مگر اینکه بندازن از زندان اون سنگ‌های نم دو کیلویی به فلان جاش آویزون کنم یا غلط کردم اسلام درسته. مثل اون عرض کنم که طبری مرحوم، احسان طبری، اهل دین که نمیاد کسی که یه عمری نماز خونده علاوه بر نمازهای یومیه و روزمرش دو ساعت و نیم نماز جعفره نمیدونم صادق خونده و سه ساعت و نیم نماز جعفر طیار خونده که نمیاد نقد دین کنه، که هر جنایتش رو توجیه میکنه، هر کاستیش رو کمال میدونه، کارش اینه، باید این کارو بکنه. از دورم ناسیهش پیداست، میخواد این بدبختی ها ادامه پیدا بکنه. شاید خداوند حوری بهش بده دیگه، حوری اندازه البته 80 فیتش زیاده برای بعضی آدم ها، چون بعضی آدم ها قدرشون هم کوتاست. خب میگفتیم آب مدینه خراب بود که اینها مریض شدن و بنیانگذار اسلام گفته است بروید پیش شتربان من، شد شیر شتر بخورن حال تو خوب شه فلان. اینا شترها روندن و مردم کشتن، آوردن دستای اینا رو بریدن، چشمای اینا رو با چاقو در آوردن و پاهاشون رو بریدن. مولا علی احتمال زیاد، چون مولا علی گرفت بردشون، باشن آوردن که اینها شرور بودن. آقا بعد از اینکه این شترها رو بردن سر گردنه ها رو گرفتن، ناموس ما رو از کجای مطلب آوردی پدر جان؟ آخه عقلم چیز خوبیه پدر جان، ما این تاریخ ها رو که میخونیم حواسمون رو جمع کنیم، چیکار داریم میکنیم؟ تاریخ نویسی در روزگار قدیم با اسطوره مخلوط بود، یعنی حد بین اسطوره و تاریخ یعنی حقایق و وقایع امور نبود. هر مورخی میخواست از واقدی مدائنی دیگران تا زمان این لسان الملک سپهر نویسنده کتاب ناسخ التواریخ، از پیدایش گیتی به روایش همین مذهب شروع میکرد، هوا و آدم و نوح و داستانها و این عرض کنم که میتولوژی قوم سامی رو میورد تا روزگار پیغمبر، پیغمبر این بود و پدرش میرسوندن نمیدن به کی و بعد شروع میشد. اینا رو باید هم جدا کنیم. بعد این مورخ هم مؤمن بوده، معجزات و کرامات رو تو تاریخاش نوشته، اینا رو باید بریزیم دور که جای فلان شخص میخواست بره قضای حاجت کنه، درخت ها خم شدن، یک دیواری درست کردن که ایشون نمیدارم عرض کنم که قضای حاجت شه بکن. اینا که تاریخ نویسی نیست، ما اینا رو بفهمیم بریزیم دور اینا رو از تاریخ. خیلی خوب میگوید که آمدن آب مدینه خراب بود. من میخونم عبارت رو بعد به شما نشان میدم چگونه آب مدینه خراب بود. هواش نبود که خراب بود. پس مردمانی از قبیله عرب بیامدن به مدینه و مسلمان شدن و به مدینه بیمار شدن که آب مدینه نساخته شد. سخن رو همینجا نگه دارید،
بعد میگم تاریخ ایران قبل از عرب به فارسی هم نوشته شده. یک تحقیق بزرگی است، دکتر عبدالعزیز سالم مترجم باقر صدرینیا، من برای شما میخوانم، شما ببینید که داستان سر آب مدینه بوده. خیلی خوب، بله، که این آب مدینه چگونه آبی بود که اینها رو مریض کرد و عرض کنم که بیچاره کرد بدبختا رو و اینها. خب من میخونم خدمتتون، یک مثل این که یک وبای مزمنی هم در این مدینه بوده. حالا ببینید، میخونم خدمتتون. خب میگوید که خب میگه که باران سبب تشکیل برکه ها، آبگیرها و گودال های پر از آب میشود، یعنی در اطراف مدینه. گوش کنید، برکه های معروف وادی العقیق، اگر درست گفته باشم چون حرکاتش ننوشته، عبارتند از قدیر، قدیر خم و قدیر بیوت، قدیر مجاز یا مجاز نمیدونم کنم درسته. هنگامی که این برکه ها در معرض عوامل بدبو کننده قرار میگیرد که منجر به گندیدن آن میشود، شوری آبها و آلودگی های حاصل از رکود آنها سبب افزایش بیماری ها و تبها میگردد. یعنی در کجا؟ در مدینه. در روزگار کی؟ در روزگار اسلام. مدینه از دیرباز، ببینید تفاوت یه آب نوشتن در تاریخ یا هوا نوشتن، از زمین تا آسمان فرقشه. بگوید مدینه از دیرباز با وباها و بیماریهای آشنا بوده است که از طریق آبگیرهای اطراف در آن شیوع می‌یافت. زمانی که پیامبر و یاران نوب مدینه هجرت کردند، وبا در شهر شایع شده بود. ابوبکر و بلال زبان به شکوه گشودند و چون پیامبر شکوه یاران خود را دید، دست به دعا برداشت. خیلی خوب، و می‌گوید پروردگار مدینه را همانند مکه و بیشتر از آن بر ما محبوب گردان و اون را نیکو و دلپذیر نما و فراز و نشیب اون را بر ما مبارک ساز و تب و وبای اون را بازگردان. خب پس این دیگه هم حدیثش هست، هم عربیش هست، هم مبارک گزارش کرده که اینجا وبا زیاد بود. پس این بیچاره ها که آمدن، هوا نبود جناب، آب مدینه کثیف بوده، اینا خوردن و مریض شد. حالا تعداد اینها یا 22 تا شتر بودن اینو بردن، چون تعداد شتر هم اینجا آمده، من اینجا الان خدمتتون میارم، اینجا صدا شترها هم اینجا هست. بله، چارپای، بعد اینجا سخن گفته است و بله تعداد استراش همه اینجا نوشته است. حالا یا تعداد اینها 23 تا 2 تا بودن یا اون آدما. خب ببینید، و پیغمبر را جز این جمازگان 20 شتر ماده بودی که شیر دادندی، پس 20 چطور داشته؟ اگه من گفتم 20 احتمالاً. و ابن عثیر میگوید گروهی از راهزنان، تعدادش نمیگه، وقتی میگه گروهی صحبت از 2 نفر 3 نفر بیشتر هست. حالا من میخونم خدمتتون که اینا چی شدن؟ داستان شکنجه است در اسلام. چندین بارم خوندم، الان جواب یک مرد محترمی رو دارم میدم اینجا که میخواد بیزه اسلامو حفظ کنه با مغالطه، و عرض می کنم که صحنه سازی و جف سازی و این حرفا. آقا تاریخ خیلی صریح نسبت به این قضیه. آب مدینه نساختشان، پس هوا نبود، آب بود. آب مدینه وبا داشته، گرفتاری داشته، اون برکه ها و اینا. پیغمبر علیه السلام گفت با اشتربان من بیرون شوید و شیر اشتران من میخورید تا بهتر شوید. به کیا گفت؟ به اون عربا. و اون اشتران را ریاه داشتی، پس اون مردمان بیامدن و با ریاه همی بودند، پس ریاه را بکشتن و اشتران براندن و مرتد شدن و به قبیله خیش باز شدن. ولی خب آمدن اول مسلمان شدن و رفتن شتر را دیدن، همون 20 شتر، تعدادشون هر تعدادی بود، گروهی بودن، اینا کشتن شتربان، کشتن و خودشون شتر را دزدیدن. خب حالا اینا دیگه فرصت سر گردن گرفتن و بی‌ناموسی کردن و اینا نیست، چون شتربان، خربان، بابا چوپان، بزچران، بز رو که صبح میبره از اهل ده برمیگردون اصلی. بنابراین وقتی شطور محمد برنگشته، بلافاصله اقدام شده که شطورا کود دیدن آقا جسد آقا اونجا افتاده، بلافاصله سوار فرستن اینا رو گرفتن. نخیر، 3-4 سال سر گردنه ها رو میگرفتن، مرتد چه آدم های بدی بودن و اینا و فلان، سزاوارشون بود، جا
جز این که مؤمن بگوید که اون آدم اینی که کشتن سزاوارش بود و حقش بود و مرتد بود، اینا چاره نداره که بگه پس بگم آدم کش بودیم. خب چه کردن اینا؟ ریاه را بکشتن و اشتران را برندن، مرتد شدن و قبیل خیش باز شد. و پیغمبر علی علیه السلام علی ابن ابی طالب را بفرستاد تا همه را باز آورد. پس بفرمود، پس بفرمود یعنی کی فرمود؟ حضرت رسول اکرم فرمود. پس بفرمود، رسول اعظم را خوندا میگن، بفرمود یعنی نشست اونجا گفت ببرید دست و پای اینا رو، چشمای اینا رو بکنید. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند و چشمهاشان بر کردند، یعنی کندن، بر کردن یعنی کشیدن بیرون، و بر زمین گرم بیفکندشان به نیم روز. نیم روز یعنی وسط ظهر گرمای مدینه. به نیم روز به جای از مدینه و به همه بران زمین همی تپیدن تا بمردن. خب این داستان کجاش میشه که همو زیاد کرد پدر جان؟ حالا بگین، حالا با یه اسلامی رو صحبت کن. خب البته مرتد بودن، مرتد رو باید کش دیگه. بله سگرم بایستی هر جا دیدی دست و پاشو بشکنی، نجسه. وقتی هم باران میاد زرتشتی و مسیحی و یهودی و اینا از خانه بیرون نیاد. این آیین مساوات بوده و عدله. این داستان. حالا که صحنه بوده خودتون تجسم بفرمایید. یک نفر کشتن، اینا تعدادشون هم زیاد بودن، گروهی که میگوید ابن اسیر و اینا به حالت جمع حتما بودن دیگه، از 5-6 نفر بیشتر. حالا بگین که آقا جزاء سیئتون سیئتون مثلا، پدر جان برای یک نفر که نمیشه 6 نفر رو شکنجه کنن، اول دست و پا ببرن، چشمشونو بکنن، روده‌هاشونو بریزن بیرون و فلان، برای نمیدونم شطور رو یه روز دزدیدن، یه نفرم کشتن، بسیار کار زشتی کرد. حالا اما آدم دینی تو کلاش 1000 تا حقه داره. اینه میگی، اونه میگه، اونه میگی، اینجا میپره. یه جا که نمیشه نگهش داری که گربه مرتضی علیه، میگی مرتد شدن. مرتدم باید کشت. قانون خدا رو که نمیشه همزه. دهن شما رو ببند. قانون خدا. من نمیدونم خدا کجا بود؟ بچه خدا چی شد بس داستان خدا؟ خدا الله فرموده بود که مرتد بشن اینا، بایستی که اگه 10,000 نفر هم بودن باید سرشون میبرن. همین کارم میکردن، همین کارم میکردن. هنوز کسی دینش عوض بکنه به فهمن میگیرنش تو همین ایران و افغانستان این طرف طرف سرشون میبرن، سنگسارش میگن، بلا بروزش میاد. اما اجبار در دین نیست، لا اکراه فی الدین، حواسمون باشه. ببینید مغلطه رو، ببینید اینجا رو میگیری اونجا رو میچسبی، اونجا رو میگیری اینجا رو میچسبی. ما چاره نمی کنیم اینا رو. آقا اروپاییام چاره اینا رو نمی کردن، هیچ که اینا رو نمیتونه چاره کن، هیچی هم تو دستشون نیست. از غزالی بگیرید تا امام فخر رازی بگیرید تا خمینی و نمکی و اینا، هیچی تو دستشون نیست جز ماش هر حرفای ثابت نشدنی، یعنی دفاع ناکردنی، که میسر نیست از اینا دفاع بکنه کسی به لحاظ عقلی. حالا وقتی ما میگوییم تبری یا واقعی، این نیست که همه حرفاش ما بپذیریم. آقا خیلی صحبت بیهوده داره. اینجا در این مغازی که این محمد ابن عمر واقعی، تاریخ جنگ های پیامبر، اینجا مثلا یه تیکه خدمتتون میخونم ببینید که مغلطش کجاست. شما خودتون فوری میتونید بفهمید مغلطش کجاست. این عزایی که نشون دادم، این دختر زیبایی که در واقع سمبل شادی و نشاط بود و در واقع ستاره سحری رو، ونوس رو نمایندگی میکرد، این یک مجسمه بزرگ داشته است در خانه کعبه، یک معبد هم داشته است در محل نخله، سه درخت عقاقیا که درخت مقدسی بوده نزد عرب به واسطه سمقش و اینها اونجا بوده. خب پیامبر وقتی که گرفتن اونجا رو، عرض می شود که خالد ابن ولید که یکی از بزرگترین جنایتکاران عرب بوده در همه تاریخ، این آقا رو فرستاده که بتکده رو خراب کنه. حالا گوش کن.
میخوام شما در واقع توجه کنید که ما چگونه این تاریخ رو بخوانیم و چگونه استنتاج درست بکنیم. هرچی با عقل مخالف است جز اعمال انسان به حساب نمیاد. یه نفر دیدیم سوار شترش روی هوا میرفت، این که تاریخ نویسی نیست که. آقا هیچ کس دیده نشده، شاهد عینی ما روی این زمین میدانیم این قوه جاذبه زمین اجازه نمیداد کسی سوار شتر پرواز کنه. بال پرندگان هم طوری ساخته شده که وقتی حرکتش میده فشار هوا یعنی سرعت هوا روی بال زیر بالش با هم فرق میکنه. زیر بال که سرعت کمتره فشار زیادتره، روی بال به واسطه شکل بال که عرض کردم برنولی به ما یاد داد سرعت بیشتره، میتونه رو هوا بیسته یا پر بزنه برو جلو. اما شتر نمیتونه رو هوا بپره. خدایی که این طبیعت رو ساخته قوانت با یک قوانینی هست که اونا رو نمیشه به خاطر یک یهودی یا یه عرب یا یه ایرانی نمیدونم این قانونا به هم بزنه. مثلا مثل کسی که یک باغ داشته باشه میلیون میلیون میلیون بیلیون هکتار، یه مورچه هم گوشه عرض کنم داره زندگی میکنه، این قوانین به هم بزن. در واقع ما زمینه که خیلی تحقیر شدیم ما آدم ها در مقابل الله و قوانینش. این ها یه چیز هم به گوش ما خوندن، خداوند این شترها رو برای شما خلق کرد، خداوند این الاغ ها رو برای شما خلق کرد، خداوند این چیزا ها هیچی برای انسان خلق نشده پدر جان، هر کسی داره زندگی خودش میکنه، چی رو برای شما خلق کرد؟ در این طبیعت در این شرایط زمین ابتدا آب ها بودن، جانوران تکسلولی بودن، بعد چی شد گیاهان فلان به ترتیب اینها به وجود آمدن. برای انسان نیست که بگیرد سر بز را ببرد بخورد، این حرفا نیست. عذر میخوام از شما. یک دوستی رفته است به هندوستان، یک بره گرفته، یه بچه بزغاله برده پیش هندو که سر ببره ایشون بیاره بخوره. خب مسلمون بود، یه مسلمون شکمش به گوش عادت داره دیگه بالاخره. میگفتن که ما این بزغاله رو بردیم پیش یک مرد هندو، گفتیم آقا اینه سر ببر تا من ببرم بخورم. گفت هندوه نگاه کرد به این بیبی، گفت You want me to kill this milk sucking baby for you to eat? Take it across the street to that Muslim. و هندی به من گفت تو میخوای من این بچه که شیر میمکه بکشم که تو بخوری؟ ببرش بده اون مسلمونه؟ اونا سر میبرن؟ هرچی قصاب هم هست در هندوستان، ماشاءالله مسلمان ها برادران خودمان هستن. یکیش من دیدم رفتیم منزلش، همون شخصی که اون بزغاله رو برده بود منو برد که ببینم حالا اون کسی که میبره. یک اتاق خیلی خیلی کثیف، خانوادش هم اونجا بودن، بچهش هم اونجا داشت بازی میکرد، دو تا بچه، یک جوی خون بوی تعفان از اینجا جاری بود، از وسط اونجا این بزغاله ها رو اینا رو سر میبرید و اینها و گوشش میفرق به مسلمان ها که ما دن بیرون گفتیم فرار کردیم از این رو ببینیم وضعیت اینا چگونه. اینا میکشن هندو که سر گوسفند نمیبره که. این بره ها این حیوانات کوهی و اینا همه برای شتم شما خداوند تبار الله خلق کرده، بگید بکشید بخورید. میخواد که فضیلت الله رو خیلی زیاد بکنه. این عسل ها که در کوه ها هست این همه برای شما ساخته شده است که شما بخورید. نه بابا، هیچ عسلی هم برای آدم درست نشده، اون کارش اون طبیعتشون کار میکنه. آدم ها از بس فضول و متجاوز هستن با حیوانات این کارهایی میکنن که میکنن، آوردن اینا رو اهلی کردن و سوار شدن و استفاده کردن، شیرش خوردن و هنوز میخورن اینا، اما برای انسان خلق نشده چیز. حالا من دیروز صحبتی کردم، بعد این مطلبی پیش اومد، گفتم همه چیز برای انسان هست، از همین عقاید بود، مسائل مربوط به دین و اندیشه و اینها بود. فکر نکنید که ما اونجا مثلا تضادی گفتیم یا مغلطه. خیلی خوب، حالا میخونم خدمتتون. خب واقعی گوید عبدالله ابن یزید ابن سعید ابن
امر حوزلی برایم نقل کرد که گفته است پیامبر روز جمعه 10 روز باقی مانده از رمضان وارد مکه شد و سپاهیان را از هر سوی گسیل فرمود. خوب عبارات رو گوش کنید لطفا. تا به قبائلی که مسلمان نیستن غارت برند. خوب این دیگه دستور سریع پیغمبر اسلامه که حالا قریش مسلمان شده، قبیله اطراف که نشدن، که بی خبر اینا بریزن اونا رو غارت کنن. حالا ببینیم، شاید غارت یه معنی دیگه داره، من نمیدونم. مثلا غارت یعنی ببرین خیلی محبت کنین در حقشون، تفسیر دیگه. یه آیه در قرآن هست، الاعراب اشد کفرا و نفاق، یعنی بدترین نوع کفر و نفاق نزد عرباست، بدترین منافقین هستن. یه آقای عربی، یه دوست آمریکایی به من گفت که عربی میدونست و اینا، گفت که من به این آقای عرب گفتم که اینجا تو قرآن داره عربا رو نفی میکنه، میگوید العربا اشد، گفت نه خیر، منظور عرب یعنی ایرانی. شما فکرشو بکنی از که عرب یعنی ایرانی من نمیفهمم. پس عرب یعنی ایرانی، ترک یعنی انگلیسی، انگلیسی یعنی آفریقایی، آفریقایی یعنی آمریکایی. تفسیر دیگه، تفسیر میکنیم دیگه. مردم هم که خب توجه ندارن از من میپذیرن، بالاخره میشه کلا سرشون گذاشت. اینقدر میشه کلا سر مردم گذاشت که متوجه نیستید شما. خب پس فرمود که برن اونا که منظور میشن غارت کنن. خب میگوید هشام ابن عاص همراه 200 نفر به یلملم رفت. حالا یلملم نام جایی است که تا مکه 2 شب فاصله دارد و چنینش کرد. خالد ابن سعید عاص همراه 300 نفر به اورنه حرکت کرد. پیامبر خالد ابن ولید را برای ویران ساختن بتخانه عزا اعزام فرمود و او همراه 30 سوار به اونجا رفت و اون را ویران کرد و نزد پیامبر بازگشت. تا اینجا تاریخ نویس ما حرفش میتونیم بپذیریم. چرا میتونیم بپذیریم؟ چون نه تنها این مرد گفته خالد این کار کرد، بسیاری منابع دیگر، اقوال مختلف همه جمع شدن، اجماع مورخان به ما میگوید که بتخانه عزا را خالد ابن ولید خراب کرد. پس ما این رو میتوانیم به یک عرض کنم که امر حقیقی، در واقع این رو امر حقیقی بدانیم، راهبر هست به یک امر واقعی که خالد، چون هیچ کسی دیگر رو نگفتن بتخانه عزا. خیلی خوب، حالا بقیه مطلب مغالطه است، من خدمتتون میخونم. ببین و نزد پیامبر بازگشت. رسول خدا از او پرسیدند اون بت را ویران کردی؟ گفت آری. فرمود آیا چیز عجیبی ندیدی؟ گفت نه. فرمود پس اون را ویران نساختی، برگرد و اون را ویران کن. خالد در حالی که خشمگین بود برگشت و چون کنار بت رسید شمشیر خود را بیرون کشید. در این هنگام زنی سیاه برهنه و پراکنده موی به طرف خالد آمد و پرده‌دار بتخانه بر آن زن بانگ زد، بانگ میزد. خالد میگوید پشتم لرزید و پرده‌دار خطاب به اون زن چنین میگفت ای عزا سخت حمله کن و مرا دروغگو نساز. حالا شما فکرشو بکنید. برای خالد نقاب از چهرت بردار، از چهره بردار و کمرت را استوار ببند. ای عزا اگر این مردک خالد را نکشی منتظر عذابی زودرس باش و یا کیش نصرانی را برای خود برگزین. گوید خالد با شمشیر آهنگ آن زن کرد و چنین گفت ای عزا من به تو کافرم و تو را نمی پرستم و خدا را چنان یافتم که تو را خار و زبون ساخته است. گوید او را با شمشیر بدونیم کرد. سپس پیش رسول خدا آمد و بیشان خبر داد. رسول خدا فرمود آری اون عزا بود و از این که در سرزمین های شما پرستیده شود ناامید گردید. خب این از ای الف تا یه مغلطه سخن مهمل بیهودی است. در این تاریخ نویس نوشته این رو نمیشود پذیرفت. یک زن سیاهی آمد و اون گفت عزا خودت را نشان بده. حالا میخوان خراب بکنن دیگه، قلم دست زورمندا بوده. یعنی هر عقیده‌ای که ابتدا پیدا شده یک عده موافق داشته، یک عده مخالف داشته. اون چه در دست ما با اگر این عقیده به تخت نشسته و زور رو به دست گرفته، اون چه مخالفین نوشتن رو یا سوزاندن، اون چه مخالفن بوده کشتن. بنابراین اینا که ما در این تاریخ اسلامی میخوانیم بخشیش رو باید توجه بکنیم که اینها در واقع مغالطات
دوستان هست، مقالطات دوستان هست. گفت برو نکشتی تو، حالات بتخانه رو خراب کرده. اون مجسمه‌ای که بوده سرنگون کرده و عرض کنم که با خاک یکسان کرده اومده. میگه نه تو اون رو نکشتی، برو ببین چه خبره. این که نمیشه پذیرفت، این که با عقل سازگاری نداره. یک زنی سیاه آمد برهنه بود و نمیدونم، اون گفت آقا ای عزا خودت رو نشان بده فلان اینا. ایناست، یعنی در واقع یه آدمی که عقل داره، یک کمی کار کرده، یک اندکی با این فن تاریخ نویسی و تاریخ نگاری و نمیدونم اینا آشنا هست، این چیزا رو نمی نویسه، این چیزا رو قبول نمی کنه. خب میگوید که ویرانی بتخانه عزا در 5 شب باقی مانده از رمضان سال 8 صورت گرفت. بله، یکی از پرده‌داران اون بتخانه افلح ابن نظر شیبانی و من خوندم که عرض کنم که هنوز هم نمیدونم این صحتش رو، از قول یکی از همین دانشمندانی که تحقیق کرده که هنوز شیبانی هستن بعضی از این متولیان خانه کعبه و اینها، این دفعه شیبان از شبا که همون سبا باشد، اینها این از اونجا مشتق شده سبا. خب داستان سلیمان و ملکه سبا رو که شنیدید، خیلی خوب. چون هنگام مرگ او فرا رسید، گروهی به دیدارش آمدند و او اندوهگین بود. ابولهب پرسید چرا تو را غمگین میبینم؟ گفت میترسم پس از من عزا تباه شود. ابولهب گفت اندوهگین مباش که من پس از تو بر کار آن قیام خواهم کرد. ابولهب هر کس را که میدید میگفت اگر عزا پیروز شود، من به واسطه این کار خود بر او حق نعمتی خواهم داشت، و اگر محمد پیروز شود که گمان نمی کنم بشود، به هر حال برادرزاده من خواهد بود و خداوند برای مورد سوره تبت یدا و ابی لهبن را نازل فرمود. و گفته شده است که ابولهب این گفتار را در باره بوت لات گفته است و حسان ابن ثابت چنین سروده است. بعد میگوید که در مد چیزی نیامده است. این هم داستان عرض کنم. این کتاب هم خدمتون بگم که الان در ایران نایاب هست، این مغازی نایاب هست. حالا ارزش این کتاب ها مثل آثار مفصل این دو باقدی و دیگران تا طبری و غیره در این هست که اینها چون مؤمن بودن به این مطالب، مؤمن بودن به این سخنان، در واقع پیروی کردن و نوشتن. خیلی مهمه و هیچ دینی مثل اسلام دقایقش معلوم نیست و چند چیز هست در باب اسلام که خاص خودش هست، یکی اسمش تو خودش معلوم کرده. سایر ادیان اینها دیگران گفتن، یکی گفتن آقا اینا بودایی هست، یکی اینا مسیحی هست، یکی اینا قرمتی هست، دیگران نامگذاری کردن. اسلام اسمش با خودش اومده، اسلام. یکی اینه، یکی این که جزئیات در واقع اعمال و رفتار بنیانگذارش و اصحابش و اینا به دقت نوشته شده خوشبختانه. یعنی ما اگر از نگاه در واقع دیده تحقیق بنگریم، به قول سعدی اگر ای دل اگر به دیده تحقیق بنگری، در بیشی اختیار کنی بر توانگر باری، ما میتوانیم حقایق امور رو بفهمیم، مناسبات رو درک بکنیم که چه چیزهایی سبب چه کارهایی شده، عکس العمل ها چه، همین ها زمینی بوده، هیچ چیز آسمانی وجود نداره، هیچ چیز آسمانی دخیل در زندگی آدم های زمینی دیده نشده، هرگز همچی چیزی میسر نیست، خلاف قانون طبیعت، خلاف قوانین خداست. من خدمت شما عرض کردم که گرفتاری عمده این ادیان سامی این است که به خصوص اسلام این است که اونقدر انسان در واقع حقیر و اندک هست در مقابل الله و تشکیلاتش که حیثیت انسانی دیده نمیشه متاسفانه. یعنی فکر نمی کنم اگر بگیرند مثلا 100,000 تا یهودی رو مثلا بگیرن از همین کشور اسرائیل ببرن وسط عربستان سعودی شروع کنن سر بریدن،
گمان نمی کنم کسی متاسف بشه که آقا این مثلا بچه 5 سالش بود، این پیرزن که 80 ساله بود. فکر نمی کنم در جهان اسلام کسی متاثر بشه، به جهت اینکه به ما آموختن که هر که غیر از ماست بر ماست کثیفه و نجسه. حالا اگر که تحملی بوده است بعض روزگاران، به قیمت پول بوده، همه این کارها برا پول بوده قربان و زور کنترل. شما نمی بینید از این آیت الله های ایران، علمای مصر هستن، اینجا امامه داران حامیان بیضه اسلام هستن، اما شما نشنیدید که اینا مثلا ترور رو محکوم بکن. این که آمریکا چه کرده است و سیاست خارجیش چه بوده هیچ ارتباطی ندارد با این که بیایند و یک ساختمانی رو که یک عده کارمند درش نشستن دنبال لقمه نان منفجر بکنن و ساختمان رو بزنن 4000 تا رو بکنن. شما هیچ آخوندی رو ندیدید که متاثر بشه، پیامی بده، پیام انسانی بده. آقا امکان نداره که این چیزی کشتن که کشتن، مش مسیحی بودن اینا. اینها بوده ما رو خراب کرده، در واقع زبان ادبیات فارسی هم اینها با این مصطلحاتشون خراب کردن. خیلی ما بزرگوار بایستی باشیم، یعنی در تاریخ، که ببینیم که نگاه اون متفکر ما در واقع دوگونه نیست به انسان. ما در حافظ این رو پیدا نمی کنیم، در فردوسی هم پیدا نمی کنیم. هرگز پیدا نمی کنیم، چون نگاه فلسفی و انسانی به گیتی و انسان داشتن این دو نفری که نام بردم، حکیم فردوسی و خواجه حافظ شیرازی. بسیار آدم های بزرگ هستن که ما به اونها احترام داریم، مثل مولانا جلال الدین. آقا این جلال الدین مرد شگفت انگیزی است، اما این مثنوی شما بخونید، شاهکاری است این مثنوی، حقیقتا یک شاهکاری است این مثنوی معنوی. مثل اینکه هر چی پیش از خود بوده مدون شده، معنویت بسیار بسیار دنس به قول این جای ها متمرکز، گاه سخنش اونچنان گرما میگیرد که انسان رو به گریه میندازد. ولی ناگهان میبینیم که اون شاه آخوندی که در روحش هست میزنه بیرون در باب کشتن کفار مثلا. تمثیل ها که میکنه میگوید که اون کافر رو گرفته و پشت خیمه زمین زده بود که سر ببرد. هیچ گونه حس سمپاتی نداره، هیچ حسی نداره به آدمی که غیر مسلمان، در حالی که ما از اون انتظار داریم که، یعنی در واقع کسی که بعد اوقات سخن عرفانیش اونقدر اوج میگیرد که ما رو خیره میکند، باز میبینیم که بعض اوقات راجع میشه به اون تعلیمات آخوندیش که پیش باباش آخوند بود. خب متکلم بود البته، آخوند خیلی خیلی بزرگ رو ما میگیم متکلم. و متاسفانه وقتی هم که در به تقلید یونانیان ما شروع کردیم به فلسفیدن، این رو سه‌شنبه گذاشتم و عرض کردم خدمتتون، عوضی که این کسانی که آموختن شیوه های تفکر فلسفی رو مثل فارابی و ابن سینا، رازی رو بذاریم کنار، رازی یک استثناست در تاریخ بشر، اینا به عوضی که تفکر محض بدون در واقع دخالت دین فکر کنن، هی سعی کردن یک جور این داستان مثلا وحی رو مثلا با عقل مثلا یک پیوندی بدن. آقا چه میسر نیست، آقا این عقل محضه، اون یه چیز قلبیه، اون یه چیز در واقع ما بعد و طبیعیه، اون که علم نیست که آقا جان. که یعنی اونا هم بری نماندن در واقع از این سمومات دین. این است که نظامی ندارن، واقعا نظام فلسفی ندارن. شما آدم فارابی رو نگاه عرض کردم خدمت شما، این کتاب الموسیقی الکبیرش شاهکاره، واقعا شاهکاره، شگفت انگیزه تعاریفی که به دست داده، مثلا تعریفی که از موسیقی کرده مثلا. آره این خیلی خیلی چیز کوچیکه، اما و
وقتی افتاده است به این میدان که مثلا فرض کنین یک ذره هم این اسلام رو حرکت بده و راه بده در این کار رو نمیدونم موضوع وحی و غیره و اینها توجیهی برای وحی و بند و بساط اینا کار خراب شده. یا حکیم ابن سینا با اون هوش سرشاری که او داشت و این اواخر دوباره برگشته به این که بهترین دریافت ها دریافت قلبی است. آقا دریافت قلبی که علم نیست که پدر جان. که حالا چاره چی هست؟ یعنی چاره چی هست؟ چارهش این نیست که حالا کسان مویسر هم نیست با قضیه دین مبارزه که نمیشه کرد. که چارهش این هست که اروپایی ها کردن و این گاری رو دوباره اختراع کردن اشتباه هست. آقا شما هر دینی میخوای داشته باش به خودت مربوطه، در کار مردم نمیتونی دخالت کنی، با این دینت قانون نمیتونی بگذاری. 1500 سال پیش شرایط جامعه انسانی در مدینه فرق میکند با شرایط جامعه تهران در قرن 21. آقا این رو باید به اینا حالی کرد با قانون، با قانون. این است که بنده معتقد هستم خدمت شما که اگر قانون اساسی اولش بشه بسم الله الرحمن الرحیم باطله، اونو باید پرک کرد، برکت دور. چون ممکنه در سرزمین کسی با الله مخالف باشه، شهروند مملکت به نام خدا باطله. الحمدلله اینا مصطلحات قانون اساسی نیست که، بسم الله الرحمن الرحیم یه مصطلح قانون اساسی نیست که بابا جان، که این برای تو مسجد و موقع نماز و ایناست. از احادیث 1500 سال پیش نمیدونم قانون استخراج کردن که نمیشه که مثلا قانونی که در باب زنان گفتن، اینا قوانین اینها بود در باب زنان، تکلیف رسیدن دختر در سن 9 سالگی. خب الحمدلله تبریک عرض میکنیم که حضرت صبیه هم به تکلیف رسید. حالا ببینیم حدیث امام جعفر صادق رو چگونه میتوانیم عملی کنیم و اینا. در باب حد قذف، قذف به قاف هست، قذف و زال. قذف یعنی تهمت جنسی زدن، تهمت زنا زدن. میگوید که اگر پدری، شما ملاحظه بفرمایید، این مساوات اسلامی عدل اسلامی است، اگر پدری اتهام کرد که من دیدم که فرزندان من مثلا با هم کار جنسی کردن، یعنی اتهام زنا زد، حالا خیلی اشکالی نداره. اما اگر مادر گفت بگد چنین چیزی و تهمت زده باشد، اون 80 تازیانه‌ای که معلوم کردن باید بخوره. اگر دو زن برهنه در یک بستر دیده بشوند، اینها بایستی حد زده بشوند، و اگر بار دوم باشد مجازات شدیدتر، و حالا ما بار سومش که بماند. اما نگفت است دو تا مرد برهنه شدن در یک زیر پله ها باید چی کار کرد؟ قانونش من ندیدم تا امروز. به جهت این که آخوند و ملا، یعنی کسی که صاحب عمامه است و صاحب اون هیبت و هیئت است و اون نعلین و بند و بساط به تنش هست و اینها، نمیتواند این آقا مدافع حقوق انسان باشه علی الاطلاق. این اگه شیعه است، در درجه اول مدافع آخوندهای شیعه است. این دیگه نمیتونه مدافع یهودی هم باشه، مدافع زرتشتی هم باشه، مدافع بیدین هم باشه، مؤثر نیست چنین چیزی. چون این وجود مبارک از اون روزی که رفته فیضیه قم، حتما پدری هم داشته مثل خودش، یا در اون ذهنیت اگه نه آدم درست حسابی که بچه‌ش نمیذاره آخون بشه که آخه اونجا این ذهنیت هست. این که نمیتونه از دفاع بکنه از انسان که، بابا جان که از حقوق زن دفاع بکنه که، خلاف سنت رسول و قانون اسلام و قرآن و اینا مگه میتونه عمل کنه؟ این بود که این بنده خدمت شما در روز اول که این خاتمی آمده بود، با علی‌رغم این گردن خیلی خیلی ماشاءالله ستبر و سفیدی داره و لبخنداش، گفتیم آقا این هیچ کاری از این بر نخواهد آمد. خیلی به ما پریدن و اینا، گفتیم آقا خیلی مطلب ساده است، شما نمیدانید این آقا این کارت عضویت در جیبشه، محال چنین چیزی. بعد دیدیم چه کلک ها زد به ملت و چه خیانت ها کردیم. من کثیف ترین حرفی هم که این تا حالا زده همین سخن اخیرش است.
که از میگن ملت گناهکار است، حضرت رهبر ببخشد. حالا شما فکرشو بکنید، این ملت بزرگ شریف نمیدونم تاریخیه چنین و چنان خطا کرده، بیاد از این رهبر معذرت بخواد. اگرم رهبر خطا کرده است، از ملت معذرت بخواد. یه آدمی که نشسته اونجا، هیچ کسی این انتخاب نکرده، نشسته، هر جنایتی که در کتاب بوده و نبوده این علی خامنه‌ای کرده، هر قتلی که میشده انجام داده، هر دخل و تصرفی که میشده در مال مردم کرده و جان مردم کرده، حالا مردم این ببخشه. این سخن آقای خاتمیه با اون گردن و اون لبخند و اینا. من بکنم اهالی شریف دارالعباده یزد باید این شهروندی این ازش بگیرن، بگن این یزدی نیست آقا، بیرونش کنن. اومد یزد راش ندن بابا، اینا مایه آبروریزی. این در اینجا بنده میخوام، چون حالا مدتی ما خدمتتون کم هستیم، نه که نباشیم، میخوام من یک سلامی عرض کنم خدمت برادران شریف بسیج و برادران چاقوکش بسیج و همچنین برادران شریف پاسدار و برادران قاچاقچی و برادران آدمکش پاسدار. میخوام خدمت شما عرض کنم که تاریخ بشر از مثل شما بسیار دیده. فکر نکنید شما جدید هستین و یه ابداعی در دستگاه خلقت شده، شما آمدین شدین بسیج و چاقو دارین. پاسدار هم که خب بالاخره دستش بازه، برای عرض کنم که 6-7 تا اسکله و اینا که هروئین و قاچاق و سیگار آمریکایی و جنس لوکس و اینا وارد کنن و هر شبت که میلیون ها دلار بسازن. و البته اون رؤساشون میگم، همونه که با رهبر در تماس هستن، حتما آدمای پرهیزگار شرافتمند ایران دوست بین پاسدارا هست، به جهتی که بالاخره اینا بچهای ایران هستن، همچنین بسیجی ها. یزید هم بسیجی خیلی داشت آقا، همین یزید نشسته بوده، چند تا از بزرگان مدینه آمدن خدمت یزید. یزید خیلی اعزاز کرده و اکرام کرده، پول خیلی زیادی هم داده، اما اینا دیدن وضعیت این یزید با کار اسلام سازگار نیست، رفتن علیش. خشمگین شد، پاسداراشو بسیجیاشو فرستاده 3 روز و 3 شب مدینت و نبی رو ریت میکردن و میکشتن و غارت میکردن. این همین کاری که شما تهران میکنید. مردم گفتن ما آزادی میخوایم. علی خامنه‌ای 700-800 هزار تا از شما بوده تهران رو تسخیر کرد. سر همه چهارراه قیافه آگلی شما هست، قیافه های زشت و کریتون همه جا هست، مانع آزادی. بعد از یزید پاسداران بسیار دیگری هم بودن، از می شود که در شوروی اینا و این حکومت ها. من فکر می‌کنم شما که جوان هستید، بسیجی های عزیزم، هموطنان بسیار بزرگوارم که حتما بین شما بچه های ایران دانا هست که گیر افتادید، شما 20 ساله فکر نمی کنم در حکومت اسلام به خوبی و خوشی بازنشست بشین، حقوق بازنشستگی هم بخورین. یعنی مثلا 40 سال دیگه مثلا اینا باشن که شما بتونید مثلا بازنشست بشین. من نمی بینم این رو. و پاسداران محترم، این حکومت ها تاریخ خاورمیانه نیا کنید، بین 15 سال، 30 سال، 35 سال، 5-6 سال دیگه مکسیمو میشه. حالا فردا دادگاه میشه، میارن شما رو دست بسته از پشت به عنوان خائنین ملت، آدم کشان، جنایتکاران علیه بشریت جلو گیریم. آقا به خود ما تقصیر نداشتیم، به ما دست، ما سرباز بودیم. این سخن دیگه از جنگ دوم به این طرف پسندیده نیست. ما سرباز بودیم، نمیشه. مثل روز میشه دید سرنوشت بعضی شما رو. بعدم میبندتون زندان منتظر اعدام. هر شب تا صبح 100 بار خواب ببینید طناب گردنتون انداخت. تازه وقت میبرن اعدامتون کنن. اگه شانس بیارید و خیلی خیلی چلو کباب و اینا خورده باشید و مال مردم که اینقدر سنگی بشه که این مهره اولتون بشکنه، راحت میشید. رو البته راحت نمیشید، چون جز در لعنت آباد و خائنینی به ملت و اینا خواهید بود. اگر هم تناب رو همون گونه که شما گردن مردم میاندازی گرش رو از اینجا بندازن، حالا مثلا 3-4 دقیقه دست و پا بزن. و بعدم نامهای شریف شما در اون موزه جنایی که این قبر همین خمینی خواهد بود، جز جنایتکاران یک سو، قربانیان شما آدم‌ها یک سوی دیگه به دیوار خواهد ماند. صدی 99 اینجوری خواهد بود که خدمتون دارم میگم. چاقو میکشی برای برادر خودت،
علی خامنه‌ای حفظ کنی؟ پاسداره محترم، قاچاقچی های عزیز و احمدی نژاد گفتن آقا این همه قاچاق، گفت برادران قاچاق خودمون عزیزان، برادران قاچاق، قاچاق فروش، سرباز قاچاق فروش ما ندیدیم. خسر دنیا و الاخره کسیست که به استبداد کمک کنه و بعد اون استبداد ساقط بشه. جایی هم برای فرار شما ها ندارین، چون دنیا شما رو تروریست میشناسه، عکس بیشترتون داره، هر جا پا بزنین با اون ریش کثیف و اون قیافه کریه و اون هیبت واقعا که به همه چیز بین جو سربازی، ما سرباز ندیدیم این همه ریش و این شکم تا اینجا فلان حرفو، چه سربازی، بیشتر به آدم کشا و اینا شبیه هستن این رؤسای سپاه پاسداران تا به آدم حسابی و سرباز. اینا عکساشون رو نگاه کنید، به نام اسلام خواهرها خودتون رو رد میکنید در زندان، یا فاطمه از ما قبول کن. اینا هم در پرونده های شما منعکسه، کشتارهای 60-61 کشتارهای قاتلاش همه معلومه، راه فراری نداری شما مگر اینکه واقعا در واقع استغفار کنید از این جنایات و کنار مردم بیستید برای آزادی و حیثیت این مملکت. تعهد شما پاسداران عزیز و بسیجای محترم به ایرانه، نه به علی خامنگی، به اسلام هم نیست، به ایرانه و به مردمش. وقت ما در اینجا هم بطنان گرامه پایان رسید، با سپاس از شما و امیر در اتاق فرمان، تا برنامه دیگر از شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدای بزرگ و مهربان ایران زمین نگهدار شما با درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.

سلام بر شما. به نظر می‌رسه که مخالفان کوشش‌های شاهزاده رضا پهلوی در راستای سامان دادن و ساختن یک آلترناتیو معقول و دنیا پسند که بتونه جانشین رژیم اسلامی بشه، همواره دچار چند تا تناقض بنیادی هستند. چرا که از یه طرف خودشون هنوز نتونستن نهادی شبیه یک آلترناتیو ممکن رو به وجود بیارن و از طرف دیگه به هر شکل ممکنی در راه آلترناتیوی که به وسیله شاهزاده شکل بگیره سنگ میندازن. جالبه که همین مخالفان برای کار خودشون دلایل متعددی رو مطرح میکنن که من میخوام یکیشو براتون توضیح بدم، بدون این که البته خودشون برای مشکلاتی که مطرح میکنن راه حلی ارائه بدن. مثلا یکی از این ایرادا اینه که میگویند که میگه در نتیجه از بین رفتن امنیتی نظم امنیتی پیشین و به دنیا نیامدن نظم جدید، حتی اگر رژیم اسلامی از میان برود، رقابت بازیگران منطقه‌ای باقی میماند. رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیک از یک سو، نقش محور ترکیه قطر از سوی دیگه، حضور اسرائیل با سیاست‌های تهاجمی و امنیتیش، همشون خاورمیانه را به منطقه‌ای پر تنش تبدیل خواهد کرد. در چنین وضعیتی احتمال شکل‌گیری نوعی خلأ ژئوپلیتیک ایرانی وجود دارد، خلأی که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای پر کردن اون به جان هم خواهند افتاد. چین، روسیه، ترکیه، عربستان و حتی اسرائیل هر کدوم خواهند کوشید سهم بیشتری از نظم پسا جمهوری اسلامی به دست بیارند. در این سناریو احتمالاً افزایش درگیری‌های نیابتی، ظهور بازیگران شبه نظامی تازه و حتی شکل‌گیری نسخه جدید از جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای وجود دارد. تجربه عراق پس از سقوط صدام، لیبی پس از قذافی و سوریه از آغاز جنگ داخلی نشون میده که فروپاشی یک نظم اقتدارگرا لزوماً به ثبات منتهی نمیشه. من حالا تضادی رو که در رفتار این گروه مخالفان وجود داره کنار بذاریم، میخوام بگم که من این سخنان رو اگر زمینه‌ای برای جلوگیری ازشون وجود نداشته باشه تصدیق میکنم. بسیار محتمل هستن و بدکارانی منتقدین هم دقیقا از همین واقعیت سرچشمه میگیره که خودشون کمک میکنن که امکانات جلوگیری از به وجود آمدن این خلأ فراهم بشه. تا در نتیجه ضروریه که به تجربه کشورهای دیگه‌ای که دوران گذار

0: داشتند مراجعه کنیم و برای این پرسش پاسخ درخوری بیابیم که چطوری میشه از بروز هرج و مرج و بی‌امنیتی پس از سقوط رژیم اسلامی جلوگیری کرد. به نظر من تنها پاسخ درست و کارآمد به این پرسش اینه که جلوگیری از هرج و مرج پس از سقوط یک حکومت استبدادی بیش از آن که مسئله شعار باشه، مسئله آمادگی پیشا پیشه. بسیاری از انقلاب‌ها نه به علت سقوط حکومت بلکه به علت خلأ قدرت، فروپاشی اداری، انتقام‌جویی خیابانی و چند پارگی نیروهای مخالف به آشوب کشیده شدند. خب تجربه به ما میگه که اگر اپوزیسیون ایران بخواد از تکرار این تجربه های مثل لیبی و سوریه یا حتی از عراق جلوگیری کنه، باید نگران همین آمادگی پیشا پیش باشه. در این راستا منابعی که روی دورانهای گذار مطالعه کردن میگن که 7 اصل رو لازم میدونن برای اینکه چنین اتفاقی پیش نیفته. اولیش حفظ پیوستگی دستگاه اداری و خدمات عمومی هست. بزرگترین خطر فروپاشی کامل دستگاه هست. مردم اگه آب، برق، نون، بانک، بیمارستان و امنیت روزمره خودشون رو از دست بدن، خیلی زود به هر نیرویی که وعده نظم بده پناه میبرن، حتی اگر اون نیرو استبداد تازه باشه. بنابراین باید از پیش روشن باشه که کارمندای دولت، معلما، پرستارا، کارکنان شهرداری ها و تکنوکرات های کشور دشمن محسوب نمیشن و فقط نهادهای سرکوب و افراداری که مستقیما در جنایت ها دست داشتن باید ناکی میشن، نه کل دستگاه اداری کشور. ارتش و پلیس آینده کشور باید حفظ و بازسازی بشن، نه اینکه منحلشون بکنیم. اشتباه امریکا در انحلال ارتش عراق پس از سقوط صدام یکی از علتهای اصلی هرج و مرج بود که به پیدایش داعش انجامید. نکته دوم، وجود یک رهبری دوران انتقال شناخته شده است. اگر چندین مرکز، چندین قدرت همزمان ادعای رهبری بکنن، مسلماً کشور به سوی جنگ داخلی میره. دوران گذار احتیاج به یک شورای انتقالی محدود و شناخته شده همراه با تقسیم روشن مسئولیت‌ها و نقشه راه کوتاه مدت داره و این شورا نباید یک دولت ایدئولوژیک تازهی بسازه، بلکه باید صرفاً کشور را از فروپاشی عبور بده تا انتخابات آزاد ممکن بشه. سومین نکته، ضرورت توافق حد اقلی میون اکثر نیروهای مخالفه. خب میدونیم که هیچ اپوزیسیونی پیش از پیروزی کاملا متحد نیست، اما اکثریت این اپوزیسیون باید بر سر چند اصل پایه‌ای توافق داشته باشن: تمامیت ارضی ایران، انحصار صلاح در دست دولت آینده، زمین سازی برای انجام انتخابات آزاد، استقلال قوه قضاییه و رد انتقامگیری خیابونی. اگر هر گروهی بخواد سهم تاریخی خودش رو با اسلحه بگیره، مسلم بدونید که کشور وارد وضعیت شبه سوریه میشه. نکته چهارم، جلوگیری کردن از انتقام جمعیه. خطرناکترین لحظه پس از سقوط رژیم لحظه انفجار خشم عمومیه. اگر در این انفجار تصفیه عمومی شکل بگیره، زنجیره خون آغاز میشه. باید میون عامران جنایت، ماموران ایدئولوژیک و کارمندان عادی تفاوت گذاشته بشه. گذار موفق معمولاً بر پایه عدالت قضایی صورت میگیره، نه انتقام خیابانی. پنجمین نکته کنترل اسلحه و خیابانه. اگر گروه های مسلح موازی شکل بگیرن، در واقع دولت آینده عملا نابود شده. بنابراین باید از نظامی شدن اپوزیسیون تا حد ممکن پرهیز کرد و هر نیروی مسلح احتمالی بیاد زیر فرماندهی واحد انتقالی قرار بگیره. کشورهایی که پس از انقلاب ده ها میلیشیا داشته باشند، سالها از بازسازی کشور باز میمونند. نکته ششم، برخورداری از حمایت بین المللی است بدون وابستگی. دولت گذار بدون ارتباط خارجی این دوران گذار رو نمیتونه طی کنه، اما وابستگیش هم خطرناکه. دولت انتقالی باید حقانیت داخلی داشته باشه و همزمان بتونه مانع دخالت مخرب قدرت‌های منطقه‌ای بشه. ایران به علت موقعیت ژئوپلیتیکش که داره بلافاصله وارد رقابت قدرت‌های خارجی خواهد شد. در نتیجه این خلأ قدرت اگر به وجود بیاد، در واقع دعوتنامه‌ایه برای مداخله خارجی‌ها. و بالاخره هفتم و مهمترین نکته اینه که اون کسانی که عهده‌دار مدیریت دوران گذار میشن نباید ایدئولوژی نجات بخش داشته باشن. خیلی از انقلاب‌ها چون مثلا میخواستن انسان نو بسازند به تمامیت خواهی رسیدن. دوران گذار دوران ساختن جامعه آرمانی نیست. وظیفش فقط اینه امنیت رو حفظ بکنه، آزادی سیاسی رو ممکن بکنه و انتقال قدرت رو به شکل قانونی انجام بده.
1: از هموندانم دعوت میکنم تا نظرات خودشون رو بفرمایند. جناب آقای سایی در خدمت شما هست.
2: در بندهایی که آقای دکتر شما فرمودین، یه مطلبش بود بحث مسلح بودن، اسلحه داشتن گروه های مبارز و کنترلش. به نظر من خب خیلی بخش مهمیه. فکر میکنم نسبت به بقیه اون هفت اصلی که فرمودین، خب اغلبش اون خیلی بدیهیه که باید مثلا اونگونه برخورد بشه با اون مطلب. ولی تو بحث سلاح هم حساسیت خیلی بالاتره، هم خیلی مسئله حیاتی و خطرناکه، و از یه طرف دیگه هم متاسفانه به نوعی شاید بگم اجتناب ناپذیر شاید بشه در شرایط فعلی ما با چیزی که در مقابلمون هست. الان من دیشب برنامه آقای حسینی رو نگاه میکردم، دو سه نفر، حداقل یک نفر میدونم که از ایران زنگ زده بود و تمام خواستش این بود که مردم مسلح بکنن به نوعی که بتونن از خودشون دفاع کنن در مقابل این دشقیمان لعنتی و این آدم های دوگم و بدون پرینسیپی که فقط با دیدگاه اون ولایی و اون دیدگاه احمقانه دیگه حاضرن آدم و دوستا و همشهری و هم خونه‌ای و هر کی دستشون میرسه رو بکشن چون دیدگاه ایدئولوژیکشون حفظ کنن. خب تو خبرها و واکنش‌های اخیر هم باز میبینیم دیگه، طرف میاد میگه بمب اتم بسازیم بازدارندگی کنه، اون یکی میگه نمیدونم هر جا ترامپو دیدیم بزنیم بکشیم. اینا طرز فکراشون این شکلیه دیگه، به قول حالا یه بخشی میگه اینا آخرالزمانی فکر میکنن. برای اون سیستم که آخرالزمانی فکر میکنه مطمئنن متاسفانه باید با زور زدشون کنار، هم کاری که با داعش کردن تا نفر آخرشون رو که مقاومت کرد زدن کشتن. فکر میکنم این اتفاق متاسفانه تو ایران بیفته ولی امیدوارم که شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار و بقیه دوستانی که اعتقاد دارن به سکولاریسم، دموکراسی و حکومت مردم به نوعی بیان بپیوندن، حتی اونایی که شما فرمودین سنگ میندازن، یه دوباره فکر کنن، سه باره فکر کنن. واقعا این یک موقعیتی که ما نباید از دست بدیم و از دست دادن این شرایطی که الان هست شاید یک فاجعه دیگه رقم بخوره. من خاطرم از خیلی قبلتر از دیما تو برنامه های حسینی شرکت کرده بودم، بهش گفتم اونجا تو برنامه، گفتم متاسفانه باید هزینه بدیم، این حکومت حکومتی نیست که به سادگی بذاره بره یا خالی کنه بگه بفرمایید حکومت رو بگیریم. و متاسفانه همه ملت باید هزینه میدادن. فکر میکنم هزینه بزرگی پرداخت شده دیگه، بیشتر از این توان پرداخت نیست از طرف مردم. در نتیجه باید یه راهکاری پیدا بشه که هرچه سریعتر، هرچه کم هزینه تر واسه مردم، تأکید میکنم واسه مردم، از حکومت هرچه هزینه بگیریم کمشونه، کم هزینه واسه مردم اتفاق بیفته و بتونیم مدیریت کنیم این بحث سلاح. و من کاملا موافقم که اگه قرار باشه هرج و مرج بشه این نتیجه نخواهد داد. و فکر کنم یکی از عواملی هم که باعث میشه به سمت هرج و مرج نریم اینه که افراد ملت تک تکشون باور داشته باشن که این تغییری که داره اتفاق میفته منافع همه توش لحاظ میشه. ببینید، فکر میکنم موقعی پیش میاد که مثلا من حسین بخوام یه گروه درست کنم، مسلح بشم، بجنگم واسه اینکه یه منافعی رو برای خودم دارم کسب کنم از که احساس میکنم به من نمیرسه. ولی اگه فکر کنم یک منافع جمعی داره اتفاق میفته و همه به اون خواسته هاشون میرسن، میرم متحد میشم با بقیه. من فکر میکنم باید تلاش کنه هم شاهزاده، هم اپوزیسیون، هم افرادی که فعالیت میکنن این گونه با ویدیوها، برنامه سازی و اینا، این رو در جامعه نهادینه کنیم که اگر تغییر اتفاق بیفته به نفع تمام ملت و تک تک افراد ملت ایران، از دورترین جاهای چابهار تا نزدیکترین جاها توی ارومیه و سرخس و همه نقاط کشور، از این تغییر هم سود میبرن هم به رفاه و شکوفایی میرسن. من ببخشید زیاد صحبت کردم، حالا امیدوارم که دوستان باز کامنت های دیگه بدن. از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباسپور، بفرمایید، صحبت های شما رو میشنویم.
3: سپاسگزارم جناب دارابی. پیرو صحبت های حسین جان، من میخواستم به این نکته اشاره بکنم که ما در داخل نیروی انتظامی داریم که دیدیم که همین نیروی انتظامی چگونه به صورت قهرآمیز 18 و 19 در خیابون‌های ایران متاسفانه خودش ایجاد ناامنی میکنه و به مردم چجوری حمله میکنه. نیرویی که باید حافظ نظم و انضباط جامعه باشه. به همین خاطر خدمت حسین جان میخواستم بگم، و کسانی که خب به هر حال مردم از داخل ایران از سر استیصال، خستگی، این خشمی که درون جامعه نهفته شده، الان خب خیلی ها منتظرن که اسلحه به دستشون برسه. ولی وظیفه نیروهای سیاسی اینه که چجوری بتونن قبل از بروز هر گونه بحرانی مدیریت بحران بکنن. ما بیشتر قصدمون اینه که اینجا بگیم که چجوری میشه در خلأ قدرت، یعنی حالا ما که هیچ کدوممون نمیدونیم که این حکومت، بارها گفتیم، به چه نحوی فروپاشی میکنه و چه اتفاقایی ممکنه بیفته و چجوری این حکومت ساقط میشه. ولی اگر من همیشه اینطور فکر میکنم که اگر اسلحه به دست مردم بیفته، شما ببینید با این خشمی که درون جامعه هست، واقعا همون جور که همیشه میگفتن تر و خشک با هم میسوزن، باز ما این شکاف و دریای خونی که بین حکومت و ملت هستش متاسفانه نمیشه جلوی این همه هرج و مرج و این همه بی‌ثباتی، چون ما میدونیم که پلیس درستی نداریم، ما نیروی انتظامی مقتدری نداریم و اونها هم درونشون خلأ هستش، یعنی اونها نمیتونن کنترل بکنن دیگه این وضعیت رو. دکتر به ناامنی و افزایش جرم و خشونت و جنایت و اینا به خاطر به دلیل همین ضعف پلیس و نهادهای امنیتی اشاره کردن. منم یه چند موردی هستش که برای خودم اینجا تهیه کردم خدمت دوستان میگم. دقیقا اون زمانی که حسین جان شما فرمودید اسلحه دست مردم بیفته و بتونن در مقابل حکومت بیستن، دقیقا همین موقع است که گروه های مسلح شکل میگیرن، یعنی کسانی که الان مرتب دارن دم میزنن از ملیت های ایران، مرتب دارن دم میزنن از این که حق ما پایمال شده، مرتب از به هر حال چیزهایی که احتمالا هموطنان ما در اخبار و در رسانه ها دنبال کردن، این ظهور گروه های مسلحه. این احتمال جنگ داخلی واقعا تو ایران محتمله، یعنی ما میبینیم که چقدر الان گروه هایی هستن که آماده دقیقا برای همون خلأ به اصطلاح قدرتی که هنوز شکل نگرفته از اون خلأ استفاده میکنن. به خاطر همینه که ما مکرر نگرانیم از این که چرا هنوز این دولت انتقالی شکل نگرفته که بتونه این مدیریت بحران را انجام بده. بعد از اینکه فروپاشی انجام بشه، ما قبلا اگر هموطنانمون برنامه‌های قبلی ما رو دنبال کرده باشن، ما یه برنامه‌ای داشتیم به نام همپوشانی که ما اونجا اشاره کردیم که زمانی که حکومت سابق میخواد فروپاشی بکنه یا فروپاشی کرده و قراره که اون دولت انتقالی بیاد و به اصطلاح با اون نیروهای باقی مانده سیاسی که دستشون به خون آلوده نیست و هنوز هم میخوان که خدمت بکنن به مملکت، بارها شاهزاده رضا پهلوی گفتن که ما درون جامعه هنوز هم قحط و رجال نداریم و افراد مسئول به اصطلاح میهن پرست زیاد هستن، در این زمانه که باید این همپوشانی و یک توافقی بین نیروهای باقی مانده از همین نظام و نیروهایی که میخوان این خلأ سیاسی رو پر بکنن و از اون به بعد با همدیگه همکاری بکنن، یه توافقی باید اینجا ایجاد بشه. این رو من میخواستم بهش اشاره بکنم که شاید حالا اگر من کم دقتی کردم توی صحبتهای دکتر بود، اینجا باید این اعتماد سازی ایجاد بشه بین اون نیروهای باقی مانده، لایه های پایینی اون به اصطلاح اون رده های سیاسی که هنوز میخوان کار بکنن و کسانی که میخوان بیان. این همپوشانی به نظر من در این موقعیت خیلی مهمه که هم در داخل بدونن که چجوری میتونن کنترل بحران بکنن، یعنی حتی به هر حال ما درون خود سپاه، درون نیروهای انتظامی، درون پلیس هنوز هم ما کم نداریم کسانی که به هر حال تجربه داخل رو دارن، یعنی تجربهشون نسبت به ما که سالها بیرون هستیم بیشتره، که اونها بتونن یه بخشی از این کنترل رو دست بگیرن. و بعدم که دکتر به اشاره کردن به تداوم حفظ نهادهای اجرایی، که این نهادهای اجرایی از این به بعد بتونن مستقل عمل بکنن، یعنی تا به الان ما همه این نهادها با هم چی میگن خیلی داخل همدیگه ادغام شدن، همین کاری که جمهوری اسلامی با سپاه و با ارتش انجام داده، از این به بعد این نیروها اگر بتونن جداگانه تقسیم وظایف بکنن و قوه قضاییه و مجریه مستقل داشته باشیم که بتونیم برای حفظ نظم و امنیت بیشتر بتونیم که این دوران رو کنترل بکنیم. من همین میخواستم اینا رو بهش اشاره بکنم. سپاسگزارم جناب دارم.
1: جناب سایی بفرمایید، ظاهرا یک واکنشی داری در خدمتتون هست.
2: ممنونم آقای داربی. من یه مطلبی میخواستم بگم که ببینید راجع به بحث سلاح که بحث شد توی قبلتر، نکته مهمش اینه که این اتفاق سلاح رسیدن دست مردم یا حالا هر گروهی متاسفانه قبل از فروپاشی اتفاق میفته. یعنی اگر ما به نقطه‌ای برسیم که حکومت نحس اسلامی مقاومت کنه در مقابل مردم و اون نبرد واقعی شکل بگیری، یعنی دیگه نبردی بشه که دو طرف مسلح هستن و دیگه حالا باید بجنگن عملا، اون موقع دیگه ما اون بحث سلاحمون نیست که در موقع خلع نیست. یعنی ما باید یک برنامه داشته باشیم که الان سلاح دست مردمه، جنگیدن، پیروز شدن، حالا یک پروتکل، یک برنامه داشته باشیم که چطور این سلاح ها یا جمع بشه دست مردم یا دست یک گروه معتمد دولت موقت قرار بگیره که حالا اسمشو بذاریم نیروی مثل زمان 57 مثلا زرنگی که کردن آخوندها، این بود که اسلحه رو گذاشتن دست کمیته ها دیگه، اون پاسداران همونجوری شکل گرفت عملا دیگه، یعنی اسلحه رو تونستن کنترل کنن با تمام حماقت هایی که دارن اونجا زرنگی کردن. به نوعی باید بهشون اسلحه رو کنترل کرد، یعنی چیزی نیست که قرار بعد از فروپاشی اتفاق بیفته، یعنی این اسلحه قبلتر دست مردم خواهد بود اگر به اون نقطه از اون به اصطلاح پروسه گذار یا فروپاشی برسیم که مقاومت کنن برای رفتن و میگم درگیری خونالود بشه، اون وقت دیگه اسلحه وجود داره. بعد فکر کنیم که حالا اسلحه هست چی کار باید کنه دولت گذار برای جمع آوری و مدیریتش. مرسی، ببخشید طولانی شد صحبت.
1: باش بکنم، مرسی از شما. شهرام جان شما هم واکنش داریم، بفرمایید.
3: منم خیلی کوتاه بگم چون حالا نمیخوام بحث دو طرفه بشه. نگرانی من فقط از اون لحظه‌ای که حسین جان میگه از اینه، به این لحاظه که نیروهای حکومتی همه آموزش دیده هستند برای این موقع و ما دیدیم که 18 و 19 هم همونجور که شما در صحبتات گفتی به خاطر ایدئولوژیشون و به خاطر حفظ قدرتشون دست به هر جنایتی ممکنه بزنن، ولی اگر اسلحه دست مردم عادی بیفته، من به عنوان یه شخص نگرانیم از اینه که چون مردم آموزش کافی برای استفاده از اسلحه ندارن، من فقط برای کنترل اون لحظه نگرانم و امیدوارم که این نشانه هایی که الان ما میبینیم که درون خود حکومت هم بین نیروهای درون قدرت این اختلاف هست، چون عرض کردم نمیشه پیش بینی کرد که چجوری این حکومت فروپاشی میکنه، من امیدوارم که این مشکل بین خودشون حل بشه، یعنی خودشون با همدیگه این مشکل رو برای همدیگه ایجاد بکنن که مردم کمتر هزینه بدن. ممنونم جان دارم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: سپاس از زمانی که در خدمت من گذاشتیم. این کاری که ما داریم انجام میدیم به نظر من کمک میکنه برای اینکه آینده انسان یا افرادی که هستن بحث عدالت انتقادی یا بحث خشونت جامعه در حالت گذار اینها در واقع در موردشون فکر شده باشه، یک پیش‌زمینه به وجود اومده باشه، نه اینکه یک لحظه بخواد تصمیم گیری بشه در واقع برای اون. و به نظر من توی این صحبت‌هایی که داشتیم امشب که جناب دکتر نوری‌علا این هفت مورد رو مطرح کردن، دو تاش به نظر من خیلی مهمه. یک، برای اینکه ما جامعه رو توی فضای مناسبی نگه داریم توی حالت گذار، من فکر کنم که این عدالت گذار یا اون فضایی که و مردم بدونن اگر حقی ناحق شده یا دادی باید ستانده بشه این محفوظه. این فکر میکنم خیلی کمک میکنه به جامعه که سراغ دادگاه های شخصی نره، یعنی نخواد اسلحه رو بگیره دستش و بره اعمال خشونت بکنه. باید روی این مسئله خیلی بیشتر کار بشه. خوشبختانه شاهزاده یکی از اولین کارهایی که انجام دادن انجمن 4 نفره رو که درست کردن برای عدالت گذار یک گام خیلی بزرگی هست و این پختگی رو مخصوصا من توی دوستانی که حالا توی کف خیابون داریم با هم دیگه فعالیت میکنیم توی هامبورگ میبینم که بحثای اولیه‌ای که بود نمیدونم ما همه اینا رو از تیر چراغ برق آویزون میکنیم و این چیزها خیلی کمرنگه، یعنی بیشتر مردم اومدن روی این بحث ها که عدالت گذار مهمه، بحث سیستم دادگستری که بایستی پشت قضایی بیاد و این فضا رو به وجود بیاریم که دوستان بدونن پشت قضیه چی بوده، حتی شاید مهمتر از این باشه که فقط یک نفر رو ببرن دادگاه حالا اعدامش بکنن یا هر نتیجه‌ای که در واقع دادگاه براش در نظر بگیره، این که بدونن چه جنایتی صورت گرفته، یعنی برای افرادی که مورد خشونت قرار گرفتن توی دولت جمهوری اسلامی که خود من هم یکی از این خانواده‌ها هستیم که صورت مستقیم نه ولی یک خشونتی بر علیه ما وجود اومد و ما در موردش اطلاع نداریم. من فکر کنم بیشترین چیزی که تسکین میده ما رو این هستش که بدونیم چرا این خشونت صورت گرفته، یعنی پشتش به چه مبنایی بوده، چه افرادی بودن. این خیلی کمک میکنه که افراد بتونن اون فضا رو قابل تحمل تر بکنن برای خودشون، توی فضای تاریکی دیگه قرار نمیگیره آدم. و توی این زمینه من فکر کنم یه کار مهمی هم که لازم هست دولت در واقع گذار حتما انجام بده این که سیستم دادگستری رو پالایش بکنه. ما توی آلمان داشتیم جنایتی که دولت نازی انجام داد، خب خیلی از این جنایت ها مثل قاضی صلواتی انجام می شد. قاضی هایی بودن توی سیستم دولت آلمان که اینها این خشونت ها رو اعمال می کردن، یعنی ابلاغ می کردن به طرف که تو حالا مخالف دولت هستی یا بچه ناقصی وجود داشت، امضاش می کردن که اون بایستی اتونزی بشه یا اگر همجنسگرا بود می فرستادنش توی اردوگاه کار اجباری. یعنی اینا همه با سیستم دادگستری دولت نازی جلو می رفت و متاسفانه خیلی از این افراد بعد از اینکه دولت تغییر کرد و در واقع آلمان به دست آمریکا و انگلیس و فرانسه اون آلمان غربی افتاد، خیلی از این افراد هنوز توی سیستم مونده بودن که این توی ذهن جامعه هنوز جا، یعنی هنوز بعد از 70 سال 80 سال یا کمتر بیشتر این هنوز هست و به نظر من خیلی کمک میکنه که جامعه بتونه آمادگی رو برای مرحله بعدی داشته باشه که افراد بدونن داد و دادگستری درست انجام میشه. این ارجحیتش خیلی زیاده به نظر من که باید بهش حتما توی دولت گذار توجه بشه. و دوم اینکه حالا صحبتی بود خود شاهزاده، من یه ویدیو ازشون دیدم در مورد یک ماشین مثال داده بودن که اگر شما خودتون صاحب ماشین باشید رفتارتون نسبت به ماشین تغییر میکنه و اگر که ماشین رو اجاره کرده باشید اگر خطی بهش بیفته روغنش کم بشه زیاد براتون اهمیت نداره. من فکر کنم این صحبتی که حالا دوستان قبل داشته جناب سایی و جناب عباسپور در مورد خشونت در ایران، یک نکتهش این هستش که مردم اگه خودشون رو صاحب خانه ببینن این خشونت ها رو انجام نمیدن. نمونهاش رو ما توی در واقع همین دیماه داشتیم که بازار رو آتیش زدن، یعنی کلن کسبه اون سیستم نرمالشون رو از دست داده بودن ولی کن اون دزدی یا دسترازی و اموال اشخاص صورت نگرفت. این نشوندنده به نظر من بلوغ جامعه است. حالا نمیدونم میشه مثال زد در موردش، کاری که مثلا حتی توی کشور پیشرفته‌ای مثل آمریکا توی بلک لایف ماتر انجام شد، خیلی جاها توی ایران میتونست باشه. از طرف IRGC یا همون سپاه یه کارهای انجام دادن، ولی که ما ندیدیم گزارش هایی که مردم به صورت علنی وارد مغازه جایی بشن و بخوان این کار رو انجام بدن. و این که این حس به وجود بیاد برای افراد که من صاحب این خونم، کسی که اومده اشغالش کرده میره کنار و من و این خونه میمونیم، خیلی مهمه توی افراد، توی جامعه صدا شنیده بشه. خود افراد دیگه جلوش وای میستن، یعنی اجازه نمیدن خرابکاری صورت بگیره، خشونت کوری صورت بگیره که بخواد مثل زمان انقلاب، من یادمه حالا اون موقع که من نبودم ولی فیلماشو که یادمه، آتیش میزدن خیلی جاها رو، خیلی فروشگاه رو. ما توی این 4 سال بعد از مخصوصا مهسا و دیماه اینها رو ندیدیم. این فکر می‌کنم خیلی بهمون کمک میکنه و اینکه جامعه این بلوغ فکری رو به نظر من خیلی داره که خیلی جا خیلی سر و به زنگا تصمیمای درست آنی میگیره. این برای من خیلی جالبه، مثلا در مورد پوشش و برخورد جوانان نسبت به اینکه حالا خواهران، دختران، زنان توی جامعه چجوری باشن، خیلی فلسفه چینی ها میشد، میگفتن سالها طول میکشه، چی میشه چی میشه. ولی من جالب بود برام، یه ویدیویی دیدم از یه بلاگر مصری که توی ایران بود و یه جورایی قبطه میخورد، میگفت این مردم اینقدر راحت در کنار همدیگه، زنها و مردها با اون پوشش آزاد دارن راحت کنار همدیگه میرن و خانوم ها این امنیت رو دارن. من فکر میکنم این عقبه فرهنگی که ما داریم درسته، خیلی جاها باید روش کار بشه، خیلی جاها بایستی اصلاح بشه، ولی یه جورایی یه آمپولای ویتامین قوی داریم که جامعه توم به زنگاه رو نجات میده. حالا میگم نمونش برای من همین بود که گفتم در مورد کسبه بازار که اموالشون سرقت نشد، یا برخورد جوانان نسبت به پوشش، که جامعه‌ای که 30 سال 40 سال توی فشار و منگنه بود و توی 2 سال 3 سال این فشار باز شد، آمار یا ارقامی وجود نداره که زنها دخترها به خاطر پوشششون مورد تعرض قرار میگیرن. خیلی از جاها تازه ازشون دفاع هم میشه که بتونن پوشش آزاد داشته باشن، که این مشکل در کشورهایی مثل افغانستان، در کشورهای عربی، حتی عراق، مصر وجود داره متاسفانه. به نظر من توی این موردهایی که گفتیم، این دوتا مورد حالا من کوتاه بگم، خیلی مهمه. یکی اینکه جامعه این حس رو داشته باشه که قدرتی وجود داره که دادگستری رو پیش میبره و داد ستانده میشه، افراد آرامش رو داشته باشن، و دوم اینکه افراد، جامعه این حس رو بهشون ما بدیم با برنامه هایی که داریم، قانون هایی که گذاشته میشه، که این مملکت در واقع، حالا توی اینترنت هم بود، ارث پدری ماه، مال کسی نیست، ما این که باید حفظش بکنیم و از پسش بر بیاییم و اجازه ندیم خراب بشه و در میدون جنگ یا هر شکل دیگه که باشه. سپاس از وقتتون.
1: با تشکر از شما. جناب بیگلر بفرمایید.
5: با درود فراوان، خسته نباشید. من از آموزگفتار این جلسه 2 نکته رو استخراج کردم. یکی اینکه در مورد اشخاصی یا اشخاصی هستن که نمیخواهند بخشی از راه حل باشن. 2، چگونگی رو در رویی با جمهوری اسلامی. پاسخ اینا یک جورایی به همدیگه هم ربط پیدا میکنه. یه نکته ای که مسعود جان توی صحبتشون گفتن مسئله تعلق، تعلق به خاکه، اینی که آدم احساس بکنه این سرزمین مال منه، خانه پدریمه، نمیدونم سرزمین مادریمه، اونجا به دنیا اومدم، ریشه هم در اونجاست. با وجود اینکه ما ایرانی ها بلا استثنا، حتی اونهایی که خودشونو پناهنده سیاسی نمیدونن، سیاسی نمیدونن یا به قولی مهاجر میدونن، این که توی 10 سال گذشته خیلی در بین ایرانی ها چو افتاد دیگه، مسئله با این حال که میامدن اینجا و تقاضای پناهندگی سیاسی هم میکردن ولی خودشون یه مهاجر میدونستن، ولی در رفتار اجتماعیشون میبینین که این تعلق احساسی به سرزمینشون، به ایران، واقعا در تمام ما ایرانی ها وجود داره. به ندرت شما ایرانی رو ببینید که فراموش کرده باشه ایرانی بوده یا با ایران رابطه نداره، حتی اونایی که مخالفن، حتی اونایی که صدمه دیدن. اینجا یه تناقضی به وجود میاد در اون نکته نخستی که من استخراج کردم، یعنی اشخاصی که نمیخوان بخشی از راه حل باشن و شروع میکنن با برابرسازی و نگاهی به اتفاقاتی، رویدادها و رخدادهایی که در اون منطقه اتفاق افتاده، مثل حمله امریکا یا متفقین به افغانستان و بعد تغییرش به مثلث شیطان و حمله به عراق، و بعد برنامه این بود که به ایران حمله بشه که اتفاق نیفتاد، حالا به کار به اصطلاح برای چی نشد و یا شد کاری نداریم، ربطی به بحث امروز ما نداره، ولی همانند سازی میکنند که اگر ایران این اتفاق نیفته، همونجور که در آموزگفتار جناب نوری علا بود، اگر این نشه یا آن نشه این اتفاق میفته، همان گونه که در لیبی افتاد، همان گونه که در عراق افتاد. گذشته از این که اینا خودشون ایرانی هستند، ولی اتکا به این که خودشون ایرانی هستن نمیخوان بکنن، چون نمیخوان بخشی از راه حل باشه. بخشی از راه حل بودن احساس مسئولیت بود، یعنی به آدم احساس مسئولیت میده، باید آدم مسئولیت پذیر باشه. مسئولیت پذیر بودن یعنی اینکه هژمونی باید قبول بکنه، باید یه سری کارا رو انجام بده، هر آنچه با اصل جریان موافق نیست. به خاطر همین به طور کلی خودشونو میبندن، میان میشن یک داوری که بالای گود نشسته و میگن اینجوری اگه بکنیم، لنگش بکنیم، بازی رو بردیم، اگر این اتفاق نیفته بازی رو به این شکل باختیم. اینا چیز به اصطلاح جامعه است، کارش نمیشه کرد، وجود دارن متاسفانه. و مسئله دوم یا نکته دوم که من استخراج کردم، چگونگی رویی با جمهوری اسلامی که به این بخش نخستش هم ارتباط پیدا میکنه. یک مسئله رو ما باید بدونیم، یعنی من باور شخصی خودمه، در عرض این 47 سالی که در جمهوری اسلامی تجربه داشتم، جمهوری اسلامی یک نظام بد نیست، یک نظام تنها دیکتاتور نیست. جمهوری اسلامی دشمن ایرانه، جمهوری اسلامی دشمن ایرانیه، جمهوری اسلامی سرزمین ایران رو اشغال کرد. یعنی واقعیت یک دشمن به معنای واقعیه که شما میتونید خارج از خودتون بهش نگاه بکنید، یعنی هیچ سنخیتی بین خودتون و این نظام و فرهنگش به وجود بیارید. در این تشییع جنازه رهبر عظیم و شأنشون هم که دیدید که قیافه ها، اصلا من نمیدونم اینا از کجا، فقط تنها چیزی که شما میتونستید بگید که این فیلم از ایرانه، اون منطقه‌ای که این فیلم گرفته شده و اون شخصی که صحبت میکنه به زبان فارسی صحبت میکنه، در غیر این صورت صحبت هایی که میشد، قیافه اون طرف هیچ سنخیتی با ایران و فرهنگ ایرانی نداره. اون چیزی که همه ای ما از خودمون میشناسیم و اون چیزی که تجربه شده. به خاطر همین این ربط این دوتا خیلی مهمه که ما تشخیص بدیم دشمن ما کیست، آیا فقط یک نظام بده یا اینکه یک نظام اشغالگره، یک دشمن اشغالگره. این دوتا رو اگر بتونیم از هم تمیز بدیم، برخوردمونم با جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد، در نتیجه استراتژی هم که به کار خواهیم برد تغییر خواهد کرد، در نتیجه اتفاقاتی هم که رخ خواهد داد، چه به پیروزی برسه چه به پیروزی نرسه، آنگونه دیگر خواهد بود. ما تجربه دیماه 6 ماه پیش رو داریم. این در تایید این که این نظام یک نظام اشغالگره و برای ماندن در قدرت از هیچ چیزی فروگذار نیست، برای ما دیگه ثابت شده. اینها ربطی به این نداره که ما به اصطلاح در اون لحظه‌ای که مردم قیام میکنن و میخوان این نظام رو سرنگون کنن، چه رفتاری ازشون سر میزنه، چه اتفاقاتی که میفته، بعض برخیش واقعیت اجتناب ناپذیره. ما نباید از الان جلوشو بگیریم چون واقعیت اجتناب ناپذیره به خاطر این تجربه سختی که در 47 سال گذشته داشتیم، ولی باید آلترناتیوی پیدا بکنیم که چجوری بتونیم شدتش رو کم بکنیم و آرومش بکنیم و نظم و سری بر جامعه مستقر بکنیم. این راهیه که ما باید در پیش بگیریم، چون واقعیت کسی که چاقو دستشو نبریده باشه درد زخم رو نمیدونه. ما باید اینو درک بکنیم، بعد بیایم تصمیم بگیریم، بگیم که اگر این کار رو بکنیم این رفتار بده یا خوبه یا خارج از عرف نمیدونم بین المللیه یا خارج از ممکنه به فلان جا برسه یا به فلان چیز ختم بشه. من فکر میکنم ما تمرکزمون باید روی سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. ما که میگم در حزب سکولار دموکرات نیست، من منظورم به عنوان یک ایرانیه دارم اینو میگم، باید تمرکز خودمون رو اونجا بذاریم و درخواستمونم از رهبریت این دوران گذارم اینه که حرف مردم رو درون ایران بیشتر باش نزدیک بشیم، از این خارج از کشور بشینیم بگیم این کار بده این کار خوبه. من فکر میکنم بیشتر فاصله به این پیوندی میخوره که ما مدیون جانباختگان و جاویدنامان دیما هستیم. سپاس. من تمام.
1: سپاس از شما جناب
0: آقای دارم. اگر اجازه بدید، چون یه دقیقه و نیم بیشتر به این قسمت نمونده، من فقط یادآوری بکنم که از این مواردی که توی عرایض اول برنامه من مطرح شد، من فکر میکنم که اون اولی که تشخیص بدیم که یک چیزی به نام دستگاه اداری وجود داره که مملکت رو داره میگردونه و در این دستگاه اداری اکثریت آدم ها گناهی ندارن، حقوقی میگرفتن، کار خودشون رو انجام میدادن و نباید فکر بکنیم که مثلا تعویض حکومت منجر به این خواهد شد که کل دستگاه اداری رو بریزن بیرون، یه عده دیگه ای رو بیارن، کاری که جمهوری اسلامی اتفاقا انجام داد و در نتیجه آدمایی که هیچ تخصصی نداشتن و گذاشتن سر کارهایی که باید انجام میشد. به نظر من این نکته هم همونقدر مهمه که مسئله مسلح بودن مردم در دوران پس از فروپاشی حکومت اسلامی.
1: خیلی ممنون.
6: جمهوری اسلامی میگه نمیرم کنار. غیر اخلاقی ترین حکومت دنیا جمهوری اسلامیه، چون مردم میگن برو کنار، میگه نمیرم کنار. همشون اما اصلاح طلب و اصولگرا غیر اخلاقی ترین حکومت دنیا، مردم به عنوان صاحب حکومت میگن برید کنار، میگن نمیریم کنار. دو دستی به این قدرت چسبیدن، بعد در منبرهاشون به دروغ میگفتن. علی ابن ابی طالب میگفت حکومت در نزد من از آب دماغ یک بز، نمیدونم چی ارزشش کمتره. شما اونها بودید، ولی الان مردم میگن که برید کنار، میگید نمیریم کنار. برای چی نمیرید کنار؟ ایران مال شماست؟ مال شما که نیست، مال مردم ایران. چرا اجازه نمیدید مردم ایران حکومت منتخب خودش رو داشته باشن؟ چون اشغالگرید. من بارها میگم اینا اشغالگرن این منصب. بعد بعضی از آدم های بیسواد میان میگن که اشغالگر باید خارجی باشه.
1: جناب مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: درود مجدد. پیرو صحبت هایی که من جناب آقای بیگلر داشتم، من میخواستم دو تا نکته رو بگم. یک این که حالا این ویدیو هم که بود بحث اشغالگر و این دولت و رژیم کودک‌کش و آدمخوار جمهوری اسلامی، توی آلمان شهری که هستیم یه سری مناطقش رو انگلیسی ها و این نیروهای متفقین بمباران نکرد، اونو در واقع اون مناطق رو نگه داشتن. برای اینکه وقتی که خودشون شهر رو نگه میدارن برای اینکه اشغالش بکنن، از اون استفاده ببرن، یعنی اون ملک ها اون خونه ها رو درشون تصرف بکنن و بشینن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی توی همین زمینه هم یک چیز علاهده است، یک چیز غیر قابل تصوره. یعنی کل ایران رو به توبره کشیدن اینها، جایی رو نذاشتن که بتونه آدم بگه اونجا رو سالم نگه داشتن برای اینکه بچه های خودشون، برای اینکه آیندگان خودشون بتونن اونجا رو داشته باشن. هیچ چیز براشون نیست. و حالا بحث اشغالگر که داریم میگیم، من فهم کنم این توی دنیای مدرن بیبدیله کاری که اینها کردن توی دیما. امروز ما بحثش رو داشتیم توی گزارشی که شبکه تلویزیون آلمان داشت میگرفت، از همون صحبتی که کردیم، اینها میرفتن داخل بیمارستان و کسانی که فرار کرده بودن، یعنی در واقع جنایت جنگی دیگه، وقتی که شما از میدون جنگ فرار کردی رفتی پشت و رفت داخل بیمارستان توی یک محیطی که امنیت باید داشته باشه، اومده بودن توی بیمارستان و اجازه نمیدادن که درمان بشن و تیر بهشون زدن. این بحث اشغالگری و بحث این خشونتی که این جمهوری اسلامی داره تو خودش رو غیر قابل تصور به نظر من. برای خیلی ها عکس‌ها و فیلم‌هاش که آدم نشون میده، صحبتی که میگم دوستمون امیر جان داشتن، این اصلا چیز بیبدیله توی تاریخ. حالا من نمیدونم چند موردش میشه پیدا کرد، ولی خیلی خیلی بزرگه این جنایتی که اینها دارن انجام میدن نسبت به ما فرزندان ایران. سپاس از وقت.
1: سپاس از شما. جناب
4: سایی
1: بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی. مورد اول من بگم آقای ویسی خیلی دوست دارم، واقعا عمل کردش تو این مدت عالی بود، یعنی خیلی با ارزش بود حرکتی که انجام داد. در رابطه با این صحبتش من دو سه تا مورد دارم، یا نگم زاویه. یکی این که حکومت اسلامی یا این آقایون مشکل اینه که اصلا حقی برای مردم قائل نیستن. اگر اینکه ما میگیم حکومت مال مردمه، مال ملته، اون دیدگاه من و شما دموکراته، نه دیدگاه یک آخوند دوزاری که همه چیزشو وضع کرده به یه امامی که غایبه 1400 سال تو چاهه، حالا یه جای قائم شده، امیدوارم هستن که زنده باشه احتمالا. الان رهبر جدیدشون هم باز رفته پیش اون تو چاه قایم شده، دوتایی قراره با هم بیان انقلاب با 313 تا دیگه بیان کل جهان رو صادر بکنن، به صدا مصاحبه بکنن، چی مصادره کنن. این نه برای اینا نیست اصلا. این بحث که ما میکنیم بحث برای کشورهای متمدن، انسانهای فهمیده و باشعوره، نه اینجور آدم ها. مورد دومش این که یه بخش فکر میکنم این قسمت از شیعه و این قسمت از ایدئولوژی که اینا مطرح کردن، اون بحث آخر زمانیش و این وابسته به امام زمانه و در نهایت قرار اینا پیروز جهان باشن، یه مریضی خاصیه، یه مالی خولیاییه که افتاده به جون اینها و تمام پیروانشون متاسفانه، و شاید حتی قابل درمان نباشه اینا تا بمیرن این از بین بره. این قضیه خیلی اهمیت داره که ما از این زاویه بهش نگاه کنیم و مطمئن باشیم که این قضیه نیست که حل بشه. یعنی شما میگم یه درصد خیلی پایینی از این افراد میان بیرون، عوض میشن، سالم میشن، متمدنانه فکر میکنن. اگر ببینید بین کل این سران خودشون اگر دقت کنیم، میگیم چند تاشون برگشتن. حتی اونایی که الان ادعای اپوزیسیون میکنن، اونایی که ادعای مخالفت میکنن با کل این رژیم، هنوز اون بیس اعتقادیشون رو دارن. بهشون میگی که خب تو میگی با من مخالفم، اوکی، حاضری بگی من قانون اساسی سکولار تبیین میکنم، دهنشون قفل میشه. چون هنوز میخوان اون قضیه رو. این قضیه مهمه، ما این رو سوا کنیم. بحث حالا ایرانی هستن یا عرب هستن یا از کجا اومدن، اون یه بحث دیگه ایه. بحث این اشغال کردن، کاملا موافقم، بر مسندی تکیه زدن که اصلا نه شایستگیشو دارن، نه تواناییشو دارن، و نه اینکه خواست و منفعت اون مردمی که صاحب اون مسند هستن رو لحاظ میکنن. یه مورد دیگه هم حالا مطمئن نیستم ارتباط پیدا میکنه، ولی ذهنم رو درگیر کرده، یکی دو روزه دو سه بار این قضیه رو شنیدم، گفتم حالا اینجا مطرح کنم، شاید دوستانم بیان توی بحثی راجبش. یک ترم جدیدی دارن چاپ میکنن به اسم ولایت فقیه مشروطه. من دو سه بار اینو شنیدم تو دو سه روز اخیر، که یعنی جای پادشاه ولایت فقیه بمونه، مشروطه بشود. این رو هم در نظر داشته باشین که این ببخشید بی‌شرفا تا کجاها فکر میکنن و میرن. ممنون. اما تمام.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیگلر بفرمایید.
5: سپاس. من یه نکته خیلی مهمی رو می‌خواستم بگم. دوستانی که تاریخایی که به دست مردم به اصطلاح همیهنان خودمون نوشته شده مطالعه کردن، این بخش حمله اسلام به ایران و از روی تاکتیک شیعه بود که در مدارس، در دانشگاه‌ها به ما یاد بدن این حمله اسلام نبوده، حمله اعراب بوده، و یک خصومتی در درون ایرانی به وجود بیارن که دشمن تو عربه. من اینو بخواستم بگم دوستان، ما دیگه باید این پرده ها رو از جلوی خودمون بزنیم کنار. 1400 سال پیش ارتش اسلام به ایران حمله کرد، فرهنگ اسلامی بر ما سلطه آورد. اینو باید به زبون بیاریم، مسئله عرب رو قاطی نکنیم. اینا هیچ کدومشون پرچمی روش نگرفته بودن که بگن که ما هممون از سرزمین عرب میاد، نمیدونم فلان میاد. یه پرچم دستشون بود، هست، ما خودمون، نسل ما شاهدشه، روش نوشته بود لا لا لا لا محمدن رسول الله. این پرچم اسلامه، نه پرچم عرب. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. جناب دادگو در خدمت شما هست.
7: اول در مورد واژه اشغالگری، من عقیدم اینه که یه کلمه تشبیهیه، کلمه واقعی نیست استفادهش. از نظر حقوقی مخصوصا کسی که ایرانیه ایرانیه، نمیشه که اشغالگر باشه. که شما بگین جنایتکار، ولی نمیشه بگی اشغالگر. اگر عربا مثلا از کشور دیگه اومدن ایران کاری کردن، به هر حال یک کمی اغراقه توی کلمه، ولی استفادهش درست نیست. در مورد اون قسمت اول سخنان آقای دکتر، حفظ بیوروکراسی، آقای دکتر، وقتی که انقلاب شد من فکر میکنم که بیوروکراسی موم بعدا خورده خورده اینا عوض کردن. انقلاب که شد همه چی سر جاش موم، تا اونجا که من یادم و شنیدم. ولی این بار اگر انقلاب بشه احتمالا بیوروکراسی خیلی وضعیتش خطرناکتر میشه، خیلی بی‌ثبات‌تر میشه. ما یادمون باشه وقتی که انقلاب شد سال 57 خود آخوندا که نمیفهمیدن، واقعا آدمای

0: نکته دیگه که من میخواستم بگم، اصولا این بحث کلی که امروز ما داشتیم در مورد این که وقتی انقلاب بشه چه اتفاقی خواهد افتاد، چه کاری خواهیم کرد، من میخوام اولا بگم که یه نکته که مربوط به همین ویدیوی کوچیکی که الان نشون دادیم، افراد این رژیم همشون پشتشون به دیواره، یعنی اگر کوچکترین نرمشی نشون بدن تیروارون میشن. اشتباهی که ما فکر کنیم اینا بیشتر وقی هستن، مسئله وقاحت و اینا گذشته، اینا پای جونشونه، مجبورن دفاع کنن خودشون به شدیدترین وضعیت، درسته که این وضعیتی نیست. بیشتر کشورهای دنیا وقتی که وضعیت های انقلابی میشه خیلی ها بقید من خیلی ها جونشون در خطر نمیفته تا وضعیتی که الان تو ایران هستش. یه نکته دیگه هم که من میخواستم عرض کنم این بود که این بحث امروز ما، این بحثی که شاهزاده پهلوی باید انجام بدن، اونا موظفن که نقشه کشی کنن، برنامه ریزی کنن که چیکار کنن وقتی که رژیم عوض میشه، مردم مسلح بشن یا نشن، یا اگر شدن چیکار کنن. بقید من اونا میتونن یا باید روی این مسئله تمرکز کنن. البته ما خب صحبتشو بکنیم، حرفشو بزنیم، کار مثبتیه. یه عرض آخرم، یه نکته میخواستم بگم. یه نفری هست به نام توماج صالحی، فکر میکنم خواننده رپه که رژیم حسابی اینو شکنجهش داد، زندانش کردن، میخواستن اعدامش کنن و اینا. حالا امیدوارم همه میشناسن، درسته؟ توماج صالحی. بعد ایشون یه آهنگ رپ میخونه، آهنگ خونده با، البته من همش رو نشیدم ولی میدونم که در مورد ولیعهد و کلمه بسیار بی‌ادبانه استفاده میکنه، حالت فحاشی هستن. بعد این آقا رو وی او ای، اون خانم خزر حیدری هستش،
1: خزر حیدری
0: دعوتشون کرده باش مصاحبه میکنه، که البته قابل پیشبینیه که وی او ای با توجه به اینکه آقای جوانمردی مسئول همه کاراشه، این کارا رو، این اشخاص رو بیاره. و به عقیده من، ما به عنوان حزب یا به عنوان به هر حال اشخاصی که در خارج از ایران فعالیت سیاسی میکنیم، بیشتر تمرکزمون باید باشه بر علیه وی او ای و اشخاص سلبریتی مثل توماج. همین، نکته دیگه نبود.
1: خیلی ممنون از شما. اگه اجازه بفرمایید منم یک کوتاه عرض بکنم در خصوص اشغالگری. این ویدیویی که آقای مراد ویسی ما دیدیم، به نظر من حکومتی که بر ایران حاکم هستش یک حکومت اشغالگر هستش. صرف این که مثلا این افراد در ایران متولد شدن، اینها اشغالگر نیستن، من چنین چیزی رو نمیبینم. من بیشتر این موضوع رو به مشروعیت میبینم. وقتی که حکومتی که مشروعیت نداره برای مردم داره دروغ میگه، حتی داره میگه مولای من علی ابن ابی طالب گفتش که چی نمیدونم، حکومت برای من آب بینی هم کم ارزشتر هستش، اما حاضر نمیشن برای اینکه حتی یک مدت کوتاهی کنار برن و 40,000 آدم بیگناه رو به گلوله ببندن و علنا دروغ بگن در چشم تمام ملت دنیا، تمام حکومت‌های دنیا نگاه بکنن، ثروت کشور رو به بیگانه

0: گان بدن، من این حکومت رو اشغالگر میدونم. این حکومتی نیست که مال مردم ایران باشه، این حکومت ایرانی نیستش. این حکومت از ایران امروز هم میبینیم یک نقاب درست کردش برای اینکه یک عده رو فریب بده، پشت این نقاب، پشت این به نام وطن پرستی غایب شده، اما همچنان همون هدف اصلیش، یعنی ایران رو یک وسیله میدونه برای چپاول خودش، برای ایدئولوژی آخرالزمانی که داره. و به نظر من با تمام این آیتم هایی که عرض کردم که خیلی کوتاه بود، این حکومت یک حکومت اشغالگر هستش و هیچ ارتباطی نه به ملت ایران، نه به کشور ایران، نه به فرهنگ ایران و هیچ ارتباطی من نمیتونم پیدا کنم. مرسی از شما. جناب سایی بفرمایید.
1: ممنونم آقای دارابی. من امروز خیلی صحبت کردم، ولی دو تا نکته خیلی نمیدونم چرا وقت داریم سریعتر بگم. یکی این که آقای دکتر، سوال این که ما چه کار بکنیم. فکر کنم که از بهترین راهکارهایی که بشه این جمهوری اسلامی رو با هزینه کمتر و تلفات به نوعی کمتر ردشیم، اینه که قبل از این که اینها اصلا بپاشند، شاهزاده بتونه اون دولت گذار رو تشکیل داده باشه. و ولی فکر میکنم یک نکته مهم که باید اتفاق بیفته اینه که ما از حکومت نهضت اسلامی بتونیم مشروعیت زدایی کنیم در مقابل تمام کشورهای دیگه، یعنی کشورهای دیگه بیان بایکوت کنن به نوعی جمهوری اسلامی رو و عملا با شاهزاده دست بدن از نظر به عنوان دولت گذار. اون وقته که شاید بتونیم اون شاکله بوروکراتیک و اون پیش زمینه های لازم رو حتی آماده کنیم که وقتی اون قضیه نقل و انتقال و افتادن جمهوری اسلامی جلو میره و پیش میره رو بشه مدیریت کرد، هم بحث عدالت رو مدیریت کرد، هم بحث اسلحه رو مدیریت کرد. خیلی کارهای زیادی میشه کرد، ولی نکته اینه که آیا واقعا چطور میشه به اون نکته رسید. بعد یه مورد دیگه هم در رابطه با این حماقت و اشغالگری این حکومت اسلامی که حالا بخوام اضافه کنم، ببینید یه ویدئویی بود، کمی طنز بود ولی از یه زاویه هم گریه هم گفت الان طوری شده که اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بلند بلند بخونی اونجا میگیرن، خودشون میگیرن زندانیت میکنن. یعنی هیچ کاری بر اساس حتی اون قانونی که خودشون نوشتن، خودشون تصویب کردن، همش هم اسلامیه، حتی اونم اجرا نمیکنن. یعنی اینقدر اینا پرتن، اینقدر اینا از موضوع خارج شدن. بعد ما نمیدونم، باید این مشروعیت و مقبولیت و اون لجیتیمیتی که به قول اینا دارن در جامعه جهانی فکر کنم ازشون بگیریم و این تلاش زیادی رو میطلبه. میدونم متاسفانه جامعه چپ جهانی مینستریم هم حمایت میکنشون دیگه، متاسفانه اینطوره و تلاش های ماها کم کم شاید نتیجه بده. این چرخ بزرگی رو باید راه بندازیم دیگه. از من تمام.
0: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور. بفرمایید.
2: حسین جان یه سوالی داشتن از دکتر، نمیدونم دکتر میخوان پاسخ بدن به حسین جان با توجه به اینکه وقت کمه.
3: من فکر نمیکنم سوال بودش، نه اظهار نظرشون رو در جامعه سوال مطرح کرده.
2: بسیار خوب، چون ایشون گفتن یه سوالی من داشتم، من فکر کردم شاید شما پاسخی داشته باشید. ولی به هر حال من در مقابل کامنتی که جناب دادگو دادن، نظرم همون نظری بود که آقای دارابی هم نظرشون رو گفتن راجع به اشغالگری. ببینید وقتی یک حکومتی از جانب ملتش مقبولیت نداره، نمایندگی نداره، یعنی که این افراد حکومت رو اشغال کردن. حالا ضمن این که بسیاری باور دارن که شما پسوند فامیلی های هر کدوم اینا رو ببینید، اکثر اینا به عنوان عراقی هستن. خب اینا حتی خودشون هم ایرانی نمیتونن باشن، خودشون رو ایرانی بدونن. ولی به هر حال ما به عنوان حزب سکولار دموکرات به این باور داریم، یعنی همیشه تکرار کردیم که الان تجربه نشون داد که اگر دین، قوانین دینی، مذهبی، باورهای ایدئولوژیک وارد دستگاه سیاست بشه و این قدرت رو بگیره، دیگه از قدرت پایین بیان نیست. برای همینه که ما همیشه اصرار داریم. به هر حال الان توی صحبت‌های دوستان از اسلام صحبت شد، از اشغال به اصطلاح اسلام، لشکر اسلام صحبت شد، ولی ما بخوایم یا نخوایم این رو باید باور بکنیم که بعد از فروپاشی و بعد از رفتن این حکومت هم ما هنوز افرادی رو داریم که باورمندن. ما با این افراد معمولی اون جامعه که شهروند اون جامعه هستن هیچ کاری نمیشه کرد. فقط باید به این افراد گفت که مراقب باشیم که از این به بعد در دستگاه سیاسی حکومت هیچ ایدئولوژی و هیچ باور مذهبی نباید اونجا خونه بکنه و به عنوان یک دیدگاه غالب محسوب بشه. این فقط من کامنتی بود که میخواستم بدم. ممنونم جناب دارم.
0: خیلی ممنون از شما. وقت داریم آقای دکتر باز؟
3: بله، یه دو سه دقیقه وقت داریم اگر اجازه بدید. من فقط خواستم بگم که من حدود 20 سال پیش یک برنامه تلویزیونی در مورد اینکه اشغال یعنی چی و چرا اینها اشغالگرن تهیه کردم که اون موقع پخش شد. اینو پیدا خواهم کرد و خدمت آقای دادگو خواهم فرستاد. ببینید، اکیوپیشن یعنی شما یک چیزی رو که متعلق به شما نیست، منصوب به شما نیست، شما نمایندگی ندارید که اون رو در دست داشته باشید، اگر که در اختیار بگیرید شما اشغالگر هستید. اصلا معنای بیگانه به معنی یک آدمی که جزء یک ملتی نیست در این قضیه، در این مقوله نمی گنجه. هم تصرف و هم اشغال میتونه در داخل یک حکومت، در داخل یک ملت، در آقای بیگلر گفتن که برادری که میره خونه پدرشو اشغال میکنه، اشغالگره دیگه، دلیل نداره که حتما عضو اون ملت باشه. و ما سالهاست، یعنی از شاید بشه گفتش که 5-6 سال بعد از وقوع انقلاب دیگه محرز شد که اینها اشغالگر هستند و تن به هیچ نوع پروسه دموکراتیکی نمیدن برای اینکه نشون داده بشه که حکومتشون حکومتی که مورد نمایندگی از جانب صاحبان یک مملکت یعنی اون ملت هستند.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه 24 تیر ماه است و 15 ماه جولای. امروز هم روز داغیه، از هر نظر که فکر کنیم روز داغی است، هم فوتبال داغه و هم هوا داغه و در اروپا این گرمای بی سابقه مردم رو به راستی هلاک کرده و همه از این هوا شاکی هست، در حالی که یادشون رفته که زمستون میاد و دوباره باید لافکرسی رو به خودشون بپیچن و برن تو خیابون، سر کار، مدرسه. چه روزگاریه اونجا. ولی به حال و گرمای فراوان در جنوب کشور، آتشی که از آسمان میبارد. یکی دوتا مطلب دیدم راجع به این اوضاع و اون این که آقا خیلی بده، نمیدونم جنگ، نمیدونم اونایی که جنگ طلبن خیلی بدن، اونایی که فلانن خیلی بدن، اونایی که همراهی میکنن خیلی بدن. ولی هیچ کس اشاره به این نمیکنه که مسببش کیه، کی باعث این جنگه. آمریکا که با کمال تأسف و تأثر تعظیم کرد، دست دراز کرد به سوی اینها، گفت آقا بیا برو، رابط میدم، کشتیات آزادن، برو نفتتو بفروش، پولارم بهت برمیگردونیم، منطقه تو این شروط ساده رو انجام بده، مثل بقیه کشورها بشو، دنبال جنگ و خونریزی و نمیدونم نیابت امام زمان رو فراموش کن. ما کردیم نشد، شما نیز نکنید، چون کلیسا همین کارا رو کرده. فکر نکن که اونا خیلی مهربانن و اینا خیلی وحشیان. یهودی هم همین کار رو کردن تا همین چند سال پیش که پاپ اومد و گفت نه آقا ما عذرخواهی میکنیم اینجور. ولی بوده همه چیز. وقتی که به ایدئولوژی قرون وسطا میرسی همه چی از توش در میاد. با این مقدمه طولانی، میدونم شما بیش از من در انتظار هستی تا بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. عرض ادب و احترام کنین، سلام کنین به نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک که دوستداران این برنامه و طرفداران شما و کسانی که تلویزیون میهن دنبال میکنن، من دو تا نکته تو همون در اینجا میگم.
1: بفهم
2: ممکنه یه نکتهشو شما بعدن هم مجددن بپرسید. ولی خب اولیش راجع به سناتور لینزی گرام، دلیل که الان خواستم چند کلمه راجع به ایشون بگم برای این که من فکر میکنم آمریکا یکی از سیاستمداران بزرگ قرن خودش رو از دست داد. البته خب خیلی تو سیستم مجازی، شبکه های اجتماعی راجع به مرگ ناگهانی ایشون صحبت میکنن. من برای اطلاع باید بگم که پدر ایشون هم در سن 69 سالگی بر اثر سکته قلبی فوت کرده و دلیل فوت آقای لینزی گرام نه به خاطر این بوده که حالا ممکنم باشه، من نمیدونم، FBI فلان داره تحقیق میکنه، ولی ایشون از یک سفر طولانی از اوکراین میرن، باید برن اول به لهستان و از لهستان یک قطار میره برای کیف که 10 ساعت 11 ساعت طول میکشه و برعکسش هم همینطور، پروازم خب زیاد هست. ایشون متاسفانه رگ اصلی که به قلبش میرفته دچار پارگی شده و سکته میکنه و چند ساعتی در اونجا طول میکشه. میدونسته چون تنها هم زندگی میکرده در واشنگتن، این سناتورها و کارمند کسانی که برای دولت کار میکنن تلفن هایی دارن که این تلفن ها وصله به اون چیزی که ما میگیم استافر، یعنی کارمندانی که فقط برای این اشخاص گذاشته شدن. چون زنگ میزنه و میگه که من در سینم دردی وجود هست، درد داره، و اونا تا زنگ میزنن و اینها وقتی میرسن اونجا این اتفاق افتاده. البته خب طبق معمول نمیگم ما فقط ایرانی ها، خیلی ها داستان این کانسپیرسی تئوری تئوری توتر رو کشتن وسط که بله ایشون رفته اوکراین چون میخواسته، آخر سرم گفته بوده که من برنامه های پیاده کردم به نتایجی رسیدم که میتونیم کمر پوتین رو خورد بکنیم، روسیه رو به زانو در بیاریم. من فکر نمی کنم هیچ توطئه‌ای در کار بوده و به خاطر اون سابقه، حداقل پدرشون هم که از این بیماری رنج می برده یا از این ناراحتی، من فکر می کنم دلیل این بوده. در حال از نقطه نظر سیاسی ایشون با آقای مکین، سناتور مکین که چند سال پیش فوت کردن، اون چیزی رو که به عنوان هسته مرکزی جمهوری خواهان در واقع معمولی، نه این جمهوری خواهی مثل آقای ونس و بقیه که امروز داریم ببینیم، رو تشکیل داده بودن. با مرگ آقای مکین و مرگ آقای گرام این داستان قدری تغییر پیدا خواهد کرد. خواهر ایشون خانم دارلین گرام به عنوان سناتور جایگزین فعلا در سنا جا گرفتن که از نقطه نظر به اصطلاح رأی گیری و مسائل دچار اشکال نشن، ولی آقای لینزی گرام درست میدید، به خصوص در مسئله با رابطه ایران دیدگاه ایشون درست بود. در تظاهرات دیدید عکساش رو شرکت کرد، پشتیبانی خودش رو کرد، از پشتیبانان سرسخت اسرائیل بود و از پشتیبانان سرسخت اوکراین در این جنگ بود، ولی خب به هر دلیلی که ایشون این سیاست رو دنبال میکرد امروز دیگه در صحنه وجود نداره. مطمئنا سناتورهای دیگه جایگزین خواهند شد، ولی جای ایشون در سیاست آمریکا خالی خواهد بود. با وجود اینکه در سال 2016 خواستند ایشون به عنوان رئیس جمهور آمریکا، یعنی در کاندید کردن خودشون رو، وقتی ازشون سوال شد که چرا شما ازدواج نکردید، اگر شما انتخاب بشید به عنوان رئیس جمهور آمریکا چه کسی رو به عنوان بانوی اول میارید جلو، ایشون گفتش که خواهر من دارلین میتونه این نقش رو انجام بده. اونهایی که با قدری فرهنگ آمریکا آشنایی دارن، زندگی در جنوب آمریکا و شمال آمریکا فرق میکنه. ما در جنوب یک زندگی بسیار وابسته تر، خانوادگی و از قبیله های محدود، حالا میگم قبیله منظورم قبیله های آفریقایی نیستن، از محدودیت های برخوردار هست که من در زمان دیگه راجبش صحبت میکنم. ولی خب من شخصا فکر میکنم جای ایشون در سیاست آمریکا و سنای آمریکا بسیار بسیار برای مدت طولانی هست خواهد شد. نکته دوم بوده یه ساعت دیگه مسابقه آرژانتین و انگلستان هست در جام جهانی در مسابقات نیمه نهایی و من امیدوارم که تیم آرژانتین بتونه تیم انگلیس رو شکست بده، اونم نه به خاطر اینکه این فقط یک مسابقه فوتبال نیست، این یکی به اصطلاح این یک اشکال سیاسی هست که از سال 1982 با اون جنگ فالکلند آیلند شروع شد که انگلیس ها حمله کردن به جزایر فالکلند آیلند که در نزدیکی آرژانتین هست و بالاخره اونجا رو شکست دادن و نگه داشتن. بین این دو ملت نمیخوام بگم رابطه خوبی نیست، خب خیلی ها فراموش کردن سنشون به اونجا نمیرسه، ولی امروز مسئله مسابقات فوتبال، مسابقات نمیخوام بگم سیاسی شده، ولی به خصوص این جام جهانی از نقطه نظر کارهایی که تیم مراکش کرد سرمربی تیم مراکش کردن و هنوز مراکشی‌ها ولکن نیستن که بله آقا حق ما رو خوردین و ما اعتراض داریم، گل ما رو پس بدین از این حرفا. در خاتمه فقط یه نکته راجع به این مسابقه چیز بگم، آرژانتین و مراکش، کار به جایی رسید که رفتن در ویکی‌پدیا عوض کردن، گفتن این داور یهودیه و ویکی‌پدیا به خاطر اینکه این داستان‌ها دیگه AI هست پخش کرده بود در اکس. ببینید تا چه اندازه این مسابقات و برد و باخت‌ها روی احساسات مردم ها تأثیر میذاره. ما در دنیایی نیستیم که این کارها رو انجام بده. ما در دنیایی هستیم که امروز دنیا به از طریق سوشال میدیا برای همه باز شده و باید یک مقداری تفکر عمیق‌تر بکنیم. میدونم مسابقاتی هم که تیم فوتبال ایران انجام داد خب بحث انگیز بود و داستان پرچم ها، ولی به امید روزهای بهتر و امیدوارم اونایی که مسابقه رو میبینن لذت ببرن. بفرمایید آقا بهبانی.
1: بسیار عالی، بسیار. نمیدونستم مفسر فوتبال هم هستی پس، خیلی باحاله. بسکتبال میدونستم بلدی، اما دیگه فوتبال نمیدونستم. هر روز یه آسی رو میکنی ها، به هر حال خوبه. عرضم به حضور شما که داستان تنگه هرمز و این که بالاخره چی شد، این به کجا میره، بالاخره کی باید این پولو بگیره؟ آمریکا پولو میگیره، ایران پول میگیره، کشتی ها رد چن، اصلا چرا این داستان به پول رسید؟
2: داستان از اینجا داره شروع میشه که یک اشکالی در این بند پنجم اون تفاهم نامه بوده. حالا دیگه من فکر میکنم تفاهم نامه الان اینجا وجود داشته باشه. چه اشکالی وجود داشته؟ بند پنجم این به طور کامل روشن نبوده. تفسیری که جمهوری اسلامی انجام میده از این بند پنج اینه که باید کشتی ها از اون خطی که ترتیباتش رو جمهوری اسلامی سپاه پاسداران داده رد شن. یعنی چی؟ یعنی بیان از اون نواره به اصطلاح نزدیک خاک ایران. خب آمریکایی‌ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک خط باریکی رو از طریق نزدیکی با سواحل عمان باز کردند، مین روبی کردند، تمیز کردند و کشتی‌ها شروع کردن از اونجا رد شدن. جمهوری اسلامی و سپاه متوجه شدند که خب اگر آمریکایی‌ها این کار رو ادامه بدن، چون از نظر من تنها دلیلی که آقای ترامپ با این تفاهم‌نامه موافقت کرد این بود که اون کشتی هایی که پر از نفت در تنگه خلیج فارس بود از طریق تنگه هرمز بیاره بیرون، که قیمت نفت و ذخیره های نفت با زمستان که در جلو هست زیاد فشار نیاره روی اقتصاد اروپا به خصوص، نه اقتصاد آمریکا. این دلیلش بود و سپاه متوجه شد که خب اینا دارن دست بالاتر رو پیدا میکنن. بنابراین چون که سپاه نمیخواست این مسئله انجام بشه از این بند استفاده کرد. تفسیر آمریکا از این بند این نیست. تفسیر آمریکا اینه که ما در این 60 روز میتونیم این کار رو انجام بدیم. تنگه بازه. پس بنابراین اگر تفسیر آمریکایی رو نگاه بکنیم، تنگه بازه و باید کشتی‌ها رد و بدل بشن. آقای ترامپ اومدن یک التیماتوم 24 ساعته دادن، گفتن ایران باید اعلام بکنه که تنگه باز هست و ایران هم گفتش که خیر، تنگه بازه، تنگه بسته است. آمریکا گفت تنگه بازه و اصلا ما خودمون رو نگهبان این تنگه میدونیم. این کلمه نگهبان خب یه مقدار زیادی بحث انگیزه و باید راجبش صحبت بکنیم. و گفتم ما 20% ارزش کالا و اون کشتی که داره رد میشه رو میگیریم. من فکر میکنم آقای ترامپ این رو برای بازی با افکار جمهوری اسلامی و اون بچه های نادانی که در تهران نشستن و تصمیم گیری دارن میکنن برای سپاه و ملت ایران و کشور ایران، بدین معنی که امروز جنگ در داخل خاک ایرانه، تنگه هرمز هم قسمتیش متعلق به ایرانه، نه خود تنگه و آبراه از نقطه نظر سواحل بین المللی. بنابراین آمریکا در خاک خودش نمی جنگه که ناراحتی داشته باشه. آمریکا داره در داخل خاک ایران می جنگه. خساراتی که داره وارد میکنه در اونجاست. پس بنابراین از نقطه نظر این که چه کسی این تنگه رو عوارض میگیره هیچ کس. آقای ترامپ روز دو روز بعدش یا روز بعدش صحبتشون رو برگردوندن طبق معمول و گفتن نه، کشورهای عربی به من زنگ زدن، بعضی از کشورهای دوست و همپیمان گفتن که نه آقا شما عوارض نگیر، ما میایم پولا رو در آمریکا سرمایه گذاری میکنیم. در واقع راه فراری بود که ایشون بتونن اون توضیحات رو بدن. بنابراین من فکر میکنم که ادامه این حملات، علارغم این حملات، سپاه پاسداران توانایی و تمایل خودش رو از حمله به کشتی ها و کشورهای کوچک متوقف نکرده. ما داریم به جایی میرسیم که اینجا دو تا کشور، یعنی ایران جمهوری اسلامی و آمریکا، میخوان تسلط قدرت خودشون رو در این آبراه نشون بدن. و من اینو با اطمینان بالا به شما میگم که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و ایران و رژیم بعدی هیچ کدوم قادر نخواهند بود که تنگه هرمز رو کنترل بکنند و از تنگه هرمز درآمد داشته باشند. این نادانان، این ابلهان در تهران اومدند نفتی رو که آمریکا گفته بود میتونید بفروشید به قیمت بازار، یعنی با قیمت بالاتر، و پولشو به دلار به حساب بانک مرکزی ایران بریزین کنار گذاشتن. تحریماتی رو که میخواستن بردارند کنار گذاشتن سپاه پاسداران. و در واقع خسارت یا اگر پولی که میدادن و کمک‌هایی که کشورهای عربی به خصوص قطر و امارات قول داده بودن که میدادن این پول، یعنی باج بود که این قائل خاموش بشه، اینها کنار گذاشتن برای اینکه بخوان از این کشتی‌ها عوارض بگیرن. بنابراین در اینجا من فکر می‌کنم که غیر از اینکه ایالات متحده آمریکا را به خواست عربستان و قطر و بقیه اگر گوش کرده باشه، که من فکر نمی‌کنم چنین چیزی باشه، چون اون چیزی که امروز داریم می‌بینیم سواحل جنوبی ایران که پایگاه‌های نظامی و قدرت پرتاب کردن موشک و پهپاد داره زده میشه. بنابراین ایالات متحده آمریکا تاکتیک و استراتژی جنگی خودش رو در حال حاضر تغییر داده و من فکر میکنم که هیچ کدوم از این دو کشور نمیتونند در واقع در اونجا عوارض رو بگیرن. قصد آمریکا عوارض نیست و احتیاج به عوارض نداره. دلیلی که آقای ترامپ اینو گفتن این بود که ما نمیتونیم، اگر امنیت شما میخواین در خلیج فارس و در واقع تنگه هرمز، این امنیت خرج داره و بنابراین شما باید این خرج رو بدید. و من فکر میکنم صحبتی بود که با اون اشاره که من به بند 5 این تفاهم‌نامه کردم، اینه که ایالات متحده آمریکا مجدداً همون سیاست رو داره اجرا میکنه، محاصره دریایی، برگشت تحریم‌ها، البته تحریم‌ها برداشته نشده بود، و جلوگیری از فروش نفت ایران و تمامی اینها. من فکر میکنم مجدداً جمهوری اسلامی و سپاه رو به جایی میاره که با آمریکا وارد مذاکره بشه. بفهمید.
1: خب آره، برای حال الانم خود ترامپ هم همینو داره میگه اینا درخواست مذاکره میکنن و انهای مختلف میبینیم. این یارو قلم دوزه اسمش چی بود؟ معاون وزارت خارجه، اون که خود نویس دوزیده بود، گفتش که نه آقا میشه مذاکره کرد، تنگرم میشه نگه داشت فلان اینا. و به حال ولی یه چیزی که این وسط وجود داره و من خیلی برش اصرار دارم، اون اینه که بازی که آمریکا انجام داده خیلی بازی ظریف و شیرینی است و اون اینه که در اینها اون حس سوء ظن، حسادت، رقابت رو تحریک کرده و اینا حیرانن و این میزنشون زمین. همین سوء ظنی که وجود داره، همین حسادت و رقابتی که بینشون وجود داره. بذارید بپرسیم از شما که نقش اسرائیل این وسط چیست؟ اسرائیل مرتب داره پیام میده که اگه حمله کنیم بد داریم میزنم و اینا تاکنون هیچ حمله‌ای به اسرائیل نکردن. آیا اسرائیل فکر می‌کنید درگیر میشه در این ماجرا یا نه؟
2: البته شما وقتی راجع به سوء ظن و شک صحبت میکنین، باید حالا من چند کلمه بعدا راجبش میگم
1: نه
2: داستان
1: همین الان بگین قبل از اینکه بریم بگین.
2: خب ببینین، شما وقتی راجع به سوء ظن و شک صحبت میکنین، قبل از که راجع به مسئله اسرائیل برسم، خب این داستان احمدی نژاد که حالا در مطبوعات اسرائیل بسیار بسیار درج پیدا کرده که این موساد میخواسته احمدی نژاد رو بیاره روی کار، این صحبت ها از زمانی که آقای تمیر هیمن رئیس دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل در چند ماه پیش با اون برنامه که در پی بی اس بود پخش کرد و ایشون گفتش که بله قرار بوده کردها، ما در یه برنامه راجبش صحبت کردیم، کردها قرار بوده بیان برن تهران احمدی نژاد بذارن سر کار. خب من شخصا اینم گفتم چطوری حالا از کردستان ایران یا کردستان عراق 8000 10000 نفر کرد با اسلحه چجوری میخوان برن تهران، این داستانی بود که عملی نبود. حالا احمدی نژاد چطور وارد این داستان شده؟ خب این بر دو بخش بیشتر نیست، بخش اول یا این اطلاعاتیه که موساد داره پخش میکنه برای اینکه همون نکته شما که اشاره کردید سوء ظن رو بین اینها بندازه که حتی احمدی نژاد رفته با اینا صحبت کرده، یا این امکان هم وجود داره که احمدی نژاد اصلا با اینا صحبت کرده و حتی یه عده‌ای هم لو داده احمدی نژاد که اینا کجان و کیان و چی، و در یه جایی رسته که دیگه احمدی نژاد نمیخواست فعالیت بکنه. ولی من فکر میکنم بهترین جواب اینه که مسئله شک و گمانه، مسئله اینه که احمدی نژاد مهره نبوده و طرفداری نداشته، و من فکر نمیکنم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل موساد انقدر نادان باشه که بیاد از یک کسی که در اونجا اون توانایی رو نداره بخواد اون رو وارد سیاست ایران و به عنوان رهبر ایران به قول خودشون اینستال کنن، یعنی بچیننش اونجا، که امکان پذیر نیست. چون امروز شما دارین میبینین اینو که امروز سیستم ملک و توایفی در ایران وجود داره. یعنی چی؟ یعنی سپاهی که مال خوزستانن به قول معروف خر خودشونو میرونن، اونایی که مال مشهدن کار خودشونو دارن میکنن، اونایی که مال شیرازن همین کار، اونایی که مال تهرانن همینطور. بنابراین من فکر میکنم با اطلاعاتی که دستگاه موساد داشته مقدار زیادی این رو از نقطه نظر من به عنوان میس انفورمیشن دیس انفورمیشن خبرهای نادرست گفته میشه. اما در رابطه با اسرائیل،
1: نه بذار قبل از اینکه وارد اسرائیل بشی، چون این مسئله یه تئوریه که من از جمعه روش خیلی اصرار کردم و حتی مثال زدم و گفتم که شکسپیر به عنوان یک نمایشنامه نویس جهانی، همه تقریبا بالای 500 نمایش نوشته و نزدیک به همون رو بازی کرده، کارگردانی کرده، یعنی خودش نمایش نوشته، خودش توش بازی کرده یا احیانا کارگردانی کرده، و خیلی تعداد زیاد نمایشنامه نوشته، به اندازه اون نداریم نمایشنامه نوشته. چرا در ایران هم پرویز صیاد داریم که در همون حد نمایش نوشته، بازی کرده، کارگردانی کرده. اما به عنوان مثال، مثلا اوتلو، هملت، هر کدوم این نمایش هایی که نگاه بکنین، با توجه به این که همه هم قصه رو میدونن، قصه اوتلو تقریبا همه میدونن، یه سردار سیاه مغربی است که عاشق دختر فرمانداره و خیلی هم عشقشون بالاست، ولی این وسط یک سوء ظنی رو یک کسی، یه فرمانده دیگری به نام دیاگو ایجاد میکنه از چهره یه آدمی به نام کاسیو که چهره زیبایی داره و نمیدونم خیلی برومنده و این حرفا، این سوء ظن رو در اوتلو ایجاد میکنه و اوتلو کارش به دیوانگی میکشه و اون قهرمان فرو میریزه و در حقیقت معشوقش رو میکشه و دیوونه میشه. الانم این نمایش رو بذارن در برادوی، بازم پک میشه، بلیتش پیدا نمیشه، بازار سیاه میشه. چرا؟ می نویسه به دلیل اینکه شکسپیر جایی رو دست میذاره که در وجود تک تک آدما هست، یعنی همین سوء زن، رقابت، حسادت تو وجود همه آدم ها هست. به همین دلیل احساس نزدیکیه که مردم رو وادار میکنه که بازم برن این نمایش که مثل خودشونه رو ببینن. و من فکر میکنم، گفتم بازم، غرب از این سیستم استفاده کرده و دلیلش هم اینه که اگر واقعیت نداره داستان عمل نجات، چرا اسرائیلیا، چرا رئیس CIA انکار نمیکنه دیدار رو؟ چرا دولت اسرائیل منکر اینا نمیشه؟ بنابراین یه بازی خوبیه که برای اینا ایجاد کرده. الان شما اگه نگاه کنی، پریشب دوباره مجلس رو نصف شب باز کردن در ساعت غیر اداری، اینو من 5-6 بعد از ظهر دعوت کردن و یه مزخرفاتی دوباره گفتن و دوباره جمع کردن و گفتن که این آقای مجتبا هم رفته پیش امام زمان، با هم دارن فعالیت میکنن، برگردن پدر آمریکا رو در بیارن. این اون چیزیه که به نظر من تیر محکمیه که به قلب جمهوری اسلامی اصابت کرده. من اصرار به این دارم و معتقدم که این بازی خوبیه و اینا رو از پای در خواهد آورد. حالا بریم سراغ موضوع اسرائیل.
2: نه خب بله، من فکر میکنم آشان که چرا انکار نکردن، برای چی بیان انکار بکنن؟
1: برای اینکه همینه که میگم دیگه، برای اینکه نمیخوان انکار
2: کنن. نمیخوان انکار بکنن برای اینکه اولا که کسی که اومده این داستان رو پخش کرده خود موساد بوده، یعنی بدون اجازه موساد و بدون منظورم هماهنگی امکان پخش این نبوده. یعنی زمانی که آقای تمیر هیمن میان میگن که ایشون امروز در یک سمت در واقع تجسسی در سازمان INS اسرائیل کار میکنه، که Israel National Institute که در تل اویو هست و سازمان، یعنی یک اندیشکده پژوهشی هستند، وقتی ایشون میاد با PBS این کار رو انجام میده و این رو میگه، اون زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ صحبت رو کردن. در هر حال من در پیش مقدمه داستان اسرائیل باید این مسئله رو بگم که امروز سپاه پاسداران با آمریکا جنگ مستقیم نمی‌کنه. بدین معنی که نیروی نظامی آمریکا شبانه بلند میشه، تمام شهرها، پایگاه‌های نظامی سواحل ایران رو میزنه بدون اینکه نیروی دفاعی در اونجا وجود داشته باشه، و چیزی رو که سپاه پاسداران 47 سال طول کشید که بسازه که اضافه بکنه به نیروی شاهنشاهی، یعنی ارتش شاهنشاهی ایران، اینها دارن یکی یکی از بین میبرن. سپاه به صورت جنگ غیر مستقیم داره کار میکنه. جنگ غیر مستقیم یعنی این که ایالات متحده اگر شما به ما حمله بکنید، ما درست 4 موشک میفرستیم برای پایگاه‌های شما در قطر و کویت و بحرین و نمیدونم اینجاها، اما ما میایم قطر و کویت و بحرین و کشورهای ضعیف رو میزنیم و بی‌دفاع، و بدتر از اون تانکرهای نفتی رو میزنیم که دفاعی ندارند، هیچ سیستم دفاعی ندارند. پس بنابراین اینجا سپاه داره یک جنگ غیر مستقیم رو با آمریکا انجام میده، چون نمیتونه مستقیما با آمریکا بجنگه، توانایی جنگی رو ندارن. شماره یک. شماره دو، سپاه کاری که داره میکنه، داره که من میگم کلمه سپاه رو، چون سپاه پاسداران امروز تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سپاه داره جبهه دوم رو در یمن باز میکنه. جبهه دوم یعنی این که اینها نتونستن از بستن تنگه هرمز نتیجه‌ای که میخواستن به دست بیارن، یعنی بالا بردن قیمت نفت و فلج کردن اقتصاد غرب، نتونستن این کار رو انجام بدن. چرا؟ چون که کسی که در کاخ سفید نشسته امروز از اینا زبلتره و میدونه که چطور بازی رو انجام بده. همین صحبت‌های زیگزگی ایشون که میبینین، قیمت نفت میره بالا، قیمت نفت میاد پایین، یه دلار قیمت نفت بنزین در آمریکا میاد پایین، اینا همه مدیون آقای پرزیدنت ترامپ هست از نقطه نظر من. حالا اونا که دوستداران ترامپ هستن قبول دارن، اونا هم قبول ندارن، من برای اونا هم احترام قائل هستم. پس بنابراین این سیاست در روی روحیه سپاه تأثیر گذاشته. نکته بعدی که در اینجا وجود داره، وقتی که هواپیمای ماهان میره در فرودگاه یمن، من این پیش مقدمه رو دارم میگم که وارد مسئله اسرائیل بشم، هواپیمای ماهان میان
1: در صنعا
2: اونی که تحریمی که رو صنعا هست میان وارد میشن و این سران اوباش و اعرازل نمیدونم حوثی رو بر میدارن برن تهران برای کفن و دفن سید علی خامنه ای که اونجا اونا هم باشن بگن آقا ببینید ما همه اینا رو آوردیم اینا همه سرکار هستن. نیروی نظامی عربستان بلا فاصله با پنتاگون تماس میگیره که آقا داستان اینه، این هواپیماهای ماهان اینجا دارن میشینن زمین، میگن باید فرودگاه رو بزنین. فرودگاه صنعا رو زدن برای اینکه هواپیماهای ماهان نشینن، بعد اینا اومدن رفتن تو فرودگاه نیمه خرابه این بندر که دارن که اسرائیلی اونا قبلا زده بودن
1: یه قسمت
2: بله تعمیر کرده بودن. بنابراین همکاری عربستان با ایالات متحده آمریکا در مسئله حوثی ها بسیار نزدیکه. این هواپیمایی که رفته مقداری هم پارت و قسمت های موشک هایی رو که اینا احتیاج داشتن اونجا برده، بدون شک قبول کنید که این داستان در اونجا عملی داره میشه. بنابراین ما در اینجا داریم میبینیم که جمهوری اسلامی در این دوره حملات که از چند روز پیش شروع شده به اسرائیل حمله نکرده، به عربستان هم حمله نکرده. چرا به اسرائیل حمله نکردن؟ برای اینکه اگر پای اسرائیل وارد این معامله بکنن بیارن، که همینطور که شما گفتید آقای نتانیاهو به طور مداوم تهدید دارن میکنن، اون در واقع سپاه پاسداران میدونه که نیروی هوایی اسرائیل کاری با سواحل ایران نداره. اونا میان تهران و اصفهان و بقیه و سیستم های کارخونه های تولید موشک و پارت ها رو برای پهپادها میزنن. بنابراین سپاه میدونه که نباید اسرائیل رو فعلا وارد این مسئله بکنه. و فراموش هم نکنیم ایالات متحده امروز جنگی رو که داره میکنه یک جنگ نظامیه، در همه جنگ ها نظامیه، ولی سپاه نیروی آمریکا داره قدرت نظامی سپاه پاسداران رو کمتر و کمتر میکنه، تقلیل میده. برای چی؟ برای اون روزی که آقای ترامپ متوجه شدن. در یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی آقای ترامپ، خیلی هم جالب هست، آقای روبیو پشت سرش ایستاده بودن، وقتی ازش از آقای ترامپ پرسیدن که آقا شما چند ماه پیش گفتی با آدم حسابی داری حرف میزنی، با آدم درست داری حرف میزنی، این آدمای خوبی هستن، میشه باشون کنار اومد، الان داره میگی they are scum، نمیدونم اینا آشغال هستن، دروغگو هستن، این رزل و پست و اینا، چی شد؟ آقای ترامپ در جواب گفتن که I got to know them، یعنی من اونا رو شناختم. آقای روبیو پشت سرشون خندهشون گرفت. خنده آقای روبیو خیلی جالب بود، برای اینکه آقای روبیو میدونسته این داستان رو که اینها آدم های اهل معامله نیستن. آقای ببانی معامله انجام نخواهد شد.
1: ولی یه سوال هست، و اون اینه که ترامپ مؤکداً به اسرائیل میگه که نیروهاتو از سوریه بکش بیرون، از لبنان هم بکش بیرون. این در حالیه که اسرائیل همچین نقشه‌ای نداره که نیروهاشو از سوریه یا از لبنان بیرون بکشه، برای اینکه به حال این داستان شمال اسرائیل و نیروهایی که اونجا نشستن براش مسئله است. یعنی آدمایی که اونجا هستن فرار کردن، بردشون تو شهر و تو هتل و جاهای دیگه، بالاخره اینا باید برگردن به زندگیشون، برای دولت هزینه داره. و این دوگانه ترامپ رو نمیتونم بفهمم. این رفیق شما
2: جواب یک کلمه است، ترکیه فقط یک کلمه است. آقای بهبانی شما،
1: یعنی ترامپ هر کی پول بده میره سمت اون؟
2: نخیر قدرتی رو که در واقع برای اینکه کشورهای عربی در صدر اونها عربستان سعودی از قدرتمند شدن اسرائیل حراس دارن.
1: هست که شدن نیست که، اسرائیل قدرتمند هست.
2: نه در زمانی بود همه میدونستن، ولی وقتی که این حمله مشترک با آمریکا انجام گرفت اون اولویت اون درجه رو عوض کرد، یک تغییراتی در منطقه داد. یعنی اینکه قطری ها گفتن ای بابا اگه اینا اومدن خب دیگه کار تمومه. عربستان سعودی در اونجا متوجه شد که نمیتونه با اسرائیل در واقع قرارداد صلح رو ببنده، برای اینی که ما دو قدرتی رو که امروز ترکیه و قطر رو که داریم که اینها طرفداران اخوان و مسلمین هستن و از اون طرف هم مصر داره سعی میکنه که با اینا نزدیک بشه، عربستان متوجه شد که نمیتونه این معادله رو نگه داره. داستان امارات چیز دیگریه. بنابراین نیروی نظامی نیروی هوایی اسرائیل که تغییری پیدا نکرده بوده، شما درست میفرمایید، ولی زمانی که اون اولویت بهش داده شد که در حمله مشترک به ایران این اقدام را انجام بده، معادلات خاورمیانه عوض شد. معادلات به هم ریخت، یعنی اینکه اگر فردا با پاکستان هم دچار اشکال بشه این کار را خواهد کرد، اگر فردا با ترکیه دچار اشکال بشه این کار را خواهد کرد. ولی بزرگترین مشکلی که اینجا وجود که میگم ترکیه به این دلیله که اسرائیل جبهه متحدی رو که درست کرده که جبهه با یونان، قبرس در واقع آزاد، نه قبرسی که چیزا گرفتن، قبرس یونان و هند، امارات و در کنارشون به طور خیلی ساکت فرانسه، این پنج کشور بلاکی رو درست کردن که جلوی ترکیه رو بگیرن. ترک ها دنبال یک مسئله هستن، اول اینکه کورد ها رو بخوابونن، اون 20% جمعیت رو حل بکنن، دو در سوریه و بتونن هم در سوریه با اسرائیل هم مرز بشن هم در غزه. برای همین هم است که اسرائیل ها همینطوری غزه رو تیکه تیکه تیکه دیگه گرفتن، به جایی رسیدند که دیگه ترک ها نمیتونن اون کار رو انجام بدن. حالا این فروش هواپیماهای F-35 و بقیه تمامی اینها باید آقای اردوغان سیستم S-400 رو پس بده به ناتو تا بهش هواپیماهای F-35 رو بدن. پس بنابراین ما وقتی که داریم صحبت میکنیم مسئله ترکیه است. ترکیه در آینده بسیار نزدیکی در واقع تا اندازه جایگزین جمهوری اسلامی میشه. امروز جمهوری اسلامی دست و پاشو بستند، قدرت های نیابتیشو در منطقه گرفتن، قدرت مالی جمهوری اسلامی رو گرفتن و در واقع این سپاه رو برگردوندن در داخل. شما برای اینکه رژیمی رو تغییر بدید و تعویض بکنید نمیتونید دست و پنجش در همه جا باشه. با اتحاد جماهیر شوروی همین کارو کردن، با روسیه آقای پوتین هم همین کارو کردن. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که داره میافته امروز ایالات متحده آمریکا و این کشورها متوجه شدند که سیستمی که جمهوری اسلامی، سیستمی که پوتین، سیستمی که اردوغان تا اندازه هنوز کاملا پیاده نکرده ولی داره پیاده میکنه، سیستمی که جمهوری اسلامی پیاده کرده و روسیه پیاده کرده اینه که امنیت داخلی براشون، یعنی رفاه داخلی، اهمیت نداره. اما اگر همسایه رو رنج بدن و بتونن ناامنی برای همسایگان ایجاد بکنن، اون در واقع براشون امنیت و در واقع برتری نظامی میاره. خب نگاه کنید به جمهوری اسلامی چه داره با ملت میکنه، بعد نگاه بکنید به آقای پوتین. هر روز پارسال اوکراین 3.5 میلیون پهباد درست کرده، اینا رو که نفروخته آقای بهوانی، که اینا رو زدن رو سر کله روسا، هرچی گستیشن و پالایشگاه و ذخیره نفت بوده زدن. الان دو بعضی از قسمت‌های مسکو بنزین میخواین بخرین باید مثلا گالون $20 پول بدین، یعنی لیتر $4-5 باید پول بدین.
1: تمامی تکاری شد بزن
2: بله
1: میکنن.
2: داستان ها زیاده در سیبری بله. که بدتر و در شهرهای جنوبی هم بسیار بدتر. بنابراین من وقتی دارم راجع به اینا صحبت میکنم به این نتیجه گیری میخوام برسم که امروز اون ترکیه که ما داریم صحبت میکنیم دشمن شماره یک اسرائیله. وزیر امور خارجه این کشور همون حرفا و جفنگیاتی که احمد نژاد میزد دوباره زده، گفت اصلا اسرائیل حق نداره، doesn't have the right to exist، یعنی اجازه نداره که کشور
1: حیات نداره،
2: حق حیات نداره. بنابراین شما وقتی این کلمات رو از دهن یک کشور دیگه مثل ترکیه میشنوه، کشوری که با اسرائیل رابطه دیپلماتیک داره، جمهوری اسلامی نداشت، اومدن سفارت اسرائیل رو گرفتن، دو روز بعد از انقلاب تحویل این بزرگ تروریست عرفات دادن. ما میفهمیم، من میفهمم آقا دو تموم شد، عوض شد. اسرائیل هم 3 ماه پیش سفارت خالی کرده بود، هر چی توش بود و نبود یا سوزونده بودن یا برده بودن، چون میدونستن این انقلاب میشه. بنابراین اینجا ترکیه دنبال یک مسئله است، دنبال اینه که قدرت خاورمیانه خودش رو ثابت بکنه. اما در اینجا درگیری وجود داره. درگیری یعنی این که ترکیه با یونان دشمنه، ترکیه با قبرس دشمنه، این دو کشور دشمن با اسرائیل دوست هستن. ترکیه با امارات دشمنه، نیروهای اسرائیلی در داخل امارات دارن مواظبت میکنن از کاخ سلطنتی و بقیه جا دور و برش، نمیدونم این موشکای بخشید گنبد آهنین و لیزرها خوابیده. در اینجا جایی که اینها به اشکال برخواهند خورد اگر سپاه پاسداران این حماقت رو انجام بده و جبهه دوم رو در باب المندب باز بکنه که به نظر من باز خواهند کرد، اسرائیل به خاطر اینکه در اون سومالیلند در بالا قرار داره و در اونجا پایگاه نظامی توسط امارات هست که در اختیار اسرائیل گذاشته و جزیره‌ای که در نزدیکی امارات هست و در واقع امارات هم از اونجا پایگاه نظامی باز داره، بنابراین اون هم در اختیار اسرائیل گذاشتن. اگر حوثی ها بخوان این دفعه این عملیات رو انجام بدن که بسیار مشکل خواهد بود براشون، من فکر میکنم که اسرائیل از اونجا میتونه نه تنها اون ردیابی دقیق تری رو داشته باشه، چون سومالیلند درست این طرف باب المندب قرار داره، میتونه انجام بده و من فکر میکنم که هم عربستان و هم اسرائیل و هم امارات با وجود دشمنی که عربستان با امارات داره، نه امارات با عربستان داره، و با وجود اینکه عربستان سعودی نمیخواد با اسرائیل رابطه سیاسی برقرار بکنه، مجبور خواهند شد که اتحادی رو در اونجا تشکیل بدن که حوثی ها رو از بین ببرن. بنابراین من فکر میکنم موقعیت اسرائیل امروز در اینجا کاملا روشنه. اما من چندین ماه پیش گفتم این جنگ قسمت 3 داره و داریم میبینیم. الان به شما میگم این جنگ قسمت 4 داره. منظور من این نیست که آقای پرزیدنت ترامپ وارد این جنگ شد. آقای پرزیدنت ترامپ دیگه امروز متوجه شدن انتخابات میان دوره آمریکا، یعنی اینکه امکان این که اگر این دموکرات ها دیگه انقدر فکر میکنم از حماقت خودشون بیرون نزنن و بیش از این نیان این اعضای نمیدونم سوشال دموکرات رو بخوان بیارن تو، و این آقای که میخواستن سناتور در مین انجام بدن که به عنوان تجاوز ایشون مجبور شد کسی که کاندید شده بود که به عنوان سناتور انتخاب بشه، چون جمهوری خواه امروز ساکت نشستند که فکر میکنن که دموکرات ها اون داستان اسب معروف تورجن هست که خودشون رو از بین خواهند برد. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ اون رو قبول کرده و چشم داره به انتخابات 2028 که مطمئن باشه جمهوری خواه ها میبرن. پس اگر ما به این فرضیه روش بخوایم کار بکنیم، من فکر میکنم که ما قسمت چهارم جنگ زمانیه که در واقع شروع میکنن، من نمیخوام بگم زیربناهای ایران رو میزنن، ولی حملاتی در همین 4-5 شب گذشته به پلها

0: جمهوری اسلامی، یعنی چیزی. من فلسفه من اینه که اینهایی که امروز سر کار هستن جایی ندارن برن، یا ما باید اسلامی رو از اینها بکشیم بیرون یا کشور رو تحویل بگیریم یا اینکه اینها رو ببخشیم، یعنی اون داستان عراق و دیباسیفیکیشن و غیر بسیج شدن نباشه، یعنی جمهوری اسلامی زدایی بشه، یعنی اینها پاک بشن برن کنار، یک گروهی بیان سر کار. فراموش نکنم آقای بهبهانی 1940 هم اینا بودن، 1950 هم اینا بودن، 1960 زمان مصدق هم بودن، همه زمان ها این اسلامی ها و افراطی ها و چپی ها بودن. بنابراین اسرائیل نقشی که در اینجا داره به نظر من تغییر رژیمه، اما آمریکا دنبال تسلیم رژیمه. اینها فرق میکنه با هم دیگه. بنابراین وقتی آقای پرزیدنت ترامپ میگن ما لایه اول و دوم رو از بین بردیم، من فکر میکنم که آقای ترامپ
1: پس
0: دنبال یک مسئله هستن، دنبال این هستن که حملات رو انجام بدن، تسلط سپاه رو از بین ببرن در تنگه حداقل. در داخل داستانیه که من فکر میکنم، بازم تکرار میکنم، دو جواب داره. جواب اول ملت ایران با پشتیبانی کشور اسرائیل. بفرمایید.
1: بسیار عرضم به حضورت که بذار قبل از اینکه دور بشیم زیاد از این همسایتون روحانا آقای نماینده دموکرات همسایه شماست دیگه رفته بود اسرائیل، این چی بود قصتش؟ چه میخندی مگه همسایت نی؟ بگو دیگه راستشو بگو.
0: امروز صبح
1: دیدیش؟
0: داشتم راه میرفتم، داشتم به یه پادکست گوش میکردم. از خیلی جالب این سوال کرد. این پادکست از پادکست روزنامه هارتس در اسرائیل، از روزنامه هارتس، یک روزنامه دست چپیه در اسرائیل. حتی من هیچ چیز، من هم اینا رو مطالعه میکنم، هم اونها رو، هم دوستان زیادی دارم در اروپا هم که خیلی از طیف چپ هستن، گهگاهی با هم دیگه کل کل میزنیم و بد و بیرا به هم نمیگیم، ولی خب مثلا اونا به جای که بخوام من بعد و بیرا بگن، میگن ترامپ احمقه، ترامپ اینه. یعنی اگه من از ترامپ دارم طرفداری میکنم، پس منم نادان هستم، ولی برای من اهمیتی نداره. من داشتم به این پادکست گوش میکردم، صحبت های این آقا رو در CNN و بقیه تلویزیون هم نگاهی کرده بودم. این آقا بلند میشه به عنوان ببخشید، به عنوان نماینده کنگره، یعنی مجلس آمریکا، بلند میشه میره اسرائیل و میخواسته یک دیدگاه وضع فلسطینی ها رو از نقطه نظر فلسطینی ها نشون بده. ایشون میرن در اونجا و یک تورگاید، یعنی کسی که راهنمای ایشون بوده که فلسطینی بوده، خانمی که با ایشون مصاحبه میکرد اسمش هست خانم استر سالمن. خانم استر سالمن یکی از نویسندگان برجسته مطبوعاتی دنیاست. چپی هستن ولی من قبولشون دارم، بسیار بسیار انسان متفکر خوبی هستن. دیدگاه سیاسیمون یه جور نیست، شاخ من خانم ندیدم، ولی من مقالات و اسی و داستانهایی که ایشون پخش میکنن رو مطالعه میکنم، بسیار انسان متفکری هستن. این خانم ازش پرسید که در شروع پادکست این آقای رانان گفتنش که بله، آه شما مال هارت هستید، هارت و دولت اسرائیل دوست نداره. خانم هم خیلی با سیاست جواب دادن که بله، خیلی جا هست که مطبوعات رو دولت ها دوست ندارن. این آقا وقتی که میره اونجا، چون که نماینده رسمی دولت آمریکاست، نماینده مجلس اطلاع بس، یعنی سفارت آمریکا میدونسته، اینا میرن توی مناطق فلسطینی ها و به قول معروف اطلاعات جمع بکنن. خانم ازشون پرسید که اون تورگاید شما، راهنمای شما اسرائیلی بود؟ گفت خیر، فلسطینی بود. گفت ولی ما میدونیم شما با یه سری اسرائیلی هم در اونجا بودن. بعد ایشون قبول کرد و گفت خب چی شده؟ گفتش که هیچی، ما رفتیم میخواستیم بریم توی منطقه دیگه، موقعی که رفتیم تو اون دهکده، وقتی میخواستیم بیرون بیایم، چند تا از این اینا بهشون میگن settlers، یعنی کسانی که در اونجا رفتن، جایگزین ها، شهرک نشین ها، رفتن اونجا و اینا مسلح هستن، و مسلح بودن اینها با همینطوری نیست که برنگ سلاح غیر قانونی بخرن، اینها مجوز دارن از طرف ارتش اسرائیل، نه ارتش جنگی اسرائیل،
1: نه نگهبان شهرن دیگه به حال.
0: بله، ولی از

0: پشت جبهه. من خودم هم در سال 2018 اینطورا بود که در اسرائیل بودم، من تا 8-9 مایلی رام الله رفتم، از اونجا دیگه بیشتر نبردن ما رو و من متوجه شدم که سیستم چجوری داره کار میکنه. در این 7-8 سال خب تغییرات زیادی پیش اومده. این آقا میره اونجا و وقتی که میخواسته از این دهکده بیاد بیرون، یه سری از این شهرک نشینا میان جلوش، مسلح بودن، میان جلوشونو میگیرن، اجازه نمیدن که اینا از اونجا خارج بشن. این آقا داره ادعا میکنه که he was detained، این کلمه رو داره استفاده میکنه،
1: بازداشت شده.
0: بازداشت شده. خانم استر سالمن که داشت این پادکست رو اجرا میکرد با ایشون گفتش که میدونید کلمه دیتین بدین معنی که، خانم استر سالمن خودشون انگلیسی هستن، یعنی از اینا نیستن که مثل ماها انگلیسی یاد گرفته باشه معنی، یعنی یه موقع اشتباه بگیم و اینا، میفهمید چی داره میگه. آقا شما اونجا کسی شما رو دیتین نکرده که، جلوی شما رو گرفتن، شما رو متوقف کردن، درسته؟ بعد گفت بله. دوباره برگشت همون کلمه رو استفاده کرد، گفت زنگ زدن IDF اومده. وقتی که IDF اومده،
1: ارتش اسرائیل،
0: با ارتش اسرائیل، ارتشی که با این شهرک نشین ها در اونجاست، پلیسشون نه، پلیس ارتش نه. خلاصه میانو اون ارتش هم میگه که نه خیلی، اینا دارن درست میگن، یعنی شهرک نشین ها. خلاصه زنگ، ایشون زنگ میزنن به سفارت آمریکا و در اون معاونینی هستن که از وضع شهروندان آمریکایی که در خارج، در همه جای آمریکا اینا هستن، در همه جای سفارت خونه ها. خلاصه زنگ میزنن و اون آقایی که در سفارت بوده زنگ میزنه به پلیس اسرائیل. پلیس اسرائیل هم یه ماشین میفرسته اونجا، میبینه که این شهرک نشینا جلوی آقا رو گرفتن. به این شهرک نشینا میگه آقا برید کنار، ولشون کنین برن. اینا میان بیرون. بنابراین جنگ سر این همسایه ما که شما دارین میگین اینه که این آقا طرفدار فلسطینی هاست و از گروه چپ افراطیه و به نظر من آدم نادانیه، برای اینکه داره با کلمات بازی میکنه. بله آقای ببانی، در داخل این مناطقه که این شهرک نشین ها هستن، ستلمنت ها هست، شهرک ها هست، یک مکانیزم نانوشته وجود داره و اون مکانیزم نانوشته از طرف شهرک نشین ها اجرا میشه، بدین معنی که ارتش اسرائیل توانایی این که از این شهرک ها کاملا مواظبت بکنه نداره. بنابراین اونهایی که در ارتش اسرائیل خدمت کردند وقتی که میان بیرون بهشون مجوز اسلحه میدن که اسلحه حمل بکنن. و منم خودم در سال 2018 که اونجا بودم، اتوبوسی که داشت ما رو میبرد، ما دیدیم یک آقای جلو نشسته با سرسر. خب در اسرائیل این چیز عادیه، چون باید اینو قبول بکنیم که امروز با اتفاقاتی که در اسرائیل افتاده، اسرائیل مثل یک قلعه نظامی میمونه. بنابراین ایشون سخنان رو که میگفت فقط برای این که دولت دستراسی نتانیاهو رو بکوبه، و آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل این جواب رو دادن، گفتن که 150 تا 200 نفر از این افرادی هستن، از جوانانی هستن که برای خودشون یه دار و دسته گنگی هم درست کردن و این مسئله انجام میدن. بعد ایشون گفتش که من به آقای نتانیاهو گفتم که، یا پیام که داده به ایشون، که چرا جلوی اینا رو نمیگیرن. ببینید آقای بهبهانی، این داستان اینه که ایشون نماینده مجلس آمریکاست، نماینده مجلس اسرائیل که نیست. شما اگه رفتی گزارش تعیین کن، در تمام طول سفر ایشون یک عکاس نیویورک تایمز با ایشون بوده و این داستان از نیویورک تایمز چاپ شده، اومده بیرون، رسیده به این. بنابراین میتونیم ببینیم که ایشون یه برنامه ریزی قبلی داشته رفته اونجا. من سعی کردم حداقل در این مدت کوتاه توضیحاتی رو که حداقل پیدا کردم
1: دفاع از همسایتون بگی.
0: من از ایشون اصلا خوشم نمیاد. من فکر میکنم ایشون کارش خیلی غلطه. من فکر میکنم که به قول معروف دم همه اونها هم که جلوشو گرفتن گر. بعد گفتن آقا چرا این اطلاعات رو در زمانی که اونجا بودی پخش نکردی؟ گفت نه من میخواستم از اسرائیل خارج بشم. بعد ایشون گفتش که شما فکر میکردی که دولت اسرائیل یا پلیس اسرائیل یا ارتش اسرائیل نماینده مجلس آمریکا رو متوقف بکنه؟ دیگه وقت تموم شده بود و منم میخواستم برم کار دیگری انجام بدم، دیگه بقیه رو گوش نکردم. حالا
1: دفعه دیگه بقیه‌اشو برام قصه کنم. اما خیلی خوشحالم از این بابت که این روزا میبینیم که آقای ترامپ میگه، همه میگن که آقا کمونیستا اومدن فلان اینا. من یادم میاد که سال 2001 و اینا که برنامه تلویزیون شروع کردم راجع این موضوع حرف میزدم و خیلی مورد اعتراض قرار میگرفتم. وقتی میگفتم که بیش از 40 نشریه کمونیستی در آمریکا منتشر میشه، مثل ستاره سرخ، پراودا، حقیقت، همین روزنامه‌هایی که مجلاتی که معمولا در روسیه شوروی چاپ میشد در آمریکا هم چاپ میشه انگلیسیش، همه اعتراض میکردن که آقا این حرفا چیه. یکی رفت شکایت کرد از من به دادستان، آقای اشکرافت بود فکر میکنه اگر اشتباه نکنم، دادستان دوره بوش جوان بود، که آقا این داره ترویج میکنه اینا رو، در حالی که امروز میبینی که همه راجبش دارن حرف زدن. بگذاریم بریم سراغ آقای ترامپ و داستان، گفتیم که به اسرائیل میگه باید اونجا رو ترک کنی، نمیدونم اونجا رو هم ول کن، سوریه رو ول کن، اسرائیل هم برو بیرون، لبنان رو برو بیرون، سوریه رو هم برو بیرون، برو پکارت. اما خودش در حقیقت عراق رو در یه شرایطی قرار داده که وزیر نخست وزیر عراق که پیروزا اینجا بود بهش گفت ما تا سپتام اونجا رو ترک میکنیم، عراق رو ترک میکنیم. این یعنی چی؟ به نظر چه اتفاقی خواهد افتاد اگر آمریکا عراق رو ترک کنه؟
0: آقای ربانی، من این آقای نخست وزیر عراق رو بسیار بسیار با تجربه دیدم، بوشت که سن نداره ایشون، برای اینکه دو سه دفعه آقای ترامپ یه عادتی داره، یه نفر میذاره جلو دوربین بعد یه ذره به قول ما میپیچونه ایشون،
1: آره بشکونش میگیره.
0: دلیلش این بود که یه آقای ترامپ وسط صحبتاش برگشت گفتش که آره من قاسم سلیمانی رو کشتم، he was a bad man، مرد بدی بود. بعد یه مرد بد دیگری هم قاچیش بود، عراقی بود، با شماها بود، میدونی شما. این آقای نخست وزیر به جایی که حالا مترجمم هم اینجا نشسته بود هم ترجمه میکرد، این آقای نخست وزیر عراق به جایی که جواب بده گفتش که مستر پرزیدنت، آقای رئیس جمهور، این داستان قدیمه، من دارم به آینده رابطمون فکر میکنم. در رابطه با این داستان عراق، اینها قراردادی رو بستند آمریکا و عراق که آمریکا تا 3 سپتامبر نیروهای نظامی خودش رو، آقای ببانی کلمه رو خوب گوش کنید، نیروهای نظامی، نه مستشار نظامی، فرق میکنه ها، حواس باشه اینجا، نیروهای نظامی یعنی نیروی که میتونه به جنگ تفنگ دست بگیره، توپ و نمیدونم فلان اینا رو از عراق بیارن بیرون، نه مستشار، نه کانسالتنت، هیچ کدوم اینها نیست، نیروی نظامی از عراق بیاره بیرون. در قبال این، در قبال این که این آقا این قول داده، آمریکا گفته که خیلی خوب، ما این قرارداد رو به شرطی با شما میبندیم که شما مطمئن باشید تمامی نیروهای طرفدار ایران، چه در پارلمان شما چه از نقطه نظر نیابتی، پاک سازی بشن. اون داستان یکی دو هفته پیش رو دیدین که ریختن تو خونه ها، نمیدونم پول و طلا و چیزای از نمایندگان
1: مجلس، همین اتفاق در ایران خواهد افتاد به زودی.
0: بله بله شده آقای بهبانی در ایران، منتها الان نشون نمیدن، شروع شده. ولی کاملا با تو موافقم، به طریقی که ما خواهیم دید اعلام خواهد شد. اینا ریختن، اینا به دستور آمریکا بود، ریختن تو این خونه ها و یک نفر اینا رو لو داد و اینا رو گرفتن. حالا اون خانم نمیدونم سینه بند طلا داشت و چی داشت و فلان از این حرفا، چندین میلیون پول و از این حرف. و قرار بر اینه که نیروهای نظامی آمریکا، بازم تکرار میکنم، نیروهای نظامی آمریکا خارج میشن، شرکت های آمریکایی میان اونجا، کاری رو که در اسرائیل و جاهای دیگه پیاده کردن، یعنی اون داستان به اصطلاح دیتا سنتر میخوان بزنن، نمیدونم آمازون میخواد، اپل میاد، این شرکت ها میان اونجا و سرمایه گذاری میکنن در عراق. این رو، این قولیه که کاخ سفید در قراردادش نوشته، ما در قبال بیرون راندن جمهوری اسلامی و پاک کردن عراق از جمهوری اسلامی و نیابتی ها در عراق سرمایه گذاری میکنیم. یعنی چی آقای بهبانی؟ همون قولی که به این احمق ها در تهران، به این اوباش و اراذل دادن که آقا این تفاهم نامه رو امضا کنین، نفتتون رو میفروشین، این کارو میکنین، سرمایه گذاری هم میکنین. اینا گفتن نه خیر، ما تسلط بر تنگه هرمز رو میخوان. این قراردادیه که نوشته شده، باز توجه بکنید، ایالات متحده آمریکا پشتیبانی از کسی کرد در عراق که بتونه باهاش قرارداد امضا کنه. یعنی کی؟ یعنی آقای نخست وزیر که اومده بود در کاخ سفید، اینجا اومد دست بوس. در ایران هم اینا دنبال همچی کسی میگشتن، حالا قالیباف بوده، قالیباف کنار در مجلس هم که شما گفتید باز شده، دیدیم که قالیباف نبود اونجا. بنابراین اینها دنبال همون فرمول، اون بلوپرینت، فرمولی که ما داریم میگیم یک فرمول بیشتر نیست و اون فرمولیه که آمریکا داره. ما با شما قرارداد میبندیم، به ما نشون بدین، کاخ سفید هم بیایم اونجا بشینیم با هم دیگه، حالا یه شرابی هم مثلا میخوریم. بنابراین تمام
1: چلو کبابی ویتکاف ایوانکا چی؟ اون چی؟ اون کی باز میشه؟
0: چلو کبابی
1: خدا، اون کبابی ویتکاف ایوانکا بغل سفارت، نگاه کن اگه نشد هرچی دلت خواست به من بده. ولی همین قولا رو یادت هست 2017 در مورد افغانستان هم آقای ترامپ وقتی که قرارداد بست با طالبان به نحوی از آنها همین موضوع بود که نیروها رو میاریم بیرون و میسازیم و اینجوری میکنیم، ولی چی کدوم این اتفاقا نیفتاد و افغانستان تحویل طالبان داده شد، طالبان دوباره برگشت به نقطه کارخانه، دوباره همون وضعیت و فضاحت.
0: برای اینکه رهبرانی رو که آمریکا در اونجا سر کار گذاشته بود، اینا درس‌هایی که اینها یاد گرفتن. آقای بهبهانی، هم ایالات متحده آمریکا از جنگ 38 روزه درس‌هایی رو یاد گرفت، هم سپاه پاسداران و هم دولت اسرائیل. جنگ‌هایی رو بازم تکرار می‌کنم، جنگ‌ها در طول جنگ نتیجه گیری نمی‌شن، در آخر جنگ نتیجه گیری می‌شن. ببینید آقای بهبهانی، جنگ ویتنام، جنگ جهانی دوم، هر کدوم اینا رو که میخوان حساب بکنه، جنگ های اسرائیل با کشورهای عربی، حالا اونا در قده کمتری، ولی در جنگ جهانی دوم و در جنگ ویتنام آمریکا فول موری رو که پیاده کرد موفق شد. ما نمیتونیم بگیم در ویتنام شکست خورد، برای اینه که اینها اومدن انقدر بمب رو سر این ویتکونگا ریختن که این آقای هوشیمین گفت آقا بس، زمینای ما دیگه پویزن شده، نمیتونیم. آقا اینا زمین زراعتیه. در آلمان همین کار رو کردن. شما فکر میکنید الان در سواحل جنوبی ایران چی داره میگذره؟ آقای بهبهانی، همین داستانه. انقدر این سپاه رو بمباران میکنن و لایه ها رو حذف میکنن تا یک بالاخره یک نفر دیگه میاد اون قرارداد امضا میکنه. در حالت افغانستان فرق میکرد. افغانستان اتفاقی درش افتاد و اون این بود که رهبرانی که آوردن سر کار گذاشتن، اونا فقط دنبال چمدونای اسکناس بودن. ولی این آقایی که در عراق الان نخست وزیرش العزیزی، ایشون داستان چیز دیگریه. ایشون اومده که میخواد به عراق خدمت بکنه، حداقل این در تفکرشه. و گارانتی که آمریکا داره کردها هستن، یعنی اون سیستمی که در اربیل پیاده کردن اینها و توانایی هایی که آمریکا در اونجا داره اون رو گارانتی میکنه. در افغانستان رو نداشتن. و در ضمن افغانستان داستانش این بود که طالبان به عنوان یک نیروی نظامی مخالف باقی مونده بود. برای همین دلیله، یکی از این دلیل‌هاش همینه که نخواستن از بلوچ‌ها، نخواستن از اهوازی‌ها و نخواستن از کردها در داستان جنگ 38 روزه استفاده بکنن. اینها درس‌هایی بود که اینا یاد گرفتن که اگر ما یکی از این نیروها رو مسلح بکنیم و قوی‌تر بکنیم، داستان احمدی نژاد هم به همینجا داره ختم میشه. که آقا پشتیبانی نظامی احمدی نژاد کردها بودن، اگر این داستان انجام میشد مجددا اردوغان نمیذاشت، اردوغان بلافاصله به عراق حمله میکرد، بلافاصله نیرو در اونجا پیاده میکرد و جلوی پیشمروان کرد رو میگرفت. این نظریه که من دارم. در هر حال من فکر میکنم امروز همون طوری که سیاست 2003 بوش امروز تموم شده و امروز ایالات متحده آمریکا با اون سیستم نیشن استیت، دولت ملت، دنبال این هستن. اول از سوریه شروع شده، امروز سوریه رو دنبال دولت ملت هستن، یعنی کشوری که بیاد توسط ملتش دولتش درست بشه. در لبنان هم همینه. شما گفتید که به اسرائیل گفتن که برو بیرون. بله، اینها دارن الشرا و آقای میشل هاون نخست رئیس جمهور لبنان داره این همین حرف میزنه، میگه تا زمانی که اسرائیل اینجاست که ما نمیتونیم این اتحاد خودمون رو داشته باشیم. اسرائیلی ها میگن شما نیروهاتون رو بفرستین در اینجا مستقر بشه، ما میریم بیرون. در سوریه قدری متفاوت تره داستان. آلمانی سوریه هنوز قبیله‌ای هستن و اون داستان سنی ها، شیعه ها، مسیحی ها، ارامنه.
1: این در لبنان هم همینه که
0: بله، در سوریه مسلح هستن، در لبنان امروز حزب الله اون
1: مسلح،
0: من فکر میکنم معادله دست حزب الله است. یعنی بیروت ببینید کشور بزرگتری، کردها در شمال هستن، دروزی ها در جنوب هستن، دروزی ها نزدیک به 300-400 هزار نفرشون در اسرائیل زندگی میکنن، دروزی ها عربی هستن که در ارتش اسرائیل خدمت میکنن، قضات اسرائیلی رو ما داریم که عرب دروزی هستن، در دانشگاه ها استادان دانشگاه هستن، پزشکانی رو دارن. بنابراین قدری داستان متفاوته و اسرائیل اونها رو قسمتی از خودش میدونه. آقای ترامپ میتونن بگن، اسرائیل هم بالاخره مجبوره که تا یه اندازه‌ای حرف آمریکا رو قبول بکنه، ولی من این اطمینان خاطر رو به شما میدم که اسرائیل متوجه مخالفت ایالات متحده آمریکا، نمیخوام حالا بگم همه دموکرات ها، همه جمهوری خواه، یک نویدی در آمریکا داره پیش میاد به رهبری آقای جی دی ونس که ما نمیتونیم به خاطر اسرائیل دشمنی اعراب و بقیه کشورها رو، یعنی بعد از این توطئه هایی که بر علیه آقای ترامپ، و آقای ترامپ گفت اگه ایران بخواد منو بکشه جمهوری اسلامی، من دستور دادم که این کارو بکنن اون کارو بکنن، اینها برداشت هایی که آقای جی دی ونس و اون گروه مگا اونجلیست ها با اینا کاری ندارن، چون اونا در فکر جیزس کرایست هستن که بیاد پایین.
1: چه فرقی میکنه عزیز من؟ یکیه که
0: نه، اینا میگن امریکا فرست. من راجبه مگا دارم صحبت میکنم. اون داستان make America first یعنی این که ما اول فکر خودمون باشیم، یعنی در واقع جبهه انزواگرایان. انزواگرایان داخلشون اونجلیست ها زیاد هستن ولی یکی نیستن. منظورم
1: بسیار خوب،
0: خیلی ممنون.
1: حالا منتظر میشیم نزدیکه، گفت همدان دوره، کرتش نزدیک. بسیار ممنون، برو به فوتبالت برس، ما هم اینجا هستیم و ادامه میدیم این راه. قربانت، ممنون از حضورت، مرسی، تا هفته آینده.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما، ممنون. به حال دنبال میکنیم مسائل رو همراه شما خوبان و نازنینان. اما این داستان ادامه دار است و چند تا نکته مهم. اون گفتم، بازم تکرار میکنم برای ثبت در تاریخ، وقتی سالهای 2001 و 2 اینا رو میگفتم کسی باور نمیکرد، امروز همه دارن میگن اب نداره. اما این داستانی که در عراق اتفاق افتاد، لو دادن نمیدونم این اون سینبند طلا، تنبون طلا، در ایران اتفاق خواهد افتاد. کی اینا رو میدونه و چگونه اینا میاد رو و به سطح عمومی میرسه؟ در ایران هم این اتفاق خواهد افتاد و اینا بر اساس همون تئوری سوءزن، حسادت، رقابت شروع میکنن به نابودی یکدیگر به امید پیروزی مردم ایران. ما تاریخ ما مملوء از این، چون یک کشوری بوده که بوده و هست و خواهد بود، من در این اصلا شک نمیکنم، یک کشوریه که تاریخ هزاره داره، چند هزار سال مردما در این مناطق زندگی کرده، شکل جغرافیاش تغییر کرده، یعنی مرزاش کوچک و بزرگ شده، یه وقتی تا چین و ماچین میرفته، تا شمال آفریقا و نمیدونم تا بخشی از اروپا و بیزانس و اینا رو در اختیار داشته، بعد کوچک شده، بزرگ شده، کوچیک شده، بزرگ شده. وقتی به دولت صفاریان یعقوب لیث نگاه میکنی، این قسمت هایی که ما در شمال و شمال غرب و غرب کشور داریم وجود نداشته، که بلکه در شرق کشور، جنوب کشور تا خوزستان، اینجا سیطره در حقیقت صفاریان. وقتی سلجوقیان میان دوباره اون مدل دیگه است. متاسفانه تاریخ، جغرافیا، و ادبیات توی مدرسه ما معنا نداشته. امروز یه ویدیویی دیدم که حالا شاید در فرصت دیگه براتون پخش کنم، از بچه های مدرسه این پرسه پایتخت ایران کجاست؟ هیچ کدوم نمیدونن. این حاصل 40 سال مدیریت کسانی است که در آموزش و پرورش اون مملکت خدمت میکردن، امروز اومدن این ور و خودشون رو در رده اول اپوزیسیون معرفی میکنن، تحلیلگر. کار تو تحلیلگر اون بچه ها تو سالها در آموزش پرورش اون مملکت مدیر کل بودی، شغل بالا داشتی. حاصل آدمایی مثل شما این دانش آموزانی هستن که حتی وقتی ازشون پرسه پایتخت ایران کجاست، میگه افغانستان، نمیدونم آسیا. متاسفم. به حال این نیز بگذرد و ما یاد گرفتیم این رو در طول تاریخ، یاد گرفتیم که این نیز بگذرد و موج میاد سرتو پایین میگیری، موج گرد شد سرتو میاری بالا. و ما تو طول تاریخ تونستیم ثابت کنیم که یک ملت استوار هستیم. خواهشم از شما اینه که لینک های برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. اینا دیگه حداقل کاریست که میتونی انجام بدی. و میبینی که، یعنی شما شاید نبینی ولی من میبینم تعداد دیسلایک ها رو میبینم دیگه. اون بیکار نیست، شبانه روز در تقلاس برای حفظ بقای خودش. ما در تلاش برای به دست آوردن میهنمون هستیم، میهنمون رو به دست بیاریم و ما میتونیم دست در دست هم نهیم به مه، میهن خیش را از این ورطه بیرون بکشیم. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت مثل یادداشت‌های روزانه، یادداشت‌های روزانه رو دنبال کنید. خوبه. عرضم بصورت مقالات، آخرین اخبار جهان و بعضن کتابخونه ما و لینک هایی که شما رو ربط میده به سایر شبکه‌ها. یه خبرم امروز بود که در حقیقت ظاهرم مثل این که این یارو مردک رو از صدای آمریکا، اصلا آزده نیستم اسمشو بیارم، این آدم مشمعز کننده است، از صدای آمریکا گذاشتنش کنار. امیدوارم این خبر صحت داشته باشه و ما تغییرات رو ببینیم. به امید پیروزی. متشکرم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دونه مومی دیگه سمین که بیداشم بدون تر سمین که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادیه سمین که گفت تو آمار زونی واقعیت میشه خیلی زودی همین یعنی

پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نو واسهشون حسرت زیادی، نزدیک روز خوب وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به من زورتون، حتی طرف ماست در بونتون. دیشک نداریم شما یه خواه راحت وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم. ایران مدرینه محصاب تارمود شده خاکمون، کلی لاله گون همه شوهد دار بیه راهمون. آزادی حق سال بود، شما جنگیدیم

0: پولو هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواسشون اصلت.
1: گرچه با خیشت جان خیش. درود به روان پاک ایشون. بعد خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز درباره تومورهای خوشخیم و بدخیم مغزی که این رو جناب آقای محمد رحیمیان دوست عزیز من که سردبیر روزنامه پیوند مونترال هستند، ایشون هم 33 سال این روزنامه رو مرتب چاپ میکنن و من افتخار اینه دارم که 24 سال با این روزنامه همکاری میکنم. بله، ایشون خواستن در این باره صحبت کنم. البته در یک پرانتز هم باز کنم که دوست بسیار عزیزی داشتم، نویسنده بسیار بزرگ و فیلسوف و فیلسوف بزرگ، آقای فاضل غیبی. ایشون هم دو سه سال پیش بر اثر تومور مغزی آسمانی شدن. این دوست عزیز من مهمترین کتابشون دو جلد کتاب رگ تاکی، دو جلد کتاب رگ تاکی که شما اگه مایل باشین این کتاب رو میتونید از شرکت کتاب بخرید، یا اگر بخواین یک جلدیش رو میتونید از دانلود کنید، بزنید فاضل غیبی به فارسی و شرح حال زندگیش و مقالاتش و این کتاب هم هست، یک جلدیش رو میتونین مجانی دانلود کنید. بسیار کتاب، بسیار کتاب عمیقیه. خب حالا بریم سر اصل برنامه درباره تومورهای خوشخیم و بدخیم عرایزی خدمت رو عرض میکنم. تومورهای خوشخیم ناهنجاری هایی هستند که در صورت عدم درمان میتونند خطرناک باشند. اینها سرطانی نیستند اما میتونند خطرات قابل توجهی برای سلامتی ایجاد کنند. تقریبا 71% از تومورهای مغزی خوشخیم هستند. تعریف و ویژگی های تومورهای خوشخیم. همونطور که عرض کردم، تومورهای خوشخیم مغز توده هایی هستند که در مغز تشکیل میشن و حاوی سلولهای سرطانی نیستند. آنها به آرامی رشد میکنند و به سایر قسمت های بدن گسترش پیدا نمیکنند. با وجود این، آنها میتونن به مغز فشار وارد کنند. این میتونه علائم و عوارض مختلفی رو ایجاد کنه. ویژگی های کلیدی تومورهای مغز: رشدشون آهسته است، همونطور که عرض کردم سلولهای سرطانی ندارن، متاستاز نمیدن، ولی پتانسیل اینو دارن که بر ساختارهای مغز فشار وارد کنند. تومورهای خوشخیم مغز اغلب بزرگسالان مسن رو تحت تاثیر قرار میدن. با این حال آنها میتوانند جوانان و کودکان را هم تحت تاثیر قرار بدن. میزان بقای 5 ساله برای این تومورها بسیار بالا و 91.7% این موضوع اهمیت تشخیص زود هنگام و درمان مناسب رو برجسته میکنه. تومورهای خوشخیم مغز بسیار رایج هستند. درک خطرات و درمانهای موجود ضروری است. این امر به بهبود نتایج بیمار کمک میکنه. انواع رایج تومورهای خوشخیم مغز. انواع مختلفی از تومورهای خوشخیم مغز وجود داره. در میان آنها مننژیوم ها و آدنوم های هیپوفیز بسیار رایج هستند. این تومورها اگرچه غیر سرطانی هستند، بسته به محل و اندازهشان می توانند تأثیر بذارند. مننژیوما تومورهای خوشخیمی هستند که از غشاهای اطراف مغز و نخاع منشأ می گیرند. اکثر آنها با آرامی رشد می کنند و نیازی به اقدام فوری ندارند. با این حال اندازه و محل اونها میتونه باعث علائم عصبی بشه. مننژیوماها تقریبا 30% از تومورهای اولیه مغز رو تشکیل میدن. اکثر این تومورها خوشخیم هستند و میتوانند با جراحی یا نظارت فعال با موفقیت درمان بشن. آدنوماهای هیپوفیز تومورهای خوشخیمی هستند که در غده هیپوفیز ایجاد میشن. این غده در پایه مغز قرار داره. این تومورها میتونن بر تولید هورمون‌ها تاثیر بگذارن و باعث مشکلات سلامتی مثل اختلالات غدد درون ریز میشن. درمان آدنوماهای هیپوفیز و اندازه و تأثیر آنها بر تولید هورمون بستگی داره. گزینه های درمانی شامل جراحی، دارو و پرتو درمانی. نوروم های اکوستیک تومورهای خوشخیمی هستند که روی عصب دهلیزی ایجاد میشن. این عصب گوش داخلی رو به مغز متصل میکنه. این تومورها میتونن بر شنوایی و تعادل تاثیر بذارن. درمان نوروم های اکوستیک به اندازه و تاثیر آنها بر عملکرد عصبی بستگی داره. نظارت فعال و جراحی گزینه‌های رایج هستند. همانژیوبلاستوما تومورهای خوشخیم نادری هستند که در سیستم عصبی مرکزی اغلب در مغزه ایجاد می‌شوند. آنها می‌توانند با بیماری فون ایفرلیندو که یک بیماری ژنتیکی مرتبط بشه. درمان هیمانژیوبلاستوما اغلب شامل جراحی برای برداشتن توموره. نظارت منظم برای تشخیص هر گونه عود بسیار مهمه. به طور خلاصه انواع مختلفی از تومورهای خوشخیم مغز وجود داره که هر کدام نیاز به درمان خاصی دارند. درک این انواع برای تشخیص و درمان مؤثر بسیار مهمه. مدیریت تومورهای خوشخیم مغز نیاز به یک رویکرد چند رشته‌ای داره که شامل متخصصان مثل جراحان مغز و اعصاب و آنکولوژیست ها میشه. خطرات احتمالی تومورهای خوشخیم مغز. تومورهای خوشخیم مغز در صورت عدم درمان میتوانند مشکلات جدی ایجاد کنند. آنها سرطانی نیستند اما میتوانند به مغز فشار وارد کنند. این میتونه بر عملکرد طبیعی اونها اثر بذاره. فشار داخل جمجمه یکی از خطرات اصلی تومورهای خشکیم مغز. تومور دلهار رشد میتونه به مغز فشار وارد کنه. این میتونه باعث سردرد، حالت تهوع و استفراغ بشه. موارد شدید میتونه منجر به مشکلات بینایی یا هوشیاری بشه. تداخل در عملکرد مغز. تومورهای خشکیم مغز میتونند عملکرد مغز رو مختل کنند. آنها میتونند بر گفتار، مهارت‌های حرکتی، شناخت یا احساسات تأثیر بذارند. به عنوان مثال، توموری در نزدیکی لب پیشانی میتونه شخصیت رو تغییر بده یا باعث مشکلات هماهنگی بشه. خطرات رشد و گسترش. حتی اگر تومور خوشخیم باشه میتونه رشد کنه و گسترش پیدا کنه. این میتونه بخش‌های مهمی از مغز رو فشرده کنه. مداخله پزشکی ممکنه برای جلوگیری از آسیب دائمی ضروری باشه. نظارت منظم بر تومور برای هر گونه تغییر مهمه. آیا یک تومور خشکیم میتونه کشنده باشه؟ اگرچه تومورهای خشکیم سرطانی نیستن، اما میتونن کشنده باشن. اگر به قسمت‌های حیاتی مغز فشار وارد کنن یا باعث فشار داخل جمجمه بالا بشن، میتونن خطرناک باشن. جدی گرفتن این تومورها و پیروی از توصیه‌های پزشکی بسیار مهمه. علائم و نشانه های هشدار. یک تومور مغزی غیر سرطانی میتونه علائم مختلفی رو نشون بده که بستگی به محل و اندازه اونها داره. علائم عصبی رایج. علائم عصبی رایج شامل سردرد، مشکلات بینایی و مشکلات تعادله. این علائم ممکنه نشان دهنده یه مشکل باشه. سردردها ممکنه صبح‌ها بدتر بشن. همچنین ممکنه باعث حالت تهوع یا استفراغ بشه. مشکلات بینایی ممکنه باعث تاری دید یا دوبینی بشه. تغییرات شناختی و رفتاری. تومورهای خشکیم مغز همچنین میتونن باعث تغییرات شناختی و رفتاری بشن. ممکنه در تمرکز، به خاطر سپردن چیزها و نوسات خلقی مشکل ایجاد کنند. ممکنه باعث احساس تحریک پذیری، اضطراب یا افسردگی شدید بشن. این تغییرات ممکنه به آرامی شروع بشه، اما با گذشت زمان بدتر میشه. چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟ اگر شخصی این علائمی رو داره، باید به پزشک مراجعه کنه. تشخیص و درمان زود هنگام میتونه کمک خیلی زیادی بکنه. علائمی رو که ادامه دارن نباید نادیده گرفته بشه. یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی میتونه آزمایش‌هایی رو برای یافتن علت انجام بده. این متخصصین میتونن به شما بگن که در مراحل بعدی چه کارهایی میتونید انجام بدید. فرایند تشخیصی. تشخیص تومور خشکیم مغز نیاز به چندین مرحله مهم داره. بیماران به طور جامع ارزیابی میشن و این به تعیین بهترین درمان کمک میکنه. ببخشید. معاینه های عصبی. معاینه های عصبی کلید بررسی عملکرد مغز هستند. آنها ناهنجاری ها را تشخیص می دن. یک ارزیابی کامل تأثیر تومور بر سیستم عصبی را نشان می ده. تکنیک های تصویر برداری به دلیل تصاویر دقیق اون از تکنیک های تصویر برداری مانند سی تی اسکن و ام آر آی استفاده میشه. بیوپسی و آنالیز پاتولوژیک. گاهی اوقات بیوپسی برای تایید ماهیت خوشخیم تومور ضروریه. تجزیه و تحلیل نمونه های بافتی نوع تومور رو تعیین میکنه. این به برنامه ریزی درمان کمک میکنه. گزینه های درمانی برای تومورهای مغزی غیر بدخیم. روش های مختلفی برای درمان تومورهای خوشخیم مغز وجود داره. انتخاب به اندازه و محل تومور بستگی داره و همینطور به سلامت کلی بیمار. رویکرد نظارت فعال. نظارت فعال تومور با استفاده از تکنیک‌های تصویر برداری مثل MRI برای تومورهای کوچک که هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنند توصیه می‌شود. اگر تومور علائمی ایجاد بکنه یا احتمال ایجاد مشکل وجود داشته باشه مداخله ضروریه. گزینه ها شامل جراحی، پرتو درمانی و گاهی شیمی درمانیه. عوامل مؤثر بر انتخاب درمان. عوامل متعددی بر انتخاب درمان تأثیر می گذارند. این عوامل شامل اندازه و محل تومور، سن بیمار و سلامت کلی اونه. البته ترجیحات بیمار هم نقش دارید. تومورهای بزرگتر ممکنه نیاز به مداخله تهاجمی تری داشته باشه. محل تومور در مغز هم میتونه بر نوع درمان تأثیر بگذاره. گزینه های درمانی. تومورهایی که در نواحی بحرانی قرار دارند ممکن است نیاز به رویکرد محتاطانه تری داشته باشند، مثل وضعیت سلامت بیمار. بیمارانی که بیماری های زمینه ای دارند ممکن نیاز به تنظیم برنامه درمانی خود داشته باشند. مداخله جراحی برای تومورهای خوشخیم مغز. بسیاری از بیماران مبتلا به تومور خوشخیم مغز جراحی را انتخاب می‌کنند. این یک گام کلیدی در درمان آنهاست. جراحی اغلب برای تومورهای غیر بدخیم مؤثره. تکنیک‌های برداشتن تومور. برداشتن تومور با جراحی یک روش رایجه. این روش شامل برداشتن کامل تومور و بهبودی سریعه. پرتودرمانی مرسوم با تقسیم دوز به چندین جلسه به بهبود بافت کمک میکنه. عوارض جانبی پرتودرمانی میتونه خستگی، حالت تهوع و ریزش موی موضعی باشه. داروهایی برای درمان تومورهای خوشخیم مغز در حال بررسی هستند. آنها می توانند علائم را کنترل کنند یا مسیرهای مولکولی خاصی را هدف قرار بدن. تحقیقات فعلی در حال بررسی اثر بخشی عوامل دارویی مختلف در درمان تومورهای خوشخیم مغزی، درمانهای نوظهور، درمانهای جدیدی برای تومورهای خوشخیم مغز در حال توسعه هستند. این درمانها شامل درمانهای هدفمند و ایمیونوتراپی هستند. هدف آنها بهبود اثر بخشی و در این حال کاهش عوارض جانبی، پیشاگهی و کیفیت زندگی. درک پیشاگهی تومورهای خوشخیم مغز بسیار مهمه. پیشاگهی این بیماران عموماً خوبه. میزان بقای 5 ساله. داده ها نشان میدهند که اکثر بیماران پیشاگهی طولانی مدت عالی دارند. میزان بقای 5 ساله به طور قابل توجهی بالاست. این برای بیماران و خانواده های آنها دلگرم کننده است. ببخشید. عوامل مؤثر بر پیشاگهی. عوامل مؤثر بر پیشاگهی بیمار تأثیر دارد، مثل نوع تومور، محل آن و پاسخ به درمان. بله، فناوری جراحی به طور قابل توجهی پیشرفت کرده و جراحان از تکنیک‌های پیشرفته برای محافظت از بافت مغز استفاده می‌کنند. این امر نتایج بیمار را بهبود می‌بخشه و دقت و ایمنی از طریق تصویربرداری در حین عمل رو اضافه میکنه. جراحی کم تهاجمی برای برخی گزینه است. درد پس از عمل کمتر و جای زخم‌های کوچکی را ارائه میده و بیماران سریعتر بهبودی پیدا میکنند. این روش از ابزارهای تخصصی و سیستم های تاثیربرداری پیشرفته استفاده میکنه. این امر به جراحان اجازه میده تا با دقت کار کنند و در عین حال از بافت سالم محافظت کنند. خطرات و عوارض احتمالی. این خطرات شامل عفونت، خونریزی و واکنش به بیهوشی. یه پرانتز کوچیک باز کنم. یکی از بهترین جراحان در این رشته، یک هموطن در کانادا، یک هموطن ایرانیه. بله.

Bimara باید خطرات بیماری رو، خطرات جراحی رو با تیم مراقبت بهداشتی مشورت کنه. این بهشون کمک میکنه که خطرات خاص مربوط به مورد خودشون رو درک کنن و برنامه‌ریزی دقیق و تخصص جراح برای به حد رسوندن این خطرات بسیار مهمه. بهبودی پس از عمل، بهبودی پس از جراحی از موردی به مورد دیگر متفاوته. مراقبت های پس از عمل برای بهبودی خوب ضروریه. بیماران دستورالعمل هایی در مورد مراقبت در منزل و مدیریت درد دریافت می کنند. پیگیری منظم با تیم پزشکی برای نظارت بر بهبودی و رفع هر گونه مشکل احتمالی بسیار مهمه. پرتو درمانی و سایر درمانهای غیر جراحی. پرتو درمانی جایگزینی برای جراحی تومورهای مغزی غیر بدخیمه. این روش از فناوری‌های پیشرفته برای هدف قرار دادن تومورهای خوشخیم استفاده می‌کنه و درمان را دقیق‌تر و مؤثرتر می‌کنه. جراحی رادیویی استریوتاکسی. جراحی رادیویی استریوتاکسی یک روش غیر تهاجمیه. این روش دوز بالایی از اشعه را مستقیما به تومور میرسونه و از بافت سالم اطراف محافظت میکنه. از مزایای این تکنیک اینه که در یک جلسه انجام میشه. بله. مدیریت اثرات بلند مدت. مدیریت اثرات بلند مدت برای کیفیت زندگی بسیار مهمه. بیماران ممکنه بسته به عوارض جانبی تومور یا درمان آن به درمان شناختی، فیزیکی یا گفتار درمانی نیاز داشته باشند. پیگیری و نظارت. پیگیری منظم برای تشخیص عود یا عوارض ضروریه. معاینات تصویربرداری و مشاوره های پزشکی منظم کلید پیگیری پس از درمان هستند. به طور خلاصه، اگرچه تومورهای خوشخیم مغز چالش هایی را ایجاد می کنند، اما پیشاگهی آنها به طور کلی مطلوب است. البته با مراقبت مناسب. نتیجه گیری. تومورهای خوشخیم مغز اگرچه غیر سرطانی هستند، می توانند بر سلامت بیمار تأثیر بگذارند. تومور خوشخیم مغز یا تومورهای غیر سرطانی نیاز به توجه ویژه دارند. این به جلوگیری از عوارض بعدی کمک می کند. یک رویکرد چند رشته‌ای اغلب برای بیماران بهترین راه مناسبه. با درک درمان‌ها و همکاری با پزشکان، بیماران می‌توانند وضعیت خودشون رو بهتر مدیریت کنند. این امر کیفیت زندگی اونها رو بهبود میده. این تومورها با اینکه سرطانی نیستند، اما نیاز به مراقبت پزشکی دارند. پیگیری منظم برای جلوگیری از عوارض بسیار مهمه و بهترین نتایج ممکن رو برای بیمار تضمین میکنه. خب، قسمت اول که تومورهای خوشخیم بود تموم شد. حالا بریم سراغ قسمت دوم که تومورهای بدخیم هستند.
تومارهای اصولا تومار یک توده ای از سلول های غیر طبیعیه که به طور غیر قابل کنترل در مغز رشد میکنه. بسته به اینکه تومار سرطانی باشه یا نه، دو نوع تومار اصلی مغزی وجود داره: تومارهای خوشخیم که عرض کردم و تومارهای بدخیم که الان خدمتتون عرض کنم. تومارهای بدخیم یا سرطانی، تشخیص این تومارها از بافت اطراف همیشه آسان نیست، بنابراین گاهی اوقات برداشتن کامل آنها بدون آسیب رساندن به بافت مغز اطراف دشواره. توموگرافی با انتشار پوزیترون که ما اینجا بهش میگیم PET، PET، بهش میگیم PET اسکن،

این گلوکوز رادیواکتیوی که تزریق میشه بعدش با انتشار پوزیترون نقاط سرطانی به خوبی مشخص میشه. البته آزمایش های دیگری هم مثل MRI و توموگرافی CT اسکن هم امکان تعیین محل دقیق تومور رو فراهم میکنه. بیوپسی یعنی برداشتن یه نمونه برای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی سلول شناسی برای تعیین خوشبین بودن یا بدخیم بودن تومور ضروریه. تومورهای مغزی همچنین بر اساس منشأ و محلی که قرار دارن متمایز میشن. تومورهای اولیه مغز تومورهایی هستن که از مغز منشأ میگیرن. اونها میتونن خوشخیم یا بدخیم باشن. نام آنها از بافت مغزی که از آن در آن رشد میکنن گرفته شده. شایع ترین تومورهای بدخیم رو خدمتتون عرض میکنم. گلیوما. این تومورها 50-60% از کل تومورهای مغزی رو تشکیل میده. اونها از سلولهای گلیاد تشکیل میشن که به عنوان ساختارهای پشتیبان برای سلولهای عصبی یا نورون‌ها عمل می‌کنند. مدلوبلاستوما. این تومورها در مرحله جنینی از نخاع ایجاد می‌شوند. آنها شایع‌ترین تومورهای مغزی در کودکان هستند. تومورهای اولیه، یکی ببخشید، تومورهای ثانویه. تومورهای ثانویه یا متاستاتیک از اندام‌های دیگری که سرطان در آنها وجود دارد منشأ می‌گیرند. سلول‌های تومور به مغز مهاجرت کرده و در آنجا تکثیر می‌شوند. این سلول‌های تومور توسط خون منتقل می‌شوند و اغلب در محل اتصال بین ماده سفید و ماده خاکستری ایجاد میشن. این تومورهای ثانویه شایع‌تر از تومورهای اولیه هستند و در واقع تخمین زده میشه که 25% از افرادی که بر اثر سرطان جان خود را از دست میدن سرطان متاستاز مغزی دارن. تومورهایی که اغلب مسئول متاستاز مغزی هستند میتونیم اینا رو خدمت رو عرض کنیم: سرطان سینه، سرطان ریه، سرطان پوست یا ملانوما، سرطان کلیه و سرطان روده بزرگ. اینا مهمترینشون هستن. سرطان دیگری هم هست. چه کسانی و سرطان مغز مبتلا میشن؟ در کانادا، آنچه در کانادا هستم آمار کانادا رو میدونم، آمار جای دیگر رو نمیدونم. در کانادا تومورهای اولیه مغز 8 نفر در هر 100,000 نفر رو تحت تاثیر قرار میدن. تومورهای متاستاتیک مغز تقریبا 32 نفر در هر 100,000 نفر رو تحت تاثیر قرار میدن. مطالعات اپیدمیولوژیک بزرگ نشون میده که تعداد تومورهای مغزی در قلب برای چندین دهه در حال افزایش بوده، اگرچه دلایل آن هنوز مشخص نیست. با این حال همونطور که در مطالعات متعدد نشان داده شده به نظر می رسد استفاده فشرده از تلفن همراه در افزایش بعضی از تومورهای اولیه مغز نقش دارد. در مورد استفاده از تلفن

0: تلفن همراه طبق گزارش ها کودکان بیشتر از بزرگسالان مستعد ابتلا به تومورهای مغزی هستند. ولی متاسفانه بچه ها خیلی علاقه دارن و پدر مادرها هم برای اینکه بچه ساکت بشه، اذیت نکنه، سر صدا نکنه، تلفن رو میدن دستش، میگن بیا نگاه کن. و بچه ها خیلی سریع یاد میگیرن. دوستی دارم که دختری داره که هنوز دختره، کوچولو 3 سالش نشده، بلد تلفن رو باز کنه، بره تو گوگل، از تو گوگل بره کارتون های مورد علاقهش پیدا کنه و تماشا کنه. از این نظر خیلی خوبه، از نظر اینکه مغزشون مطابق تکنولوژی امروز پیش میره، ولی از یک نظرم خطراتی داره. اینی که اگر تلفن دست بچه‌تون میدین یا اگر میذارین زیاد تلویزیون تماشا کنه، ساعتش رو محدود کنید و کنترل کنید. امروزه مود بچه‌های 8-9 ساله، 10-12 ساله تبلت خودشون رو دارن. در بعضی از مدارس، اینجا مدارس خصوصی پیشرفته داریم که شهریه‌های بالا داره، اونا اصلا بچه‌ها رو تشویق میکنن که رو تبلت کار کنن. بگذاریم بریم سر اصل مطلب. چه زمانی باید برای تومور مغزی با پزشک مشورت کرد؟ اگر علائمی مثل سردردهای شدید و مداوم همراه با حالت تهوع و مشکلات بینایی وجود داشت، حتما باید با پزشک مشورت بشه. علائم تومور مغزی. علائم بسته به محل و اندازه تومور متفاوته. با رشد تومور، چه خوشخیم و چه بدخیم، به ساختارهای مغزی مجاور فشار وارد میشه و عملکرد اونها مختل میشه. توجه داشته باشید که برخی از علائم تومور مغزی رو میتونید در موارد سکته مغزی، آبسه مغزی، هماتوم داخل مغزی یا برخی ناهنجاری های شریانی وریدی هم مشاهده کرد که به طور بالقوه منجر به تشخیص نادرست میشه. از جمله شایع ترین علائم تومور مغزی اینهایی که عرض میکنم: سردردهای غیر معمول و مکرر شدید، حالت تهوع و استفراغ، مشکلات بینایی مثل تاری دید، دوبینی یا از دست دادن دید محیطی، بی‌حسی یا از دست دادن حس در یک طرف بدن، فلج یا ضعف یک دست یا پا در یک طرف بدن، سرگیجه، مشکلات تعادل و هماهنگی، مشکلات گفتاری، مشکلات حافظه و گیجی، تغییر در رفتار یا شخصیت، نوسانات خلقی، مشکلات شنوایی مخصوصا در مورد نوروم آکوستیک یعنی تومور عصب شنوایی، تشنج، از دست دادن هوشیاری و از دست دادن اشتها. عوامل خطر تومورهای مغزی. اگرچه علل تومورهای مغزی هنوز به خوبی شناخته نشده، اما به نظر میرسه عوامل خاصی خطر رو افزایش میده، مثل قومیت. تومورهای مغزی بیشتر در افراد با نژاد قفقازی رخ میده. ما ایرانی ها هم جز همون نژاد قفقازی هستیم، اینجا بهش میگن کوکازی هست. به جز مننژیوم ها که در افراد با نژاد آفریقایی شایع تره، سن، اگرچه تومورهای مغزی میتونن در هر سنی رخ بدن، اما خطرات با افزایش سن بیشتر میشه. اکثر تومورها در افراد بالای 45 سال تشخیص داده میشن. با این حال برخی از انواع تومورها مانند مدولوبلاستوما تقریبا منحصرن در کودکان رخ میده. قرار گرفتن در معرض پرتو درمانی، افرادی که با اشعه یونیزان درمان شده اند در معرض خطر بیشتری هستند. قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، در حالی که تحقیقات بیشتری برای تایید این فرضیه مورد نیازه، برخی از مطالعات که در حال انجام شدنه نشون میده که قرار گرفتن مداوم در معرض مواد شیمیایی خاص مثل آفتکش ها ممکنه خطر ابتلا به تومورهای مغزی رو افزایش بده. سابقه خانوادگی، در حالی که سابقه خانوادگی سرطان یک عامل خطر برای تومورهای مغزی است، اما این خطر همچنان در حد متوسط است. حالا چطور از سرطان مغز جلوگیری کنیم؟ از اونجایی که علت دقیق تومورهای اولیه مغز هنوز ناشناخته است، هیچ اقدامی برای جلوگیری از ابتلا به اونها وجود نداره. با این حال میشه با کاهش مصرف گوشت قرمز، کاهش وزن، اطمینان از مصرف کافی میوه و سبزیجات، انجام فعالیت منظم بدنی برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ و محافظت از پوست در هنگام قرار گرفتن در معرض نور خورشید برای سرطان پوست، ترک سیگار برای سرطان ریه و غیره، از ابتلا به سایر سرطان‌های اولیه که میتونن منجر به متاستاز مغز بشن باید جلوگیری کرد، مثل استفاده مداوم از هدفون هنگام استفاده از تلفن‌های همراه به کاهش میزان تشعشع ساطع شده کمک میکنه. اجازه بدین یه پرانتز دیگه اینجا باز کنم. من دیدم مخصوصا بچه ها و نوجوانان استفاده از تلفن که میکنن همیشه سرشون دولاست اینجوریه. این باعث فشار زیاد روی گردن و مهره های اولیه پشتی میشه. اینه که میخواستم خواهش کنم از همه دوستان مخصوصا جوان ها، آقا تلفن بیار بالا، صاف بشی تلفن بیار بالا، به جای اینکه خودت دولا بشی اینو بیار بالا، و در صورت امکان از هدفون استفاده کنین. گوشی هایی هست که به این وصل میکنین، گوشی هایی هم هست که وصل نمیکنین، فقط به گوشتون میزنین. این خیلی کمک میکنه. حالا تومورهای مغزی چطور درمان میشن؟ درمان های پزشکی، درمان ها بسته به نوع تومور، اندازه و محل اونها متفاوته. تومورهای بدخیم معمولا با درمان‌های ترکیبی مانند جراحی، شیمی درمانی و پرتو درمانی درمان میشن، در حالی که این تومورها در کودکان نسبت میزان بالایی دارند، میزان بقا در بزرگسالان متفاوته. در کودکان در میزان بقا خیلی زیادتره. البته بستگی به نوع تومور، اندازه اون، نفوذ تومور به بافت‌های اطراف و توانایی جسمی کلی هر بیماری بستگی داره. آنژیوگرافی مغزی، پت اسکن و سی تی اسکن و ام‌آر‌آی قبل از شروع درمان، تعیین محل دقیق تومور رو به پزشک نشون میده و زمانی که تشخیص دقیق نوع تومور با وجود معاینات بیشتر نامشخصه، بیوپسی انجام میشه. این بیوپسی به تعیین ماهیت تومور و خوشخیم یا بدخیم بودن اون کمک میکنه. بیوپسی با ایجاد سوراخ کوچکی در استخوان جمجمه انجام میشه و تحت بیهستی موضعی یا عمومی انجام میشه. البته بیوپسی از نظر سلول شناسی سرطان هم خیلی کمک میکنه. بله، اگر جراحی، اگر تومور قابل دسترسی باشه، اولین گزینه برداشتن آن از مغزه. این رویکرد درمان اولیه در درمان تومورهای مغزیه. جراحی برش همچنین امکان تایید نتایج بیوپسی رو فراهم میکنه، چون که بسیاری از تومورها ناهمگن هستند، یعنی توزیع ناهموار سلولهای تومور در خود تومور. در برخی موارد سلولهای تومور به راحتی از بافت اطراف جدا میشن و تومور رو میتونیم به طور کامل برداریم. در موارد دیگر تومور در نزدیکی نواحی بحرانی یا بسیار حساس قرار داره و جراحی رو خطرناکتر میکنه. به عنوان مثال اگر تومور در نزدیکی عصب بینایی قرار داشته باشه، جراحی میتونه بینایی رو به خطر بیندازه. در هر صورت جراح همیشه تمام تلاش خودش رو میکنه تا در حد امکان تومور رو بدون تأثیر بر نواحی ضروری مغز برداره. در هر صورت جراحی رادیویی، اگر تومور با جراحی سنتی قابل دسترسی نباشه، جراحی رادیویی گاما نایف ممکنه در نظر گرفته بشه. این تکنیک که دقیق‌تر و قدرتمندتر از رادیوتراپیه، از پرتوهای قدرتمند تابش استفاده میکنه که به طور دقیق و مستقیم به مدت چند دقیقه تا چند ساعت به تومور تابانده میشه و نیازی به باز کردن جمجمه یا ایجاد سوراخ با مته نداره. رادیوتراپی اگرچه قدرت تابش کمتر از پرتوییه که در رادیوسرجری استفاده میشه، اما همچنین میتونه نواحی وسیع‌تری از مغز رو پوشش بده. در برخی موارد رادیوتراپی فقط به تومور هدایت میشه، در برخی دیگر کل مغز تحت تابش قرار میگیره. به عنوان مثال پس از جراحی برای از بین بردن سلول های تومور باقی مانده یا زمانی که چندین تومور در مغز وجود دارن به علت متاستاز و نمیشه اونها رو با جراحی برداشت، در نهایت از رادیوتراپی استفاده میشه. اونها همینطور در زمانی که تومور به طور کامل برداشته نشده باشه. شیمی درمانی. اگرچه تومورهای مغزی به ندرت به خارج از مغز متاستاز میدهند، اما از شیمی درمانی برای کنترل بهتر بیماری استفاده میشه. برخی از انواع سرطان مغز به شیمی درمانی پاسخ میدهند. داروهای شیمی درمانی را میتوان به صورت داخل وریدی یا خوراکی تجویز کرد. در برخی موارد میتوان آنها را به نخاع تزریق کرد تا فقط سیستم عصبی را هدف قرار بده. رویکردهای نوآورانه شامل قرار دادن یک دیسک کوچک به طور مستقیم در مغز پس از جراحی است. سپس داروهای شیمی درمانی را برای چند هفته به بافت مغز میرسونه. پیگیری. گاهی اوقات از بین بردن تمام سلول های سرطانی مغز دشواره. اگر مقداری از اونها در مغز باقی بمونه تومور میتونه عود کنه. بنابراین پیگیری و نظارت منظم ضروریه. علاوه بر این به دلیل عوارض عصبی احتمالی تومور یا درمان آن مثل کنترل حرکات یا گفتار یا غیره اغلب یک دوره توانبخشی ضروریه. این امر مستلزم مشارکت پزشکان متخصص با پشتیبانی درمانگران متخصص مثل فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتار درمانگر و غیره است. خب یکی دو دقیقه وقت مونده ولی اشکال نداره، میتونم دوباره برگردم این یکی دو دقیقه رو بگم. باز خدمت دوستان بگم که میتونید این کتاب رگ تاک رو که مرحوم فاضل غیبی نوشتن، کتاب بسیار مهمیه در تاریخ اجتماعی ایران، دو جلدیشو میتونین از کتاب شرکت کتاب سفارش بدین و یک جلدیشو میتونین دانلود کنین مجانی. خیلی کتاب جالبیه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.
1: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. بازم در یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم. همونجور که میدونین من شیوان زانفر هستم، از لندن داغ با شما صحبت میکنم. میدونم که در ایرانم هوا بسیار گرمه، اما هم میهنان گرامی ما دلمون لک زده برای مملکت خودمون که خیلی زیبا 4 فصل مشخص داره و در خونه ها کولر وجود داره، در ماشین ها، در پاساژ ها. باور کنید یا نه، در یه مملکتی به نام انگلستان مردم کولر که ندارن هیچی، ممکنه پنکه ای هم در خونه ها موجود نباشه. و خب این برمیگرده به اون بزرگزادگی و اون نحوه زندگی ماها که هرگز اینا باورشون نمیشه که ما چگونه زندگی میکردیم و الان مجبور به چه زندگی هستیم. این روزگار هرچه سریعتر تمام خواهد شد. مطمئنم که همه با هم به اون آزادی که لایقش هستیم خواهیم رسید. برنامه امروز من کمی متفاوته با برنامه های دیگر. یک برنامه صمیمی با یکی از همرزمان عزیزمون داریم که و همینطور در مورد خبرهای روز هم صحبت میکنیم. باید اعلام بکنم که آقای دکتر احمدی پوزش خواستن، برای مشکلی داشتن، این هفته در خدمتشون نخواهیم بود، حتما هفته بعد جبران میکنیم. بریم با هم دیگه چند تا ویدیو ببینیم. مهمان عزیزمون رو از همونجا خواهید شناخت.
2: درود فراوان بر شما و خیلی ممنونم که امروز میهمان ما بودید در برمینگام. همونطور که میبینید ما امروز فراخوان راهپیمایی سراسری داشتیم که همرزمانمون از سراسر بریتانیا اینجا تشریف آوردن تا با هم و کنار هم صدای مردم شریف ایران باشیم و امیدوارم این ویدیوها دست بچه های ایران برسه و بدونن که ما تا آخرین قطره خونمون اینجا آزادی رو براشون فریاد خواهیم زد. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس از شما.
3: And it is coming. It will ring from the mountains of Kurdistan to the shores of Kashmir. It will ring from Tabriz to Shahbaz.
4: It is our honor to welcome our next guest, Mrs. Shiva Nezamfar, a presenter and a political activist, a member of Azerbaijan Movement for Democracy and Integrity of Iran. Please join me in welcoming Mrs. Nezamfar to the stage.
5: Thank you. I am a daughter of Iran, a land whose beauty is not defined by a single color, but by the countless color of the people who call it home. And land where different cultures, languages, and traditions some come together as the branches of one ancient tree, a tree called Iran. I am a daughter of Azerbaijan, the homeland of Sattar Khan and Bagher Khan, and of countless brave women and men who gave everything for the dignity and freedom of Iran. Many of their names may never have been written in history book, yet they shaped the history of our nation with their courage. They were, they are, and they will always remain part of Iran's story. But no single ethnic group alone defines Iran. The greatness of our homeland has always come from the unity of all its people. Azeris, Turkmens, Kurds, Lors, Bakhtiaris, Qashqais, Baluch, Gilaks, Mazanis, Kermanis, Yazdis, Arabs, Talishis, Laks, Farsis, Parsis, and every other community across our land. Each is a unique thread in the magnificent tapestry of Iran. Together, they create the nation the world knows as Iran. Iran belongs to all of us. It's always been the shared home of all its children, and it always will be. We, the people of Azerbaijan, firmly follow Prince Reza Pahlavi and consider him the sole alternative for Iran. As long as you and I stand for this land, as long as our hearts beat for Iran, our homeland will endure. Long live Iran! Long live Iranian people! Long live Pahlavi! Javid! موظفم که فارسیش رو هم براتون بخونم و بعد چند کلمه ای هم به آذری صحبت کنم. پیشا پیش پوزش میخوام، ممکنه آذری صحبت کردم به خاطر دور موندن از یار و دیار خیلی پرفکت نباشه. من دختری هستم از ایران، از سرزمینی که زیباییش نه در یک رنگ که در هزاران رنگ اقوامش معنا پیدا میکند. سرزمینی که مردمانش با همه تفاوت‌هایشان شاخه‌های یک درخت کهنسالند، درختی که نامش ایران است. من دختری هستم از آذربایجان، دیار ستارخان و باقرخان، دیار آزادگانی که برای سربلندی ایران جان دادند و نیز سرزمین زنان و مردان بیشماری که شاید نامشان هرگز در کتاب‌های تاریخ ثبت نشده باشد، اما با ایثار و عشقشان تاریخ این سرزمین را ساختند. آنان که بودند، هستند و تا همیشه در حافظه ایران خواهند ماند. اما هیچ قومی در ایران به تنهایی تمام ایران نیست. شکوه ایران از کنار هم بودن همه فرزندانش شکل گرفته است. آذری، ترکمن، کرد، لور، بختیاری، قشقایی، بلوچ، گیلک، مازنی، کرمانی، یزدی، عرب، تالشی، لک، پارس، همه و همه اقوام این سرزمین هر یک رنگی از این فرش هزار رنگند و در کنار یکدیگر تصویری را آفریدند که جهان آن را با نام ایران می شناسد. ایران حاصل همدلی همه ماست. وطنی که از آغاز خانه همه فرزندانش بوده است و تا همیشه نیز چنین خواهد ماند. ما قوم آذربایجان با قدرت از شاهزاده رضا پهلوی پیروی میکنیم و او را تنها و تنها و تنها آلترناتیو ایران میدانیم. تا من و تو هستیم، تا او پشتیبان ماست، ایران برای همیشه پا بر جا خواهد ماند. جاوید شاه! عزیز همشهری لرم، عزیز آذربایجان دلار، üzüstürəm əgər ləhcəm xeyli kamil deyil, amma heyfim gəldi Azəri danışmayam. Biz hamımız Şahzadə Rıza Pəhləvi ilə poştibani eləyirik və İranı azad eləyə bilərik. Yaşasın İran, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Pəhləvi! Kim? Rıza Pəhləvi! Cavid Şah!
1: درود مجدد، برگشتیم خدمتتون. همونجور که ویدیوها رو دیدین، ویدیوهایی که دیدین مربوط هست به تجمعی که سه روز پیش در برمینگام انجام شد و ویدیوی اول مربوط به بانو الناز بهار از عزیزترین کسانی که میشناسم که با تمام روح و روان و مال و جسم و جونش در خدمت انقلاب شیر خورشید بوده و هست. بانو الناز گرامی، به برنامه من خوش آمدین. بفرمایید به مردم درود بگید.
6: درود بر شما بانو شیوای نازنین و پرکارم و خیلی خیلی خوشحالم که امروز باز هم مقابل این دوربین جلوی شما نشستم. افتخار خیلی بزرگیه. ممنونم از شما. فکر میکنم دومین باره و من باز هم از شما سپاسگزارم. واقعا درود بر تمامی کسانی که از سراسر این کره خاکی، ایران، انگلیس، هر جای دنیا این برنامه رو میبینم و درود میفرستم و میگم به امید آزادی وطن زیبام.
1: سپاسگزارم از شما. البته بینندگان عزیز، در تلویزیون میهن اولین بار هست که بانو الناز بهار مهمان من هستن، اما اولین بار نیست که در برنامه های من شرکت میکنن. به هر روی، همیشه صحبت کردیم درباره این که مبارزه بازوهای مختلفی داره. یکی از بازوهای مهمش قسمت میدانیه. قسمت میدانی که کار بسیار سختی هم هست، جلوه بیرونی مبارزه است. یعنی چی؟ یعنی این که در قسمت میدانی ما با جمعیتی که تشکیل میدیم، با بنرهایی که میگذاریم، با شعارهایی که میدیم، با فرتورهایی که دست میگیریم، به جهانی که همزبان ما نیستن، به جهانی که اخبار فیک رو زیاد میشنون، سعی میکنیم واقعیت رو بفهمونیم. در این میان ترتیب دادن یه همچین چیزی بسیار کار دشواریه. برای کسانی که نمیدونن، دوست دارم بانو بهار الناز جان، اگر اشکال نداره که شما رو به این نام صدا بکنم، دوست دارم یه توضیح مختصر بدین که برای همین تظاهرات کوچک چه تمهیداتی لازمه، چه کارهایی باید انجام بشه، از مجوزهایی که گرفته بشه تا خطراتی که در کمینه و غیره و غیره. میسپارم به شما، بفرمایید.
6: ممنونم بانو شیوای عزیز. همونطور که گفتی، هممیهنان عزیز ما لطف میکنن هر هفته در تظاهراتی که به هر حال در شهر خودشون براشون اون پایش فراهم میشه، لطف میکنن، شرکت میکنن و در واقع میخوان که صدای مردم عزیز کشورمون در همه جای دنیا باشن و این بسیار بسیار هم قابل احترامه. اما در واقع تمام برنامه دو ساعتی نیستش که میان شرکت میکنن و میرن و در واقع یک هفته تلاش شبانه روزی یک تیم هر جایی که میخواد باشه. من فقط در مورد برمینگام صحبت نمیکنم. در هر تجمعی که برگزار میشه واقعا یک تیمی پشت سرش دارن، زحمت فراوانی میکشن. حالا نسبت به قول شما تمهیدات یا قوانین و ضوابطی که اون تیم داره در واقع اعمال میکنه به گروه خودش و درش اجرا میشه، حالا تفاوت هر کدوم از این تجمعات رو در واقع به وضوح میشه دید و هرچه این تمهیدات و این ضوابط در واقع مرتبتر، نگم سخت گیرانه ولی با دیسیپلین تر اگر باشد، خب مسلماً بازخورد کار خیلی بهتره، آتکامی که ازش میاد بیرون، خروجی کار خیلی خیلی بهتره و مهمتر از تمام اینها اون جریان بازتاب رسانه‌ای و رساندن اون خبری که میخوایم برسونیم به جاهایی که باید برسونیم. و ضمن این که باز هم به نظر من مهمتر از اون، حداقل برای من به شخصه، امنیت کسانی هستش که میخوان در این شرایط، مخصوصا در کشور انگلیس که خودمون میدونیم واقعا چه افرادی از داخل رژیم در اینجا نفوذ دارن و حتی خریداری شدن با اینکه خارجی هستن، به هر حال تامین امنیت مردم فکر میکنم یه بخش بسیار بسیار بزرگی از هر تجمعی رو در بر میگیره و خدا رو شکر که تا الان ما تونستیم در حداقل در شهر برمینگام تا جایی که نمیگم ایراداتی نداره، 100% ایراد، همه جا کار جای برای بهتر شدن هست داره، ولی سعی کردیم توانمون رو بذاریم، صدمون رو بذاریم و با یک تیم بسیار بسیار با عشق به ایران داریم کار میکنیم و تمام تلاشمون این هستش که این موارد رو رعایت بکنیم که یک، بچه هایی که از ایران دارن نگاه میکنن بدانند، بدانید بچه ها که فراموش نشدید و هر روز اون آتش قلب ما داره تندتر میشه، و دو اینکه تا آخرین لحظه، تا جایی که توان داریم و زنده‌ایم و سر و پاییم و میتونیم راه بریم، ما نمیذاریم این مشعل خاموش بشه. و دوم این که رسانه هایی که میخوان این خبرها رو گوش بکنن، پارت انگلیسیش و پارت فارسیش و حالا رسانه های فارسی، تا جایی که میتونیم این خبرمون رو، درخواستمون رو به صورت واضح، مشخص و بسیار صریح بهشون برسونیم و بگیم که ما در واقع خواستار اون چیزی هستیم که مردم ایران داخله ایران خواستارش هستند. این کل داستانی که داره و امیدوارم که موفق بوده باشیم تا به حال حداقل.
1: سپاسگزارم از شما. من لازم اینجا عنوان بکنم که فیلم کوتاهی که از دلنوشته‌ای که من نوشته بودم و خوندم هم دیدید، مربوط هست به اینکه من با افتخار عضوی از جنبش آذربایجان برای دموکراسی هستم و این فیلم یک بنده به نمایندگی از اونها این نوشته رو خوندم که فهواش که همونجور که همگان دیدند این بود که ایران فرشیست هزار رنگ، تشکیل شده از همه اقوامش و هیچ کس به اون یکی برتری نداره. ما همه اول ایرانی هستیم، در خارج از کشور ما ایرانی هستیم، بعد میشیم ایرانی آذری، ایرانی تهرانی، ایرانی کرد، بلوچ و هر کس دیگه. و این خیلی خیلی مهمه. دلیل این که من پخش کردم، نه این که بنده دارم میخونم این رو و پخش بکنم، نه، به جهت این که این مسئله بسیار اهمیت داره، به خاطر این که چپ جهانی همراه با خائنین وطنی خیلی تلاش دارن که این مسئله رو بولد بکنن و اختلاف بندازن، در صورتی که مردم ایران که واقعا جان فدا هستن به باور من و هیچ صفت دیگه‌ای برازندشون نیست، بسیار زیبا از ابتدای انقلاب مهسا این شعارها رو مد کردند که از کردستان تا تهران جانم فدای ایران و همه جای ایران. در نتیجه کسی نمیتونه سوء استفاده کنه، اما از اون جایی که بعضی مسائل انقدر مهمن که حتی 0.1% هم نباید خطر داشته باشه، ما همیشه تلاش میکنیم و خواهیم کرد که این مسئله رو همیشه عنوان بکنیم که همه جای ایران سرای من است و همه اقوام ایران از ایران سهم دارن. بانو بهار گرامی، من همیشه یه مثالی میزنم، خوبه حالا که این صحبت کردیم این رو هم در نظر بگیریم. بنده پدر و مادرم آذری هستن، پدرم از ارومیه، مادرم از تبریز، خودم تهران به دنیا اومدم بزرگ شدم، خب خواهرم هم درست این من با یه بختیاری ازدواج کردم، خواهرم با یه کرد ازدواج کرده. یعنی تمام صحبت تجزیه طلبان رو من با خانواده خودم پاسخ میدم که الان بچه من و بچه خواهرم اگر هم بر فرض محالی همچین صحبت هایی بود به کی میرسه؟ به تهرانیا، به بختیاریا، به کردا، به ترکا، به کجا؟ در نتیجه انقدر امتزاج انجام شده و انقدر همه در هم تنیده هستن که به واقع همون همه جای ایران سرای من هسته. فکر نمی کنم برای من و شما فرقی بکنه که طرف از کجای ایرانه. غیر از اینه؟
6: به هیچ عنوان. اون سوالی هم که پرسیدی به کی میرسه؟ به ایران میرسه.
1: تمام شد و رفت.
6: به ایران میرسه.
1: عزیزان داخل ایران باید بدونین که ما اینجا زمانی که یکی اصفهانی صحبت میکنه لهجه مشهدی داره، لهجه شمالی داره، لهجه ترکی داره، باور نمیکنین، ولی بغض گلوی ما رو میگیره. و این جمله رو من خودم بارها گفتم، بارها هم شنیدم که قربون لهجت، این گونه همه چیز وقتی که از ما گرفته میشه از صفر تا صدش ارزشمند میشه. خب بگذاریم و برسیم به برنامه امروز. در تاریخ کشورهای مختلف و همینجور کشور ما همیشه انسانهای نیکی در افسانه‌نگارات جهان بودن که با ما همراه بودن. نمونش جاویدان بهتر بگیم، انور سادات که با اعلیحضرت فقید که به باور من، چون من باور دارم ایشون کشته شدن و ایشون هم از جاویدنامان ما هستن، بسیار رابطه خوبی داشتن و خب جریانشو هممون میدونیم که چه کردن ورساداتو که بعد خودش هم از بین رفت. در عصر حاضر هم کسان زیادی این گونه هستن. یکی از اونها که بسیار متاسفیم از دست دادنش، آقای لینسی گراهام، سناتور ارشد امریکا بودن که ایرانی ها بسیار احساس نزدیکی میکنن، مخصوصا که ما در مونیخ فاصله کمی داشتیم با ایشون زمانی که پرچم شیر و خورشید رو صحنه گردوند و به تظاهرات ما آمد و امید آینده، امید پیروزی رو با صحبتهاش بسیار از ته دل به همه ما گفت. ایشون رو از دست دادیم. گمان زنی هایی وجود داره که ایشون کشته شده، هنوز هیچ کس دقیقا نمیدونه که چه گذشته و به هر حال ما بسیار بسیار متاسفیم. خواهرشون جایگزین ایشون شدن. به باور من بسیار متاسف هستیم از این ماجرا. ایرانی ها در سرتاسر دنیا، مخصوصا بریتانیا که ما دیدیم، در سفارت‌های امریکا جمع شدن، شمع روشن کردن، تأسف خودشون رو اعلام کردن، مثل همیشه که مردم ایران با همه دردمندهای جهان همراه بودن، این بار همین کار رو کردن. اما به باور من چیزی که این وسط ما خیلی باید درس بگیریم و بترسیم، بنده خودم بسیار ترسیدم، امنیت رضا شاه دوم به باور من و شاهزاده رضا پهلویه. همین هفته پیش ایشون در هلند بودن و چند وقت پیش در اوکراین بودن که بسیار وقتی ما این خبر شنیدیم ترسیدیم. امیدوارم که امنیت ایشون چند برابر رعایت بشه که شنیدم میشه، و اینکه فکر میکنم که امنیت ایشون که متعلق به 90 میلیون انسان منتظر چشم به راه هست، خیلی مهمتر از دیدن من و شما یا یه عکس گرفتن کنار ایشونه که البته که افتخاره برای همه ما و لحظه وصف ناشدنیه، ولی امنیتشون در درجه اول و میدونم که همه رعایت میکنم. بانو بهار، در مورد چیزهایی که صحبت کردیم نظر شما رو هم بدونیم.
6: همونطور که شما گفتی شیوا جان، مسلمن که ما الان در شرایطی مردممون هستن که کوچکترین حمایتی که میشه از مردم، از انقلاب ملی، در واقع از رساندن صدای این فجایعی که تو این چند سال و یا حداقل میتونم بگم چند ماه اخیر در کشور ما رخ داده، این جنایات جنگی، باید بگیم در واقع جنایات جنگی دیگه، خب خیلی خیلی محتاجش هستیم، برای اینکه واقعا خیلی ها میشنون و نمیشنون، گوشاشون رو گرفتن که نشنون. پس در نتیجه وقتی که یک شخصیت هایی مثل جناب گراهام پیدا میشن که صدای مردم ما رو میرسونن و هم صدا با خواست و آرزوی مردم ما هستن، بسیار بسیار برای ما عزیز میشن. ما ایرانی هم که بسیار مردم قدرشناسی هستیم و مسلمن که متأسف شدیم و حتی من شنیدم که دیروز این اتفاق دقیقا روز یک شنبه، همونطور که خودت پیش من بودی، در آغاز تجمع ماما 6 صبح رسیدیم در سنتر که آماده کنیم برای مراسم آماده سازی ها رو بکنیم، یکی از دوستان اومد به من این خبر رو نشون داد و من خودم یه لحظه وا رفتم راستشو بخوای، ولی بعدش اون بازخوردی که گرفتم، خیلی از دوستانی که در تجمع اومده بودن اصلا خیلی زیاد ناامید شده بودم و میگفتم وای ما یکی از حامیان تغییر رژیم رو از دست دادیم، نکنه. ایشون خیلی داشتن فشار می آوردن به دولت آمریکا و به پرزیدنت ترامپ، نکنه اینطوری بشه. همه اینا رو من قبول دارم، اما خطابم به اون دسته از دوستانیه که این موضوع سوای از ناراحتی یه خورده پیشتر رفته و ناامیدشون کرده. دوستان ما در سال 1401، 1398، 88، 96 ما لینزی گراهام نداشتیم. ما مردممون نیازی به لینزی گراهام ها نمیگم ندارن، حمایتشون بسیار زیباست، بسیار ارزشمنده، که کم هم نیستن این آدم های شریف واقعا، که دوست دارم با شرف زندگی کنن و اسم نیکی ازشون بمونه. اما نباید امیدمون از دست بدیم که اگر یک نفر رفت ما دیگه چه کار باید بکنیم. نه، ما مردممون 47 ساله که هر چند سال یک بار پا شدن به گوش جاهایی که باید رسوندن اعتراض کردن، باز هم همین خواهد شد. پس ناامید نشیم. الان هم که انتخاب بسیار شایسته پشت سرش شده و مطمئنم که همین را ادامه پیدا خواهد کرد. ما امیدمون به اشخاص نیست، ما امیدمون به ایرانه، به ایرانیه و به غیرت و وطن پرستی و ملی گرایی مردم عزیزمون در ایران و خارج از ایران، که ما نقش خودمون رو این میدونیم که ازشون حمایت بکنیم. پس ناامید نشید. و ناراحت شدیم، بله بسیار ناراحت شدیم، اما فراموش نکنید ممکنه ما خیلی های دیگر رو تو این راه از دست بدیم، که این نباید باعث ناامیدی ما بشه. ما به اشخاص بسته نیست انقلاب ما، خودمونیم و حتما کسان با شرفی مثل ایشون باز هم پیدا خواهند شد و سر راه ما قرار خواهند گرفت که صدای ما رو بشنون، فریاد بزنن و پشتش بیستن.
1: سپاسگزارم از شما، بسیار کامل و دیگه حرفی باقی نمیمونه. بله ایشون درست میگن، فقط من میخوام حرف شاهزاده رضا پهلوی رو تکرار بکنم. چه دنیا بخواد چه نخواد، چه کنار ما بایسته چه نایسته، ما ایران رو آزاد خواهیم کرد و انتظاری هم از دنیا بجز این که با تروریستا معامله نکنه نداریم. اگر دنیا جمهوری اسلامی رو بایکوت کنه ما بلدیم چه کار بکنیم. ما مردمی هستیم که 40,000 نفر میمیریم و باز میایستیم و این اگر 40,000 نفر باشه، که این اگر خیلی بیش از این حرف است، ولی این حداقل در عصر حاضر چیزیست که دیده نشده هیچ جا، که همه از ته دل فریاد بزنن. و الان بعد از این از دست دادن ها، بعد از این شکنجه ها و اعدام ها، بعد از شکنجه هر روزه اقتصادی که باهاش روبرو هستن، وقتی با هر کدومشون صحبت میکنیم میگن ما منتظر فراخوانیم و این واقعا ستودنیه. پس بسیار متاسفیم از دست دادن دوست بسیار خوبی و سیاستمداری که هم در پهنه سیاست هم در پهنه دوستی و روابط اجتماعی کشورها بسیار فرد محترم و خوبی بودن، اما راه ما ادامه داره و ما تا ایشونو داریم از چیزی نباید بترسیم و باید راه رو با قدرت ادامه بدیم. همونطور که میدونین خواهرشون هم به جای ایشون نشستن و اینجوری که من از زندگی ایشون میدونم انسان بسیار محترمی و زحمتکشی بوده و بعد از دست دادن پدر مادرشون خواهرشون رو خودشون بزرگ میکنن و بسیار سختی میکشن که خواهرشون هم بتونه تحصیلات بکنه. از همچین خانواده ای نمیتونه آدم نامربوطی بیرون بیاد. میرسیم به بقیه مسائل. میخواییم صحبت بکنیم راجع به این که بانو بهار گرامی، ما درسته که بنده به شخص معتقدم که فقط خود شاه، الان شاهزاده، رهبر، فقط ایشون میتونه فراجناهی و فراحزبی باشه، به این جهت که پدر ملته و ملت عقاید و احزاب رنگارنگی دارن و اعتقادات رنگارنگ. باز هم به باور من ماها به عنوان انسان‌های تک باید پرچممون بیرون باشه، یعنی باید به روشنی و به راستی اگر بازیمون نمیاد اعلام بکنیم که من چی کاره هستم. مثلا بنده پادشاهی خواهم، مشخصا بسیار خانواده پهلوی رو از فوت شده و در قید حیات از کوچک تا بزرگ قبول دارم و ادامه رو هم همین خواهم، رأیم از الان مشخصه، اما به دستور ایشون و طبق رهنمودهای ایشون که رهنمود زندگی من هم هست، به هر کسی که ایرانیه به تمامیت ارضی پرچم شیر خورشید و در این مقطع حداقل به رهبری ایشون اعتقاد داره خوش آمد میگم و حاضرم که کنارش بیستم و مبارزه بکنم. آیا شما در این مورد نظری دارید؟ بفرمایید تا بقیه صحبت رو بریم.
6: بسیار با شما موافق هستم و غیر از این که موافق هستم چاره‌ای جز موافقت ندارم. من اگر که اعتقاد دارم رهبر من شاهزاده رضا پهلویه، چه در گذار چه برای ایران آینده، رهبری ایران آینده، پادشاهی ایران آینده، مجبورم و این وظیفه منه که به انتخابای ایشون احترام بگذارم و همون چیزی که ایشون میخواد رو بخوام. حالا هر چند که در از صمیم قلب شاید خیلی آمون به هر حال خیلی دل خوشی نداشته باشیم، قبول نداشته باشیم، این در واقع تحلیلای شخصیمون به کنار، اما در میدان مبارزه مجبور هستیم و بایستی به دو دلیل. دلیل اول این که ایشون اینو میخواد و ما مطمئن هستیم، ایمان داریم که ایشون چیز اشتباهی نمیخواد. هر چیزی که میخواد نشون داده شده و به هممون ثابت شده که پشت سرش یک فکر بسیار هوشمندانه‌ای بوده و انتخابهایشون نمیتونه اشتباه باشه، تصمیماتشون نمیتونه اشتباه باشه. این دلیل اول. و دلیل دوم،

0: و البته من بسیار زیبا گفتی، اما من میخوام یه چیز دیگه بگم. ما بوت نمیسازیم، ایشون هم ممکن اشتباه بکنه مثل همه آدم ها، ولی من میخوام بگم اتفاقی نمیفته. اگر اشتباه شد، اگر یا به عبارتی اگر آدمی اشتباه در اومد، آدمی تغییر کرد مثل گذشته، اشکالی نداره. تا وقتی که درسته ما در کنار ایشون و در کنار اون، وقتی اشتباه شد میذاریم کنار، بقیه مسیر رو با ایشون میریم. اصلا چیز عجیبی نیستش. اما چرا من اینو گفتم؟ اینکه ایشون انقدر محبوبیت داره که به حق هم هست، و اینکه به باور من دموکرات ترین آدمی است که بنده حداقل به عمرم دیدم. خیلی از ماها اگر پسر شاه بودیم، یعنی شاهزاده بودیم از من قنداقمون تا امروز، هرگز نمیومدیم بگیم من نمیخوام فقط شماها بیاین برین، تا ما برای کمتر از اونش جون هم دیگر رو میگیریم. وای به حال این ماجرا. بعد ایشون دموکرات ترین آدمیه که من میشناسم. چگونه به اینجا رسیده؟ بارها و بارها مخصوصا ما پادشاهی‌خواها شکایت کردیم، ناراحت شدیم، فریاد کشیدیم که حتی با کسی که کیدنپ کرده بوده ایشونو مینشینه صحبت میکنه، با دشمنانشون مینشینن صحبت میکنن. خب ما همه غر میزدیم، ما همه ناراحت بودیم، ولی نتیجهش چه شد؟ نتیجه اون شد که بچه های مجاهدا با علاقه اومدن و پناه آوردن به ایشون، دونه دونه سرگذشتاشون رو با اشک و آه و ناله و زاری گفتن و ایشون دل به دلشون داد. مجاهدین سابق اومدن به ایشون پیوستن، زندانی های سیاسی سابق که در زمان پدر ایشون زندانی بودن، یعنی شاکی بودن، یعنی جزء شورشگرا بودن، اومدن پیوستن به ایشون. حتی مثلا آقای داریوش آشوری بود، خانم شهلا شفیق، که اینا خب از بزرگان اندیشه چپ هستند، و دیگه این آخریا آقای مازیار جزنی، پسر بیژن جزنی که خدایگان چپ هاست هستن، و میاد با پسر ایشون آقای مازیار جزنی میاد با شاهزاده ائتلاف میکنه، میشینه صحبت میکنه و ایشون رو قبول داره. خب این ماجرا از بدون جهت بودن ایشون، بدون جهتگیری های ناجور ایشون نشأت پیدا کرده و به اینجا رسیده. حالا میخوام ببینم آیا ما هم باید، اگر ایشون رهبر ماست، باید پیرو ایشون باشیم؟ حداقل رهبر ماست، حالا ماها که میگیم پادشاهیم، ولی اگه حداقل به عنوان رهبر هست، آیا باید پیرو ایشون باشیم، دنبال روی ایشون باشیم؟ یا اگر کسی اومد و نگفت جاوید چا، باید سرشو ببریم؟ بنده خودم جز جاویچا گوها هستم، ما اینو بگم که دوستان معاند بلافاصله نبارین، سو استفاده نکنیم. منظورم این نیست، منظورم اینه که مثلا آقای فلانی که تا دیروز با جمهوری اسلامی بوده، امروز اومده و بسیارم خوب داره تلاش میکنه مثلا در جبهه پادشاهی خواها، حتی ما دائما باید اینو بکنم، و اعلیحضرت یا شاهزاده تصمیم میگیره و ایشون رو در تیم خودش قرار میگیره، من نوعی باید بشینم او رو بکوبم و این نتیجه یه دوست داشتن منه؟ من به همچین چیزی باور ندارم، چرا که خیلی ها میان میگن نه از دوست داشتنه، میخوایم مثل پدرش نشه. عزیزان من، اون چیزی که من و شما رو میترسونه زندگی کرده ایشون اون رو، یعنی بسیار بهتر و بیشتر از من و شما میدونه که چه خطری کجا در کمینه. پس اگر کاری میکنه به جهت من و تو ایرانی هست. بانو الناز شما رو میشنوم.
1: شیما جان، اون نکته قبلی که شما فرمودید در مورد اینکه منظور من بت پرستی نبود، منظور من یه چیز دیگری بود.
0: نه شما رو میدونم، من توضیح دادم
1: برای مردم دارم میگم، متوجهم. سوء استفاده هر کسی که بخواد بکنه، شما الان اینجا بشینی دو ساعت کلا حرفم نزنی، یه سوء استفاده میکنه. ولی برای اون عزیزانی که سوال تو ذهنشون اومد، منظور من مشخصا بذارید عنوان بکنم. شاهزاده در خیزش مهسا تصمیمی گرفتن که در واقع به باور ما تصمیم اون اوایلش بود. همه اعتراض کردیم، حداقل تو دلمون هم، از همونایی که گفتم تحلیلای خود شخصی خودمون، و یهو بلند بلند که فکر کردیم، دیدیم همه دارن مثل ما فکر میکنن که چرا سر میزی نشست که این

0: نشست و آن نشست. ولی بعدن دیدیم که چیزی که ما میدانیم رو مگه میشه ایشون ندونه. این نشست هدفی داشت و هدفش این بود که بدون جدال و جنجال و در واقع محکوم کردن و حمله نتیجهی گرفته شد که شاید اگر من و شما بودیم ترجیح میدادیم اینو با افشاگری و لایو و نمیدونم رسانهی کردن و برنامه و اینا انجام بدیم. ایشون اتفاقا برعکسش انجام داد، رفت نشست اونجا و نتیجهی رو گرفت که هم احترامشون رو میلیون ها برابر بیشتر کرد و هم دقیقا اون چیزی رو که ما میخواستیم با سر و صدا و آشوب به همه نشون بدیم و ایشون با یه نشست نشون داد، با دو بار نشستن سر یک میز. اوکی؟ منظور من این بود، منظور من این بود که ایشون تصمیمی اگر میگیرن که حتی اشتباه دیده میشه، در واقع اشتباه نیست، پشتش یه چیز هوشمندانه هست و یه فلسفهی پشتش خوابیده. من اگر این اسمش بت‌پرستیه، من بت پرستم، من اعتقاد دارم ایشون فوق العاده تیز هوشن، نه به عنوان شاه بت پرستم. من مثلا چه میدونم، ایلان ماسک هم از نظر من بسیار باهوشه، این بت پرستی نیست. من به هوش سیاسی این شخص فوق العاده اعتماد دارم و بدترین چیزایی، بدترین تصمیماتی که در لحظه شاید بد دیده بشه، از نظر من یه ذکاوتی پشتشه و به یک نتیجه میخواد برسه. منظور من این بود. و اما در مورد قسمت دومی که شما فرمودین، از اونجایی که در تکمیل صحبت که الان کردم، از اونجایی که من ذکاوت ایشونو ندارم و نمیتوانم در مسیری که میرم با دو تا چهار تا و تیسوشی ایشون برم جلو، من یه خورده بیشتر باید حواسم جمع باشه. من خودمو دارم میگم، مثلا در از تجمع خودمون دارم مثال میزنم. نه، من حق اینو ندارم که اگر یک مثال میگم جمهوری خواه یا اگر یک ریزشی، در واقع اسمش ریزشیه، حالا ریزشی میتونه از نظام باشه، از چپا باشه، از مجاهدا باشه، اصولا بهش میگیم ریزشی، آمده و ایشون رو حداقل برای رهبری دوران گذار قبول داره و در کنار ما ایستاده، من حق اینو ندارم بهش حمله بکنم یا منعش بکنم یا سرکوفتش بکنم یا اصلا پامو از گلیم خودم درازتر بکنم و حتی اینو بیان بکنم. اما زیر نظر میگیرمش. من توی زندگی شخصیم هم همیشه اینو میگم، بین دوستا مثلا ربطی به مبارزه نداره، چون من 5 ساله وارد این میدان شدم. در واقع قبلا هم همیشه اینو گفتم، من میبخشم اما فراموش نمیکنم، اعتماد دوباره نمیکنم، زیر نظر میگیرم. ویلکام، بسیار عالی، خیلی قشنگه. همینه که اون اتحاد و در واقع همون چیزی که اعلیحضرت میخوان و درست میکنه اصلا همینه. اما من به شخص در تجمع خودم این افراد رو به صرف این که اومده و خیلی حتی داره بهتر از من کار میکنه یا بهتر از اون کسی که از اول پادشاهی خواه بوده کار میکنه، خیر، این یه خورده بی انصافیه که من این شخص رو اعتباری رو براش قائل بشم. از نظر ته قلب خودم دارم میگم، نه رفتار عمومی، نه به هیچ عنوان، اعتباری رو قائل بشم که یک شخص از اول استریکت و محکم و در یک خط صاف گفته من پادشاهی خواهم. مسلماً از نظر من، برای من شخصاً تفاوت‌هایی دارد و من در ظاهر شاید نشون ندم، ولی به شخص زیر نظر میگیرم، دوست دارم زیر نظر بگیرم، چون ذکاوت ایشون رو ندارم. ترجیح میدم از اول جلوی ضرر رو بگیرم که بتونم در جایی که باید نذارم اون ضرر پیشرفت بکنه. ولی مسلماً ایشون، به قول شما، ایشون سفرهشون برای همه بازه، در اتوبوسشون برای همه بازه، ایشون پدرن، یک پدر میتونه یک بچه دکتر داشته باشه، یک بچه داشته باشه، هر 8 ماه یه بار یه سر به زندان بزن و بیاد، به هر حال اون پدره. ولی من که پدر اونا نیستم که، من باید حواسم جمع، من نوعی باید حواسم جمع باشه و توصیه من اینه که همه حواسشون جمع باشه. ما شاه نیستیم، نباید جلوتر از شاه بدویم،
1: درسته،
0: رو بهشون باید باشیم، ولی اینکه بخوام ببخشید فاز اینو برداریم، وای نه شاد، اوکی بکنید.
1: نه ببین، اینایی که شما داری میگی کاملا درسته، اینا میشه استراتژی شما برای مبارزه، اما کسی اینو نمیبینه، این درون شماست و فکر شماست، اینو داد نمیزنی. اون مثلا اگر طرف جمهوری خواهه، من تجمع شما رو دادم دیدم، تا جایی که توهین نکنه و به پرچم شیر خورشید، به عکس ایشون یا هر چیز دیگه ای توهین نکنه و تجزیه طلب نباشه، مجاهد نباشه، ویلکامه برای شما. اصلا نمیپرسی تو چی میگی چی نمیگی. منظور من اینه، تعیین کردن خط و خطوط تو خیابون برای مردم در موقعیتی که ما لازم داریم که هر یک نفری اضافه بشه. منظور من این نیست که باج بدیم برای اینکه آدما اضافه بشن. منظورم اینه که آدمایی که دارن اضافه میشن رو نزنیم. این یه مرز باریکی داره. اتفاقا میخوام قسمت دوم اینو صحبت کنیم. اتحاد به هر صورتی و تحت هر شرایطی برای شما معنی داره. اینم باز بکنیم تا این مرز باریک رو بتونیم برای خودمون و همیهنان توضیح بدیم.
0: اتحاد برای من اگر داری میگی خیر، اول اعتماد بعد اتحاد. من با کسی که بهش اعتماد ندارم، نه اینکه راش نمیدم چون نمیدونم کیه، راش میدم، ولی در اولین دومین سومین کارشکنی که ببینم خیر. من به شخصه با کسی که اعتماد ندارم از نظر منم کاملا کار اشتباهیه. و خیلی ها الان اومدن، میدونی شیوا جان الان مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که خیلی ها به اسم اینکه دنبال روی شاه هستیم دارن از ایشون جلو میزنن. اگر اتحاد همیشه خوب بود، شاهنشاه از پشت اون میز هیچ وقت بلند نمیشدن. ولی اول اعتماد بعد اتحاد. اتحاد به هر قیمتی با خودش، در واقع چرا میشه گفت، کلمه زشتی نیستش، در سیاست کثافت میاره. اتحاد با کسی که اعتماد داری، وگرنه اینو فکر بکنید با خودتون، اتحاد با هر کسی اگر قشنگ بود، شاهنشاه از پشت اون میز 6-7 نفره هرگز بلند نشده بودند. چرا؟ چون چیزهایی دیدن که دیگه اون اعتماد شکسته شد. مثلا تمامیت ارضی داشت شکسته میشد. مثال دارم بهتون میگم. من به شخص خیر، اتحاد به هر قیمتی، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. و ضمن این که حد و مرزی هم که شما فرمودید، خیر، ما حق نداریم برای مردم حد و مرز تعیین بکنیم. کسی که میاد و به خطوط قرمز ما احترام میگذاره و در کنارمون هست، ما نمیتونیم بگیم تو چون پری روز جمهوری خواه بودی پس دیگه حق نداری بیای. نه، اجازه میدیم، اما به هر حال حواسمون هست دیگه. و یه چیز دیگه هم جمله آخر بگم، بسیاری از این کسانی که حمله میکنند به این افراد، شک نکن مأموریت دارن که حمله بکنن. بسیاری از این افرادی که رگهای گردن اینطوری میزنه بالا و مردمی رو که واقعا از صمیم قلب میخواستن ریزش کنن و بپیوندن رو فراری دادن، مأموریتشون این بوده که اصلا نذارن این ریزش شکل بگیره. و از صحنه هایی که خواهیم دید و اسمایی که خواهیم شنید در فردای آزادی، هممون شوکه خواهیم شد.
1: دقیقا همینه. حرف بسیار درستی پیش رفت. یعنی میخوام به همونجا برسم که یه زمانی گفته میشد، شاید الانم بعضی ها بگن که هر عقیده احترام داره. خیر، عقیده تجدید طلب احترام نداره، عقیده قاتل احترام نداره. ما تا جایی که اصول و حداقل 4 تا اصلی که شاهزاده به حداقل ترین رسوندن، تا اونجا میتونیم و باید احترام بذاریم و به هم تا حدی که صلاح میدونیم و میتونیم اعتماد بکنیم. اون حد برای هر کسی فرق میکنه. یه نفر فوراً میفهمه که چی کار است، یه نفر طول میکشه تا بفهمه. این استراتژی های مبارزه های شخصیه. ولی خارج از اون محدوده خیر، اصلا نه دلیل داره همکاری بکنیم، نه دلیل داره هیچ چیز دیگه. و حتی در موقع همکاری، در مبارزه، یک استراتژی ها ممکنه فرق بکنه. من اینو بارها تکرار کردم، الانم تکرار میکنم. ما پیرو شاهزاده رضا پهلوی هستیم. ایشون ولی به ما، خودشون همه رو میپذیرن، اما برای ما گفتن با کسانی که میتوانید کار بکنید، یعنی چی؟ یعنی ممکنه 10 تا گروه باشه، چه اشکال داره؟ چه بهتر که همه 10 تا یکی باشن. اما اگر نمیشه، به جای اینکه وایسن با هم دعوا بکنن، بهتره 10 تا گروه باشن که 10 تا کارو انجام بدن. این نتیجهش بسیار بهتر خواهد بود. بعضی وقتا ممکنه من با همین با نوئل الناز استراتژی مبارزمون فرق بکنه. اونجا همکاری نمی کنیم، ولی همواره همدیگر ساپورت می کنیم. برنامهش رو ساپورت می کنم، برنامه من رو ساپورت می کنه. یه جا هم می بینیم یکی هستیم، با هم میریم انجام میدیم. این هیچ اشکالی نداره. این که ما متفاوت باشیم اتفاقا درسته، اتفاقا واقعیه. به قول نمیدونم کی گفته بود که مگه ما گله گوسفندیم هممون یه جور صدا در بیاریم؟ همچین چیزی نیست. ما هر کدوم ادعای خودمون داریم، اما به شرطی که اون حداقل اون 4 اصل رو قبول داشته باشیم. و این رویه رویه‌ای که میتونه به نتیجه بگیره. در غیر این صورت آشوبی به پا میشه که خودمونم توش میمونیم. بانو الناس، تایتلمون این بود که در لندن چه میگذرد، حالا باید میگفتیم در بریتانیا چه میگذرد. یه خورده من اشتباه کردم، اما میخوایم به این بپردازیم که خب مسلماً جمهوری اسلامی همیشه تلاشش کرده که شکاف ایجاد کنه بین مردم، خودی و ناخودی، بین مردم و ارتشیا، بین مردم و خانواده های داغدار، بین مردم و غیره و غیره، حالا بین خارج و داخل، الان بین خارج، مبارزان خارج با نفوذی‌های مختلف و روش‌های مختلف. اوضاع بدیه، هممون هم می‌دونیم. در این مورد یه خورده توضیح بدین تا بعد به راه حل هم سعی کنیم برسیم.
0: باز برمیگرده یه قسمت خیلی بزرگی از پاسخی که میخوام بدم برمیگرده به همونایی که بعداً خواهیم دید که با ماموریت بودن. حالا اینکه تونستم ماموریتشون رو انجام بدن یا ندن رو باز هم بعدا خواهیم دید، ولی افرادی هستن که اصلا تربیت شدن، از درون اون اتاق فکر تربیت شدن که اصلا همین کار رو بکنن. اگه یادت باشه یه نیم ساعت پیش بهت گفتم که ما الان اگه اینجا کاملا سکوت کنیم و به هم نگاه بکنیم 2 ساعت، کسی که بخواد ببره به بیراهه میبره به بیراهه. مثلا میاد میگه عکس اعلیحضرت پشت خانم شیوا بود ولی نیومد ازش تعریف بکنه. پس یه سری افرادی هستن که شما هر کاری بکنی به هر حال مأموریتش اینه که بیاد و اغتشاش و خرابکاری درست بکنه. راه حل، اگر یادت باشه با هم دیروز در یک جلسه بودیم و من اینو به صورت عمومی هم گفتم، به خاطر اینکه خودم به شخص در اینجا نتیجهش رو دیدم. ما هم شاید خیلی راه دیگه رو امتحان کردیم، نمیگم 100%، ولی این بسیار موثرتر بود. اونم اینه که شما کاری رو که شمای نوعی، گروه شما، هر گروهی یا هر شخصی، کاری رو که میدانی و باور داری درست رو انجام بده، بی توجه به این که چه سنگایی زیر پات انداخته میشه، بی توجه به این که چه تهمتهایی بهت زده میشه. این که شما بخوای همه رو از خودت راضی نگه داری اصلا یه چیز غیر ممکنه. موقعی همه از شما راضی خواهند بود که شما در واقع هیچ کار نمی کنی و این بدترین چیز در میدان مبارزه است. من به شخص هرچی، گرچه هر از گاهی بله به هم میریزم، اما هرچی بیشتر به من بزنن من بیشتر مطمئن میشم که جایی رو که باید لمس کنم و لمس کردم. اگر روزی شد که کسی به کسی به شما حمله نکرد، براتون در واقع داستان درست نکردن، براتون رزومه دروغ نچیدن، تهمت نزدن، افترا نکردن و و و و، اون روز بدون که هیچ جایی رو لمس نکردی. و تو اگر اینجا رو لمس نکردی، جمهوری اسلامی رو اصلا لمس نکردی، چون اینا هم دقیقا نفوذی های همونجا هستن، تربیت شده های همونجا هستن، خواسته و یا نخواسته. که من میگم خواسته، من اصلا اون کلمه دانسته و ندانسته رو راستشو بخواید، دانسته و ندانسته مال زمان خیزش مهسا بود. 5 سال زمان بسیار خوبی برای آموزشه. در 5 سال یه دکتر تربیت میشه. چطور یک نفر نمیتونه تو 5 سال بفهمه که دارم ندانسته تو زمین دشمن بازی میکنم؟ خب پس بذار نکنم. من قسمت ندانسته رو دیگه الان در سال 1405 دیگه قبول ندارم. اما چون ما دیگه هر کدوممون تقریبا که تکاور شدیم، 5 سال آموزش دیدیم، مگه میشه هنوزم ندانسته؟ همچین چیزی رو من قبول ندارم. اما اینو باید بدونیم که هرچی بیشتر بزنن، یعنی کارت درست در بوده، اصلا هم مهم نیست، اصلا هم مهم نیست. اینی که شما گفتی راه حل اینه که توجه نکنید، اتحاد با کسی که میتوانید کار بکنید، اتحادی که باعث بشه سرعت عمل گروه من گرفته بشه، اون اسمش اتحاد نیست، اون اسمش سرعتگیره. ما سرعتگیر نمیخوایم، ما کسی که از پشت وقتی داریم میدویم به سمت چیزی ما رو بگیره یا ما رو بکشه ما احتیاج نداریم، ما کسی رو میخوایم که حولمون بده. وقتی یه اتحادی میخواد تشکیل بشه و در هفته 5 ساعت زمان من رو در یک جلسه بگیره فقط برای رفع سوء تفاهم ها یا خرابکاری ها یا اختشاش ها یا سنگ اندازی ها، خب من اون 5 ساعت زمان رو میذارم برای اینکه بدونم در تظاهرات بعدی یه کار قشنگتر انجام بدیم، یه مهمونه بهتر بیاریم، روی تایتل بهتر کار بکنیم. پس لزوما خیر، اتحاد با هر کسی لازم نیست. من به شخصه توصیه نمی کنم به همرزمای عزیز خودم. اعتماد سپس اتحاد.
1: بسیار عمالی. شما در برمینگام کار بسیار بزرگی چند ماه پیش انجام دادین که ما خیلی هی سعی کردیم برنامه بذاریم با شما، به بهانه های مختلف نشد که حالا امروز در خدمتتون هستیم. کمی هم به اون بپردازیم. بینندگان عزیز، بانو الناز و همرزمانشون در شهر برمینگام مرکز اسلامی برمینگام رو تعطیل کردن و این یک کار بسیار بزرگی بود که نمیدونم چرا هیچ رسانه‌ای بهش نپرداخت. البته در انگلستان ما با یک جمهوری اسلامی دیگری روبرو هستیم، اکثر خبرهای این چنینی بایکوت میشن و شنیده نمیشن. به اضافه این که این رو هم باید اعلام بکنم که بانو الناز خانوادگی همیشه مبارزه کردن، به طوری که همسرشون یک چشمش رو به مدت 2 سال کاملا از دست داد و حالا آروم آروم داره برمیگرده به زندگی و به عبارتی آسیب دیده چشمه خارج از کشور جمهوری اسلامی هستن. بفرمایید بانو الناز.
0: شیبا جان، من یه توضیحی قبلا، البته من لایو گذاشتم بعد از سوء تفاهماتی که پیش اومد در جلساتی که با شهرهای دیگه داشتیم، اینو من توضیح دادم، ولی یک بار دیگه هم اینجا برای افرادی که واقعا سعی کردن از آب گلالود ماهی بگیرن و انگ دروغگویی و اینا بزنن، من همینجا یک بار دیگه از برنامه معتبر شما اعلام بکنم. بسته شدن مراکز اسلامی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن هنوز در واقع دستور کار حکومت حاضر در انگلیس قرار داده نشده. پس اگر کاری انجام شده در راستای قانون بسته شدن مراکز اسلامی نبوده. اما یک سری کارشکنی هایی از طرف این مرکز با نیبرهود، در واقع با محله که توش ساکن هستن، همسایگان و مهمتر از همه با مالک، که یکی از اون کارشکنی ها مثلا چی بوده؟ 8 ماه اجاره عقب افتاده، درسته؟ به مبلغ تقریبا 16,000 پوند، و اینا اطلاعات سری نیستش که من دارم، فیلماش در اومد از همون روزی که بسته شد که مکالمه بین لندلورد و در واقع اون حاجی داخل مسجد بود. 16,000 پوند اجاره عقب مانده داشتن. اما ما خیلی خوب میدانیم که جمهوری اسلامی تنها مشکلی که نداره مشکل مالی است، یعنی از شکم من و شما و اون مردم سفره پهنه. پس به این که بگیم فقط به خاطر اجاره اینجا بسته شد، این کاملا اشتباه. ما اومدیم کاری که کردیم، به محض اینکه متوجه شدیم از طریق یک سورسایی و خب اونجایی که جمع می شدیم، لندلورد همونجا تعداد بسیار زیادی ملک داره، می اومد و رد می شد، می گفت باز چرا اومدید، باز چرا. اطلاعاتی که بین ما و لندلورد و همسایه ها رد و بدل شد، ما متوجه شدیم که همچین مشکلی وجود داره و بسیار در مراحل قانونی و شکایت بازی هستن. این میان ما چیکار کردیم؟ اومدیم پتیشن درست کردیم، از همسایه ها امضا جمع کردیم، باهاشون دونه به دونه صحبت کردیم، متن آماده کردیم، با در واقع پرینت شده دست همسایگان دادیم، با ام پی آی که در واقع ام پی اون ایریا، ازشون خواهش کردیم که اینو در واقع ایمیل بکنن و به طریقی به ام پی یا شهردارشون برسونن. از این طرف چیکار کردیم؟ تظاهرات مستمری که در اونجا گذاشتیم و در واقع خیلی کلمش زشته، ولی در مبارزه با دشمن همه چی اوکیه به نظر من، ایجاد مزاحمت. یعنی ما نذاشتیم که اونا بتونن در آرامش و سکون بیان و برای مثلا موشلی اونجا عزاداری بکنن، برای قاسم سلیمانی مراسم بگیرن و و و و خیلی کارهای دیگه که ما اونجا انجام دادیم، یا مزدورای خارجی رو بیارن و در امنیت کامل بدون اینکه فیلماشون در بیاد، عکساشون در بیاد، اونجا بخوام برن و بچهای ما که جاویدنام شدن یا تو زندانام بخندن. ما از این فرصت کارشکنی های اینا با محل، افراد محل و لندلورد سوء استفاده کردیم. قبل از اینکه تصمیم بخواد بگیره و جلساتی که من تا جایی که میدونم و لندلورد به من گفت 3-4 جلسه با لندلورد گذاشته شده، ما این میان در واقع اومدیم لندلورد رو تاپاپش کردیم، آپدیتش کردیم و با اطلاعاتی که به لندلورد دادیم جلسه گذاشتیم. پلیس شرکت داشت، افرادی از انجمن سیاسی برمنگام شرکت داشتن. ما تمام اوییدنس ها رو از روز اولی که اینجا بوده، حتی قبل از 5 سال قبل، مراسمی که برای قاسم سلیمانی گرفته شده، تمام انتخابات ریاست جمهوری که اونجا صندوق رای گذاشته شده، مراسمی که برای رئیسی گذاشته شده، افراد اونجا که در مراسم رئیسی در لندن شرکت کردن، با فیلم‌ها و عکس‌ها و ویدیوها و تمام اوییدنس‌ها، ما این رو به واسطه پلیس و وکیل در اختیار لندلورد قرار دادیم که تو بدون که با چه افراد اینجا سر کار داری و اگر که با اینا بخوای دوباره نگوشییت بکنی، اینجا برای همسایه‌های دیگر که همه‌شون هم غالبا مستأجرای خود شما هست، ما اجازه آرامش نخواهیم داد تا روزی که اینجا هست ما هستیم. این مرکز به مدت 3 ماه بسته شد که فیلماش هم خب همه جا هست و دیدید، تا اینکه 2 هفته پیش، در واقع 4 روز 3 روز قبل از روز عاشوراشون، ما دیدیم که یه فراخوانی ازشون اومد بیرون که آدرس همونجا رو داده، در حالی که در 70 در این 3 ماه گذشته در یک جایی که مال سنیام اتفاقا بود، در یک انبار زیرزمینی، اینا در واقع ببخشید یک سوراخی پیدا کرده بودن بدون اینکه حتی جرئت کنن این تابلوشون رو بزنن. مدام داشتیم چک میکردیم اونجا مراسم در واقع دعاشون رو برد. خب ما کاری به مراسم مذهبی کسی نداریم. خب ما با اون تابلویی که در واقع نشون میده این نمایندگی با جمهوری اسلامی کار داشتیم. ما دیدیم دوباره آدرس اونجا گذاشته شده و وقتی که پرسجو کردیم و تماس گرفتیم و اولین فراخوان رو دادیم بیرون مجدد بعد 3 ماه که برای روز عاشورا بود، اونجا لندلورد دوباره اومد و ما باش ازش سوال پرسیدیم که داستان چی شد. گفت بر نگشتن. من اینو دارم در لایو در برنامه شما اعلام میکنم. گفت اینا بر نگشتند. دادگاه یک تایمی از در قانون کشور انگلیس این وجود داره که شما وقتی حکم تخلیه به کسی میدی که دادیم و چند ماه بسته بوده، اصلا کلید اومد عوض کرد. دادگاه چند هفته به اینا یک تایمی میده که اینا در واقع بتونن پرپر بشن، جای دیگر پیدا کنن و لوازمشون رو از اینجا خارج کنن. اینجا به مدت 4 یا 5 هفته، در واقع گفت 3 تا 5، ولی بعد در ایمیلی به ما گفت 4 تا 5 هفته، که تاریخ دقیقش هم ما دقیقاً جدیدن گرفتیم از لندلورد، تا 1 آگوست اینا در اونجا هستن و در واقع اینجا بازگشایی نشده. این تایمی که دادگاه داده، چون 20 و چند سال اونجا ساکنن، در واقع مستأجرن، دادگاه این تایمو بهشون داده. چون بعضی ها من دیده بودم لجن پراکنی کرده بودن، همین هفته پیش گفته بودن که خانم الناز دروغ گفته ما اینجا رو بستیم، در حالی که من از خودم چیزی نگفته بودم. من لایو رو روشن کردم و اون کلیدی قفلی رو که عوض شده و مکالمه بین لندلورد و مستأجر رو در واقع من نشون دادم و گفتم که آقا اینجا بسته شد و رفتم و همه دیدن هفته بعدم ما رفتیم و بسته بوده. خب و به لندلوردم گفتیم باز بشه دوباره برمیگردیم، به پلیس گفتیم باز، گفت دیگه نمیرین، گفتیم ما با در بسته کاری نداریم، باز بشه ما دوباره برمیگردیم و در آشورا برگشتیم. ولی وقتی لندلورد گفت این موقتیه و تا 1 آگوست، خب ما دنبال اختشاش و به خطر انداختن امنیت تظاهر کننده ها نیستیم. 1 آگوست به بعد اگر باز هم بودن بازم میریم. داستان این بوده. مرسی که پرسیدی که من دوباره توضیح بدم. دروغی در کار نبوده. من بابت بسته شدن اونجا از طریق گروه انجمن یا مبارزین برمنگام، ما از کسی پولی دریافت نکردیم که بخوایم دروغ بگیم. ما هر آنچه که اتفاق میفته رو اطلاع میدیم که مردم خوشحال بشن، ادامه پیدا بکنه، ما ادامه میدیم. ممنون که پرسیدی که بهت بگم.
1: خواهش میکنم. البته من لازمه که اینو توضیح بدم که اگر کسی واقعا فکر میکرده که قانونا کسی میتونه در انگلستان بره یه مرکز اسلامی رو ببنده، کاملا فکر، اگر در انگلستان زندگی میکنه، اگر در انگلستان زندگی نمیکنه که الان توضیح میدیم، ولی اگر در انگلستان زندگی میکنه کاملا یه آدم مغرض حساب میشه، چون انگلستان به عبارتی کشور مسلموناست، بیشتر از 16 شهردار مسلمان داره. برمینگام یکی از شهرهای بریتانیاست که بیشترین درصد مسلمان‌ها رو داره و این مسلمان‌ها فقط به جمهوری اسلامی بسنده نمیشن، پاکستانی‌ها، افغانستانی‌ها، سومالیایی‌ها و و و و خیلی زیاد هستن و خیلی قدرتمندن. در نتیجه بستن اونجا به هر طریقی یک کار بزرگی است که من می‌دونم این بچه‌ها با جونشون انجام دادن. یعنی چیزهایی که ایشون الان تعریف کرد اینا نگوشیتای میخوام انگلیسی هم حرف زدم، مذاکراتی بوده که با صاحب ملک و دیگران رفتن کردن. قبل از اون چه زیاد هر پنجشنبه، فکر میکنم پنجشنبه ها بودین دیگه درسته؟ هر پنجشنبه دم مرکز اسلامی چقدر فوش شنیدن، چقدر توهین شنیدن، چقدر بچه هاشون کتک خوردن، چند بار آمبولانس اومده. این واقعا یک سر دراز داره این قصه و این تلاش ها قابل تقدیره. همین واقعیت اینه که من نمیدونم چرا این اشکال بزرگمونه. ما یاد بگیریم اشکالات که به خیانت مربوط نیست، کارشکنی نیست، اون اشکالات و عیبامونو یواشکی بگیم، خوبیامونو داد بزنیم، بابا از هم متشکر باشیم تا انگیزه داشته باشیم برای کار بیشتر. با لندرود مذاکره کردن، تو سر اون یارو زدن، پاره کردن در رو، هر جوری. بابا اینجا بسته شده به مدتی، الانم داره بسته میشه. خوشحال باشیم یک قدم در مبارزه پیش رفتیم. چرا باید من نوعی بیام ثابت کنم نه نه نه این کارو نکرده، دروغ میگه؟ چرا چیزی به اون رسیده که برنم تاجی سرت گذاشتن که سر ما نذاشتن؟ این واقعا اخلاق نامربوطیه. امیدوارم هممون پرهیز بکنیم از این که یک نفر برای مملکت کاری انجام بده ناراحت نشیم. اتفاقا دو روز پیش صحبت بود از این که مثلا صحبت میشد که گروهی رفتن دم سفارت امریکا و فلان، حالا گروهی بودن که همکاری نکرده بودن و یه عده شاکی داشتن. جوابی که من دادم گفتم آقا گفته میشه در اخبار که ایرانیان بریتانیا دم سفارت امریکا سپاسگزاری کردن. این نتیجه‌ایه که من و تو میخوایم. اصلا مهم نیست که بگن شیوا نظامفر اونجا بوده، الناز بهار بوده، آقای ایکس بوده یا خانم وای. در یه حدی یه ذره که میگذره به قول این انگلیسی ها باید بتونیم بیگ پیکچر رو ببینیم. بابا به خدا ته موفقیت انگلستان این خواهد بود که ایرانیان انگلستان یک تظاهرات بزرگ انجام دادن یا تونستن یک کار بزرگ انجام بدن. قرار نیست اسم من و تو بره بالا، قرار نیست. اصلا این کار ظرفیتش این نیست. صبر کنین کسایی که علاقه دارن. بنده هیچ علاقه ندارم، میدونم بانو الناس هم علاقه نداره، ولی کسایی که علاقه دارن صبر کنین، مملکت آزاد شه، برین حزبتون رو تشکیل بدین، چه میدونم درسش رو بخونین، برین بشین وزیر، وکیل، هر چی که دوست دارین. اینجا کنار خیابونای لندن جاش نیست. اگر بود ما اینجوری آواره نبودیم کنار خیابون.
0: شیوا جان برای همین به شما میگم که ببخشید من عذرخواهی میکنم، برای همین میگم بعضیا واقعا آموزش دیدن تو هر نتیجه بحثی به این نتیجه میرسین. باور کنید سر داستان مسجد ما اونقدری که به افراد به اصطلاح پادشاهی خواه روشنگری کردیم و توضیح دادیم و ما رو خواستن پاسخ کنن، اصلا مسجدیا صداشون در نیامد. باورت نمیشه، یعنی یک دونه از اینا بازتاب در نیامد که مثلا شما اینو گفتین، مثلا چرا گفتین، یا اشتباه گفتین یا درست گفتین. یعنی ما اونقدری که به خودی، به اصطلاح خودی، که من اینا رو اصلا خودی نمیدونم و خواهیم دید یک روز، ما اونقدری که از طرف به اصطلاح خودی وادار به پاسخگویی و روشنگری و دروغگویی و تهمت شدیم که اصلا مسجد اصلا این خیالش نبود، مسجد رو بس رفت جای دیگه که واستاد نمازش رو خوند. اگه تو اعتقاد داری این با جمهوری اسلامیه، پس مگر نمیگی جمهوری اسلامی نفت داره، پول داره، لابی داره؟ جمهوری اسلامی مونده 16,000 پونده به نظر شما خانم نظافه؟
1: اصلا پول خوردشون حساب میشه. ما اینجا دیدیم کسایی که میگم کارمند سفارته یه دونه کیفش این قیمته.
0: خب اگر که انتقاد داری اینجا مال جمهوری اسلامی نیست که نتونسته 16,000 پوندو بده، پس چرا چندین سال سر ما رو کلا گذاشتیم به ما گفتین جمال جمهوری اسلامی بردین اونجا، همسرم کور شده، خودم کتفم در رفته، سه بار ماشین از روم رد شده، دو بار نفسم گرفته، آمبولانس اومده، یا این وریه یا این وریه، یا به ما دروغ گفتید، گفتید این جمال جمهوری اسلامیه و ما رو از سپر انسانی از ما استفاده کردید، یا اینکه اگر این جمال جمهوری اسلامی هست که هست، اگر نبود برای قاسم سلیمانی و صندوق رای اونجا دراش باز نبود، اگر هست جمهوری اسلامی مانده یک دونه 16,000 پونده. اگر تشویق قدرانی که نکاری نشده، اگر تشویق نمی کنید لاغل تخریبم نکنید، با سپاس.
1: البته اینجا من میخوام یه چیزم اضافه بکنم، غیر از کسایی که واقعا آدم های معاندی هن، تخریبگرن، که به باور من هم اونها مأمور جمهوری اسلامی هن، یا مستقیم و غیر مستقیم، اما یه چیزی هم در نظر بگیریم، شاید خیلی هم تقصیر نداریم. جمهوری اسلامی از وقتی که اومد اول از همه اعتماد و بین ماها از بین برد و همیشه همین کارو کرده، مزدور میاره بین ما، از جنس خود ما، از عقیده خود ما، خیلی غلیظتر جاوید شاه بگو که بین ما رو به هم بزنه. اما یه اما داره، هممون میدونیم در خارج از کشور تا قبل از 18 و 19 هم ما تکه پاره بودیم، در 18 و 19 بچه های ما جونشون رو دادن، بعد از اون دیگه نمیشه هیچ بهونه ای رو پذیرفت. بعد از 18 و 19 ما دیگه انسان های قبل نمیشیم، اصلا شوخی نیست، جونشون رو دادن. ما اینجا در امنیت کامل، پلیس میاد میزنه اوکی، ولی بعد شکنجه نداریم، اعدام نداریم، نظر اقتصادی همه یه لقمه نونشون رو میتونن بخورن. یه لحظه به عزیزان داخل ایرانمون فکر کنیم، همه ایران خانواده ایمون، یک لحظه به عزیزانمون فکر کنیم، همه اینا از بین میره. به هر روی، بانو الناز گرامی، بسیار خوشحال شدم که در برنامه من شرکت کردیم. بینندگان عزیز، این برنامه با برنامه‌های دیگر متفاوت بود. خواستیم یک برنامه صمیمی از دوستان و همرزمان میدانی داشته باشیم و امیدوارم مثمر و ثمر باشه، که خواهد بود. ما همه با هم یکی هستیم، علی‌رغم همه چیزایی که صحبت کردیم، اینا فقط ایبیابیه، ولی در بطنش ما همه ایستادیم تا پایان به خاطر جانهای عزیزی که از دست رفت و به خاطر جانهای عزیزی که نباید از دست بره. محکم بمونین، ما اینجا محکم هستیم، من و تو و دیگری به پشتوانه ایشون به زودی ایران رو آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو مشاهده کردین. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که با شما بتونیم صحبت کنیم، و از شما بانوی گرامی که این یک ساعت رو با ما بودین.
0: سپاس از دعوتتون. پاینده ایران جاوید شاه.
1: پاینده ایران جاوید شاه.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت پنجم از سلسله گفتاری است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. در برنامه امروز که عنوان فرعیش در واقع فعالیت‌های یا بهتر بگیم سلسله مراتب آموزشی در نظام‌های آموزشی متفاوت هست، من به طور عمده از تجربیات 20 ساله خودم در آموزش هلند، چون من در هلند معلم بودم، بهره خواهم برد و اگر در این گفتار گاه مقایسه می‌کنم با نظام‌های آموزشی در زمان حکومت پهلوی، یعنی قبل از انقلاب به 57 و یا دوران جمهوری اسلامی، علتش اینه که من در اون دو نظام هم معلم بودم. بنابراین تجربیاتی که اینجا از این سه نظام در واقع نظام آموزشی مختلف کسب کردم در واقع راهنمای گفتار منه و نه صرفا مطالعات کتابی یا تحصیلی. حالا قبل از اون که به سلسله مراتب نظام آموزشی یعنی برنامه امروز در هلند بپردازم، لازمه که اشاره کنم که آموزش در هلند برخلاف اون چی که در نظام‌های آموزشی متمرکز هست، مثل حالا چه این نظام آموزشی متمرکز دموکراتیک باشه و چه غیر دموکراتیک، مثلا مثل نظام آموزش در زمان شاه، مثل نظام آموزشی در انقلاب اسلامی و یا نظام آموزشی همکنون در جمهوری اسلامی یا نظام آموزشی در فرانسه که چون اونجا به هر حال نظام آموزشی متمرکز رایجه، در همه اینا در مورد هلند بهش برخلاف این نظام های آموزشی متمرکز شکل هیرارشی یا به صورت یک زنجیره فرماندهی نیست، بلکه نظام آموزشی به شکل شبکه‌ای از همکاری بین دولت، خانواده و سازمان های خدمات اجتماعی، یعنی مدرسه در اینجا بخشی از یک اکوسیستم تربیتی است و نه نهادی که وظیفه‌اش تنها انتقال دانش و یا پرورش کودکان باشه. اما اگر بخوایم که سلسله مراتب نظام آموزشی در هلند رو بر اساس مسئولیت‌هاشون ترسیم کنیم، باید گفت که در رأس اون دولت یا همون وزارت آموزش قرار داره که وظیفه‌های اون، وظایف این وزارتخونه، عبارت از تعیین سیاست‌های کلی و کلان در امر آموزش، تعیین استانداردهای آموزشی در برنامه‌های درسی، تعیین شرایط احراز صلاحیت معلمان، تأمین بخش بزرگی از بودجه آموزش و بالاخره اعمال نظارت بر کیفیت آموزش در مدارس از طریق بازرسی آموزشی توسط بازرسان وزارت آموزش. پس از دولت، ارگان دیگری که در سلسله مراتب نظام آموزشی هلند اهمیت داره هیئت امنای مدرسه است که در هلندی به اون دو چیز گفته میشه، یا گفته میشه سخولبستور یا میگن بفوخت خزاخ، که در مورد اولی ترجمه تحت لفظیش میشه اداره کنندگان مدرسه و در مورد دومی ترجمهش میشه مرجع یا مقام صلاحیتدار اداره مدرسه، که این یک اصطلاح حقوقی در قوانین آموزش هلنده. هیئت امنای مدرسه در استخدام معلمان مدیریت مالی، انتخاب مدیر مدرسه، اجرای سیاست‌های آموزشی و اداره روزانه مدرسه یا مجموعه مدارس تحت امر او نظارت داره. پس از هیئت امنای مدرسه، مدیر مدرسه در این سلسله مراتب جای میگیره که وظایف مدیر مدرسه عبارتند از مدیریت روزانه مدرسه، رهبری آموزشی، هماهنگی بین کارکنان مدرسه هم از وظایف مدیر مدرسه است و بالاخره ارتباط با والدین دانش آموزها هم از وظایف مدیر مدرسه است. پس از مدیر مدرسه، معلمان در سلسله مراتب نظام آموزشی قرار می گیرند که اینها مستقیما در امر ارزشیابی از وضعیت درسی دانش آموز، تربیت و پرورش غیر مستقیم از طریق روش تدریس که در برنامه گذشته بهش اشاره شد و همینجور رفتار در کلاس و هدایت دانش آموزان نقش در واقع اساسی داره و بالاخره در پایین این سلسله مراتب نظام آموزشی دانش آموزان قرار دارن که اگرچه از لحاظ اداری در پایین زنجیره تصمیم‌گیری قرار می‌گیرن، اما از نظر تربیتی و فلسفی در مرکز و غایت نظام آموزشی جایی دارن. یعنی دولت، مدرسه، خدمات شهرداری و برنامه‌های درسی همه و همه وسیله‌اند و هدف هم رشد همه جانبه دانش آموزان. اما برای اینکه تصویر نظام آموزشی به لحاظ اداری کامل بشه، باید از یک نهاد دیگه هم سخن بگم که این نهاد در کنار اون سلسله مراتبی گفتم قرار میگیره، یعنی نه در بالاشه نه در پایینشه، بلکه به صورت یک نهاد پشتیبان ولی مهم و اثرگذار عمل میکنه. این نهاد شهرداری است. شهرداری‌ها خدماتی رو فراهم میکنن که مدرسه برای انجام مأموریت آموزشی خودش به اون خدمات نیاز داره. بنابراین ضروری میدونم که در مورد این خدمات هم نیش یک توضیحاتی رو بدم. در هلند به لحاظ تاریخی مدارس دولتی همیشه ارتباط نزدیکی با شهرداری‌ها داشتن، اما امروز و همونطور که گفتیم مدارس دولتی توسط هیئت‌های مستقل اداره میشن و نه مستقیما توسط شهرداری‌ها مثل زمان‌های گذشته. اما ببینیم وظایف شهرداری‌ها چی هستن. وظایف شهرداری‌ها بیشتر شامل ساخت و نگهداری ساختمان‌های مدارس، برنامه‌ریزی ظرفیت پذیرش دانش آموز در مدارس، حمل و نقل دانش آموزان البته در یک شرایط خاص است، اجرای قوانین آموزشی در واقع به صورت نظارتی و رسیدگی و یا نظارت بر غیبت‌های غیر موجه دانش آموزان و بالاخره همکاری در مورد خدمات اجتماعی برای دانش آموزان و گاه همینطور خدمات حمایتی از دانش آموزان است. در مورد این سه وظیفه آخر یک کمی توضیح بیشتر فکر کنم نیاز باشه بدم. در موضوع حمل و نقل گفتم، حمل و نقل دانش آموزان این در شرایط بسیار خاص در واقع انجام میگیره و منظور این نیست که شهرداری‌ها هر روز برای همه دانش آموزان سرویس مدرسه فراهم کنه. در واقع برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه، بیشتر دانش آموزان در هلند در با دوچرخه یا پیاده و یا با وسایل نقلیه عمومی به مدرسه میان و این کار غالبا از حتی سنین کوچک، یعنی از سنین 5-6 سالگی شروع میشه که در این سنین کوچک این هم با نظارت یکی از والدین انجام میگیره. مثلا شما بسیار میبینید که در اطراف دبستان ها بچه های 5-6-7 ساله سوار دوچرخه هن و پشت سرشون مامان مادرشون و یا پدرشون داره دوچرخه سواری میکنه و به او یاد میده که چگونه رانندگی کنه، دوچرخه سواری کنه، و کجا بره و کجا نره. خب این بنابراین شهرداری فقط در یک شرایط خاصی به حمل و نقل دانش آموزان کمک کنه و اون زمانیه که این دانش آموزان یک معلولیت مثلا جسمی داشته باشن یا معلولیت روحی داشته باشن، ذهنی داشته باشن و قادر نباشن خودشون به تنهایی به مدرسه برن. یا در موارد خاصی هم ممکنه این خدمات داده بشه و اون زمانیه که فاصله مدرسه تا خونه اینقدر زیادی که کودک در نمیتونه خودش به تنهایی این مسیر رو به صورت مستقل طی کنه بره مدرسه و برگرده. اما منظور ما از اون قسمت بعدی که گفتیم وظیفه شهرداریه که تحت عنوان به صراحت همکاری برای خدمات اجتماعی و حمایتی گفته شد اونه که اگر دانش آموزی بنابر دلایلی که مربوط به بیرون از مدرسه هستن با مشکلی روبرو شدن، شهرداری و با همکاری مدرسه، خانواده و نهادهای تخصصی از این دانش آموز حمایت کنن تا بتونه ادامه تحصیل بشه. مثلا این خدمات میتونن شامل مواردی مثل حمایت از کودکانی که دارای مشکلات خانوادگی هستن، مثل شرایطی که والدین طلاق گرفتن و یک وضعیت خاصی در خانواده وجود اومده، یا خشونت خانه تو خانه خشونت وجود داره و کودک در یک شرایط خشونت خانگی در واقع قرار میگیره، یا والدین کودک ممکنه معتاد باشن یا خانواده به شدت مشکل اقتصادی داشته باشه. در همین موارد این خدمات میتونن به صورت حمایت روانشناختی و اجتماعی از کودک بشن. زمانی که کودک دچار افسردگی هست، دچار اضطراب، مشکلات رفتاری داره و یا عاطفی داره، در این صورت برای او خدمات تخصصی فراهم میشه که وظیفه جز وظایف شهرداری است. همینطور منظور از خدمات حمایتی خدماتی که به دانش آموزانی دارای مشکلاتی مثل به هلندی میگیم ADHD که به فارسیش میشه اختلال کم توجهی به پیش فعالی هم چیزی میگن هستن، و یا اختلالات دیگری مثل اوتیسم یا ناتوانی هایی در یادگیری و سایر مشکلات خاصی باشن، در اون صورت این خدمات حمایتی از سوی شهرداری به این دانش آموزان داده میشه. و بالاخره یکی دیگه از وظایف شهرداری ها نقششون در جلوگیری از ترک تحصیل و غیبت‌های مکرره. باید بگیم که شهرداری‌ها برای این موضوع افراد خاصی رو دارن که برای تلاش می‌کنن که برای اجرای قانون آموزش اجباری به مدارس سر بزنن، کنترل کنن و اگر مواجه شدن با شرایطی که کودکی مرتباً غیبت می‌کنه، وقت سعی می‌کنن که علت جویا بشن به کمک مدرسه و خانواده و راه حلی برای اون پیدا کنن. ضمناً یکی دیگه از خدمات شهرداری ها کمک به خانواده های کم درآمده، خانواده هایی که نمیتونن به امر آموزش فرزندانشون به اندازه بقیه خانواده های متوسط یا پولدار کمک کنن، در صورت شهرداری ها خدمات به اینا میده. اون خدمات مثلا از قبیل شرکت دادن کودک به در چیزهای ورزشی یا شرکت دادن کودک در اردوها به صورت رایگان هست. و بالاخره یکی دیگه از خدمات مهم به اصطلاح حمایتی حفاظت از امنیت کودک، که این در حالتی که مدرسه یه نشانه هایی هست کودک آزاری در خانواده کودک و یا بی‌توجهی مفرط نسبت به کودک از سوی والدینش مشاهده کنه، در این صورت همکاری بین مدرسه، شهرداری و گاه والدین ضروری است. یعنی مدرسه مشکلات رو شناسایی میکنه، اون وقت غالبا با رضایت والدین و همیشه نه، و یعنی گاهی بدون رضایت والدین این کار انجام میگیره، با کمک شهرداری و نهادهای تخصصی مشترکاً برای حل مشکل همکاری میکنن. این در واقع همون چیزیه که در برنامه گذشته بهش اشاره کردم و گفتم مدرسه فقط محل انتقال دانش نیست، بلکه مدرسه بخشی از شبکه اجتماعیش که هدف نهایی اون رشد و رفاه کودک. خب حالا که سلسله مراتب رو در نظام آموزشی در هلند طور فشرده ترسیم کردم، لازمه که به چگونگی حضور اتوریته سیاسی در این نظام آموزشی و مقایسش با نظام‌های آموزشی مثل نظام آموزشی در ایران و توضیحاتی رو اضافه کنم. می‌دونیم که در این نظام آموزشی متمرکز البته مثل ایران، هیرارشی یا سلسله مراتب از بالا به پایین با تمرکز قدرت تصمیم گیری در دولت شکل می‌گیره و هرچی از بالا به پایین هرم میریم میزان اختیارات کمتر و کمتر میشه، اما میزان مسئولیت اجرایی، مسئولیت اجرای تصمیمات بیشتر میشه. این ساختار رو در خطوط کلی اگه بخوایم ترسیم کنیم میتونیم اینجوری بگیم که در رأس هرم دولت قرار داره، پس از دولت ادارات مرکزی وزارتخونه هستند، پس از اون ادارات استانی و منطقه‌ای هستند و زیر اون یعنی پس از اون مدیریت مدرسه است و بالاخره در پایین هرم دانش آموزون قرار میگیره. در چنین نظام‌های آموزشی قوانین، برنامه‌های درسی، شیوه‌های ارزشیابی از پیشرفت کار دانش آموز، بودجه و مقررات صرف اون بودجه، اینا همه از طریق وزارتخونه یعنی از طریق دولت تعیین میشه. در اینجا ادارات منطقه‌ای و استانی بیشتر نقش نظارتی دارن، یعنی نظارت بر اجرای سیاست‌هایی رو دارن که از مرکز صادر میشه و بنابراین استقلال اونا بسیار بسیار محدوده. مدیر مدرسه هم اختیارات چندانی در واقع نداره، نمیتونه برنامه رو تغییر بده به دلخواه خودش یا با کمک

در تدوین این برنامه درسی هیچ گونه نقشی ندارن و بالاخره دانش آموزان و اولیا اونا هستن که اونا هم کمترین نقشی در پروسه تدوین آموزش ندارن. خب من سالها در دو نظام گذشته جمهوری اسلامی و نظام پادشاهی دبیر دبیرستان بودم، تمام اینا رو به عینه می‌دیدم. زمانی که اونجا معلم بودیم هیچ، همه چیز به صورت ابلاغیه دستورالعمل از بالا میومد و ما مجبور بودیم همونجوری در واقع اجرا کنیم و هیچ نقشی، کمترین نقشی در شکل گیری این نظام آموزشی ما نداشتیم. الان هم همینطوره و به شدت، شاید به شدت بیشتر. خب یعنی این در واقع این سیستمی که الان هیرارشی قدرت، اتوریتی که از بالا به پایین میاد در کشور ما میشه 100 ساله که به همین شکل بوده. بنابراین اگه بخوام اون رو با نظام آموزشی هلند فرضاً مقایسه کنیم، وقت ملاحظه میکنیم که تفاوت خیلی زیاده. یعنی اگرچه در هلند هم هیرارشی وجود داره، قانون وجود داره، اما این هیرارشی و این قانون بیشتر چارچوب های کلی رو تعیین میکنه و پاسخگوست و نه اینکه صرفاً آمریت فرمان محور رو در نظام آموزشی تحمیل کنه. به علاوه تفاوت اصلی این دو نظام در تعداد سطوح هیرارشی نیست، بلکه در محل استقرار اقتداره. در نظام متمرکز به خصوص از نوع غیر دموکراتیکش، اقتدار عمدتاً در رأس هرم قرار داره، اما در نظام آموزش دموکراتیک مثلا مثل هلند اقتدار بین سطوح مختلف آموزش تقسیم شده است. بخش مهمیش به سطح مدرسه و حرفه معلم منتقل شده. این تفاوت بر حرفه شدن معلمان، استقلال مدارس و مشارکت نهادهای رابط مثل شهرداری ها و همچنین خانواده ها در امر آموزش تأثیر به سزایی داره، تأثیر عمیقی رو بر جای میذاره. و مهمتر از این، تأثیرات هیرارشی فقط شیوه اداره مدارس رو تعیین نمیکنه، بلکه به تدریج بر نوع شخصیتی که آموزش از دانش آموز میسازه اثر میذاره. در چنین شکلی از آموزش، دانش آموز در محیط روش میکنه که اطاعت از اقتدار بیش از مشارکت او دانش آموز اهمیت داره و ارزش داره. تبعیت از قواعد و دستورالعمل ها جا رو برای مسئولیت پذیری شخصی تنگ میکنه و در نتیجه اون استقلال فکری و ابتکار عمل هم در مورد معلمین و هم در مورد دانش آموزان کمترین میزان میرسه. بنابراین میشه گفت که هیرارشی آموزشی تنها یک ساختار اداری نباید ببینیمش، تنها یک ساختار اداری نیست، بلکه الگویی از روابط قدرته که شهروندان آینده رو به این شکل در واقع میسازه. کودکی که سالها در مدرسه‌ای با روابط اقتدارگرایانه زندگی میکنه، به احتمال بیشتری در بزرگسالی هم اقتدار رو با همون مشکل در واقع داره، با همون مشکل روبروست و اون رو بازتولید میکنه. به خصوص مثلا در دوره کار من در مدارس دبیرستان‌های زمان انقلاب به اصطلاح حاکمیت جمهوری اسلامی، این حاکمیت و این اقتدار بالا به شکل شدیداً پدرسالانه‌ای به پایین اعمال میشد که اصلا حتی دیگه باز خودش یه بحث جدا داره که اگه بخوایم اون رو یک مقایسه بین نظام آموزشی در زمان شاه و نظام آموزشی در زمان جمهوری اسلامی بکنیم، به مراتب اصلا باز قابل مقایسه با اونی که اولی هم نیست. به مراتب فشردتر، مراتب فضا تنگتر و مشارکت معلمین و دانش آموزان کمتره. به حال نتیجه که این صحبت رو میکنیم، میگیریم به قول جان دیوی
اینه که دموکراسی

صرفا یک نظام سیاسی نیست، بلکه شیوه ای از زندگیه که باید در مدرسه تجربه میشه. اون چیزی که در مدرسه مثل مدرسه جمهوری اسلامی میشه تجربه میشه، هیچ ربطی به تجربه دموکراسی نداره. خب حالا که سخن از هیرارشی در نظام آموزشی به میان اومد، شاید مناسب باشه که در مورد چگونگی حضور اتوریتی سیاسی در فضای آموزشی هلند صحبت کنیم و اونو مقایسهش کنیم با کشور ایران. در هلند اتوریتی سیاسی در مدرسه هست، اما پنهان هست و علاوه نهادمند و حقوقی هست، یعنی دائم لازم نیست به چشم معلم و به چشم دانش آموز این اقتدار خودشو نشون بده. البته نکته دیگه اینجا باید گفته بشه و اونی که به هر حال این اقتدار ایدئولوژیک نیست، مثل جمهوری اسلامی نیست که اقتدار ایدئولوژیکی که باید هر روز و هر ساعت در مقابل چشمان کارکنان و دانش آموزان خودشو به رخ بکشه. یعنی حکومت از طریق قانون اون رو اعمال میکنه، اون اتوریته رو، در حالی که در ایران امروز اتوریته سیاسی چی میخواد؟ اتوریته سیاسی میخواد که علنا و مستقیما دانش آموز وفاداری خودشو به رهبر و ایدئولوژی حکومتی هر روز تکرار کنه و برای نظارت در انجام این کار نهادهای ویژه هم وجود داره، مثلا نهاد پرورشی، معلم پرورشی در این نقش رو ایفا می‌کنه. اگر در هلند تا حد زیادی آموزش مستقل اداره میشه، در ایران مدرسه در واقع بازوی اجرای حکومت و بالاخره اگر در هلند نمادهای سیاسی در مدرسه خیلی محدود و اندک هستند، در ایران تصاویر رهبران انقلاب، شعارها و مراسم سیاسی به طور روزانه و بخشی از پروپاگاندای رژیمه که به ذهن دانش آموز مرتبا در واقع تزریق میشه. در هلند لازم نیست دانش آموز هر روز تصویر رهبر رو ببینه یا سرودی برای نظام سیاسی بخونه و یا عقاید رسمی و جاری رو تکرار کنه، اما در معرض یادگیری یه ارزش‌های دیگری است. در معرض یادگیری ارزش‌هایی است که قانون اساسی هلند اونا رو محترم و لازم میدونه. خب مثلا مثل چی؟ مثل آزادی، مثل کرامت انسانی، مثل حقوق بشر، مثل دموکراسی، رواداری و و و عدم تبعیض. بنابراین میشه گفت که در هلند هم بی‌طرفی کامل نسبت به ارزش‌ها وجود نداره، اما آنچه که وجود داره تعهد به نظام حقوقی دموکراتیکه و نه تعهد به یک ایدئولوژی حکومتی. شکل اعمال اقتدار در مدرسه پیشتر آمد شکل مواجهه شهروند آینده است با قدرت سیاسی، اجتماعی و یا مدنی. کودکان ابتدا رابطه خودشون رو با اقتدار در کلاس می آموزن و اونگاه و سپس همون الگو رو با تغییراتی در جامعه بزرگسالان بازتولید می کنن. برای همینه که برخوردهای یک بزرگسال نسبت به قدرت، نسبت به سیاست، نسبت به حق در کشور مثل ایران به طور طبیعی، به طور عادی اگر حساب کنیم، در این دوران انقلابی با یک فردی که در کشوری دموکراتیک مثل هلند زندگی میکنه متفاوته. این پشتش دو آموزش و دو سیستم برخورد اقتدار متفاوت نشسته. خب البته این نکته رو اینجا باید بگم، این تأثیرات رو میتونیم ما در سطح آماری و اجتماعی و مشاهدات جامعه شناسانه مشاهده کنیم و نه به صورت 100% و قطعی، چون که شخصیت فرد فقط در مدرسه نیست که شکل میگیره و خانواده هم هست، خود فرهنگ هست، شرایط اقتصادی، رسانه هاست و به علاوه تجربیات فردی خود اون آدم هست.
با این حال پژوهش‌های علوم تربیتی و روانشناسی سیاسی نشون میده که تجربه طولانی مدرسه بر نگرش‌ها و رفتارهای بزرگسالی در اثر قابل توجهی داره. برای مثال افرادی که در نظام‌های آموزشی بسیار متمرکز و اقتدارگرا پرورش پیدا می‌کنند به طور متوسط بیشتر گرایش دارن به اینکه اقتدار رسمی رو طبیعی و بدیهی بدونن. در تصمیم گیری هاشون منتظر دستور یا تایید مقامات بالاتر هستن. از نقد خودداری میکنن، پریز میکنن و یا مسئولیت رو بیشتر متوجه سازمان و یا دولت میدونن تا خودشون. با این مقایسه کنید در مقابل کسایی که در نظام‌های آموزشی نسبتاً مستقل و دموکراتیک آموزش دیدن به طور متوسط بیشتر در بحث‌های عمومی شرکت می‌کنن یا در انجمن‌های مدنی و داوطلبانه حضور پیدا می‌کنن. قضاوت‌هاشون هم همراه با تفکر انتقادی هست و در مقابل قدرت سیاسی همواره پرسشگری و مطالبه‌گری نشون میدن و در نتیجه برای حل مسائل و مشکلات ابتکار عمل بیشتری هم دارن. خب در ادامه گفتار امروز کمی هم درباره فعالیت‌های بیرون از مدرسه کودک که به یادگیری و تربیت او مرتبط میشه میپردازیم. این فعالیت ها به دو دسته تقسیم میشن. بخش از اونها مثل مثلا یادگیری موسیقی، رقص، تئاتر، شطرنج، اسب سواری، شنا و غیره و غیره و البته فوتباله و بخش دیگرشون مربوط میشه به کار پاره وقت کودکان در فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و یا جای دیگه. یعنی البته اجباری نیست ولی معمولا یک کودک در کشور مثل هلند معمولا در یکی از این فعالیت ها شرکت داره. اهمیت بررسی این فعالیت ها در اونه که نشون میده آموزش و پرورش کودک صرفا نتیجه یادگیری از دروس مدرسه نیست، بلکه این فعالیت ها هم بخشی از تمرین زندگی در یک جامعه دموکراتیک. مثلا امروز دیگه ما میدونیم که ورزش فقط برای سلامت جسم کودک نیست، بلکه به کودک نظم، انضباط، پشتکار، همکاری با دیگران، رعایت قانون، پذیرش شکست، کنترل هیجان، اینا همه به اون میآموزه این چیزها رو و اینا در موفقیت های آموزشی او هم مؤثر هستن. یه زمانی در مدرسه درس می‌دادم که دانش آموزاش مخلوطی بودن از دانش آموزان معمولی و دانش آموزانی که به اونا به زبان هلندی میگفتن توپ سپورتر، یعنی ورزشکاران تاپ که غالبا در میون اینها قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی در سطح ملی و حتی بین‌المللی بیرون می‌آمدند. تجربه من و بسیار از همکارای دیگه‌ام نشون میداد که این گروه دوم، یعنی توپ اسپورترها، اینا که خیلی گرفتار ورزش اینا بودن، یعنی اضافه بر درس بود ورزش هم میکردن چون ساعت‌های متوالی باید به امر ورزش و اون تخصصشون میپرداختن. خب علاوه بر اینا میبینیم که در مقایسه این گروه با گروه دانش آموزای معمولی مراجعه شد که این گروه دوم نمرات بالاتر بهتری ارائه میدادن در امتحانات و تقریبا در تمام رشته های مختلف درسی، در حالی که خب علاوه بر تکالیف روزانه مدرسه باید کارهای تمرین سخت ورزشی را انجام میدن. این موضوع علاوه بر فعالیت های ورزشی در مورد دانش آموزایی که فعالیت های هنری مثل موسیقی، تئاتر، رقص و اینها هم انجام میدن در مورد اونها هم در واقع صادقه. کودکانی که خب در این نوع فعالیت ها شرکت دارن معمولا تجربه

نشون داده که درشون اعتماد به نفس بیشتر، خلاقیت بیشتر، مهارت در کار گروهی بیشتر، کنترل همونجور گفتم ترس و هیجانات درشون بهتر عمل میشه و آرامش روانی و تفکر منطقی هم از در واقع ویژگی هایی که این گروه دارن. و به طور کلی نظم ذهنی و قدرت تصمیم گیری برنامه‌ریزیشون خیلی خیلی خوب رشد میکنه، برای که مجبورن بین تمام این فعالیت ها یک برنامه‌ریزی درستی انجام بدن که بتونن از پس همشون بر بیان. و این نشون میده که اینا چقدر این مسئله در مسائل فعالیت های فوق مدرسه ای چقدر در پرورش و رشد کودکان و نوجوانان در اون مؤثره. این مهارت هایی هم که امروزه بهش گفته میشه مهارت های قرن 21. منتش در اینجا ناگزیر هستم که به یک اشاره به یک نکته ای بکنم که اون مهمه، و اون عبارت از اینه که گاهی برخی از والدین آگاهانه و یا ناآگاهانه آرزوهای تحقق نیافته خودشون رو میندازن به دوش فرزندانشون و فعالیت های فوق برنامه کودکشون رو اونقدر سنگین میکنن که میتونه برای کودک نتیجه معکوس به بار بیاره. این در واقع یکی از چالش های تربیت مدرنه که بسیار از روانشناسان کودک از اون به عنوان زندگی کردن والدین از طریق فرزند یاد میکنن. در چنین وضعیتی فعالیت های فوق برنامه دیگه نه در خدمت رشد کودک، بلکه در خدمت آرزوهای پدر مادر او قرار میگیرن. در سالهایی که در هلند به کار تدریس در دبیرستان مشغول بودم، بارها به این وضعیت روبرو شدم که دانش آموزی دچار خستگی مزمنه، انگیزه کافی برای مشارکت در آموزش نداره و گاه همراهش اینا همراه هستن با استرابی که از خودش نشون میده. با پیگیری این موضوع معلوم میشد غالبا که برای این کودک از طرف والدینش برای هر ساعت بیداریش فعالیتی تدارک دیده شده. مثلا کودک پس از اینکه مدرسه تموم میشه میاد خونه، باید بره کلاس موسیقی، بعدش بره کلاس زبان تقویتی بخونه و بعدش بره ورزش کنه و و و و این در تمام روزهای هفته در برای این برنامه‌ریزی تدارک شده. تازه توجه باید داشته باشیم که باید این کودک تکالیف مدرسه‌اش هم انجام. خب این موضوع حتی به خصوص در مورد پدر مادر ایرانی خیلی شایع بود که خب از ایران اومده بودن و میخواستن کودکشون از تمام امکانات زندگی بهره برمی شه، ولی خب این توجه نمی کردن که تا چه حد باید در واقع بار کرد به این کودک. بنابراین میبینیم که در عمل نتیجه عکس میشه، یعنی اون خلاف اون چیزی که والدین میخواستن نتیجه میده. برای همینی که غالبا به والدین توصیه میشه که تلاش کنن بین سه حوزه فعالیت کودک یک تعادلی برقرار کنن، یعنی آموزش مدرسه که اولویت داره در واقع، فعالیت های فوق برنامه مثل همون ورزش و هنر و غیره زالک، و بالاخره زمان آزاد برای این که کودک برای خودش باشه، یعنی هیچ کاری نکنه یا به دلخواه خودش عمل کنه، کتاب بخونه، فکر کنه و اصلا بخواد استراحت کنه و هیچ کاری نکنه. اتفاقا این سومین حوزه اهمیت خیلی زیادی در رشد شناختی و عاطفی کودک داره. روانشناسا در نشون دادن که و تاکید کردن که کودک به زمانی نیاز داره که هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای براش وجود نداشته باشه و بتونه کاملا آزادانه بازی کنه، خیال پردازی کنه و حتی گاهی حوصله‌اش هم سر بره. اونا معتقدن که این فرصت ها هم بخشی از رشد کودک رو شکل میدن. خب
در پایان برنامه این هفته به دو دوران در تجربه کودکان و نوجوانان در هلند اشاره خواهم کرد که در بین بسیاری از دانش آموزان هلندی رایجه، نه همه ولی بسیاری از این کار رو میدونن. یکی از این دو کار نیمه وقته، کار نیمه وقتی که دانش آموزان در حین تحصیل انجام میدن، و یکی دیگهش که بهش میگن یک سال فاصله، هلندیش میشه تو سیار، مربوط به کاری که برخی از فارغ التحصیلان دبیرستانی که هنوز به دانشگاه یا مدرسه عالی نرفتن انجام میدن در خارج از هلند. حالا راجع به اینا صحبت. اول در مورد کار نیمه وقت دانش آموزان باید بگیم که این کار نه حتما از سر ضرورت اقتصادی، یعنی فقط صرفا برای کسب درآمد نیست، بلکه بخشی از فرایند اجتماعی شدن و آموزش غیر مستقیم و غیر رسمی کودکان به حساب میاد. یعنی بسیار از کودکانی که کارهای چیز میکنن، کارهای نیمه وقت میکنن، اینا خانواده های ثروتمندی هم میتونن داشته باشن، یعنی اصولا هیچ ربطی به این نداره که خانواده وضعیت اقتصادیش خوبه یا خوب نیست. یعنی این نگاه والدین به کار نیمه وقت به این شکله، به صورت یک کاری که در خدمت پرورش و کشف توانایی های کودک. اما این هم باید بگیم که کار کودکان در هلند به شدت تحت کنترل قانونه و هدفش هم اینه که کار به تحصیل و سلامت و رشد کودک آسیبی نزنه. یعنی قانون اولویت اصلی رو بر تحصیل کودکان قرار داده و به این شکل قانونی که اصولا کودکانی که زیر 13 سال سن دارن اجازه کار ندارن. اجازه کار از 13 سالگی آغاز میشه، بین 13 سال تا 15 سال میتونن کارهای سبک و محدودی بکنن، مثل کمک در فروشگاه برای پر کردن قفسهای خالی، جایی که مشتری جنسا رو برده میره از انبار دوباره میاره پر میکنه، یا شستن خودروها. شستن خودروها بشقال میان به صورت اوتوماتیک هم هست و نمیخواد کار سنگین بدنی نیست. نگهداری از کودکان هست، مثلا در روزی یک ساعت یا هفته دو ساعت سه ساعت میتونن بچه هایی رو نگهداری کنن. کار باغبانی در سطح خیلی سبکش. کارهای تابستونی هست، در اردوهای تابستونی انجام بدن، که البته تمام اینا ساعت میزان ساعت و نوع کار دقیقا توسط قانون محدود شده و کاملا کنترل میشه. بعد از اون کودکان بین 16 و 17 سالن که با اون که آزادی بیشتری برای انجام کار دارن، اما طبق قانون برای اونا هم محدودیت هایی درباره ساعت کار و ایمنی کار وجود داره. خب به این ترتیب بسیار از دانش آموزان شما میبینید که خب بعد از ساعت درسی مثلا میاد یکی دو ساعت توی سوپر کار میکنه، یا یکی دو ساعت میره بچه داری میکنه، این کار اون کار میکنه و هم یک درآمد کسب میکنه، هم به قول خودشون امخان متخل، یعنی شناختن راه حل پیدا کردن پول و خرج کردن پول یاد میگیرن. برای همین هم هست که کودکان در هلند بسیاران پول تو جیبی که میگیرن بسیار بسیار کمه، و حتی اگر پدر مادرشون خیلی ثروتمندن باشه به این معنی نیست که پول تو جیبی زیادی دارن و میتونن هر کار دلشون بخواد خرج کنن، بلکه با کسب و درآمد از طریق کار در واقع به اهمیت پول هم از همسن کودکی آشنا میشن. از این موضوع که بگذاریم میرسیم به پدیده دیگری که بهش گفتم یک سال فاصله، مثلا که ترجمهش کنیم، که در هلند بسیار رایجه
و باید دیدیم که بسیاری از دختران و پسران هلندی پس از اتمام موفقیت آمیز در امتحانات سال آخر دبیرستان و پیش از آن که مستقیما وارد دانشگاه یا آموزشگاه‌های عالی بشن، خب میدونین در هلند در دبیرستان ما سه جور در واقع رشته تحصیلی داریم، 4 ساله، 5 ساله و 6 ساله. در مورد این 5 سال، چون 4 سال را بیشتر جهتگیری شغلهایی که به کار عملی مربوطه هست، اونا خیلی مستقیما میرن تو کار، ولی اینا که دورهای 5 ساله و 6 ساله رو میبینن که میرن به 6 سالاشون میرن به دانشگاه و 5 سالاشون میرن به آموزشگاه عالی، اینها هستن که از توشون خیلی ها 1 سال رو قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن به سفر همراه با کار اختصاص میدن و بعدش وقتی برگشتن هنر میرن دانشگاهی میرن آموزش عالی. و از کشورهای مورد علاقه و محبوب این دانش آموزان یا این جوانان دیگه حالا باید بگیم، کشورهای استرالیا، زلاند نو و کانادا هستن. در اونجا فرصت پیدا میکنن هم زبان انگلیسی رو تقویت کنن، بعد استقلال از خانواده رو آموزش میبینن، یاد میگیرن و روی پای خود وایستادن رو یاد میگیرن و همینطور آشنایی با فرهنگ‌های مختلف، مسئولیت پذیری، تقویت اعتماد به نفس و گاه حتی روشن شدن مسیر تحصیلی و شغلیشون، یعنی بر کارهای مختلف میکنن، معلوم میشه که تو کدوم کار، کدوم رشته اینا جذابیتی بیشتری براشون داره و آینده تحصیلیشون رو بر اون اساس شکل میدن، یعنی انتخابشون تا حد معینی روشن میشه. کارهایی که این جوان‌ها در خارج کشور میکنن متنوع، مثل کار در کافه ها و رستوران ها هست، کار در مزارع، کار در باغات میوه هست، کار در هتل ها و مراکز گردشگری، فروشندگی هست، انبارداری هست، غیر و غیر و کار متفاوتی. در بازگشت به هلند این تجربه 1 ساله هم از سوی دانشگاه و همینطور از سوی برخی از کارفرماها مزیتی میشه در انتخاب اون جوان، اگر مسئله رقابت باشه، انتخاب باشه نسبت به سایر رقبا. خب البته این صحبت من به این معنی نیست که همه جوان رو میرن به یک سفر 1 ساله، نه، بلکه بسیاری از اونام این 1 سال رو به خودشون پروژه نمیدن و مستقیما وارد مرکز آموزش عالی یا دانشگاه میشن. خب دوستان عزیز، در اینجا ما به پایان برنامه این هفته میرسیم و در برنامه هفته آینده موضوع بسیار بسیار مهمی رو من بهش خواهم پرداخت و اون نقش حرفه‌ای معلمان در هلند در مواجهه با چالش‌های موجود در آموزش نوینه. یکی از بحث‌های خیلی مهم امروز تو کشورهای پیشرفته تو اروپایی همین راه‌حل‌هایی که برای چالش‌هایی که بعد پروژه صحبت خواهم کرد ارائه میشه و نقش بسیار بسیار مهم معلمان در کمک به حل این مشکلات هست. به هر حال در اینجا پایان می‌رسیم برنامه هفتمون و من برای همگی شما آرزو ایام بهتری رو می‌کنم. بدرود تا هفته آینده.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاوید نامان راه آزادی کشور عزیزم ایران، امیدوارم که خوش و تندرست باشید. همجور که در تیتر میبینید، اتفاق جالبی افتاده در روز به اصطلاح دفن علی خامنه ای. یک بازیکن جدیدی در صحنه قدرت در ایران ظاهر شد که من گفتم روی این بازیگر که به نام یابوی خمینی نام نهادمش میتونیم شرط بندی بکنیم که آیا این جنگ دعوایی که در داخل جمهوری اسلامی به وجود اومده بین این که از نظر اقتصادی ما توان ادامه جنگ رو نداریم، از طرف دیگه ما با امریکا سازش نخواهیم کرد، بالاخره قاتل رهبرمونه و از این توصیفاتی که درون خود نظام در حال جوش و خروش است. چند هفته پیش هم من در مورد کودتای سپاه در برنامه هم صحبت کردم که این کودتای نرمی که افراد وابسته به سپاه در صدر جدول جمهوری اسلامی یا اهالی جمهوری اسلامی هستند، دست به یک کودتایی زدن. واقعیت باید به قول یکی از دوستان رمالگویی بکنیم، یعنی بیایم بگیم که خب ما حدس میزنیم که اینجوری و اونجوری بشه. واقعیت مشخص نیست که این آقای مجتبا یا به عبارت خیلی از ایرانیا مشتبار واقعا در قید حیات هست، یا اصلا اگر هست توان اینو داره که صحبت بکنه، فکر بکنه، باش تبادل نظر بکنن. مشخص نیست. کردنش توی سوراخ‌دونی، یه عده‌ای معلوم هم نیست کیه، مشخص نیست، یعنی حداقل برای ماها که از دور نگاه میکنیم مشخص نیست که کی میدونه و کی باهاش ارتباط داره. هر از چنگایی یه نوشته هم میده بیرون، روزش میخوام، هر از چنگایی ویدیو یا ویدیو که پوزش میخوام یک نوشته هم میده بیرون، و بدون اینکه آدم بدون این نوشته مال خودشه یا نه، یعنی جای خیلی سوالاتو باقی میذاره. تو همین مدت، یعنی بعد از بمباران بیت رهبری، و اینکه اینا اعلام کردن که مجتبی در قید حیات و حالا زخمی شده نشده، پاش یه خراش برداشته، گفت پاش قطع شده، تمام اینا به کنار، تا امروز این شک به وجود اومده. و مثلا سر اینه که مجلس خبرگان هم یک جورایی در بیانیه‌ای که داده بود، شک رو در بیانیه‌اش دیده میشد که آیا واقعا این انتخاب مجتبی به عنوان رهبر از طرف کی بوده، کی انتخابش کرده، چون این وظیفه شورای نگهبانه و اونا باید تایید بکنن، تاییدشون هم همین جوری بدونین که ببینن و بدونن تاییدشون رو کردن و صداشون ساکت بود. حتی در نماز جمعه هم این آخونده توان این که گردن کلفتی بکنن، صدایی بلند بکنن، به غیر از یکیشون که نماینده مجلس هم هست، گهگاهی یه شلوغ بازی های در می آورد که این روزهای آخر هم صداش دیگه در نمیاد، معلوم نیست، سرش کردن زیرا خفش کردن، بهش گفتن ساکت شو یا هر چیزی که هست، صدایی ازش نیست. تا این جریانی که به اصطلاح کفن و دفن خود خامنه ای برنامه ای که داشت، من این برنامه رو دیدم براتون میذارم، به صحبت های این یاوی ما که میخواییم رو شرط بندی بکنیم توجه بکنید. من صدای صحبت کردنش هم سرعتش زیاد کردم به خاطر اینه که خیلی آروم صحبت میکنه، من سرعتش زیاد کردم که خسته کننده نباشه. البته صحبتاش خسته کننده چون شنیدیم 47 سال گوشمون پره. اینو نگاه کنیم با هم دیگه.
2: چه حرفی دارن برای فریب خورده ها و ساده های از جوانان ما؟ چه حرف دیگری دارن؟ دیگه چه کار میخوان بکنن؟ شما آنچه داشتید به میدان آوردید و سیلی خوردید، دیگه چیزی ندارید که بخواید به میدان بیاورید. دست شما خالیه. این کسانی که از جنگ میترسیدن فهمیدن جنگ هزینه دارد، جنگ مشکلات دارد، جنگ فشار دارد، اما جنگ ترس ندارد. ترس جنگ بدتر از خود جنگ است. ما ایستادیم. هیچ وقت جمهوری اسلامی طالب جنگ نبود. این را مرز بکنم. ما امروز هم طالب جنگ نیستیم. وقتی میگن آقا برید ادامه بدید، بجنگید، بزنید که ترامپ پشیمان شود، ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم. این خیلی ساده انگارانه است. میشون میگن خب چرا ما بجنگیم؟ چرا ما ادامه بدیم؟ میگن به خاطر اینکه بزنید این ترامپ نابود بشود، 3 ماه دیگه انتخابات آمریکاست، این جمهوری خواها شکست بخورند. یعنی ما بشینیم اینجا برای اینکه یک سگ زرد برود و یک شغال بیاید جنگ را ادامه بدهیم؟ به درک هر کدام میخوان بیان، هر کدام میخوان برند. برای ما فرقی نمیکنند آمریکایی ها که ما بزنیم بجنگیم. بعضی میگن بج ادامه بدید، موشک بزنید که ترامپ در ماه نوامبر انتخابات را ببازد. کی بیاد جاش؟ کی بیاد جاش؟ ما چه فرق؟ ما هم به اینها میگوییم مرد، هم به آنها میگوییم مرد. لذا اگر میبینید که جمهوری اسلامی صحبت از مذاکره دارد، من بارها گفتم مذاکره، مذاکره صلح نیست. مگر میشود که امام حسین با امام یزید، با یزید لعنت الله علیه صلح کند؟ مگر میشود؟ مگر میشود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش ناپذیری با استکبار است. هویت ماست. حالا من نمیشنم ولی حق با شماست. ما اصلا هویت ما اینه. مگه ما میتونیم کوتاه بیاییم؟ اگر سخن مذاکره است، مذاکره یعنی جنگ. مذاکره یعنی جنگ. جنگ صورت‌های مختلفی داره. مگه من و شما که در خیابان‌ها میآمدیم، در میدان‌ها میآمدیم، نمیگفتیم ما در حال جنگیم؟ یه کسی ممکنه بگه آقا شما در حال جنگ نیستی؟ نه خیر، ما در حال جنگیم. هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
1: خب این یابویی که میخواستم بهتون معرفی بکنم که من حدس میزنم در شرایطی که مجتبی خامنه ای در قید حیات نباشه، نتونه بیاد به اصطلاح این وظیفه رهبری رو به عهده بگیره رسما و این کشتی شکسته در حال غرق و نجات بده، من فکر کنم آقایون آخوند تونستن یک اجازه بدید تونستن یک اجازه خب تونستن یه اسبی رو، حالا ما اسمشو گذاشتیم یابو چون واقعا ارزش بیشتر از اونم نداره، نام اسب رو خراب میکنه، آوردن تو بازی. جالب اینجاست بعد از این سخنرانی داغی که این آقا کرد، علی خمینی، تمام امامای جمعه در خطبه نماز جمعه شون صداشون رفت بالا، جرأت پیدا کردن تونستن این مخالفت ها انجام بدن. و جالب اینجاست، دقیقا حالا این برنامه مال تقریبا 4-5 روز پیشه، فردای اولین حمله سپاه به کشتی که اون کشتی اولی که زد، و بعد از اون در عرض این 4-5 روز میبینید که سپاه آتشین شده و شروع کرده به موشک پرونی. من فکر میکنم این یه آلترناتیوی باشه که آخوندا درست کردن که بتونن جلوی کودتای سپاه رو، که در اصل میگم کودتا، من تعبیر کودتا، معنای کودتا رو خدمتون عرض کردم. بقیده من حرکتی که داشت انجام میشد یک کودتای نرمی بود. من خودم مخالف این بودم که حدود 3-4 سال پیش، فکر میکنم زمانی بود که آقای حمید قالیباف شهردار تهران بود، چون وقتی که شهردار تهران یک نظامی باشه که یک لشکری هم به دنبالش هست، زیر فرمانش هست، خب این نشون میده که حکومت حکومت نظامیه دیگه. ولی تو خیابونا به اون صورتی که ما به اصطلاح اون حالت کلاسیکش نمیشناختیم، اینا ظاهر نمیشدن، ولی حکومت حکومت نظامی بود و هست. و این حرکتی هم که اینها میخواستن بکنن میشد یک نام کودتایی روش گذاشت که برای تثبیت جمهوری اسلامی، برای به اصطلاح بقای جمهوری اسلامی این کودتا احتیاج بود. ولی از اونجایی که جالب توجه اینجاست که سپاه طبق اون اساسنامش و مرامنامش بدون ولایت فقیه، رهبریت ولایت فقیه معنا و ارزشی نداره. یعنی اگر اون رهبر وجود نداشته باشه، اگر عده‌ای از سران این سپاه بخوام کودتا بکنن، در اصل یاغیگریه، کودتا نیست دیگه، اسمش نمیشه گذاشت کودتا. بنابراین به خاطر اینکه تو اون چارچوب مرامنامه و اساسنامه‌شون بخوان بمونن، باید رهبر در زیر فرمان رهبر این کارو بکنن، و این کارو داشتن میکردن. آقای مجتبی رو معلوم نیست، نمیدونیم زنده است زنده نیست، ولی هر جوری هست برای طرفداراشون زنده نگرش داشتن و فعالم زنده نگرش داشتن دارن که بتونن کاراشون رو انجام بدن و حکومت رو نگه دارن. به خاطر همین من فکر میکنم این حرکتی که یک دفعه این علی خمینی بیاد و به این شکل خودشو نشون بده، و همجور که تو سخنرانیش شنیدید خطبه ای که اجرا کرد، منم زیاد میزد، بر من جالب بود. پدر بزرگش بر من تداعی شد که خیلی شبیه جوانیای پدر بزرگش هم هست، و با همون شهامت و شهادت، نمیشه بهش گفت رشادت، هم نمیدونم واژه درستی باشه برای اینجور آدم رو به کار برد یا نه، ولی با همون رویه اومد اینجا صحبت کرد. چون تا اونجایی که من تحقیق کردم ایشون داماد اون آیت الله سیستانی است. جالبه آیت الله سیستانی که میگن مخالف خامنه ای بوده، حالا این مخالفت ها رو نمیدونم به کی ابراز کردن، کیا گفتن، به کی گفته، که ما تو خبرها میشنویم این داماد ایشون هستش، در نجف زندگی میکنه و به خاطر این مسائل پشت اومده. چیزایی که در موردش خوندم جالب توجه اینجاست که این چندین بار بیانیه نوشته این آقای علی خمینی، و بیانیهاش فقط در سمت و سو حمایت از برادرش بوده، که عده‌ای بهش تهمت اینو زده بودن که مخالف خامنه‌ای هستش. این به طرفداری از برادرش یه بیانیه داده بود که آره ما نه تنها برادرم نیستش که ما رهبریت علی خمینی رو 100% قبول داریم و ادامه خط پدر بزرگ رو میدونیم باشه. جالب اینجاست 15 سال هم فاصله سنی داره با اون برادرش، با حسن خمینی، ولی شهامتش حالا تو همین عرصه بیشتر از برادر بزرگ است و این خودش میتونه دلیلی باشه یا در حال یه حرکتی درون خود جمهوری اسلامی بعد از سخنرانی این به وجود اومد که اینا دیوانوار شروع کردن به موشک پرونی و معلوم هم نیست به کجا برسه. در اصل شرط بندی که ما میخواستیم بکنیم اینجاست، اینجا شرط بندی بکنیم که ببینیم در این جنگ آقای یابوی ما که آقای علی خمینیه وارد عرصه میشه یا نمیشه. من فکر میکنم این اگر بتونه خودشو تو این سیلابی که به وجود اومده و جمهوری اسلامی رو داره با خودش میبره، اگه بتونه خودشو نگه داره و طرفداراش که آخوندا در وهله اول و این امت همیشه در صحنه اهالی جمهوری اسلامی هستن که پیروی میکنن ازش و اون بخشی که بر این باور بودن که باید با امریکا تفاهم کرد بتونیم قدرت اقتصادیمون رو ببریم بالا و همین برنامه‌ای که تو این دو سه هفته گذشته بعد از تفاهم نامه و این چیزا خبرهایی که می آمد و بشین اونجا صحبت بکن، سفر به فلانجا بکن و اینا تموم شد و از این به بعدم آقای قالیباف صداش خفه شده، چیزی ازش دیگه نمی شنویم، مصاحبه‌های تلویزیونی دیگه آقا نمی کنه. تو مجلس هم حضور نداشته، یعنی تو اولین روزی که مجلس باز بوده ایشون حضور نداشته. به چه دلیل؟ مهم هم نیست، فقط مسئله سر اینه که نشون میده که اون تناقضاتی که من در این مجموعه جمهوری اسلامی همیشه در موردش صحبت میکنم یا به قول خارجی ها اون کلکتیو جمهوری اسلامی درونش تضادهایی که وجود داره، جنگهایی که وجود داره الان عیان شده. ما میتونیم ببینیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون لایه رویه این کلکتیو نازک شده و اینا قابل رویت. حالا ببینیم این جنگ درون اینا به کجا میرسه و خطشون همین خط خمینی خواهد بود یا اینکه خطشون تغییر خواهد کرد. اون بخشی که اعتقاد بر این دارن که باید با امریکا کنار اومد تا مسائل اقتصادیمون حل بشه، نتیجه بگیرن و قدرت رو بتونن دستشون بگیرن. من تنها چیزی که حالا دیگه رمال بازی رو میذاریم کنار، واقعیت تنها چیزی که نگرانش هستم وضعیت خود ایرانه، وضعیت خود مردم ایران هستش. چون برنامه هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم حملات اسرائیل زیاد صدمه به مردم نمیزنه، یعنی روش حملاتی که یا فرم جنگی که اسرائیل پیش میبره صدمات زیادی به مردم نمیخوره، ولی امریکا مسئلهش فرق میکنه. امریکا یه ارتش قویه و وقتی که وارد جنگ میشه میخواد پیروز بیاد بیرون، براش هم فرق نمیکنه به چه شکلی در چه شرایطی اونجوری که دلش میخواد شروع میکنه حمله کردن. حالا باز اینی که من دارم میگم صحبتم سر کشتار نیست، صحبتم سر کشورمونه، سر زیر ساختای کشورمونه و اون چیزی که واقعا باقی مونده که مردم احتیاج دارن برای یک زندگی عادی، اون حداقلشون و اون خطر نابودیش در این روزها بسیار زیاده. توی میون موضوع دیگه ای هم که میخواستم در موردی صحبت بکنم که این البته این مسئله جدیدی نیست، اینو شاید خیلی از دوستان بدونن، خیلی هم مخالف سقوط جمهوری اسلامی هستن. حالا من با کشورهای غربی یا خود امریکا فعلا مورد صحبتم نیست یا موضوع صحبتهای امروزم نیست، ولی میچسبیم به همسایه های خودمون، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه، عراق، روسیه، از این ورش افغانستان، پاکستان. شما اینا رو که نگاه بکنید از کشورهای ثروتمندش شروع بکنیم، کشورهای به اصطلاح حاشیه خلیج فارس، من فرصت نکردم ولی میخواستم چند تا عکس دنبالش بگردم که امارات و یا قطر و یا عمان و خود حتی خود عربستان سعودی رو 50 سال پیشش، صحبت از زمان تأسیسش نمی کنم، 50 سال پیشش، این زمانی که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد، پیدا بکنم نشون بدم و مقایسه بکنیم، تصویری باشه که این کشورها رشدشون کجا بوده. از نظر سرمایه که خب باید بگیم سرمایه هنگفتی تلمبار کردن، چون میبینید فقط یه کمک هایی که قطر به ترکیه میکنه، کمک هایی که به اخوان المسلمین میکنه، به حماس میکنه، به این گروه های به اصطلاح اسلامگرا میکنه یا اسلامیستا به قول خارجی ها میکنه، اینکه برای همه روشنه. من فقط یه نمونه شو، یه نمونه خیلی کوچیک اینا، قطر یک کلیسایی بود در هامبورگ که این چون دیگه روزای یک شنبه کسی نمی رفت توش یا تعدادشون خیلی کم بودن، تصمیم گرفتن، کلیسای کاتولیک تصمیم گرفت که این کلیسا رو ببندتش، یه مدت بسته بود، بعدم تصمیم گرفتش که بفروشتش. خب اینجا رو یه مسجد ترکا خرید. مسجد ترکا در مرکز شهر هامبورگ یه سالن خیلی محقری داشتن، سالن خیلی معمولی بود و اومدن این کلیسا رو خریدن، قطر پولش رو داد، 2 میلیون یورو پول داد و این کلیسا رو خرید و الان شده مسجد. این یه نمونه کوچیکی از پولایی که قطر در تمام دنیا خرج میکنه. بگذاریم از این که پولایی که در دانشگاه امریکا، در دانشگاه اروپا، حالا کمتر چون اینجا زیاد سرمایه در خط آموزش پرورش تأثیر نداره، ولی در امریکا آزاد، دانشگاه احتیاج به پول دارن برای خرج خودشون و دنبال به اصطلاح سپانسر میگردن که بهشون کمک بکنه و قطر این کارا رو میکنه. قطر، امارات، با کاری هم در مقابل پولی هم که میده یک کرسی اسلام شناسی در اون دانشگاه باز میکنه، استاداش هم خودش میذاره، یعنی خودش تعیین میکنه که استاداش کی باشن. خب دیگه لازم نیست این مسئله رو بازش بکنیم، اینا کارهایی که میکنه. ولی برگردیم سر اصل موضوع خودمون که نقش قطر یا امارات، حتی عربستان سعودی و عمان در این رابطه با رژیم در ایران چیست؟ که آیا اینا موافقن جمهوری اسلامی سقوط بکنه و ایران یک کشور قوی باشه، اون چیزی که واقعا در تاریخش هست، در ذاتش هست، بتونه جلوه بکنه و خودنمایی بکنه آیا موافقن یا خیر. مسئله سر اینه که من یه مثال بزنم، دوستانی که تو کشورهای غربی تاریخ خوندن یا حداقل یه کورس تاریخ خوندن، در مورد ایران منظورم، تاریخ به اصطلاح مربوط به ایران خوندن، میدونن اینو که در این کورس ها تو منطقه وقتی صحبت از منطقه خاورمیانه میشه، ایران فعلی رو

دورور این سرزمین تاثیرپذیر نسبت به اتفاقاتی هستش که در این بخش سرزمین مادر میافته و شما اینا رو در تاریخ میخونید. اینی که میخواستم بگم، میخواستم مطرح کردم، میخواستم خدمتون عرض بکنم که اهمیت ایران تو اونجا و تاثیرگذاریش روی کشورهای دورورش خیلی زیاده. خب این تاثیر رو ما در امارات میبینیم که در عرض این 40 و چند سال چقدر رشد کرده، الان که داره سرمایه‌گذاری رو هوش مصنوعی میکنه، امریکا هم بهش اوکی داده که این دانشگاه رو بخوان تو اونجا بسازن و روش کار بکنن و مسائل دیگه. خب اینا قبل از انقلاب اسلامی اینا هر کاری که میخواستن بکنن با مشاوره با محمد رضا شاه این کار. در خاطرات خیلی ها نوشته شده، در خاطرات خود محمد رضا شاه هم وجود داره که زمانی که محمد رضا شاه سفر امریکا میخواست بره، اینا درخواست دیدار میکردن با محمد رضا شاه و حرفاشون به محمد رضا شاه میدادن که به اصطلاح اون منافعشون رو محمد رضا شاه نمایندگی بکنه، چیزایی که از امریکا میخواد و کمک. در مورد اوپک هم که خب مد نظر همه دوستان هست، اوپک قیمت نفت و رهبریتش به دست ایران بود و ایران مشخص میکرد که قیمت نفت بره بالا بیاد پایین. این حتی ترامپ تو دوره اولش هم بارها و بارها صحبت وقتی در مورد ایران کرده گفته بود من اوپک رو دوست نداشتم و چیز خوبی نبوده، ولی برای خود امریکا این حرف رو زد، در صورتی که برای کشور عربی خوب بود ولی آزادی نداشتن اونجوری که خودشون بود. بگذاریم از این به سلام حوزه‌های نفتی مشترک یا گازی مشترک که بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران وجود داره و اینا از زمان احمدی نژاد مجانی دارن استخراج میکنن و میفروشن. خب در یه همچین شرایطی رفتن جمهوری اسلام و آزاد شدن ایران و حتی یک نظامی بر سر قدرت بیاد که هویت ایرانی رو تأکید بکنه روش، قدرت اقتصادی بشه، آزادی اقتصادی بگیره، اینها دیگه اون محیطی که تا الان توش جفتک مینداختن دیگه وجود نداره و باید در همون مقطع و مقام خودشون بخوان کار. بنابراین جمهوری اسلامی برای این کشورهای خلیج فارس، حتی عربستان سعودی که به اصطلاح در ظاهر مخالف 100% جمهوری اسلامی است، با هم جنگ‌های زرگری هم دارن، ولی یک جمهوری اسلامی براش بسیار بسیار بهتره تا یک نظام قوی مثل پیش از انقلاب. بنابراین این از کشورهای خلیج فارس. تنها چیزی که هست الان ممکنه پرسش پیش بیاد که جمهوری اسلامی که داره اینا رو میزنه، بله اینا رو داره میزنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میدونه اینا رو اگه گنده کرده جمهوری اسلامی کرده، داره الان ازشون نسخ کشی میکنه که من میتونم دو مرتبه شما رو هم نابود بکنم. بنابراین برای اینها یک جمهوری اسلامی خوبه که دندوناش کشیده شده باشه، نیشاش کشیده شده باشه و زیاد صدمه به اینا نتونه بزنه تا اینکه یک کشور ایران آزاد داشته باشه. ترکیه هم که وضعیتش مشخصه. ترکیه اصطلاحی هستش که به نقل از آتاتورک میگن. آتاتورک اعتقاد داشته که کشور ترکیه انقدر به ایران وابسته هستش که نه وابسته اقتصادی که شما فکر کنید، این وابستگی تاریخیه که میگفت هر موقع که ایران سرما بخوره

ایران سرما بخوره، ترکیه عطسه خواهد کرد. این نقل قولیه از آتاتورک. و الانم شما میبینید بعد از جمهوری اسلامی و اسلامی شدن کشور ایران از نظر حکومتش، ترکیه به کدوم سمت رفت؟ از سکولاریسم به اسلامیست رسید و اینو مدیون جمهوری اسلامی، یعنی اون فضایی که جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده بود که اردوغانی توی ترکیه به دنیا بیاد و قدرت بگیره و ترکیه بشه یک کشوری که ادعاش هم گهگاهی الان موازه به این جمله رو استفاده کنه که بخواد به قدرت دوران عثمانی برگرد. این هم از ترکیه. عراق هم که خب مشخص، عراق شیعاش در موقع صدام، در دوران صدام تحت فشار بودن، قدرت دست حکومت بعث بود و الان واقعیت از سرنگونی صدام حدود 25 سال پیش تا کنون عراق نتونسته اون استقلال خودشو به دست بیاره و جنبش هایی هم یا این گروه های شیعی هم که در عراق به وجود آورده جمهوری اسلامی باعث این میشن که به اون استقلال بتونه برسه. بنابراین از این طرفش نگاه بکنیم، روسیه که خب جای خود داره، روسیه صحبتی درش نیست، معدن طلای ایران استخراجش دست شرکت روسیه، هیچ آماری هم وجود نداره که چقدر استخراج میکنه، پولش به کجا میره، چقدر فروخته میشه، یک به اصطلاح قراردادهای نانوشته یه که بین جمهوری اسلامی و روسیه بسته شد. بگذاریم از این که در مورد نیروگاه اتمی بوشهر هم هنوز که هنوز بعد از گذشت 50 سال هنوز که هنوز روسیه داره بابتش پول در میاره. مسئله فروش آب سنگین، نمیدونم اورانیومی که احتیاج داره اون به اصطلاح برای تولید برق و تمام این چیزا رو به دست روسیه است. و اگر یک کشور، این حکومت جمهوری اسلامی سقوط بکنه و ایران یک کشور مستقلی بشه، شما مطمئن باشید نیروگاه بوشهر رو باید خاموشش کرد و از دور خارجش کرد، چون با یک سیستم و سیستم ناقص قدیمی، سیستمی که از به اصطلاح مال تکنولوژی آلمان بود، مال 70 سال پیش، که الان خود آلمان هم یه همچین نیروگاهی اگر داشته باشه خاموش کرده، تعطیلش کرده و اینو روسیه به دست گرفت، تونست راش بندازه. حالا چجوری راش بندازه؟ هنوزم به اون حد اکثر یا اون توانی که میتونستن ازش استخراج بکنن نرسید. بنابراین روسیه هم که تکلیفش مشخصه، میمونه کجا؟ میمونه پاکستان و افغانستان. افغانستان که در مد نظرتون هست، تمام این سران دولت طالبان که الان در مسند قدرت هستن همشون در ایران زندگی میکردن، دورهای به خصوصی در ایران دیده بودن و قدرت رو دستشون گرفتن. بنابراین جمهوری اسلامی یک نظامیه که دلیل تثبیت دولت طالبان در افغانستان است. دیگه پاکستان میمونه، که پاکستان هم که مد نظرتون هست، حداقل تو این 2 هفته گذشته نشون داده دولت پاکستان که چقدر جمهوری اسلامی براش اهمیت داره
و تلاش میکنه که رابطه بین ایران و امریکا رو یا جمهوری اسلامی و امریکا رو نذاره به اونجا کشیده بشه که امریکا بخواد اون حرکتی که با عراق کرد با ایران بکنه. حالا این کشورهای همسایه بودن. مسئله ایران هم که مسئله امریکا هم که ارتباطش با جمهوری اسلامی کاملا مشخصه. من خودم فکر میکردم آقای ترامپ مایل تمایل داره که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، ولی فکر میکنم شخصا خودش این باور رو داشته باشه، ولی قدرت هایی که در کنار رئیس جمهور امریکا فرق نمیکنه، حالا الان آقای ترامپ، دوره بعدی شاید کسی دیگه ای باشه، قدرت های تصمیم گیرنده ای که دوروبر جمهوری اسلامی هستن قدرتشون زیاد. الان این گروه آقای جی دی ونس مشخصا فقط در پی این هستش که بتونه از این تخاصم یک قرارداد، یک تفاهم نامه بگیره که دست جمهوری اسلامی رو باز بذاره. یعنی دقیقا یک چیزی همون مثل برجام. اینم باید بهش اضافه کرد که دو نفری که آقای کوشنر و اون یکی دیگه که دائم در مذاکرات شرکت میکنه، اینها هم در کشورهای بله ویتکاف، اینها هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاریایی دارن که اگر شرایط ایران به هم بخوره این سرمایه گذاریه ها تغییر خواهد کرد. سمت و سو سرمایه گذاری تو اون منطقه تغییر خواهد کرد، چون قدرت ها تغییر خواهند کرد. بنابراین اینها هم به قول یکی از دوستامون آقای مجید، دکتر مجید محمدی، میگه ترامپ و دائم این کت ترامپ رو از چپ و راست دارن میکشن، میگن از این ور بریم از اون ور. تشابه بسیار جالبیه، مثل پدری که میخواد بره سر کارش و بچه‌هاش دورش میکنن، هر جای کتشو یکی میگیره، یکی پول برای بستنی میخواد، یکی میخواد بره سینما، اون یکی میخواد بره نمیدونم دو چرخه بخره، و این پدر بدبخت دائم کتشو از این ور میره از اون ور میره که بتونه خودشو خلاص بکنه و بره سر کارش. تشبیه جالبیه و واقعا الان وضعیت آقای ترامپ هم به همینجا رسیده. تو صحبتایی هم که کرده دیدید شما یا شنیدید تو صحبت‌هایی که مصاحبه‌ای که چند شب پیش با یک خبرنگاری داشت، بیشتر شبیه درد دل بود که خبرنگارا ازش پرسید، گفتش که اینایی که شما دارید میگید درست پیش داشتی میگفتی، اینا آدمای درست حسابی هستن، آدمای منطقی هستن، آدمای نایسی هستن، سمارتن و نمیدونم فلان و بیسار، و الان اینا بد شدن. گفتش من نمیشناختم و الان دارم جمهوری اسلامی رو میشناسم. من جملمو با یا برنامه امشب رو با یک جمله با آقای ترامپ خاتمه میدم و اون اینه که آقای ترامپ، جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد. من یک نمونه برای شما میزنم. اسلام شیعه 1400 سال پیش شخصی به نام حسین که به قول خودشون امام سومشه، به دست پسرعموی خودش آقای یزید کشته میشه. این هموطنان شیعه ما نه فامیلیتی با یزید داشتن، نه فامیلیتی با حسین داشتن یا داریم، ولی شما دارید میبینید 1400 ساله هر سال یزید و شمر و عمر و اینا به دار میکشن، گردن میزنن و برای امامشون گریه میکنن. امامی که گفتم هیچ فامیلیتی باش ما ایرانیان نداشتیم. شاید اگر درست ما ایرانیا به ایرانی بودن خودمون فکر بکنیم و زیر سوال ببریمش که بخوایم باش آشنا بشیم، حتی میتونیم بگیم دشمنمونم بوده.
و مطمئنن میتونیم بگیم حسین دشمنم بوده. ولی اینها جناب آقای ترامپ دارن دست کم 500 ساله شیعه داره همه رو میبره زیر تیغ به خاطر یه نفر که نه باهاش ارتباط خانوادگی داشته، نه میشناستش، نه اصلا میدونی که این واقعه واقعیت داره. حالا شما بیا دنبال یه نقطه‌ای بگرد، یه سوراخی بگرد که بتونی به اینا بفهمونی راه درست اینه، بیا با من تفاهم بکن که وضع اقتصادیت خوب بشه. حالا ببینم آقای ترامپ از اینا یاد میگیره یا اینا از آقای ترامپ یاد میگیره. اینو گفتم که شاهد تاریخی باشه برای آقای ترامپ که شیعه چجوری فکر میکنه. سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. برنامه امشب رو با یاد جاوید نامان دیماه به پایان میرسونم. تندرست باشید، بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه ارزم به حضور شما که اگر اشتباه نکنم 23 تیر ماه است، 14 ماه جولای. ارزم به حضورت که هوا بس ناجوانمردانه این بار در اروپا گرم است و این گرما در شرق آمریکا داره بیداد میکنه، طوفان‌های عجیب و غریب، سیلاب و خلاصه خیلی سیل و بارون داره بیداد میکنه، قطعی برق به علت سیلاب ها و غرق شدن آدم ها، بچه ها، خیلی خیلی مکافاتی رو این گرما ایجاد کرده. آقای ترامپ هم که اصلا به هیچ چیش نیست که آقا این گرم هوا، داستان گرم شدن زمین هم خودش یک موضوعست، ولی او اصلا کاری به این داستان ها ندارد و برایش اصلا اهمیتی نداره، چون گفت که گرمایی وجود نداره. شما خیال میکنید هوا گرمه، این داستان گرم شدن زمین سوژه چپ هاست، در حالی که واقعیت این نیست. حالا به حال، اما علاوه از حضورم در این برنامه استثنایی، برنامه خوب دکتر کیوان یحیی، موضوع خوبی رو آغاز کرده و فلسطین و اسرائیل رو داره باز تعریف میکنه و از منظر دیگری به این موضوع، نمیدونم چند ساله، 70 سال، بالای 70 سال است، این داره موضوع رو برای ما باز تعریف میکنه. اجازه بده که به خاطر شرایط موجود ازش خواهش کردم به من این اجازه رو بده که امروز استثنان در برنامه حضور داشته باشم تا یک موضوع مهمی رو که همین داستان احمدی نژاد و نمیدونم اسرائیل و رئیس موساد و اینا رو با هم یه واکاوی بکنیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت جناب دکتر کیوان یحیی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام و درود خدمت شما. شلوم. هم درود خدمت شما و بینندگان گرامی میهن تیوی. در خدمتون هستم.
1: ما هم شلوم بگیم به شما و ممنون از همه کوشش ها، تلاش هایی که میکنی. عزم به حضور شما که من باور دارم به این تئوری که اولا چند تا چیز رو در این سالها گفتم یواش یواش دیگه داره جا میفته. یکی این که این نظام اهریمنه، برای اینکه ما تعریفی رو که از اهریمن یا همون شیطان داریم یه موجودیه تو قصه و غالبا در قصه های دینی از شیطان نام برده میشه و تعریفی که ازش میکنن یه موجودیه که جهت گمراهی، سیاهی، تباهی، تاریکی انسانها رو سوق میده، هیچ خاصیت دیگری ندارد جز اینهایی که برشمردم، یعنی همه رذائل رو در خودش جای داده. و وقتی به رفتار جمهوری اسلامی نگاه میکنیم تجسد عینی همون شیطانه، یعنی همه این رذائل رو در خودش جا داده و ما به صورت عینی میبینیم رفتارشو، میتونه تغییر کنه، میتونه هر لحظه یه شکلی بشه، چنانکه شیطان میتونست چه میدونم دختر رعنا بشه، همون لحظه پیرزن عجوزه خودشوش به شکل پیرزن در بیاره، جوان برنا، پیرمرد فرتوت، سنگ، درخت، مار، همه اینها تغییراتی که میبینیم در جمهوری اسلامی هم اتفاق میافتاده و افتاده. اما موضوعی که روز جمعه عرض کردم خدمت بینندگان عزیز اون این بودش که من باور دارم که این بازی رو که آمریکایی ها به همراه اسرائیلی ها را انداختن، بازی بسیار دقیقی و استناد کردن به ماجرای شکسپیر. میدونین شکسپیر نویسنده بالای 500 نمایش است که نزدیک همون تعداد خودش بازی کرده، کارگردانی کرده در تمام نمایشایی که نوشته، همون تعداد تقریبا، حالا نه به تعداد دقیق ولی نزدیک به همون بالای 500 تا رو خودش هم بازی کرده هم کارگردانی کرده. اما نکته مهمی که در نمایش در نمایشنامه های شکسپیر وجود داره و با توجه به اینکه قصه مثلا اوتلو، هملت همه رو مردم میدونن، تاجر ونیزی همه رو میدونن، ولی اگر امشب هم بعدها در برادوی در نیویورک این نمایش به روی صحنه بره، بازم سالن پک میشه، بلیت گیر نمیاد و صندلی ها همه پر میشه و میپرسن که، یعنی در حقیقت عقیده دارن برای این که شکسپیر جایی رو دست میذاره که گره هر انسانیه و اون هست حسادت، بخل، سوء زن و اینها صفاتی است که در همه آدما وجود داره و اون روی اینا انگوش میذاره. و وقتی که نگاه میکنیم به رفتاری که اسرائیل و آمریکا در این یک سال گذشته با جمهوری اسلامی انجام دادن، در حقیقت رو همین موضوعات مانوف کردن و این شک و سوء ظن و حسادت رو در تک تک اینا راه انداختن. اول که فقط ترامپ گفت با یکی داریم در داخل ایران حرف میزنیم که خیلی خوبه، همه به هم نگاه کردن که اون یه نفر کی میتونه باشه. بعد از مدتی که این هاج و واج بود گفتش که قالیبافه، این از همه بهتره، ما اون بدا رو زدیم، سری دوم بدارم زدیم، حالا رسیدیم به خوبا. و همه به هم نگاه کردن گفتن قالیباف که خوب نیست، قالیباف داستان سیسمونیگیت داره، قالیباف همین 18 تیر رو قلقم میکنم و لوله میکنم و فوش دادم به همه و اینا تو کارنامش هست، این که نمیتونه اون آدم خوبه باشه. و به حال و امروز در حالا وقتی که اینا رو جمعه عرض کردم، یهو دیدیم که دیروز، یعنی در حقیقت یک شنبه، یک مطلعی بیرون اومد که آقا چه نشسته ای که اسرائیلی‌ها با احمدی‌نژاد قرار مدار گذاشتن و بردنش این ور اون ور، رفتن در چکسلواکی یا در چکسلواکی نه در مجارستان باهاش دیدار کردن. مجارستان بود درست میگم؟
2: بله بله بود.
1: در مجارستان باهاش دیدار کردن و حتی رئیس جدید سیای با او دیدار، رئیس جدید موساد با او دیدار کرده، در حالی که اون موقعی که اینو بردن اونجا این آقا رئیس موساد نبوده و پول هتلشو دادیم، پول بلیطش دادیم. و بعد اشاره میکنه به اینکه دیدی وقتی در جنگ 12 روزه حمله کردیم، زدیم خونه همه رو، زدیم خونه احمدی‌نژاد هم زدیم و تمام پاسدارا و محافظینش کشته شدن، ولی یه پژوی سیاه رنگ اومد و اونو سوار کرد و با خودش برد توی محلی نگه داشت. اون راننده مأمور موساد بود. احمدی‌نژاد بعد زیاد خوشش نیومد و فرار کرد از اون محل، اومد بیرون و بعد ما اون رو در این ماجرای راهپیمایی ها دیدیم. همه اینا دال بر اینه که همین موضوع سوء زن، حسادت، رقابت رو در تک تک اینا تقویت کرده و این حال و روزی است که داریم میبینیم. نمیدونم مجلس بدون اجازه شروع شد، بدون حضور قالیباف که رئیس مجلس، شبانه خارج از ساعت اداری مجلس رو باز کردن و در اونجا علیه تک تک مذاکره کنندگان شعار دادن. این تئوری منه. شما به عنوان یک در حقیقت دانش آموخته علوم، کسی که دارای مدرک PhD است در این زمینه ها، به من بگو که اشتباه من در این معادله کجا قرار میگیره. خوشحال میشم نظرتو بشنوم.
2: بله خواهش میکنم، سپاس از شما. به درستی این وقایع رو شرح داد. ببینید من یه توضیح خدمتتون عرض کنم در مورد این حالا فقط کرونولوژی وقایع نگاری که شما عنوان کردین. اینا ببینید جناب بهبهانی یک بار اینو در نیویورک تایمز نوشتن، مقاله‌ای بود به قلم فرناز فصیحی و آقای روننبرگمن، و این روز یک شنبه هم مجدداً مقاله به قلم روننبرگمن بود و فرناز فصیحی در هارتس، خب که نشریه میدونید دست چپی اسرائیل.
1: yes.
2: میدونید ببینید اینا بله ادعا کردن که موساد مدت مدیدی است، به خاطر اینکه همین نکته‌ای که شما عنوان کردین و اصلا بهش اشاره کردن که احمدی نژاد درسته منکر هولوکاست بود، احمدی نژاد به دنبال اتمی کردن جمهوری اسلامی بود، احمدی نژاد خواهان نابودی اسرائیل، همه اینا درست، منتها اسرائیل متوجه شد به خاطر اینکه احمدی نژاد رو چند بار از رقابت ها باز داشتن، 20 بار کردن ایشون رو، و خامنه‌ای به اصطلاح هر زمان که دستش می اومد و احساس میکرد که احمدی نژاد ممکنه پاشو از گلیمش درازتر بکنه، یه تشنی بهش میزد و به سرعت هم جایگاه وزن سیاسیش رو.
1: آقای دکتر ببخشید کلامتو قطع میکنم، میشه خواهش کنم شما بریم بیرون یه بار دیگه بیان تو، برای اینکه این داستان میکروفون شما نمیدونم یه مدلیه که کجا قرار داره، رو خود دستگاه است یا اینکه میکروفون جدایی داری؟ این رو سینت
2: میکروفون اینجاست.
1: آها اون به علت همونه.
2: بله بله،
1: اون به خاطر اینکه رو پیرنتون گذاشتین این صدای اضافه داره، تق تق میکنه، اگه میشه اون رو یه جای دیگه قرارش بده.
2: اجازه بدیم من اینو، این الان خوبه، الان خوبه، الان صدا خوبه،
1: الان خوبه، صدا خوبه، فقط به خاطر تکونی که میکنه رو پیرن.
2: بله بله، من
1: مغناطیس.
2: بله بله، من اینو الان دستم گرفتم دیگه.
1: بفرم.
2: دستم گرفتم تا چیز نشه. خواهش میکنم اگر الان صدا خوبه من ادامه بدم.
1: بفهمه، بشنویم ببینیم. اگر...
2: بله خواهش میکنم. ببینید ادعای اینها این بود که بله به خاطر مسئله همین حسادتی که احمدی نژاد کم کم پروراند، چون دید که حکومت تمام نزدیکانش رو ایشون بازداشت کرد، زندانهای طولانی داد، بقایی بود، رحیم مشایی بود، خیلی ها بودن، رحیمی بود، خودش رو که دست کم سه بار فکر کنم دیسبار کرد، جلوش گرفت، رد صلاحیت شد و وزن سیاسیش هم پایین کشید، احمدی نژاد به شدت دوچار کینه شد نسبت به هسته سخت قدرت و بیش سید علی خامنه‌ای. خب البته جناب بهبهانی میدونید که سید علی خامنه‌ای به گفته یکی از نمایندگان مجلس اگر اشتباه نکنم نبویان بود که پرسیدن که آقا احمدی نژاد یک چهره منحرفه فرقه ضاله است، این توی مجمع تشخیص مصلحت چیکار میکنه؟ طرف گفت خب آقا ایشون رو اونجا گذاشتن تا در دام اپوزیسیون نیفته، توجه دارید؟ گفتن این آدم خطرناکه، احمدی نژاد این توان رو داره که جذب بشه، برای همین آقا ایشون رو گذاشته در مجمع تشخیص مصلحت تا در دام اپوزیسیون نیفته و ایشون رو اپوزیسیون نظام نکنه، مخالف نکنه. منتها همونجوری که جناب بهبهانی میدونید در جلسات مجمع تشخیص مصلحت در اقلیت محض بود، یه جوری مورد طرد از سوی تمام سایر اعضای مجمع قرار گرفته بود، حتی کسی بهش ابراز نزدیکی دوستی نمیکرد.
1: ببخشید آقای تشخیص، ببخشید کلامتو قرار. راهی داره که شما از این میکروفون استفاده نکنی اصلا؟
2: بله بله، اجازه بدید.
1: آره بذارید با صدای خودش بریم، شاید وضعیت رو بهتر کنه، چون خیلی تقاطق میکنه. بله
2: اجازه بدید من یه بار دیگه.
1: خب الان بهتره، صدای قدی اکو داره، ولی خیر ایشون رفت بیرون تا برگرده ما در خدمت شما باشیم. درست داریم میره مسیر رو آقای دکتر، یعنی این کرونولوژی رو در حقیقت دنبال میکنه و اون این که این احمدی نژاد در اون مجموعه جایگاهش کجاست، چجوری اطرافیانش باهاش برخورد میکنن، چجوری دنبالش میکنن. این نکته مهمی بود که گفت آقای دکتر. ولی من همچنان عقیده دارم که این ماجرای حسادت و در حقیقت سوء زن این خیلی کاربرد داره، یعنی اینا رو به حد نابودی میکشونه. و الان شما دیدی داستان همین بستن تنگه هرمز و این اعلامی که آقای ترامپ کرد که 20% پول بده تا کشتی ها رد بشن، فوری عراقچی پرید گفت بله بله، ولی 20% گرونه، ما کمتر میگیریم، بیاین پیش ما پول به ما بده. در حالی که آقای روبیو میگه که اصلا قرار نیست که آبراهی بین‌المللی و کسی ازش پول بگیره برای تردد. ولی خب ترامپ دیگه این تیرو انداخته، ببینه که میگیره یا نمیگیره. ولی یه چیزی که اون وسط واقعا مخفول است، گم شده و کسی بهش توجه نمیکنه، و بذارید که ایشون اومده من این رو دعوتش کنم که وارد بشه. بله، این استش که اساسا داستانی که دموکرات ها دنبال میکنن بر علیه ترامپ و اینکه بشود، آره اون اگه بگردونید سفرو فکر میکنم درست میشه. بله، یه بار بگردونید که از هاریزونت. آفرین، الان بهترین شرایط، خیلی هم خیلی عالی شد. بفرمایید، ادامه بدید. بفرمایید. بله دیگه، بفرمایید، بهتر شد.
2: ببینید جناب رامل، حقیقت در این از دو گزارش اشاره کرده بودن که موساد به این قضیه توجه کرد، به این قضیه توجه خاصی منظور داشته و در این جاد به شدت مورد ترد از جانب سخت هستی، سخت قدرت، ارزشی ها و عباداران سابقش قرار گرفته و به صدا میتونه تارگیت خوبی باشه، هدف خوبی باشه که اینو جذبش کنن. خلاصه گفتم که بله، ایشون رو جذب کردم، رفتن ایشون با رئیس موساد آقای دیوید بارنیا دیدار کرد در بوداپست. یک دفعه هم بگم، یک دفعه گفتن یوسی کوهن ریاست قبل از بارنیا، یک دفعه گفتن دیوید بارنیا. و علتش هم اینه، یوسی کوهن اون موقع سمتی آخه نداشتش که اینو عنوان کردن، ببینیم فکر کنم تو عجله خلاص بودن. بله دیدار کردن و قرارهایی نوشتن و به هر حال این احمدی نژاد هم برگشت و قرار بر این شد که این رو در بازگشت به حصر خانگی بردن. اسرائیل تصمیم گرفت که خب بهترین کار این که احمدی نژاد رو از حصر در بیارن و بعد این رو یک خانه امنی منتقل کنن، بعد کردها وارد قضیه بشن و سرانجام ایشون رو به عنوان رهبر جدید معرفی کنن. ببینید جناب بهبهانی، بسیار این تئوری، یعنی این داستان ابلهانه، کودکانه و مضحکه. یعنی واقعا از یک ذهنی برمیاد، مثل نویسنده مقاله خانم فرناز فصیحی، که ببینید اینها بیشتر دنبال خبر زدن، خبری که سر و صدا ایجاد کنه، بدون اینکه بیان منطق پشتش رو چک کنن، چرت و بستای داستان رو چک کنن. ببینید جلو ببرانی، من دو نکته رو برات بگم برای که نشون بدم که خیلی داستان بی پایه است. دو سه تا نکته. نکته اول این که ببینید در شما در تا تاریخ.
1: نه من توجه دارم به مطلب شما در این که موضوع بیمایه است، 100% با شما همراه هم. در این که یک موضوع جنجالیه با شما همراه، اما بر اساس اون تئوری که من چیدم که داستان سوء زن، حسادت، اینها رو در اینا تحریک کنه، عمل خوبیه، عمل خوبیه به نظر من.
2: بله، پس شما مهنده هم داستانی که این داستان بیپایه و چیزیه. من فقط یک نکته کوچیک رو در پرانتز بگم. اصولا در تاریخ فعالیت های امنیتی و اطلاعاتی جناب بهبهانی هیچ وقت سراغ آدمی های پروفایل و عالی رتبه مثلا مثل ریاست جمهور سابق یک کشور نمیرن. چرا؟ چون همه چیز شبیه سازمان‌های اطلاعاتی یک درصد طرف اعتماد بدن که طرف ممکنه به شک بشه اون طرف خارج میشه. به از من دیگه برون بسته میشه. ولی ممکنه شما فرمودید چرا اسرائیل تکثیر میکنه؟ اینا میتونستم بگم تکثیر کنم دیگه، درست بگم آقا این داستان بیشتر ندارم چیزی نیست. آقا یوسف کوهن زنده، دیوید پارنا زنده، اینا میتونستن هر طور بیان اعلام کنن. به جاد جاده تقیید صحبت های شما من دیدم که شبکه آبی تیوی تلویزیون اسرائیل اومده این رو به صورت خبر پوشش داده بدون اینکه اصلا حالا وارد جزئیاتش بشه، ولی شبکه تلویزیونی سی دوازده شبکه های خبری خیلی پرمخاطب هست میدونید، مفصلی رو پوشش دادن، خیلی مفصل تر از نوشته وارد سو. حتی یک فیلم آماده کردن آقا، این جالبی یک فیلم آماده کردن، نمیدونم شما فیلم بردید اگر ندیدید من پیشنهاد میکنم از تایی نگاهی بندازید. مهمی نیست ولی جالبی یک فیلم آماده کردن. حالا
1: متاسفانه صدای شما خیلی خرابه آقای دکتر، باید یه فکر دیگه ای بکنید. اگه راهی داره لطفا انجام بدید، اگه میشه بار برید بیرون و برگردید دوباره تا اینکه ما ببینیم که چه اتفاقی میفته. بفهمید شما، آقای دکتر هم رفت بیرون. یه لحظه تصویر رو برگردونم. بله جانم، خیلی بد شد. بله بله الان ببینیم که خیلی من بسیار چش بهش بگیم میگیم من دوستان بابت صدا در حقیقت معترضن که این صدا اصلا خوب نیست، نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. بذار ببینیم که چرا آقای دکتر امروز دچار این موزر شد. اتفاقا فهم میکنم که و این میکروفون میگن اگه حذف کنید شاید اصلا درست بشه. خیر الان خوبه، بذاری یه دقیقه من صدای شما رو بشنوم اینجا. بفهمید، بذارید همینجا نگرش دارید. بفهمید ادامه بدیم ببینیم تکلیف چیه.
2: الان امیدوارم که دیگه مشکلی پیش نیاد. چون بحث کردم تمام بود و چیزو.
1: الان مشکل فکر میکنم کمبود بندویته. دیگه الان مشکل میکروفون نیست. کمبود بندویته. بفهمید ادامه بدید دیگه. کاری نمیشه که. نه صدا اصلا خوب نیست آقای دکتر، اصلا قابل فهم نیست متاسفانه، هیچ راهی هم نیست، نمیدونم چرا. دستگاهتون خاموش کنید، روشن کنید از اول، شاید این مشکل حل بشه. دستگاه رو اگه خاموش کنی روشن کنی شاید داستان رو حل کنه. برای اینکه بندویت ضعیفه، یعنی میزان اینترنت که شما دارید مصرف میکنی این دستگاه شما نمیکشه دیگه، حالا هر دلیلی هست من نمیدونم، گرمای هواس چیه، شانس ماست. ولی آره، یه موضوعی که آقای دکتر بهش اشاره کرد و اون اینه که اگر که واقعیت این هست و نیست در حقیقت و همچه اتفاقی نیفتاده، خب پس چرا این شخصیت ها که حضور دارن زندن، چرا اینا نفع نمی کنن؟ چرا یه ردیه نمیدن بر علیهش؟ آقا این حرفا چی میزنی؟ ما که این کارا رو کردیم. میبینی که این کارا رو هم نمی کنن. و این در حقیقت اون تئوری منو تقویت میکنه و میگه که آره اینا یه چنین نقشه هایی در پس ذهنشون هست. یه موضوع دیگه ای که اینجا هست و جالبه که بهش دقت کنیم، وضعیت انتخابات در آمریکا و در اسرائیل. جمهوری اسلامی تمام زورش داره میزنه و خیلی هزینه میکنه که در انتخابات پیش رو هم نتانیاهو از صحنه بیرون بره، هم جمهوری خواها در آمریکا اکثریت رو از دست بدن. و اگر این اتفاق در آمریکا بیفته و جمهوری خواها اکثریت رو از دست بدن و کار به دست دموکرات ها بیفته، به طور قطع و یقین دنبال استیضای رئیس جمهور میرن و تقلا میکنن که رئیس جمهور رو در نیمه راه کنار بزنن. اما غافل از این که نفر بعدی اگر جیدی باشه، اوضاع خیلی بدتر از این خواهد شد، هم برای دموکرات ها و هم برای جمهوری اسلامی. و در اسرائیل تفاوت چندانی نمیکنه، برای اینکه هر کدوم از کسانی که لاپید و غیره و اینها بیان سر کار، اونا هم همین سیاست رو در قبال جمهوری اسلامی، لبنان، غزه و حتی کرانه باختری هم اضافه خواهد شد، یعنی شرایط رو سخت‌تر میکنه. این اشتباه محاسباتیشونه. دموکرات ها خیلی علاقمندن که داستان قیمت بنزین و سوخت و اینها در آمریکا بره بالا، و دیدی که چه تبلیغاتی هم میکنن که آقا بنزین شد گانولی 10 دلار، و چون این در حقیقت پمپای بنزین در آمریکا برای همین 9.99 در حقیقت، یعنی 3 شماره داره، در نتیجه اگه بشه 10 دلار دیگه این دستگاه تمام پمپا از کار میفته و بعد از نو برن پمپ جدید بذارن که یه شماره اضافه داده. اینا دروغایی بودش که جمهوری اسلامی روش سرمایه گذاری میکرد. اما ترامپ نذاشت با مانورایی که میده، با کارایی که میکنه، میبینی که قیمت نفت رو نمیذاره بره بالا. جمهوری اسلامی با این کارهایی که میکنه میخواد قیمت نفت مثلا یهو بشه 180 دلار، 150 دلار، و چنین اتفاقی نمیفته. یادتونه تو دوره احمدی نژاد هم میگفت ما بنزین رو میرسونیم به نفت رو میرسونیم به بشکه 400 دلار، در حالی که تا اینو گفت قیمت نفت در جهان سقوط کرد، پایین اومد، در خلاف میل جمهوری اسلامی. الان هم در حقیقت ترامپ با این بازیایی که میکنه، ترامپ که غلطه، دستگاه سیاست آمریکا این بازی رو که داره انجام میده، ادمنستریشن آمریکا این بازی رو که داره انجام میده، یعنی CIA، پنتاگون، کاخ سفید، این 3 محور اصلی دستگاه ادمنستریشن آمریکا، اینا میبینی که با این بازی که باز کنید تنگر و همه بیان بیرون، کلی نفت و گازهای قطری از سنگه خارج شدن و اینا باعث شد که قیمت نفت نره بالا و اون منابع رو بتونن پر کنن و مخازنی رو که در طول این بسته شدن کم شده بود دوباره جایگزین کردن، مشکلی نیست. یه نکته دیگه ای که این وسط کسی کمتر بهش توجه میکنه اینه که مسیر رو اصلا تغییر دادن، یعنی آمریکا با افزودن به تولید نفت خام در آمریکا، اینکه برید هر جا که نفت است در دریا و غیره و زالک بکنید و نفت رو در بیارید، و گفت در این مدت که اینا بسن بیاین خودم بخرید، من خودم بهتون ارزون تر میفروشم، مسیرها رو تغییر دادن. و میدونی که نفت در حقیقت هر کدومش مال از هر منطقه، مثلا نفتی که در دریای شمال بین انگلیس و نروژ هست اون یه جور نفته، نفتی که نمیدونم از آمریکا میاد یه جور نفته، نفتی که نمیدونم از خاورمیانه میاد یه جور نفته، و پالایشگاه ها بر اساس غلظت و قلت این نفت ها سیستمشون رو در حقیقت پایریزی کردن، ساختن، هرچی اسمش هست. و حالا اگر که این مسیر تغییر بکنه و بره به سمت خرید نفت از آمریکا، یعنی تمام داستان فروش نفت در خاورمیانه به فاک فنا رفت. یعنی نه تنها جمهوری اسلامی و ایران ما از این بابت متضرر میشه، بلکه سایر کشورهای منطقه هم از این بابت ضرر خواهند کرد. یه مشکل بنیادیه و یادمون نره چنین اتفاقی خواهد افتاد. و این حماقتی که اینها کردن، یادمون نره این نظام ماندنی نیست، این نمیتونه با این وضع ادامه پیدا کنه. این داستان خیلی خوب، برنامه قبلی آقای بیگلر خوب داستانی رو آورده بود، یابوی جدید تازه نفس، چه گشته بود یابوی تازه نفس علی خمینی. و اینکه حالا علی خمینی رو بذاریم جای مشتبه، مشتبار که واقعا از تبار موشن اینا، یعنی موجودی که میدونی طاعون میاره، فساد میاره، همه داستان رو موش داره. این تبار موش، مشتبار واقعیت نداره، یعنی مرده، این کسی از اون مهلکه زنده بیرون نیومده. و من اینو از روز اول گفتم، اصرارم دارم بر این حرفم، و بارها شما از زبان من شنیدید که گفتم آقا اینا رو، حتی گفتم با آقای میبودی زنگ زدم همون روز اول گفتم آقا بگو، ایشون گفت نه سعید جان اگه در بیا، گفتم آقا در نمیاد، ما هزار تا حرف بی خودی زدیم اینم روش، ولی شما مطمئن باش که در نمیاد. حالا یواش یواش آقای میبودی هم داره یه جوری زیر لفظی میخواد تا اینو بگه، مثل این که بگه آقا این بابایی وجود نداره. علت این که این یابوی تازه نفس به قول آقای امیر بیگلر، اسمش گوشتی یابوی تازه نفس، اینو مطرح کردن، دیدم که گویا هم یه مطلبی رو نوشته بود برای اینکه آقا چرا اینو آوردن. بالاخره همه قصه هموناست که تعریف کردم، یعنی اینکه داستان خمینی اولا بیت نبود و دفتر بود، دفتر امام میگفت، از دفتر امام اینجور شد اونجور شد، استفتا کردیم از دفتر امام در این مورد، از دفتر امام سوال کردیم، دفتر امام این مزخرفات رو گفت. خیلی هم بامزه بود، گاهی سوالاتی میکردن بعد میگفتش که بله، بعد مینوشت روح الله موسی خمینی به تاریخ دمم چندم هجری و یوشکی تاریخ شمسی دفتر امام خمینی. یعنی یک کلمه سابتایتلش بیش از خود متن نامه بود. اینم از نکات خنده‌دارای اون روزگار ما بود، روزگاری که خمینی و میهن ما حاکم شد. اون دفتره بازم تکرار میکنم تا بالاخره شنیده شود. باید انقدر گفت گفت گفت تا شنیده شد. چی شد این آقای دکتر؟ پس چرا رفت و دیگه اصلا پیداش نشد متاسفانه؟ بذار ببینیم که مشکلش کجاست.

بذارید منم یه کارایی بکنم. خب اینجوری که درست نیست، بذارید من هم یه تحولی ایجاد کنم ببینم که میشه نمیشه. بذار این رو یه بار دیگه ما هم همین کارا رو بکنیم، فقط از دیگران نخواهیم، خودمونم یه حرکتی رو انجام بدیم. بذارید ببینیم که اینو دستگاه اونو با پوزش از شما. سلام بر تو.

0: صدا خیلی بده، هم میپیچه هم
1: فلان. میتونم ولی من کاری نمیتونم. امان از بیپولی، دردی است که همه بهش مبتلا به، یعنی یه درد عمومی است، هممون گرفتارش هستیم. امیدوارم که حل بشه.

0: این صدا رو هم ببینم درسته و صدا رو هم درسته. بله خیلی خوب. بله شما اونو اگه بگردونی درست میشه. تصویر رو یه بار بگردون لطفا. آره بگردونیم ببینیم که.
1: خیلی ممنون.
0: خیلی خوب. امیدوارم که صدا درست بفهمید.
2: با یه گوشه دیگه.
0: بله خوب کار کرد.
2: با یه گوشه دیگه اومدم.
0: الان درست شد. همه چی درست. بفهمید ادامه. بسیار.
2: بله خواهش میکنم. عرض میکردم که عذر میخوام اون جلسه نمیدونم چرا اینجوری شد.
0: اب نداره. اتفاق برنامه.
2: بله عرض میکردم که مسئله این بود. اسرائیل تکذیب نکرد. یعنی خیلی راحت آقای دیوید بارنیا، آقای یوسی کوهن، حی و حاضر زنده میتونستن بیان بگن اصلا همچین چیزی صحت نداره. ولی نه تنها تکذیب نکرد که شبکه ILTV اسرائیل و C13 یعنی C13 اومدن و عملا یه مستند ساخت و یه جوری که جالبه یه مستند ساخت. یعنی شبکه دولتی میتونه بیاد تکذیب کنه. یه مستند جمال چیزی نبوده، چیز خاصی توش نبود که بخواید شما نتیجه بگیرید، ولی جالبه اومدن مستند ساختن خیلی خبری گزارشی، یعنی نه این تکذیب نه مثلا میگو بله به گزارش

0: قدر ناراحتی و اندوه شده بودن که میگفتن آقا ما همه امیدمون این بودش که رهبر ما آقا سید مشتبه مثلا بیاد چیکار کنه، بیاد این پزشکیان رو مثلا بزنه کنار، دوباره احمدی نژاد بیاد، دوباره یک رهبری انقلابی که بریم مثلا محور مقاومت رو احیا کنیم و بریم به جنگ دنیا و فلان و اینا. بعد گفتن که آقا این که اینجوری شدی، یه سری خب طبیعیه دینایی میکنن، میگن ما باور نمیکنیم، نه این چون صهیونیستا گفتن باور نمیکنیم، یه سری هم میگن نه آقا این مشکل داشته دیگه، شما نگاه بکنید این سابقش و این دور بوده فلان بوده. و از اون طرف در خود حکومت آقای بهبهانی همونجوری که میدونید در داخل حکومت اینکه الان هم باند قالیباف همون پایداری چی ها خب یه دفعه میگن که آقای احمدی نژاد از کجا اومد. شاید البته به شما بگم قطعا کسانی که در رأس کار هستن میدونن داستان صحت نداره، اما از اون قاعده ای که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، سوال که مثلا مطرح میشه چرا اینو در مورد احمدی نژاد گفتن، مثلا آدم دیگه قحط بود که سراغ کسی برن که هولوکاست رو دینایی کرده بود. خب آقا صدا الان خوبه یا هنوز بده؟ اگر خوب بله چشم الان بهتر شد، الان خوبه، اجازه بده الان خوبه، الان خوبه.
1: اگه بتونین سر دوربین رو بدین پایین میفته، چرا بر میگرده ثابت وا نمیسته سر جاش،
0: نمیدونم اجازه بدید باید یه پایه برای این بگیرم،
1: حالا بگذاریم دیگه چاره ای نیست، ادامه بدید.
0: بله عرض کنم حضورتون که
1: بله میدارجه به این محور مقاومت و ولوله‌ای
0: بله.
1: که درش افتاده.
0: بله بله نکته اینجاست، میگم که به خب از یه طرفی محور مقاومت بود که به شدت نسبت به این قضیه ناراحت شدن، بدبین شدن، چون احمدی نژاد رو اینا به عنوان یه نیروی خفته حساب میکردن که قرار بیاد مثلا به کمک سید مشتبه و دوباره برن تو فضای 2000 مثلا 4-5-6 تو اون فضایی که مثلا با دنیا اینا جنگ داشتن. خب از طرفی طرفداران خود حکومت یعنی پایداری چی ها در مقابل مثلا طرفداران قالیباف، خب اینها سوالی که از مطرح کردن و پاسخم نمیگیرن چون حکومت نمیدونه چه پاسخی بده، این بودش که آقا اگر ایشون، اگر مقام معظم رهبری که ما عملا ایشون رو به مقام نایبی امام زمان رسوندیم تا اندازه‌ای که مثلا مصباح و صدیقی و اینا ادعای عصمت براش میکردن، یعنی ایشون یک جاسوس موساد رو گذاشته در مجمع تشخیص مصلحت و میگفتن اگر این درست باشه که تمام اعتبار امام شهید میپره. خب ببینید اگر بگن بله چنین چیزی بوده، خب این خیلی بد میشه، این بسیار بد میشه، یعنی میگم خب پس آقا تیم امنیتی چیکار میکنه؟ یعنی تیم امنیتی از پس یک آدمی که دیگه هیچ کار است بر نمیاد، یه آدمی که تمام نزدیکانشو گرفتن، اطرافیانشو گرفتن، صاحب وزنی نیست، مومنتومی نداره، ابتکار عملی در سیاست داخل نداره. خب این سوال هست دیگه. و ارزشی ها موندن میخوان یه پاسخ خب درست و حسابی بشنون. شنیدم یه تکذیبیه خیلی کمرنگ و به صدا تشریفاتی صادر شد که نه چنین چیزی نیست، چنین اتفاقی نیفتاده، ولی قدر مسلم این که جدای از این بحث اصلا جناب بهبهانی، اسرائیل و امریکا یک فازشون بی تردید جنگ روانی است و ترامپ این رو خیلی جالب جلو برد. بله ببینید ترامپ اتفاقی رو رقم زد که سابق

0: نبود ثابت بر این ارزشی و پایداری چی؟ اینها میگفتن آقا ما در مبانی انقلاب با هم اختلافی نداریم. خب وقتی ترامپ میاد مثلا جناب بهبهانی توییت عراقچی رو باز نشر میکنه، ری توییت میکنه. یادتونه؟
1: بله.
0: خب این سوال پیش میاد، این من یه خونده بودم، ثابتی، امیر حسین ثابتی و اون چیز حسین پاک نوشته بودن که آقای دکتر عراقچی وای بر روزی که دشمن تاییدت بکنه، باید بدونی خیلی اوضاعت خرابه که
1: بله.
0: این همونیه
1: که من اصرار برش دارم که این در حقیقت سوء زن، شک، حسادت، همه اینا رو در اینا تقویت کرده و این باعث نابودیشون میشه. ببین در شکسپیر در اوتلو، اوتلو یه قهرمان، یه سردار بزرگه، تمام بهش احترام میذارن، همه بهش احترام میذارن و میبینی که اینو چجوری سوء زن و حسادت چجوری این رو نابودش کرد و خنجر کشید به روی محبوبش، معشوقشون رو کشت و به حال خودشو نابود کرد. این اتفاقیه که در پیشه و اینا درست بازی کردن، خیلی خوب بازی رو اداره کردن تا این لحظه. من اینطوری نگاه میکنم تا شما چجوری به صحنه ببینید.
0: فرمای شما درسته. ببینید همین در داستان اوتلوی مغربی، اون کاسیوس، خب کاسیوس اون آره مشاورش بود دیگه،
1: آره دیگه. جوان زیبا،
0: آره دقیقاً، به شدت حسادت رو در این فرد برانگیخت و این رو وادار کردی چیزهایی رو بپذیره که
1: نه، اون دیاگو بود بر... دیاگو بود که دیاگو. کاسیو در حقیقت آره. از زیبایی کاسیو استفاده کرد و آره. اومد به اوتلو مرتب گفتش که این معشوق تو کاسیو دنبالشه و اینا با هم یه رابطه ای دارن و داستان دستمال دیاغو. کجاست و فلان اینا رو مطلب.
0: آره. آره. دیاگو دی دقیقاً این میگم به جایی رسید که این مثلا اوتلوی مغربی یک چیزی رو باور کرد که شاید در وهله اول بدون این احساسات یه چیز خیلی مضحکی بود، اصلا دلیلی بر این همه. خب ولی ببینید جایی که دلیل بر سوء زن باشه و نیروی هم نباشه، ببینید این مشکلات بین اینا آقای بهبهانی به نظر من بوده و بخشی از جبهه پایداری در مقابل تیمی که به نظرشون عملگرا بودن، اصولگرا نبودن. ببینید اصلاح طلب هم نبودن ها، ولی عملگرا بودن. مثلا میگم یه آقای مثل قالیباف، اون هدف قایی و نهاییشون اینه که جمهوری اسلامی رو تبدیل کنه به، از جمهوری ولایت فقیه تبدیل کنه به جمهوری نظامی درست مثل پاکستان. ایشون عاشق اینه که ببین قالیباف دوست داره یه کسی بشه مثل جنرال پرویز مشرف، مثل نواز شریف، این رو مثلا بیشتر دوست داره، خیلی دوست داره مثل نظامی، حکومت جونتا، چکمه پوشان، یونتا، حکومت سرهنگان، که این حکومت سرهنگان رو حالا به شیوه اسلامی. و میدونید که این نکته بارها و بارها از قدیمم میگفت، خاطرتون باشه میگفت من رضاخان اسلامی هستم، میگفت من همون رضاشاه، مثلا میگفت رضاخانیاتونه رضاخان اسلامی هستم. و این رو خب نکته‌ای بود که با مسئله ولایت پذیری و اعتقاد در حقیقت التزام عملی به ولایت، به ولایت فقیه تنافر داره. شما باید ذوب در ولایت رهبر باشی، اصلا دیگه نباید صحبت از این بکنی مثلا من کیم، و شما باید بگی آقا من مکلفم به تکلیف، ذوبم در اون فرد.
1: احسن،
0: درسته. ولو به نتیجه نرسم باید برم اون کار رو انجام بدم. خب مسئله آقای بهبهانی، ببینید الان این رقابت ها که طبیعی است بر اساس حسادت، بخل شکل میگیره، منابع محدوده، رقبا زیادن، رقبا به جون هم میفتن و این وسط یک کسی مثل سید علی خامنه‌ای وجود نداره که با کاریزما، با مشت آهنی آقا یه تشر به ایشون بزنی، یه تشر به چپ بزنی، یه تشر به راست بزنی. اینا رو سر جاشون بشونه و از این قدرت برخوردار باشه. ببینید مثلا سر برجام، آقای بهبهانی، خود شما برنامه داشتید سر برجام، یادتونه برجام سال 2015 وقتی که رفت برای مجلس تصویب بشه، بسیج دانشجویی، یعنی سازمان بسیج دانشجویی کل کشور، ترتیب تظاهرات خیلی مفصلی رو داد جلوی مجلس. کلی از نماینده های مجلس هم اومدن امضا کردن و گفتن که بله ما این رو رد میکنیم و بعد از همین استفاده میکنیم برای استیضاح محمد جواد ظریف. خب چی شد؟ نتیجه چون شد که یه چند نفر رو مثل اینکه فرستادن از طرف بیت رهبری، اون تجمع به سرعت جمع شد، کل برجام هم ظرف 20 دقیقه با یه پیغام و قیام و قعود تصویب شد و رفت. خب خامنه ای از این برخوردار بود، از این کاریزما، که حرف خودش رو نقض بکنه، حرف خودش رو به صورت دیگری بزنه و اون پایینیه هم این رو گوش بده، به صلاح سرشو بندازه پایین و پس گردنیه رو بخوره و قبول کنه بره. اما این چنین شخصیتی، اصلا اون که سهله، شخصیتی در یک دهم نقشی که سید علی خامنه‌ای داشت وجود نداره الان و مشخصا یک مشکلی که تا زمان زنده بودن خامنه‌ای جناب بهبهانی وجود نداشت، همین حسادت، همین رقابت‌های کنترل نشده بود. چون اون کنترل میکرد و اتفاقا مسئولان حکومت هم میدونستن که اگر بخوان زیاد توی این قضیه برن به سرعت کنار گذاشته میشن، اگر بخوان خط خودشونو برن، اگر بخوان، مهمترینش احمدی نژاد بود دیگه که ما دیدیم چطور باش برخورد کرد و چی شد. ولی الان که چنین نیروی وجود نداره، خب این قضیه مجال بروز پیدا میکنه و اینها میان. مثلا میگم جناب بهبهانی، خاطرتون هستش حدود 2 هفته پیش مجلس خبرگان بیانیه داد، یادتونه؟ یک بیانیه‌ای به امضای 65 نفر، نفر اول، امضای اول هم مال آقای اعرافی بود، علیرضا اعرافی. خب ببینید قضیه چیه جناب بهبهانی. شما یادتون باشه تو 37 سال رهبری خامنه‌ای و تو 10 سال رهبری خمینی یک کلمه کسی از مجلس خبرگان نظری نشنید، مطلقا صفر مطلق. ببین مجلس خبرگان یک مجلسی بود که سالانه انگار مثلا دور هم جمع می شدن، یه درودی بفرستن به رهبر و عرض ارادت کنن و برن خونشون، هیچ چیزی نداشته. چی شده الان میاد بیانیه میده؟ اصلا جناب بهبهانی در چارچوب وظایف مجلس خبرگان نیستش که بیاد در مورد سیاست خارجی و ترسیم خطوط کلی یا سیاست خارجی حکومت اظهار نظر بکنه. این شاخ و شونه کشیدن شخص علیرضا عرافیه. چرا؟ چون آقای عرافی معتقد آقا به هر دلیلی رهبر فعلی که انتخاب شده نمیتونه بیاد، نمیتونه باشه. از یه طرفی مردم خواهان حضورشن، اصلا فرض کنید آقا مشکل امنیتی داره، فرض کنید ایشون زنده است، به دلایلی نمیتونه بیاد، نمیتونه خودشو نشون بده. خب این آدم داره میگه عملا چرا من نباشم؟ چه اصراری ایشون باشه؟ چرا یه رهبری نداشته باشیم که بتونه بیاد حرف بزنه، حضور داشته باشه، دیدار کنه، دید و بازدید کنه؟ خب این رو در حقیقت میاد میده بیرون. و اینکه یک پیغامی هم بود به قالیباف که تصور نکن که، و خوشحال نباش که الان خیلی ها فکر میکنن کشور دست توه، نه، ما مجلس خبرگانی اینجا نشستیم، میتونیم شیر کنیم، اتفاقات زیادی بیفته. این بازی داره ادامه پیدا میکنه خب در بعد سوم که من میبینم جناب بهبهانی، ببینید بعد از مرگ رهبر آلبانی رو یادتونه، انور خوجه، ببینید انور خوجه یک دیکتاتور بود، مدت طولانی با مشت آهنین حکومت کرد، رقبارم همه رو حذف کرد و خودش در حقیقت اون نابغه‌ای که پرورش داده بود، تو انگلیسی میگم پروتژه، نمیدونم تو فارسی چی میگن، این دست پرورده شو پروتژه و دست پرورده خودش رو آقای رامیز آلیا رو نشوند بر جانشینی خودش. بعد از مرگ خوجه، ولی رامیز آلیا انور خوجه نبود، رامیز آلیا مجبور بود اتفاقا برای اینکه بتونه شکم مردم رو سیر کنه، مثل همین آقای قالیباف، مجبور بود بره بشینه مذاکره کنه با غرب، مجبور بود یه خورده بره دست کم دیدار کنه، این بر بره اون بر بره، چون انور خوجه میدونید بسته بود. انور خوجه مثل جمهوری اسلامی یک حصار دور خودش کشیده بود، حتی با شوروی قطع رابطه کرده بود. یعنی انور خوجه میگفتش، میگفت شما شوروی از دوره چیز برژنف و چیز نیکیتا خروشچوف، این میگفت شماها یدک‌کشید، شما کمونیست نیستید که کمونیست چیز نمیکنه، کمونیست با آمریکا دیدار نمیکنه، کمونیست این مسخره بازی ها رو در نمیاره. و شوروی رو متهم به تجدید نظر طلبی و سستی کرده بود، با همه قطع ارتباط بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ بعد از مرگ خوجه، رامیز آلیا نمیتونست اینو ادامه بده، اصلا شخصیتش چیزی نبود که بتونه، و اون دورش تموم شده بود، دوره‌ای که همون بودا. ببینید تمام مسئولین رومانی در تمام مناسب و جایگاه ها دست نخورده بوده بودن، رأس حکومت عوض شد، میگن دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد. این رو هم جالب یک شعاری با همین سیاق میدادن که مثلا رامیز آلیا همون رهبر فرهیخته و داهی ما، انور خوجه است که حالا جوانتر شده تازه. و اتفاقا در پروپاگاندایی که جناب بهبهانی انجام میدادن، مادر ترزا، خانم اگنس بویاچو با نام کاری مادر ترزا، برنده جایزه صلح نوبل و به صدا مادر روحانی مشهور دنیای کاتولیک و مسیحیت، به دیدار همین رامیز آلیا اومد، چون اصالتاً اهل همون آلبانی بود، اهل روستایی در آلبانی بود، اومد و تیتری که دنیا شد که رامیز آلیا هم بهش گفتش که مادر ترزا، ما اینجا نمیتونیم به شما جوایزی که غرب داده بدیم. و اینم اومده بود یه سری مثلا چیز بود، چون میدونید در دوران مثلا خوجه، درست مثل جمهوری اسلامی، همه چیز خلاصه میشد در کلام شخص اول. یعنی شخص انور خوجه از هر قانونی بالاتر بود و پایینی ها هم با وجود تمام اختلافاتی که با هم داشتن، چون جناب بهبهانی نکته‌ای که شما فرمودید، ببینید بخشی از این حسادت، بخل، زیرآبزنی طبیعی انسانه. حالا من به عنوان نوروساینتیست و دانشمند علوم شناختی بگم، ساینتیست خدمتتون عرض می‌کنم، جبلی و طبیعیه که انسان‌ها وقتی بحث رقابت پیش میاد احساس خوبی به هم نداشته باشن، هر کاری رو حالا هر کس بیش یا کم انجام بدن برای حذف و محدود کردن رقیبشون. در دوره سیاست هم اینطوره. در همون دوره هم ببینید وقتی رامیز آلیا به قدرت رسید، تازه اون موقع غرب هم اصلا کاری نداشت با آلیا، اصلا تکلیفشون مشخص بود. رامیز آلیا وقتی دید که نمیتونه بیشتر از این جلو ببره، کشور به فقر مطلق رسیده، شما خاطرتون باشه آلبانی، تیرانا فقیرترین پایتخت دنیا بود، دست کم در اروپا فقیرترین پایتخت تیرانا بود. خب ایشون چی کار کرد؟ آقا اومد مذاکره کرد، شروع کرد. غرب هم بهش چی گفت؟ گفته بود که آقای عالی، ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی داره اونجا میگذره، یه دونه عکس ما ندیدیم از کشور شما توی این مدت. خب یه انتخابات فرمایشی برگزار کن. آخه دانشجویان تیرانا خودجوش اعتراض کردن، خودجوش به پا خواستن اعتراض کردن. رامی زادیا برای این فکر کرد که میتونه زرنگی بکنه، اتفاقا اومد رفتش بین دانشجویان و بهشون گفت که ای دانشجویان، من میتونستم همین الان دستور بدم مثل مرغ پرکنده دمار از روزگارتون رو در بیارم، میتونستم همینطور جوی خون را بندازم، فقط کافی دستور بدم. خب ولی نمیخوام این کارو بکنم، میخوام باهاتون صحبت بکنم ببینم حرفتون چی رو. اونا هم میگفتن آقا گشنه ایم، گرسنه ایم، فضا بسته است، شکممون خالیه، خفقانم که هست، دلمون به چی خوش باشه. اینجا بود که با پیشنهاد طرف اروپایی مذاکره، طرف غربی بهش گفتن آقا تو یه انتخابات بذار، چه اشکال داری، یه انتخابات زودرس برگزار بکن در مجلس پارلمان مثلا. خب ما اینجوری میتونیم در دنیا هم چیز کنیم که بله آقای رامیزالیا از مثلا حزبش برنده شده، حزب کمونیست هنوز مردم پشتشن، تو هم که خب تبدیل میشی به چهره مهمتر، ما میتونیم روی این بیشتر تمرکز کنیم، بسته های کمکی بهت بدیم. خب در کمال تعجب غرب جناب بهبهانی، حزب تازه تأسیس گماهه دانشجویان 85% اون مجلس رو قبضه کرد. حزب کمونیست 40 ساله شکست سنگین خورد. خب چقدر طول کشید تا از بین رفتن دودمان کمونیسم؟ به 1 سال نکشید، به 1 سال نکشید. خب اون نمایندگانی که وارد مجلس اونجا شدن گفتن آقا ما که حالا اکثریت داریم دیگه، چه نیازی به این رامیز آلیا داریم، ما که خودمون میتونیم، حالا میبینیم که غربم داره یه چراغ سبزی نشون میده و اساس انتخابمونم مخالفت با این سیستمه، الان که این فرصت رو داریم چرا استفاده نکنیم. اومدن اعلام کردن، خب رامیز آلیا بازداشت شد، محاکمه شد، حزب کمونیستم اعلان تسلیم کرد و ارتش اعلان حمایت از نیروهای مردمی کرد و حزب کمونیستم تسلیم شد و تموم شد، میراث انور خوجه دود شد رفت هوا. خب یه چنین اتفاقی هم جناب بهبهانی میتونه بیفته. خب میشه بیفته به خاطر اینکه حکومت هایی که در یک نفر خلاصه میشن با رفتن اون فرد که جانشینش اگر نتونه، ببین شما خاطرتون از خمینی، خب همینطوری بود، خمینی رهبر کاریزماتیک به تمام معنا بود، بله ببینید خمینی رهبر کاریزماتیک به تمام معنا بود، درسته؟
1: درست.
0: و شما یادتون باشه دقیقا بر همین حساب حسادت چقدر تو دهن همین روحانیت مبارز میزد در مقابل روحانیون مبارز. مثلا میر حسین موسوی رو واقعا دوست داشت، در مقابل هر کسی که میومد حرف بزنه میکوبید تو دهنش.
1: اره.
0: خب وقتی هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای بعد از مرگ خمینی به قله قدرت رسیدن، یادتون باشه اتفاقا آقای بهبهانی یکی از کارهایی که به پیشنهاد رفسنجانی در دستور کار خامنه ای بود این بود که مرتب دیده بشه، برخلاف چیزی که الان هستا، مرتب دیده بشه، مرتب سخنرانی برگزار کنه و بهش گفته بود آقا شما باید ببینید حرف خودش، من عبور از بحران رو خوندم
1: دقیقاً، خطاب با
0: میدونید گفته بود که آقا خمینی یک مدیر قلنگر بود، وارد جزئیات نمیشد. رفسنجانی گفته بود خب این که خمینی نیست، این باید یه خورده روشش فرق کنه بتونه. گفته بود آقا شما اتفاقا باید بیای مایکرو منیجر بشی، تو کوچکترین چیزا بری نظر بدی، چیز کنی،
1: دستور که جا بیفته دیگه. دقیقا درست هم کرده بودون.
0: و خب قبول دارید به خاطر همین مجموعه، چون ببینید ایشون هم یه دفعه من و شما با هم با آقای عظیمی نژاد برنامه داشتیم، یادتون باشه بعد از مرگ خامنه‌ای، هم جناب عالی این رو تاکید کردید، هم بنده و آقای عظیمی نژاد. این قبل از رهبریش از نظر فقهی و حوزوی که یه آخوند بی‌اعتباری بود، یا خیلی درجه 8 هم نبود. نه. درسته. از نظر سیاسی هم بله انقلابی محسوب میشد، ولی در نه در اون حد تاپ که بخواد کسی به ذهنش برسه که این قرار رهبر بشه.
1: نه خب. هیچی.
0: منتها صحبت بر سر اینه جناب بهبهانی، وقتی که رهبر شد با تمهیدات رفسنجانی، یک روحانیت یعنی مرجعیت تشیع با تهدید با تطمیع مجبور شد بیاد پشتش. دو
1: آخه این داستان اجازه بده اینجا این نکته رو بگیم و اون اینه که اینو خمینی در حقیقت این ساز و کار رو درست کرد. در گذشته های دور مردم که مذهبی بودن نبودن هرچی بودن، مثلا فرض کن که ماه رمضان، در ماه رمضان که تموم میشد یه وچی رو کنار میذاشتن تحت عنوان فطریه، بعد اینو میبردن میدادن به یه آخوندی. آخوندا هم به این شکل بود که توی چارت سازمانی مثلا مسجد محله ما در تهران پارس مثلا آیت الله گلپایگانی صاحبش بود و هر آخوندی که در اون مسجد گمارده میشد نماینده مثلا گلپایگانی بود. تو اون یکی مسجد نمیدونم شریعت مداری بود، تو اون یکی نجفی بود، تو هر کدومشون یکی از این آیات و عظام بالاخره صاحب بودن و غیر از اون وجوهات شرعی رو مردم می بردن می دادن به همین آخوندا و این آخوندا مکلف بودن که اینو منتقل کنن به اوستا. در نتیجه یه رابطه بین مردم و روحانیت همیشه وجود داشت. خمینی که اومد سر کار این ارتباط رو قیچی کرد و گفت یه حسابی باز کرد در بانک ملی به عنوان حساب 100 شماره 100 بله، حساب آسونی باشه شماره 100. بعد گفتش که از این به بعد همه وجوهات رو بریزید به این حساب و در نتیجه تمام حوزه که از این وجوهات میگرفتن و خرج میکردن و شاگرداشون رو حقوق میدادن، حقوق اونا تحت عنوان شهریه ما هم مدرسه می رفتیم شهریه می دادیم، ولی در داستان آخوندا شهریه می گیرن محصلین و دانشجو هرچی اسمش هست، طلاب، طلبه ها، کسانی که طالب علمن، طلبه ها شهریه رو دریافت می کنن، محصلین تو مدارس معمولی شهریه رو پرداخت می کنن به مدرسه که امورات مدرسه بگذره و اون وچ از اون وچ هم بخشش به وزارتخونه میرسه، به ناحیه و ناحیه به وزارتخونه، همینجوری سیستم بچرخه. عواید اختصاصی، عواید عمومی، اینا جزء ترمای بودجه است. آخوندا حقوق میگرفتن و هرچی هر آیت اللهی حقوق بیشتری میداد طبیعتا شاگرده میرفت اونجا دیگه. اگه این 10 تومن میداد اون یکی 11 تومن میداد، خب میرفت سراغ 11 تومنیه و خب زندگی فقیرانه و خوبی نداشتن، خیلی تقلا میکنن تا روزی که بالاخره صاحب اجازه بشن بتونن منبر برن بتونن وعظ کنن هرچی. خمینی ارتباط رو قیچی کرد و گفت حالا هر کی که میخواد بیاید ما به شما پول میدیم و اگه از من تبعیت کنی پول بیشتری میگیری، از من تبعیت نکنی یک قرونم بهت نمیدم. یکی از داستانها در مورد شریعت مداری و خلعیت و همه اینا و دعواها از همینجا شروع شد و بنابراین این تخم رو خمینی کاش، ولی بهرش و رفسنجانی و خامنه‌ای بردن. و حتی ما دیدیم بر اساس همین فرمایشات شما هیچ کسی خامنه ای رو تایید نمی کرد. تو همون نواری هم که موجوده در روز انتخابش در خبرگان که اون مشکینی بیوجدان کسی که بر اثر ایدز مرد و خیلی سوال برانگیز بود که این آجاقایه چرا ایدز گرفته، بگذاریم موضوع ما نیست، ولی علاوه از افشاگری های من بود در اون سالها با اطلاع موثق این رو عرض کردم خدمت دوستان. اونجا میگه تو همین مجلس خیلی ها مخالف منن، نظر منو قبول ندارن، من اصلا ارزشی ندارم، من جایی نیستم که به اینا بگم کی چیکار کنه چیکار نه، منو قبول ندارن. یعنی تایید فرمایش جناب عالی، هیچ کسی اینو قبول نداره. بعد رفتن یه پیرمرد کر و کوری رو آوردن به نام عراکی، گفتن آقا این آقاه تاییدش میکنه، این آج آقاه، این آیت الله تاییدش میکنه، همین و سلام. و بعدم اول گفتن این آیت الله مربوط به خارج از کشوره، مسلمانان خارج از کشور، چون در داخل کسی تحویلش نمیگرفت، گفت این آیت الله حکم میکنه برای مسلمانان خارج کشور. همه قصه رو این میچرخه که یه آدم دونی بود و این رو رفسنجانی برکشید برای اینکه خودش کارا رو پیش ببره. حتی یه ویدیوی اخیراً منتشر شده تو فضای مجازی که رفسنجانی میگه که من به ایشون اختلاف داشتم، من معتقد به توسعه و رفاه بودم، این آقا میگه اگر رفاه بیاری مردم بیدین میشن، بنابراین هرچی مردم در خسران باشن، در بدبختی باشن، گرفتار داشته باشن، بیشتر دیندار میشن. این تئوری این ملعون بود. من خواستم فقط همینو تایید فرمای شما
0: بفرم. کاملا فرمای شما درسته. یه دفعه با هم برنامه شما برنامه داشتیم. خب خامنه ای ارادت ویژه‌ای به اون ایدئولوژی اخوان المسلمین داشت.
1: اخوانی بود دیگه.
0: بله، کاملا یک رهبری اخوانی داشت و معتقد بود که هدف فقط توسعه اسلام باید باشه و در راه توسعه اسلام فقیر شدن مردم و عوام هیچ اهمیتی نداره.
1: نه،
0: چون معتقد بود اون پول باید به مصرف نظامی، حمایت از مثلا پراکسی ها و شبکه سازی برسه، نه اینکه حالا مثلا مردم. و اینم پیش خودش خب دلیلش هم این بود، یعنی نگاهی که خامنه‌ای داشت این بود که هر جا که رفاه، سطح رفاه بالاتر بره، اون اینترست و اون علاقه به دین کم میشه. مثلا شما جناب بهبهانی میدونید کشورهایی که بیشترین میزان ارادت به مسیحیت رو دارن کجان؟ فقیرترین کشورهای مثلا آفریقا، قاره آفریقا هستن. بیشترین تعصب و بیشترین ایمان رو در اونجا شما میتونی سراغ بدید.
1: آمریکای جنوبی آفریقا، این کشور عقب افتاده.
0: کشورهای عقب افتاده. هیچ وقت شما مثلا چنین چیزی رو در نروژ، در سوئد، چه میدونم دانمارک نداری. محال ممکنه مثلا شما در دانمارک یا در سوئد یک فرقه خیلی مثلا شدید و اکستریم مسیحیت رو ببینید. نمیشه. چون وقتی
1: علاقمند هست، یعنی باورمند هستن، اعتقاد دارن، ولی اونجور که در مثلا آفریقا اصلا باشه هر اون معجزه در بیاد، نمیدونم از جای آقا این درخت خون میزش میچی که این میبینی که مثلا در آمریکای جنوبی میارن یه مراسمی دارن که مسیحی رو میارن که داره خون ازش میریزه و هر سال اون رو علم میکنه. ولی تو درست میگی، تو اسکاندیناوی هم چیزی رو نمیریم، با توجه به اینکه اونا هم مسیحیان، پایبند دینن، کلیسا میرن، ولی از این مزخرفات ندارن. نه درسته، 100% فهمیدم.
0: و خب ببینید سید علی خامنه ای به این نتیجه رسیده بود، اتفاقا اون اختلاف اساسیش با رفسنجانی دقیقا بر سر این بود. ایشون میگفت که آقا ما باید بریم دنبال عدالت اجتماعی. باید ببینید جامعه ایدئال برای ایشون یه جامعه شبیه شعب ابی طالب بود، اصحاب صفه بود، همیشه هم در تاریخ اسلام گیر کرده. اصحاب صفه، افرادی که مثلا شکمهاشون اکثرا گرسنه است، مرتب دارن سوزن به دستن، دارن وصله میدوزن بر کفش و پینه زده کفششون، پاهاشون چراغ ندارن، یا مثلا این چیزی که یادتون باشه خیلی تبلیغ براش میکردن که ایشون پنیر، یادتونه دهه 60 میگفتن پنیر بر سر سفره نداشت و ایشون رئیس جمهور بود، خیلی این تصویر رو دوست داشت. برعکسش خب هاشمی رفسنجانی چون دنبال یه نوع توسعه ای بود که بتونه دست کم اطرافیانش رو ببنده، خودش رو ببنده، و یک
1: اصلا
0: نگاهی
1: بعد
0: که
1: جنگ تمام قصه بر سر این بود، وقتی که اونا برگشتن از جبهه، پرویز صیاد اون قصه ای که می نویسه، پرویز صیاد هم راستی بگیم که او هم در حقیقت به نوعی از آنها شکسپیر ما ایرانی است، برای اینکه او هم تعداد نمایشنامه هایی که نوشته بالای 500 تا است و نمایشنامه ها رو غالبا کارگردانی و خودش هم درش بازی کرده. این یه شباهتی بین شکسپیر انگلیسی و پرویز صیاد ایرانی وجود داره. پرویز صیاد تو اون سری نمایشایی که می نوشت، صمد به جبهه می رود، صمد از جبهه می آید، داستان نقد میکرد این قضایی ها رو، یه جایی یه دیالوگی داره میگه ما رفتیم گفتن اسلام در خطر است، رفتیم دیدیم نه آقا، جان خودمان در خطر است، حالا که برگشتیم دیدیم گدا علی و اینا همه پولدار شدن، ما هنوز بدبخت بدبختیم، باید یه فکری بکنیم. رفسنجانی رو این سوار شد و وقتی خمینی گفت اینا رو باید اعدام کنین، گفت آقا اینا اگه اینا اعدام کنین کسی دیگه باقی نمونه، اینا بذار باشن. و بعد بهشون گفت ما برید یه چیزی بسازید که در کنار اون بتونی یه چیزی بدوزی، علنا میگه اینا رو، میگه بتونی یه چیزی گیرت بیاد، کلمه دزدی رو به کار نمیبره، اما میگه اگه شما برید بسازید بالاخره هم آبادانی کردی هم منفعت تو درش لحاظ شده، یعنی دزدی میتونی بکنی دیگه، و باید در قالب همین شرکت های نمیدونم فلان رو در خارج کشور درست کردن و از طریق اون کلی ترور کردن، چون بیشترین تعداد ترورا در همین پریود رفسنجانی خامنه ای صورت گرفت. اون 8 سال رفسنجانی رئیس جمهور، این نمیدونم اکبر شاه و سدل اون موقع است، و به هر حال اوضای غریبی است این روزها.
0: میدونید من این فقط نکته خوبی گفتین، بله مثلا ترور سران اپوزیسیون بین 1369 تا 76، درسته؟ ببین ما 7 سال، یعنی از سال 1989-90 تا حدودای 96، این 6-7 سال
1: بیشترین تعداد ترور خارج کشور داره،
0: فرخزاد، بختیار، قاسملو، شرفکندی،
1: رجوی،
0: کاظم رجوی،
1: برومند، همه خیلی هن، خیلی اصلا نمیشه شمردشون.
0: هدفم چی بود؟ هدف برومندم بود، بله. هدف رفسنجانی این بود که میگفت آقا ما برای اینکه ایشون رو بالا بکشیم، یک، نیاز به تبلیغ داریم، برنامه ریزی داریم، و دو، نیاز به حذف آدم هایی داریم که ممکنه سایه بندازن، حالا چه روحانیت داخل میتونه باشه، میتونه احمد آذری قومی و منتظری اساتید شخص خود رفسنجانی باشن که هر دو رو این نابود کرد، میتونه اپوزیسیون خارج باشه تا کسی نباشه این رشد کنه، این دیده بشه بیاد بالا. و از طرفی یادتون باشه در اون دوره بعد از جنگ بود، ببینید بعد از جنگ بود، فضا آروم بود، اجازه میداد شما
1: یه خود فکر کنید. من همیشه گفتم یه جامعه بود از توی انقلاب بیرون اومده بود، در پس انقلاب یه جنگی بهش تحمیل شده که خود خمینی این جنگ را انداخت، و حالا جنگ تموم شده، این دنبال آرمان‌های انقلابش می‌گرده. رفسنجانی با گماشتن اون یارو دستمال چی بود اون مرده که شهردار بود، اون آورد گذاشت سر کار، ها،
0: کرباسچی
1: غلام حسین کرباسچی، دیوارا رو رنگ کنی، نمی‌دونم حاشیه خیابونا رنگ کنی، در مغازه‌ها همه رنگ بشه، چهره شهر رو خواست تغییر بده. ولی این پوشش رو بود، در پی اون کشتار بود، از بین بردن همه سران بود، اپوزیسیون بود، و داستان اتوبوس نویسندگان، قتلای زنجیره‌ای، فروهر، زنش، اصلا هر چی که بشموری تو این دوران اتفاق افتاد. این نداره دیگه، برنامه داره به پایان میرسه، انشالله هفته بعد اینو درستش
0: ادامه بدیم. بله سپاس، من حتما هفته بعد این قضیه رو امیدوارم عذرخواهی باز میکنم از شما و بینندگان عزیز، سپاسگزارم از لطف شما جناب بهبهانی، من امیدوارم بتونیم برنامه رو، این گفتگو رو ادامه بدیم.
1: حتما این کار خواهیم کرد، من از محفظات شما استفاده میکنم و لذت میبرم، ازت سپاسگزارم تا هفته آینده و ادامه این گفتگو. ولی روی این موضوع حسادت، سوء زن و رقابتی که ترامپ یا دستگاه ادمینستریشن آمریکا به همراه اسرائیلیا راه انداختن، این نکته مهمیه، باید روش تکیه کرد و منتظر آثارش باشیم. ولی بذار یه دقیقه فقط ازت بپرسم، اسرائیلیا اعلام آماده باش داده به نیروی هوایی، فکر میکنی تو این جنگ اسرائیل درگیر میشه یا نه؟ همین یک کلم.
0: بله من فکر میکنم این اتفاق بیفته. بله آمادگی 300% داره، شاید امروز فردا نه، ولی به زودی. بله
1: اتفاق. ازت ممنون، تا هفته آینده و ادامه این گفته بود.
0: سپاس، سلامت باشید. سپاس از شما،
1: خواهش میکنم. بها شنیدیم، بازم من از شما پوزش میکنم به خاطر اشکالاتی که در ابتدای برنامه پیدا شد، ولی به هر حال دیگه برنامه زنده است و از این مکافاتام هست. از اینکه دنبال کردید ازتون سپاسگزارم، به راستی ممنون شما هستم. مهر کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. من هیچ راهی ندارم، هیچ حمایتی نمیشم، و فقط من دستم به سوی شما درازه و از شما یاری میخوام که شما کمک کنید این صدا بماند، پخش بشه، شنیده شود. این نکاتی رو که من گفتم شما در هیچ جا نمیشنوی. من به هیچ دستگاه ارتباطی وصل نیستم، هیچ جایی ندارم، کسی نیست. تجربه و حمایت شماست که میتونه این راه رو به سرمنزل مقصود برسونه. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، در انتظار حمایت‌های شما هستم. بازم ممنون از همه مهرت، محبتی که کردی، سپاسگزارم. مرسی.

ساران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

در تاریخ نمونه های زیادی وجود داره که در اونها یک ابرقدرت به جنگ با یک کشور کوچیک میره، ولی در نهایت با یک شکست بزرگ مجبور به عقب نشینی میشه. از شکست ارتش هخامنشی در ماراتون و سالامیس گرفته تا شکست آمریکا در ویتنام. اما چطور ممکنه یک گروه کوچیک بتونه در مقابل یک امپراتوری بزرگ به پیروزی برسه، در حالی که اصلا از نظر قدرت با همدیگه قابل مقایسه نیستن؟ در دهه 70 میلادی آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ فهمیده بودن نمیتونن از پس نیروهای ویتنام شمالی بر بیان. اونها شکست در ویتنام رو پذیرفتن، اما همیشه به دنبال جواب این سوال بودن که چرا نتونستن در این جنگ به وضوح نابرابر برنده میدون باشن. در سال 1975 یک استاد انگلیسی به نام اندرو مک مقاله چاپ کرد با این عنوان: چرا کشورهای بزرگ جنگهای کوچک رو میبازن. مقاله‌ای که در اون قصد داشت مفهوم قدرت رو در ذهن ما کاملا تغییر بده.

دوستان بعد از مدت ها سلام، ما با یک اینترنت بسیار گرون قیمت برگشتیم و داستانی که شما بهتر از ما میدونید. به خاطر اینکه نه حجم اینترنت شما بره و نه حجم ما، وقت رو تلف نمی کنیم و میریم ببینیم که جنگ های نامتقارن چی ان و چرا ابرقدرت ها در جنگ های کوچیک شکست می خورن. جنگ نامتقارن به جنگی گفته میشه که قواعد، سلاح‌ها و تاکتیک‌های جنگیش با همه جنگ‌های معمولی خیلی فرق داره. چرا میگیم جنگ نامتقارن با جنگ معمولی فرق داره؟ چون توی جنگ‌های معمولی معمولاً این شکلیه که دو تا ارتش در یک جبهه میرن و با هم دیگه می‌جنگن. یکی پیروز میشه و اون یکی شکست می‌خوره. در نهایت هم یا یه قراردادی با هم امضا می‌کنن یا نیروی پیروز تمام قلمرو و حریفش رو تصاحب می‌کنه. این چیزی که همیشه در طول تاریخ جنگ ها در ذهن ما نقش بسته. ولی خب همه جنگ ها اینجوری نیستن. مثلا یه نگاهی به جنگ اسرائیلی و فلسطینی ها بندازیم. اصلا چیزی به اسم جبهه جنگ وجود نداره. هر جایی که یک فلسطینی و یک اسرائیلی اونجا باشن، همونجا میتونه میدون جنگ باشه. اینجور جنگ ها رو در اصطلاح بهش میگن جنگ نامتقارن یا

ذهن ما نقش بسته. ولی خب همه جنگ‌ها اینجوری نیستن. مثلا یه نگاهی به جنگ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بندازیم. اصلا چیزی به اسم جبهه جنگ وجود نداره. هر جایی که یک فلسطینی و یک اسرائیلی اونجا باشن، همونجا میتونه میدون جنگ باشه. اینجور جنگ ها رو در اصطلاح بهش میگن جنگ نامتقارن یا اسیم. به این جنگ ها جنگ نامتقارن، در حالی که حتی مرز بین این کشورها مشخصه و میدون جنگ هم مشخصه. پس چرا به این جنگ ها میگن جنگ نامتقارن؟ دلیلش اینه، اسرائیل از نظر امکانات، سلاح، تکنولوژی های جنگی و اطلاعاتی خیلی از حزب الله قوی تره. اصلا قدرت ارتش اسرائیل با حزب الله لبنان قابل مقایسه نیست. اما اسرائیل بارها و بارها مستقیما و با تمام قوا به حزب الله حمله کرده، ولی تا الان هیچ وقت نتونسته حزب الله رو به طور کامل نابود کنه و حتی نتونسته پیشروی خاصی در خاک لبنان داشته باشه. اما چطور ممکنه حزب الله با قدرتی به مراتب ضعیف‌تر از ارتش اسرائیل تونسته باشه در مقابل اسرائیل از خودش دفاع کنه و حتی اونها رو عقب برونه؟ اینجاست که یکی دیگه از مفاهیم جنگ‌های نامتقارن میاد وسط، یعنی متد و فلسفه جنگی متفاوت. یعنی اگر شما سبک جنگیدنت رو تغییر بدی، با وجود اینکه ارتشت از دشمنت ضعیف‌تره، ولی ممکنه که دشمن ابرقدرتت رو شکست بدی. حالا با این مقدمه‌ای که یک کمی هم طولانی شد، بریم ببینیم جنگ نامتقارن دقیقاً چیه و اصلا از کجا میاد. در پایان جنگ سرد، دانشمندان حوزه مسائل نظامی جنگ‌ها رو به 5 نسل تقسیم کردند. نسل اول جنگ‌ها طولانی ترین نسل در بین 5 نسل جنگ میشه. در تمام طول تاریخ جنگ‌ها به صورت خطی و رو در رو انجام میشد. برای این مثال جنگ‌های باستانی رو تصور کنید. در این جنگ‌ها همه چیز برمیگشت به تعداد نفرات و نبردهای تن به تن. ابزارهای جنگی اونقدری توی روند جنگ‌ها نقش نداشتن. در اکثر این نبردها سپاهی که بیشترین تعداد سرباز رو داشت بدون شک برنده جنگ میشد. جنگ های نسل اول رو در رو و به صورت نبرد تن به تن بودن. در اواسط قرن 16 و 17 میلادی با اختراع اولین تفنگ های قابل حمل، یک انقلابی در تاریخ جنگ ها به وجود اومد. نمونه اولیه این تفنگ ها کارایی چندانی نداشتن. به همین دلیل با وجود داشتن این تفنگ ها همچنان نبرد به صورت تن به تن انجام میشد. اما در اواسط قرن 19 هم برد و دقت این تفنگ ها بیشتر شد. حالا دیگه عملا جنگ های تن به تن هیچ معنایی نداشتن. سربازا از راه دور میتونستن به همدیگه آسیب برسونن. جدا از تفنگ های فردی، توپخونه های سنگین میتونستن با هر شلیک یک گردان رو به طور کامل نابود کنن. هر سپاهی که سلاح های بهتر و توپخانه های بیشتری داشت میتونست به راحتی سپاه مقابل رو از راه دور تار و مار کنه. دیگه تعداد نفرات مهم نبود، بلکه قدرت توپخونه بود که حرف اول رو تو میدون جنگ میزد. نسل دوم جنگ از اینجا به بعد آغاز میشه. نسلی که اسلحه در اون حرف اول رو میزنه و تعداد نفرات دیگه اهمیتی نداشت. در اینجا بود که اروپایی‌ها تونستن با تعداد نفرات کمتر تمام دنیا رو تصرف کنن. دیگه ارتش‌های چند صد هزار نفری قدرت‌های آسیایی نمیتونستن در مقابل اروپایی‌ها کاری از پیش ببرن. با این حال هنوز جنگ‌ها به صورت خطی بود و دو سپاه در یک خط مقدم توی جبهه با هم دیگه می‌جنگیدن. نمونه بارز نسل دوم جنگ رو میشه جنگ جهانی اول مثال بزنیم. با وجود سلاح‌ها و توپخانه‌های سنگین در هر دو طرف، همچنان نبردها در پشت سنگرها و در جبهه‌ها انجام می‌شد. در آغاز جنگ جهانی دوم، نازی‌های آلمان یک متد جدید توی جنگ معرفی کردند. بلیتسکریگ. جهان در حیرت بود که چطور ارتش نازی‌ها فقط در عرض چند ماه تمام کشورهای اروپایی رو تونسته تصرف کنه. دیگه عملاً چیزی به نام خط مقدم معنی نداشت. جنگ‌ها از حالت خطی خارج شده بودن. نسل سوم جنگ آغاز شده بود. دیگه نه سلاح بیشتر اهمیت داشت و نه حتی تعداد نفرات بیشتر، بلکه این حرکت سریع و برق‌آسا بود که برنده جنگ رو معرفی می‌کرد. غافلگیری تبدیل به یک سلاح جنگی شده بود. این نسل بسیار به قدرت هوایی بستگی داشت. بمباران‌های هوایی میتونست به سرعت خطوط دفاعی مقابل رو در هم بشکنه. از اینجا به بعد اصل غافلگیری و حرکت سریع مهمترین فاکتور در جنگ بود. این متد تا به امروز همچنان به عنوان متد اصلی در موفقیت توی جنگ شناخته میشه. جنگ‌های آمریکا و اسرائیل در قرن 21 نمونه‌های بارز این

نسل از جنگاست که هنوزم ادامه داره. اسرائیل در جنگ 6 روزه تونست با همین اصل غافلگیری موفقیت چشمگیری در برابر اعراب به دست بیاره. بمباران‌های سنگین ارتش آمریکا در عراق و کویت باعث شدن ارتش صدام در روز اول جنگ از هم بپاشه و عملاً در همون ساعت‌های اولیه نتیجه جنگ مشخص بود. خب تا اینجای کار سه نسل اول جنگ‌ها رو معرفی کردیم. چیزی که وقتی ما به جنگ فکر می‌کنیم یا اسم جنگ رو می‌شنویم، یکی از این سه تا مدل میاد توی ذهن ما. اما دو تا نسل دیگه مونده که بسیار پیچیده‌تر از نسل‌های قبلیه و البته تا حد زیادی هم عجیب و غریبه. در پایان جنگ جهانی دوم جهان دو قطبی شده بود و دو ابرقدرت بی‌رقیب در جهان ظهور می‌کنن. یکی آمریکا و اون یکی اتحاد جماهیر شوروی. اختلاف قدرت این دو تا با سایر کشورهای جهان به قدری زیاد شده بود که هیچ کس حتی در ذهنش نمی‌گنجید در مقابل این دو ابرقدرت قد علم کنه. اما در دوران جنگ سرد یک اتفاق عجیب همه رو شوکه کرد. آمریکا در ویتنام با وجود بمباران شدید، حرکت سریع و حتی جنایات جنگی نتونست از پس ارتش ضعیف ویتنام شمالی بر بیاد. آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ در ویتنام در کمال ناباوری شکست رو پذیرفتن و مجبور به عقب نشینی شدن. اوضاع واسه شوروی هم فرق چندانی نداشت. شوروی با یک ارتش بزرگ به افغانستان حمله کرد. اما با وجود بمباران شدید، جنایت جنگی و استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها از مجاهدین افغان شکست خورد و حتی این شکست زمینه فروپاشی اون امپراتوری بزرگ رو فراهم کرد. دو کشوری که در جنگ جهانی دوم اونقدر قاطع ظاهر شده بودند، در این جنگ‌های کوچک بسیار شکست خورده و ناتوان بودند و هیچ کس نمی‌دونست دلیل این اتفاقات چیه. در سال 1989 آمریکایی‌ها مقاله‌ای منتشر کردند به نام تغییر شکل جنگ‌ها به سمت نسل چهارم. در این مقاله بود که برای اولین بار از واژه نسل چهارم جنگ‌ها استفاده شد. ما در ابتدای ویدیو گفتیم که فردی به نام اندرو مک در سال 1975 مفهوم جنگ‌های نامتقارن رو مطرح می‌کنه. در اون سال‌ها کسی مقاله آقای مک رو جدی نگرفت. در واقع آمریکایی‌ها در ویتنام شکست خورده بودند، ولی تا سال‌ها این شکست رو نمی‌پذیرفتند و همه چیز رو انکار می‌کردند. اما در سال‌های پایانی جنگ سرد اتفاقات عجیب‌تری افتاد. شکست‌های شوروی در برابر مجاهدین افغانستان باعث شد نظر خیلی‌ها به سمت مقاله آقای مک جلب بشه. چطور ممکن بود یک امپراتوری بزرگ مثل شوروی در برابر چریک‌های مسلمان در افغانستان شکست بخوره؟ در اون سال‌ها خاورمیانه یه جنگ عجیب و غریب دیگر رو هم تجربه کرد. گروهی به نام حزب الله تونسته بود ارتش 5 قدرت بزرگ غربی رو از لبنان بیرون کنه. هیچ منطقی نمیتونست توضیح بده چطور ممکنه یک گروه کوچیک مثل حزب الله بتونه با 5 تا ارتش بزرگ بجنگه و اونها رو از خاک لبنان بیرون کنه. اسرائیل بعد از 20 سال مجبور به ترک کامل خاک لبنان شد. اون زمان هنوز اسمی برای این مدل جنگا وجود نداشت. به همین دلیل بهش سندروم ویتنام میگفتن. سندرومی که در اون یک قدرت بزرگ از یک گروه کوچیک طوری شکست میخوره که مجبور به تسلیم و عقب نشینی کامل میشه. بعدها اومدن و اسم این مدل جنگ ها رو جنگ های نامتقارن گذاشتن. جنگ هایی که تبدیل به نسل چهارم جنگ شدن. حالا که فهمیدیم جنگ های نامتقارن دقیقاً چیه، باید ببینیم چی باعث میشه این جنگ ها تا این حد مؤثر باشن و راه و روش جنگ های نامتقارن چیا هستند.

نشی رو در یک تنگه باریک گرفتار کنن. اسپارتا می دونستن در برابر ارتش هخامنشی شانسی ندارن، اما یک برتری بزرگ نسبت به هخامنشیان داشتن. اون هم شناخت بهتر پستی بلندی های زمین در یونان بود. به همین دلیل تونسته بودن در یک باریکه‌ای سپاه عظیم هخامنشی رو برای مدتی گیر بندازن. همین اتفاق 2500 سال بعد در ویتنام واسه آمریکایی‌ها رخ داد. ویتنامی‌ها جنگل‌های انبوه کشورشون رو بهتر از آمریکایی‌ها می‌شناختن. به همین دلیل تونسته بودن سربازان آمریکایی رو با وجود اون همه سلاح‌های مدرن در این جنگل‌های انبوه زمین‌گیر کنن. یک اصل مهم در جنگ‌های نامتقارن وجود داره که میگه هیچ ارتشی زورش به جغرافیای زمین نمی‌رسه. یعنی حتی اگه بزرگترین ارتش و مدرن‌ترین ارتش جهان رو هم داشته باشید، در مقابل جغرافیای زمین هیچ قدرتی ندارید، مخصوصا اگه طرف مقابل زمین جنگ رو بهتر از شما بشناسه. مثلا ارتش هیتلر با اون همه قدرت و سلاح وقتی به زمستون سرد روسیه رسید، متوجه شد از پس این سرما نمیتونه بر بیاد، در حالی که جنگجویان شوروی بسیار با اون آب و هوا سازگار بودن. همین مثال نشون میده هیچ ارتشی یارای مقابله با زمین و شرایط جوی رو نداره. پس اگر از دشمنتون ضعیف‌تر هستید، بهتر اونو به یه زمینی بکشونید که شما اون زمینو بهتر از طرف میشناسید. اما همه چیز جغرافیای زمین نیست. تاکتیک های جنگی هم میتونه شما رو نسبت به حریف قوی تر پیروز کنه. مثلا در زمان اورد دوم اشکانی، کراسوس فرمانده رومیان با یک لشکر بزرگ به ایران حمله کرد. بین سپاه ایران و یونان در حران جنگی در گرفت. در این جنگ سردار سورنا از یک تاکتیک جدید برای جنگ با رومیان استفاده کرد، تاکتیکی که به جنگ پارتیزانی شهرت پیدا کرد و تا به امروز هم داره استفاده میشه. سربازان ایرانی رو در رو حریف یونانیا نمی شدن. به همین دلیل در میدان نبرد فرار می کردن و زمانی که رومیان به سمت اونها می اومدن، به یک بار اونها رو غافلگیر می کردن. این کار رو چند بار انجام دادن تا جایی که دیگه چیزی از ارتش رومیان باقی نموند. به این نبرد نبرد پارتیزانی میگن که یادگار دوره اشکانیانه. از اینجا بود که خیلی‌ها فهمیدن اگه ارتش شما از طرف مقابل ضعیف‌تره، لزومی نداره رو در رو باهاش بجنگید. اگه جنگ رو به صورت تعقیب و گریز جلو ببرید، میتونید دشمن قدرتمند رو هم به زانو در بیارید. جنگ‌های پارتیزانی یکی از مدل‌های جنگ نامتقارنه که توسط ایرانی‌ها ابداع

علاوه بر زمین و جغرافیا، یکی دیگه از چیزهایی که میتونه در جنگ‌های نامتقارن ورق جنگ رو برگردونه استفاده از مردم جامعه است، مردم عادی توی شهر. فرض کنید کشور شما توسط یک نیروی خارجی اشغال شده. مسلما شما توان جنگیدن با ارتش اشغالگر رو ندارید، چون اگر داشتید که اصلا کشورتون اشغال نمیشد. ولی قصد ندارید که بذارید کشور به حالت اشغال شده بمونه، میخواید استقلالتون رو به دست بیارید و میخواید به این نبرد ادامه بدید، مثل اتفاقی که برای عراقی ها تو سال 2003 رخ داد، یا زمانی که تو دهه 80 میلادی لبنان به طور کامل توسط اسرائیل اشغال شده بود. در این حالت شما یک برگ برنده دارید. برگ برندتون چیه؟ برگ برندتون مردمن. اکثر مردم از شما حمایت میکنن، چون شما هموطنشون هستید و هیچ وقت نمیرن از سربازای بیگانه حمایت کنن. وقتی آمریکایی‌ها تو سال 2003 عراق رو اشغال کردن، ارتش و حکومت صدام به طور کامل سقوط کرد. آمریکایی‌ها به سرعت کنترل عراق رو به دست گرفتن و حتی در اونجا یک پلیس روی کار آوردن. هدفشون هم این بود تا امنیت جامعه رو برقرار کنن و این امنیت زیر نظر خودشون باشه. اما خیلی زود با پدیده‌ای روبرو شدن که خودشون اسمش رو گذاشتن پدیده نفوذ. حالا این پدیده نفوذ دقیقاً چی بود؟ شورشیانی که در عراق از حضور آمریکایی‌ها ناراضی بودن، می‌رفتن به عضویت این پلیس‌های محلی در می‌اومدن. یه جوری هم وانمود می‌کردن که انگار می‌خوان در خدمت آمریکایی‌ها باشن. ولی در واقع اونا دشمن آمریکایی‌ها بودن. اونا درون همون سازمان‌ها دست به خرابکاری می‌زدن. اطلاعات اونجا رو به گروهک‌های شورشی می‌دادن و یا حتی مقامات آمریکا رو ترور می‌کردن و از این طریق به آمریکایی‌ها ضربه می‌زدن. در اینجا عملاً یه جنگی بین شورشیان عراقی و نیروهای آمریکایی در حال انجام بود. اما این جنگ اصلاً شبیه به جنگ‌های معمولی نبود. هیچ جبهه‌ای وجود نداشت و اصلاً سرباز و سلاح‌ها هم مشخص نبود. به خاطر همین به

جنگ نامتقارن میگن. در نهایت هم همین افراد اینقدر به آمریکایی‌ها ضربه زدن تا نیروهای آمریکایی مجبور شدن خاک عراق رو ترک کنن. مشابه همین اتفاق تو خاک لبنان رخ داد. مبارزان لبنانی در بین شهروندان لبنانی بودن. سربازای اسرائیلی اصلا نمیتونستن فرق بین شهروند معمولی و یک مبارز حزب الله رو تشخیص بدن. حالا خودتون رو بذارید جای یه سرباز اسرائیلی که مثلا یک سبزی فروش ساده ممکنه یهو اسلحه در بیاره و شما و تمام همراهانتون رو بکشه. در این حالت چنان ترسی به سراغ شما میاد که دیگه عملا روحیه‌ای برای ادامه جنگ ندارید و نمیتونید اشغالگری رو ادامه بدید. مجبور میشید خاک اون کشور رو ترک کنید و عقب نشینی کنید. اتفاقی که دقیقاً در دهه 80 در لبنان افتاد. در چنین نبردهایی که اصلا نیازی به سلاح‌های مدرن نیست و فقط کافی اکثر مردم با شما همراه باشن، یکی دیگه از حالت‌های جنگ نامتقارن شکل می‌گیره. ناگفته نمونه این مدل جنگیدن هم ابداع ایرانی هاست. اولین بار حشاشین از این متد برای جنگیدن با سلجوقیان استفاده کردند. ترورهای هدفمند اسماعیلیان اونقدر مؤثر بود که در طولانی مدت تونسته بودن شدیداً قوای نظامی سلجوقیان رو از داخل فرو بپاشونن. کلن وقتی تاریخ جنگ‌های نامتقارن رو میخونیم میبینیم همیشه ایرانی‌ها یکی از ابداع کننده های این مدل جنگیدن بودن. تا به همین امروز هم اکثر کارشناس‌ها ایرانی‌ها رو استاد این مدل جنگ میدونن. اما جنگ‌های نامتقارن یک روی تاریک هم دارن. تروریسم هم یکی دیگه از روش‌های جنگ‌های نامتقارنه. هم داعش و هم نیروهای ویتنامی هر دوشون داشتن با آمریکایی‌ها می‌جنگیدن. ولی متدهاشون اونقدر با هم فرق داشت که تمام دنیا از مقاومت ویتنامی‌ها به عنوان یک حرکت دلیرانه یاد می‌کنن، اما از داعشی‌ها به عنوان تروریست‌های شرور. پس اگه قرار گروهی مسیر جنگ‌های نامتقارن رو در پیش بگیره، باید خیلی حواسش جمع باشه که مرز باری که بین جنگ نامتقارن و تروریسم رو رد نکنه. این مرز اونقدر باریکه که بسیاری از این گروه‌ها بارها بین گروه‌های تروریستی و گروه‌های آزادی‌خواه جابجا شدن. و خب البته مهم هم هست که ببینیم از دید چه کسی داریم بهش نگاه می‌کنیم. یک گروه می‌تونه از دید بعضی‌ها قهرمان و از دید بعضی‌های دیگه تروریست باشه. ما در اول ویدیو گفتیم که 5 نسل جنگ داریم و در اینجا 4 نسلش رو تعریف کردیم. اما نسل پنجم چیه؟ نسل پنجم جنگ که جدیدترین نسل جنگ به حساب میاد، مربوط به جنگ‌های سایبری و مجازیه. در این جنگ‌ها عملاً هیچ اسلحه‌ای در کار نیست و هر طرفی سعی می‌کنه فقط با خرابکاری در تجهیزات الکترونیکی به طرف مقابل ضربه بزنه. بارزترین نمونه این جنگ مربوط به ویروس استاکسنت میشه که ما قبلاً ویدیوشو ساختیم. حتی گفته میشه اولین جنگ سایبری تاریخ همین ویروس استاکسنت بود که تونسته بود ضربه‌های زیادی رو به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کنه. من لینک این ویدیو رو این بالا خدمتتون میذارم. در 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل به صورت مشترک به خاک ایران حمله میکنن. آمریکا بزرگترین آرایش نظامی خودش رو از زمان جنگ با صدام در خاورمیانه شکل داد.

ایران که میدونست حریف بزرگترین قدرت نظامی جهان نمیشه، تصمیم گرفت از جنگ نامتقارن استفاده کنه. بزرگترین سلاح ایرانی ها برای دفاع از خودشون جغرافیای ایران بود. تنگه هرمز شاهراه اصلی انرژی در جهانه. بستن این تنگه باعث شد آمریکایی ها با یک مشکل جدید مواجه بشن. حالا بمباران های سنگین و ترورهای مقامات ایران دیگه فایده ای نداشت و همه چیز در جنگ گره خورده بود به باز شدن تنگه هرمز. تنگه‌ای که قبل از جنگ کاملا باز بود. این جنگ هنوز هم ادامه داره و آینده مبهمی برای تمام منطقه خاورمیانه رقم زده. آیا ایران میتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره؟ ایرانی‌ها سال‌ها خودشون رو برای جنگ نامتقارن با آمریکا آماده کرده بودن. آیا آمریکایی‌ها راهی برای باز کردن تنگه هرمز پیدا می‌کنن؟ و یا تنگه هرمز برای آمریکایی‌ها تبدیل به تنگه سالامیس برای هخامنشیان میشه؟

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، هم میهنان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم روز دوشنبه 13 جولای 2026 برابر با 22 تیر ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که گفتگوهای قبلی ما رو تعقیب میکنن، به خصوص در واقع گفتگوهایی که ما در رابطه با سینما داشتیم، حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در خدمت استاد بانو محبوبه بیات بودیم و هستیم و البته خواهیم بود و امروز 10 قسمت گفتگوی خودمون رو با بانو محبوبه بیات ادامه میدیم. این گفتگوها همه برای ثبت در تاریخ است، در راستای تاریخ شفاهی بخش‌های کم گفته و ناگفته تاریخ نمایش، تئاتر و سینمای ایران هست و همچنین سریال‌های تلویزیونی. و البته در میانه بحث‌ها همچنان که دوستان تعقیب کردن، ما وارد بر حسب شرایط وارد بحث‌های دیگر هم خواهیم شد و با دیدگاه‌های مختلف خانم بیات در زمینه‌های مختلف بیشتر آشنا خواهیم شد. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبان شما و جناب بهبهانی و هما خانم که این فرصت رو بر اختیار ما می‌ذارن که کمی مردم رو با حقایق آشنا کنیم. بحث ما بحث غیبت و بدگویی و تخریب آدم ها نیست. بحث ما اون چیزیست که اتفاق افتاده فقط.
1: بله، همین گونه هستش. ما سعی کردیم که در این سلسله برنامه ها با روی کردی فارغ از تنفر شیفتگی، فارغ از تجلیل و تخریب به قضايا بنگریم. این نگاه مدرنه دیگه. به هر حال این نگاهی هستش که هم میهنان ما، همه ما، خود ما هم جدا از مردم نیستیم، باید همواره رعایت بکنیم که سعی هم داریم که این گونه انجام بدیم تا روایت های دست اولی در واقع عرضه کنیم.
2: یکی از دوستان و همکاران من که دوست قدیمیه، سالها نزدیک با من زندگی کرده و منو خوب میشناسه، دیشب زنگ زده بود و میگفتش که چقدر خوبه که اینا رو میگی. و بعد گفتم از که دل تو هم خیلی پره از خیلی مسائل. گفت آخه برای که میدونم تو دروغ نمی.
1: درود بر شما. بله، خیلی ممنون از این هممیهن گرامی، دوست عزیز شما. قبل از اینکه بحث اصلیم رو شروع بکنیم، من اینجا جا داره به عنوان یک ایرانی از درگذشت بسیار ناگهانی سناتور لینسی گراهام ابراز تأسف خودمون رو در ابتدای برنامه اعلام بکنیم. فردی که واقعا بسیار برای ما ایرانی ها زحمت کشید، با اینکه ایشون به هر حال یک فرد غربی بودش، در چارچوب حتی حزب جمهوری خواه هم در حداقل در این دوره در اقلیت بود، همواره پرچم شیر و خورشید رو در تجمعات شرکت کرد، از حقوق ایرانیان در برابر ملایان دفاع کرد و در واقع نام خیش را برای همیشه میان ایرانیان حداقل سربلند کرد. یک سناتور اهل کارولینای جنوبی، یعنی سناتور کارولینای جنوبی بود از سال 2003 تا کنون، یک سناتور برجسته‌ای بود که خب مانند هر سیاستمدار دیگه دوران فراز و نشیب زیادی داشت، اما آن چیزی که نزد ایرانیان ایشان را برجسته کرد دفاع جامع و کامل بود از براندازی جمهوری اسلامی، همواره خطر تروریسم اسلامی رو گوشزد میکرد و واقعا در برابر موج عظیم گلوبالیست ها و در واقع حتی بسیاری از انزواگرایان جمهوری خواه که حالا به با حربه این که ما نباید در به صلاح سرنوشت کشورها مداخله کنیم به گونه سکوت رو پیشه کردن در برابر ایرانیان یا دنبال مماشات و معامله بودن، او همواره گوشزد میکردش که با چنین سیستم مخوفی مماشات اصلا معنا نداره. گفتم این اول بحث
2: من
1: رو.
2: که اصلا واقعا شوکه شدم و همون اندازه روزی که برادرم رو کشتن برای ایشون قلبم درد گرفت و قلبم شکست. چرا که حالا نه اینکه فقط چون طرفدار ما بودن، برای اینکه دنیا داره از انسانهای خوب درست صادق صاف و زلال خالی میشه و متاسفانه تمام این آدمهای زلال خیلی در معرض و در تیررس تباهی و سیاهی ها هستن. ایشون یه پروژکتوری بود که نور تابیده بود به زشتی های این جهان فاسد کثیف بیقانون تروریستی. دقیقا این یه پروژه و اینها این پروژکتور رو خاموش کردن که لجنهاشون دیده نشه، ولی موفق نمیشن.
1: بله.
2: موفق نمیشن. اصلا مهم نیست ایشون ایرانی بوده یا نبوده. من خیلی وقتا زیر پستاشون مینوشتم شما اصلا ایرانی هستین، اینقدر که به ایرانی ها اهمیت میدادن، به تاریخ و فرهنگ ما، به رضا شاه دوم. و واقعا قلبم شکست، درست مثل این که برادرم رو از دست دادم، همون مثل زمانی که فریدون فرخزاد رو از دست دادم، به همون شدت حالم بد شد و متاسفم. ولی حداقل این ثابت میکنه که این نیروی تاریکی چقدر میتونه شرور و کثیف و بد.
1: بله، و به نظر میرسه نقش روسیه و چین در این فاجعه، در این اتفاق قطعا نمیتونیم از نظر دور بداریم، با توجه به
2: روسیه تخصصش ترورای این ریختیه.
1: ضمن اینکه چند روز پیش چند روز پیش در کیف بود، در واقع در اوکراینیشون بود و در رابطه با تحریم‌های شدید علیه روسیه در واقع داشت طرح جدیدی رو ارائه میداد و این خب خیلی دور از ذهن نیستش که این ترور بیولوژیکی ایشون شده باشه. هرچند تا زمانی که اسناد به طور کامل در نیاد ما نمیتونیم کامل قضاوت کنیم، ولی بالاخره از این موارد زیاد پیش اومده. به هر حال
2: دنیا داره میگه ایشون به قتل رسیدن، ایشون ترور شدن.
1: بله، حالا یه روایت‌های غیر رسمی
2: هست. خب قوانین بین المللی و مانع از اینه که حالا رفتن کالبو چکافی کردن آورت ترکیده، ولی اصلا علت ترکیدن آورت رو بگیم چرا؟
1: بله، متوجه به اینکه بیماری قبلیشون نداشتن، زمینه قبلی بیماری نداشتن، خودشون گفتن بیماری ناگهانی، که بیماری ناگهانی میتونه قابل بحث باشه.
2: به هر حال ترور به سیستم روسیه است. و البته روسیه هم با جمهوری اسلامی رفیق شیشتونگ هم.
1: بله. خب به هر حال وارد بحث های خودمون میشیم، ما اولی گفتیم یادی بکنیم قبل از بحث اصلی. در ادامه بحث های قبلی که ما داشتیم در رابطه با فیلم هایی که شما بازی کردید و بازی های دیگه که داشتید در سریال های تلویزیونی، یکی دو تا سوال مطرح شد، به خصوص در برنامه گذشته که در رابطه با فیلم در امتداد شب هم صحبت کردیم. یکی از دوستان سوال کرده بودش که لطفا از خانم بیات در رابطه با آقای سعید کنگیرانی بیشتر بپرسین، چون ما هم به خانم گوگوش اشاره کردیم، به آقای صیاد یه مقدار اشاره کردیم، ولی به سعید کنگیرانی اشاره نشد و میدونم شما به هر حال ایشون رو تلاش صرف نظر از این که در این فیلم با ایشون حالا همکاری داشتید میشناختین تا حد زیادی، درسته؟
2: نه، دوست نزدیک من بود چندین سال.
1: بله، لطفا در مورد ایشون هر چی میدونید از ابتدا تا این اواخر اگه اطلاعی دارین توضیح بدین. از کی با ایشون آشنا شدین؟ قبل از فیلم؟ قبل از فیلم برداری در امتداد شب؟
2: بله، ما همون قبل از انقلاب تروریستا سر فیلم بهار در پاییز که من با شهره آشنا شدم.
1: بهار پشت پنجره.
2: بهار در پاییز مال فنی فخیم دادست ببخشیم. بهار در پشت پنجره من دیدم که این آقا اونجاست. قبلا از انتظامی راجبش شنیده بودم، فیلمش هم دیده بودم با بدون حجیر
1: با خسرو حریتاش، فیلم سرایدار،
2: خسرو حریتاش با خسرو حریتاش، اصلا با خسرو حریتاش هم زندگی میکرد یه مدت. بعد اونجا منو دید گفت پس این محبوب فریاد که انقدر همه میگن نمیدونم به همه جا آوازش پیچیده توی اینا. گفتم آره. دیگه شروع کرد به شوخی کردن و طبق همون فضای فیلم که ما همش با هم سر به سر داشتیم اونم وارد داستان شد و ولی با هم به گفت بخند کردیم و بعد عبدالله اسکندری اومد ما رو برسونه. فیلم تموم شده بود، فیلم برداری این اومد بالا خونه من و نشستیم و یه مقدار صحبت و از خودش گفت. بعد دیگه ما با هم دوست شدیم، من رفتم خونه مادرش حتی طرف خیابون جاله و برا. یه مادر توپولیز شبیه یه زن عموی من بودی، مادر ایرانی که من خیلی بهشون احترام داشتم، دوستشون داشتم. دیگه حتی رفتیم دیدن ایشون و اینا. بعد من شروع کردم مراقبت از سعید. گفتم اولا که از خونه اوژبر بیاید برای این که تو برای این که نمیخوای توی اون خانواده مثلا نظر مالی و اینا تو جاله زندگی میکنی و یه خونه کوچولوی نقلی سنتی اینا دلت میخواد چه زندگی لاکچر اینا داشته باشی، ولی دلیل نمیشه که تو بری خونه بقیه زندگی کنی.
1: توضیح بیشتری بدیم ببخشید. شما گفتین مگه در خونه حجاب خودش زندگی میکرد؟ همین حجاب یزدانی؟
2: بله. بله. نه حجاب یزدانی که عزیز بیزینس من بود، کارگردانیمون
1: حجیر داریوش؟ حجیر
2: داریوش. من همیشه اسم این دوتا رو اشتباه میکنم.
1: آها، پس در خونه حجیر داریوش زندگی میکرد؟
2: با حجاب با حجیر داریوش با هم زندگی میکردن.
1: منظور تو خسرو حریتاش یا حجیر داریوش؟
2: حجیر داریوش.
1: خب مگه اون موقع حجیر داریوش با گلی ترقی ازدواج نکرده بود؟
2: نه نه خسرو حریتاش درست
1: میگه. آها همون اولش هم گفتین. بله بله بله بله. آره. منظور تو خسرو حریتاش بود که بعد
2: کارگردان فیلمش هم بود. آره.
1: بله بله، چون در فیلم سرایدار هم همراه با علی نصیریان و داورفر و اینا بازی کرد. یه دلیلش این بود که اساسا در خونه خسرو حریتاش زندگی میکرد. کجا بود خونه خسرو حریتاش؟
2: چقدر اسمای عجیب غریب اومد وسط صحبت من جناب حجبر یزدانی.
1: من تعجب
2: کردم. من برای بله با خسرو درست گفتم دوباره. آره با خسرو زندگی میکرد. من گفتم نکن این کار، اولا پشت سر دارن حرف میزنن، ثانیا دیگه برای خود جلان داری کار میکنی، درآمد داری، برای خودت یه زندگی درست کن، آپارتمان و اینا. از خونه خسرو اومد بیرون، ولی همینجوری مثلا دو روز خونه من بود، چهار روز خونه اون بود، پنج روز خونه این بود، نتونست برای خودش سر سامون درست کنه. بعدم دیگه من مثلا اینو دوست داشتم، مثلا تو مهمونی ها خب مشروب خیلی نمیخورد، یه کوچولو بیسکی دست میگرفت بازی بازی میکرد، اهل دو دو دم و اینو نبود. خب خیلی چیزه کتاب میتاب میدادم دستش که حوصله خوندن نداشت و مادرش به من گفتش که من خیلی ممنونم که تو داری از این مراقبت میکنی، کاش باش ازدواج میکرد. گفتم نه، من اصولا با جوانها همچین فقط میتونم رفاقت کنم، زندگی مشترک نمیتونم داشته باشم، بلکه سلیقه من تو زندگی اینه که مرد سالارم، مثلا دوست دارم مرد از خودم بزرگتر باشه، خیلی باشعور باشه، خیلی مقتدر باشه اینا. حالا شوخیایی هم داشتیم، ضعیف مثلا داشت سعیش رو میکرد و اینا، من بهش میگفتم عزیزم تو هنوز بچه ای، درست فاصله سنی نداریم ولی از نظر تجربه زندگی تو خیلی بچه ای. خدا رحمت کنه یه روز شیبانی، منچر شیبانی شاعر و نقاش عزیزم، تو ریویرا نشسته بودیم، سعید اومد با کتلوار و ریزه میزم بود دیگه، سایز خود من بود، بس وقتا بلوزای من و شلوار جینای منو میپوشید، سایز من بود، خب یه مرد کوچولو بود، بعد دیدم کچلوار پوشته، یه سامسونت کوچولو هم دستش گرفته، من مردم از خنده. منچه شیبانی گفتش که چرا میخندی؟ گفتم ببین این میخواد ادای مردای گنده رو در بیاره، آخه فقط کچلوار و سامسونت که نیست اینا. شب منوچهر شیبانی رفته بود خونه انتظامی، انتظامی خیلی سعید و دوست داشت که همش پرپکان میکرد، چه پسر خوشتیبیه، چه پسر جذابیه، چه پسر خاصیه تو سینما فلان. منچه شیبانی گفته بود بابا امروز محبوبه اینقدر این مسخره که از سر این چمدون سامسونتش و کچلوارش که حد نداره. محبوبه یعنی اینو قبول نداره مردی به این خوشتیبی رو؟ باز اومده 8 صبح اتصال بود بس خونه ما، گفت تو دیوونه ای پسر به این خوبی دنبالته؟ خب به این خوشگلی که مطرح بازیگر مشهور چی میخوای دیگه اینا؟ گفتم من آخه سنای تو رو میپسندم، اشکال قضیه اینجاست. کلی خندیدیم و بعد این دیگه کم کم رفت تو تیم شهری آقداشنو و مهناز انصاریان که متاسفانه خونه مهناز انصاریان گرفتار مواد. چقدر من بهش گفتم، گفتم ببین تو میری با اینا میری خوش میگذره به تو شب نشینی ها، به جای اینکه بشینی دوتا خط کتاب بخونی کار تو پیشرفت بدی، ولی میدی تو این شب نشینی ها فردا آلوده خیلی چیزا میشی، بعد وقتی کنار کوچه افتادی دیگه نه زیبایی داره نه کسی اصلا تو رو بیاد میاره، فراموشت میکنن. رفته بود به شهره گفته بود این حسودیش میشه که من با تو رفیقم و با شما ها دوستم و فلان. متاسفانه سعید خیلی بچه بود که خب از این خانواده معمولی اومده بود بیرون و داشتن شهرت و محبوبیت و حتی پول ظرفیت میخواد، ظرفیت داشتن برای خیلی از دوستان و همکاران ما خودشون رو سوزوندن، چون تحمل و طاقت شهرت و محبوبیت رو نداشتن، یعنی یه جوری یک ساده دلی پشت این ماجرا بود که فکر میکردن این ابدیه. من کی متوجه خودم رو متوجه کردم؟ زمانی بود که تو اداره تئاتر تازه اومده بودم، نشسته بودم تو اتاق عناصری، حالا اسم نمیارم، یکی از بازیگرهای پیشکسوت اومد و یه خانومی بود که تو سن مثلا 50 چند سالگی هم دلش میخواست دلبر باشه و چند تا جوون همکارامونم وایستاده بودن، ایشون اینجوری فوت کرد تو صورتشون و اونا دو تا لاس خشک زدن و بعد این خانم خدافزی کرد رفت. من دیدم اینا شروع کردن هره خندیدن، گفتم محبوب یه بیات یادت باشه، حواست به سن و سالت باشه، حواست به رفتارت باشه، زن بودن باید برای یک شرایط خاصه، برای همه آدم ها نیست زن بودن. تو برای مردی که با تو داره زندگی میکنه میتونی هر نوع رفتاری داشته باشی، ولی بیرون حواست رو جمع کن تو شوخیات و اینجور چیزا که اینجوری مسخره دارتا بچه نشی. یعنی اون صحنه یک درس بزرگی به من داد علی جان. از اونجا خیلی حواسم رو جمع کردم که خب نه فریب به این تحسین ها رو بخورم، نه عصبانی بشم از توهین ها، از تهمت ها، و باور کنم که اونچه که خودم دوست دارم، اونچه که خودم با اخلاق خودم قبول دارم اون درسته و دیگه کی دوست داره کی دوست نداره برای من مهم نیست. حالا بنده نمیتونم برم با این و اون شوخیایی از اون نوع بکنم، نمیشه و در شأن من نیست. خیلی هم خوششون نمیومد، جواب نمیشنیدن، دشمن آدم میشدن. خیلی از مردوی امام ظرفیت ندارن. خب تو خیلی محترمانه بهشون بگی نه شما مرد مورد انتخاب من نیستید، شما مورد سلیقه من نیستید. یارو میرب آقا چه داستانایی درست میکرد، فلان نویسنده، فلان شاعر، دیگه ببین من چه داستانایی داشتم که معروف شده بود من در خونم آپارتمانم واز میکنم میگم بفرمایید لطفا دیگه نمیدید اینجا و آدم ها رو بیرون میکنم یه جوری هم. و این قابل فهم نبود و برای منم خیلی سخت بود که چرا آقایون فکر نمیکنن که انتخاب تنها تو کافی نیست، من هم باید حق انتخاب داشته باشم. اینه تو فیلم های فارسی دو تا مرد سر یه خانوم دعوا میکنن، بعد از خود اون خانوم نمیپرسن تو چی میخوای، اصلا تو خودت انتخابت ما هستیم یا نیستیم، میرن آدم میکشن میرن برای هم توته میکنن. و این فرهنگ متاسفانه تو جامعه روشنفکری ما هم بود که من گله بزرگی از خیلی آقایون تو محیط کار داشتم که به دلیل جواب نشنیدن شدن دشمن. یعنی نه اینکه حالا آدم رو بذارن کنار، دشمن رسمن. اینه که خب اونم برای همین دیگه رفت تو دار دستی شهره و اینا و دیگه روابطش با من قطع شد تا زمانی که آقای صیاد به دلیل همون داستان تئاتر و اینا به من زنگ زدن گفتن بیا سر این فیلم. بعد خیلی جالبه که سالای آخر که برگشته بود ایران دوباره اومد سراغ من، یه مدتی میدیدمش قبل از فوتش، میگفت ما باعث شدیم تو مشهور بشی.
1: چی کنگرانی میگفت به شما؟
2: من باعث شدم تا بیای تو این. گفتم اصلا هیچ ربطی به شما نداره آقای کنگرانی، من رابطم با آقای صیاد در یه شرایطی بود که ایشون منو انتخاب کردن، چه ربطی به تو داره که میخوای منت سر من بذاری که من باعث شدم تو بیای تو فیلم در امتداد شب بازی کنی که مشهور بشی. بعد که اینو گفتم نه رابطه من و صیاد داستانش اینه، گفت نه منظورم اینه که وجود من و بوگوش باعث شد تو هم دیده بش.
1: حالا شما اشاره کردین خانم بیات قبل از اینکه یعنی فیلم برداری در امتداد شب شروع بشه و شما به هر حال با سعید کنگرانی در یک فیلم حالا بازی کنید، گفتین که با کنگرانی آشنا شده بودین و یه دوره خونه، یعنی شبهای مختلف خونه افراد مختلف میخوابید، نه؟ همچه حالتی بود، یعنی آدم سرگردانی هم بود.
2: خونه نداشت، هیچ وقت خونه نگره. خونه معنات انصاری ها بود، خونه شهره آفتاشتو بود، خونه این رفته، خونه اون رفته. اون اوائل هم که هنوز ما اینا قاطی نبود میمد خونه من میمون دنیا. و همیشه هم من بهش میگفتم که این کار تو در شأن تو نیست، تو دارید ستاره میشی تو این مملکت، از این به بعد پرکارتر میشی. حالا نمیدونستیم که این فاجعه 57 اتفاق میفته، ولی خب متاسفانه همین حالت. خب یه بچه بود که دانش اجتماعی نداشت، سنش پایین بود، تجربه اجتماعی نداشت، از یه خانواده خیلی ساده اومده بود بیرون. میگم ظرفیت این شهرت، ظرفیت این محبوبیت، خیلی دوستش داشتن. حتی همین اواخر هم وقتی برگشت ایران، من بردمش به هادی مرزبان معرفیش کردم، گفتم تئاتر کار کنه حداقل تا به کمی دوباره جا بیفته. خودش برگشت گفت من حوصله دیالوگ حفظ کردن و هر شب برم تو صحنه دیگه خیلی درگیر مواد بود دیگه، اونجوری چیز نبود. با خودم بردم
1: در همین دورانی که به ایران بازگشت و قرار بودش که، حالا چون میدونیم که یه فیلمی به نام ازدواج به سبک ایرانی رو با به صلاح ازدواج به سبک ایرانی، بله، که آقای فتحی ساخته بود، ولی در واقع تهیه کنندش همین آقای علی معلم بود که مجله دنیای تصویر داشت،
2: بله،
1: از آدمای از آدمای وابسته به وزارت اطلاعات بود. همه میدونیم آقای بله. علی معلم یه آدم گردن کلفتی بود، بله، ولی آدم شارلاتانی بود، چون بنده با ایشون حالا بعداً سر وقتش بیشتر صحبت خواهم کرد.
2: سر تقصیرات همه،
1: بله. به حال ایشون با نفوذی که داشت، با اینکه ممنوع تصویر شده بود سعید کنگرانی، تونست سعید کنگرانی رو بیاره. در سال همون دوره خاتمی بود، 82-83 بود که این فیلم ساخته شد، نقش خاندایی که خیلی هم بد بازی کرد. بعد از سالها که اومده بود، یکی از بدترین و افتضاح‌ترین بازی‌هاشو در مقابل داریوش ارجمند و اینها بودش، اصلا بازیش.
2: خب سعید اصلا بیشتر مدل بود،
1: بله،
2: یعنی سعید بازیگر نبود، حرف زدنش، بیانش اینا خیلی خوب بود، ولی بیان بازیگری به عنوان ارائه حس زیاد نداشت. توی فیلم ها هم دوبلورا به اینجور نقشه حال میدن.
1: دقیقا تیپ بود، بله، تیپ بود، کاراکتر نبود، بله.
2: خیلی از بازیگران، مثلا پروانه معصومی وقتی دیگه صدا سر صحنه شد، مشخص شد که یک صدای مینینگی اینجوریه.
1: صداتون اومد پایین خانم بیات عزیز، صداتون سطحش خیلی اومد پایین. آره ببخش، صداتون چیز شد. بعد داشتم به این اینو اشاره میکردم، بعد از اون فیلم، بعد از ازدواج به سبک ایرانی، باز یه مدتی دیگه اجازه بهش نمیدادن، یعنی مدت ها باز ممنوع تصویر بود دیگه. مساعدت های علی معلم هم کارساز نشد و آقا جمهوری اسلامی مافیاش خیلی قویه، به راحتی مجوز نمیده. تا اینکه ایشون اومد یک مصاحبه جنجالی کرد با یکی دیگر از عوامل اطلاعاتی رسانه‌ای موسوم به پیام فضلی نژاد، دیگه دوستان میشناسن که در کار سیاسی هستن میدونن دیگه، ایشون یک فرد توابی بود که از بعد از اینکه یه بار دستگیرش کردن، سر پرونده سیامک پورزن در خدمت وزارت اطلاعات قرار گرفت و خیلی ها رو به اصطلاح پرونده سازی برای خیلی ها کرد. مطالبش هم در نیمه پنهانی کیهان و اینا بود، دور شریعت مداری و یه مجله بهش دادن به نام عصر اندیشه. در اونجا یه مصاحبه مفصلی کرد که بیشتر یه تخلیه اطلاعاتی و همکاری اطلاعاتی بود با سیستم. در اونجا رسما اومد کل سینمای پیش از انقلاب رو به عنوان سینمای فاسد و بی‌بندوباز زیر سوال برد. و البته این نکته‌ای که الان شما اشاره کردین رو خیلی پروبال داد که من داشتم سالم زندگی می‌کردم، شهره آخلاشتو منو خراب کرد، منو آورد تو مجالس شبانه و معتادم کرد و خیلی زوم کرد، تمرکز کرد رو شهره آخلاشتو.
2: شهره آخلاشتو تو رو میبره مهمونی‌های شبانه، منم یک سال با شوره آقداشلو دوست بودم، شبام تو مهمونی با هم بود. مهم اینه که تو خودت چقدر کنترل رو شخصیت خودت داری.
1: درسته.
2: بله، در محفل در همون مهناز انصاریان و نمیدونم اینا این معتاد شد. بعد من بهش گفتم ببین روز اول برات یه نلبکی هروئین میذارن، میگن هرچی میخوای بکش، پولم نمیخواد بدی تا زمانی که عادت کنی. بعد که عادت کردی باید پول بدی تا بهت مواد بدن. بعد پول نداشتی باشی یه تیپا میزنن پشتت بیرونت میکنن.
1: اصلا به رابطه یعنی دوست دخترش مهناز انصاریان بود؟
2: نه، خواهر مهناز انصاریان که یه دختر یه دور گردوچی هم بود، یعنی چیز بود، اون باهاش مدتی بود. و اصلا مهناز انصاریان خودش زندگی مشکوکی داشت.
1: بله بله،
2: داستان خیلی پیچیده.
1: درسته که دیگه آخرش سعید کنگرانی رو دیدیم دیگه، که اومد اواخر بعد از این مصاحبه که کرد اجازه بهش دادن که هم سریال تلویزیونی بازی کنه هم تئاتر، و یه تئاتر واقعا خیلی پیش پا افتاده رو اواخر عمرش بازی کرد به نام نیرنگ اورنگ، که این آقای برزگرزادگان، مرتضی برزگرزادگان کار کرد، تو همین سنگلج اجرا شد، که خیلی ابتدایی بود، یه به اصطلاح حالت نیمه روحوزی داشت و یه رقصای خیلی احمقانه هم میکرد سعید کنگرانی، تصاویرش هست یه قسمتی، و یک سریالی هم قرار بود بازی بکنه که اونجا دیگه قرار بود بیشتر به چشم بیاد، که دیگه سریع فوت کرد قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه، فوت
2: دیگه
1: کرد.
2: اون زمان بود که دوباره من باهاش خط رابطه کردم.
1: دیگه اصلا شما ایران نبودی؟ نه، من اصلا اون دهه 90 که
2: نه، من
1: شما
2: نه،
1: یادم
2: نه،
1: موقعی
2: من ایران بودم. من
1: نه نه نه اون سالهایی که نه اون سالی که دیگه تئاتر بازی کرد و سریال قرار بود بازی کنه، دیگه شما فکر کنم ایران نبودی.
2: نه،
1: یه سریالی بود
2: من دیگه آره. همین که بردمش اداره تئاتر شهر با بچه‌ها معرفیش کردم به جب و جدیدی ها فلان، خیلی هم انترسانش بودن، خیلی هم استقبال کردن ازش. ولی خب دیگه ببین مصرف موادش خیلی دیگه غیر عادی بود، و من حالا برای تنها لطفی که تونستم بهش بکنم اون موقع میومد میشه من و منم همش استراب این داستان رو داشتم، معرفیش کردم به یه آدم پولداری که خودشم اهل منقل بود، گفتم حداقل بره با اینا به چرخ موادش رو تامین کنن، یه جوری در به در نباشه، آب روش بیشتر از این نره. و خدا رو شد وقتی با اونا آشنا شد دیگه خودشم با ما تماس نره.
1: بله، فقط اسم این سریالی که قرار بود بازی کنه رو بگم، سریال بود به اسم رقص روی شیشه، که مال آقای مهدی گلستانه بود، قرار بود با بیتا فرحی و این ستاره اسکندری و مهتاب کرامتی و فرزاد فرزین و خیلی اینا بودن، قرار بود با اینا بازی کنه، که دیگه اصلا عجل مهلت نداد، یعنی قبل از اینکه این اسمش، یعنی اسم سریال و دستندرکاراش منتشر شد در جرائد، اما قبل از اینکه شروع بشه ایشون فوت میکنه. و این نکته که من در مورد اون مصاحبهش گفتم، این مصاحبه جنجالی که بیشترم برای خراب کردن آدمها بود، یعنی این تخلیه اطلاعاتی بود که با پیام فضلی نژاد در مجله عصر و اندیشه انجام داد، حدود مثلا 5-6 ماه قبلش بود که من یه تماسی گرفتم با یه شمارش رو پیدا کردم سعید کنگرانی رو، که با ایشون صحبت کردم، ایشونم ظاهرا ابراز علاقه کرد، ولی گفتش که حالا چند روز دیگه به من تماس بگی با هم تنظیم بکنین. وقتی من تماس گرفتم ایشون گفتش که نه من نمیتونم دوست عزیز، نپرس برای چی، که دیگه جواب تلفن رو بعدن هم ندادم. متوجه شدم که قراره توی پروژه امنیتی شرکت کنه، قرار نیست هر مصاحبه‌ای رو بپذیره و مستقلانه صحبت کنه.
2: وقتی اینا برمیگردن ایران بالاخره اونی که میگه بعد میگردم ایران مشکلی ندارم، بالاخره باید تا مدت ها بررسی بشه که وقتی ایران نبوده چه کارایی کرده، چه حرفایی زده، چه چیزایی گفته، البته خب سعید خود خارج از ایران هم فعال سیاسی نبود به اون معنا. تو هم اینجا که تو شوهای تلویزیونی کار کرده بود اون اول من ایران بودم، مثلا تازه ماهواره و بعدی بود که دوتا از این شوها دیدم که متاسفانه حتی به دلیل اینکه نه مطالعه داشت نه آگاهی داشت نه حتی بازیگر قوی بود، علتش هم این بود که هیچ نوع احساسی نداشت کلن. میدونی تو آرتیست اگر باشی نسبت به غم دنیا واکنش داری، نسبت به شادی اطرافت واکنش داری، به هر چیزی، یه بچه ضعیف میبینی، یه آدم پیر ضعیف میبینی واکنش داری. این بچه کلن با هیچ چی فکر نمیکرد جز خودش، یک نوع خودشیفتگی به خصوصی پیدا کرده بود بر اثر شهرت و تحسین های دیگرون که غافل بود. وقتی تو هیچ احساسی به دنیا نداری، به اطرافیانت نداری، به خانوادت نداری، خب تو چجوری میخوای بازیگری کنی؟
1: ولی خب خوششانس بود دیگه، یعنی آدم خوششانس بود، تیپ جوانانه داشت، و کارگردان های مهم موج نو سینما ایران او رو به کار دعوت کردن، این خوششانسی شد دیگه. یعنی اولین بار با کیمیایی تو رضا موتوری کار کرد، زمانی که بچه بود هنوز 16 ساله بود فکر کنم. بعد دیگه دایره مینا رو بازی کرد که البته دیر اکران شد با آقای میچویی. بعد همین سرایدار خسرو حریتاش، بعد سریال دایجا ناپلون در امتداد شب با آقای صیاد، و یهوی در مقابل بازیگران مطرح سینما مثل آقای نصیریان و انتظامی و اینا قرار گرفت. اینا خوششانسی داره دیگه، در همون مدت کوتاهی که فعالیت کرد در واقع خب این شانس رو داشت. خب خوش چهره بود، صورت جوانانه خوبی داشت، تینیجری داشت، به درد نقشای رمانتیک و عاشقانه هم میخورد، جوانان جنجالی رو میخورد. فیلم سرایدار
2: بله،
1: فیلم خیلی جنجالیه.
2: بله جوان روز بود و متفاوت از جوان اولای قبلی. مثلا ما جوان اول فردین داشتیم، به منوچهر بوسوق داشتیم، مثلا اینا رو داشتیم. خب اونا تو یه ژانر دیگه ای بودن. این جوان اول مدرن بود که به سینمای مدرن میتونست.
1: دهه پنجایی دقیقا دیگه. دهه پنجایی بود
2: دیگه، باید دیگه همین اون اسطوره ها باید، خب بالاخره اصلا فرم سینماشون، فرم چهرهشون، انتخاب مثلا یه مرد خوشتیپ تو دهه 40 و انتخاب یه مرد خوشتیپ تو دهه 60 خب فرق میکنه دیگه.
1: بله. شاید نزدیکترین فرد خانم بیات عزیز، حالا اتفاقا به اینم اشاره بکنیم جالبه چون شما با این فرد یه همکاری هم داشتید، شاید نزدیکترین فرد به چهره سعید کنگرانی، چهره سینماش، البته نه اینکه بگم به خوبی اون، ولی تیپ او فرزان دلجو بود. فرزان دلجو،
2: نه فرزان اصلا یه تیپ دیگه بود، اصلا ژانر دیگه.
1: نه ژانرش فرق داره، از نظر تیپ و قیافه میگم.
2: از آلن دلون بود.
1: آها خب دوبله بله آقای خسرو شاهید روی فرزان دلجو بود دیگه. منظورم اینه که اون همسن و سالای سعید کنگرانی مثلا
2: بله.
1: دلجو
2: بود
1: که البته
2: جوان اول مدرن بود.
1: بله. و اینا به این دلیلم اشاره کردم با وجود تفاوتایی که با کنگرانی داره که شما اتفاقا در یکی از فیلم‌های فرزان دلجو هم نقش کوتاهی داشتید، ماهی ها در خاک می‌میرند.
2: ما رفیق بودیم با هم، متاسفانه فرزان دلجو و برادرش محمد یه رفتن تو بازی‌های چپ بازی، ولی خب برای اینکه تو چپ هم باشی یکم احتیاج به مطالعه داری، احتیاج به سواد داری، احتیاج به اطلاعات در اطراف داری. فرزان دلجو از این نظر متفاوت بود با سعید، اینا در واقع صاحب تفکر بودن، حالا اشتباه، ولی به هر حال آدمای بتی نبودن. سعید بت خالص بود، یعنی راجع به هیچی تو باش حرفی نداشتی بزنی.
1: ولی آره باری فرزان دلجو بله توی به هر حال جست چیزو داشت دیگه که بعدها هم ما دیدیم برخوره بروانه مجری
2: بود. من رفتم دیدنشون اونجا و وای ما داشتیم الان فکر میکردیم یه بازیگر خوب لازم داریم برای این نقش، داشتیم فکر میکردیم که تو رسیدی. گفتم بابا من چی کاره دارین، من اومدم حالتون رو بپرسم. گفت نه تو رو خدا بیا. گفتم باشه، منم ساده رفیق بازم دیگه، من رفیق هم چیزی ازم بخوام نه بلد نیستم بگم.
1: یعنی فرزان دلجو رو از کجا میشناختین شما قبلش؟
2: همین تو محافل با هم دیگه آشنا میشدیم. بالاخره ما اون زمان مدام دور همی داشتیم، مدام خونه هم دیگه جمع میشدیم، مدام قبل از این شورش 57 مشکلی که ما نداشتیم. یا مثلا جشنواره فیلم تهران بود، بین المللی جشنواره تئاتر بود، نمیدونم مراسم های خاص بود، نمیدونم جشنهای خاص بود. خب همه بودیم و اونجا با هم آشنا شدیم دیگه. تو مهمونی ها با هم سر به سر میذاشتیم، دوخی میکردیم، رفتیم شدیم. اصلا لازم نبود هم دیگر جستجو بکنیم، چون محافلی بود که ما هم دیگر میدیدیم. مهمونی های دعوت میشدیم که فقط خودمون حرفه‌ای ها بودن، یعنی مال مردم عادی نبود. دور همی های اونجوری بود، جشنواره خاصی بود. و بعد جشنواره ها، از اونجا بعد جشنواره ما فیلم که نگاه میکردیم، مثلا توی خیابون پهلوی میرفتیم، توی خیابون سارعیا کافتریا بود، میرفتیم اونجا میشستیم جر و بحث راجع به فیلم. از حرف کنی کافتریا چلو خلو همه از این سر میز با اون سر میز حرف زدیم. نه بابا تو اونه ندیدی، نه این اینه بودانه. یک بحث و چیزایی صحبت های باشکوه و برای خودمون قبل میخوردیم، ما به جا میخوردیم، بحث میکردیم، باز میومدیم دوباره سینمای بعدی بریم فیلم بعدی رو ببینیم در روز که مثلا جشنواره. ما اینجاها هم دیگر رو میدیدیم. مثلا تمام مدت ما تو جشنواره فیلم تهران بلیط نداشتیم. من و شوهر با هم دیگه میرفتیم سلام علیک میکردیم، با کنترل دم در سرمون رو میداختیم، باید میرفتیم تو بهمون چی نمیگفتم. بعدم برای فیلم بعدی از سینما بیرون نمیرفتیم، همون گوشه کنارا سرمون رو گرد کردیم که دوباره با آسمت دیدیم میخریدیم دیگه. دانشجو بودم اون زمان، بعد میومدیم دوباره میرفتیم تو سالن فیلم بعدی. از این شیطنت ما شیطونی های جوونی میکردیم، خوش گذرونی های جوونی میکردیم، به هم صدمه نمی زدیم، هم دیگر رو آزار نمی دادیم. یکی کتاب می خوند برای اون تعریف می کرد، یکی یه فیلم می دید برای اون تعریف کرد، یکی نقاش بود می شد داده به کار اون با ما صحبت می کرد. ما دور همیامون مثل الان نبود که آدم ها که گندای از دوش در بود.
1: بله، ولی خب همچنان این ترانه زیبای زویا زاکاریان تنین انداز میشه دیگه. اون فضای شیزوفرنیک هم برقرار بود، پیش شب ما قیامت بود و قوقا، یکی خمار انگرس، یکی نشعه بودا، تو مسجد شاعر چپ، تو کافه مومن مست. عجب سرگیجه ای بود برادر، خاطرت هست؟ واقعا سرگیجه هم بود دیگه.
2: زویا جان خاطرم هست، خاطرم هست نازنین، چقدر من زویا رو دوست دارم، چقدر
1: واقعا که بهترین ترانه سرای ایران بدون تردید.
2: من خیلی هنوز تعجب میکنم چرا گوگوش به جای این آهنگای سست، ترانه های سست دیگه با زویا کار نکرد بعد از این کار. بلکه زویا شگفت انگیزه
1: 100%. راستی کدوم فیلم ها، قبلا یکی دو تا اشاره کردین، کدوم فیلم ها بهتون پیشنهاد شد ولی به دلایلی شما بازی نکردین پیش از انقلاب؟
2: خب همون بود که گفتم که به روز موسیقی هم در از همین در من برگردون، گفت اینجا جای تو نیست.
1: آها یه جا بودش بعد از گوز ها، بعد از گوزها قرار بود بازی
2: دیگه بودی. بهروز حامی من بود، چون دقیقا سر فیلم گوزنا متوجه شده بود که من قاطی بقیه نیستم، من یه جور دیگه و یه جور حالت حامی داشت با من. یه زنگ زدن به من برای یه دفتر سینمایی و ما خودمون قرتان پرتان رفتیم و اونجا بعد تا من اومدم بارشم یه پاگر یک ورودی بود و بعد میرفتی تو سالن. خونهای قدیمی مدرن قدیمی ما اینجوری بود، یه ورودی بود، حالا پالتو تو میذاشتی، کفشکن بود، هرچی بود. به روز اونجا من دید که اینجا چی کار میکنی؟ گفتم به من زنگ زدن که بیام برای یه فیلم صحبت. گفتم چرا؟ گفت برو اینجا جای تو نیست. گفتم شما خودتون که هستین که. گفت بچه من با تو فرق میکنم، برو. من گفتم پس من یه عذرخواهی بکنم بگم اومدم بی تربیتی نشه. خب نمیخواد اونم من بهشون میگم تو اومدی.
3: یعنی تو اون فیلمم قرار بود بهروز بازی کنه، بهروز بوسوقی هم بود.
2: آره.
3: نقش شما یادتون
2: نیست؟ میدونست که شرایط جوریه که با خلق و خوی من نمیدونم.
3: خب نقش تو یادتون نشه بود؟
2: من متعصبی بود، آدم لجنی نبود.
3: نه نقشتون چی بود؟ یادتون نیست؟
2: نمیدونم اصلا نقشتون برم حرف بزنم.
3: آها، یعنی اصلا تا متوجه شد مانع شد به روز بزنم.
2: اصلا همون لحظه اول گفت برو.

قراردادم بستم، بوشهرم رفتم. خیلی هم عجیب خاطره که هواپیمامون داشت سقوط میکرد و چه داستانایی شد. ولی بعد اونجا رفتم، علت این که من خیلی وقت اونجا موندم، خب به پشت میگذشت، از سواری میکردم بر خودم میگشتم. همایونم که دوست صمیمی من شده بود یادش بخیر، بعد هیچ وقت نصیحتش رو یادم نمیره. روز اولی که من خواست دفترش خیلی مهم بود برام. بعد رفتم اونجا چند روزی هم موندم و اینا، ولی بعد گفتم به همه اونجا تو اینقدر یب و شباش کار میکنی، من خورقم سر رفته دیگه. بعدم تو نقش آنچنانی برای من نداری، این که میگی مثلا زن خارجی و اینا، نقش های مؤثری نیستن. ناراحت نمیشی من برگردم تهرون؟ گفت نه، وقتی دوست نداری برو. از همایون یک روحی خاصی داشت، آدم به خصوص بود، این قدم کند و اسلو موشن بود، تو حد زده تو کار کردن. جالب بود که من دانشجو بودم اون زمان، وقتی می رفتم دانشگاه یه پوستین سفید داشتم بلند، وقتی می رفتم دانشکده سردم بود، خونه هم هنوز نداشتم، خونه با نوبین و باستینا زندگی می کردم، بعد هنوز خونه با آپارتمانی ها اجاره نکردم، یه پوستین داشتم، شبم باش می خوابیدم، روزم تنم می کردم، می رفتم دانشکده. دیگه این اسلحه من بود این الیاتی ها. از دانشکده پوستینه تنم بود و یه شلوارچین و یه تیشرت و اینا، رفتم دفتر همایون شهنواز. من رو نگاه کردش و گفت برای چی اومدین؟ گفتم زنگ زدن از تلویزیون به من، گفتین که شما قراره فیلم بسازید. گفت الان خیلی سرم شلوغه، میتونی فردا صبح بیای؟ گفتم بله من باشده اومدم خونه. فردا صبح چون کلاس نداشتم خونه بودم، یک دو پیس شیف که می نیشد داشتم، جیگل بودم من چارخونه و جراب شلواری رنگی لباس و یقه بسره و اینا شیف پاشدم، یک کت سفید شیفتم داشتم، اونم پوشیدم رفتم دفترش. اینا گفتم سلام. گفت شما؟ گفتم دیروز به من گفتیم که فردا بیا. گفت تو دیروزی هستی؟ گفتم بله. گفت تو دیوونه ای؟ گفتم چطور مگه؟ چیکار کردم؟ گفت تو چرا وقتی میخوای بیای تو دفتر سینمایی قرار داد ببندی اون ریختی میاد؟ اونجا یک قرون بیشتر باید قرار داد نمیبندن. تو وقتی میری دفتر فیلم سازی با اون لباس دانشجویی نه، یا فکر نکن خیلی حرمت داری، شیک بیا، آرایش کرده بیا مثل الان، تا توت قیمت بذارن. وقتی الان دستمزد تو نسبت به دیروز و امروز دقیقا دیگه فرق میکنه. اینو یادت باشه دختر خوب. گفتم باشه. دیگه همینم هم که بعد نشستیم با هم صحبت کردن و کی هستی و کجای یوچکا میکنی و دانشجو هستی و اینا، دیگه باب دوستیمون هم با شد. وقتی هم که رفتم بوشهر، شبی که ما با داشتیم با هواپیمای 330 ارتش میرفتیم دیگه، میرفتیم بوشهر، آقا یه دفعه طوفان شد هواپیما برگشت. حالا ما توی هواپیما 8 نفر بودیم، مسافری که نبود، 330 ارتش بود، یک پزشک، یک سرهنگ هوا نیرو هوایی بود، دندون پزشک بود، یک خلبان بزرگ نیرو هوایی بود که ایشون هم اونجا بود، حالا بعدا ماجراهایی شد. بعد دیگه چند تا دیگه خانواده بودن. یه دفعه هواپیما اینجوری گشت، آقا من زدم زیر خنده، از اون خنده ها هواپیما داره سقوط میکنه دیگه، منم میخندیدم. اون آقای خلبان یادش بخیر، نادر، اونم با من شروع کرد خندیدن. اونجانم سرنگی دندون بزشت، گفت خانوم چه ترس خ...

0: رهبر قوه اعصاب خورد داریم سقوط میکنیم. چرا میخندی؟ گفتم خب چه فرقی میکنه دیگه، حالا به ترسیم در ترسیم هیچ فرق نمیکنه، یا سقوط میکنیم یا نمیکنیم. آقا بعد مجبور شدیم شیراز نشستیم، شیراز نشستیم، ما جایی رو نداشتیم بریم، پورکلم اونجوری دانشجویی هنوز دستمزد نگرفته بودیم، که اون آقای خلبان خب خیلی به من لطف کرد و بعد من اتاق گرفت هتل، و بعد فهمیدم از دوستای صمیمی برادر من انتونی رو هوایی، و خلاصه خیلی خاطره عجیب شد. ماما بوجه پا بوجه پا ماما.
1: خب ما به انتهای برنامه نزدیک داریم میشیم خانم بیات عزیز، فقط در حد 2 دقیقه اگه میتونین این پاسخ این آخرین پرسش منو بدید،
0: بله
1: چون ما دیگه از برنامه بعد البته در رابطه با انقلاب دیگه در مورد فتنه 57 خب صحبت خواهیم کرد و بعد
0: وارد
1: فعالیت های
0: میشه.
1: بعدیتون واردش میشیم کم کم، ولی میخوام به عنوان آخرین پرسش اینجا از شما بپرسم که اگر از شما کسی بپرسه، حالا الان من دارم میپرسم، تا دوران پیش از انقلاب کدوم افراد، حالا اهم از بازیگر، هنرمند، حالا در رشته های مختلف، بیشترین تأثیر رو بر شما گذاشتن، اگه بخواین 3-4 نفر رو نام ببرین چه کسانی هستند پیش از انقلاب؟
0: اولش که خب من تو مشهد شروع کردم، هنوز این دانش رو من انقدر خبیث نبود، خیلی اهل کتاب و مطالعه بود، کارگردان تئاترای ما بود اونجا. خب انگیزه های نمایشنامه خونی و چی بخونی چی بخونی ما خب رو من داشت. آقای لطفی که بهش میگفتم بابا، هنوزم بابای معنوی منه، از نظر باز کردن راه من برای اومدن تهران، اومدن دانشکده و اداره تئاتر بسیار کار بزرگی برای من کردن. بعد هم بیشترین تأثیر رو در ذهن من و شعور من عزت الله فولادوند گذاشت. تو ایشون خیلی باسم
1: خب قبل از اون که مال اوایل انقلابه، ولی قبل از انقلاب ایشون که
0: نه نه
1: نمیشناختیمشون.
0: قبل از انقلاب، نه قبل از انقلاب خب همین گروه هایی که باهاشون کار میکردم، انتظامی، نصیریان مثلا، من اون زمان فکر میکردم نصیریان خیلی آدم خوبیه چون ساکت بود، حرف نمیزد، نمیدونم فلان، فکر کردم خیلی با وقاره و اینا. خب اینا گروه هایی که باشون کار کردم، هر کدومشون مثلا خب مسعود کیمیایی سر گوزنا برای من خیلی اطلاعات مهمی داده که مثلا سینما چیه، اینا سر فیلم چی کار میکنن، تصورات من از سینما که بچه بودم فیلم میدیدم یه چیز دیگه بود، ولی سر فیلم گوزنا همون روز اول متوجه شدم نه، زمینه پشت صحنه و کار یه چیز دیگه است و دقیقا چقدر موضوع جدیه. به تدریج از همه شخص خاصی رو نمیتونم بگم که مستقیم رو من تاثیر گذاشتن، خب من با همهشون دوست بودم، خدا رحمتش کنه، دکتر خسروی، رکن‌الدین خسروی تو تئاتر، نمیدونم استاد مام بود دانشکده، نمیدونم
1: نصرت کریمی
0: دیل
1: شاید.
0: مقانی، نصرت کریمی که اصلا یه چیز اون روز زندگی من اصلا.
1: درسته، ولی خب میتونم بگم که همچنان که اشاره کردید قبل از همه داریوش ارجمند و آقای لطفی و بعد آقای انتظامی، به خاطر اینکه باعث شدن شما هم مشهد بیاین تهران، و آقای مسعود کیمیایی که باعث شدن شما
0: سینما
1: بازیگری
0: رو
1: از
0: من
1: سینما رو
0: دیدم.
1: و تفاوتش با تئاتر رو در واقع به خوبی به صورت اجرایی بیاموزید به صورت عملی. و البته حالا به آقای فولادوند میرسیم که فکر میکنم در زندگی شما تأثیر بسیار زیادی گذاشتن بعد از اینها، یعنی اوایل انقلاب،
0: بعد از انقلاب
1: دوران چند سال اول انقلاب، همواره شما گفتیم که آقای عزت الله فولادوند مترجم و پژوهشگر برجسته فلسفه و اندیشه سیاسی واقعا خب ایشون نقش بسیار مهمی داشتن و حالا بیشتر
0: انسان بزرگی بود، حالا یک اشکالاتی
1: بله
0: بالاخره همه آدما دارن، ولی انسان بزرگی و نمیتونم الان هنوز در قید حیات
1: نه هستن بله خوشبختانه هستن
0: هستن.
1: بله ولی خب
0: بله
1: متولد
0: اینا
1: زاست دوازده
0: پدرشون هم
1: آقای
0: عمرشون
1: بله
0: طولانی بود.
1: متولد زاست دوازده بوده الان بله دیگه بالای 90 سال دارن همچنان سرزنده هستن. حالا به مورد ایشون با صحبت خواهیم کرد. از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه در دهمین
0: من
1: برنامه
0: خوشه چینم،
1: شرکت
0: خوشه چینم، همه جا میرم یک چیزی جا افتاده برمیدارم و استفاده میکنم
1: بله
0: از
1: حتما
0: همه
1: همینگونه است. به هر حال بحثامون رو در برنامه های آینده ادامه خواهیم داد. با سپاس ویژه از شما و آقای بهبهانی و هما
0: شما
1: خانم هستیم.
0: ممنونم، خدا نگهدار،
1: خداحافظ.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به میهنان عزیز و تمامی دوستان، این هفته 13 ژوئیه برابر با 22 تیر ماه 404 صحبت خواهم کرد در رابطه با آخرین فرمان و پیام ترامپ که گفته من کنترل تنگ هرمز رو بر عهده خواهم گرفت، و بعد در رابطه با حرفی که ترامپ زده که مجتبا 90% احتمالا مرده، و در رابطه با سه موردش صحبت خواهم کرد که سه شواهدش چیست اگر چیزی که ترامپ گفته است یه چیز محتوایی باشد. بعد در رابطه با کوتاه وضعیت این اپوزیسیون و خطی که رژیم داره در داخل و به اصطلاح خارج و که داره پیش میره، از توماش صحبت خواهم کرد، از آتا شاه کرمی، فرخ نگهدار و دیگران، و سپس در پایان کوتاه بازتعریفی از اپوزیسیون خواهم داشت که الان این اپوزیسیون چه چیزی بر عهده‌شه، چه تعریفی شاملش می شود به ویژه پس از دی ماه. فقط همینقدر در آغاز ترک کنم که فقط کنترل تنگه هرمز نیست که ترامپ گفت ما شدیم نگهبان اون، بلکه سایر تحولات هم هست. همین امروز کشور بریتانیا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داد و یکی دو گروه کوچک دیگر. هواپیمای کشور عربستان سعودی حمله کردن به فرودگاه حوثی ها، قبلا هم یه بار مانع شده، در این اولین بار که حمله کرده حوثی ها شکایت کردن، یعنی یه برگ چرخیده است. از سوی دیگر میبینیم که هاکان فیتان وزیر خارجه ترکیه هم بهتر گفته ایران رو تشبیه کرده به اسرائیل، حاکمیت این رژیم عملکردهاشو که اونا میان یه منطقه رو اشغال میکنن و فلان و فلان میکنن، رژیم ایرانم به وسیله نیابتیاش چنین اعمال انجام میده و جهان رو ناام میکنه فلان فلان، که بقایی هم اعتراض کرده چرا چنین تعریفی کردی از سیستم ما و از این حاکمیت ما، و خواستن روشن شدن این شده. چنین فضایی که در جهان هست، حتی عربستان سعودی اونجور که گزارش اسرائیل هیوم هست گفته دو تا شرط داره برای پذیرش پیمان ابراهیم، که یکیش اینی که نتانیاهو کنار بره یا حداقل بعد از اینکه انتخابات چند ماه دیگه برگزار میشه تو اسرائیل این حذف بشه و سرکار نباشه. یکی هم یه وزیری هست که تو کرانه باختری خیلی فشار میاره راست که راست که کرانه باختری ها و نه غزه، دیگه اون شروطی که قبلا داشتن که تشکیل کشور فلسطین در خود به اصطلاح اسرائیل و غیره نبوده، طرح دو کشوری، این رفته کنار و تمام کشورها بلا استثنا یه اجماعی هست در رابطه با تنگه هرمز که کارهای رژیم رو نهز آتش بساش رو محکوم کردن و تنگر میزنگی یک آبراه بین المللی حق نداره که از این گلوی جهان رو فشار بده و بخواد سیاست های جنگ طلبانش رو یا روی میز مذاکره ای که از با آمریکا برای پیشبرد مقاصدش اینجوری گروگان بگیره جهان رو. پس فقط تو ترامپ نیست، اما کنترل تنگه هرمز که این یه شکست تمام عیار برای جدی بنس. هر کاری کرد جدی بنس، هر آوانسی داد، هر زمینه رو باز کرد برای این رژیم، اما دست آخر ماهیت رژیم فراتر از جدی بس بود و شکست خورد. انگار که جدی بس نوبرش آورده بود. پیش از اون بایدن و اوباما و کلینتون، حتی بوش پسر و پدرم که بودن، اینا ساختن با این رژیم. الان این رژیم همون رفتاری رو با جهان و کشورهای خاورمیانه داره انجام میده تو تنگه هرمز، و آتشی که هر روز شامل حامل کشورهای حوزه خلیج فارس میشه، همون رابطه ای که با جهان و کشورهای منطقه داره میکنه، با مردم خودش تو این 48 ساله انجام داده، یعنی همون جنگ و کشتار. و جهان داره میبینه این هیولا رو. دقیقا فردای اون دیداری هم که خود عباس عراقچی رفت تو عمان با رهبر اون کشور داشت، فرداش حمله کرد. البته خودشون گفتن که آمریکا مانع تلاشی کرد، ولی واقعیت اینه که عمان صفش رو جدا کرد از این رژیم، چون آینده نبود. ترامپ هم تهدیدش کرده بود. تازه این عمانی که میانجیش بوده، حتی به قطر هم حمله کردن، دوباره حمله کردن. کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی اتحادیه عرب همشون محکوم کردن، چون معلوم کار ایناست. رژیم از نظر من به خوبی میفهمه که مقابله با آمریکا، جنگ با آمریکا، این تنش ها، این تهاجمات تاکتیکی، تک و پاتک ها، عین یه معادله دو جانبه داخلی و خارجی عمل میکنه و میتونه در جبهه داخلی و مردم رو مرعوب کنه، ایجاد ترس ایجاد کنه که ما جلوی آمریکا داریم وای میستیم، اون دنبال تفاهمه، ما حمله میکنیم بهش. این قدرت نمایی که حتی حکم ترور و فتوای قتل ترامپ هم میدن تو همین دستگاه هم هست، ذاتش هست ها. ولی تو این شرایط که دو شکست سنگین هم خورده تو جنگ، در صحنه نظامی شکست مطلق خورده، ولی فقط سرنگون که، یعنی چون سرنگون که نشده، خودشو میگه که من بازنده نیستم، آمریکا بازنده است. شاخصش فقط عدم سرنگونیه. پس اگر این جنگ رو ادامه بده، من همیشه هم گفتم این رژیم دلخواهش یک فضا و یک دوران و یک سیاست نجنگ نصلحه با آمریکا. به هیچ وجه نمیاد پای تفاهم، کما اینکه الان بس اصلا صورت مسئله تفاهم نیست، بس بر سر پیشا جنگ تنگه هرمزه. یعنی اصلا اون ستا مقوله‌ای که بود، هسته‌ای، نیابتی و موشکی، الان صورت مسئله نیست. الان ناام کردن جهانه. رژیم پیشروی کرده، اهرامی کسب کرد، خودشو میگن بالاتر از سلاح هسته‌ای، و داره این کار میکنه. پس این سیستم، این حاکمیت، هم این جنگش، این تعرضاتش باعث میشه که قدرت خودش رو نشون بده تو منطقه، اعمال زور کنه، اعمال حاکمیت کنه و کوتاه نیاد. به داخلش هم که میرسه، همین رو به مردم عرضه میکنه، مردم رو سرکوب و مرعوب میکنه. پس این جنگ از هر دو جبهه، داخلی و خارجی، به سود این رژیمه. واقعیت اینه که ترامپ پسا جنگ که الان تو این دوران تفاهم هم که بود، توی دوراهی گیر کرده بود که رژیم تغییر مسیر داد. تغییر مسیرش این بود که هنوز فرصت نداد که اصلا مذاکراتی بشه روی این تفاهم نامه 14 ماده ای، و چندین بار نقض آتش بس کرده، این بار سومین بارش هم است. طوری که ترامپ میگفت میان اینجا مذاکره میکنن و قبول میکنن، میرن اونجا تحلیل میکنن. پس ترامپ النهایه توی این تفاهم نامه، توی این خطی که جدی ونس هم بیشتر سردمدارش بود، کاملا شکست خورده، چون هیچ راهی وجود نداشت الا این که در برابر این رژیم بازنده بشه. اگر راهی که جدی ونس میرفت، برنده ای نداشت، یعنی هیچ آینده ای نبود با اون تفاهم نامه. تازه اگر رژیم هم تن میداد و بامبول در نیاورد، فیل هوا نمی کرد. تقریبا دو سه روز پیش بود که فرمانده پیشین سنتکام هم، فرانک مکنزی هم، اونم گفت که این رهبران جمهوری اسلامی معمولا در برابر قدرت نظامی و فشار شدید واکنش به اصطلاح واکنش که نشون میدن. اگر هدف گرفتن امتیازه، بایستی فشار مستقیمی روی به اصطلاح همین حکومت آورد، فشاری که شاید برای آنها جنبه حیاتی داشته باشه. جنبه حیاتی داشته باشه یعنی جنبه بود و نبود، یعنی وجود و لا وجود، فشار در این حد. خب اینم آگاهه و تأکیدم میکنه که این تنها راه. یه گزینه هم داده که شاید خود آمریکا بخواد جزیره خارک رو تصرف کنه، و تصرف جزیره خارک برای آمریکا امکان پذیر است، خیلی ساده است، اما نگهداری اون چون مکان ثابتی هست خب خیلی سخته و اونجا آتشباری خواهد کرد، مگر اینکه از دور کنترلش کنه. خب این فضایی که الان هست من اینجور تشخیص میدم، این رژیم تفاهم نامه‌ای که پذیرفت فقط برای خریدن زمان بوده، برای بقای خودش، برای راستوریز کردن امور داخلیش، سیاسی، اقتصادی و غیره اینا، و از این فرصت هم استفاده کرد و دیدیم که تشییع جنازه‌اش هم که انجام داد، رو تشییع جنازه‌اش بار ضد آمریکایی سوار کرد و سعی کرد از این آماده سازی‌هایی که برای تشییع جنازه کرده و فشارهایی که آورد، خیلی را آورد که به صحنه، از این استفاده کنه تو صحنه سیاسی و نظامی. واقعیت این که ترامپ از نظر من، بارها هم گفتم، تو جنگ 12 خطا کرد، اونجا که نذاشت اسرائیل همونجا بزندش این خامنه ای رو، خودشم گفت من نذاشتم خامنه ای تو رو حذفت کنن، حتی عداشم در آورد. اگر اونجا میزد به تبع رژیم شاید شاید اگر تحرکی بود از جانب مردم مثل دیما، شاید اون کشتارها صورت نمی گرفت به همین شکلی که بوده، یعنی به همین میزان که 40-50 هزار تایی که میگن که کشته شده. پس اینجا اون خطا رو کرد. در جنگ دوم من بارها هم گفتم جنگ و زمانی قطع کرد که پیام های نادرستی حتی جدی وز میداد، که میگفت ما به اهدافمون رسیدیم، کار تمام، فوش یه هفته دیگه طول میشه. معلوم رژیم تاباوریشو بالا این برای یک هفته. این رژیم میگه آقا یک سوم نصف این کشورم بره، امکاناتش، تجهیزاتش، ما باشیم تمومه. ایران دریای از این منابع هست و میتونه باز هم پول در بیاره که بازسازی کنه. پس اینها علائم غلطی دادن. اگر همراه میکردن زدن تأسیسات نظامی اینا رو با شخصیت ها و افراد، همون گونه که روز اول زدن خامنه ای رو نیست و نابود کردن، باید همون رنج ادامه میدادن، اصلا حاکمیت تزلزل داشته باشه، سران حاکمیتی وجود نداشته باشه، امکان حاکمیتی نداشته باشه. این کار رو نکردن، حذف کردن، حتی باعث رشد تزلزلات های شبانه حکومتی شد که رژیم فضا رو قبضه کرد. روز اول جنگ اینجوری نبود. اینا خرابکاری های خود ترامپه. ترامپ همین امروز گفت که محاصره دریایی رژیم بار دیگه برقرار میکنه، همون محاصره دریایی که تو اواخر جنگ ترامپ پروژه آزادی اعلام کرد، عربستان پیچید، مانع شد، الان ناگزیر همین اجرا کرده و گفته که این محاصره باید فورا آغاز بشه. تصریح هم کرده که ما نگهبان تنگی هرمز شناخته میشیم و 20% عوارض 20% از ارزش همه محموله این خود کشتی هایی که اور مرور میکنن صرف همین هزینه نگهبانی ما خواهد شد. البته آکسیوس همین یک ساعت پیش گفته که هنوز این مسئله رو با کشورهای حوزه خلیج فارس، خاورمیانه در میان نگذاشته. آیا این 20% به چه شکلی هست؟ چون 20% یک هزینه بسیار بالایی برای کشتی هایی که بخوان چنین عوارضی رو به خود آمریکا بدن. و این جای به اصطلاح پرسش هنوز تنگ تکلیف نیست، ولی حرف ترامپ دیگه، گاهن حرفایی که میزنه بعد تغییرش میده یا اساسا انجام نمیده، ولی یک واقعیتی است. این روندی که رژیم داره میره، هنوز به 25 روز که نکشیده از تفاهم، این روند جنگ سومه. هر روز داره تشدید میشه، رژیم هم کوتاه نمیاد. رژیم جایی کوتاه میاد عین اون زمانی که رفتن آخرین بار خود ترام میده، اومدن مذاکره کردن تو چارچوب همون تفاهم نامه، دو ساعت بعدش رفتن شلی کردن که به ما. قبلش هم گفته بودن که اونا که شلی کردن این تندروها بودن، ما نبودن، اینا مخالف تفاهم نامه. یعنی از این حقوقبازی هم اینا دارن، عین اون حقوقبازی که قبلا یه هفته ما قبل توافق گفته بودن که مرز سرخ‌هایی که مجدبا گفته بوده رعایت نشده است و اکنون این تفاهم نامه‌ای که نهایی شده باز بایستی برگرده از اول که شروع کنن. یعنی از این بازی این رژیم داره. ولی یک چیزی هم هست، همون هفته پیش هم بود تو اواخرش، ترامپ تقریبا بعد اون از آتش بسی بود تا شنبه بهشون یه اولتیماتوم داد، ضرب الاجلی داد که آقا جون بایستی تنگ تکلیف کنین که تنگ آزاد باشه، نباید تهاجم کنی تا اون ما فرصت داری. بعد همون شنبه هم حمله شد، یک شنبه هم حمله شد. یعنی ترامپ فهمید که وجود اینا به هیچ چیزی پایبند نیست. این بار هم گفته آدمای بدی هستن، قبلا کلمات خیلی بدتری گفته بود تو رابطه با اینا که آدمای خیلی کثیفی هستن، به هیچ چیزی پایبند نیستن غیران. پس الان این ترامپ صورت وضعیت پیش خودش میبینه که این رژیم به هیچی پایبند نیست، پای هیچ حرفی هم که نمیاد. هر چقدر تونستن کوتاه اومدن راجب موشکی نیابتی هم مثلا حذف کردن، حتی درصد غنی‌سازی هم حذف کردن، فقط گفتن هسته‌ای نداشته باشه اینا، ولی این رژیم کوتاه بیا نیست، بلکه حتی هر روز بیش از پیش. من دو هفته پیش بودم، رژیم نیازمند قدرت نماییه، چرا که بخواد اون ضرباتی خورده اونا رو جبران کنه، اون اعتبارش از بین رفته به ویژه در داخل ایران و منطقه و نیروهای نیابتیش، مجبور این کارا رو بکنه. و وقتی تعلل بی جربزی ترامپ هم دید، تهدید شد، تحریک شد و این حملات رو کرد. این حملات نه نشاندنده قدرت نظامی این رژیم که اساسا نداره الان، بسیار ضربه خورده، بلکه این عقب نشین های پی در پی ترامپ، تزلزل دوگانگی هاشه. اگر یک راست می اومد همون خط رو به فرجام می رسید، الان تو این نقطه که نبود، که از خرداد ماه پارسال شروع شد تا، یعنی جنگ 12 تا اینا که امروز که یک سال و یک ماه هست. پس این صورت مسئله همین الان، البته قرارگاه خاتم الانبیا چه فرماندهش چه اون معاونش گفته که ما اجازه دخالت با آمریکا که نمیدیم و نخواهیم داد، و گفته مسئولیت همه ناامنی ها و گسترش جنگ تو منطقه هم با آمریکاست و هم با کشورهایی که با ارتش اون کشورها دارن همکاری میکنن، منظور همون 7-8 کشور حوزه خلیج فارس. یعنی این جنگ در چشم اندازه و از این شدیدتر خواهد شد. خود وزیر خزانه داریش هم همین دو روز قبل گفت که به منزوی کردن مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظر نظام مالی جهانی همچنان به اصطلاح ادامه خواهد داد و فشار خواهد داد. حالا اگر چیزی که ترامپ گفته اجرا بشه، گفته بزیدم اجرا بشه، همون پروژه آزادیه، میگه تردد در تنگ هرمز آزاد الا برای این رژیم، از مبدأ و از مبدأ تا مقصد و بالعکس. پس اگر این پروژه بره، این همون پروژه‌ایه که پزشکیان گفته بود اگر بخوان ادامه بدن، ما دیگه برای یه ماه دیگه اصلا آذوقه نداریم، بودجه‌ای هم که نداریم، سرمایه هم نداریم، رژیم تو این تنگناست. اگرچه یه دوره که آزاد شد تو این وقفه 25 روزه کلی نفت فروخت، حالا پولشو تو مثل چه میزان کسب کنه اون معلوم نیست. موضوع بعد ترور ترامپه. که حتی خود مجتبی خامنه‌ای هم چیزی که پیامی که منتسب به اونه که گفته انتقام علی خامنه‌ای که به اصطلاح که این پدرشی گفته این خواست ملت و حتما انجام میشه و گفته که عهد می‌بندیم که انتقام خود رو از قاتلان جنایتکار و بی‌آبرو می‌گیریم، این انتقام خواست ملت و به طور حتم باید اجرا بشه و سایر فتواهای دادن تقریبا بلا استثنا تو دوره تشییع جنازه همین خامنه‌ای تمامی مسئولین صحبت از انتقام و کشتن و ترور خود ترامپ کردن. حتی پسر، یعنی میشد گفت که پسر احمد خمینی بود که اومد صحبت کرد و اونم از کشتن ترامپ صحبت کرد و خیلی هم تند و تیز بود، طوری که دیگران گفتند از درون رژیم ها اینم یه نمایی از پدرش آیت الله خمینی داره. واقعیت اینه که یک نهاد اطلاعاتی غربی یه نشانه های دیده بود که رژیم میخواد احتمالا این ترامپ رو ترور کنه و حتی در خاک ترکیه این به اصطلاح که مورد شناسایی کردن و همین اطلاعات باعث شد که هواپیمایی که حامل ترامپ بود پیش از پرواز تعویض که بشه. پس رژیم در سفری که ترامپ به ترکیه داشت برای اجلاس ناتو اینو خوب فرصت خوبی دونست که سر این بزنگاه این ترور انجام بده، اما همون نهادها که این اطلاعات داشتن اینه در اختیار ترامپ قرار داد. اون زمانی که ترامپ این هواپیما رو تغییر کرد علتش معلوم نبود، ولی بعدها درز رفت که به همین خاطر بود. یه موضعی هم هست که خود ترامپ هم دو سه روز قبل گفته بود که در صورت کشتن من جمهوری اسلامی در سطحی بمباران میشه که هرگز که نیده. بعد گفته هزاران موشک آماده است که اگر من کشته شدم به سمت تهران که اصلا که به اصطلاح روانه میشه و به اصطلاح خیلی انتقام سختی خواهیم گرفت. خب از نظر من این حرفی که ترامپ زده خطای زیادیه که چنین موضعی رو بر علیه این ترورش اتخاذ کرده. این موضوع وقتی ترامپ اینگونه جواب بده اگر منو ترور کنین موشک‌ها خودکار میاد به سمتتون، یعنی مردن خودش رو فرض گرفته و این به سود این رژیم هست، این رژیم قدرتمند نشون میده. حتی میتونه ترامپ رو به اصطلاح ترورش کنن و ترامپ این رو در ذهنش هست، رژیم تنی توانایی داره که بعد ترور خودش هم راه حلاشو گفته، در حالی که از نظر من ترامپ باید قاطعانه میزد تو سرشون، این اون دفعه ای که سر خامنه ای زد که من نذاشتم تو رو بکشنت، جلو اسرائیل ها رو من زد کردم، بعد یعنی بایستی تو سرشون میزد. و الان هم که حتی به اصطلاح که زنده است این رژیم و عناصرش که زنده موندن باید تو سرشون بزنه که ببین من اگر نبودم که اما نامه نمیدادم به شما، شما رو تو همین دوره خود اسرائیل هم که کشته بودن. این موضع ضعف ترامپی که با اینا اینجوری دهن به دهن شده. البته لیست تروری که هست فقط شامل ترامپ نیست، 17-18 نفرن از خود اسرائیل تا حتی مقامات اتحادیه اروپا، یعنی سران کشورهاشون، حتی مرس و ملونی و نخست وزیر بریتانیا و غیره. موضوع دیگری که هست الان هرچی که تو ذهنمون داریم و تو اخبار خوندیم پیش از این 4-5 ساعت قبل باید همه رو بذاریم کنار. وضعیت تغییر کرده، میز عوض شده، هرچی رو میز قبلی بود الان رفته کنار، یک میز جدید ایجاد شده که ترامپ کنترل تنگه هرمز رو میگه من بر عهده میگیرم و این یک فصل و فضای جدیدیه که تبعات خاص خودش رو هم اصلاح خواهد داشت، اگرچه این رژیم تن نخواهد داد و مقابله خواهد کرد باعث ببینیم که رژیم، میبخشید ترامپ، چقدر حاضره قیمت این حرفاشو، قیمت این موضعشو، قیمت این کجدار و مریض حرکت کردن رژیم و نقض آتش بس و نقض عهداشو بپذیره و تحویل بده اون سیاست هایی که اساسا اشتباه بود و خطا رفت، اونا رو سریعا اعلام کنه که خطا بوده، ما تجربه کردیم این رژیم رو، باز بایستی قاطعانه با این رژیم بریم، مخصوصا تو زمینه تحریم ها. وزارت خارجه این رژیم هم اساسا بحثی کرده، گفته به هیچ وجه اجازه نمیدیم که بازرسی ها تاثیرات اتمی آسیب دیده تو ایران انجام بشه و اشارش هم به قطعنامه 2231 شورای امنیت هست که اونجا گفته که این قطعنامه اساسا منقضی شده و دیگه وجاهت قانونی هم نداره. یعنی این رژیم هسته‌ای ریزد، بحث نیابتی و موشکی هم اصلا تو دستور نیست. الان مدعی گروگانگیری جهان است با تنگه هرمز و اعمال سیاستاش. حالا میانجیگرها هر چقدر بخوان از ترکیه، مصر و عمان و قطر و پاکستان بخوان تلاش کنن و تلاش هم خواهن کرد، اما آیا راهی وجود داره یا نه؟ النهایه خروجی این بایستی این باشه که یه طرف حاضر به معامله باشه. به نظر من رژیم توان و ظرفیت معامله کردن با آمریکا رو نداره، چون اگر معامله کنه یعنی با قاتل رهبرشون و با کسی که دو جنگ کردن خامنه ای تن نداد مجبورن که بیان با این به صلح برسن. حالا صلح هر چی که باشه، اون تفاهم نامه هر چی که باشه، با مشکلاتی که در داخلشون دارن و نمیتونن جمع جور کنن، یه سر عین خامنه ای اول نیست. این مجتبا در هر صورت تا همین جا که اسمش هم نیست توان جمع کردن این مسائل رو نداره، با توجه به حرف جدیدی که خود ترامپ داده 90%. من واکنش هایی رو ندیدم نسبت به این حرف از جانب سایر خود رسانه ها تا اکنون. موضوع دیگری هم که هست، همچنان که خود رژیم در داخلی موضوع گرفته، نیابتی های خود رژیم هم تو کشور عراق، حشر شعبی و اون سایر گروه هایی که داره در مقابل الزیدی که نخست وزیر عراق سفارایی کردن، حتی نوری مالکی، و اینا رو به اصطلاح گفتن که ما پاسخ کوبنده‌ای به خود آمریکایی خواهیم داد، اینا رو اخراج خواهیم کرد و اینو حق مقاومت اسلامی خودشون میدونن و صریحا هم گفتن ما همچنان به دستور خامنه‌ای و به اوامر مستقیم او که تشکیلش به اصطلاح که ما تشکیل شدیم و در رکاب نوایای خامنه‌ای گام خواهیم برداشت. یعنی موضوعی خودشون رو اعلام کردن، اینم خط خود رژیمه، یعنی حرف خودشون نیست، اونا رو توجیه کرده که بیان چنین مواضعی بگیرن. خب نام به اصطلاح که موضوعان چنین کاری خواهد کرد. من تجربه اینه در رابطه با عراق، مشکلی که هنوز کاملا بیرون نزده خود عراق، میزان نفوذی که رژیم در عراق داره، یعنی یه موضوعی بسا حتی فراتر از خود لبنان هم هست، چون توازنش با شیعه است. موضوع بعد مرگ مجتبی خامنه‌ایه. این خب امروز ترامپ گفت که گفته به احتمال 90% خود مجتبی هم از بین رفته، از این بیشتر حرفی نزد. ولی خب وقتی ترامپ این حرف میزنه بایستی دو حالت داشته باشه: یا خواسته بحث ضد اطلاعاتی کرده، یعنی خواسته اینو درز بده که یه ضربه ای که بزنه که به این رژیم، یا اون خودش رو مجبور کنه واکنش نشون بده، رونمایی کنه، یا اطلاعاتی داشته یا به هر حال به لحاظ تحلیلی و میدانی به این نتیجه رسیدن که این آسیب دیده و احتمالا 90% از بین که رفته. اینو همین امروز گفت در اون گفتگو با فاکس نیوز داشته. اما تو همین رابطه فرض کنید اگر حرفی که ترامپ زده، حالا واکنش جهانی یا تو خود رسانه ها من ندیدم تا همین لحظه، فرض کنیم اگر این اطلاعات داده این درست باشه، سه مؤلفه هست که میشه روی این حرف تکیه کرد. یک، این که اگر مجتبا به دل امنیتی نمیتونست ظهور داشته باشه، منهای مشکلات پزشکی و این مجروح شدنش و یا فرضاً پا و دستش از دست داده یا شکل قیافش، این سه مؤلفه خیلی به نظر من تو چشم میخوره. حتی همون روز اول تشییع جنازه اگر شما یادتون باشه، با اینکه فرصت یه هفته ای هم ترامپ گفت بهشون دادیم اماننامه هم دادیم که برن تشییع کنن، از نظر من منهای اماننامه که ترامپ داده بود که ببینی که به طب توی اون فرصت که تفاهمنامه است اسرائیل هم نمیتونه حمله کنه قانونمند. پس توی این وقفه تک هفته ای از قضا همون روز اول تشییع جنازه که با شرکت میهمانان خارجی و سفرا و نمایندگان ارشد اون کشورها بود، مجتبی میتونست اون زمان ظاهر بشه در هر شکلی که است. بهترین فرجه بود، چون اگر میومد نمیتونستن در میون اون همه میهمانان خارجی اونجا رو هدف قرار بدن که معضل جهانی بود. خود آمریکا زیر سوال بود، اسرائیل زیر سوال بود، چون باید خیلی از میهمانان خارجی، سران خارجی، حالا تو هر سطحی که شرکت کردن، اونا کشته بشن. پس این کار رو نمیکرد. این بهترین فرجه بود که از خود مجتبی رو نمایی بشه. حتی بعدش هم میتونستن با هر ترفندی که هست اینو از اونجا خارج کنن، حالا با چادر، با آمبولانس، با کانتینر، با هر محمل، حتی با چمدون غیر اینام راحت میتونستن که اونجا حمله نقلش کنن و اونجا خارج کنن. پس اینجا یه فرجه بود. چرا مجتبی ظاهر نشد؟ چون مهمان خارجی هم بود. این سواله. دوم، اون 66 نفری که بعدا گفتن 63 نفر بود، اما مجلس خبرگانی که 88 نفره، 66 نفرشون بر علیه این مذاکرات و این تفاهمنامه اعتراض کردند، که یکیشون هم عرافی بود که از کاندیدهای، از کسایی بود که به عنوان کاندیدهای رهبری شمرده میشد. 66 تا کم نیست. سوال اینجاست، مگر ممکنه 66 نفر یعنی سه چهارم خبرگان بیاد بر علیه تفاهم نامه که مجتبی تایید کرده بر علیه این اعتراض کنن؟ اینجا سوال پیش میاد، یعنی چنین قدرتی رو دارن؟ چنین نافرمانی داشته باشن؟ خودشون اینو به عنوان مرجع رهبر انتخاب کردن طبق چیزی که میگن، بعد خودشون انتخاب کردن خود اینو نفی کنن این تفاهم نامه که خودش میگه علل حصول، با اینکه مخالف بودن ولی پذیرفتن. پس اینم جای سواله، یعنی نشون میده که ممکن است اصلا مجتبی در کار نباشد، انتخاباتی در کار که نباشد، ساختمانشون بر این. سومی هم دو بیانیه و نوشته ای بودی که از مجتبی و قالیباف که از یک کامپیوتر نوشته شده بوده که آی پی محل انتشار پیام های مجتبی و قالیباف به اصطلاح یکسان بوده، از یک کامپیوتر بوده. اینو یکی از به اصطلاح که سایت ها انتشار داد و قشنگری کرد. و به نظر من اگر حرفی که ترامپ میزنه پای اساسی داشته باشه، این سه تا فاکت هم شاملش میشه. منهای اون اطلاعات اولی داشتن، خب این آسیب دیگه، دیگران هم گفتن که آسیب دیگه از زانو و کمر و این بیخه، یعنی پس کلش، اونجایی که باید بخوره پس گردنش که سرنگون بشه. موضوع بعدی که میخوام بگم موضوع بعد از توماج آتش آکرمی و فرخ نگهدار. من هفته قبل راجع به توماج خوب نقدش کردم، اینم قابل فهمه که توماج در داخل ایرانه. کسایی که در داخل ایران موضع گیری میکنن بقایت تفاوت داره با خارج، ولی حرفایی که زد، خب اگر داخل ایرانی خب میتونی حرف نزنی، چون نسل ستوده اومد گفت تو همون داستانی که مشهد پس اون یک مصاحبه داشت فکر کنم با بی بی سی، گفت همه ما زخم خوردگان این رژیم هم، یعنی عطب حامیان پهلوی غیر اینا رو، یعنی اونا رو هم گفت ما همه زخم خوردگان این رژیم. ولی اینجا گفتگوش چیز دیگه بود، اما دو موضوعی که به اسلام مطرح کرد بحث اونجا بود، اینه تر خواهم کرد. اینجا من یک به اصطلاح صحبت کنم، یه مقاله اختصاصی بوده ایران وایر چاپ کرده، آنچه ایران میخواهد، یه گزارش محرمانه علی ربیعی به ریاست جمهوری. حالا از نظر من این گزارش اصلا محرمانه هم نبوده که ایران وایر این انتشار داده، اصلا درز دادن، همچین محرمانه هم نیست چیز سری باشه، حرفایی زده گل و بلبل و بهبه و چهچه این رژیمه و چشماندازی که اصلاح طلبان از خودشون میخوان ارائه بدن. بعد میگه البته این علی ربیعی که از شکنجیگران همون دهه 60 همیشه عنصر امنیتی بوده، اکنون دستیار اجتماعی مسعود پزشکیانه. اینم توضیح خواهم داد که به اصطلاح که موضوع چیست، که این با اتکا به یک مرکز افکار سنجی که به نام آرا که آقای بهبادی و غیره اینا که مال رژیم هست، قبلا هم مال این مرکز ایسپا بوده غیره اینا، مرجع این افکار سنجیش خود رژیم هست و خود این عناصر، پس سندیتی توش به اصطلاح نیست. و ایران وایر هم گفته که این گزارش محرمانه خب به دست ما رسیده. من پیشاپیش بگم که این علی ربایی که به نام عباد معروف بود، حتی خودش تعریف کرده بود که برای این محمد شهبازی که توده‌ای بود با رژیم همکاری میکرد، گفت 18 نفر رو حتی آذربایجان و غیرینا که مال این گروه های سیاسی بودن خواستیم منتقل کنیم تهران، جا نداشتیم، وسیله نداشتیم، گذاشتیمشون تو تابوت تک به تک، میخ زدیم به تابوت، اینا رو پست کردیم، یعنی ارسال کردیم که به تهران. وقتی تهران این میخا رو که باز کردن همشون مرده بودن. اینا رو با خنده تعریف میکرد. این خودش از شکنجهگران همون سیستم اطلاعاتی سال 60-61 بعد بود، اون که با اون دوره که حجاریان اینا هم که بودن، و حتی طوریه که این آخوند حسینیان که مرد و این همین آخوند اژه‌ای که الان رئیس قوه قضاییه است، اینها میگفتن این انقدر وحشی و بیره بود که خود حسینیان میگفت من اصلا به خاطر همین استفاده دادم کنار کشیدم، میگفت که بیرحمی ها اینا رو حتی اژه‌ای هم روش حرف داشت. این اژه‌ای خودش اصلا سلاح بود، باجو شکنجگر بود تو همون دهه 60. پس اینا سابقه شونه تو همه قیام ها سندش هست، حرف زدن که این تو کشتارها و سرکوبها همشون شرکت داشتن، چندین دوره هم که وزیر کار بوده یا سایر وزرا یا حتی سخنگوی مثلا همین دولت ها بوده و این جمله سخنگو دولت احمدی نژاد تو دوران هاشم رفسنجانی هم بوده و اینا کارمندای کثیف وزارت اطلاعات بودن، از کثیف‌ترین جنساش. حالا این اومده این گزارش رو داده. گزارش پنج پرده داره. پرده اول ترک خوردن دو قطبی های سنتی، میگه که این نشون داده که جناح‌های رادیکال و تندرو در هیچ کدام از این دو طرف نتونستن پایگاه اجتماعی خودشون به بیش از 10 تا 20% جامعه که به اصطلاح توسعه مثلا که بدن، و کلن رادیکالیسم و چنین چیزایی کنار رفته. بعد تغییرات گام به گام، الان مردم روی ثبات، امنیت ملی، حفاظت، حفظ تمامیت ارضی و تغییرات گام به گام رو بر آشوب و رادیکالیسم ترجیح میدن، در حالی که دیماه اینو نشون نداده بود. فضایی که همین امروز هم است، مال باختگان تظاهرات کردن، نیروی انتظامی ریخته سرکوبشون کرده، اونا هم شعارهای علیه عباس عراقچی دادن. عباس عراقچی هم از تبلیغ کنندگان همین خودروهای سنگین بوده تو تهران همین امروز. پرده دوم، شیوع پدیده اکنون زدگی. این هم میگه که این مفهومی بوده که اولین بار سال 54 برای توصیف جامعه در آستانه تحولات که به کار رفته. اکنون زدگی یعنی جامعه در وضعیت معلق قرار گرفته، نه دلش میخواد و میتواند به گذشته برگردد و نه تصویر روشن و شفاف امیدبخشی از آینده خودش پیش رو داره. یعنی به زمان شاه نمیخواد برگرده. منظورش این، آینده ای هم نداره. این حاکمیت جناح تندروها رو میگه، چون خودش بخش اصلاح طلب رو هسته، کاملا چیده برای خودش. پرده سوم، افزایش تعلق ملی در پی جنگ. میگه یکی از بخش‌های جذاب این گزارش، تحلیل پاسخ‌های مردم به پرسش‌های خود را چگونه معرفی میکنه. 36% خورده ای که گفتن من ایرانی ام، 33% و 9 تقریبا 34% گفته ایرانی که مسلمان، 11% صرفا مسلمان یعنی ایرانی خودشو یک نیست، 12% هم با هویت‌های ملی و غیره، یعنی قومی، ترک و فارس و عرب و عجم اینا. بعد 4% هم شهروند جهانی. میگه این مهمه، میگه پس از جنگ اخیر گرایش به هویت ملی با محوریت نام ایران، نام ایران افزایش یافت. پدیده‌ای که نشان میدهد نمیدونم فلان و فلان که مردم تو رات با حمله خارجی تغییر میکنن، از حاکمیت دفاع میکنن. بعد میگه در مجموع 85%، بیش از 85% پاسخگویان اعلام کردن که به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن. یعنی 85% مردم ایران افتخار میکنن این رژیم باشه که مقابل آمریکا ایستاد. این پیام میشه. واقعیت چیست؟ که البته میگه ها که این رقم به نسبت 1402 83% رشد داشته، یعنی تماما ساخته که بافت ذهن خودشون. واقعیت چیه؟ از نظر من و اون چیزی که ما داریم تو چشمنداز میبینیم و اخبارش هم هست، جمهوری اسلامی از جنگ تغذیه میکنه، با جنگ نفس میکشه، با جنگ ادامه حیات میده. آمریکا و اسرائیل ستیدیش، جنگ طلبیش به عنوان ملیگرایی و دفاع از میهن جا میزنه تا خودشو به عنوان مظلوم و قربانی جنگ نشون بده به جبهه مقاومتی ها، به این ضد امپریالیستی ها، به این فلسطینچی ها. و از قضا زیر سایه همین جنگ، نعمت همین جنگ که خمینی هم میگه جنگ نعمته، مردم رو سرکوب میکنه، از طرف خودش رو هم، خودش رو هم به عنوان مدافع میهن جا میزنه. پس این حرفاش تو این چارچوب قابل فهم است. پرده چهارم، معیشت مردم و سفره مردمی که بیش از 81% مردم میگه توانه تأمین مواد غذایی با درجاتی از مشکل مواجه هستند و 54% مردم هم رسما اعلام کردند که درآمد آنها ماهیانه به هیچ عنوان کفاف مخارج جاریشون رو نمیده. میگه خب این بحران چند علل داشته، از فساد و به اصطلاح این ناکارآمدی و جنگ غیره اینا، ولی النهایه همشو مصادره کرده به پایان جنگ و همین خطی که اصلاحات چیا دارن. پرده پنجم، نگرانی از وقوع مجدد جنگ. که اکثریت جامعه یعنی 54% با جنگ اساسا موافق نیستن و دنبال وضعیتی هم مثل نه جنگ نه توافق، و حتی گفته که نیمی از مردم یعنی 49% نگران جدی از وقوع جنگ مجدد دارند. با این حال کمتر از 1/3 جامعه 28% خورده ای به تیم مجید مذاکره کنندگان اعتماد دارند. وقتی از مردم درباره بهترین اقدام در شرایط فعلی کشور سوال شد، گزینه حفظ آتش بس و تداوم این مذاکرات با 44% بالاترین رأی آورد. سایر گزینه هایی که بود حمله پیشدستانه 16% و پذیرش همه شروط آمریکا 19%. خب علی ربیعی ذاتاً یه عنصر امنیتی، الان هم هست پشت این نام دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان. همین دولت همون نقش امنیتی داره، در همه قیاب ها تون سرکوب ها هست و بوده و حرفاش هم هست. بی دلیل نیست این ساختار که این گزارشی که داده که ما

و چاپ عکساشو که به طور رسمی به اصطلاح حرفی روشون میزنه یا نه. در هفته پیشم، در یک دو هفته پیشم، من آگاهانه از شقایق نوروزی صحبت کردم که سپاه رو ستایش میکرد، علیه پهلوی حرف میزد، حتی با صفت موجود از پهلوی یاد میکرد، اما به سپاه که میرسید فقط ستایش میکرد و خوشم میگفت نمیشه جز ستایش کار دیگه کرد، چون شقایقم یک خط رو نمایندگی میکرد. اون خیلی بارز و آشکار بود، تابلو دار بود، این اصلا توش بحث و حدیثی نیست. بیدلیل نبود که من هفته قبلم روشنگری کردم از مهدی خرج که تو بی بی سی اومد، بعدم صدا آمریکا سریع برداشت، 2 ساعت بعد بردش اونجا و اونجا خامنه‌ای رو قهرمان نهادسازی نام برد ازش. سوال اینه که این نمیفهمه، تازه میگه پژوهشگر رو، اندیشمند رو، آیا کسی رودولف هس و هیملر رو که اون جانی ها بودن به عنوان قهرمان اون زندان ها و آشوتویس خطاب میکنه یا نه؟ هیچ کسی از اون جنایتکاران نازی به عنوان قهرمان زندانسازی کشتار جمعی نام نمیبره، چون قهرمان یه صفت مثبته. نمیشه برای عناصر جنایتکار با این کشتار وسیع رونا صفت قهرمان استفاده کرد. در یک صورت امکان پذیره که طرف خودش یا نازی باشه یا حامی نازیست باشه و هیتلر و لاغیر. در یک صورت خامنه ای قهرمان نهادسازی است، اینکه خودش هم تمایلات دلش اونجا باشه که حاضر باشه همین قهرمان نهادسازی نهادهایی ساخت که اون کشتار دیماه انجام داد اسمشو بذاره قهرمان. هفته قبلم توماجم صحبت کرد با فهیمه خضر آبادی. ببینید وقتی توماج با این سراد علیه پهلوی صحبت کرد، باید خود فرقه رجوی هم، حتی بسیار چپا هم این مصاحبهش پخش میکردن. فرقه رجوی من همجاش چک کردم، حتی فیسبوکاشونو یه کدوم مال توماج پخش کردن. چرا؟ یا حتی چپ ها بسیارشون و بعضی هاشون هم که چاپ کردن همینجوری پست گذاشتن، نه بالا چیزی نوشتن و نه پایینش، عین مینا حدی فقط پست گذاشت، کامنت کمی هم خورده بود. چرا پخش نکردن؟ چرا حرفی نمیزنن درباره ای که تو ماج؟ با اینکه قبلا خودشو تو طیف اینا مثلا حساب میکردن، یا اینا به زعم خودشون میگفتن که این چیز، حتی مینا حدی هم گفت خب اینم در حد رهبری هست. چرا؟ چون توماج گفته بودی که حتی بحث اون دادگاهش هم نبود که اون حاکم شهر به نفع این رأی داده، اون چیزایی گفته در نظر که نگرفته بوده و بعد حکم اعدام و غیر اینا اصلا کنسل شد و آزادم شد، و گفته بودی آدم خوبی بود، حتی گفته بود که ممکنه بعدا به من فشار که بیارن. من در حالی که میدونم این سیستم چه دادستانی چه اون قوه قضاییه که هست، فرضاً اگر محسنی اژه‌ای بدونه که یه متهمی بایستی 5 سال 10 سال حکم بگیره، قاضی یک سال میده یا درجا آزادش میکنه، اگر این نظرش این نباشه اون رای کنسله. فرض کنیم یک قاضی خوب هست، ضد رژیم هم هست، خط اونا رو پیش نمیبره، بر اساس درک خودش تصمیم میگیره. آیا یک قاضی معادل با این همه قاضی هایی که تا امروز هر روز یه نفر رو دارن اعدام میکنن که به جرم جاسوسی، نمیدونم فساد و فلان و فلان، هیچ سندیتی هم تو حرفاشون هم نیست، این همه اعدام داشته بودیم پس دیما؟ اما اصل حرف کجاست؟ اصل حرف اینجی که حتی خود مجاهدین هم نزدیک نشدن، چون ببین حرفای ضد پهلوی زد خیلی خوراک خوبی بود برای اینا، چرا استفاده نکردن؟ به یه خاطر، چون خود توماج گفت که ببین الان ما فضایی میبینیم که اینها ممکنه یه قدم، این رژیم یه قدم بره عقب، یک دو قدم بره عقب، ما هم یکی دو قدم بیاییم جلو و اینجوری بریم تو ساختن فضای باز.

و ایران خوب و توسعه و غیره اینا. به همین خاطر خب که یه قدم اونا برن عقب، یه قدم مگه اصلاح طلبات چیزی خارج از این میگفتن؟ یه قدم اونا برن، یه قدم اینا بیان. فقط هم این نیست، به همین خاطر، به خاطر این دادگاه، ببخشید، به خاطر این نظرگاه بود که اصلا فرقه رجبی نزدیک نشد به حرفای ضد پهلوی تو ماجر. حتی بسیاری از چپ ها نزدیک نشدن. چرا؟ یه چنین زهری توش هست، دیدگاهاش کلا تغییر کرده. یعنی اصلاحات از درون این رژیم بایستی آغاز بشه. ما هم تو این چارچوب، یه قدم اونا برن قد، یه قدم ما بیایم جلو. انگار که این ولایت فقیه قدم به عقب برو داره، یه دنده جلو داره. انگار که حکومت آخرالزمانی، حکومت ولایت فقیه و ساختارشو نمیشناسه که این حرفو میزنه. حالا بسته به شرایط چیه اینو بایستی خودش پاسخ بده. فقط در همینجا کوتاه هم عرض کنم، دو بار گنگ و نامفهوم اومد پیام داد، گویا اونا زمیناسازی بود برای این مصاحبه آخریش که با فهیمه خضر حیدری بود. بعد تو ماج آتش شاه کرمی همین یک روز قبل آمده است و ظاهرا یک موضوعی رو به عنوان یک واقعیت موجود حتمی در جامعه وجود داره، اینو به عنوان یک سوال بهش حتمیت میده، واقعیت میده. آتش شاه کرمی می نویسه که من یه سوال دارم. خودش سوال میکنه، به نظر تو چرا عده‌ای قابل توجهی از فعالین و مردم عادی به خصوص داخل ایران پس بعد از کشتار دیما و جنگ اصلاح طلب شدن و بعد جنگ، ببخشید، به نظرتون چرا عده‌ای قابل توجهی از فعالین و مردم عادی به خصوص داخل ایران بعد از کشتار دیما و جنگ، این دو جنگ که بوده، اصلاح طلب شدن به شکلی؟ دلایلش عدید شما چیه؟ یعنی این حتمیت ممکنم است بعضیا ترسیده باشن، این هست، ارعاب وحشتناکه. کسی که داخل ایرانه نمیتونه عین من که خارج کشور توی جه امن راحت نشستم عین من بیاد حرف بزنه، چون فشار میارن روش. آتش شاکرمی داره همون خط دیره که ایران وایر تحت عنوان گزارش محرمانه از سوی علی ربیعی که شکنجهگر اصلا بوده رو به صورت میدانی و به صورت سوال داره بازتاب میده، مهر میزنه بهش، سندیت میده این خط رو که عباد شکنجهگر گفته بود مردم به این سمت، به سمت توسعه، باز، رفاه، آسایش، غیر اینا دارن، جنگ نمیخوان. و اینم تو همون چارچوب داره صحبت میکنه. من نمیخوام اینا رو زور چسبور کنم، نه، روندی که اونجا شروع میشه که میاد اول نقطه چینه، زیاد مفهوم نیست، بعد تبدیل میشه به خط چین ها، بعد یه خط امتداد میشه، تصویر وضوح پیدا میکنه. ممکنه این وضوح حتی الان برای عده‌ای قابل مشاهده نباشه، ولی برای من که 48 سال تو این کارم، من اگر این حرف رو نزنم خب بیام تو تلویزیون میهن تیوی چی بگم؟ من توی فیسبوک هم نوشتم، تو ماج دوست داشتم، علاقه داشتم بهش، خیلی هم زجر کشیده، خیلی هم سختی دیده به نسبتی که همون کارا رو کرده، چون کارش ترانه خونی بوده واسه دو جلوی رژیم. ولی این حرفایی که میزنه تقریبا همه اون اعمالش انگار اشتباه بوده، و این هنر نیست از داخل ایران مثل پرستو فروهر که پدرتو کشتن، بری بریم اونجا تو سالگردش علیه پهلوی صحبت کنیم. خب این بسیار جای پرسشه. ایزن خود خانم آتش شاه کرمی، یعنی مردم برگشتن به سمت اصلاحاتی شدن، یعنی که مردم شعار میدن اصولگرا، اصلاح طلب، ماجرا تموم نشده، ماجرا تموم شده نیست، اصولگرا، اصلاح طلب، ما اشتباه کردیم که گفتیم تموم ماجرا، برمیگردیم باز به دامن شما. سه روز پیش فرخ نگهدارم که به صحنه میاد و میگه که پس از جنگ،
یعنی همین جنگ 40 روزه، نگاه هم به کارنامه خامنه ای تغییر کرد. اکنون مهمترین نقطه قوت رهبری جمهوری اسلامی را ایجاد توان دفاعی و حفظ ساختار نظام می داند. بله بله، من 2 دقیقه دیگه که وقت بله 2 دقیقه دیگه که وقت است، من اینجا رو توی این 2 دقیقه باز تعریف اپوزیسیون رو خواهم کرد. از نظر من اکثریت مردم ایران، هر چند درصدی که هست الان هم داخل هم خارج، معلوم که پهلوی رو میخوان. سازمان ها و گروه هایی که تو اقلیت هستن اگر نخوان تن به خواست این مردم و این رهبریش بدن، نمیتونن بخشی از این اپوزیسیون باشن. گروه هایی که رژیم رو ترجیح میدن به پهلوی، نمیتونن بخشی از این اپوزیسیون باشن. چون اگر میگیم که ما یک اپوزیسیون داریم، این اپوزیسیون رو ما به صفت سرنگونی طلبی قبول داریم ولا غیر، و الا یک اپوزیسیون هم داخل ایران داریم اصلاح طلبا، اونا با رژیم موافق نیستن، با نیروهای حاکمش، چه رفسنجانی و چه غیره، که اونا هم مثلا رأی صلاحیتشون که مثلا کردن که میکردن، اون اپوزیسیون داخلی این رژیم هست و اینا باید بریم توی اون چارچوب باید کار کنیم. این اپوزیسیون اساسا که به معنی که با ایدولوژی نه، با حاکمیت نه، با اصل نظام اینا ما ضدیت داریم، میخوایم اینا رو خلعیت کنیم، و الا هیچ تعریف دیگه شاملی نمیشه. اگر کسی دشمن دیگه ای داره در اولویت اول قرار داده، مثل اولویت قرار دادن حزب پهلوی، پس این نمیتونه یک اپوزیسیون جایگزین رژیم باشه. اینها مدافعان و اون حامیان منافع و منویات گروهی شخصی خودشون رو نمایندگی میکنن. این یه خط انحرافیه و تفرقه افکنی در صفوف مردم و این اپوزیسیون. اپوزیسیون یک شاخص داره، یک دشمن داره، سرنگونی این رژیم بدون چورمه چرا، بدون هیچ بحث و فصلی. هر کی دوتا رو قرار میده کنار هم دیگه، این انحراف شق ایجاد کردن در میان مردمه. با سپاس همه شما که تا این لحظه حرفا میشنیدین. شب همگی خوش.

پشت گردم برف گرین ریوریم گرده کورکر میدون جنگ پلنگ هم دنگم و شاق شاق مسیه که گورکر.

هم نشین تج تجگاه یادگار داریش کوره شگیر آریو برزنه.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه 22 تیر ماه هست، 13 ماه جولای. خبرها رو دنبال کردید بهتر از من، دقیقتر از من. اوضاع بسیار آشفته تر از اون است که اصلا بشه تصور کرد. یعنی واقعا نمیدونم چینا چی تو فکر میکنن، چگونه فکر میکنن، چرا اصلا اینطوری فکر میکنن و مردم رو گروگان گرفتن، مملکت رو گروگان گرفتن. یه مش وحشی عقب افتاده به راستی متحجه. خیلی پرسش ها در ذهن دارم و در این باره فکر میکنم کسی که میتونه پرسش های من پاسخ بده کسی نیست جز دوست بسیار خوب هممون، شخصیتی شناخته شده، یک فعال سیاسی فرهنگی، جناب پرویز دستمالچی نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما و بسیار خرسندم که من اجازه دادید یه بار دیگه در خدمت شما باشم.
1: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید منو دعوت کردید و من با کمال میل شرکت میکنم.
0: ممنونم از شما، بزرگوارید. عرضم به حضور شما، بذارید قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یه پرسش شخصی خصوصی بکنم و اون اینه که این هوای گرم رو چگونه تحمل میکنید در آلمان؟ این خیلی دوستان شکایت دارن از شرجی هوا، رطوبت، گرما و اینها. خواستم شما هم بشنوم ببینم شما چی فکر میکنید.
1: خب به این گرما ما در آلمان عادت نداریم زیاد، برای اینکه آلمان به خصوص من در قسمت شمال شرقی آلمان هستم، در برلین هستم و اونجا معمولا خیلی سردتره و ما زمستونای طولانی 6 ماهه 7 ماهه داریم که بسیار بسیار سرده و تاریک. صبح تا ساعت 9 هوا تاریک، از ساعت 3 و نیم هم باز تاریک میشه، ولی تابستونای نسبتا معتدلی داشتیم. الان یکی دو سال اینطوری نیست. امروز هوا 30 درجه بود ولی دو هفته پیش 38 درجه 39 درجه بود، در کل آلمان به 41 رسیده بود و این رو میگن نتیجه تغییرات جوی است که حتما میبایستی اقداماتی در رابطه با محیط زیست انجام داد، وگرنه این روند ادامه پیدا خواهد کرد. و خب در آلمان در دو هفته پیش که هوا انقدر گرم بود میگن بیش از 5000 نفر به خصوص افراد مسن فوت کردن در اثر این شدت گرما و اینها. یعنی این شدت گرما چون اونا بیماری های گوناگونی داشتن اونو تشدید کرده و در اثر اون فوت کردن اینها. به هر حال هوا بسیار گرمه، به خصوص اصلا توی آفتاب نمیشه رفت و اینها. موقعی که زیاد هوا گرمه کوشش میکنیم از خونه اصلا بیرون نریم.
0: بله دیگه، راه دیگه ای نیست و به هر حال باید تحمل کرد. ولی به هر حال فکر کنم گرما بهتر از اون سرماست. بالاخره اون تو سرما
1: من ترجیح میدم. من گرما رو به سرما ترجیح میدم، ولی گرمایی که به سانتیگراد مثلا 25 26 درجه باشه، ولی موقعی که میره بالاتر از این، میره بالای 30 30 و خورده ای، دیگه قابل تحمل نیست.
0: همته. بسیار ممنون. به هر حال امیدوارم که سلامت باشید و خوش باشید و ما هم بتونیم از تجربه و دانش شما بهره ببریم. بذارید از اینجا شروع کنیم ببینیم که دوباره اینا جنگ رو آغاز کردن با حمله به کشتی و این حرفا. این در حالیه که ترامپ دائم میگفتش که خب داریم توافق میکنیم و یه آدم هایی به آخر معقولی پیدا شدن، ما دو سری از رهبرانشون رو کشتیم، این سری حالا یه قدری معقول ترن، ولی سرانجام گفتش که نه آقا چنین نیست و اینا مثل اون قبلی ها، اصلا کلمات دیگه رو در موردشون به کار برد. حالا از شما میخوام واقعا این پرسش رو داشته باشم، آیا این جنگ واقعا میتونست اجتناب ناپذیر باشه؟ میشد این جنگ نشود و چرا شد؟ این در حقیقت پرسش منه، اگه بتونین ممنون باشم.
1: ببینید، جنگ رو میشد جلوشو گرفت و باید جلوی جنگ رو گرفت. جنگ خب جز خرابی و کشتار و زخمی شدن و آواره شدن و اینا چیزی که نداره که، یعنی جنگ در اساس خودش اصلا خوب نیست. ولی کلید به نظر من پیشگیری از جنگ هم در دست جمهوری اسلامی بود. یعنی این تحلیلایی که میشه، عمدتا یک بخشی از اپوزیسیون ایران امریکا و اسرائیل رو عامل جنگ میدونه. به نظر من این تحلیل بسیار نادرسته و درسته که یک فرمول دارن که امریکا به عنوان یک نیروی امپریالیستی عامل گویا همه بدبختی است، ولی اینطوری نیست. یعنی هر جریانی علت و معلول خودش رو داره. این که مثلا یک کشوری قدرت نظامی اول دنیا رو داره و امریکا اینطوریه، امریکا خب 250 سال پیش اصلا چیزی نبود، ولی در این 250 سال گذشته تبدیل شده به بزرگترین، قویترین کشور از نظر نظامی، اقتصادی، سیاسی، علمی و غیره دنیا و فنی دنیا. و تاریخ همچین قدرتی رو در طول، حالا میگم 2000 سال گذشته، ولی در طول تمام تاریخ، ولی در 2000 سال گذشته که ما نگاه بکنیم، همچین قدرتی رو در تمام این زمین‌ها در هیچ کشوری، در هیچ امپراتوری ندیده. ولی این دلیلی بر این نیستش که ما بگیم چون امریکا یک امپریالیسم اینطوریه، هر چی که میشه تقصیر اونه. نه. یا اینکه یه عده‌ای، حالا من فکر میکنم این جریان ضد صهیونیستیشون بیشتر یک هسته ضد یهودی داره و هر اتفاقی که میفته انگار نه انگار حزب الله نقش داره، انگار نه انگار که حماس نقش داره، انگار نه انگار که نیروهای دیگه‌ای که خب تو اسرائیل از بدوی که تشکیل شده تا حالا 8 تا جنگ بزرگ کرده در منطقه و همیشه هم ابتدا بهش حمله شده. میدونید خب این مسائل رو باید در نظر گرفت. موقعی که همین فردای روز اعلام استقلال اسرائیل 8 کشور عربی بهش حمله کردن، خب ما که نمیتونیم همه مسائل اینطوری، یعنی اگر اومدیم جای علت و معلول رو درست ندیدیم، تعریف نکردیم، اون وقت نمیتونیم جلوی جنگ رو بگیریم. یعنی موقعی که بگیم که این جنگ به این دلیل پیش اومده که سیاست‌های امریکا و صهیونیستا و اینا اینطوریه و نتونیم درست توضیح بدیم، حالا نتونیم که اون یه فلسفه سیاسی داره دنیا رو اینطوری می‌بینه، در حالتی که از بعد به تشکیل جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی بود که با دشمنی با امریکا رو شروع کرد. اینکه سفارتش رو گرفتن یعنی اشغال خاک یک کشور دیگه است، اعلام جنگ، شهرونداشو گروگان گرفته برای 444 روز. اینا همه دلایلی بود که میتوانست امریکا با تایید سازمان ملل متحد حتی به جمهوری اسلامی حمله بکنه، ولی انجام نگرفته. و از زمانی که این حکومت تشکیل شده شما ببینید که سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی بر این استش که با پس از بیرون روندن ابتدا امریکا و نیروهای دیگه از بخش خاورمیانه در اونجا حکومت اسلامی هم ایجاد بکنه و با نابودی نه شرق و نه غرب و غیر و این حرفا حکومت جهانی واحد اسلامی ولایت فقیه درست بکنه. حالا اگر که مثلا این مسائل در سطح کلام میموند، میگفتید خیلی خب حالا یه چیزایی میگن ولی کاری که نکردن که، اون رو میشد فهمید. ولی اینا رفتن همین کارا رو کردن. ببینید فراموش ما نکنیم که جمهوری اسلامی از طریق حزب الله در لبنان به مقر پایگاه تفنگداران دریایی حمله کرد، یه کامیون پر مواد منفجره رفتن تو این مقر و حدود بیش از 300 نفر از امریکایی‌ها کشته شدن. و یا سالها در عراق با این بمب‌های جاده‌ای سپاه نیروهای امریکایی رو میزد و غیره. و این سیاست در واقع در رابطه با اسرائیل هم همین کار کرده، ولی در رابطه با اسرائیل خیلی بدتر انجام گرفت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی برای اینکه خودش مستقیم درگیر با اسرائیل نشه نیروهای محور مقاومتی درست کرد. نیروهای حزب الله ابتدا سوریه رو کرد مرکز فعالیتش که از اونجا بتونه به تمام کشورهای همجوار اسرائیل دسترسی داشته باشه که بتونه اونجا نیروهای خودش رو پرورش بده، حزب الله رو درست کنه. توی سوریه همینطور، در عراق همین کار رو کرد، بعد در نوار غزه حماس و غیره. یعنی اسرائیل رو برد توی محاصره گروه‌های نیابتیش و میگفتن که ما قدرتمون یک سرش اقیانوس هند و یک سرش هم دریای مدیترانه است با این نیروهای نیابتی، و هیچ کسی جرأت این که به جمهوری اسلامی حمله بکنه نداره، چون میبایستی از مجموعه نیروهای محور مقاومتی حرکت عبور بکنه.
0: به همین دلیل بودش که تا لحظه آخر که این ملعون کشته شد میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره. یه ویدیو هم اخیراً از سخنان قبلی اون عزیز دیوونه، معروف به عزیز دیوونه، عزیز جعفری معروف به عزیز دیوونه بیرون اومده که او هم میگه که نه آقا اصلا هم چیزی امکان نداره، اسرائیل نمیتونه پس بنابراین بر همین استدلالی که شما فرمودی اونا این تحلیل رو ارائه میدادن و باور نمیکردن. اما یه اتفاقی که افتاد این وسط این حمله به این سه تا کشتی بود، این در حالیه که همه چیز داشت یه جوری دیگه پیش میرفت و در حقیقت اپوزیسیون یه جوری ناامید شده بود که بله ایران با اینا، آمریکا با ترامپ با اینا بسته و دیگه تموم شد، حکومت جمهوری اسلامی مستقر است و ما کاری از دستمون بر نمیاد و اینا به این سه کشتی حمله کردن. بعد اومدن جالب گفتن این عملیات خودسر انجام شد، بعد یه گروه دیگه اومد گفت نه آقا چی خودسر، ما عمدن زدیم و هنوزم میزنیم و از این حرفا. این استدلالایی که میکنن پایش کجاست واقعا؟
1: حالا قبل از اینکه من به این پرسش های شما جواب بدم اون قسمت اول صحبتم رو میبندم که اگر جمهوری اسلامی این سیاست ها رو در پیش نمیگرفت، اگر جمهوری اسلامی برای عملی کردن این استراتژی خودش نمیرفت پای ساختن گام به گام بمب اتم و یا موشک های بالستیک که برد طولانی داره و حتی میخوان بردی رو با بردی درست بکنن که به امریکا هم برسه و اگر این جریان مسلح کردن نیروهای نیابتی و غیره نبود، خب جنگ نمیشد، دلیلی وجود نداشت که جنگ میشه و جهانم نمیپذیرفت اینها. ولی این سیاست ها رو اینا ادامه دادن و اصولا آقای بهبانی منطق اینها با منطق جهان غرب دو تا چیز متفاوته. من در رابطه با همین این مسائلی که همین در یک هفته گذشته اتفاق افتاده این مثال رو بزنم، بعد بیام به این پرسش های شما پاسخ بدم. ببینید نایب رئیس اصل 90 مجلس، این اصل 90 مجلس قانون اساسی مربوط به شکایت های مردم میشه و اصل 90 در واقع کمیسیونی است که یه کمیسیونی درست کردن برای اصل 90، تیمی هستی به این شکایات و اینها، حالا چه مربوط به قوه قانونگذاری چه قوای دیگه، بیاد رسیدگی بکنه. نایب رئیس این کمیسیون میگه که ما توی مذاکراتی که میکردیم همین این چند وقت پیش سر توافق نامه اینا، میبایستی تحویل ترامپ و نتانیاهو رو جزء مذاکره میبردیم که اینا رو باید به ما تحویل بدن. خب ببینید این نشون میده این آدم اصلا پرته، این اصلا نمیدونه چی داره میگه، که میخواد یک کشوری که وارد جنگ شده، همه چیزش از بین رفته، شکست خورده، حالا رفتن یه توافق نامه مثلا تنظیم بکنن، توی اون توافق نامه بنویسن که آقا ترامپ و نتانیاهو رو باید تحویل بده. یعنی کی تحویل بده؟ یعنی امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، دو دولت امریکا و اسرائیل، اول ترامپ و نتانیاهو رو تحویل جمهوری اسلامی بدن تا اینا بیان اون وقت اون با اون سر مذاکرات توافقنامه بشینن. خب این آدم اصلا عقل نداره، این آدم اصلا پرته، حالا نایب رئیس اصل 90 مجلس هم هست. بقیه هم همینطورن، فکر نکنید که بقیه مثلا چطوری هستن و اینها. برای همین هم هست که با تمام این حرفایی که میزنن، ببینید 47 سال اومدن تمام ثروت ایرانو در درون و بیرون خرج این بازی های تسلیحات اتمی و موشک های بالیستیک دوربرد و گروه های نیابتی کردن، همش از بین رفته، همش از بین رفته در ظرف 6 ماه. خب این بازی ها رو باز دارن ادامه میدن. حالا امریکا یا به نظر من وارد یه توافق نامه شدن که در ظرف 2 ماه بعد اونها تحریما رو کم بکنن یا بردارن، تحریمای دریایی رو منظورم هست، که کشتی ها بتوانن هم به بنادر ایران بروند و هم از اونجا بیان بیرون، و توی این فاصله 2 ماه و به جمهوری هم، جمهوری اسلامی هم اجازه بدن که یک کمی نفت بفروشه و یا گاز مایش رو صادر بکنه. این امتیازا رو دادن. من ارزیابیم اینه که امریکایی‌ها می‌خواستن در ظرف این 2 ماه شرایطی رو به وجود بیارن که مجموعه کشتی‌های نفتکش و غیره باری که در خلیج فارس گیر کردن و نمیتونن از تنگه هرمز برن، بیان برن و بعدم دیگه کشتی‌های جدیدی برای بارگیری یا نفت سوخت نفت زدن و اینا رو دیگه اونورا نرن. موقعی که یه همچین شرایطی به وجود می اومد بعد از 2 ماه، فکر اون حالا ترامپ اینا فکر میکردن که برای این کار 2 ماه واسه شون کافیه و همه کشتی ها رد خواهند شد و به نظر منم اگر روند عادی انجام می گرفت رد می شدن. بعد در اون زمان جمهوری اسلامی برنده در دستش نداشت برای مذاکرات. میدونید من فکر میکنم بعدن جمهوری اسلامی متوجه شده که چه کلکی داره میخوره. یکی این مسئله است، یکی هم این مسئله است که ببینید جمهوری اسلامی چند بار سر مسئله توافقنامه گفت که اسرائیل باید آتش بس در لبنان بده و نیروهاشو خارج بکنه و اگر نکنه ما اسرائیل رو با موشک میزنیم. اسرائیل نه تنها نکرد، بلکه بر شدت حملاتش و سرکوب حزب الله در جنوب لبنان ادامه داد و تا بیروت هم رفت زد. و اسرائیل حتما همراه امریکا بازی نمیکنه، برای اینکه امریکایی‌ها در این رابطه یک علایق دیگری رو دنبال میکنن تا اسرائیل که مسئله موجودیتشه، میدونید مسئله در خطر بودن موجودیتشه از طرف تهدیدات حزب الله و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی در صورت دستیافتن به بمب اتم و یا شلیک انبوه موشک های بالیستیک. با وجودی که این تهدید رو جمهوری اسلامی کرد اما اسرائیل بیرون نیومد، جمهوری اسلامی هم جرأت نکرد موشک پرت کنه به طرف اسرائیل، چون میدونست با اولین موشک عکس العمل بسیار شدیدی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد گرفت که توان کنترل نداره. مرزهای هوایی ایران همه بازه، آسمان ایران بازه، هیچ سیستم دفاعی نداره. شما در تمام این مدت جنگی که میان امریکا و اسرائیل از یک سو با جمهوری اسلامی بود دیدید که مقاومت هوایی ضد هوایی انجام بگیره. شما اون تلفاتی رو که جمهوری اسلامی داد و خرابی هایی که در جمهوری اسلامی به وجود اومد مقایسه بکنید با صدمات خسارات جنگی رو که اسرائیل و امریکا دید، اصلا قابل مقایسه نیست. نیروی دریایی ایران هم داغونه. حالا علاوه بر این که اسرائیلی ها اون کار رو نکردن، یک توافق نامه مسئله رو، این که من فکر کنم علت حمله به این سه کشتی چون بسیار ناگهانی انجام گرفت، معمولا هم یه دونه اخطاری شلیک میکرد تهدید میکرد و یا یه دونه رو میزد، ولی یه دفعه رفته سه تا رو زده، یعنی یه کار گنده کرده خواسته که غرب رو شاخمات نگه داره. این استش که علاوه بر این که در رابطه با توافق نامه متوجه شده بود که احتمالاً پایان این توافق نامه پایان کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمزه، به اضافه این که امریکا و اسرائیل و لبنان یک توافق نامه امضا کردن که در اون دولت لبنان تعهد میده که حزب الله رو خلع سلاح کنه، حزب اللهی که بسیار ضعیف شده و 90% قدرتش رو از دست داده و الان در شرایطی از چون دیگه سوریه هم وجود نداره و چون معاصره بر جمهوری اسلامی وجود داره و چون جمهوری اسلامی پول و امکانات نداره، جمهوری اسلامی نمیتونه به حزب الله کمک رسانی کنه، نمیتونه، همچنان که به حماس نمیتونه بکنه. در نتیجه اینا دولت لبنان به ویژه الان بسیار متمایل هستش که گروه شبه تروریستی حزب الله رو خلع سلاح کنه، اسلحه ها رو بگیره و اینا بشن یک گروه معمولی سیاسی توی لبنان فعالیت کنن. من فکر میکنم سر این جریان، یعنی اگه این جریان اتفاق بیفته، ببینید وضع جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد. اون وضع درونیشه و معاصره دور تا دور و دریاییشه، به اضافه این که سوریه رو از دست داده، به اضافه این که حماس هیچ کاری نتونست بکنه، یعنی اونطوری دیگه نیرو نداره. حوثی ها نتونستن، هشت الشعبی در عراق نتونست بکنه، حزب الله هم که اون نفوذش رو در لبنان از دست بده، یعنی جمهوری اسلامی خلع سلاح است. من فکر میکنم با این حمله به این سه کشتی میخواست در واقع یک اخطار گنده بده که این جلوی این توافقنامه مشترک لبنان، اسرائیل و امریکا رو بگیره. بعد چی شد؟ بعد از اینکه حمله کرد و مسئله بسیار بالا گرفت و با عکس العمل شدید امریکایی‌ها روبرو شد، اومدن گفتن که این به ما ربطی نداره، یه گروهی مثل اینکه خودسر اومده و این کار رو کرده. این داستان خودسرها اولین بار نیست جمهوری اسلامی این کار رو میکنه. در ترورهای خارج از کشورم که میکرد، همواره بعد از اینکه اسناد و مدارک نشون میداد کار جمهوری اسلامیه، می اومد یه ادعای علکی میگن، میفتشه کار ما نیست، ولی میتوانن عناصری یا گروه های خودسر اومده باشن این کارو بکنن، که دروغ بود. بعد تمام اسناد و مدارک رو شد که در عالی ترین سطح جمهوری اسلامی، یعنی در سطح رهبری و شورای عملیات ویژه، تصمیم گیری میشد که خامنه ای اونجا بود، تو اون شورا نشسته بود، رئیس جمهور نشسته بود، وزیر اطلاعات نشسته بود، وزیر امور خارجه نشسته بود، همه اینا. بعد یک سری مسائل عملی پیش اومد و منطقی. مسائل عملی اینطوری شد که موقعی که حالا اینا میگن که مثلا کار گروه های خودسر بوده، فرض کنیم که اون افرادی که دستگیر شدن، محکوم شدن در آلمان، اینا خودسر عمل کردن، فرض. خب اگر خودسر عمل کردن، آبروی رهبری رو بردن، آبروی جمهوری اسلامی رو بردن، خسارت های سنگین به این کشور زدن، موقع که اینا رو زودرس آزاد میکنن و برمیگردن ایران، چرا از اینا میان از طرف عالی ترین مقامات وزارت امور خارجه تو فرودگاه استقبال رسمی میکنن، دست گل میندازن گردنشون میرن؟ خب من شما نمیگید خودسر رفته آدم کشته، اونو باید دستگیرش بکنید، بیاین ببرید بذارید جلو دادگاه، نه اینکه به عنوان قهرمان ازش استقبال بکنید. خب نشون میده دروغ میگید شما. و یا موقعی که بعدن میان روابطشون رو با شما قطع میکنن و شما قول میدید که دیگه تو خاک اروپا دست به ترور نزنید، و این اتفاق برای 15 سال نمیفته. خب اگر گروه های خودسرن، خب شما قول بده میان میکنن، چرا نکردن؟ پس دست شما هاست، پس دست شما هاست دیگه. حالا در رابطه با زدن همین کشتی ها هم اینه، بعد از این که دیدن که عکس العمل خیلی شدید شده، اومدن طبق معمول، چون اینا در دروغ گفتن و اینا که اصلا مرزی ندارن. ببینید خمینی موقع که اومد ایران، اون خانم خبرنگار ایتالیایی اوریانا فلانچی در حضورش که مصاحبه میکرد، میگفتش که شما در پاریس که بودی این حرفا رو میزدی، الان اومدی این کارا رو مخالف خلاف اونا میکنی. گفت ما اونا رو خدعه کردیم، دروغ گفتیم. اینو آقای بنی صدرم تو کتابش خیانت به امید مینویسه، میگه که رفتم من پیش امام و گفتم شما در پاریس این قولا رو داده بودید به مردم، حالا اومدید یه کار دیگه میکنید. گفت ما اونا رو خدعه کردیم. گفت اصلا سرش هم بلند نکرد منو نگاه کنه، همینطور پایین بود، گفت ما اونا رو خدعه کردیم. بفرمایید. اینه. حالا فرض کنیم این حرف شما درست باشه، فرض که این کشتی ها رو یه سری نیروهای خودسر زدن. حالا منطقا اگر که این نیروهای خودسر هر کاری میتوانند بکنند و شماها زیر کنترل شماها نیستن و شماها کنترلی بر روی اونها ندارید، خب امریکایی‌ها بیان بشینن با شما چه مذاکره‌ای بکنن؟ هر تصمیمی رو بگیرن شما که نمیتونید پیاده بکنید که، اونا میرن کار خودشون میکنن. میدونید بعد از این که این توضیح منطقی بهشون داده شد، آقا اگه شما اینو میگید چه مذاکره‌ای، چه گفتگویی بکنیم؟ برای اینکه شما کنترل رو اوضاع ندید، یه گروهی خودسر میاد میزنه این کارو میکنه خلاف تمام توافقات. بعد اومدن گفتن نه، مجبور شدن اصلشو بگن دیگه، گفتن در این تصمیم گرفته شده اینطوری، گفتن عالی ترین مقامات، یعنی خودمون کردیم. میدونید ببینید جمهوری اسلامی یک ذات بد داره، یعنی نمیدونم دیگه این اصلاح بشون نیست، من نمیدونم. ببینید با تمام سرمایه ملی، با تمام تمامیت ارضی ایران، با تمام مسائل ایران بازی میکنن با همین کاراشون. همین الان سر تنگه هرمز، مسئله تنگه هرمز، جمهوری اسلامی یا ایران، چون تا اون موقع جمهوری اسلامی نخواهد بود، من مطمئنم جمهوری اسلامی برچیده خواهد شد، چون نیروی بسیار قوی مخالف در درون جامعه داره. مگه همینطوری شما 4 ماه پیشش بیایش، 5 ماه پیشش بیای بزنی 40,000 نفر رو به اون وضع بکشی و مردم بگن خب باره حالا چیزی نیست، مسئله‌ای نیست، نمیدونم؟ نه اینطوری نیست. مردم فراموش نمیکنن شما یه امام حسینتون 1400 سال پیش کشتن، ول نکردید. شما 40,000 نفر رو کشید، میخواید مردم ول بکنن؟ نه، از همین سنت شما پیروی میکنن، نمیبخشن شما رو. میدونید حالا شما آینده همین الان عربستان سعودی اومده لولای نفت کشیده به جای خلیج فارس به طرف دریای سرخ، اومده بزرگ راه زده از این طرف دریای خلیج فارس به طرف دریای سرخ، یعنی به جای اینکه کشتی ها بیان اینجا بارگیری بکنن و از تنگه هرمز بگذرن، اصلا از باب المندب هم رد نمیشن. همین که از کانال سوئز رد شدن، میان در دریای سرخ همونجا اسکله است بارگیری میکنن و میرن. این یک اقدامه که دیگه نیاز عربستان سعودی به بنادر اسکله های صدور نفت در خلیج فارس تموم میشه، تموم میشه. اونورم کشورهای دیگه، امارات و قطر و غیره و اینها همه اومدن لولای 300 کیلومتری و 400 کیلومتری کشیدن که از این اسکله ها نفت رو منتقل بکنن به دریای عمان، که هیچ کشتی دیگه لزومی نداشته باشه از تنگه هرمز بگذره. به اضافه این که عراقی ها میخواهن لوله نفت بکشن از عراق به طرف دریای مدیترانه و از طرف اسرائیل رو برای اروپا. یعنی چی؟ یعنی ایران یکی از مهمترین مناطق استراتژیکش رو که میتوانست براش بسیار سودمند باشه، تا یکی دو سال دیگه به خاطر این سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی از دست میده. و الان هم که وارد این جنگ شده، یعنی عملا توافق نامه دیگه تموم شده. توافق نامه‌ای که کرده بودن 2 ماه آتش بس و در این 2 ماه بشینن گفتگو بکنن تا این به یک توافق برسن، قرارداد برسن، چون این توافق نامه بود، به قرارداد برسن، عملا از بین رفته. و امریکایی‌ها خطوط سواحل ایران رو از چاه بهار تا انتهای خلیج فارس بمباران میکنن، یعنی عملا تمام تأسیسات نظامی، ارتباطی و غیره جمهوری اسلامی رو در این خطه 1700 کیلومتر دارن میزنن. میدونید علاوه بر اونم بخشای دیگه از تأسیسات سپاه و غیره رو در درون استانها زدن و حتی رفتن تا استان گلستان، اونجا پل راهن ارتباطی میان ایران و تاجیکستان رو قطع کردن که صدور کالا و واردات کالا دیگه نمیتونه انجام بگیره. خط آهنی که به طرف روسیه هم میرفت به طرف چین هم میرفت زدن قطع کردن. یعنی یه اقدار به دادن به جمهوری اسلامی که میتوانیم در سراسر ایران، چون خیلی مسئله است شما تا استان گلستان بریم اونجا پل راهن رو بزنیم. این اقدار به جمهوری اسلامی که ما میتوانیم این پلها رو که بزنیم در سراسر ایران، هیچ چیزتون کار نمیکنه. حالا اگر نیروگاه های برق رو نزنیم اصلا که کافیه 5 تا از این نیروگاه های مهم رو بزنن، کشور میفته به دوران تاریکی، به عصر حجر. شما باید تصور بکنید که برق نداشته باشی هیچی دیگه نداری، نه یخچالت کار میکنه، نه تلویزیونت کار میکنه، نه اینترنتت کار میکنه، هیچی، نه بنزین میتونی بری بزنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. دارن بهت اخطار میدن. ولی جمهوری اسلامی میدونید اصلا این منطق ما با منطق اونا فرق میکنه. اونا ایران براشون مهم نیست، اینو 100 بار گفتن. اونا اسلامشون مهمه و فکر میکنن هر چقدر اوضاع خرابتر بشه، حداقل یک بخش مهمی ازشون جهادی فکر میکنن، فکر میکنن هر چقدر اوضاع خرابتر بشه امام زمان ظهور خواهد کرد و در پس از ظهور امام زمان چه گلستانی بشود تمام دنیا، چه گلستانی بشود ایران، ویران شده و دنیا هم هیچ اتفاقی نمیفته. این حرفا چیه میزنید شماها؟ میدونید این وضع کشور شده، وضع کشور طوری شده که فلان مداح که اصلا معلومه چی کاره است. این که شما میای یه چیزایی روزه میخونی، آواز میخونی، سینه زنی را میندازی، به این معنا نیست که ماموریتی از طرف مردم داری برای کاری، برای سیاست خارجی یا سیاست درونی. یا اینکه آقای نوه خمینی میاد یه مرتبه میگه باید اینطوری کرد، رفت فلان کرد. حرفایی میزنن که برای کشور صدمه است، زیانه. آقا شما کی هستید؟ با چه ماموریتی؟ کی به شما این وکالت رو داده که بیان از این کارا بکنید؟ آقای حسین شریعت مداری، نم سردبیر کیهان چاپ تهران، خب رهبر گفته ایشون باشه اونجا، باش. الان خود رهبر که نیست، اون یکی هم که حالا فعلا پیداش نشده، نمیدونم داره چیکار میکنه که کشور در این شرایط ایشون رو نمیشه دید، نه صداشو شنید، نه غیره. خب نیست دیگه، مرده یا از زنده است، هیچ کاری نمیتونه بکنه. آخه رهبر رو که نذاشتن اونجا ترشی بندازن، بعدن باید بیاد رهبری کنه. خب آقای حسین شریعت مداری ایشون کیه که برمیداره این حرفا رو میزنه؟ نقشه کشتن این و اونو برمیدارن تو جامعه میارن، سران کشورها رو، از صدر اعظم آلمان آقای مرز گرفته تا مکرون. خب اینا باهای سنگین برای ملت ایران داره، برای شما که نداره که، ولی برای ملت ایران باهای سنگین داره. حالا با این وضعی که الان شده، ببینید الان توی 3 شب 4 شب گذشته چه میزان سنگینی این تأسیسات، حالا سپاه مهم نیست، ولی ثروت این کشوره که اون نمیدونم پایگاه ها رو درست کرده، همه داره نابود میشه. بفهم
0: من با شما همراه هم آقا، 100% شما همه این مطالبی رو که میگی عین واقع است. یعنی اینا اصلا شما یه اشاره کردی به ماجرای امام زمان میآید و اوضاع رو درست میکنه، تصادفا اون قراره بیاد و انقدر آدم بکشه تا زیر تخم اسبش خون وایسته. یعنی اینقدر در تمام جهان قراره آدم بکشه، حداقل اون مسیح اگر قراره بیاد مال مسیحیا یا مال یهودیا، مسایای اونا یا اون یکی هر کدوم اونا که وعده دادن، اونا قراره بیان و یهودیا رو هم در حقیقت مسیحی بکنه و جهان گلستان شود. این میگه نه، این میگه اگه بیاد تازه شمشیرشو میکشه و قاتلو لا تکونه فتنه. یعنی فتنه که یه امر ذاتیه، یعنی شما یه بچه کوچیک نوزاد که نمیدونم پسونکشو میخواد فلان، فتنه میکنه، گریه میکنه، میخنده، جیغ میزنه، فتنه میکنه، یعنی یه چیز ذاتیه. این میگه همه رو بکش تا فتنه نباشه، یعنی هیچ آدمی دیگه نباید رو کره زمین باشه. بعد موضوع دیگه این داستان سپاه پاسداران و لیست تروریستیه. چطور شد که انگلستان یه مرتبه تصمیم به چنین کاری گرفت از منظر شما؟
1: خب من فکر میکنم دلیلش روشنه. ببینید اینا براشن تو روزنامه ایران یه لیستی رو منتشر کردن بدونه، خب شرایط ایران رو شما میدونید، دیگران هم میدونن، یعنی دستگاه های اطلاعاتی و نمیدونم سیاسی و امنیتی کشورهای خارجی، اروپایی ها، اسرائیل، امریکا، خب میدونن این روزنامه در ایران که مطبوعات که آزاد نیست، رسانه های که آزاد نیستن، صدا و سیما که آزاد نیست، سیاست های حکومتگرا رو میکنن، میدونید. یه لیستی رو درست کردن دادن بیرون، در رأسش آقای ترامپ، بعد نتانیاهو و همینطوری اومدن رؤسای کشورهای دیگه، آقای مکرون رو گذاشتن، نخست وزیر انگلستان رو گذاشتن، صدر اعظم آلمان رو گذاشتن که اینا باید کشته بشن. میدونید اینا باید کشته بشن یعنی فراخواندن مسلمانان به این که هر طوری میتونن برن بکشن و اینطوری. البته این اتفاق نخواهد افتاد، ولی از نظر سیاسی دارم میگم چقدر خطرناکی، چقدر نادرسته. شما حساب بکنید، شما یا جمهوری اسلامی چه عکس العملی میکنه اگر در آلمان یا فرانسه روزنامه هایی که ناشر افکار حکومتگرا هستند وردارن یه لیستی درست بکنن بگن که آقا اینا رو باید برن همه برن هر کی میتونه بکشه، جایزه هم میگیره. خب موقعی که اینطوری شد، سپاه و اتحادیه اروپا، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا بردن توی لیست تروریستی. انگلستان مقاومت میکرد، نمیبرد بنابر محاسبات خودش، ولی حالا برده. حالا سپاه پاسداران، میدونید آخه فرق میکنه، سپاه پاسداران یک گروه مسلح ایدولوژیکه که وظیفش حفظ انقلاب اسلامی به تمامیت ارضی ایران و اینا کاری نداره، وظیفش حفظ انقلاب اسلامی، ارزش های انقلاب اسلامی و صدور انقلاب اسلامیه. و با شکلی رو که بعداً پیدا کرد، الان بین 40 تا 50% اقتصاد ایران تو دست سپاه پاسداران.

0: یعنی همین به همین سادگی نیست. و این مسائل ببینید موقعی که آقای سلیمانی رو زدن، قاسم سلیمانی رو زدن امریکایی‌ها، که جمهوری اسلامی اونجا هم هرگز فکر نمی کرد که این امریکایی‌ها جرأت بکنن قاسم سلیمانی رو ترور بکنن و یا اسرائیلیا بکنن، میدونید، ولی کردن. ضربه بسیار بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی وارد شد که دیگه نتونست اینو جبران کنه. چرا؟ برای اینکه شبکه‌ای رو که قاسم سلیمانی درست کرده بود، شبکه‌ای که دارای ساختار سازماندهی شده باشه نبود، بلکه ارتباطات جریانات گوناگون حزب الله با شخص قاسم سلیمانی بود. یعنی اگر یک گروه حزب الله فرض کنید سر یک سیاستی دعوا داشت، میرفتن سراغ حاج قاسم میگفتن به نظر شما چیکار بکنیم، اونم میگفت اینطوری. دیگران هم اتوریته ایشون رو میپذیرفت به هر دلیلی، ولی بعد از اون هر کی گذاشتن جاش قبولش نداشتن، این نیروها قبول نداشتن. و ساختاری هم برای تصمیم گیری و این حرفا نبود، هر کی زورش بیشتر بود زد و بند و اینا میکردن. ولی اونجا قاسم سلیمانی میتونست کنترل کنه، عین خود نقشی رو که علی خامنه‌ای در کنترل گروه بندی های متفاوت جمهوری اسلامی داشت، الان وجود نداره، نمیتونن کنترل. دعواست، میبینید این میره نمیدونم وزیر امور خارجش میره یه جای سخنرانی کنه، همه میریزن دنبالش، آقای پزشکیان رئیس جمهور که بی شرف بی شرف بی شرف، میرن پای میز مذاکره نمیذارن، نمیتونن کنترل کنن.
1: البته من عقیده دارم، میخوام اینو واقعا از شما بپرسم، چون من عقیده دارم این بازی که آمریکایی‌ها راه انداختن، یعنی همین زلزله‌ای که شما الان بهش اشاره کردی، یه جور سوء ظن، شک، حسادت، اینا رو در اینا تقویت کردن و اینا همه نسبت به هم از اون پیش از جنگ 12 روزه این بازی رو شروع کردن و با هم دیگه همش داستان دارن که این کیه که ترامپ میگه باش حرف میزنم، یه آدمیه که اون تو میشه باهاش کار کرد، یه رودریگزه، یه یارو ونزوئلایی است، یک الگوی ونزوئلایی رو هی اینو تقویت میکنه در حالی که چنین چیزی وجود نداره، ولی این شک و سوء ظن رو در اینا تقویت کرده و این به نظر من همینیست که شما میگی باعث نابودیشون خواهد شد. میشوم نظر شما رو با توجه به وقتی که داریم دقیق
0: من یک بفرد. مقاله ای رو میخوندم که استناد میکرد به گزارشات دستگاه های اطلاعاتی، چون بعضی از این خبرنگارا دارن این ارتباطات رو، گزارش های آلمانی رو خوندم. اونا میگفتن که این ارتباطات وجود داشته، با آقای قالیباف بوده. آقای قالیباف در واقع میومده به اینا با امریکایی‌ها از قبل از نشست پاکستان این ارتباطات بوده و قول و قرارایی بوده، ولی توان اجرایی نداشته، میدونید. اون وقت در نتیجه چی میشد؟ این قول و قرارا رو میداده که البته ایشون که نمیتونه خودش بیاد تنهایی بده، با یه گروهی در ایران در ارتباط هست که میده، به هر حال انقدر قدرت داره که به عنوان رئیس مجلس، الان مجلس رو تعطیل کردن 3 ماه تعطیل. خب آقا اینا مگر به اصطلاح نمایندگان ملت نیستن؟ چرا شما در دوران جنگ حساس ترین لحظات تاریخ برای ایران نمایندگان ملتی که مورد تایید و استصواب شده خودتون بودن رو تعطیل کردید فرستادید خونه؟ برای چی؟ مگه اونا نماینده های ملت مگه نباید تصمیم بگیرن؟ پس کجان؟

0: میدونین؟ و یا شورای نگهبان مگه نماینده های رهبر نیستن؟ خب این شورای نگهبان چیکار میکنه؟ یا شورای خبرگان رهبری که حالا یه سومشون اینطوری میگه، دو سومشون اونطوری میگن، همه هم رفتن از خونهاشون در نمیان بیرون. بعض کشور اینطوری شده دیگه. حالا اون فرد بوده ولی موقعی که میرفته اونجا با دیگران نمیتونسته بگه که من این قولا رو دادم، که برای همینم اینا به خصوص را میگم من دیگه نمیفهمم با کی حرف بزنم، اینطوری میگن شب، اینطوری میگن صبح، اونطوری میگن پس فردا، اینطوری من اصلا نمیدونم با کی باید حرف زد. و یکی به نظر من یکی از دلایل این که یک بخشی از اینا رو نزدن که بالاخره طرف صحبت در اینا باید مشخص باشه. من فکر میکنم امریکایی ها اطلاع دارن که این مشتبهی وجود نداره و اگر داره اصلا قادر به اشکاری نیست، ولی پذیرفتن توی یومه که بتونن راحتتر اگر یک جناحی معقول تره و میشه مسئله رو حل کرد حل بکنن،
1: با استناد به مشتبه حل کن،
0: با استناد بگن آقا اونا، ایشون آقای قالیباف میگه مشتبه اینطوری گفته. خب قالیباف هم کاری نداره براش، تا حالا 100 تا سند جعل کردن، یکی دیگه هم جعل میکنه. میدونید به همین دلیل این ارتباطات وجود داشته، این گزارش های دستگاه های اطلاعاتی با آقای قالیباف هم بوده ولی عمل نمی کنه. یعنی شما دیدید که میان یه چیزی میگن، فرداش یه کار دیگه میکنن، پس فرداش. و بعدم من فکر میکنم بعد از این اتفاقاتی که افتاده در واقع عملا امریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که نمیشه با این جمهوری اسلامی، نمیشه که توافق بکنن.
1: حالا نمیشه، تکلیف چیه؟ یعنی میخوان اشغال نظامی میکنن به نظرت؟
0: حالا اینکه اشغال نظامی میکنن من نمیدونم، ولی تصمیمشون در رابطه با اینکه این حکومت دینی رو جمع و جور بکنن قوی تر شده. حالا ببینید جمهوری اسلامی باز خطهای استراتژیکی که میکنه اومده، امریکایی‌ها اینا رو میزنن، این میره کشورهای دیگر رو میزنه، درسته؟ از اردن گرفته تا جای دیگر رو
1: تا بقیه
0: میزنه. خب این کشورها همه کشورهای برادر عربی هم فردا با هم میشینن و امریکایی‌ها هم کمکشون میکنن و اسرائیلی هم کمکشون میکنن و ناتو هم کمکشون میکنه. مگه نمیبینید اصلا لحن ناتو نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده دیگه تو همین دو هفته اخیر، بعد از زدن این سه کشتی، بعد از لغو شدن عملی آتش بس. خب دستگاه های اطلاعاتی اینا همه در مشغول کارن در درون ایران، در منطقه، از این کشورهایی که بهشون حمله میشه یه ارتشی درست میکنن با کمک امریکایی و استرالیا، هم میزنن هم اونا پیاده میشن توی سواحل ایران. و یا احتمال این که به زودی امریکا یا جزیره خارک، یعنی مهمترین اسکله صدور نفت جمهوری اسلامی رو بگیرن برای خوابوندن جمهوری اسلامی، حتما نباید نیروی نظامی پیدا کنن. خود اینا میگن معاصره اقتصادی ما این تحریم دریایی که امریکا کرده به مراتب سنگین تر از دوران جنگه، و راست هم میگن
1: با توجه به این که این پایانه های چابهار و اون یکی در
0: اونا رو زدن.
1: یعنی مسیری که ممکن بود از راه چین به اینا بتونه کمکی بکنه اونم بسته شد. یعنی بله، هندی ها هم تو این داستان در حقیقت
0: جپشون رو عوض بشینن اونجا بگیرن، این احتمالش هست. الان همین امروز آقای ترامپ گفته که ما امنیت تنگه هرمز رو تأمین میکنیم، یعنی 20% از کالایی که عبور میکنه میگیریم برای تامین هزینه این تامین امنیت نظامی رو که باید اونجا داد. خب حالا ممکنه مثلا با کشورهای دیگه به حالا این گفته 20% به 10% به توافق برسن که آقا اینو باید تامینش بکنیم عبورشو، فقط نظامی میشه، ما میکنیم ولی پولش هم از شما میگیریم.
1: من نمیدونم برای بهای یعنی این کاری که
0: یعنی
1: کردن.
0: یک هزینه ای رو اروپا و کشورهای آسیای دیگه اینا خواهن پرداخت سر این جریان، ولی این محاسبه جمهوری اسلامی هم که ما این سه تا کشتی رو میزنیم، قیمت نفت از 70 دلار در بشکه یه مرتبه میشه 150 تا،
1: خب
0: بازار نشون داده نشده. از 70 تا الان 78 شده، یعنی اون محاسبش هم غلطه، الان اینطوری نشون میده.
1: آخه یه تحلیل
0: شرایط الان ببینید، اولا مثلا اوپک که ایران جزش از 1960 تشکیل شده، الان اوپک مونوپول صدور نفت رو دیگه نداره، یک سومش از نفت جهانی رو داره، میدونید؟ یعنی اون قدرت رو دیگه نداره. و بعدم کشورهای دیگه به تولید کنندگان نفت اضافه شدن، همین نروژیا، انگلستان، همه اینا توی دریای شمال و اینا چاه زدن، نفت صادر میکنن، گاز صادر میکنن، تولید میکنن و غیره. شرایط عوض شده، اون نیازی که قبلا به انرژی فسیلی نفت و گاز وجود داشت الان در اون سطح وجود نداره. بعدم تو این تابستون گرما کسی شوفاژ روشن نمیکنه. به همین دلیل جمهوری اسلامی اگر از جمله اهدافش با زدن اون سه تا، چون خیلی مهمه، به جای حمله به یکی رفته یه دفعه سه تا رو زده.
1: خب اینا یعنی آتش یه تحلیل رو دیدم در گویا نوشته بود که اینا میخوان کاری که حزب الله کرده در لبنان، اینا میخوان همون کار رو در ایران بکنن، یعنی وضعیت رو بچرخونن. و اینا اصلا محاسباتشون همه اشتباهه، من نمیفهمم اصلا چجوری میتونن مثلا مقایسه کنن حزب الله لبنان رو که تأمین میشد از طرف
0: جمهوری
1: کشورهای دیگه، بله، در ایران که چنین اتفاقی نمیفته که.
0: نه
1: حماس و قطری ها تأمین میکردن، ایران رو که قطر تأمین نمیکنه که در این شرایط که نمیدونم
0: اصلا
1: اینا.
0: از بین ببینید، نوار غزه یک سومش تو اشغال اسرائیله، جنوب لبنان منطقه حزب الله تو اشغال اسرائیله، سوریه از بین رفته. من به شما در ابتدای صحبت
1: فرمودیم بر قصه تعریف
0: این مثال نایب رئیس اصل 90 مجلس رو زدم، میگه آقا برای رفتید برای مذاکرات باید از جمله مسائل و تحویل آقای ترامپ و نتانیاهو رو میبرید برای مذاکرات. ببینید عقلش به اندازه یه مورچه هم نیست. شما فکر نکنید دیگران فلان سردار و فلان سردار، سردار اسمش گنده میزنه، ولی اینا همه در همین حدن،
1: دقیقا
0: 6 کلاس 7 کلاس سواد دارن و فکر میکنن که در افتادن با امریکا و اسرائیل و دنیا و فلان اینا بستگی به این رجزخانی ها داره.
1: دیگه میگفت حالا که این اومده ترکیه بزنش، همینجا بزنیمش، یه موشک بزنیم اونجا. آقا ممنونم از شما.
0: نمیفهمه اگر که اونجا رفت یه موشک زد بر فرض تمام دنیا میزنن در به داغونش میکنن، تمام دنیا.
1: حتما همینطوره. خود ترکیه اول نفره، چون خود اونم سابله. من اجازه از شما میخوام آقا این بحث رو با هم دنبال کنیم و
0: حتماً.
1: دیگه به دور نذارینش و اجازه بدید حتماً. که با شما این گفتگو رو ادامه. ممنونم آقا، سپاسگزار از همه مهرت، حضورت تا فرصت دیگر و ادامه این گفتگو. ممنون از شما جناب دستمالچی.
0: من هم از شما سپاسگزارم.
1: تشکر میکنم. بها شنیدیم فرمایشات آقای دستمالچی نازنین رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. آخرین اخبار جهان رو میتونید در سایت میهن دنبال کنید. لینک های مختلفی که شما رو مرتبط میکنه به شبکه های دیگه روی سایت میهن موجوده، مقالات و به حال کتابخونه ما و یادداشت های روزانه رو میتونید همه رو در یک جا داشته باشی. ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و سابسکرایب یادت نره. اینا دیگه حداقل هایی که میتونی انجام بدی. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، نیازمند حمایت شما هستیم. ما هیچ راهی بجز درخواست از شما نداریم، بنابراین مجددا از شما درخواست میکنیم ما رو حمایت کن. متشکرم، ممنون از شما.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: به سپاس فراوان، درود. من به همه ایرانیان گرامی امیدوارم که خوب و تندرست باشید. عزیزان من جلال ایجادی و دانشگاهی در فرانسه زندگی می کنم و آنچه که مربوط به برنامه های ما هست، برنامه در چارچوب میهن تیوی یا میهن، و این برنامه هستش که در خدمت آزادی فکری، در خدمت اندیشه‌گری، در خدمت پخش خبرهای درست و غیر جعلی و غیر و غیر هستش. خب دوستان عزیز من، ما در فرانسه هستیم و کسانی که در فرانسه هستن میدانند که همین فردا روز 14 ژوئیه هستش. 14 ژوئیه در واقع یادآور 14 ژوئیه 1789 هستش. و 1789 در واقع انقلاب فرانسه هستش. البته انقلاب فرانسه سالیان گوناگون طول کشید، ولی به هر حال این تاریخ به عنوان تاریخ سمبولیک مربوط به انقلاب فرانسه ضبط شده و به خصوص اون رو هم باز ارتباط میدن با مسئله تصرف زندان بستی و سقوط میدان به هر حال زندان بستی، که اگر چنانچه فرانسه رو آمده باشید و یا به پاریس آمده باشید، یکی از میدانهای مهم پاریس میدان بستی هستش، یا باستیل بهش میگن به فارسی، و این میدان باستیل امروز دیگه به هر حال روشنه که از اون زندان خبری نیست، به خاطر اینکه اون رو تخریب کردن و در واقع یک سالهای بعد یک برجی در میان این میدان ساختند. خب بلی، به هر حال فردا سالگرد انقلاب هستش، انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه بهش میگن، و از ویژگی های فردا به خصوص ویژه های بزرگ نیروهای نظامی فرانسه در میدان کنکورد و در درون خیابان شانزلیزه هستش. یعنی در تمام مسیر شانزلیزه حرکت میکنن که به جایگاه رئیس جمهور و مهمانان که در میدان کنکورد هست میرسن، و به این ترتیب این رژه ها حدود 3 ساعت ادامه پیدا خواهد کرد. خب به هر حال یکی از جلوه های مهم این انقلاب جنبه نظامی بوده، روشنه، ولی کم به هر حال ما میدونیم که انقلاب فرانسه یک انقلاب سیاسی بود، یک انقلاب فرهنگی بود، یک انقلاب شهروندی بود، و برابر این نظام مربوط به لوی 16 از بین می رود و برابر این نظام دیگری، نظام جمهوری خواهی، و اون هم با تب و تاب ها و با افتخیص ها و با بازگشت های گوناگون تاریخی، که بالاخره بگیم که حدود 10 سال بعد در واقع ثبات پیدا میکنه. ولی یادمون باشه که وقتی که صحبت از انقلاب میکنیم، انقلاب فرانسه یکی از رویدادهای بزرگ تاریخ بشریت هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا که حدوداً همزمان هستند، به این ترتیب هستش که انقلاب فرانسه زمانی که در تاریخی که گفتم انجام گرفت، در همین سال هم قانون اساسی آمریکا نوشته شد و به تصویب رسید، یعنی در سال 1789، و این به اصطلاح قانون اساسی، همون قانون اساسی هستش که امروز هم ادامه داره و برابر این پایه یک دموکراسی، پایه برای حقوق شهروندی و نظام انتخاباتی هستش. بنابراین ما فردا این با به اصطلاح سالگرد انقلاب رو جشن خواهیم گرفت. خب دوستان عزیز من صحبت از انقلاب کردم. دلم میخواد در ذهن راجع به انقلاب مردم صحبت کنم و یا متحدین انقلاب مردم صحبت کنم و مشخصا متحدین جهانی انقلاب ایرانیان صحبت بکنم. متأ قبل از اون اجازه بدهید که دو نکته دیگر رو هم مورد تفصیل قرار بده و اون هم مسئله جنگ، ادامه جنگ، و نکته دوم مسئله منافع ملی، و برمیگردم به مسئله متحدین انقلاب ایرانیان، متحدین جهانی انقلاب ایرانیان. خب ببینید دوستان عزیز من، خیلی راحت از شما سوال میکنم. این جنگ که الان دوباره شروع شده، یعنی با زدن شهرهای گوناگون، یعنی مراکز نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در حدود 20 شهر در ایران، در اطراف خلیج فارس، در خوزستان و همچنین در لرستان، استان البرز و نقاط دیگر. البته بودند اهدافی که غیر نظامی بودند، مانند زدن پلی در ارتباط با خط آهن مربوط به تهران و مشهد، بسیار که به هر حال به ظاهر این است. یکی دیگر هم در استان گلستان که اون خطی بوده که کالاهای ایرانی و به اصطلاح چینی رو به همدیگر ارتباط میداده، که به این ترتیب با توجه به مشکلات در به اصطلاح خلیج فارس، رژیم اسلامی سعی کرد که در شمال ایران از طریق همسایگان شمالی کالاها رو به طرف چین بفرسته یا از چین وارد ایران کنه. به این ترتیب چون عملا آمریکایی‌ها این نقطه رو زدن که بگویند که اگر در خلیج فارس شما مسئله دارید، اگر هم بخواهید جای دیگری به هر حال اقدام بکنید، ما هوای شما رو داریم. خب این یک استراتژی جنگی هستش، به همون ترتیبی که جمهوری اسلامی هم به تمام به 5 کشور خارج به اصطلاح خلیج فارس حمله کرد، به 5 کشور خلیج فارس حمله کرد که البته اینها عمان، قطر، بحرین، کویت و به علاوه اردن حمله کرد. خب این هم استراتژی جمهوری اسلامی هستش، برای اینکه اینها رو، یعنی این کشورها رو، بشورونه علیه آمریکایی‌ها که روی آمریکایی‌ها اونا فشار بیارن و به این ترتیب آمریکا رو از حمله به مراکز نظامی جمهوری اسلامی منصرف بکنن. به خاطر اینکه ما می‌بینیم که در طی این 3 روز اخیر و از جمله امروز که دوشنبه باشه، حملات بسیار بسیار گسترده بوده که گفته می‌شد 80 تا، بعد روز بعدیش حدود 90 تا، و بعد هم امروز، و به این ترتیب تعداد واقعا زیادی از اهداف بوده که مورد به اصطلاح بمباردمان قرار گرفته. خب اصل قضیه در این دوره که مذاکره شروع شده در چیست؟ از کجا می آید؟ از اینجا می آید که جمهوری اسلامی می گوید تنگه هرمز مال جمهوری اسلامی هستش، علارغمی که در قرارداد بین ایران و آمریکا، در اون چارچوب عمومی اون قرارداد، در به اصطلاح ماده پنجم این قرارداد در ارتباط با به اصطلاح تنگه هرمز هست و در اونجا مطرح میکنه که به هر حال جمهوری اسلامی در این دوره 60 روزه عملا مسئله امنیت و رفت آمدها رو تضمین میکنه و بدونی که خراجی بگیره در این دوران و با مسائل خود رو با عمانی ها و همچنین سایر کشورهای به اصطلاح خلیج فارس با آنها در میان بگذارد. ولی جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که دو تا از دفتکش های که از مسیر تنگه هرمز می رفتن ولی نه از راه آبهای ایران بلکه از جنوب، یعنی از طریق آبهای عمان می رفتند، اینها رو مورد هدف قرار بده که به اونها بگوید که اگر من نباشم، یعنی این روشن بود که بر اساس ماده 5 جمهوری اسلامی باید اجازه میداده و بده که این کشتی ها برن و بیان، ولی که جمهوری اسلامی که نمیخواهد تنگه هرمز را از دست بده و تنگه هرمز به عنوان یک بمب دیگری برای جمهوری اسلامی مطرح استش، برای به این ترتیب استش که تمام قوای خودشو گذاشته که این به اصطلاح تنگه هرمز رو بگوید و بگوید و بگوید که از آن جمهوری اسلامی هستش و همه کشورهای جهان و از جمله آمریکا به دنبال خستگی‌های زیاد بالاخره بپذیرن و دستشون رو پایین بیارن، بگن که خب در اختیارت باشد. بنابراین دوستان عزیز من، چرا این جنگ آخر اقدام به نظامی آخر صورت گرفت؟ به دنبال حمله جمهوری اسلامی هستش. حال اگر جمهوری اسلامی هم میخواست حمله بکنه که کرد، بر اساس همون قرارداد میگه که مسائل رو با عمانی ها باید در میان بگذارید و با اشتراک مسائل با کشورهای عرب در واقع میگه مطرح بکنید، و چگونه هستش که جمهوری اسلامی حمله بکنه؟ پس ببینید این یک مورد خیلی کنکرت و مشخصی هستش. سایر اقدام های جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، حتی زمان جنگ 12 روزه رو نگاه کنید که سال پیش بود، زمان جنگ 40 روزه رو نگاه بکنید که در این چند ماهی اخیر هستش. جمهوری اسلامی در کجاست؟ خب برخی ها میگوین بله آمریکا حقوق بین‌المللی رو رعایت نکرده، ولی اصل قضیه چیست؟ جمهوری اسلامی برخلاف تعهدی که امضا کرده در ارتباط با فعالیت‌های اتمیش آنقدر جلو رفته و خارج از قانون عمل کرده که مواد غنی شده 60% دارد. این برخلاف قواعد بین‌المللی بوده. پنهانکاری، و امروز هم حتی در زمینه غنی‌سازی مراکزی وجود دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آنها اطلاعی ندارد. پس چرا جمهوری اسلامی پنهانکاری میکنه؟ چرا جمهوری اسلامی برخلاف قاعده جهانی که تا حدود برای فعالیت اتمی تا حدود 5% باید غنی‌سازی بشود، 60% غنی سازی کرده است؟ چرا؟ هدفش ایجاد بمبه. حالا برخی ها باز هستن میاین میگوین که خب اسرائیل داره. خب بله اسرائیل داره، پاکستان هم داره، کشورهای دیگه هم دارن، حدود 9 تا کشور هستش که بمب دارن، ولی ما از منافع خودمون داریم صحبت میکنیم. شمایی که این استدلال رو میاری، آیا موافق هستید که جمهوری اسلامی دارای بمب اتم بشود یا نه؟ این همه خزینه هایی که در این زمینه به کار گرفته شد در واقع توجیه شده و مورد تصویه شما نیز هست یا نه؟ حدود 3,000 میلیارد دلار و به دنبال بمباران های گوناگون بخش مهمی از این سرمایه گذاری ها نابود شده. این با توافق چه کسی بوده؟ ملت ایران در زمینه رای داده؟ بنابراین شمایی که میگویید به فرض اسرائیل داره، بله من و شما مخالف استفاده از بمب اتم هستیم، ولی من و شما درباره کشور خودمون داریم صحبت میکنیم. چرا جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی توتالیتر باید بمب داشته باشد؟ مگه ملت ایران احتیاجی به بمب داره که بتواند زندگی هزار ساله و هزاران ساله داشته باشد؟ مگه بمب داشته؟ این بمب سازی توسط جمهوری اسلامی برای سیاست جمهوری اسلامی، برای اهداف جمهوری اسلامی هستش. ذهنهای خودتون رو روشن بکنید. بالاخره شما کدوم ور قرار دارید؟ کنار جمهوری اسلامی و بمبسازی جمهوری اسلامی و یا کنار مردم و مخالفین این بمب؟ شما اگه بگویید که مردم موافق بمبسازی هستن، کجا به من نشان بدهید؟ اینکه فلانی و فلانی توافق دارن، آیا مردم ایران در این زمینه نظر دادن؟ هرگز نظر ندادن. جمهوری اسلامی به شکل مخفیانه این کار رو کرده. این فساد در ضمن به طرز بسیار بسیار در واقع اقتدارگرایانه صورت گرفته. پس بنابراین از این حرف خودم چه نتیجه میخوام بگم؟ میخوام بگم که چون جمهوری اسلامی در واقع قراردادهای بین‌المللی رعایت نکرد، چون جمهوری اسلامی برخلاف آژانس بین‌المللی داره عمل میکنه، چون جمهوری اسلامی میخواهد جنگ به پا بکنه علیه اسرائیل، چون جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی در واقع تروریست داره در منطقه، به همه این دلایل هستش که ما اعلام میکنیم جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگ است. عامل اصلی جنگ در این دوران مدرن. از فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی گروه های نیابتی به وجود آورد، حزب الله به وجود آورد، مسلح شد. برای چی؟ برای اینکه حمله بکنه به اسرائیل. با پولهای کی؟ با پولهای ملت ایران. پس به این ترتیب دوستان عزیز من، روشن بکنید ذهن خودتون رو. ما نباید به جمهوری اسلامی کولی بدهیم، نباید اون رو فراموش بکنیم. عامل اصلی بدبختی ملت ایران جمهوری اسلامی هستش. قبل از اینکه این دو جنگ آغاز بشه، یک سال پیش، چه کسی اقتصاد ایران رو خراب کرد؟ جمهوری اسلامی. چه کسی فساد رو در کل جامعه در زمینه اخلاقی، مالی، قضایی، غیر و غیره افزایش داد؟ جمهوری اسلامی. چه کسی فرزندان ایرانی رو کشت در دوره های مختلف؟ کشتار، کشتار، کشتار. جمهوری اسلامی. بنابراین هیچ ربطی اونها به جنگ نداشتن، ولی جمهوری اسلامی همین نیروها و همه منابع رو تخریب کرد. جمهوری اسلامی در دو جبهه داره جنگ میکنه. علیه مناسبات بین‌المللی در حال جنگ تروریسم هستش و سپاه قدس در خاورمیانه مگر عامل جنگ و تجاوز نبوده؟ پس خط جهانی جمهوری اسلامی جنگ. امروز هم در واقع نمیخواهد در واقع از اهداف اصلی خودش کوتاه بیاید. همین امشب، همین لحظه کنونی جمهوری اسلامی اعلام بکنه که ما خواهان صلح هستیم و اعلام بکنه که از تمام نیروهای نیابتی خودش دست میکشه. شما خواهید فهمید و بلافاصله سرآغاز یک روند صلح آغاز خواهد شد. جمهوری اسلامی بگوید که تمام فعالیت‌های مربوط به اورانیوم 60% همه رو در اختیار جامعه جهانی قرار میده. از امروز جریان صلح آغاز خواهد شد. همین اعلامیه ها منجر به این خواهد شد که دیگر آمریکا نخواهد که مداخله بکنه. امروز آمریکایی ها میگوین ما مداخله میکنیم، مراکز اتمی شما رو میزنیم، سیستم موشکی شما رو تخریب میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پافشاری میکنه که اینها رو داشته باشد. پس بنابراین اگه جمهوری اسلامی در واقع قطع بکنه این فعالیت خودشو، دیگر جنگی نخواهد بود. پس یادتون باشه، یک، جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای داره جنگ میکنه. دو، یادتون باشه جمهوری اسلامی یک جنگ بزرگ را هم ساماندهی کرده علیه ملت ایران. جنگ چیست؟ تخریب آن انسان ها هستش، گرفتن جان انسان ها هستش، مگر نه؟ 40,000 نفری که کشته شدند، 700 نفری که در انقلاب زن زندگی آزادی کشته شدند، 1,500 نفری که در سال 1358 کشته شدند، حدود 4,000 نفری که در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند، حدود 1,400 نفری که از افسران و مسئولین رژیم پهلوی اعدام شدند. خب همه اینها بیان یک جنگه. اونایی که به اصطلاح خودشون میگوین ما مخالف جنگ هستیم، چششون رو روی جنگ داخلی دارن میبندن. عزیزان من، چراغ سبز به جمهوری اسلامی دارن میدهند. جنگ یعنی چی؟ حقوق انسان ها به خطر میافته، زندگی انسان ها به خطر میافته. بله درسته. خب این اقدام همچه بسا با مداخله یک کشور خارجی باشه و چه بسا در داخل یک کشور توسط قدرت سیاسی موجود باشه، و در مورد جمهوری اسلامی هر دو هست. جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگه. این رو به همه جا بگویید و بنویسید. اونهایی که با شعار ضد جنگ می آیند، زبانشون لال میشه که جمهوری اسلامی رو افشا بکنن، که بگوین که چقدر این جمهوری اسلامی ایرانیان رو کشت. زبانشون لال میشه. چرا؟ به خاطر اینکه پنهان و آشکار یا محبت جمهوری اسلامی رو در دل دارن، یا طرفدار پوتین و تودهیستا هستن، یا طرفدار یک جناحی دیگر از اسلامگرایان جهانی هستند. به یه دلیلی در واقع جمهوری اسلامی رو میخوان نجات بدن. شما الان امروز خواهان توقف جنگ هستید، بگویید جمهوری اسلامی باید نابود بشود. با نابودی جمهوری اسلامی جنگ متوقف خواهد شد. جنگ پایان میپذیرد. یک. دومی مطلب در این استش که منافع ملی یعنی چی؟ منافع ملی در ارتباط با زندگی مردمان ایران امروز و فردا هستش، در ارتباط با فرهنگ ایرانیان هست، تمدن ایرانیان هست، در ارتباط با این هستش که بتوان مردم ایران بتوانند از تمام امکانات طبیعت و امکانات زیرزمینی، ثروت‌های گوناگون مورد استفاده قرار بدهند برای زندگی بهتر. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی نگه داشتن کل سرزمین ایران با تمام ثروت‌هاش، که بتوانن مردم در شرایط زندگی خوبی قرار داشته باشن. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی که همسایگان رو تحریک نکنید که اونها بیان و در واقع تخریب انجام بدهند. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی همزیستی با کشورهای دیگر و دفاع قاطع از منافع خودتون به عنوان یک کشور، به عنوان یک ملت. منافع ملی این هاست. جمهوری اسلامی که این همه پول رو برای فعالیت اتمی به کار بردهش، حدود 3,000 میلیارد دلار، این منافع ملی نیست. این برای منافع جمهوری اسلامی این همه دزدی و چپاول کرده. منافع ملی چیست؟ کودک چاه‌بهاری، کودک سنندجی، کودک تهرانی، کودک خوی، کودک خراسانی، کودک آبادانی، اینها از شرایط عادی زندگی و مدرسه خودشون محروم هستند. بسیاری از اونها این پول ها و این درآمدها به سوی این خانواده ها باید میرن. این همه خانواده های گرفتار بیکاری، گرفتار فقر، پول ها کجاست؟ درآمدها کجاست؟ درآمدهای کلان 1,000 شرکت وابسته به سپاه پاسداران کجا می رود؟ درآمدهای کلان آستان قدس رضوی کجا می رود؟ خروارها پولی که به عنوان نمونه گفتند 120 میلیارد زیر کنترل مستقیم خود خامنه‌ای هست کجا قرار دارد؟ اینها رو جواب بدن جمهوری اسلامی و طرفداران اون و کسانی که ادعای صلح طلبی میکنن عشق میریزن، ولی این بخشا رو میگه نه، وارد این بحثا نشوید. عجب، شما نمی توانید از منافع ملی صحبت بکنید و در ضمن به یاد نیارید که منافع ملی توسط جمهوری اسلامی منکوب شده، ضربه خورده، دزدی شده، چپاول شده. حال آیا جمهوری اسلامی می تواند مدافع منافع ملی ایرانیان باشد؟ 48 سال گذشت. آیا جمهوری اسلامی پاسدار منافع ملی هست یا پاسدار چپاول‌های انجام شده هست؟ آخوندهای جانی و قاتل، آخوندهای دوست، رؤسای سپاه دوست و فاسد و سرکوبگر، اینا نمی توانند منافع ملی رو در خدمت شکوفایی یک ملت قرار بدهند. بله اینا سرکار هستند. ما که این رو نمی تونیم پنهان بکنیم و نادیده بگیم. اینها سرکار هستند. منتها هر کسی که سرکار هست، یعنی قدرت در دست او هست، به نام مدافع منافع ملی نمی تواند باشد. عمل اینها مهم هستش. رفتار و سیاست های اینها مهم هستش. زمانی هم که نازیست آمد یک سری کشورها رو زیر سیطره خودش قرار داد، جز منافع ملی این کشورها بود؟ نه، جمهوری اسلامی قبل از اینکه به فکر مردم ایران باشه، به فکر لبنانی ها و حزب الله لبنان هستش. قبل از اینکه به فکر بچه های عزیزمون باشه، به فکر این هستش که چگونه هر کدام از این آخوندها دارای چه جاه و جلالی باید باشه، چه ثروت ها که اینها تحت عنوان مدرسه های مستقیم وابسته به خودشون در واقع از کانال دولت گرفتن و چاپیدن و اونها رو تبدیل به کاخهای برای هر کدوم از این آخوندها کردند. اینها یعنی چی؟ اینها یعنی نابودی منافع ملی. پس یک، جمهوری اسلامی اهل جنگ، عامل اصلی جنگ. دو، جمهوری اسلامی طرفداری از منافع ملی ایرانیان رو نمیتواند بکند، نمیتواند. حالا یه بحثی که از جمله همین بعد از ظهر من داشتم و البته در یک رسانه دیگری که مدیر اون رسانه به شکل نامناسب این بحث رو گرداند که من وارد اون نمیخوام بشم، و این هستش که دوستان عزیز من ببینید، در ایران حداقل در این 10 سال گذشته تا به امروز مسئله مرکزی جامعه این هست که چگونه پایین بالا رو سرنگون بکند، ساقط بکند. و به همین خاطر هستش که اعلام کرد مرگ بر جمهوری اسلام، مرگ بر جمهوری اسلام. یعنی تضاد مرکزی این است. بنابراین آمد رسیدیم به انقلاب زن زندگی آزادی و آمد رسیدیم به انقلاب ایرانیان و این روند ادامه دارد. خب اگر چنانچه این روند ادامه دارد یعنی چی؟ یعنی که مردم تلاش میکنن، خیزش میکنن، میخوان این قدرت رو پایین بکشن، منتها تناسب قوا فراهم نیست. تعداد زیادی از مردم کشته میشن و کسانی که دارای قدرت هستن و در حال چپاول هستن با تمام نیرو مردم رو سرکوب میکنن، برای اینکه در این نظام که انتخابات نیست. پس بنابراین اونها در برابر خواستای مردم به سرنیزه روی میآورند. خب پس بنابراین ما در شرایط یک انقلابیم که با افت و خیزها داره حرکت میکنه ولی میخواد انقلاب بکنه. یعنی چی؟ یعنی این طبقه حاکم رو از موقعیت خودش خارج میکنه، یعنی قدرت سیاسی شیعه ارزم حضور شما که دیکتاتوری وحشتناک رو میخواد در واقع پایین بکشه. یعنی این انقلاب، یعنی این انقلاب هایی داریم ارتجایی، انقلاب هایی داریم مترقیه، و هر انقلابی که در این ایران ما صورت بگیره که دارای اهداف دموکراسی و آزادی هستش و ضد این حکومت هستش یک انقلاب مترقی است. خب ببینید دوستان، همه انقلاب ها نیروی اصلی خودشون رو میذارن روی چی؟ ملت اون کشور. چجوری بسیج بکنن؟ حالا گاه کارگری هستش، گاه دهقانی هستش، گاه در واقع طبقات متوسط هستش، شیک‌های مختلف از نظر نیروهای اجتماعی بروز کرده. منتها یک نکته رو همیشه در نظر داشته باشید و اون اینه که همه انقلاب‌ها در ضمن دارای متحدین بین‌المللی بودند. به ناگزیر که این نیروهای بین‌المللی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم کار رو برای انقلابیون اون کشور هموار کردند. حالا وقتی من میگم انقلابیون، این رو به مفهوم مثبت قضیه نگاه نکنید. اونایی که میخواستن انقلاب کنن و قدرت رو بگیرن در دستشون. اگر نگاه و رفتار مناسب آلمانی ها نبود، در 1917 بلشویک‌ها نمی‌توانستند پیروز بشوند و به همین خاطر هم هستش که عملاً لنین در درون قطاری که آلمانی‌ها در نظر گرفتند هستش که به کشور خودش وارد می‌شود. تمام انقلاب ها مانند چین، انقلاب چین در 1949 پیروز شد. به چه خاطر پیروز شد؟ یک نیروی مهم حمایتگر داشت و اون هم روسیه شوروی بود. ویتنام پیروز شد. چرا؟ یک نیروی جهانی بود به عنوان روسیه شوروی و چین که به او کمک کردند، اسلحه دادند، آدماشو آماده کردند و به این ترتیب تونست به پیروزی خودش برسه. پل پوت با کمک چینی ها بود. لاوس با کمک چین و روسیه بود. درست؟ همین رو یاد داشتیم. و وقتی ما میرسیم به آفریقا، زمانی که انقلاب میشه کشورهای مختلف و از جمله روسا، چینی ها به سوی این جنبش ملی یا اون جنبش ملی در واقع کشیده میشن و از اونها حمایت میکنن، اسلحه میدهن. آنگولا اگر اسلحه های خارجی نمی بود در واقع این انقلابیان به قدرت نمی رسیدند، یادتون باشه. و از سوی دیگر، حالا من این یک جنبه عمومی داره که همه انقلاب ها به هر حال به نحوی به جهان توجه کردن، منتهای مراتب همیشه محتوای این توجه یگانه نبوده است. یعنی چی؟ اگر صدایی میشنوید، صدای در واقع آتش بازی های مربوط به شب انقلاب فرانسه هستش، یعنی 14 ژوئیه. شما نگاه کنید، در زمان جنگ جهانی دوم نازیست میاد قدرت رو میگیره، شروع میکنه به تخریب کشورهای دیگر و مسلط کردن خودش بر اونها و از جمله میاد به چی؟ میاد به فرانسه. فرانسه رو در بخش مهمش اشغال میکنه. پتن هست، مارشال پتن، که سازش میکنه با او، با هیتلر. ولی یه بخش دیگه یا جامعه به رهبری شارل دوگل مخالفت میکنن و اینها در جستجو این هستن که چگونه مخالفت بکنن و چگونه احتمالاً ارتباطی داشته باشن، همسویی داشته باشن، سیاست آمریکا، سیاست و انگلیسی ها رو به سوی خودشون جلب کنن. آیا اونها نیروهایی بودن که میخواستن بهشت رو تقدیم فرانسه بکنن و بگن که ما در واقع تمام قد در خدمت فرانسه هستیم؟ نه، اونها هم منافع خود رو میخواستن. نازیست منافع خودش در تسلط بر کشورها و پیروزی نازیست. شوروی ها به همین ترتیب، اونها خواهانه این بودن که در واقع امپراتوری استعماری خودشون رو گسترش بدن و ما دیدیم در زمان جنگ جهانی دوم و بلوک شرق و آمریکا هم به همین ترتیب یک هژمونی اقتصادی بزرگ و بنابراین نگاهش به دیگران از بالا، نگاهش به دیگران به در ارتباط با اعمال هژمونی حتی استعماری خودش هستش. این روشنه. خب در اینجا مسئله مرکزی چیست؟ زدن در واقع هیتلر هستش. ماشین هیتلر ماشین اصلی سرکوب هستش، آمده و اشغال کرده. آیا فرانسوی ها باید میگفتن که نه هیچ کسی ما با هیچ کسی وارد نمیشه؟ اساسا فرانسوی تنها نمیتوانستند در واقع نظام ماشین جنگی هیتلر رو داغون بکنن، به تنهایی هرگز نمیتوانستن. پس بنابراین منجر به این میشه که بالاخره طی یک روند متضاد از اونجایی هم که آمریکا به اصطلاح آلمانی ها اعلام جنگ کردن به انگلیسی ها و اعلام جنگ کردن به آمریکایی ها، آمریکایی ها و انگلیسی ها با همدیگه صحبت میکنن و موافق این هستن که مداخله بکنن در فرانسه، و همون زمانی که این تصمیم رو گرفتن خود دوگل با خبر نیست و عصبانی میشه وقتی این میفهمه. ولی علی‌رغم این دوستان عزیز من چه باید کرد؟ باید تناسب قوا رو تغییر داد. تناسب قوا گاهی در جبهه داخلی هستش، گاهی هم در عرصه جهانی هستش. حالا به همین شرایط خودمون برگردیم. به شرایط خودمون یعنی چی؟ یعنی وقتی ما می‌رسیم که جمهوری اسلامی یک نظام سرکوبگر بسیار بسیار خشن هستش، جمهوری اسلامی دارای نیروهای سرکوبگر داخلی و همچنین خارجی ها، فاشیستای اسلامی خارجی ها هستش که در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیره، پس ملت ایران چه باید بکند؟ ملت ایران باید مبارزه خودش ادامه بده. خیزش ها، راه بیمایی ها و غیر و غیره. ولی در این حال ملت ایران با داشتن رهبری، با داشتن نخبگانی که کار سیاسی دارن انجام میدن در جستجوی تغییر مناسبات قوا، تناسب قوا در عرصه داخل و در عرصه

ماشین جنگی جمهوری اسلامی باید کاملا به انزوا کشیده بشود. پس بنابراین چگونه شما میخواهید تغییر بدهید؟ با اعلام اینکه بله جناب آقای جمهوری اسلامی زندانیان رو نکشید، اعدام نکنید، حقوق بشر رو رعایت بکنید. فکر میکنید اونها به این چیزها علاقه ای دارن یا توجهی دارن؟ هرگز، هرگز. اینو جنبه آموزشی برای داخل خود مردم داره، ولی هیچ گونه تأثیری روی حرکت جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی رو فقط باید با زور، با تاکتیک، با استراتژی انزوا، با خفه کردن اقتصادش، با زدن ضربه های نظامی بر پیکرش باید به سقوط کشانید. بنابراین امروز بحثی هم که هستش، برخی میگویند که بله اگر شما مثلا میگویید که جنگی که به پا شد توسط آمریکایی ها و اسرائیلی ها، خب این جنگو که مردم ایران نخواستن که، جمهوری اسلامی و در تناقضش با غرب یعنی آمریکا و اسرائیل و نتیجه به جنگ کشیده شد و مردم ایران گفتن، یا بخشی از مردم ایران، بخشی از سیاسیون، بخشی از نخبگان گفتن خب این شرایط شرایطی هست، این شرایط فرصتی است برای ضربه بیشتر زدن به پیکر جمهوری اسلامی که بتوان از طریق تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی سرنگونی اون راحت تر بشود. این بود و این هست. کسی برگشت و گفت که بله این ماجرا مانند دوران مجاهدین و رفتارش با صدام حسین هستش این حرفا. نخه، در اونجا در واقع خدمتکاری به نسبت به صدام یک قوه ارتجایی که اشغال کرده بود بود. حال آنکه امروز آمریکا ایران ما رو اشغال نکرده، که اسرائیل اشغال نکرده و میآیند و انتقاد میکنن به اسرائیل که نمیدونم در غزه چیکار. بسیار خوب، بحث ما این نیست، بحث ما این نیست. شما هزاران انتقاد به آمریکا و نمیدونم اسرائیل داشته باش، ما داریم روی خط زدن جمهوری اسلامی با شما صحبت بکنیم و چگونه این جمهوری اسلامی میتواند تضعیف بیشتری بشود. و در این مسیر خوب روشنه که آنچه که پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی بود و مورد توافق بخش مهمی از نیروها، شخصیتها قرار گرفت و قرار گرفته است و مورد حمایت بخش مهمی از جامعه ایران نیز می باشد، این هستش که میگه خب در این مسیر، در این حالی که انتقاد داره به آمریکا، چندین بار انتقاد کرد که چی؟ که این شرایط میتواند به ما کمک بکند. ولی آقای پهلوی به آمریکا نگفت که بیایید در داخل جنگ رو ادامه بدهید، نه. حتی اونجایی هم که آمریکایی‌ها مطرح کردن که روی مراکز در واقع غیر نظامی زده بشود، اون مخالفت کرد و گفت نه، این یک واقعیت است. حالا به هر حال من به عنوان یک روشن فکرم، من با هیچ جریان سیاسی نیستم، ولی بحث مرکزی در این استش که بالاخره جمهوری اسلامی چگونه باید سقوط بکنه، چه شرایطی برای این سقوط لازمه در داخل، چه شرایطی برای این سقوط لازمه در سطح بین‌المللی. چقدر ما داریم تلاش میکنیم که اروپا بالاخره یک کمی به خودش تکون بده و به دنبال رأیی که داده شد که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستی هستش به این وفادار باشه، برای اینکه میخواهیم اروپا کنار مردم ما باشه. اینکه تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی هستش،

به نفع کیست یا به ضرر کیست؟ جمهوری اسلامی یعنی افراد سپاه پاسداران، سازمان ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، اینها زمانی که زیر فشار تحریم ها قرار می گیرند به نفع ملت ایران هست یا نیست؟ بله مسلمه که هست. ایده می آیند می گویند نه تحریم ها خوب نیست و به دروغ می گویند که در واقع این تحریم ها متوجه مردم ایران می شود. دوا دیگه نمیتواند وجود داشته باشه. نه خیلی، این تحریم ها جنبه های غذایی و جنبه های مربوط به دارو رو مستثنا کرده است. بله برید بخوانید، دروغ نگویید. به این ترتیب انقلاب ایرانیان دوستدار جهانی میخواهد. یا شما میتوانید نزدیک بشید با چین و روسیه و نمیدونم کشورهای دیگر، یا از این طرف یه انتخابه به هر حال، و همه این کشورها یه ایرادی دارند. ولیکن ما دلمون میخواد که در جبهه دموکراسی باشیم و نه در جبهه کمونیسم. خب و به این ترتیب هستش که آنچه که مربوط به پیروزی انقلاب در فردا این هستش که یاران بین‌المللی ما کجا هستند. همین حملاتی که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت، اکثر این حملات حملات نظامی بودند. موارد در واقع غیر نظامی هم بوده است که خود اونها باید بررسی بشه و حتی محکوم بشه، ولی اکثر حملات جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه هدفگیری های نظامی بوده است. آدمایی که کشته شدن اکثریت اونها جمهوری اسلامی بودند. مراکز اتمی که مورد بمباردمان قرار گرفت مراکز اتمی جمهوری اسلامی هستند. خامنه ای به عنوان یک شخصیت برجسته این نظام نابود شد و این یک دستاورد بزرگ ملت ایران و جامعه جهانی بشر دوست هستش. خب به ترتیب بله کشور ما پیچ و خم‌های زیادی در انتظارش هستش و امروز این مسیری هم که آغاز شده با شاهزاده پهلوی مسیر مناسبی است، به خاطری که جمع داره میکنه، همسو داره میکنه در داخل ایران و در خارج از کشور، در میان اپوزیسیون اصلی ترین نیروی جمع کننده هستش. همه گروه های کوچک و بزرگ در واقع اونها ای منم منم ها و در واقع برای خودشون موقعیتی قائل هستن که وجود ندارد، وجود ندارد. خب دوستان عزیز من فکر میکنم که به پایان وقت ما رسیدیم و فقط یادتون باشه که برحال جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگ، منافع ملی ملت ایران در تقابل با جنگ طلبی جمهوری اسلامی و اتم طلبی جمهوری اسلامی قرار دارد و جمهوری اسلامی عامل خراب کننده وضعیت مردم هستش. و یادمون باشه که بله متحدینی ما باید داشته باشیم، نمانند جمهوری، مانند مجاهدین که نوکری صدام رو میکردند. نه، بلکه ما نیازمند کشورهایی هستند، هر انتقادی که اونها در داخل خودشون میخوان داشته باشند. ما به عنوان یک کشور دیگر داریم صحبت میکنیم، نیازمند
حمایت کشورها و رژیم های کشورهایی رو در واقع می طلبیم که به جامعه ما، به انقلاب ایرانیان کمک برسانند، توجه داشته باشند. همه انقلاب ها به نیروهای بین‌المللی نیاز داشتند و انقلاب ایران نیز مستثنا نیست. در لحظه این مناسبات بین‌المللی از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر پشتیبانی، از نظر تناسب قوا برای گرفتن این امضا یا اون امضا برای تصمیم گیری در سازمان ملل به این ترتیب هستش که شما یک فضا و یک مناسبات بین‌المللی هم نیاز دارید برای حمایت از انقلاب ایرانیان. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.